მაგრამ მან თან მოიგო ამითი. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღადგინა, მისი ეკონომიკა ბევრად უფრო წინა და ერთ-ერთი ჩვენი და სომხეთის ეკონომიკა ერთად აღებული შეიძლება აზერბაიჯანის ეკონომიკასთან ახლოს ვერ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე ყველა შესაძლებლობები რომელიც მას აქვს. ანუ რეალურად ამას რატო ვამბობთ? ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ეს უნდა გავიაზროთ და ეს ამ თავარი რომ იქ ჩვენ როდესაც ამაზე მიდიოდა საუბარი და საინტერესო რამე მოხდა. ხო, ახლა ზუსტად მე რატომ გავიხსენე, რომ გარკვეულწილად ისტორიული ჩვენი მეხსიერებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დაცვის მექანიზმი არსებობს, როცა ვლაპარაკობთ თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც კავკასიაში მისი ფაქტორი იზრდება და ხედავთ, რომ გაზდა კი არა, გავლენაა და ან დიდი ამემაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის, თქვათ, მისი სუვერენიტეტი და მისი მყარად ფეხზე დგომა და თუნდაც რუსეთთან მისი საუბარი, ეს რასაკურველია თურქეთიდან არის და არა მარტო თურქეთიდან. საინტერესო ის არის, რომ საინტერესო პოლიტიკას აწარმოებს. თურქეთის მოწინააღმდეგე ისრაელიც კი აზერბაიჯანთან არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ماشي, რა ქვია, კავშირში და მათი დამოკიდებულებები ყველა სფეროში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ინდონეზია, რომ აზერბაიჯანი მართლაც მყარად დგას დღეს კავკასიაში. და რატომ ვახსენეთ არა მარტო ამ სიტუაციაში? თურქეთმა მიიღო, ეს მოხდა პირველად და თურქეთი ამას ითხოვს დიდი ხანია, რომ F-35, ანუ ბოლო მოდელის ამერიკული თვითფრინავების მიღებაზე მიიღო თანხმობა. და სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის ჩავიდა მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთში იმის გამო, რომ პატივს ცემს ერდოღანს, თორე თავის პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან მას დაძაბული ურთიერთობები აქვს. ესპანეთი იქაც კი ახსენა, რომ არ დაეხმარნენ და მათთან დამოკიდებულება განსაკუთრებულად ძიმი აქვს. ნახეთ მელონისთან, იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ძალიან ცივი, ხო, ესეთი დამოკიდებულება იმ დაძაბულობის ფონზე, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა. და ამ დროს თურქეთს აძლევს კონტრაქტს უფორმებს, რომ F-35-ებს მიცემს. ისრაელმა გამოთქვა იმ წუთას თან, ახაც საინტერესოა, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ისრაელს რასაკურველია, არა მარტო ეხლა, არამედ საერთოდაც თუ კი ავიღებთ, რასაკურველია ძალიან გაუჭირდებოდა გამკლავება იმ პრობლემებისა, რომელიც მას აქვს. და ეს კავშირი მათ შორის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის სამხედრო და ნატოზე უფრო მეტი და ყველაფერზე უფრო მეტი სამხედრო კავშირია, სადაც ძირითადად არა მარტო შეიარაღება, არამედ თავის ფინანსურადაც კი უზრუნველყოფა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისრაელის. და მიუხედავად ამისა, მათ შორის არის აი ეს კამათი, ეს გვაჩვენებს, რომ ეს ჩვეულებრივი რამეა. ფაშინიანი ეკამათებოდა ერთის ხრივ აკეთკენ მიდიოდა სამეტი ნატოსი თურქეთში და მეორეს ხრივ ეკატერინბურგში მიდიოდა, ასევე 50-ზე მეტი ქვეყანა იყო კიდევ წარმოდგენილი ეკატერინბურგში. ჩვენ არც იქ ვართ, არც აქ ვართ, სად ვართ არ ვიცი საერთოდ, იმიტომ რომ ვართ იქ, რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენთან ერთადერთი კიდევ ეუნებით მესმის და ვაჭრობა მოსულა. ყავს ბიზნესმენი და ადამიანი, რომელიც თავისი შინაგანი ბუნებით საკმაოდ აზარტულად თამაშობს, პოლიტიკასაც თამაშობს და მესმის ადამიანურად მისი, მაგრამ კიდე გეუნებით, რა დგება შედეგად, თორე სააკაშვილსაც უნდა და შედეგი რომ დამდგარიყო და ცხინვალი რომ შემოერთებინა სააკაშვილს. ხო მიტყოდნენ რომ გმირია. ხო მიტყოდნენ რომ ყოჩაღ ძმაო ეს რა გააკეთე და ვინ ამოიღებდა ხმას და არ წააგებდა 2012 წელს არჩევნებს ალბათ. ალბათ, არ ვიცი როგორ განვითარდებოდა მე, მაგრამ ხომ იქნებოდეს, მაგრამ არ გამოვიდე წააგო. და როცა ვიღაცა ვინმეს ეუბნება რომ შენ ამ ნაბიჯს ნუდგავ, ნუ მიდიხარ აქეთკენ. ხო, იმიტომ რომ გეუბნები რომ ამ ნაბიჯმა შეიძლება ქვეყანა დაღუპოს. შენ მიდიხარ და აკეთებ. თუ შენ მოიგებ, რასაკვირველია, მე ვიქნები დამნაშავე. ჩემზე იტყვიან რომ ცდებოდი ძმაო. მაგრამ როდესაც ესეი არ ხდება, მაშინ პასუხისგებლობა ხო შენ გეკისრება და აქაც საფიქრალია. მე მესმის, რომ სწორედ ამ სიტუაციაში, რასაც ახლა ჩვენ ნახვწერთ და სხვათა შორის მოუწოდებ, რომ ისინი, ვინც ანალიზს აკეთებს და ალბათ ეგეთი იშვიათია, ვინც მეორე ურჩევს იმ ადამიანს, რომელიც რეალურად წყვეტს ამ ქვეყანაში, საქართველოს ბედს. აი მოისმინოს სწორედ ის ანალიზი, რომელიც სხვათა შორის, აი თუნდაც ის, რასაც დავით არხან მოურავი ბევრჯერ მეორებს და ამბობს, ამ ხით შეხედოს რაღაცას და თავისი, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ აიღე. ისევე როგორც საინტერესო იყო, ხუთშაბათს იყო, ხუთშაბ გუშინ, თუ გუშინ წინ იყო,

საუბარი პაატა ზაქარიაშვილსა და გიორგი თარგამაძეს შორის მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას საინტერესო ანალიზი, რომელიც კი მინახავს ბოლო ამ პერიოდში და ამ ანალიზზე იყო საუბარი, რა ხდება. მე არ ვამბობ ის ყველა ის არგუმენტი, რომელიც იქაა ნათქვამი და ყველა ის ფაქტი. გინდა თუ არა ზუსტად ისე გადმოიღე, მაგრამ შეხედეთ რაზეა საუბარი და გაანალიზეთ. თუ არა და იმ კაცს ის მაინც მიუტანეთ და დაუდეთ, რომ მას თავისი წყაროები აქვს მესმის. ხო, რაღაც ალბათ წყაროები აქვს თავის, თუმცა კიდე გეუბნებით, ასეთი წყაროებზე ნდობა არ არის. ოფიციალურად რა ხდება იქიდან უნდა შეხედოთ ყველაფერს და იქიდან უნდა გააკეთოთ მე ანალიზი. მესმის, რომ იმ სიტუაციაში შეიძლება ყველაზე კარგად ივაჭრო. როდესაც გაქვს შანსი, რომ ზუსტად ესე რომ კავკასიაში შემოსულია ნატო, შემოსულია თურქეთი, შენ შეიძლება ყველაზე კარგად ივაჭრო რუსეთთან, რომელსაც ეხლა ყველაზე მეტად ჭირდება რაღაც. მაგრამ ამისი თუ ამას არ ვიცი, ადამიანები შეიძლება ტყილს ამბობენ, მართალს ამბობენ, ამისი პირდაპირი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ გარკვეულწილად რასაც ხედავ, რომ შავი ფულის რეალი, რომელიც რუსეთიდან შემოდის ძირითადად, თუ მარტო ამაში ვაჭრობთ, დაღუპულები ვართ, ამას ქვეყნის გაყიდვა ქვია. და თუ არა და რაღაცა უნდა მიიღოს ქვეყანამ. ამ ქვეყნის მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს ეს. აქ საკმარისი არ არის, იცით რა, ავტომატს არ გესურიან და ბომბები არ გწვივა. ბომბები არ წვივა უკრაინის და ირანის გარდა ძალიან ბევრგან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ამისთვის, აი, მე რო არ ყოფილიყავი და ის რომ ყოფილიყო და ეხლა შანსია რომ ის მოვიდეს, ამ ქვეყანამ არაფერი არ მიიღო ჯერჯერობით. აქ ჩვენ ვერ ხედავთ გარდა იმის პრეზენტაციებისა, რომ ამბობენ რომ ეკონომიკაში თურმე ჩვენ რაღაცა ორნიშნა მზარდი ისინი გვაქვს, ინფლაცია დაძლეული გვაქვს, ქვეყანა თურმე მაგრად ვითარდება, ეს არის საუბარი. ეს არის საუბარი და კიდე გეუბნებით, მაქსიმუმ არ ვიცი ხო სხვადასხვა რაოდენობის ციფრები შეიძლება იყოს, მაგრამ კიდე გეუბნებით, უკეთეს შემთხვევაში 10%-ს, რომელსაც საშუალო დონეზე ცხოვრება. საშუალოს გეუბნებით, აი არა იმის ევროპული საშუალოზე არა მაგ ლაპარაკი. არა ჩვენ პოსტსაბჭოურში რო საშუალო დონეზე რო ეძახით, ფშიერი რო არ არის ადამიანი, ხო? აი დაახლოებით ესე 10% დანარჩენი დაქცეულია ქვეყანა. და თქვენმა პასუხისგებლობა გაქვთ ამაზე. მე კიდე გეუბნებით ამას როცა ვამბობ და ამ ანალიზს რატო ვიძახი რომ ერთ-ერთი უმთავრესია ხო ეს ყველა რასაკვირველია დასაკარგი არაფერი არ არის ისევე როგორც დასაკარგი არ იყოს რაც გააკეთა დაწቀბული გამსახურდია მოიტანა ხო ის რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო ვართ გაერთიანებული ერების ორგანოზე ეს მისი მოტანილი შევარდნაძემ რაღაც გარკვეული ფუნქცია თუმცა რის ფასად მაგრამ გარკვეულწილად მაინც მოიტანა და გვაქვს ამანაც ამ სააკაშვილმა სახელმწიფოს ამ ფუნქცია მიცემულს მიცა სახე რაღაც გარკვეული ხო დაბანილ დავარცხნილი ოღონდ რის ფასად ადამიანების ხოცვის ფასად სადიზმის ფასად საშინელებების ფასად მაგრამ იყო ესეც და ესე დასაკარგი არ იყო და ის რა ქვია რო ამბობდა ოცნება პირველი მოსული მაგას ამბობდა რომ ჩვენ ახლა ევროპას გავაოცებთ ამას ვიზავთ იმას ვიზავთ ეს მომენტები იყო იმიტომ იმან ჩაუყარა ამას საფუძველი და მე აქედან გამომდინარე დღესაც არ არის დასაკარგი თუნდაც კიდე გეუბნებით გამოსაყენებელია ის მომენტი რასაც ახლა მე იზოლაციას ვეძახი იზოლაციის მერე შეიძლება ის იზოლაციაც კი გადააქციო იმ მათ რა ქვია სათამაშო კარტათ რომელსაც სწორად გამოიყენებ და არ გაფლანგავ ოღონდ ეს აღარ არის და ამიტომ მე მოვალ ასეთი რამე არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში ამიტომ წასვლასაც მნიშვნელობა აქვს როგორ მიდიხარ წავიდა სააკაშვილი მაგრამ დატოვა ის რაც დღესაც პრობლემა გვაქვს ეს მისგან მისი დატოვილია ისევე როგორც სააკაშვილი მხოლოდ რევოლუციური გზით შეძლებდა იმის გაკეთებას რაც გააკეთა თორემ რომ მომხდარიყო ნორმალური გადაბარება ხელისუფლების ნორმალური მისი საარჩევნო რასაც მეუნებოდით კიდევაც ხო შევარდნაძეს არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა წარმოიდგინეთ იქ რო ყოფილიყო ის პარტიები რომლებიც შესულიყო და შევარდნაძეს ფეხები არ გაეფიჩინებინა როგორც გააკეთა არ და გინდა თუ არა მან მოიგო არჩევნები ქვეყანა ბევრად წინ იქნებოდა მაგრამ რევოლუციური სიტუაცია მოყვა და რევოლუციურმა სიტუაციამ მიცა ის კარტები ხელში სააკაშვილს რომ მას შეეძლო ძალოვანი სტრუქტურები როგორც მას უნდოდა ისე დაეკომპლექტებინა ისე გაეკეთებინა და მერე რაც უნდა ის გაეკეთებინა ეს იყო ხო პრობლემა. ანუ შევარდნაძის პრობლემა იყო ისევე როგორც რაღაც ნაწილში მიდის გამსახურდიამდეც რომელსაც კიდევ ამბობ, მასაც შეეძლო არჩევნების ჩატარება.
შეეძლო იყო ამაზე საუბარი და არჩევნების ჩატარება და მე ამას რატო ვამბობ? ხანდახან უხერხულია ხოლმე და ადამიანები ცდილობენ რომ არ თქვან ეუხერხულებათ, იმიტომ რომ ობიექტური რეალობა რომელსაც ალაგებ, ხო, იმ შექმნილ სიტუაციაში არ იძლევა ხოლმე იმ შედეგს რომელიც გინდა. ვიღაცა განწყობის გამო ხდება სხვანაირად და თავისებურად აფასებს სიტუაციას. მე ის რასაც მანამდე კიდე ამბობდა რომ კი ბატონო ამაში მართალი ხარ და გეთანხმებოდა იმის გამო რომ რაღაც არ მოეწონება, მე საერთოდ აღარაფერი რაინდერსს ხდება ეს, მაგრამ კიდე გავლებით, ნუ არის რა რაღაცა პრინციპულობა, რომელიც უნდა ვთქვათ. შეცდომებზე გვაგავლილი. შეცდომები გვაქვს გავლილი დაწყებული პირველი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესიდან დღემდე. დღემდე ვერ ვახერხებთ ნორმალური სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. მე სხვათაშორის მინდოდა, მაგრამ ამას ალბათ გავაკეთებ შემდეგ იმაზე, იმიტომ რომ დრო ეხლა აღარჩება 6 წუთში, რას მოასწრებ. გამომდინარე ერთი რამიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ და კიდევ უფრო მიიღებს, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ისეთ შედეგებზე გადავარო, ამაზე ალბათ მაინც არ იქნება კონტექსტიდან ამოვარდნილი. მე მინდოდა მესაუბრა დღეს მოვისმინე, რომ დაიჭირეს ადამიანი ქურდული მენტალობის გამო, მაში სახელმწიფო სახელისუფლებო მიდან, რა ქვია, საკრებულოდან მართალია, მაგრამ ხელისუფლებიდან. ხშირად ოპოზიცია საუბრობს ხოლმე, რომ აი ეს მთავრობა ქურდულად ალაგებს სიტუაციას და აწყობს რაღაცებს და ესე იმაშება. და მინდა ამის შესახებ ელემენტარულად ის ცოდნა, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიხსენებ ერთხელ იმანა თქვა, რა ქვია, კანონს როცა ღებულობდა სააკაშვილის დროს ამ ქურდული მის შესახებ, ტრადიციების შესახებ და ქურდების დაჭერის შესახებ კანონი და კამათი იყო სხვათაშორის და ძალიან ბევრმა ვიკამათეთ. ახსოვს ელენე თევდორაძეც, ვალერი გელბახიანიც, ახსოვს ისიც, რა ქვია, დათო ზურაბიშვილი და უკრაინ ბევრი ადამიანი ხო არ გამორჩეს. ვინც ამაზე ვკამათობდი და ვეუბნებოდი, თუ რომ ბიჭო ესე არ არის სწორი, იმიტომ რომ შენ არ ღვევ ყველაზე მთავარს, ადამიანი დანაშაულის გარეშე დაიჭირო, ეს კანონია თავისთავად უკანონობა, ხო? მაგრამ ნუ იმ პირობებში, რომელშიც ის თulliდა, რომ მე ახლა ამ სიტუაციაში ვარ და გავლენა ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე მე ეს უნდა გავაკეთო და ამ ფორმით უნდა გავდევნო ან დავიჭირო, ხო? რაღაცა ნაწილმა ალბათ ამიტომაც მიიღო, ხო? იმ ნაწილმა, რომელმაც ჩათვალა, რომ ეს კანონი მისაღები იყო. დღეს საუბარი მიდის რომ აი ხელისუფლება ქურდულად არჩევს რაღაცებს და ამას რატო ვამბობ? აი მაშინაც როცა შევეკამათეთ, იქ მიხელს იმას, რა ქვია, მაჭავარიანს მიყავდა სხდომა, ვიცე სპიკერი იყო და თქვა რომ როცა ველაპარაკეთ, რომ ეს არ არის სწორის. ჯერ რა ვქნა მე რაც ვიციო, ის ვიციო ამ სუბკულტურის შესახებ, რომელიც არსებობს და მათი გავლენების შესახებ და საერთოდ რა არის და ფენომენია. აბა მაგათო NGO-ები არ აყავთო და საიდან უნდა ვიცოდეო რა არის? ხლა ამას რატო ვამბობ? ძალიან ბევრმა ადამიანმა ხლა მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე მომიწია რომ მე მეგობრები მყავდა და სხვათაშორის ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი იყო იმასთან იაგო ხვიჩიასთან საქართველოს დაბადება გადაცემა რო აქვს მამული ჟღენტი უპატივცემულესი ადამიანი რომელსაც აი ეს გულაგები აქვს გავლილი სტალინის დროინდელი და იქ რაღაც რაღაცა ვიმეთი, რა ქვია, ფორმებით საუბარი რო იყო, იქ რამოდენიმე ასეთი მაგალითი მოიტანა. მასთან ურთიერთობებიდან, კიდე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობებიდან, რომლებიც იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, სიტუაციას მოესწრნენ. მე ჩემი, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან გამომდინარე და იმ სამეგობრო წრიდან, რომელიც ჩემს გარშე მოტრიალებდა, მე რაღაც გარკვეულ წილად და ჩამომიყალიბდა ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა, რომელიც მინდა რომ ალბათ შემდეგ გადაცემაზე ელემენტარულად დავჯდე და ამის შესახებ ვისაუბრო. და ვისაუბრო რაზე, რომ გავიგოთ, იმიტომ რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი გადღაბნილია, იცით, ეს ყველაფერი საზღვრების ადგადის, სად არის, ასე ვთქვათ, ორი პოლუსი გვაქვს აქაც, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ამეში, ხო? ერთის ხრივ ჰეროიზმის, ოღონდ ბოლომდე გაურკვეველი რა არის ეს ჰეროიზმი, მეორეს ხრივ საერთოდ ნეგატიური დამოკიდებულება, ხო? იმიტომ რომ რაღაც საშინელება, ავაზაკური რაღაცა ეს. აი ამ ყველაფერს ჭირდება სწორად გაანალიზება და დანახვა, საიდან მოდის, რა მოიტანა, როგორ გაუძლო საბჭოთა სისტემას
გაუძლო, ხო, ის იყო ერთადერთი, რაც შეიძლება ითქვას, აი როცა გაივსო ციხეები, საბჭოთა პერიოდი, კარგად მოგეხსენებათ, რევოლუციური პერიოდი, რომელმაც სამოქალაქო ომის მერე მოსული პერიოდია, როცა ყველა პოლიტიკური ძალა განადგურებულია, როცა ყველა მოწინააღმდეგე განადგურებულია, ან დაჭერილია, ერთი იყო პირდაპირ სისხლის ზღვები და გაქცევა, ქვეყნიდან გასვლა, მეორე მხრივ გავსებული გულაგები და ეს ადამიანების ამათი მონური შრომა და იქაური რეჟიმები, რომელშიც ეს იყო, ну, ამის შესახებ ალბათ კინოებია გადაღებული და ბევრი რამ ვიცით, ხო? აი იქ იმ სისტემას გაუძლო და როგორ გაუძლო? ეს ყო ვერ გაუძლებდა რომ არა შინაგანი მდგრადი მორალი, რომელიც არსებობდა. რაზე იდგა ეს მორალი? საიდან იწყებოდა? ვიღაც

ცებს შეცდომით აქვს რომ ეს საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბდა. Ნუ მე რე ვიღალ მიხვდნენ იმასაც რომ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ეს სახე მიიღო და რაღაცას გარკვეულ წილას სტალინსაც უკავშირებდნენ, რომელთანაც რასაკვირველია თუ გავიხსენებთ იმას და იმ ინფორმაციებსაც რომელიც არსებობს და არის ისტორია შემონახულია კამოსთან ერთად სტალინი მართლაც ასე ვთქვათ საკმაოდ ისე მონაწილეობდა იგივე ძარცვაში და საინტერესო ის არის ოღონდ ჩანს რომ მისი თუნდაც ის ძარცვა ეს არ იყო ფინანსები მხოლოდ საკუთარი თავისთვის რაღაცა იდეისთვის იყო ხო ანუ რა როგორი ფორმით მოიპოვებ ამ ფულს და ეს ყველაფერი კიდე უფრო ფესვები კიდე უფრო იქითკენ მიდის ხო ანუ საბჭო ეთამდეც და მიდის თქვათ იგივე ოდესა რუსეთის ასე თქვათ ის ქალაქი სადაც სრულიად განსხვავებული ებრაული მისი რა ქვია ქალაქი ქალაქად ითვლებოდა საიდანაც მოდიოდა თქვათ ძალიან ბევრი რამე და იგივე თუ კი ავიღებთ ფრანგულად ჟარგონი ინგლისურად სლენგი ხო აი ამ იქ ხედავთ რომ ებრაული ძალიან ბევრი სიტყვა საიდან იწყება ქრისტეს ჯვარცმა ხო როცა ავაზაკებზია საუბარი და კიდე უფრო იმის იქითაც მიდის და ესეც ძალიან საინტერესოა, როდესაც მიდის აქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი ეს სიკარები, ზილოტების აჯანყება, რას ნიშნავდა, როგორ იბძოდნენ, ჩავდივართ მსაჯულებამდე, სანამ მეფეები შემოდიან იერუსალიმში და მსაჯულები ვინ არიან. ანუ მე მინდა ამის შესახებ შემდეგ იმაზე გესაუბროთ და გითხრათ უბრალოდ აი შეიძლება ამოვარდნელ იმ კონტექსტიდან, რომელი კონტექსტით საერთო ასე ვთქვათ დღევანდელ სიტუაციაშია ამ პოლიტიკაზე რაც ვლაპარაკოთ, მაგრამ მე მინდა რომ ადამიანებმა ესეც ვიცოდეთ, რადგანაც ქვეყანაში როდის ხდება ხოლმე და როდის შემოდის წინა პლანზე სწორედ ის ფორმები, რომელი ფორმებით სახელმწიფო როცა ვერ უზრუნველყოფს რამეს, როცა სასამართლო ვერ უზრუნველყოფს რაღაცას, როცა ადამიანები ხედავენ, აი საბჭოეთში რატომ იყო მე ბოლო პერიოდში, როცა ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ავტორიტეტი მთლიანად დაკარგა და დევალვაცია მოხდა საბჭოური სტრუქტურების ავტორიტეტისა და მართლობისა. აი სწორედ იქ მაშინ ყველაზე დიდ პიკში ავიდა და ყველაზე მეტი გავლენა მაშინ ასე ვთქვათ გამოუჩნდა. თუმცა ამ გავლენამ ვებერთელა ფული მოუტანა და ფული სადაც შევიდა. ხო ეს ფული სახელმწიფოში თუ სწორად არ არის განაწილებული და კორუფცია ანგრევს სახელმწიფო სტრუქტურებს და ბევრი მაგალითები გვაქვს ისტორიულად ბევრი არამარტო ჩვენს თვალწინ არამედ მთლიანად ესე მოყვებოდა და ხედავთ ამას თუ გადავხედავთ რომ რამ დაანგრია იმპერიები და ასევე სადაც კი შედის ფული ეკლესიაშიც ხო იმაში დასავლეთის ეკლესიებში მაგალითად ხო ფრანცისკელი ბერები გამოირჩეოდნენ რომლებსაც ფული არ ჰქონდათ თორე დანარჩენ შემთხვევაში გავლენა რომელიც იზრდებოდა რომის კათოლიკური ეკლესიის და ვებერთელას სიმდიდრეების ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რის ფასად ხდება ეს ყველაფერი ასევე ხდება ჩვენს ეკლესიაში იქნება ეს იგივე იმ ქურდულ სამყაროს რომელსაც ეძახდნენ იქ როგორ არის ყველაფერი გადღაბნილია იმის გამო რომ ქვეყანაში არ არის სწორად ბევრი რამე დალაგებული და ამიტომ ფიქრობ რომ რაღაც გარკვეულ წილად შეიძლება საინტერესოც იყოს იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ადამიანები რაღაც გარკვეულ წილად ზოგისთვის რომანტიზირებულია ზოგისთვის არის სულ ლაპარაკი იმაზე რომ აი ძველად ესე იყო და ნახეთ როგორი იყო დღეს სიტუაცია როგორ არის აი ამაზე შემდეგ ხუჩაბაც რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ თუ კი რამე ესეთი სასწაული არ მოხდა დღეს ვაპირებდი ამაზე საუბარს მაგრამ ისე შევყევი ამ იმას რომ დღეს ვეღარ მოვახერხე და აი შემდეგ ჩაბაც უბრალოდ მინდა რომ ამ თემებზე გელაპარაკოთ, გესაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად მე ვფიქრობ ესეც საინტერესოა და ისევ და ისევ მე ისტორიას მოვყვები, ისტორიულად ჩამოვაყალიბებ რაც არის ეს უბრალოდ ჩემი ხედვა, ჩემი სუბიექტური ხედვა მთელი იმ პროცესებისა, რომელი პროცესებშიც საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაბმული, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, კიდე გეუბნებით, ნუ არსებობს ხო რაღაცა გარკვეული მორალი და ეს მორალი რაღაცამ უნდა გადაარჩინოს და ეს მორალი შინაგანად უნდა გქონდეს უყველას და აი ეს მომენტიც მინდა რომ აი ამ კუთხითაც შეხედოთ ძალიან ბევრ რამეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანზეა ახლა დამოკიდებული ამ ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ ბევრი რამე რომ არ კეთდება და სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ სერიოზულად არის ბევრი რაღაცის კრიზისი, მიუხედავად იმისა რომ როგორც იქნა რაღაცები ახლა კიდე შეიძლება ითქვას გასწორდა, ხო? აი ძალოვან სტრუქტურებში ადამიანები რომლებსაც იმედი მაქვს იმისი რომ ეს ადამიანები რაღაცას ობიექტურად გააკეთებენ და მე ყველაზე მთავარი არც ეს ადამიანები დიდხანს არ უნდა გაჩერდნენ, როტაციებია საჭირო.
და თუ კი დასწალდება რასაკვირველია და თუ კი ეს ყველაფერი ისე იქნება ივანიშვილსაც სწორედ ამას ამთხოვრო რაღაცებს გადახედვა ჭირდება ხო მოყვანილი ადამიანები დიდხანს როცა რჩებიან და დიდხანს ხელისუფლებაში ერთი ძალის ყოფნა არის დამღუპველი ამიტომ იფიქრეთ ამაზე იმიტომ რომ წასვლასაც აქვს მნიშვნელობა როგორ მიდიხარ ან მიდიხარ ხელისუფლებას როგორ ასე ვთქვათ რაფორმით ცვლი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ხანდახარ რომ წავედი და რაღაცაზე გაბრაზდე კაც და თქვა წავედი ან ვერ გამიგეს და ამიტომ მივდივარ და დატოვე კიდე უფრო უარეს ბევრ რაღაცაზე არის საფიქრალი და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მივიდეთ აქამდე პოზიცია ოპოზიცია საზოგადოება უნდა მივიდეთ აქამდე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კარგად ზანდებოდეთ მაგრამ მე ვაგრძელებ ნინოსთან ერთად კიდევ ერთი საათი ვიქნები ასე ვთქვათ მასთან ერთად გადაცემაში

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას, ეს ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
3: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
2: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუს

0: სულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯაროდ მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტული.
1: ჩვენ რა შედეგს ელოდებოდით? სხვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა. ეს ყველაფერი იმ გზით რო წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ ეს აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. გუშინ 9 ივლისი გახლდათ და ტიხვინის ხატის ღვთისმშობლის ტიხვინის ხატის დღე იყო. გილოცავთ სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს, ხოლო სულ რამდენიმე დღეში, კვირას 12-ში იქნება პეტრე პავლობა და რა თქმა უნდა, გილოცავთ სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების პირველ და მეორე ნაწილს, ორივე ნაწილში სტუდია ში ვიქნები მე მხოლოდ, ხოლო სტუმრები მეყოლებიან. პირველ ნაწილში საფრანგეთიდან, ქალაქი ლანიდან, რომელიც გახლავთ პარიზიდან 90 კილომეტრის დაშორებით, ხოლო მეორე ნაწილში ბათუმიდან, სადაც საუბარი იქნება ფესტივალ მზიანი საქართველოს შესახებ. 2008 წლის ოქტომბერი, პარიზი, უფრო სწორედ საფრანგეთი, ქალაქი ლანი. ერთ ლამას ქართულ ოჯახში ერთი პატარა გოგონა დაიბადება. მოგვიანებით გოგონა ყველა

0: სფეროში ნიჭს გამოამჟღავნებს და ძალიან შეუყვარდება წიგნების კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყველა სფეროში აქვს გარკვეულწილად ნიჭი, იგი მაინც ფიზიკასა და ქიმიას ირჩევს თავის ცხოვრების გზით ლეიტმოტივად. სწორედ აი ამ გოგონას, კერძოდ კი ულამაზესი და უნიჭიერესი ქართველი გოგონას, ელენე ხატიაშვილის შესახებ მინდა მოგითხროთ, თუმცა მე არაფერს არ მოგითხროთ. ეხა თავად ელენე შემოგვიერთდება პარიზში, საფრანგეთიდან. გამარჯობა ელენე, უკვე ხაზზეა და ელენე მოგვიყვება მის შესახებ. ელენე, როგორც აღნიშნე, ყველა სფეროში ნიჭიერი ხარ. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ამას ამბობენ ის ადამიანები, ვინც შენს მოღვაწეობას მიხვებიან ფეხდაფეხ და ის მინდა კიდევ აღვნიშნო, რომ შენს გარშემო მყოფ უცხოელებს ყველაფერ ქართული შესახებ უყვები და ყველაფერ ქართულ საყვარებ და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა შენ. მოდი ახლა იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც ზოგადად იწყება ხოლმე. აი პატარა ელენე ხატიაშვილი, უფრო რა გიყვარდა? ვიცი, რომ წიგნების კითხვა თავიდანვე გიყვარდა და ეს რა თქმა უნდა დედიკოს დამსახურება, მამიკოს დამსახურება და შენს გარშემო მყოფი უფროსი ადამიანების დამსახურება. თუნდაც აი ის მითხარი, რა სახის, რა ჟანრის, როგორი სათავგადასავლო წიგნები შეგიყვარდა შემდგომ, თუ ისტორიული წიგნები გიზიდავდა უკვე რო გაიზარდე?
1: ყოველთვის კი მიყვარდა ეს კითხვა, მაგრამ ცოტა რომ წამომიზარდე, ძალიან მომეწონა თავიდანვე. ერქვა პატარა უფლისწული და მგონი
0: აჰა, სანტეზუპერი, ზუსტად პატარა უფლისწულის ტერმინით დავიწყე მე გადაცემა. იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც ყველაფერი იწყება ხოლმე და ჩვენ ყველა ბავშვობიდან მოვდივართ.
1: ხო და აქაც ბევრენად არის გადათარგმნილი ეს პატარა უფლისწული და რა თქმა უნდა თვითონ მწერალიც ფრანგი იყო და მაქედან უნდა დავიწყოთ. მე ეგ წიგნი ძალიან შემიყვარდა და მაგის მერე დავინტერესდი უფრო მეტად ამ წიგნების კითხვაში და ძირითადად უფრო რომანებს კითხულობ. აი პოეზიაც ძალიან მომწონს და რა ძალიან მომწონს, თქვათ რომ.
0: რამდენჯერ გაქვს წაკითხული პატარა უფლისწული?
1: მე3-ჯერ წავკითხე ფრანგულად და მე4-ჯერ ინგლისურად.
0: აი რო გაიზდები კიდე, ერთი ორჯერ კიდე წაიკითხე ელენე და ნახე სულ სხვანაირ რაღაცებს დაინახავ და აღმოაჩენ. მოდი ახლა კოლეჯის წლებიდან დავიწყოთ, რომელ კოლეჯში ჩააბარე და ჩაბარებისთანავე ქონდა ძალიან დიდი წარმატებები. ელენეს ვერ ვხედავ.
1: უი?
0: აა, всё, ხედავ.
1: კოლეჯში მე, ანუ მე სადაც დავიბადე და ახლა სადაც ვარ, ლანი ქვია და აქედან 30 კილომეტრში არის სვასონი, სადაც ეხლაც ვცხოვრობ და სადღაც ერთი ჩემი სამი წლიდან იქ ვცხოვრობ. ხო და იქ ვიყავი თვითონ კოლეჯში, იქ დავიწყე. აქ კოლეჯი არის მე-6 წლიდან, ანუ მე-6-ს რომ ვეძახით საქართველოში, მე-6-დან მე-10-მდე, არა, მე-9-მდე არის. ხო და მანამდე დიდად არ მქონდა ეს ფიზიკა და ქიმიის თვითონ გაკვეთილები. სხვა რომ ძალიან ანუ ყველაფერი ძალიან ზერელედი იყო და კოლეჯში რომ შევედი, ძალიან შემიყვარდა ეს ფიზიკა და ქიმია. ისდაც უყოველთვის ბუნებას რო უყურებდი, თუნდაც აი გარშემოს რო უყურებდი, უყოველთვის დედიკოს მეკითხებოდი, რომ მეთქი ეს როგორ ხდება თქო, ან ეს რატომ არის თქო. ხო და ნელ-ნელა ამ კოლეჯის დროს და მე ლიცეუმის დროს ეს ყველაფერი რომ ნელ-ნელა გავიგე და უფრო ღრმად რომ ვისწავლე, ნამდვილად ძალიან შემიყვარდა.
0: ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგსაც, ელენე.
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მე-6-ში რომ მე დავიწყე სწავლა, მასწავლებელი კი კარგი მასწავლებელი იყო, მაგრამ მიდგომა ჰქონდა ცოტა სხვანაირი და მართალი არის რომ თავიდანვე ვერ შევიყვარე ეს ფიზიკა და ქიმია, იმიტომ რომ მასწავლებელი ცოტა ანუ ძალიან ზერელად გვისწავლა.
0: მოდი დამიკონკრეტე ელენე, რომელი რა სახის მიდგომა არ მოგეწონა? აი ბავშვის ფსიქოლოგია, მოდი კიდევ ერთხელ ვიაროთ ჩემ გადაცემაში, ხშირად არიან ხოლმე შენი თაობის წარმომადგენლები და ხშირად გვაქვს საუბრები პედაგოგებსა და მოსწავლეების ურთიერთობის შესახებ. აი მაინტერესებს ახლა საფრანგეთში როგორ დგას ეს საკითხი, რა არ მოგეწონა მკაცრი

0: იყო მაშინ პედაგოგი თუ უბრალოდ არ ვერ აკმაყოფილებდა ბავშვის მოთხოვნებს? ანუ რაც სახელმწიფოში ეწერა, მხოლოდ იმით იფარგლებოდა და ეს არ მოგეწონა?
1: საერთოდ არ იყო მკაცრი და მგონი ცოტა ეგეც არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველას თავის ნებაზე უშვებდა და თვითონ პროგრამაც ვერ დაამთავრეთ იმ წელს, იმიტომ რომ ისე ძალიან გაიწელა ეს ყველაფერი, ისე ძალიან, ანუ თვითონ პედაგოგი არ იყო ცუდი თვითონ ადამიანი, მაგრამ პედაგოგად მართალი არის, რომ დიდად ჩვენთან არ იყო, ანუ როგორ ვთქვათ, ეს უფრო ვიდეოებს და რაღაცებს გვაყურებინებდა და
0: გასაგებია, შეიძლება იყო მაღალი პროფესიონალი, მაგრამ არ ქონდეს პედაგოგიკის ნიჭი, გადმოცე, ეგ მესმის, კი. შემდეგ რა ხდება? აი ფიზიკა, ქიმიაში მაგალითად, ან იგივე ფიზიკაში, პატარა რო იყავი, რამეს აწყობდი, ან რაღაც ერთმანეთს ურევდი სხვადასხვა ხსნარებს და აი ეს ცდებს ატარებდი ბავშვურ, აი ჯერ კიდევ ბავშვურ სამყაროში.
1: კი, ერთი რაღაცა თამაშისავით ქონდა, იყო პატარა მოლეკულები იყო. დედას ქონდა და თვითონ ინტერნეტიდან ვიწერდი ხოლმე, ჩავწერდი რომელიმე მოლეკულას და იმას ვაწყობდი. Ну, ბავშვი იყო, მან მაგ დროს ვერ ვხვდებოდი რას შევოდი, მაგრამ მართალია მიყვარდა ამის თვითონ მოლეკულის ნახვა სამიდით, ძალიან, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო.
0: ხო და იმ ბავშვურმა სათამაშონ შენ გზაზე დაგაყენა, მე მგონი, არა?
1: მასე არის.
0: მოდი, აი მერე მოდი ახლა დავიწყოთ ეტაპობრივად შენი მიღწევების შესახებ.
1: კოლეჯიდან არის, იქ ნიშნებზე არის მოკიდებული და როგორც გონი საქართველოში 5-ზე რომ წერთ ნიშნებს, აქ საფრანგეთში არის 20-ზე.
0: ეხლა 10-ია, ელენე.
1: ეხლა 10 არის უი პეტიში. ხო, ну 10-ზე რომ არის საქართველოში, ფლოში ჩვენთან 20-იანზე არის, ანუ 20 რო 20 არის
0: მაქსიმალური.
1: ხო და იქ იყო თვითონ ნაწილობრივად იყო დაშლილი და ვისაც 18 ეს 18 ქულა შეჯამება ვისაც მაღაზი უფრო მაღალი ქონდა, წლის ბოლოს ქონდა მერე დიპლომების ცერემონიალი, მგონი გამოჩნდა კიდევაც ვიდეოებში.
0: კი, კი, ვიდეოები მიდის ახლა, კი.
1: ხო და ყოველ წელს მასე გვირიგებდნენ თვითონ ნიშნების მიხედვით და ძალიან მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ყოველ წელს მაქსიმალურ დიპლომს ვიღებდი და ეს ჩემთვისაც დიდი სიამაყე იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი დედასთვისაც ძალიან დიდი სიამაყე.
0: ელენე, რომელი წლიდან დაიწყო აი ესეთი დიდი წარმატებები შენს მოღვაწეობაში, შენს ცხოვრებაში?
1: მე ქსე იყო, ანუ 2019 წლიდან მგონი. ხო, 2019.
0: ანუ შენ იყავი რამდენი წლის ამ დროს?
1: მე ვიყავი, რომ შევედი, ვიყავი 11 წლის და 12 წლის გავხდი ოქტომბერში.
0: 12 წლიდან დაიწყო ესეთი წინსვლები, ხო?
1: დიახ.
0: და რამდენ ბოდიში თქვი მიდი და მე შეგეკითხე.
1: აა, ვაგრძელებდი მე თვითონ წლების მიხედვით, მაგრამ თუ შეკითხვა გაქვთ?
0: მაინტერესებს რამდენ ხანს ანდომებ მეცადინეობას და რამდენ ხანს ანდომებდი აი ეს თუნდაც 12 წლის ასაკში, 12 წლის ბავში, რამდენ ხანს მეცადინეობდი და ქონდა თუ არა დრო მეგობრებთან გართობის, ჰაერზე გასვლის, დედიკოსთან ერთად სეირნობის?
1: კი, და მოგზაურობაც ძალიან გვიყვარდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცოტა დროც უნდა მივენიჭებინა ამ სწავლისთვის და რაც უფრო თვითონ წლებიც გავიდა, უფრო მოვმატე კიდევაც ამ სწავლას, მაგრამ ვთქვათ, რომ თავიდან აქ სკოლა არის დილის 8-დან საღამოს 6-ამდე არის რაღაც ესე. პატარა შესვენება გვაქვს 1 საათიანი და ანუ მაგ დროს ნუ სკოლაში ვიყავი და სახლში რომ მოვდიოდი, ალბათ პატარა რომ ვიყავი, ალბათ 3 საათი. და ნელ-ნელა მერე გადიდა და ლიცეუმში დავუშვათ 1-5 საათიც მინდოდა ხოლმე.
0: ელენე, სახლში ხომ მეცადინეობდი ხოლმე? თუ სახლში აღარ მეცადინეობდი?
1: არა, კი, იმიტომ
0: რომ ხო და ახლა შენ ნახე რა მითხარი, შენ მითხარი რომ დილის 8-დან საღამოს 8-ამდე, თუ საღამოს 7-და 6-ამდე, ხო?
1: 6-ამდე, ხო.
0: 6-ამდე ხარ იყავი ლიცეუმში და მასე ხო იგივე შენი ყველა მეგობარი მასე იყო, ნუ კლასში ალბათ ერთი 10 ბავშვი ხო ხარ, ხო იყავით თუ მეტი რა და ყოველას ასეთი წარმატებები ქონდა თუ მხოლოდ შენ? მე ვიცი რომ მხოლოდ შენ ქონდა, იმიტომ რომ მე წაკითხული მაქვს და გავეცანი იმ ბეჭდურ პრესას, რომელშიც მუდმივად წერდნენ შენ შესახებ და ნუ რა თქმა უნდა მომავალში დაწერენ.
1: რომ ვთქვა რომ ყოველას ეს, ანუ ესეთი ადვილი რომ იყო იმ დიპლომების მიღება, შეიძლება მოიტყუო, მაგრამ მე იმაში ვიყავი დარწმუნებული რომ ვინც ძალიან კარგად ისწავლიდა და

0: მონდომებული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ მასეთი ადამიანი გახდებოდა, ანუ იმ ხრევ რომ რა თქმა უნდა, რომ იმ დიპლომებსაც მიიღებდა, მაგრამ მაგ დროს არა მგონია რომ ბევრი ჩემნაირი ყოფილიყო.
1: რო მე ხა შენ საქართველოსში ჩამოხვალ რამდენიმე ხანში და დედიკოსთან ერთად აუცილებლად მოხვალ ამ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში და სხვათა შორის მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ელენე არის პასუხისგებლობით ახსავსე ადამიანი. ვთხოვე გადაცემაზე მომზადების გადაცემისთვის, როდესაც ვემზადებოდი, ვთხოვე რომ ინტერვიუები იქნებ ჩააწეროთ იმასთან აღმზრდელებთან და პედაგოგებთან მეთქი და რამდენიმე ინტერვიუ არაჩვეულებრივად ჩამეწერა ელენემ. უბრალოდ ფრანგულ ენაზეა და გადათარგმნა ჭირდება ელენე და მისი დედიკო ქალბატონი ვერიკო რო ჩამოვლენ, აუცილებლად იმ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ. ელენე, მე მაინტერესებს როდისმე დედას უთქვამ შენთვის რო დაჯექი მეცადინე?
0: არა, არა, სწორს. მართალია რომ ანუ სულ ყოველთვის ჩემი თვინდომები და დედას ისიცე ამაყებოდა რომ არასდროს არ იყო საჭირო ჩემთვის რომ მეტყვა რომ დაჯექი და ისწავლეო და ხანდახან კი მინდოდა ხოლმე ცოტა რომ მოეჯიკავებინა ხანდახან, მაგრამ
1: უი რას ამბობ?
0: ანუ მე მინდოდა იმ ხომ რომ ესე მეგონა რომ უფრო მეცაც ვისწავლიდი, ანუ კიდე ესე მგონია რომ მეტიც შემეძლო მესწავლა იმ დროს.
1: როგორ ფიქრობ, აი რამ გამოიწვია შენში აი ესეთი შრომის უნარი და შრომის მოყვარეობა? მე კი მაქვს შემი აზრი, მაგრამ ჯერ მინდა შენ თქვა მაყურებელს უთხრა, რომ შენი ასაკის ბავშვებმა გაიგონ. მადლობა ღმერთს, რომ არიან, ძალიან ბევრია შენსავით არაჩვეულებრივი მშრომელი, ნიჭიერი, ლამაზი და მინდა რომ მაინც და აქრო ჩამოხვალ, რა თქმა უნდა, შენ შეხვდები მერე შენი თაობის გოგონებს და ბიჭებს. აბა მაინტერესებს, როგორ ფიქრობ, რა არის აი შენში აი ეს შრომის უნარი, რამ გააღვივა ასე?
0: სპეტრო მაინც დედა ჩემი არის, იმიტომ რომ დედა ჩემმა ფარმაცევტული დაამთავრა და ბევრი ხანი ფარმაცევტულიც მინდოდა რომ ვფიქრობდი რომ ამდენი შრომა, ამდენი რომ ისწავლა და მეც
1: ნუ ეხა მონათესავე გაქვს აღებული პროფესია, სპეცი საქმიანობა, ჯერჯერობით პროფესია არა, საქმიანობა. მე მაინც მგონია რომ აი შენი მომავლის პასუხისგებლობა გაქვს შენი მომავლის მიმართ ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული, რომ აი რო გაიზდები და უკან რომ მოიხედავ, რამე სანანებელი არ კონდეს რომ აი ეს ვერ გავაკეთე. მე მაინც გონია რომ აი ეს რაღაცნაირად ძალიან მუშაობს შენში. იცი რომ შრომით ბევრს კი არა ყველაფერს მიაღწევ რაც მოგინდება.
0: აუცილებლად.
1: როდესაც შენთან მოდიან ჟურნალისტები, მე ბეჭდური მედია მაქვს დათვალიერებული და მართლა ძალიან ბევრ კარგს წერენ შენ შესახებ. აი რაღაცა მორიდებულობის გრძნობა გეუფლება თუ ისე ხარ რომ მოლ ეს ასე უნდა იყოს?
0: უბრალოდ იმ ხრივ არის რომ ჩემი თავის ქება დიდად არ მიყვარს, უფრო მირჩენია როცა სხვა უფრო სხვა
1: სხვა მისაუბროს შენ შესახებ, ხო?
0: და ხო, ინტერვიუებს რომ მაწერინებენ, უფრო იმას ვცდილობ რომ ძალიან ბევრიც არ გავაბუქო და ვცადო რომ ნუ არ მაქვს იმის უნარი რომ ყველაფერი ჩემზე, ანუ როგორ თქვა რომ ყოველთვის ცენტრში ვიყო მე.
1: მესმის, თამდაბალი ხარ, თამდაბალი ხარ.
0: ვცდილობ.
1: როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა მოიქცეს აი ახალგაზრდა დედა, რომ შვილი იყოს აი ესეთი მშრომელი, ვაღი და სადღაც 50, 70, 80 წლის ასაკში მუდამ მომღიმარი?
0: ჩემი აზრით, მაინც ოფისს რაც არ უნდა იყოს, უნდა ცადონ რომ გვერდში დაუდგენ ბავშვი თვითონ, იმიტომ რომ რთული არის როცა რამე გინდა ან რამე პროფესია გინდა. ჩემი აზრით რომ გინდოდეს და მშობლებს რომ არ უნდოდეთ ან არ ცადონ რომ რამერაიად გვერდში დაგიდგნენ. უფრო ესე მგონია რომ ის არის რომ ხარი დაუჭირონ ბავშვს.
1: მშობელი არ უნდა ჩაერიოს პროფესიის არჩევაში, ხო?
0: უნდა ურჩიოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლო სიტყვა მაინც ბავშვის არის, ესე მგონია.
1: შენ აი რა და რასა და რას შორის იყავი? აი ფიზიკა, ქიმია და
0: ფიზიკა, ქიმია და ანუ ეს უფრო მე იყო თვარი და მანამდე მინდა და უბრალოდ მასწავლებელი ყოფილიყავი. ანუ უფრო ფილოლოგი მინდა და რომ
1: ჰუმანიტარულები, ხო? ხო, იმიტომ რომ

0: არც არის გასაკვირი, თავიდანვე წიგნების კითხვა გიყვარს და პოეზია გიყვარს და ლიტერატურა გიყვარს.
1: კი.
0: და აი, როდის გაიყო მე? აქ დედას დაეკითხე?
1: აა, დედას უბრალოდ ხშირად ვუყვებოდი, რას ვიბრძნობდი, რის რამდენიმდოდა მიღწევა. ხოდა ნელ-ნელა ესეც დაიხატა, რომ ფიზიკა და ქიმია იყო ნამდვილად რაც მინდოდა და რას სფეროში მინდოდა ბოლოს მაინც მუშაობა. და კი, საუბრები ჰქონდა დედასთან, მაგრამ სულ ყოველთვის იმას მეუბნებოდა, რომ რაც შენ გაგიხარდება და რაშიც ყველაზე მეტად ბედნიერი იქნებიო, ის იმაში გააგრძელიო და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ ესეც გააკეთა.
0: და აი შემდეგი ნაბიჯები, შემდეგი წინსულა, მოდი ახლა გააგრძელე, სადაც გაჩერდი და ბოლოს იყო ძალიან ეხლა ხან სულ რამდენიმე ხნის წინ პარიზიდან მოგივიდა, ხო? რაღაც ძალიან სასიხარულო ისტორია, ძალიან სასიხარულო ცნობა. ოღონდ მანამდე რა იყო ის მოყევი. ანუ ეს შენი წარმატებები, მინდა რომ აქიდან მოუყვე საქართველოს და რო ჩამოხვალ აქ უფრო დაწრულებით, ეს რაღაცა მოთელვითი იყოს ეს ჩართვა.
1: კოლეჯის მერე, ანუ ყოველ წელს ვებულობ ამ დიპლომებს და მე-9 კლასში დაამთავრე, პირველი ეროვნულები გვაქვს ჩვენ საფრანგეთში და მანდაც თქვათ რომ უმაღლესი დიპლომი მივიღე მანდაც და მე ლიცეუმში გადავედი, ანუ მე-10-დან მე-12-მდე ლიცეუმი არის აქ და აქაც სულ დიპლომებს ვიღებდი. ბოლოსაც ორი დიპლომით დამაჯერდობენ და ეს ძალიან ძალიან გასახარებელი სიტუაცია იყო.
0: აი ეს ორი დიპლომის შესახებ მითხარ და ერთი წუთით რაღაცას ჩაგეკითხები. ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ამ უმაღლესი შეფასების ქვედა შეფასება მიგეღო როდესმე?
1: აი
0: წარმოგიდგენია, ეს ბავშვი არის უნიკალური.
1: სულ ყოველთვის ვცდილობდია, არამედ მარტო ჩემთვის, მაგრამ მართლა მინდოდა რომ ყოველთვის მე სამა ყოფილიყავი. და გონი გამომდიოდა.
0: არა, ჩვეულებრივად გამოგდის. აი ეს ორი დიპლომი მითხარი, ხო? აი ეს ორი დიპლომის შესახებ მომიყევიაბა.
1: ანუ ეს ბოლო წელს, რაც მე უკვე ლიცეუმში ვარ, ანუ მე-12 კლასი დავამთავრე ამ წელს და ამ წლის დიპლომიც იყო და ანუ 18-ს რო გადავწდი, ანუ 19.15 მგონა ჯამი 20-ზე. ხო და ის მეორე იყო კიდევ ამ 3 წლის განმავლობაში, რომ სულ ყოველთვის მაქსიმალურები მივიღე მაგის დიპლომით და ამატეს. ხოდა ერთ-ერთ ვიდეოში ჩანს, რომ მე და ერთი სხვა გოგო ვართ მთელი თვითონ ლიცეუმში, ვინც ამ ორ დიპლომს ვიღებთ და ბუკეტითაც დაგვაჯილდოვეს თქვათ და იმით მივხვდით, რომ
0: ანუ თაიგული მოგცეს.
1: თაიგული იყო, კი.
0: და რამდენ ბავში გახოდით ჩვენ და ერთი გოგონა?
1: სადღაც ჩვენ ლიცეუმში ვართ 300 ადამიანი. 300-დან 400-მდე ვართ.
0: რას მელაპარაკები და ამ 300-400 ახალგაზრდიდან მხოლოდ ორმა გოგონა მაიღეთ ორი დიპლომი. აი რას ნიშნავს ორი დიპლომი? რაშია ეს ორი დიპლომი? ფიზიკა და ქიმია თუ რაში?
1: თვითონ ეს მე-12 კლასიც ანუ ყველა საგანი არის, ანუ მარტო ფიზიკა ქიმია არა, ფიზიკა ქიმია, მათემატიკა, ფილოსოფია.
0: და ორი დიპლომი რა წერია იმ ორ დიპლომში, ელენე?
1: პირველში ამ წლის არის, რომ 2025-დან 2026-ამდე რომ ესე ვისწავლე და ესეთი ნიშნები რომ მივიღე, ანუ საფრანგეთში ეძახიან მაგას ექსელენსებს.
0: აჰა, საუკეთესო
1: დიპლომი. იახთან მეორეში წერია რომ ამ 3 წლის განმავლობაში რომ არასდროს არ ჩამიგდია, თქვა ეს სემესტრებით არის დაყოფილი და ეს 12 სემესტრი რომ სულ ერთი და იგივენაირად რომ ვსწავლობდი.
0: გაგიცდენია ოდესმე გაკვეთილი?
1: არ თუ ისეთი არ ყოფილა, ანუ ნამდვილად
0: დაგზარებია დილას ადრე ადგომა.
1: დილას ადგომა შეიძლება, რომ სულ ყოველთვის იმას ვიხსენებდი, რომ უნდა წასულიყავი და არ უნდა გამოვიდე.
0: შედეგზე ხარ ორიენტირებული.
1: და ისიც რომ ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ დილის საგნები ყოველთვის ან ფიზიკა ქიმია ან მათემატიკა მქონდა და რა დამაზარებდა.
0: და მაგის გარდა მე აღნიშნე, რომ შენ ადამიანები გიყვარს და გეტყობა, რომ ადამიანები გიყვარს. ხანაირად ასეთი სიხარულით ვერ წახვალ მართლა და ვერ იმუშავებთ თუნდაც შენ თავთან მხოლოდ და ეს რაც შეეხება გუნდურ მუშაობას, გუნდური მუშაობის პრინციპით მუშაობთ ხოლმე საფრანგეთში?
1: კი, არის.
0: აი პრეზენტაციებზე და ასე შემდეგ.
1: კი. არის ინდივიდუალურიც არის და ჯგუფურადაც რომ არის. საკმაოდ ბევრი ქონდა წელსაც თვითონ ჯგუფური ან ზეპირები იყო ერთად, ან თვითონ უბრალოდ რაღაცები უნდა მოგვეძია, ან დოკუმენტები, ან

0: ვიუბნები მართლა.
1: კი უკვე ის უნივერსიტეტში არის და დანარჩენი კიდე კი მოდიან აზიელებიც არიან, აფრიკელებიც არიან. ხოლო და ამერიკელები პერვინი არ ყავს მგონი და თქმა ევროპელებიც ყავს.
2: ელენე, აი რა ხარ საერთაშორისოა? აი ნაციონალურ თემებზე გაქვთ ხოლმე საუბარი? აი ყველამ თავისი ეროვნულობა რო წარმოაჩინოს და ქვეყანა რო წარმოაჩინოს.
1: ყოფილა, კი, ყოფილა. უფრო ერთი იყო უბრალოდ, ერთი მახსოვს, ერთი ზეპირი იყო, რომელიც მე თამარ მეფეზე შემასრულე.
2: რას მეუბნები? რაღაც ეხლა უნდა მეთქვა, მე ეხლა უნდა მეკითხა ვეფხის ტყავსნის შესახებ, ხო არა მეთქი, მაგრამ ნახე რა ახლოს მივედი და რა რეაქცია ქონდათ? იციან ხო საქართველო როგორ არის ცოდინებად?
1: იციან და საკმაოდ ეს ფეხბურთში რომ შევიდა კონსელი, ის მე უფრო დაინტერესდნენ.
2: ხო, დაინტერესდნენ, მაგრამ აი სწორის აბსოლუტურად მართებული სიტყვა შეარჩიე. დაინტერესდნენ, მაგრამ ცოდნით იციან, ხო? მანამდე ციცოდნენ.
1: ცოდნით, ან თან ჩვენ ისტორიის გაკვეთილებიც კი გვაქვს, მაგრამ როგორც საქართველოსი არის, რომ თითქმის ყველა ქვეყნის თვითონ ისტორია ვიცით, ისე არ არის აქ საფრანგეთში. უფრო თქვათ ევროპის, ან გუნდური ან ევროპის ან ამერიკის არის და მე რომ მოვყევი, თქვათ რომ ცოტა პირველი იყო ესე საქართველოსე ლაპარაკი.
2: შეკითხები დაგისვეს?
1: კი, იმიტომ რომ ძალიან გაუკვირდათ, რომ ესე ქალს თუ შეეძლო რომ მთლიანი თვითონ თავისი ტერიტორია რომ დაეცვა.
2: ვაიმე, სულ ამბურწკნა. ის ხო ხარი რომ სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა ვარ, ვინც ვართ, ვინც ირველებმა გავამეფეთ ქალი, ეს ხო უთარი?
1: კი, და ძალიან გაუკვირდათ.
2: ხო გაუხარდათ კიდეც?
1: გაუხარდათ კიდეც, უმეტეს გოგოებს რა თქმა უნდა.
2: ჩვენთან ნუ უამრავი საინტერესო მხატვარი ყავს და ერთი აი ხა მეფეებზე რახან ჩამოვარდა ლაპარაკი. არის ასეთი თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე არის გიორგი გეგეჩკორი, რომელიც არაჩვეულებრივი მხატვარია, სამხატვრო აკადემიაში სასწავლის და ხატავს დიდტილებს და ხატავს თუ მეფეებს, ხო თუ შეიძლება ხა ვეფხისტყაოსნის გმირებზე მუშაობს, მე მგონი დაასრულა კიდეც და რო ჩამოხვალ ბატონი გიორგი თუ თბილისში იქნება აუცილებლად ლებლად შეგახვედრებ და აი გაჩვენებ როგორ ყავს თამარი დახატული. იცი რა კარგია. ელენე, შენ თანატოლებთან ერთად აი რითი ერთობით ხომ? აი დავუშვათ წვეულებაზე, დაბადების დღეებზე, რა მუსიკა უფრო მოგწონს? შენ ვიცი რა მუსიკაც მოგწონს და ემთხვევა თუ არა შენი გემოვნება, შენი მეგობრების გემოვნებას? ნუ ვისანაც მეგობრობ, ხო? ეხა ყველასას რო ვერ დაემთხვევა, ესეც ვიცი.
1: კი, ვთქვათ რომ ძალიან ანუ გააჩნია ადამიანსაც აქ ევროპული თვითონ ევროპული მიდგომაც აქვს და რა ვიცი, რაც მე მყავს ადამიანები გაცნობილი, ყველა სხვადასხვანაირი
2: გემოვნებაც
1: მუსიკაშიც რომ იყოს ან მხატვრებშიც რომ იყოს, ყველა სხვადასხვანაირი აზრი აქვს და ის არის საინტერესო, რომ ყველასთან რომ მოგვიწევს ასე საუბარი, ყოველთვის ახალ-ახალ რაღაცებს
2: იგებ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და ეხა აი დღეს რაზე მუშაობ? კიდევ რაღაცა წარმატებებს ალბათ ელოდები, შენ დარწმუნებული ვარ და მოდი ეხა ამის შესახებ და დავასრულოთ დღევანდელი ჩართვა.
1: უკვე უნივერსიტეტს ვიპოვე, უნივერსიტეტში მივდივარ, სორბონის უნივერსიტეტში მივდივარ, პარიზში რომ არის. ხო, სხვათაშორის კამპუსი ქვია, პიერ და მარი კურის კამპუსი არის. და ძალიან გამიხარდა მარი კურის სახელობით.
2: ხო, რა თქმა უნდა. და ის ისეთია, ძალიან მოცულობითია ეს კამპუსი, ხო?
1: კი, დიდი არის
2: და უზარმაზარი,
1: ხო. ცენტრში არის, კი. და ახლა უბრალოდ ბინისთვის ვეძებ კიდევ დახმარებას და ვიპოვე კიდევაც ფუნდას. ფუნდაციას ვთხოვე და თვითონ გასაუბრება მქონდა 6 ივლისს და მეორე დღეს დამირეკეს და მითხრეს რომ დაგა ან ბეჭდებით რომ
2: დაგიდგებით. ვეძებ დაგიდგებით, ხო?
1: ხო. და უბრალოდ ახლა ვეძებ კიდევ და როცა ვიპოვი, ბეჭდები რომ მაგათ გადავგზავნო ეს ყველაფერი მონაცემები რომ თვითონ საგნაგეთ
2: და შენ ახლა ფაქტურად ვორქშოპზე მიდიხარ, ხო?
1: კი.
2: აი რა თემა მიგაქვს?
1: და თემა
2: ანუ ხო უნდა წარადგინო შენ ეს კამპუსში რო იქნებით და ეს ვორქშოპი რო იქნება, რაღაცა კონფერენცია იქნება, თემები ხო უნდა წარადგინოთ და

0: ასე ფიქრობ, რა თემა შეიძლება რომ წარადგინო?
1: თავიდანვე არ გთხოვენ რომ რა თემა წარადგინეთ, თუ უფრო წლების მერე არის ამას რომ ვამუშავებთ, მაგრამ ვთქვათ რომ უკვე მაქვს ცოტა იდეა. ძალიან მაინტერესებს თვითონ ფიზიკის განხრით რაც არის, ოპტიკური თვითონ სისტემები ძალიან მაინტერესებს, თვალი როგორ მუშაობს და მართალია რომ ჯერ ბევრი რამ არ ვიცით ზუსტად არც ტვინზე და არც თვალზე და ძალიან ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება თუ მაგ სფეროში შემეძლება რომ უფრო მეტიც ვისწავლოთ თქვათ.
0: დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევ, ისეც მართლა მსოფლიოს რო დაეხმარები. ეს ძალიან კარგი რაღაც თქვი, ანუ თვალი და ტვინი არაჩვეულებრივი თემაა, ხო? და შენ ისეთი ნიჭის და ისეთი შრომის უნარიანი გოგო ხარ, რომ აუცილებლად მიაღწევ წარმატებას. წარმატებებს გისურვებ. ელენე, აი მეგზავნილი ხო არ გაქვს საქართველოს შენ თანატოლებთან, საქართველოსში მცხოვრებ შენ თანატოლებთან?
1: ი რა თქმა უნდა, სულ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შრომა დასჭირდება, მაგრამ სულ ყოველთვის დაგვიფასდება და არ უნდა დავნებდეთ და რაც ჩვენს გულს უნდა და რამდენადაც ვიცით რომ გავედნიერდებით, ის უნდა გავედეთ.
0: წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მედია კავშირი ობიექტივი გელოდებით შენ დედიკოს აქ პირდაპირ ეთერში სტუდიაში და მოდი დაემშვიდობე შენ საქართველოს დროებით და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა ელენე, არაჩვეულებრივი გოგონა ხარ.
1: ერიქით, თქვენ გიხდით, დიდ მადლობას ამისთვის რომ ამდენ შანსს მაძლევთ თქვენს.
0: არა, მადლობა აი იმისთვის, რომ ასეთი ხარ და მადლობა შენს მშობლებს. კარგი, აბა წარმატებები და გელოდებით საქართველოში.
1: დროებით.
0: ნახვანდის. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ხატიაშვილს და მართლა მის მშობლებს და განსაკუთრებული მადლობა ილია ჩაჩიბაიას, ჩემ უსაყვარლეს გენერალურ პროდიუსერს მედია კავშირი ობიექტივისას, რომელმაც დამაკავშირა ელენესთან და მის დედიკოსთან. ახლა კი ბათუმია ხაზზე. ბატონი ბესო ლომსაძე, მე მგონი ხაზეა უკვე, ხო ბესო, თუ ჯერ არა? ვიდრე ბესო გამოჩნდება, ბესო აქ არის. მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე 31 ჯერ საქართველოს იხილა ფესტივალი სახელწოდებით მზიანი საქართველო, რომლის დამფუძნებელიც გახლავთ ხელოვნებათ მცოდნე. კამერა გაქვს ამოსატრიალებელი ბესო? რომლის დამფუძნებელიც არის ხელოვნებათმცოდნე არაჩვეულებრივი მანდილოსანი. ვсё, ჩანხარ უკვე. კარგი იქნება თუ დააწვენ ბესო. არაჩვეულებრივი მანდილოსანი უმშვენიერესი თეა დავითაია და ორგანიზატორები არიან. ერთ-ერთი ორგანიზატორი აი აქ გვერდება, ეს გახლავთ. რეჟისორი, ჭინჭრაქას დამფუძნებელი, თეატრალური დასის, საბავშვო თეატრალური დასის ჭინჭრაქას დამფუძნებელი და რეჟისორი და ხელმძღვანელი და რევერანსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბესო ლომსაძე, ასევე ჟურნალისტი და წამყვანი ხვიჩა ახალაია და გიორგი ანთია. რა შეეხება, მე ხა გავჩუმდები და მოდი ბესოს დავუთმობ ეთერს, ასე ვთქვათ. და ბესო, მოდი ხა რა ხდებოდა წელს? მე კი ვიცი, მადლობა ღმერთს, რომ ვიყავი ჟიურიში თეატრალებთან. და მოდი მოგვიყევი რა ხდებოდა წელს. ფესტივალი გახლავთ მრავალ დარგობრივი. როგორ ფესტივალზე გამოდიან როგორც თეატრალები, ისე ქორეოგრაფები, ფოლკლორის ვოკალისტები, ქალაქური სიმღერის, ასევე უცხოელები იქ იყვნენ, ყაზახეთიდან ქალბატონები, რომლებმაც წარმოადგენს თავიანთი ფოლკლორი, იყვნენ ერევნიდან, რომლებმაც არაჩვეულებრივად იცეკეს სპორტული ცეკვები, ლათინოამერიკული ცეკვები. ამ ყველაფერს თქვენ შემდგომ ნახავთ ვიდეო ჩანახატში, რომელსაც შემოგთავაზებთ ბესოს საუბრის შემდეგ. მანამდე კი ბესო გისმენთ.
2: დიახ, ტრადიციულად წელსაც გამართა ფესტივალი მზიანი საქართველო. რამდენიმე დეკადად არის დაყოფილი ფესტივალი, იმიტომ რომ სურველი ამ ფესტივალში მონაწილეობის არის ძალიან ბევრი ანსამბლი და თეატრალური ჯგუფი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მრავალდარგობლივია, აქ არის ფოლკლორი, კლასიკა, კლასიკური მუსიკა, თანამედროვე და სამეჯლისო სპორტული ცეკვები და თეატრები განსაკუთრებით მიყვარს, რა თქმა უნდა. ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩემი თეატრიც იღებს ხოლმე მონაწილეობას ყველა ფესტივალზე.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არა ჩვეულებრივი დასიკავს.
2: მადლობ, მადლობა დიდი წელსაც ჩვენ ორი სპექტაკლი ჩამოვიტანით ამ ფესტივალზე. თვითონ ფესტივალი გაიხსნა 19 ივნისს. და დეკადების მიხედვით მიმდინარეობს 5-5 დღიანი დეკადა, მე-4 დეკადა დამთავრდა დღეს და ხვალიდან უკვე დასკვნითი მე-5 დეკადა დაიწყება.
0: და წარმატებებს გისურვებთ. ეხა ვიდეოს შემ ბესო უღრმესი მადლობა, ბესო სხვა შორის კონცერტზე ეხა ბათუმში და სპეციალურად გამოერიდა კონცერტს და იმიტომ რომ ობიექტივის მაყურებლისთვის და სრულიად საქართველოსთვის მოეთხრო ეს ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა ბესო, უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ჩემ უსაყვარლეს თია დავითაიას, ხვიჩა ახალაიას, გიორგი ანთიას მოკითხვა გადაეცი და ველოდებით გელოდებით ყველას თბილისში.
2: აუცილებლად.
0: ახლა კი რაც შეეხება ვიდეოს, ვიდეო მოამზადა გვანცა ლაზარაშვილმა და ვიდეო გაალამაზა ახ ერთი წამით სულხან ცინცაძის ცნობილი მინიატურებით არის ვიდეო გალამაზებული და ამ მუსიკალურ ნაწარმოებებს ასრულებს საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი. ჩანაწერი გახლავთ 1998 წლის. მოდით ახლა ჩავრთოთ ვიდეო, სადაც კადრებსაც ხილავთ და ინტერვიუ, რამდენიმე ინტერვიუს და შემდეგ დაგიბრუნდებით და შემდეგ დროებით დაგემშვიდობებით.

ფესტივალი ძიანი საქართველოს, ჩვენი საყვარელი ფესტივალი, რომელიც ამ ფესტივალს ბავშვებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მინდა აღნიშნო თეატრალებისთვის, იმიტომ რომ აი ბავშვები აქ ჩამოყალიბდნენ, აგაიზარდნენ, იღებენ კონსულტაციებს, თან ზღვაუხარიათ, თან სპექტაკლის თამაში, მაინც გამოსულები არიან და ძალიან გარდა იმისა, რომ ფესტივალი ბავშვები მეგობრები ერთმანეთთან მეგობრდებიან და კონტაქტში შედიან, ძალიან ბევრი აქტივობებია. აქ არის სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები, შეჯიბრები და ეს ძალიან კარგია ბავშვებისთვის. იმდენი მეგობარი შეიძინეს ბავშვებმა ერთმანეთთან, უკვე რომ მოდიან ფესტივალის რიცხვები რომ ახლოვდება, იმას ოცნებობენ, სად ვიცხოვრებთ, რომელი კოლექტივი იქნება, ერთმანეთის გულშემატკივრები არიან, ასე რომ დიდი სიკეთეა ჩვენთვის.

0: ზეიმი დღესასწაული, იმიტომ რომ აქ ხვდები ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ხელოვნება უყვარს, სითბო უყვარს, სიყვარული უყვარს, მეგობრობა უყვარს. ქალბატონმა თეა დავითაიამ, რომელმაც დააფუძნა რამდენიმე წლის წინ ეს ფესტივალი, სხვადასხვა კუთხის შვილები გაგვაერთიანა, როგორც ხელმძღვანელები, ასე ფესტივალზე მონაწილე ბავშვები. ეცნობიან ერთმანეთს, თავის შემოქმედებას, უზიარებენ ერთმანეთს, აზრებს, სიყვარულს და სხვადასხვა ფესტივალზე, როდესაც ხვდებით ერთმანეთს, ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მხარიათ, როგორ ბედნიერები არიან და ესენი კონკურენტებად კი არ თვლიან ერთმანეთს, არამედ მეგობრებს გულშემატკივრობენ და ახარებთ მათი წარმატება. ერთმანეთის შემოქმედებაზე იზრდებიან. და რა ვიცი, დღითი დღე ჩემ თვალწინ იზრდება ეს ბავშვები. ეს ბავშვები იზრდებიან ჩვენი ზიანის საქართველოსთვის. ლამას პიროვნებად ყალიბდებიან და რა ვიცი, ყველას ვუსურებ ნათელ მომავალს. ზიანი საქართველო
1: არის, აი, ეს ფასვაქტივობის ვიდეო აქ ბევრ მეგობრებს ვიჩენ და წუთი არ გადის ისე რომ აი რაღაც უსაქმრობა იყო, აი რაღაც შეგადაცხა აქტივობებში ვარ და ძალიან იმისასვალებას მაძლევს, რომ სხვადასხვა მეგობრები გამიჩინო. დღემდე ურთიერთობ 2-3 წლის წინ გაჩენილ მეგობრებთან, რომლებიც ზიანი საქართველოს დახმარებით გავიწყალეთ. მე ძალიან ყოფილი ვარ, რომ საზოგადოებაში დავდივარ და მაძლევარ უნდა გადავხადოთ ხია დავითაია და სხვა წარმოადგენს.
2: ამ ფესტივალზე სულიერ სასურთოს იღებენ უამრავი ბავშვი, თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან იღებს მონაწილეობას. საოცარი თაობა მოდის. მიჭერესი ახალგაზრდები, მიჭერესი ბავშვები და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა ვუთხრა ფესტივალის ორგანიზატორებს, რომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ თითოეული ბავშვის სული, თითოეული ბავშვის გული ყველანაირად გაახარონ. არ დატოვონ უკმაყოფილო არც ბავშვი, არც მშობელი, არც პედაგოგი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი ფესტივალისთვის.

ერთის ბზენ საქართველოს არის ფესტივალი, რომელსაც მოთ შესაძლებლობა გამეცნო უფრო მეტი ადამიანი და დამხარებინა კომუნიკაცია. ჩვენ წელს წარმოადგენთ სპექტაკლი სტუმარ მასმინძელი, სადაც მე ვიყავი ჯოღოლა. რა თქმა უნდა, ნაწარმოები კარგი ჰქონდა, მაგრამ ხელმეორედ დაგეთქვა უფრო მეტად გარდამსახა იმ ეპოქაში და შემიყვანა როლში.

0: ჩვენი საქართველოს ჩემს არის ფესტივალი, რომელიც მეხმარება გაზრდაში და ადამიანებთან კომუნიკაციაში.
1: მოგესალმებით, მე გახლავართ ქორეოგრაფი ია სამაია, ბოსნიიდან, ანსამბლის ქორეოგრაფი და ფიზიკოსი. ეს მივიღეთ ფესტივალზე ია საქართველოში მონაწილეობა ცეკვა რაჭულით. შეიძლება ამ ფესტივალის ყოველ საფუძე, ყოველ სეზონზე სტუმრობთ ფესტივალს ია საქართველოს. მადლობა კალბატონ ტია დავითაის ფესტივალის ორგანიზატორებს, მადლობა ფესტივალის ორგანიზატორებს და მადლობა ჩვენს მოწყალებებს. ნაცისე პირველად ხოდა სცენაზე პირველი ნაბიჯები დადგეს და დებიუტი გაიცა.

0: ნაწილია მოსავლეების, ჩემი გუნდის ნაწილია 23 ბავშვი. ეს გუნდი ახალი შექმნილია, ნუ არის ანანიმალდა. რამოდენიმე წელია მოსავლეების ბავშვებიც, მაგრამ ზოგადად 23-ვე ბავშვიდან დაახლოებით 17 არის ახალი მონაწილე. დღესდღეობით ამ ფესტივალში მზიანი საქართველო მიიღო 7 მოსავლე მონაწილეობა. 7-ვე უკრავდა და მღეროდა ფანტურზე. 7-დან მხოლოდ 2-ია ისეთი ბავშვი, რომელიც არასოდეს შაშა ნახულა ამ ფესტივალზე და წელს პირველად არის. და ძალიან გაყოფილია თვითონ ფესტივალი, ბავშვები ყავს არაჩვეულებრივი, არამარტო ესენი დანარჩენი ანსამბლის წევრები.
1: მეც მაქვს ამ სცენაზე რა ვეთქვა ვიცი რა არის ეს

ქართული ცეკვა არ არის მხოლოდ ცეკვა. ქართული ცეკვა არის ისტორია. სწორედ აი ამით ფესტივალი მზიანი საქართველო და კერძოდ მისი დამფუძნებელი თეა დავითაია, ორგანიზატორები ბესელ უმსაძე, ხვიჩა ახალაია, გიორგი ანთია პოპულარიზაციას ყველანაირად უწევენ, პოპულარიზაციას ქართულ კულტურას, რომელსაც ფესტივალის მონაწილეები ხელოვნების სხვადასხვა დარგის საშუალებით გადმოსცემენ. როგორც ბესელ უმსაძემ აღნიშნა ინტერვიუში წაღან ჩართვის დროს, რამდენიმე წელია ფესტივალმა მოიცვა სრულიად მსოფლიო და მუდმივად ფესტივალი მზიანი საქართველო არამხოლოდ ზაფხულში, არამედ ზამთარშიც მიმდინარეობს, ტარდება ბაკურიანში სახელწოდებით ფანტელი და შემოდგომა გაზაფხულზეც თურქეთშიც ჩადიან, თელავშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უწევენ პოპულარიზაციას ყველაფერ ქართულს და ამისთვის და იმიტომაც არის, რომ მუდმივად არის მოთხოვნა ამ ფესტივალზე და ხშირად ერთ დეკადაში ვერ ხვდებიან ხოლმე ფესტივალის მონაწილეები და ამიტომ ხუთ დეკადად თუ არა მეტად ტარდება ხოლმე ფესტივალი მზიანი საქართველო და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თეა დავითაიას ორგანიზატორებს და განსაკუთრებული მადლობა იმ მონაწილეებს, რომლებიც ესე ლამაზად რომელსაც ასე ლამაზად მოაქვთ ყველაფერი ქართული ხელოვნების საშუალებით. რაც შეეხება ვიდეოს, როგორც წეღან აღნიშნე, გავიმეორებ, რომ იგი ვიდეო გალამაზებულია სულხან ცინცაძის ცნობილი მინიატურებით, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი ასრულებს და ჩანაწერი გახლავთ 1998 წლისა. ამით მე გემშვიდობებით კიდევ და კიდევ გილოცავთ გუშინ, რომ იყო ღვთისმშობლის ტიხვინის ხატის დღე და გილოცავთ კვირას, რომ დადგება პეტრე პავლობა, სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს. უფალი იყოს ჩვენი მფარველი, სრულიად საქართველოს მფარველი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ელენე ხატიაშვილს, ბესო ლომსაძეს, თეა დავითაიას და თქვენ ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ.
1: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას უნდა ხავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულა რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახელო და ჩემ ცხოვრებაზე ველაპარაკო. იაიც. არის რა გამოვა. ცოტა უხელავ. თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მითუმეტეს თუ ისეთ ქვეყანაში იცხოვრე, რომელიც აღარ არსებობს. აბა? აღარ არსებობს. სახელმწიფო, რომელიც შიშის ზარს ცემდა დანარჩენ მსოფლიოს, გაქრა. საბჭოთა კავშირი. სსრკ. ამ ქვეყნის შვილები ვიყავით ჩვენ ყველა.
1: თეთრი თრითინა თეთრ თრთვილზე თრთოდა.

0: აი, მოვედი.
1: სიჩუმე.
0: მე არტისტი ვარ. გახიკავსაცე. ყველა არტისტი მასხარაა. არტისტობის ნიჭი დედისგან დამღვა. მუსიკალობის მამისგან, თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში. მე 10 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 8 წლის. мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან, ქართული ცხოვრებიდან. ჩვენ კი დედასთან დავრჩით.

ფრანგები ამბობენ, რომ კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდა. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერას ასია. ძილძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიგუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ძლიერი მომღერალი მაშინარის თუმას იმპროვიზაციის ნიჭი აქვს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე და კეთილ ხმოვანებაში შეერწმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გვკარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაგვწრას და ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს.

0: 1929 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. 1941 წლის 22 ივნისს კი გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია. სულ რაღაც 10 დღეში არმიაში 5.300.000 ადამიანი გამოიძახეს.
1: мама ჩემი 41 წელს გაიწვიეს ომში. მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღასამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და
0: ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. мама ჩემი თხვეთ ჩავარდა.
1: გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც мама ჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილ მისჭილნი არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, мама ჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ეს?
0: чем солшвилио посуха мамача ცხას უყურას ურაც ნიუბრუნდა თავის ქეშერებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტი არ შეიძლება ასე ცოლში ხავდეს. ნისა მამაჩემ საბუთი უნდა დაწარინა. აი ესე გადარჩინა ამ სურათმა мамаჩემ დაყვეს.
1: როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში мамаჩემი დახვრეტას გადაურჩა, გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს. თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი, შეგიძლიათ შეატყობინო და თუ წაგეყვანენ ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა, რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში, მივიდნენ სათანადო საბუთების შეავსეს, მძიმე ავადმყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი: გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. დათაშკა კავსაზე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ხავდათ. და რაც თავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და мамаჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, კლეხანოვზე ვცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბომისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს мамаჩემს: რა ამბავი ამდენი ხალხი რო გაყავდო, ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავანტყოფები არიან. როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს. უპასუხა мамаჩემმა: ვერას არ შევხვდი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. мамаჩემმა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდან და რო დაინახა, მე არ მღეროდი, მითხრა: წადი შვილო, თავს უშველეო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ვნახე, შემხვდა თავის შვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა: აი შვილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. შედგა მომღერალთა გუნდი.
0: 1943 წელს 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა. მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. ნახევარი საქართველო დადიოდა ამ ფოტოსანახავად. უკვალო დაკარგული შვილების, ქმრების, ძმების, ახლობლების ამოცნობას ლამობდნენ. ფოტოები მოხონდათ შესადარებლად. Ну, რაღაც თქმა უნდა, ამ ამბავმა კაგებემდეს მიაღწია და ერთ ჩვენიერ დღეს დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ, რომ დაედგინათ, ვინ იყო ამ გუნდში. ამადგან ვინ ჩამოვიდა, რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემმა ისიც კი უთხრა, რა იყო, რაშია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ, ბატონო? დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი, მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ ქონდა ეს სურათი დედაჩემსა და უბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალ შეხებოდნენ.

0: მერე მაგიდის გატან მოინდო მეს დედაჩემი შეეპასუხა. კი, მაგრამ საბჭამ ხელის გულზეო. მაგიდა დაგვიტოვეს. მახსოვს როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემა იკივლა.
1: სტალინის წერილი დააბრუნეთ. სტალინის წერილი დააბრუნეთ.
0: წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს.
1: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალე ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები. გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც. ის გრძელდებოდა კარგახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა. სანდრო, აქ არის? ვიღასამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა გვითხა, ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში და სანდრო კავსაძე აკეთდას ველად. ახლა რა ხდება? აბა ჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინ დაბადებული იყო 1879 წელს. აბა ჩემი უფროსი იყო სტალინს და 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქი დგას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქი დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. წესით ეხლა სანდრო უნდა იახლოს ბელაც. მაგრამ სანდრო არ იყოს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდრო. შეხვდა ერთმანეთს, გადაეხრინენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლიხარ სანდრო, დაარტყა მხარზე ხელი. პაპაჩემას უპასუხა: რაღა დროის შემი შეცვლა? სოსო, მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენიმე მომღერალი. იყო ქეიფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა, სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს: სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხო არ გაჩუქო? აი, ჩიბუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო? უპასუხა სანდრო: შენ მართლა არ შეცვლიხარ. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? რაღა დროის ჩემი შეცვლა? ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი დიდხანს გაყვა.

0: შემდეგ papa ჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა სამთავროში და კონდელსას ეწერა დავარიშო ალექსანდრო კავსაძე ოთ სტალინა წერილი ასეთი სანდროს გაუმარჯოს გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან რომ სამთავროში ყოფილხართ თქვენობით მიმართავს თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო ეს კარგია თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის იცოცხლეთ 1000 წელიწადი სალამი თქვენი სოსო აი ამ წერილის საღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და ჩემ არ გაატანა დამთავრდა ომი ხალხი დახარებულია ზოგი ბრუნდება ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას მამაჩემს უარი უთხავს 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი ნათესაობა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. მატარებელი ჩამოდგა.

მატარებელი რომ გაჭერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკისტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: თვირფასო დიდო სტალინ. მე კახა კალსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძვირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა კოეთის დასაწყისში.
0: ეს სერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო, მაგრამ რომ შევედით, ჩავეხუტეთ. მე კი დაუძახე. мама. мамას გმინვასავით ხმა მოსდიოდა. და რაღაცას გეკითხებოდა. ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით. ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი. გამომძიებელი. მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა. დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა, თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა. აი, როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო. ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა. ამ აღელვებამ რომ გაიარა, мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა. და ჩვენ გვალაპარაკებდა, თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა. ეს იყო мамаჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულიად ახალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
2: მერე უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო.

ვიცით რომ აქ დამტოვნო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. მოგთხოვეთ დაგეწერათ. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვფიქრე კაცოს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? როგორ ელაპარაკებდა ეს კაცო დედაჩემს უთხარ? მამაჭა მეტყვა, რა კიდა შულო? შერაგით მეტყვა. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? რა შეხა? დედაჩემო უნდა გაჩერდი შულო. რა გაჩერდი? რა შეხა? რატომ ელაპარაკებდა დედაჩემს? დედაჩემს ეს როგორ ელაპარაკებდა? დედაჩემო კიდე გაჩუმდი შულო, მამაჭა უთხარ დედაჩემს. დაანებ მაგ ბავშვთავი ხო ხედავ კავსაძეო. არა ეს იყო და ესე მე მამაჩემ მეტი აღარ მინდა.

0: მერე პერე დაჩას უგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროებით საჭილს. ვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვოდა თაფლი. ხანვის გავსესხულობდით ხოლმე და ხანვის გავ.
1: ციხე ორ თაჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ცად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედაჩემი იქვე ჩამოშდა და ტირილი დაიწყო. დედაჩემმა უყურებდა მკითხე: დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და მერე ისევ ჩამოვა. ის იქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამია დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. ბიძაჩემი დაელაპარაკა და მერე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი, უკვე გძინავს, შუა ღამია, კიდევ რეკავს. ბიძა გადაიდია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მერე გაირკვა, რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს სამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა, წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს, ძალიან შეეშინა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა, რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინეთ ნავთლოღის სადგურზე, იქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასტის

Serovsky rayon, stantsia Sosva. Omi akhali damtavrebuli iqo, Ruseti isev nangrevebat kceuli. Marto khali. Amkhela gzaze. Rogor gapeta. Mamachema im stantsia Sosvashi chamoaqaliba patimarta gundi. იმ გუნჩი იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯორის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, ჟოჟინაძემას, რავალ ჟამიერს ალბათ ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა მისი გამოსვენების დრო რომ დადგა საშინელი ტირილი ამივარდა ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს არა და რა დრო შემ ტირილიყო 17 წლის კაცი ვიყავი რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები ჩვენ რო უგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა დათაშკა გარდაიცვალაო და დღეს გვითხრა რაგვისთ ეს ის დღე აღმოჩნდა მე რო აქ ტირილი ამევარდა ის იქ მოკვდა ამაჩე მე მოკლედ ასე დავიტირე ამაჩე პატრიოტი

ედა ჩემისგან ნიჭი ერთ ათლეტში სწავლობდით. მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე. მამაჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგვრიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები. ეროსს ვკითხავდნენ. მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა იმ წუთას უპასუხებდი, რომ არ წენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა უცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავის საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერა არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი. რა ვიცი, შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე ვთქვი, რატომ დავიყრო მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა, მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხო ორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემს ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე. ლალე, ლალე, დიმლი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვმა სტალინის მართველობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა. 30 წელი სტალინი უზარმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისათვის სწორედ სტალინის მიერ იყო მოგებული და უცებ ხრუშჩოვმა ასე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა. სასტიკ და უვიც ადამიანად გამოაცხადა, რომელმაც თურმე რუკის საკითხვაც არ იცოდა. საქართველოში ხრუშჩოვის სიტყვას ძაფრი რეაქცია მოყვა, რადგან ფარულად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ვარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. აქეთ-იქით დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვირდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი, ჭორიც გავრცელდა მაო ძედუნი, ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ, მდგომარეობა ძალიან დაიწრება და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეთ. მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლოდ მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ხრიდნენო. სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს: დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართავა? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. გაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია,

68 წლის ასაკში დედა ჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედა ჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დეჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიცახა. ნატაშკა! და დახვიჭა თვალი. ზეჩე და мама ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა: დედა ჩემმა დაუძახა. ნატაშკა! მე ეჩეს მაშინ ვაკოსო და უთხარი: მადლობა დედა.

ფერას დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

უნდა დაელოდო შენს დროს და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა, ჩემს სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცე ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. დავგიშდი, გადავირიე. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაცვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ოდესაც დამეძახა და მითხრა: ცუდა თუ არო? მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს, მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს გამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: Остав меня в покое, не лишай блаженства. Асецави

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აგორდა მიტინგების ტალღა. მთელი დღე ქუჩაში დგევარ, თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან მღელა. როდესაც სიტუაცია ღამი ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღა თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ქონდა დაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფერსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეულია. შემდეგ გავიყვანე მცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხოლმე. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაკრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ გვესროლეს ცრემსადენი ყუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი, შემდეგ მეორე გვესროლეს. ცოტახანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშვენეთ დიდი სცენა, კი ბატონო მობზალდით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. ამალული. როდესაც გათენდა, გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორები ჩვენ ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ,

0: სოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელშემოკავშირებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს. ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს. ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს. ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავარო ეთყოდა დესდემონა შენ დღეს ილოცე დაგიშება შეიძლებოდა ვინ არიან ეს დიდები ჭკვიანები სულელები გიჟები მასხარები თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოქონდათ მაყურებლისთვის? თანაც როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდ მააკაკი ვასაძემ ბრძანა, ქუჩაში გავშლი ხალიჩას და იქ ვითამაშე. ჰე! ქუჩაში გავშლი ხალიჩას და იქ ვითამაშე. იქ!
1: სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის.

ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებ ხათაშორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო. მოგესალმებით.

0: მოვიდით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნის შიდა, ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობათ.
0: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
1: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არა აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის სრუტეს და ორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმუზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
0: დისკუსია, აი ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
1: აი საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრება საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრება. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთი მხრივ ირანი, მეორე მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შესაძეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარა, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დაგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქემე იქ სულ არა 85 მიზანი ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ ანუ გასაგებია რომ ტყუილია ახლა რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს ბახრეინში ესურს იმის ბაზას და შეიძლება იქ არ ვიცი მე ხუთი აფეთკება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლაში, მოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
0: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა სამიზნე არის ირანის მხრიდან და
1: გუში
0: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
1: არა, სამიზნეც იქნება.
0: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
1: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა, უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება, ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რაც ჩვენ გაგვაჩნია არის ის რომ ჩვენ გონია რატომღაც რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს, რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არის, იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი, ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისეს არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირან სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს სულ, ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს ისევე როგორც ისრაელს რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რა სულ საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი ბატონო, თუ გინდათ აი
0: თუ მივყვებით პუნქტობრივად კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს. ეს არის
1: გასაგები. მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი. ომი ირანს ერთი ხრივ, მეორე ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა ამ ობიექტებს შორის იყო როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არ აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ სრუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა, ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობპროდუქტები და მათი გაზპროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სი ძინპინს უთხრა ჩემგან იყიდეო, აწი ჩემგან იყიდე ნავთობი. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა, იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ისი ძახის, მე კი არ დავბლოკე, ეგერ ისინი
0: ირანი.
1: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იყურებს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმათ ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭირონ კიდევაც, თუ ვერ დამტკიცდა
0: რომ სამხედრო
1: ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე, რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ, პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ, გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არ იყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთის ხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განიახლებინა დროებით განიახლებინა,
0: ამიტომ
1: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი, ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ეხლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინი ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს, თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კვლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
0: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ავითარებას, ხომ? ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი აი ეს
1: ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქიდან, ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად. იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
0: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
1: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
0: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
1: აქ ახლა მთავარი ისაა, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში. მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას, მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზეა ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ, დასავლეთს რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდე თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ახლა ეს ხომ თლად ილუზიაა რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეთ შევიქნით და ამ ბერკეთს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის, მინიმუმის, მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე რო ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისე როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქმნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო. აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს თელპოსტაბჭოურ სისტემაში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდით თქვენ ეს ნახევარზე მეტი ირანის მოსახლეობის. ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სულ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
0: კი და ის 1-2-იც ახლა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია იმ.
1: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთვლი რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს პუჩინა ბიჯები. აი შემიძლია ვთქვა.
0: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს, რომ სახელისუფლებო ტელეარხები, აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მერე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემა.

ები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები, ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი, აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია ჩვენი საზოგადოება

0: ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს. ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
1: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე ათასი წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი. გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ვფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვიცდიდე ჩვენ, რომ უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ, 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარე ძალები, რომლებმაც ეს ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი

0: ქვეყანა. ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა, ხო? აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავი ისაა, უნდა განვიცდით, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისე ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სუსხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი ძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ მინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ჰქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ მე, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას.

0: მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად, საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო, ამათ უნდათ რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღე-დაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსი ძღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა. და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9%-ი ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 12-12%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხარო ყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1%-ს უკავია. ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთპატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი არის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთპატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპო კი არა, მიზანმიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენო და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰააგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰააგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა

0: მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი, რომ ეს არაფერს არნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი, რომ ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნების.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს, რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზე მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, რა ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა ეცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ. და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წლეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წლეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ამ ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამითი მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ, ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი უნდა დაირაზმოს და უცეთ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხი უნდა გამოიყვიძოს. აუ უცეთ უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ.

0: არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებში და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ. გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ის პრობლემები, რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშას ააკაშვილთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ეს რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: და როგორც ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის

0: კადრები როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები ბედუკაძის ასე ვთქვა. ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხამაურავისიძე ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამაურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც პატიმ ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამაურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული

0: ბული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მკავსდა იმას რომ რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
1: ბუდუ სირბილაძე ცნობილი ქართველი მხატვარი საქართველოს დამსახურებული მხატვარი საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა ქართული საგალობლები მე-15 გაზაფხული თუში მეცხვარე კაკაბეთელი ბიჭები აღსანიშნავია რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: კონეჯიკო, პატარა ცხოველებს რატომ აქვთ ასეთი პატარა ფეხები?
1: ლუნი, გამიქცეთ, არ არის დრო გმირობისთვის.
2: უი, რა საშინელება, ყველაფერი დასრულდა, ვერსად დავიმალები.
0: აქეთ მაგიდის ქვეშ.
2: მან ჩვენ გვიპოვა, დედა, მეშინია, ეს ხომ მუმია.
0: აბა ჩქარა მაგიდასთან, ვინ დაასრულებს ბოსტნეულს? ნუ დედა, არ მიყვარს ეს საფქილო.
1: გასაგებია, მაგრამ სასარგებლოა და გავიწყდა ჩვენი შეთანხმება. დაასრულებ ბოსტნეულს და წახვალ კინოში.
2: არის ესეთი სიტყვა, საჭიროა.
0: კარგი.
2: კარგი, ეს თითოეული ჩვენთაგან ისწვლილია.
1: კარგად ხარ.
0: უი, რა მამაცია, თქვა და შეასრულა.
2: დაიხიეთ, ჰაერინი.
0: შენადგილზე მე სწრაფად მიმოქმედებ საშინელებათა ფილმი მალე დაიწყება. საშინელებათა ფილმი მეგონა ანიმაციას, ანიმაციის საყურებლად მივდიოდი. ფრინავი ოცნაურობები. არც ისე საშიშინები ქონიათ. ოი, ოი.
2: დაიმახსნა მეგონა.
0: А ყველაფერი მოწყობილია, მოწყობილია. ой, ой, ეს რა იყო?
3: Что это там?
0: ეს დაინახეთ.
4: Прикосончик.
0: Уй, ეს დაინახეთ. შენახარ, მე ახლავე.
3: Ая, сейчас.
2: ეხლა მალე დაიწყება. თავარია არ გამოვიდოთ და საწყის სადაც ნაუროდა ეს ხმის თავს ქალაქს.
3: Как-то вдруг захотелось за город.
4: Не, не помогает настоящий. А рефери за город съест один
2: присяг. Нам лиурчули камдец цепс.
0: Расамбоб деда мешиния.
1: Принеси. Да каминатиме.
0: ეს კინოთეატრია და არა ბაღი.
2: როგორც
4: тут тебе кинотеатр, а не песочница. Уяснил?

0: რაც არ არის საშიში, არ შეიძლება უცასაში ყოფილიყო.
1: აბაბა!
2: დამაცადე, დამიბარდა და უნდა...
1: Арине, Виула, мой цернеба, Винни.

0: ბაბა ვინ? მიშველე, დობობა მომსდევს, მიშველე. ცელში გავები.
1: მეგობა, საფოთო ხარ. წავში. წავში მე შენ გაგატრე.
0: ვისტოფერ რობინ.
1: როგორ ხარ? ეკასე გაბმა. სახეჭრეზინში
0: ეს ობობის ქსელი არისო?
1: ნუ მაცინებ ეს რომ არის ნამდვილი ობობა? ყველაფერი მოწყობილია. გავწვალოთ რა ადგილი. იქნებ შენი ადგილიდან უფრო შემეშინდეს. გავწვალოთ.
0: კონიკ წუხდები უბრალო ძალიან მეშინია.
1: ყველაფერი
0: მე ურჩულის მეშინია. არ მომწონს.
1: რა იცი შეგაშინე? ვინ გრუთიანის? რა იყო შეგაშინე ეს? ვენაფერს დაგვაკლებენ ეგენი. ნამდვილები ხომ არ არის? მართლა? რა თქმა უნდა, ბუჩო. ნახე.
2: დიდი на экране. Видел монстра, был он как дом, я шел на деревне. Знаю, поверить мне не просто, я был гладнокровен и смел. Я видел их огромных, и хвостатых, и крылатых, но я даже не подал вида, быть спокойным я сумел. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Иди, Груля, с тобой, ну а срайки такой пустяк!
3: А как же бритер?
2: Дерутся тут, пушуют там, все это и не снилось вам. Я хладнокровен был и смел, спокойным быть сумел.
3: Ведь это трюки там в кино, об этом знаем мы давно.
2: И так легко, смотря в экран, поверить в это нам. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Видит все хорошо, ведь игруля.
3: А также Кристофер.

შვენიერი შეშინდებათ, როცა დამინახავენ. მე ახლა აქ დავიმალები და ნახოთ, რა მოხდება. ყველაზე საშიში, ყველაზე დიდი, ყველაზე უცნაური მონსტრი. ყველაზე, ყველაზე, ყველაზე, ყველაზე მონსტრი.

Aha! Hallo! Ich könnte dir den Ring zurück! Jawohl!

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბურინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე. ის იყო

0: ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ-სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ათასღრაასოთხმოცდათხუთმეტი წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაგრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასაღებია.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა გამოიყენა. ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში, ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით, 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფორაზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. წელს კუნძულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრს შეადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკლება ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ ჩიკაგოში, იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე გარგავს. ხსნადი ყავის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. მისი გამოგონებიდან 5 წლის შემდეგ პირველი სავაჭრო ნიშანი Ready Coffee შეიქმნა. ის თანდათანობით ჩრდილოეთ ამერიკის, შემდგომ კი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა.

1848 წელს ინდოეთში მომსახურე ბრიტანელმა მაღალ ჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითი სანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითი სანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა, ჰენრი ფოლცი იყო.

საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ

მის შემდეგ ერთენაზე მოლაპარაკე ხალხებმა ბაბილონის გოდოლის შენება წამოიწყეს. გოდოლით სას უნდა მიწვდენოდა, მაგრამ ღმერთმა ისინი სხვადასხვა ენაზე აალაპარაკა და მათ ერთმანეთის აღარ ესმოდათ. ისინი მთელ მსოფლიოში გაიბნენ. გოდოლის მშენებლობა კი შეჩერდა. თუმცა ბაბილონში მაღალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ტრადიცია რეალურად არსებობდა და დღეს

ისინი მთელ მსოფლიოში გაიბნენ. გოდოლის მშენებლობა კი შეჩერდა. თუმცა ბაბილონში მაღალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ტრადიცია რეალურად არსებობდა და დღეს უკვე გადაეყარა და მათი ჭამით გაერთო. შემდეგ ნოემ კიდობ

მეტრი ყოფილა. 2002 წელს სპორტსმენმა ჰენრი კუპრაშვილმა კაცობრიობის ისტორიაში პირველმა ისტორიული მხედრული კოლხურით გადაცურა ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში მდებარე დარდანელის სრუტე. ხელფეხშეკრულმა მან 12 კილომეტრი 3 საათსა და 15 წუთში დაფარა და მსოფლიოში სრუტეთა გადაცურვის ახალ წესს დაუდო სათავე. კუპრაშვილს ცურვის სხვადასხვა სახეობაში უამრავი მიღწევა აქვს. სპორტსმენი ზამთრის ცურვის მსოფლიო ჩემპიონია. მან ასევე გადაცურა სპორტის სრუტე და საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მიიღო. 1899 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა უილიამ გრეიმ ისტორიაში პირველად სატელეფონო აპარატი, იგივე ტაქსოფონი დააპატენტა. ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გრეი ცოლთან ერთად ავად გახდა, რის გამოც სასწრაფოდ ექიმთან დარეკვა გახდა აუცილებელი. საჭირო მოწყობილობის ერთადერთი ახლო მდებარე მფლობელი კი გრეის ექიმთან დარეკვაზე უარსებობდა. ახალგაზრდა გამომგონებელი სწორედ ამ გარემოებამ აიძულა, რომ საყოველთაო ფასიანი ტელეფონის სისტემა შემუშავებინა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ გრეიმ საჯარო ტელეფონისთვის სრულფასოვანი ფუნქციონალური დიზაინი შექმნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეწარმე გამომგონებელი ამაზე არ გაჩერებულა და მან 20-ზე მეტი განსხვავებული ტაქსოფონის მოდელი დააპატენტა. 1767 წელს ლონდონში ისტორიაში პირველი საცირკო წარმოდგენა გამართა. პირველი ასეთი შოუ მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის უფროსის სერჟანტ ფილიპ ესტლის მიერ შექმნილ ამფითეატრში დაიდგა. ესტლიმ რამდენიმე წლით ადრე ბაგირზე სიარული სკოლა დააარსა. პირველი საცირკო წარმოდგენისას თითქმის ყველა ნომერს აჩვენებდნენ, რომლის ნახვაც თანამედროვე ცირკში შეიძლება. ისტორიულ სიუჟეტებზე იდგმებოდა სპექტაკლები და მელოდრამები, იხოცებოდა აკრობატული ნომრები და რაც მთავარია, გაჩნდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გმირი ჯამბაზი. 1909 წელს ამერიკულმა გემმა არაპაეომ, რომელიც ნიუ-იორკიდან ჯექსონვილში მიემართებოდა, ისტორიაში პირველად გაგზავნა რადიო სიგნალი SOS. SOS საერთაშორისო საგანგაშო სიგნალია, რომელიც პირველად ამერიკელი გამომგონებლისა და მხატვრის სემიუელ მორზეს ანბანით ტელეგრაფის საშუალებით გადაიცემოდა. სიტყვა SOS იშიფრება როგორც Save Our Souls, რაც ქართულად ნიშნავს გადაარჩინეთ ჩვენი სულები. შემდგომში ეს სიტყვა ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების კატასტროფის დროს მთავარ საგანგაშო ნიშნად იქცა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ჩვენ გასწავლით გამოუსადეგარი ჩაის სხვა დანიშნულებით გამოყენებას. იგი იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფსზე, შედგით მაცივარში და საჭიროების მიხედვით ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორს მიიღებთ, რომელიც შეგიძლიათ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში მოათავსოთ. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. თუ ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადასვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხნელს ცოტა მარილი შეურიეთ. ადუღებისას რძე რომ არ მიგეწვა, თქვაფს ცივი წყალი მოავლეთ და რძე დაბალ ცეცხლზე დადგით. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. მაღაზიიდან სახლში მისულმა თუ აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე კვერცხი გაიბზარა, არ იდარდოთ. მათი მოხარშვა შესაძლებელია, უბრალოდ ხარშვის დროს წყალში ცოტაოდენი ძმარი უნდა დაამატოთ. თუ ტანსაცმლის გაუთოვება არ გეხალისებათ, მოათავსეთ ტანსაცმელი სარეცხის მანქანაში. ზემოდან რამდენიმე ცალი ყინულის კუბი დაადეთ და შრობის რეჟიმი ჩართეთ. ყინული აორთქლდება და ყველა ნაკეთს გაასწორებს.
რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ დაკონსერვებულ პროდუქტს შევიძენთ. თავდაპირველად ნუ შეიძენთ ისეთ კონსერვს, რომლის

ქილაც დაზიანებულია. უფრო დიდი შანსია, რომ დაზიანებულ ქილაში გაფუჭებული პროდუქტი აღმოაჩინოთ. ნუ შეიძენთ პროდუქტს ისეთ ადგილას, სადაც არ არის დაცული კონსერვის შენახვის ნორმები. არ შეიძინოთ კონსერვი, რომლის ქილაც დაჟანგულია, რადგან ეს პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ პროდუქტი არც წყლისგან დაუცავთ და არც მზის ხივებისგან. შეძენამდე კარგად დაათვალიერეთ ქილა. თუ კი წებოვან მასას შენიშნავთ, დიდი შანსია, რომ პროდუქტმა ქილიდან გამოჟონა. მოხარშული კარტოფილი რომ გემრიელი გამოვიდეს, მარილის გარდა ხარშვის დროს მწიკვი შაქარიც უნდა დაუმატოთ. როცა კარტოფილი მოიხარშება, წყალი გადაღვარეთ და ქვაბი 2-3 წუთით ცეცხლზე დააბრუნეთ. კარტოფილი თანაბრად გაშრება და გაცილებით გემრიელი გამოვა. როგორ დავაჩქაროთ ლობიოს ხარშვა? თუ ამის საშუალება გაქვთ, აუცილებლად ჩაალბეთ ლობიო მთელი ღამით. წითელი ფერის ლობიოს ხარშვის დროს წყალში დამის წვერით საჭმელი სოდა შეურიეთ. ასე ლობიოს ხარშვის დროს ბევრად შეამცირებთ. იგივე მეთოდი შეგიძლიათ თეთრი ლობიოს ხარშვის დროსაც გამოიყენოთ. როცა წყალი კარგად ადუღდება, მთლიანად გადაღვარეთ და ცივი წყლით შეავსეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ და ლობიოს სწრაფად მოხარშვა გარანტირებული გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ ლობიოს ხარშვის დროს თავსახური მჭიდროდ არ უნდა დააფაროთ, თორემ მარცვლები გამოგდება. თუ გსურთ, რომ მარცვლები უხეში არ გამოვიდეს, ლობიოს მარილი ხარშვის დასრულების შემდეგ უნდა დაუმატოთ. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ბაქტერიებისთვის ძალიან სასურველ გარემოს ჩვენი ელექტრონული ხელსაწყოები ქმნის. ურსასმენს ყოველდღიურად არ ვიხებით, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ის მაინც ბაქტერიების ბუდედ იქცევა. ეს ნივთიც იმ ხშირად გამოყენებული ნივთების სიაშია, რომელიც სადეზინფექციო საშუალებებით აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ, თუმცა ძალიან ფრთხილად. მათ ნესტი ადვილად აზიანებს, ამიტომ ბამბა სულ ოდნავ უნდა დანამოთ. რადგან ურსასმენს პირდაპირი შეხება აქვს სახესთან, გირჩევთ, რომ ალერგიის თავიდან ასაცილებლად უცნობი სადეზინფექციო ხსნარები არ გამოიყენოთ. ჩვეულებრივი სპირტი ამ შემთხვევაში ში უფრო ეფექტური იქნება. ბევრ ჩვენგანს ეშინია ნივრის ჭამის, რადგან ის უსიამოვნო სუნსტოვებს. კუჭიდან ნიორი სისხლში გადადის და მერე მთელ ორგანიზმში ვრცელდება. სისხლს ის ყველა ორგანოში შეაქვს, მათ შორის ფილტვებშიც. ასე რომ ნივრის ჭამის შემდეგ სუნი მოდის არა პირის ღრუდან, არამედ სასუნთქი გზებიდან. სამაგიეროდ ვაშლი შეიცავს ბევრ სხვადასხვა მჟავას, რომელთაგან ზოგი ნივრის შენაერთებთან რეაქციაში შედის. ვაშლის ეს მჟავები ანეიტრალებს ნივრის მძაფრი სუნის გამომწვევ ნივთიერებებს და უსიამოვნო სუნიც ქრება. სამზარეულოს ღრუბელი ჭურჭლის მაგიდის ზედაპირის გაწმენდისა და სხვა სახის დალაგებისთვის გამოიყენება. თუ მას რეგულარულად არ ადეზინფიცირებთ, მთელ სახლში მილიონობით ბაქტერიას გავრცელებს. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად ოდნავ დაასვენეთ ღრუბელი და შედგით მიკროტალღურ ღუმელში 90 წამით სრულ სიმძლავრეზე. ეს ბაქტერიების 99%-ს გაანადგურებს. ალბათ ბევრს გაუკვირდება, როცა გაიგებს, რომ კეთჩუპის პილენძის ნაკეთობების გასაპრიალებლად საკმაოდ ეფექტიანი საშუალებაა. დაასხით ცოტაოდენი კეთჩუპი ტილოს, მოაყარეთ მწიკვი მარილი, კარგად შეაზილეთ ნაკეთობას და გარეცხეთ გამდინარე წყლით. ასეთი წმენდის შემდეგ სპილენძის ნივთები ახალივით იპრიალებს.

სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვართ.

0: ან ხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვს, გამოცდილება აქვს, რესურსი აქვს, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი, შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არა გვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯაროდ მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიპის
1: ქვეყნა შედეგს ელოდებოდით სხვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა, ეს ყველაფერი, იმ გზით რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობა

ზე მიდის სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე უბნევა საქართველოს მთავრობას რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

მოგესალმებით. განვაგრძოთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნიმ კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიოს სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ 1 პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა Youth-თან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries, Oceans, Ships, Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც.

წლის ბოლოს მან გამოსცა კლასიკური მუსიკის ალბომი Standing Stone, რომელიც ბრიტანეთის და ამერიკის კლასიკური ჩარტების სათავეში მოხვდა. 1998 წელს გამოვიდა Rush's The Fireman-ის მეორე სტუდიური ალბომი. 1999 წელს McCartney-მ გამოსცა ალბომი Run Devil Run. იგი ჩაიწერა ერთ კვირაში Ian Pierce-სა და David Gilmour-თან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover ვერსიების კომპილაციას McCartney-ის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრულ მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმი მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

0: განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო ნომინირებული. მან 3-ჯერ მოიგო ოქროს გლობუსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს წაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებსა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსის სახე მოდელის სტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით, ასე იმიტომ იქცევა, რომ ამგვარი ხერხით გაკეთებული გრიმი მას დასვენებულ გამომეტყველებას აძლევს. სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშინებს, დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარგ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფი სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად ბუნებრივი და მშვენიერი იყო, რომ ფილმში დატოვეს.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდ იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიცკანინმა სრულიად მარტო, დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაწვდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო, თუმცა კალიფორნია

კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არ ტოვებს არანაირ კვალს, და მეორე, როდესაც ის ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარიკი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს. ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერიცი სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რამ მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგოს სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდის პეცოლის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეაც შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი, ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახვა გსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია.
აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნეზე დიდ სპორტულ ისტორიას ინახავს. სან სირო, იგივე ჯუზეპე მეაცა, საფეხბურთო კლუბების ინტერნაციონალისა და მილანის საშინაო არენაა. თავდაპირველად იგი 35000 ადგილზე იყო გათვლილი, მაგრამ გაფართოების შედეგად მას 65000-მდე გულშემატკივრის დატევა შეუძლია. სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია გაგვიჩნდება. ამ ქალაქს თავისი მოდის რაიონი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ოთხკუთხედი აქვს. აქ მდებარეობს მილანის საუკეთესო მაღაზიები, სადაც ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებს შევხვდებით. ოქროს ოთხკუთხედის სივრცეში დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ საკუთარი ხელით შექმნას ტანისამოსი ან აირჩიოს სამკაულები მსოფლიოს საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული

დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსობუკო, რომელიც ხბოს ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებთ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 45000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება 4 წლით ადრე დაიწყო გარე სახალწლო განათებებით დაინტერესებულმა. პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნათურებს. დევიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნათურები სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომან დოლიძე, სიმაღლე მეტრი და 91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომან დოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპირო მანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკ-კიკი, კიდევ ერთი ლეკ-კიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცეც ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართველი მებრძოლი რომან დოლიძე.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავით არის ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაც

0: ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების საშუალებას არ აძლევ. არ აძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს? ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის: ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს? ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება: მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდანო, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა: დავშალოთ, გავყიდოთ. და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში. მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი? ნეტა, აი რო წავალ კიდე, უკან აღარ დამაბრუნა, თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქ

0: ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ქონდათ მხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ახლა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?

0: ხამამშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენ სტუმრებს კონფლიქტების რეგულირების ცენტრის დამეხმარე ალექსანდრე.
1: კონფლიქტების მართვის სპეციალისტი.
0: კონფლიქტების მართვის სპეციალისტი ალექსანდრე რუსეთკი და ნუ გოჩა თევდორაძე. უკაცრავ ჩვენ რაღაც დროს დავნეულივა თქვენ კარგად იცნობთ ეხლაც იყო ეთერში ღამშვიდობისა ბატონებო
2: ღამშვიდობისა
0: და მე მინდა უბრალოდ აღნიშნო რომ ძალიან მალე ჩაგორთობა გულბათ რცხილაძის ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი მანამდე კი ჩვენ დავიწყოთ იმ თემებზე საუბარი რაც მე მიმაჩნია რომ ძალიან აქტუალურია და აი კონფლიქტების მართვის ექსპერტი ყავს სტუმრად გოჩა. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ოღონდ უარყოფითი თვალსაზრისით ნატოს სამიტი თურქეთში. აი ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს არა, რატო იცინი გოჩა?
1: არა, ემოცია მოყვება მისი, რა ქვია, ისტორიული მაგაზე თქვი კიდევაც, რომ ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარე, რასაკვირველია რაღაც ნეგატიური
0: და არა მხოლოდ ისტორიული გამომდინარე, დღევანდელობიდან და სულ ცოტა ხნის წინ რაც მოხდა, ეხლა ჩვენ გვახსოვს, ხო? ძირითადი მოტივი ომის უკრაინასთან რა იყო? ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი იყო

0: ნატო. და ეუბნებოდნენ რომ არა, ამ ესე იგი ეს ნატოს მოთხოვნა ამოიღეთ მინსკის ხელშეკრულების მიხედვით, შენ გაქვს ესე იგი ვეტოს უფლება და ძალიან ისეთ ნორმალურ პირობებს თავაზობდნენ იმასთან შედარებით, რა დღეშიც არის დღეს უკრაინა, ხო? ხო და ეხლა აი ამ სიტუაციაში ალექსანდრე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩვენ ხო ჯერ ერთი იმაში კონსტიტუციაში სამართლინოდ გვაქვს, ხო? ესე იგი თურმე მთელი ჩვენი მიზანი საქართველოს ისე არის დაკნინებული, რომ მთელი ჩვენი მიზანი კონსტიტუციური არის თურმე ნატოში შესვლა. ეს უბრალოდ შეურაცხყოფელია, მე როგორც იურისტი ასე მიმაჩნია. მაგრამ დღეს როგორც გამწოვებული ვითარებაა, ხო? ნახეთ ну америка иранზე უკვე აღარაფერს აღარ ვამბობ, ისე აირია სიტუაცია და რუსეთი რომელიც ახლა არის ძალიან სერიოზულ ვითარებაში, ხო და საუბარი არის არამხოლოდ რუსული წყაროებიდან, არამედ ამერიკული, ევროპული საქმე მიდის იქამდე, რომ რაღაც გამოულვან მდგომარეობაში თუ ჩავარდება რუსეთი, ხო? ის მიმართავს ძალიან სერიოზულ ზომებს. და დღეს ახლა მე მახსოვს ხელისუფლებისგან აბა ომი გინდა, არა ომი არ გინდა, მაგრამ დღეს ვერ გავიგე ამ გამწოვებულ სიტუაციაში, ხომ? ამ სამიტით. მე ეს შავი ზღვის ხსენება, კავკასიის ხსენება უკვე ძალიან საშიშია. მე ესე მგონია. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. აი ესკალაცია, ნახეთ, ამ სამიტმა მშვიდობაზე კი არ ილაპარაკა. ამ სამიტმა მოგვიტანა დაგვანახა ესკალაცია როგორ უნდა მოხდეს. ხო და ამაში ხა ჩვენ და მითუმეტეს ხა შავი ზღვა და ასე შემდეგ უკვე ჩვენ ძალიან ცუდ ვითარებაში ვართ, ხო? თქვენი აზრი მაინტერესებს.
1: ხო, ну, რთულ საკითხებზე მოკლედ საუბარი არ არის მარტივი, ხო? თქვათ მე დავიწყებ შორიდან, რომ სხვადასხვა ჩვენ მოქალაქეს, ხო? საქართველოს ძალიან რთული პოლიტიკური წარმონაქმნია რა. გააჩნია სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, პოლიტიკური სიმპათიები, ანტიპათიები და ასე შემდეგ. საერთოდ საქართველოს მე არ განვიხილავ მხოლოდ როგორც იმ ტერიტორიას, რომელიც თბილისის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ იმყოფება, არამედ საქართველოს უნდა განვიხილავდეთ ჩვენ როგორც პლუს ამას არაკონტროლირებადი ტერიტორიები, ეს მეორე დონე არის განხილვის, მესამე დონე არის ეს არის ყოფილი ტერიტორიები და ეთნოგრაფიული ზონები, სადაც ქართული კულტურის ელემენტები არის დარჩენილი და ძირითადად ეს არის მოსაზღვრე ქვეყნების ტერიტორიები. მე შემდეგი დონე ეს არის ფაქტობრივად ის კულტურული ეთნოკულტურული თქვათ ასე და რელიგიური ობიექტები სოფლიოში, სადაც ქართული კულტურის კვალი არსებობს და ზოგადად დიასპორის თემა, რომელიც იშვიათად არის დღეს წესრიგში რა. ამიტომ ეს გლობალური 3D საქართველო, ხო, როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი, ხო, საკმაოდ რთულად არის სამართავი და ბუნებრივი არის, შესაძაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქვეყნის გარეთ იმყოფება. ხო, რა არამხოლოდ მოქალაქეებს გულისხმობ, არამედ ესე იგი მილიონობით ფაქტობრივად იმ ადამიანს ზოგს მოქალაქეობა არ აქვს, მაგრამ იდენტობა აქვს, ხო, შემორჩენილი. ზოგს პრობლემა აქვს რაღაცა იდენტობის, მაგრამ ესე იგი რაღაც სამუშაო თემა. ესე იგი ამ რთულ აგრეგატში, ხო, ბუნებრივი არის თვითონ პოლიტიკა ქვეყნის უნდა იყოს ადეკვატური აი ამ არსის, რასაც შენ წარმოადგენ, ხო? ანუ ლეგიტიმაცია როგორც ასეთი ხელისუფლების არგანო საზღვრება ამა თუ იმ არჩევნებზე გამარჯვებით წაგებით და ასე შემდეგ. ხო, იურიდიული კომპონენტია ლეგიტიმაციის. იურიდიული კომპონენტის გარდა ლეგიტიმაცია შეიცავს სხვა კომპონენტებს, მათ შორის ფსიქოლოგიურ კომპონენტს შეიცავს, რომელიც ფაქტობრივად გადის ძირითადად ნდობის ხარისხის საკითხზე და ესე ხო კომპონენტზე. ესე იგი, რამდენად ნდობა მას, ესე იგი საზოგადოების აი სხვადასხვა კლასტერი, ხო? ის ფორმალური ფორმალიზმი, რომ ესე იგი მე გავიმარჯვე ეს არჩევნები და ავიღე უფრო მეტი პროცენტი და ასე შემდეგ, ეს წმინდა ფორმალური იურიდიული ლეგიტიმაცია, რომელიც ჯამურ ლეგიტიმაციაში არის მიზერული, რა. აღარა საუბარი.
0: რა თქმა მიზერული არ არის, მაგრამ
1: არა, მიზერული არ არის.
0: ნუ დავაკვირდეთ, მაგრამ
1: მომენტებს გეუბნებით, რომ ასე გიცეთ ამ სიტუაციას, რომ ესე იგი მე დღევანდელ ხელისუფლებაზე კი არ საუბრობ ამას. მე ვლაპარაკობ ზოგადად, ესე იგი პირველი დღიდან, ესე იგი ჩვენ დამოუკიდებლობის დღემდე, ესე იგი ეს სცენა და ეს პრობლემატიკა ჩვენ მოგვდევდა სხვადასხვა კონტექსტით და სხვადასხვაებით, ხო? ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია არის, რომ არის ლეგიტიმაციის ორი მიმართულება. ერთი არის შიდა ლეგიტიმაცია, მეორე არის გარალეგიტიმაცია. ისე შიდა ლეგიტიმაციაში ხო ვართ პრობლემურები, არა ხა გარე ლეგიტიმაციას ემხეთ, ხო? ძირითადად აქტორები შეუნდა გაღიარებდნენ როგორც სუბიექტს, ანუ გელაპარაკებოდნენ რა. შესაბამისად ეს ლეგიტიმაციური თემა, რომელიც კონ პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ კომუნიკაციებზე გავდივართ, ხო? არის ძალიან დაზიანებული ეს матриცა. ეხლა მეორე მხრივ რო შევხედოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაახლოებით 10 წელია ეწევა პოლიტიკას, რომელიც დეკლარირებულია როგორც სამშვიდობო პოლიტიკა. მე ძალიან მიხარია, რომ ესე იგი ასეთი უშუალოდ ბრენდი აქვს, მაგრამ სამშვიდობო პოლიტიკის ლეგიტიმური წარმართვა გულისხმობს რას? მრავალ დონიან აი ამ სისტემაში მშვიდობით ყოფნას. სიმშვიდეს გულისხმობს, ხო? ანუ როდესაც შეშიგით საზოგადოებაში გაკისეთი მძიმე ვითარება, როდესაც ესე იგი პაჭკობით, ესე იგი ადამიანები აღმოჩნდებიან, ასე ვთქვათ, ციხეში, როდესაც აი ეს ვითარება, დაძაბული ვითარება ბუნებრივი არის, უკვე ამცირებს გარე ლეგიტიმაციის საკითხებს. როდესაც მაგალითად მე ალექსანდრე რუსეცკის წარმომიდგენია ჩემი ქვეყნისთვის რა, რომ ესე იგი ეს იყოს დიდი მრგვალი მაგი და დიდი სუფრა, სადაც მთელი მსოფლიო ჩამოდის, ესე იგი მოლაპარაკებებზე აქ წდება საკითხები, რაც აი ამ ქვეყანას და აი ამ კულტურას სხვა ჯიში და ჯილაკში ესე იგი მოხდებოდა რა, ხო? იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება ჩინეთზე ვილაპარაკოთ, ინდოეთზე ვილაპარაკოთ, ნატოზე ვილაპარაკოთ, რუსეთზე ვილაპარაკოთ, ხო? მაგრამ ჩვენ ესე თქვათ, ერთმანეთთან ვერ მოგვილაპარაკია, ესე იგი დაგვინდა და როგორია? თუ ვერ მოგვილაპარაკია, ცუდია ეს? ცუდია, მაგრამ კარგიც არის, იმიტომ რომ ესე იგი სხვა გამოსავალი უნდა ვეძებოთ. უნდა ვაღიაროთ პირობებში, რომ სხვადასხვანაირები ვართ რა. და უნდა ვაღიაროთ ის, რომ სხვადასხვა სიმპათიები და ანტიპათიები გვაქვს. და ეს ბოლშევიზმის თემას, ხო? ბოლშევიზმის თემას თავი უნდა დავანებოთ რა. აი არჩევანი გვაქვს ასეთი, ან ვრჩებით ბოლშევიკებად, პოსაბჭოთა ბოლშევიკებად, ან არ ვრჩებით რა. ბოლშევიზმი არის და ნეობოლშევიზმი თანამედროვე. ეს არის ის, რომ ესე იგი მე უნდა ვაკონტროლებდე 100%-ით ყველაფერს რა. და არავის არაფერს არ უნდა უნაწილებდე რა. ხო, ეს პოლიტიკური უზრდელობა.
0: მაშინ გადავხედოთ სოფლიოს, მთელი სოფლიო ნეობოლშევიკები არიან. ხო, იმიტომ რომ ეს სენი აქვს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველგან აბსოლუტურად და კოლექტიურ დასავლეთში.
2: არამეს ამბობს ამ
0: შემთხვევაში. ნაკლებად არის დაბალანსებული ახლა ევროკავშირში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნებათა ხელებია შიგნით და დიდი უკმაყოფილებაა.
2: აი საუბარი სხვა რამეზეა და მე მგონი თუ სწორად მივხვდი, ბატონო ალექსანდრე, ამ ნაწილში ჩაგერთვებით. ანუ თქვენაო თუ ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ერთ რამეს, განსხვავებული აზრი არსებობს. შიგნით ქვეყნის შიგნით ჩეულებრივი რამეა და ეს განსხვავებული აზრი არნიშნავს, რომ ეს არის მტერი. აი ესაა ყველაზე მთავარი, რომ გინდათ რომ მოღალატე მტერი იმის მხარეს. არა, ადამიანს აქვს სიმპათია ვიღაცას, რუსის ვიღაცას, ამერიკელის ვიღაცას, თურქის, მაგრამ ეს ჩვენი გარემოა. აი ჩვენ როგორ უნდა მოვახერხოთ მე იმ რგვალმაგიდასთან, რომ იმისი მე შეჯერდეს და აქედან ქვეყანა მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი, როცა ამას ვახერხებთ, მაშინ სიმშვიდეც არის, რასაც ჩვენ ვძალებთ.
0: კი ბატონო, მაგრამ ეს არის სურვილი, ხო? არა, მე ვამბობ, რომ ასეთი ნებათა ხელვა მხოლოდ საქართველოს არახასიათებს. მე
1: გეთახლებით ხალტონინ, რომ ესე იგი მე არ მეთქვი მხოლოდ საქართველოს ახასიათებს. მე ვიძახი, რომ პირველ რიგში ესაა პრობლემა პოსაბჭოთა სივრცის, მაგრამ სოფლიოში ესე იგი შეერთებული შტატებიც კი ვითომ დემოკრატიის ასე ვთქვათ ეს დაზეშენდა დაავადებულები არიან ახლა ესეთი რაღაცებით, რაც არ ჭირდათ აქამდე, ესე იგი ან ჭირდათ და იყო ასე ვთქვათ სხვა ფორმა,
0: დაბალანსებული იყო და დაპარული იყო ბალანსის მიხედვით.
1: ესე იგი აი ეს ანომალიები, ხო, ასე ვთქვათ, მე საითვინდა წავიყო საუბარი რა, ესე კონფლიქტის მიმართ, ხო, კონფლიქტის მიმართ საზოგადოებაში არის უარყოფითი განწყობა შექმნილი, ხო? მაგრამ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ არსებობს მთელი თეორიული კაპიტალი სოფლიოში, რა, შექმნილი კაპიტალი. უნიკალური პიროვნებები იყო ამის შემოქმედები, მაგალითად ლუის კოზერი, ვებერი და სხვები და სხვები, ვინც ესე იგი თვლიდა, რომ ესე იგი კონფლიქტს გააჩნია პოზიტიური პოტენციალი, რა, და შენ ეს პოზიტიური პოტენციალი უნდა გამოიყენო. ის რომ ჩვენ განსხვავებული აზრი გაგვაჩნია, ეს პრობლემა კი არა, ეს რესურსი არის. ის რომ მაგალითად პრო დასავლურ ეგრეთ თქვათ, ასე თქვათ, კლასტერი არსებობს, ხო, ესე იგი პრორუსული კლასტერი არსებობს, პროჩინური კლასტერი იქმნება, პროთურქული ხო არსებობს და არსებობს, პროსპარსული არსებობსაც თქვა ზიგზაგები და ასე შემდეგ და პროსომხური არსებობს, ყველაფერი არსებობს ჩვენთან რა. ჯიბუტის ჯობნი ვართ ესე იგი ამ ასე თქვა თვალსაზრისით. ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია არის. ესე იგი ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციები, ხო? შესაბამისად, ესე იგი ჩვენ ერთმანეთთან თუ ვითადამშრომლებთ, ხო, როგორც სისტემა ჩვენ გავიმარჯვებთ რა. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ პოლიტიკური ოპონენტები ვიყოთ, ხო? აი, კუნძულ კრეტაზე ესე იგი შეიქმნა თვითონ ეს ცნება სინკრეტიზმი რა. კრეტიდან მოდის ეს და პოლიტიკური იყო სინკრეტიზმი, პოლიტიკური დაიკრეტა, ხა რელიგიური სინკრეტიზმია, კულტურული სინკრეტიზმია. ასე შეიძლება. თვითონ კრეტა სინკრეტიზმი იყო ფაქტობრივად პოლიტიკური შინაარსი. რას ნიშნავდა? ესე იგი კრეტას სხვადასხვა ესე ქალაქი ერთმანეთთან იბრძოდა. ქონდათ კონფლიქტები ერთმანეთს, ვერიდანე ერთმანეთს რა. სუსისხლის ზღვაში იყვნენ. მაგრამ ქონდათ ეგეთი კულტურა, რომ როდესაც გაჩნდებოდა ესე იგი გარე მტერი, ისინი ერთიანდებოდნენ ავტომატურად. აი ეს არის ის სინკრეტული მოდელი, სადაც შეიძლება რადიკალურად იყოს განსხვავებული. ახლა მე მინდა დატოში თუ ევროკავშირში და იმას უნდა ესე იგი რუსეთის მასში თუ ევრაზიულ ბლოკში და იმას კიდე სხვა რაღაცა უნდა.
0: და უკაცრავად აი ესეთი ქართული პროქართული არ მინდა, ეს პრო არ უხდება ქართულს. და აი ეს ქართული არ შეიძლება.
2: ეგ არის ქართული ზუსტად. ქართული რა. ყველაფერს ერთად გაერთიანება ხდება.
0: კი, მაგრამ პირველ რიგში არის რაღაცა ამოცანები, ხო, გოჩა? და არის კიდე რაღაც აი ძალიან რთულად გადასალახი პრობლემა, აი ვისაც აქვს სხვა აზრი. აი რატომ იცით? იმიტომ რომ როცა შენ იცი, ის ადამიანი არის დამნაშავე, ხო? 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით და მას სინანულიც კი არ ქონდა, ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ამ სინანულზე საუბრობდით. აქედან გამომდინარე, რაც მათთან დადგომა, მე მათ ყველას ბოლშევიკებს არა ნეოტროცკისტებს უწოდებ. ეს ნაცები, შმაცები მნიშვნელობა არ აქვს. აი ძალიან რთულია. რატომ იცით? იმიტომ რომ დაჯერების ფაქტორი არ მაქვს. არ მჯერა. მას მაშინ ხელისუფლებაში რო იყო, ისე აწყობდა, დღეს ახლა ოცნება არ უნდა და ესე ლაპარაკობს და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ისე მოვიდნენ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არ შეიცვლებიან. ხო და აი ეს პრობლემა არის საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში რა.
1: ხო,
0: მე გავიზიარებ ყველას აზრს, ყველა იმ ადამიანის, ვინც არ იყო მონაწილე იმ საშინელი სისხლიანი რეჟიმის და არ უჭერდა მხარს. და ვინც უჭერდა მხარს და ვინც მონაწილეა, იმის არ ვიცი, ნახე, მე არ მჯერა, მე იმასთან
2: ერთად. ნაწილი არსებობს
0: რა. არა, ნახე რა არის გოჩა, მე ხო მაქვს უფლება, მათ ხო აქვს უფლება რომ არიან. მეც ხო მაქვს უფლება რომ ისა გავაკეთო არჩევანი, მინდა იმათთან ერთად სიმართლე, იცი რატო? იმ სიმართლის ამჯერა, მათი ბაგებიდან სიმართლის მე არ მჯერა, იმიტომ რომ მაშინ სად იყვნენ, როდესაც თვითონ ასე საშინლად ექცეოდნენ თელ საქართველოს გაუპატიურეს, ხო? და ალბათ დამეთანხმები რა და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა გვაქვს საქართველოში რა. სერიოზული პრობლემაა ეს. და ისე სხვა აზრი აბსოლუტურად რატომაც არა, მე გოჩას ხშირად არ მეთანხმები. შეიძლება თქვენ არ დაგეთანხმოთ, თქვენ არ დამეთანხმოთ მე, მაგრამ ჩვენ მოვახერხოთ ხო რაღაცა იმასთან მისვლა, მაგრამ ხან მე თუ მეწოდინება რომ გოჩა ის ტიპია, ვინც დაუშვა.
2: შენ ელაპარაკები ნინო ეხლა კონფლიქტოლოგს და კონფლიქტოლოგს თვითონ კონსტიტუცია აქვს ესე რომ ეს კონფლიქტოლოგი კონფლიქტი უნდა იყოს კიდევაც. მთელი არსი იმაში.
0: არა, ეს კონფლიქტი ისედაც არის, ნახე, ეს სხვა კონფლიქტია და ძალიან მნიშვნელოვანია გოჩა, შენ სულ გინდა რომ ეს თემა გადაფარო, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობაში, ალექსანდრე. რაც არ უნდა მელაპარაკოთ ახლა თქვენ, კი მე ძალიან დიდ პატივს ვსებ თქვენ აზრებს, მაგრამ ეს მოცემულობა არის და ამ მოცემულობაზე ახლა თვალის დახუჭვა და რაღაცა აბა იმათ რა.
1: რა გასაგებია ახლა ეს მოცემულობა 99-ში წარსაობა და დაუშვათ კომუნისტებთან მიმართებაში.
0: არა, არა, ეს სხვა იყო. ნიშევადა.
1: ნებისმიერ დროს არის პოლიტიკური ოპონენტი, ვისაც ჩვენ რაც გავუკეთებია, იმაზე 10 ჯერ მეც მივაწერთ კიდე რა. ესე იგი, ამით ჩვენ ცოცხლობთ პოლიტიკოსები რა. პოლიტიკური რიტორიკის თემა, ხო? საქართველოს არის ოსტატი რა ამაში რა. ფასის რიტორიკა, დაში და ფასის რიტორიკის სკოლა საქართველოსში არის შექმნილი და არა დაუშვათ სხვაგან, ხო? ესე იგი, მე ვიძახ იმას, რომ იცით, რიტორიკა უნდა შევცვალოთ რა, განწყობები უნდა შევცვალოთ. ნახეთ, ის არის შენი ოპონენტი, ნინო, მაგრამ იმისი შვილი ხო შენ შუთა ერთად დადის ბაღში? ხო, საიმაში სკოლაში, ხო, ესე იგი, იმისი დედა შეიძლება აღმოჩნდეს დედაშეთან ერთად ერთ პალატაში მაგალითად, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვართ ერთი ოჯახის შვილები ყველანი. ესე იგი არიან წაქცეულები, არიან ისინი, არიან უშუალოდ სხვადასხვა ავადმყოფობით დაავადებული ხალხი, ესე იგი რა, ვთქვათ რომ ის ჩემზე ნაკლები ქართველი არის და უშუალოდ იმიტომ რომ
0: იჭხირავს, არა, რო იჭხირავს, არა, ვინც მაგალითად ამდენი სისხლი დაღვარა, ესე ექცეოდა პატიმრებს, ასეთ საშინელებებს აკეთებდა, ის ნამდვილად სხვა.
1: გასაგებია, მაშინ ის
0: მაშინ თქვენ არანაირი ფულის გამო, არანაირი რაღაცა მოტივაციის გამო ამას რო აკეთებ, მოინანიე ალექსანდრე, ჩვენ ხედავთ მონანიე.
1: მაგრამ მე ვხედავ სხვა რამეს, იცით რომ ესე იგი გავიდა ამდენი წელი ხო, ესე იგი ნაცების გასვლის ხელისუფლებიდან, თო პოლიტიკიდან კი არ გასვლა, ხელისუფლებიდან გავიდა, ხო? და მე ვერ ვხედავ იმ დაჟილ, ესე იგი ნაცებს, რომლებიც ესე იგი აი ამ რაღაცებს ჩადიოდნენ, რა თქვი, იურისტი ბძანდებით,
0: ბრუნინო, ხო და
1: გავიგე, ხო, ცუდი რო არის, მაშინ ვილაპარაკოთ სხვა განსხვავებაში. დამნაშავე, ხო, უნდა დაისაჯოს. თუ არ დაშჯილი, უნდა დაისაჯოს. მაგრამ ჩვენ შეჩვეულები ვიცით რას ავარ, რომ აფხაზეთის ომი რო იყო, ცხინვალის ომი რო იყო, იქ სამეგრელოშიც ხდებოდა, იქ სხვა რაც ხდებოდა, ის ხალხი დაშჯილია ყველა.
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: ხო? ესე იგი, ეს უკვე სენიარი, რომელიც ფაქტობრივად არ შეიძლება,
0: ხო, ერთ საფლავზე მივიდე?
1: ეხლა ნახეთ რა ხდება.
0: აფხაზეთი მისი
1: ცენტრაციას აკეთებს პატრიცეულ ფაუტონინო, ესე კონკრეტულ იმებზე რა. მაგრამ სისტემურად შეხედეთ ამ საკითხს რა. ჩვენ პრობლემა რა ხამ გვაქვს, მოდით ამ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ რა. ესე იგი, გასაგებია, როდესღაც აი ეს თემა უნდა დაიხუროს რა, რომ ესე იგი უნდა შევეშვათ აი ამ განვითარების დონიდან ახალ დონეზე უნდა გადავიდეთ. აი ამისთვის კონფლიქტი და კრიზისის მიმართ უნდა შეიცვალო განწყობა. იქნებ მე რომ დაუშვათ ეს მჭირს და ხლა გამოგზავნილი არის ჩემთვის ეს კონფლიქტი და ეს უბედურება, თუ მე მოვახერხე ამისი მოგვარება, შეიძლება მე ამით ფაქტობრივად დივიდენდი შევიქნო, რომ სხვას ვასწავლო უცხოეთში, ხო, სიტყვაზე, ხო? მე თუ მოვახერხე შიდა
0: არა,
1: მე გეუბნებით, იმიტომ ჩვენ
3: მაგალითს გულისხმობ,
1: ჩვენ ნატოზე ვერ ვილაპარაკებთ, თქვენ ხო ნატოთი დაიწყეთ, ხო? მე შორიდან გითხარი, დაკპირდით და შორიდან წაბუმეთქი. ნატოზე ვერ ვისაუბრებთ, ჩვენ აზრი არ აქვს ამ საუბარს, თუ ჩვენ შიდა პრობლემებს არ მოვაგვარებთ. შიდა პოლიტიკასა და საგარეო პოლიტიკას შორის დიდი ხანია აღარ არსებობს საზღვარი, არანაირი საზღვარი არ არსებობს. ეს ერთი არის პოლიტიკა არის, რომელიც საგარეო პოლიტიკა საშინაოში არის გადაგმული, გადახლართული.
0: არა, ეს
3: აი შევამბობდი ესკალაცია. ესკალაციური სიტუაციის დროს, როცა მსოფლიოში ეს ხდება, მაშინ სავსებით ვეთანხმები ბატონს, იმიტომ რომ ერთმანეთს არა თუ ებმება, არამედ პირდაპირ შეიძლება ეთქვას გამსაზღვრელიც კი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ის ტერმინი მეხუთე კოლონის, ხო, რომელიც ესე გაჩნდა, ხო, სინამდვილეში თუ კი დაუფიქრდებით, ის ძალიან საინტერესო რამეა. ანუ 4 კოლონით მივდივარ და როცა ვიცი რომ იქ მე ჩემი მომხრე ყავს, იმიტომ მართლები ვართ რაღაცაში. ის მეხუთე კოლონა ცუდი რამე კი არ არის მაშინ. ის მეხუთე კოლონა, რომელიც ქვეყანაში ხანდახან წვეთს მართლაც ყველაფერს, იმიტომ რომ გააჩნია სიმართლე რომელ მხარესაა. მნიშვნელობა აქვს და მეხუთე კოლონა ემატება სწორედ იმას, რომ იმ ქვეყანაში საჭირო იყოს შეცვლილიყო მდგომარეობა. ასე რომ გარედა იმის არ იყოს, მე სხვათაშორის საინტერესოა, მაინც ახალგაზრდებს ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე იმას, ცოტნე ივანიშვილმა გამოთქვა ესეთი აზრი, რომ გარედან დაქირავებულ პოლიტიკურ ძალებს როგორ უნდა დაელაპარაკო, როცა ქვეყანის შიგნით არისო რა, ლაპარაკიო და ამას გულისხმობდა, რომ ანუ რეალურად ის ქვეყნები, რომლებსაც გარკვეული გავლენები აქვთ და აქ პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც აწყობილი აქვთ, თავიანთ მაშინ ეს გამოდის არა ქართულ თამაშ თამაშობენ, იმიტომ გაყიდულები არ არის სწორი. მე როდესაც ქვეყნის შიგნით არ მაქვს ის გარემო შექმნილი, რომლიდანაც მე შემიძლია რომ ზემოქმედება მოვახდინო, მაშინ რასაკურველია გარეთაც ვეძებ ამას და ასე დღეს კი არა. მთელი ისტორია, საქართველოს ისტორია გინდა, სოფლიოს ისტორია გინდა, ხო,
0: მეფეებს შორის შვილთან დათარდებოდა, ბოჭო, დღეს სხვა მოცემულობა გვაქვს 21-ე საუკუნე.
3: ბოჭო, რომსა და პარტია შორის დაძაბულობაში, იმას რა ქვია, რადამისტი, რომელიც გადაიხრება ფარსმან პირველი სიტყვა. ჩეულებრივი რამე იხრება ხან ან რომის მხარეს, ან პარტიის მხარეს, იგივე ოსმალეთისა და თქვათ იგი ბიზანტიის დროს. ჩეულებრივი რამეა.
0: ამაში თვითონ ხელისუფლების ხელიურებია, რატო? ნახეთ რა არის, აი აბა რა გინდათ, ომი გინდათ, ჩვენ არ ვიქნებით ისინი იქნებიან. აი ნეოტროცკისტებს, მაგალითად ნეოტროცკისტებს, ხო, მე ვისაც გულისხმობ, ყველას ერთად რას ეს დანიშნული ოპოზიცია როა. მათ რომ მართლა უნდოდეს ქართული ოცნების მოშორება, ერთი 5-6 თვე ჩუმად იქნებიან. რომ ხალხი, ვინსაც არ შეუძლია, მე მაგალითად ცხვისი დედის უბედურებას, მე ღმერთი არ მთხოვს, რომ სხვა დედის უბედურება ვაპატიო იმის შვილის მკვლელს. ვერ მომთხოვს.

0: სამასიც მე ჩემ წერს უნდა ვაპატიო პირადს ხო და მე ძალიან გამიჭირდება რომ აი სხვისი დედის უბედურება მე ხა ავიღო და ვაპატიო მათ რომ მართლაც უნდოდეთ რომ ქართული ოცნება წავიდეს ცოტა ხანი ჩვენათ იქნებიან რომ მის ეს საშუალება ხო
1: პოლიტიკური ძალაა აი პოლიტიკური ძალა სისტემა რომ წავიდეს და მას უნდა თვითონ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე ის თავის საკუთარ
2: უნდა ან არ უნდა
1: ხო, არვე არა, მე სპეციალის ამ თემაშიც მე ვერ ვიტყვი, ვიღაცას კიდულობს არ კი, რატო? კიდვის მომენტიც კი, მე ცოტა უფრო სხვა პარამეტრში უყურებ. ის ხო თვლის, რომ იმ მომენტში აი მასე ხშირად მიდიოდა საუბარი მიშაც კი ჩაერთო, ეკედანი 40 მილიონზე რომელიც იყო. მე 40 მილიონი შეიძლება ეშმაკს გამოვარტო იმისთვის, რომ სახნე გავაკეთო. მე როგორ ვაკეთებ ეს?
0: ჩემო კარგო, მართმადებელი ხარ? ერთი წუთი რა. ეშმაკს რომ ხელკავს გაუხრი. ქრისტესთან ვეღარ მიხვალ, თუ არ მოინანიებ, ნახე, ეშმაკისგან რო 40 მილიონს მიიღებ, ის 40 მილიონი კეთილ საქმეს ვერ მოხვალ და მე არ მგონია რომ არ მეგონა რომ ამ თემაზე მე დაშენ და ვილაპარაკოთ. ეხა თუ ჩვენ გვისმენენ, როგორ შეიძლება ჭუჭყიანი, სისხლიანი ეშმაკის ფული, ხო? შენ კეთილი საქმე.
1: ფული, მოდი ესე ავიღე. ფული არ არსებობს მაშინ კეთილი საქმე. საერთოდ არ არსებობს. ფული როგორც კი არსებობს კეისარს, კეისრისა და
0: მაშინ ესე. მომისმინე რაღაცა გითხრა, ნუ რას რო მიიქნება? ეშმაკ ხელკავს რო გაუყრი.
1: ბიზნესის ფულით რომ გაკეთდა რევოლუცია რა, კეთილი ფული იყო, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ფულს? აბა რა მოხდა 12-ში რო შეიცვალა ივანიშვილის ფული იყო, ხო?
0: ხო და რევოლუციას
1: და იყო სწორი ფული? არ მეთხრე
0: ახლა წინ დაიჭაო რომ
1: აქედა გამომდინარე ყველა ფული რომელიც არსებობს კიდევ ამბო როგორ გამოიყენებ ამას აღნიშნულობა ანუ გეუბნები რას
0: ეშმაკსაც კი გამოვარდნე ფულს კეთილი საქმისთვის მე გეუბნები და ყველას მოუწოდებ ეშმაკის ფულით ხო ეშმაკი
1: ახლა ეშმაკი ეს რქებით და კუდით არ მოდის და არ გელაპარაკება მე გეუბნები რას რომ რეალურად ის ადამიანები ჩვენ ჩვენ გადავეკიდეთ ეხლა ერთმანეთს ყველანი ვამბობთ და ყველაზე მაგრამ ეს ვისაც აცხობს არის ბიძა ივანიშვილი და ჩვენ ყველა ეხლა ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები ვართ ერთი ნაწილი არის ამერიკის აგენტები მეორე ნაწილი არის რუსეთის აგენტები ეხლა რუსეთის აგენტის იმაზე უნდა დაველაპარაკოთ მე მესამე დაეჭერენ აგერ რუსეთის
0: აგენტი მე აგენტია
1: ამიტომ გეუბნები ასე ხო დავარქვით
0: არა მე არ დამირქმევია
1: ბიჭო მე გეუბნები ქართველმა საზოგადოებამ
0: საზოგადოებასა და ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ
1: ხელისუფლება ამას ამერიკის აგენტები ყავს
0: მე გეუბნები
1: ბიზნეს აგენტები ყავს
0: მომისმინე ჯაშუშები
1: ანუ სანამ აგენტები ყავს და ჯაშუშები ყავს არ გვეშველება რა ესე რა იმ აგენტანაც უნდა დავჯდე და გადავწყვეტო რომ აი ამ საქმეში აგენტი კი არ კიდე გეუბნები ნავი უნდა მიიყვანოთ ნაპირამდე ეხლა ამ ნავზე მე ამასთან ერთად ვიჩაპს არ მოუსმევ იმიტომ რომ ეს იმის რა დროს ეგ არის მე ესე ვუყურე.
0: რა დროს ეგარი კი არა, ალექსანდრეს წავართვით ეხა სიტყვა. ძალიან მკვეთ. ხაზია ბატონი ლაშა გოლუბიანი, გულბაძე ცხილაძის ადვოკატი. ლაშა, აღამშვიდობისა უკაცრავად.
3: გამარჯობათ, გამარჯობათ, უკაცრავად. ქუჩაში ვარ, სახლში ვერ მივედი, ვეღარ მოვიცას.
0: რა არის ახალი? გამოიკითხა თუ არა გულბაძე ცხილაძე?
3: არა, ამ ეტაპზე გამოკითხული არა, მაგრამ როგორც შევატყი, არ წაპირებენ გამოკითხვას.
0: აა. აბა რა საპირებენ?
3: არ ვიცი რა საპირებენ, ანუ რაღაც რამასალები გაქვს, ამის უნდათ რომ სასამართლოში დაუმტკიცონ, ეგ აბსურდული ბრალდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ეგეთი რომ ჩვენი მოთხოვნა რო იყო და როგორ გვაიმედებდნენ რომ კი ციხის პირობებში გამოკითხავ და ასე შემდეგ ჯერჯერობით გამოკითხული არ არის. ხო და არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მომავალში სად გამოიკითხება როგორ ეს
0: მასალები
1: გაქვთ რამე რა იცით, აი თუ გაუთქმელობაზე ხშირ შემთხვევაში აქ ჩვენთან უკვე ესეა, საქმე იხურება გაუთქმელობაზე ადვოკატს ხელწერილს აწერილებენ და აქ რაღაც ჩაკეტილი იმაში და
0: ეს
1: შეგვიძლია თუ არა აი რაიმეს თქმა აი დაახლოებით მაინც რომელი ქვეყნის აგენტზე გვაქვს ლაპარაკ ეგ მაინც რომ ვიცოდეთ
0: ექსპერტიზა ტარდებოდა ხო რა
3: არა მაგას ვერ გეტყვით ახლა ვერ გეტყვით რომელი ქვეყნებია რომელ ქვეყნებია საუბარი ორი ქვეყანაზე როა საუბარი მაგას დაგიდასტურებ თვითონ თუ იტყვიან კი ბატონო მე ვიტყვი მაგრამ ბევრჯერ გაჟღერდა სწორი ვერსია მედიაში და თუ დააბირდებით თანანალი გააკეთებ ხო, მიხვდებით რომელი ქვეყნებია. გამოკითხვით სასამართლოზე, მაინც გამოკითხავთ, რა თქმა უნდა, დღეს დამატებითი მტკიცებულებების გაცვლა მოხდა ერთმანეთში, ანუ ექსპერტიზა რო ახსენეთ, კალბატონინო. კი, ექსპერტიზა ჩატარდა, ამოღებულია მთელი ინფორმაცია კომპიუტერიდან, ტელეფონიდან, ასე შემდეგ. ნუ 12 ტომი თუ იყო აქამდე, ეხლა გახდა 14 ტომი, მაგრამ როგორც ის 12 ტომი იყო, მაკულატურა, 2 ტომი დაემატა მაკულატურა, ეგ არის და ეგ.
0: კომპიუტერზე და ტელეფონებია ლაშა. აი რა მაგალითად.
3: არაფერი, ანუ დეტალურად ახლა ვერ ვისაუბრებ რა არის, მაგრამ დაემატა ის ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რასაჯარო

აქტივობებს და გულბათი ახორციელებდა ახლა რა უნდა ქონოდა კომპიუტერში შენახული ხო ის ვიდეო და აუდიო მასალა და ფოტოები კონფერენციებს თუ რა თემაზე და სადატარებდა ანუ რა საჯაროდ ამბობდა თვითონ ანუ

0: ნევეთ რომ ნახავთ ჩვენგან ერთადერთი რაც შეიძლება უთხარით რომ იქნება გამხნევდეს მართლა.
1: აუცილებლად. მადლობა. შემდეგი ორშაბათიდან უკვე სასამართლოები დაიწყება და დანარჩენს უკვე ვიდავებ სამართლებრივად.
2: აა, კარგი. დიდი მადლობა ლაშა. მადლობთ გამხნევეთ გულბათი. აი, ჯაშუშები და აგენტები არა, სასაცილოა
0: ფიქრი. ჩვენ მეტოლო შევქმენით უკვე ეს გარემო. სადაც ადვილად ნოყიერი ნიადაგია ამისთვის შექმნილი.
2: მოწოდები ვართ ძალიან. ალექსანდროს ვკითხოთ. აი, ნახეთ, თან რასაც თქვენ ამბობთ, ეს კაია, მაგრამ რთულად მისაღწევია. არა და დრო ხო იცით როგორ არის, არა? დრო არ ითმის, დრო ჩქარობს. რაღაცა სიახლეების მომსწრეები გავხდებით, თუმცა ეს სიახლეები არ იქნება დადებითი. ესმის ეს შეიძლება იყოს ძალიან საშიში, მე იმიტომ თქვი ესკალაცია, რომ იქ მშვიდობაზე არ იყო ლაპარაკი. იქ იყო პირიქით ჩვენ ასე და ჩვენ ისე და მე ამ შავი ზღვის თემა წამოტივტივდა, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ მოცემულობით რა თქვენ რასაც ამბობთ, კაია, მაგრამ ვერ ვასწრებთ ხო ამდენი წელია და რა ვიცი, საერთოდ მე მგონი ინტელექტი უშლის ქართველებს, რომ იმდენად არის ინტელექტი, რომ რა ქვია, ყველას თავისი აზრი აქვს. ხო და აი რა უნდა ვქნათ აი ამ მოცემულობაში, თორე ის რო იყოს ეს კაია, მაგრამ
3: ანუ ეცეთ როგორ არის სიტუაცია, ქობდინო, რომ ესე იგი ის რაც დაუშვათ, ვიცით რომ კარგია, ხო, ახლა წმენაზე საუბრობთ, დავამატოთ რაღაცებზე. ჩვენ ხო ახლა ვთქვათ, აი სამი ადამიანები ვზივართ, ხო? ჩვეულებრივი ცოდვილი ადამიანები.
2: რა თქმა უნდა.
3: ჩვენ ხო ასე ვთქვათ, წმინდანებად ვერ გარდავიქცევით, არა? მაგრამ ჩვენ ხო გეს საზროვნებაში ხო ვაკეთებთ? ჩვენ ხო ესე აღვიზარდეთ, რომ ესე იგი დაუშვათ ილია მართალი იყო, სერაფიმე საროველი იყო, სხვა იყოს, ესე იგი ჩვენ ხო ასე ვთქვათ, როდესაც რაღაცა ქცევაზე არის საუბარი, ხო? ესე ვთქვათ, თქვენ ჰეროიზმზე საუბრობდით წინა ვაში რაუნჩი, ესე ვთქვათ, გმირი ვინ არის შეთვის, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ვის შენ უწევ ანგარიშს, შესაძაც გადაწყვეტილებას ღებულობ, როგორ მოიქცე რა, ხო? ახლა მე რომ პატარა ბიჭი ვიყავ, ჩემთვის დათათუთაშხია იყო გმირი და ასე ამ ფილმა ჩემს ბავშვობაში, ესე იგი ჩემზე მოხდა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება რა, ასე ვთქვათ. აი ჩემთვის ერთ-ერთი ავტორიტეტი იყო, ესე ვთქვათ, ესეთი პერსონაჟი, ხო? ანუ დღეს ვინ არის ავტორიტეტი ჩვენი უშოთ შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის, პატარებისთვის ვინ არის ავტორიტეტი? ხო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვქმნით აი ამ ავტორიტეტების გარემოს, რას ეყრდნობა? თუ მხოლოდ მხოლოდ ისას თქვენ ახსენეთ, აი ეს ელექტრონული უშოთ ქსელები და ისინი არის ფაქტობრივად ამის გადამწყვეტი, ვინ იყოს მისი ავტორიტეტი დღეს, ხო? ანუ თვითონ
2: გერმანია. არა, რა თქმა უნდა, საშინელებაა.
3: აღზრდელობითი კომპონენტის მომენტია. ხო, რთულია. მაგრამ თუ ჩვენ გავეწყობთ იმას, რომ ეს მიუღწეველია და თუ ჩვენ დავიწყებთ, იცით რას, იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ესა სეპარატიზმი. ესა პოლიტიკური სეპარატიზმი. საქართველოში პოლიტიკური სეპარატიზმი მხოლოდ იქ ცხინვალში და სოხუმში არ არის. საქართველო გაჟღენთილია პოლიტიკური სეპარატიზმით. პოლიტიკური სეპარატიზმი და სეცესიონიზმი, ეს არის ისაც არის ეროვნული იდეის ერთიანი ქვეყნის ფაქტო საწინააღმდეგო კონცეფტი. და ეს არ არის ახალი ხილი, ეს ოდითგავე არსებობდა საქართველოში და ოდითგავე იყო ბრძოლა, ესე იგი ფაქტობრივად, ხო, ესე იგი ცენტრალურ ხელისუფლებასა და უშუალოდ სეპარატისტულ დაჯგუფებებს შორის. ესენი
2: იყვნენ,
3: ხო, რეგიონალური ერთეულები, ესენი იყვნენ მაგალითად ვაჭრები, რომელსაც თავისი უშუალო სავაჭრო ინტერესები ჰქონდათ, სხვა ესე თქვათ ეთნიკური თუ პროფესიული თუ სხვა სხვა ტიპის ჯგუფები, ხო? ესე იგი ჩვენ უნდა ეროვნულ კონსენსუსამდე მივიდეთ. ეროვნული თანხმობის იდეა უნდა ავაღორძინოთ. ჩვენ რაღაცა მომენტებზე, ესე იგი უნდა დავხუჭოთ თვალი და რაღაცაზე კიდე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი. ჩვენ რაღაცებს უნდა შევთანხმდეთ სტრატეგიულად სწორად, რა. ეს არის კონსტიტუცია. თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ბევრი რაღაცა რაც კონსტიტუციაში და კანონებში ჩვენ ქონდა გაკეთებული, ხო, ეს იყო ფაქტობრივად რა. ეს იყო არალეგიტიმური კონსტიტუციის, არალეგიტიმური კანონების მთელი ხროვა, რომელიც დღესაც
2: სამწუხარო დღესაც
3: არის. რატომ არის? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ უმცირესობის, ას ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ვიღაცა ისეთი პიროვნებით, როგორც არის გულბაათცხილაძე, მაგალითად ას, ხო? ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორის პიროვნებით, როდესაც მე დიდ პატივს ავწევ, რაშიცით, იმიტომ რომ იმას გააჩნია ისი ხელმძღვანელობა და მისი აზრები და იდეებს მე 99% შეიძლება ვერ ვიზიარებდი და არ ვიზიარებდი, მაგრამ იმას გააჩნია თავისი ხედვები რა. ბოლო-ბოლო მას გააჩნია კონტაქტები, ესე იგი იმ ქვეყანასთან თუ მეორესთან, მესამესთან თუ მეოთხესთან, ხო შე გაგაჩნია, რა გაჩნია, ხო? შე თუ ქვეყანა

0: და სახელმწიფო ხარ, ხო? უთან მას ესაუბრო.
1: რესურსა თქვენ რესურსად აქციეს
0: ხო და კონტაზორის ფუნქცია რა არის კონტაზორის ფუნქცია თუ ეს აგენტია მეჭვება რომ გულბაცხის აგენტი იყოს ხო მაგრამ თუ აგენტია ხო შენი ემოცია გადაიბირო და არა ფაქტობრივად ესე იგი ის გააფუჭო საზოგადოების თვალში რა აი ეგეთ აი ეს არის ესე ვთქვათ ის უშნო რაღაცა ერთუჯრედიანი პოლიტიკა რომელსაც ჩვენ ესე იგი წლების განმავლობაში ვეწევით რა არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულებით ჩვენ ქვეყანა რო ავაშეროთ რა არ შეიძლება
2: კი მაგრამ ეს არახალია ძველია მე იმიტომ გითხარით ეს მოცემულობა გაქვს გესმით კი ამბობთ თქვენ ხო მაგრამ ნუ ჩვენ ვიცით რა ხა ამის განხორციელება ხო ნუ რბილად რომ თქვა გამორიცხულია ამ უახლოეს ეტაპზე რომ აი ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ იმიტომ რომ თქვი დრო არითმევს დრო ძალიან ჩქარა მიდის რაღაც პოლიტიკური მოვლენები მთელ სოფლიოში ხელისგულზე დევს ამიტომ მე რატომ ვახსენე იცით ნატო სამიტი რომ აი დღეს როცა ესეთი გამწვეული სიტუაციაა და ნატო სამიტზე ჩამოყალიბდა აი ეს ესკალაციური დამოკიდებულება და არა პირიქით ხო და შავი ზღვის თემაც ამოტივტივდა ჩვენ ვართ გარკვეული საფრთხის ქვეშ
1: ის აი რა საფრთხე
2: არ ვიცი იცი მე კიდე გიმეორებ რა
1: რა საფრთხე საიდან
0: ანუ საფრთხე როგორია არის ის რომ გავდო და ნინო მარიცი საფრთხეს ქვია გაურკვევლობა გაურკვევლობაში არის საზოგადოების დიდი ნაწილი გაურკვევლობა ხდის ფორიაქს ფორიაქი ხდის შფოთვას შფოთვა ხდის პანიკურ მდგომარეობას ნევროზს და ძალიან ბევრი პრობლემას ფსიქოსომატური ხასიათი
2: არა ჩემო კარგო მე არც ნერვოზი მაქვს
0: ყველა საკვებს არ
2: ფსიქოზი ისი თქმა მინდა აბსოლუტურად კონკრეტულად დღეს ვიცით ხო რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის ძალიან დაძაბული და რუსეთის განცხადებები ოფიციალური განცხადებები კრემლის განცხადებები გვაპარაკია იმაზე რომ რამე რო იყოს ჩვენ უკან არ დავიხებთ ხო და აქ არის ლაპარაკი
1: რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა სომხეთში რა ქნა
2: აა ნახე სომხეთში რა
1: ქვია აზერბაიჯანთან რა ქვია
2: და ეხლა ძალიან მწავე სიტუაცია ამ შენ მიგაჩნია რომ
1: რატო უნდა გააკეთოს რუსეთმა ეგ აი მე იმას ერთადერთი შეფთვის ალოგიკური იყო და მართლა ვერ მიხვდი და საინტერესო იქნება მართლა თქვენი რაში ჭირდებოდა ცხინვალში რაც ეხლა გააკეთე უკონტროლო იყო მისთვის რამე რამე შეეცვალა აი იურდიული ეს ფორმატი თქოს რაღაცა რაღაცი შეცვლის აი რა ჯანდაბა მართლა ვერ ხვდები ვერ ჩავწვდი ვერაფრით იმიტომ რომ რაღაცა შემდგომი ნაბიჯები მეთქი მაინც დამანახებს ამას არ შემდგომი არაფერი არ გამოჩნდა ანუ ნინო რასაც შენ ამბობ ხო ახლა აი ხელისუფლებაც ამბობს რაღაცა საფრთხე გვაქვს რუსეთში რა საფრთხე
2: საფრთხე ნახე რუსეთთან შეერობა შენი არჩევანი დგაქ საფრთხე მე რატო დაიწყო 22 წელს ომი ყველაზე ძირითადი მიზეზი რა იყო და შენ დღეს ხო დღეს ამ სამიტში მონაწილეობა ასე ძალიან რთულ ვითარებაში გვაგდებს კარაგანოვი აცხადებს მომისმინე კარაგანოვი ძალიან დიდი ცოდვაა გესმის რომ ჩვენ მიმართოთ რაღაც ატომურ იარაღს მაგრამ უფრო დიდი ცოდვაა თუ
1: არ მივა ვაქამდე ჯერჯერობით
2: არ ვიცი ნახოთ ხო
1: ეს სხვადასხვაში ტრამპი უცნაური ადამიანი კი მაგრამ ძალიან საინტერესო ჩემთვის და აი კაცი გამოვიდა და მე ჩემი ხერდა მხედავ რომ ალალა თქვა რომ მომეცით რა ეს ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში იმიტომ რომ აგაცილეთ რა ამუმს რა უსინდისუები ხართ ამას რომ ვერ ხედავთ იმიტომ რომ ის რაც დაიწყო მისმა წინამორბედმა აი იქ ეგ საფრთხე იყო რომ რუსეთს ატომურ
2: არა ჩემო კარგო ეხლა თვითონ რუსეთი
1: აცხადებს კაცო უკრაინას დაანება თავი და ირანთან დაიწყო ომი ანუ ვერცერთი ვერ მეკითხა რომ მომეცი ატომური არა ჩაულებრივი იარაღი იმიტომ რომ მე თვითონ ომი მაქვს
2: ტრამპს გადაეცი რა, ჯერ დაამთავროს ომი და
1: მე მისი და რატო და დამთავრებული რა არ აქვს?
2: კაი ხა ტრამპზე სალაპარაკოთ, არა ვარ ალექსანდრე, არ ვარ.
0: ხო, ანუ მოდით ეხლა ჯერ ერთი
2: რეზუმე გავაკეთოთ
0: ჩვენი და მოდით ეხლა პირველში განწყობა ხო დიდო თუ ჩვენ დეპრესიული და პესიმისტური განწყობით ვისაუბრეთ ეროვნულ პრობლემებზე, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კრიზისი და ვერ გამოვალ და უფრო მეტიც ცუც ვიტყვი. კრიზისთან გავლის ორი გზარსობს რა. ესე იგი ეს არის თეორია საერთაშორისო ილია პრიგოჟენის ბრუსელის ლაურეატიანი ნობელის პრემიის დაჯილდოების ცვალებადების თეორიის ავტორი არის ფაქტობრივად ერთი გზა სისტემის დაშლა და ესე იგი მაკეთკენ წავალთ იმიტომ ჩვენ ფსიქოლოგიური ენერგია არ ყოფდით სიმშვიდეს ეს ვკობევოთ ის სისტემა გავიგეთ და მეორე გზა არის ამ სისტემის ახალ დონეზე გადაყვანა გამიგეთ ესე იგი ჩვენ აი ამაზე უნდა ვიზრუნოთ თუ ჩვენ

0: ვლაპარაკოთ საქართველოს
1: ეს. ნაპარკე, როგორ უნდა ვიზრუნოთ ესეც გითხარით? ხო,
0: გეტყვით ხო? როგორ გეტყვით? ხო, საუბრობ, გეტყვით. ხო, ესე იგი, ნახეთ, იმისთვის რომ ჩვენ იმედი გაგვიჩნდეს და პესიმისტური მდგომარეობიდან აზროვნების, ესე იგი, ოპტიმისტურს გადავა, ჩვენ გვჭირდება პატარა პრობლემების მოგვარება. აი, მაგალითად, იცით, ჩვენ შიდა ბრძოლებში და რაღაც რაღაცეებში, ხო, დაგვაუწყარო, ესე იგი, ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი პრობლემატიკა, როგორც დანკომანია არის. როგორც არის გემბლინგი, ხო, ესე იგი, როგორც არის უამრავი სხვა დაავადება და პრობლემა და პროსტიტუცია და არ ვიცი ათასი რაღაც სხვა, ხო? მოდით გავერთიადეთ იქ სადაც შეგულიერო გავერთიადეთ. სადაც არ უნდა გეწეროს შე ყოცი ხარ, ნაცი ხარ თუ ვინა ხარ თუ რა ხარ, ხო? ესე იგი, ეს ხო ფაქტობრივად მარტივი არის. ეხლა დავიშოთ, ეხლა ცხივას ახლა შეეხეთ და აფხაზეთსაც მივაყოლებდი, ხო? ჩვენ მათთან ომი დასრულებული გვაქვს? არა. ომი გაყინული აქვს, სამხედრო კომ არ არის გაყინული. რატო იცით? იმიტომ უკრაინის ტერიტორიაზე ცხივალიდან და სოხუმიდან გასული ხალხი იბრძვის იქით აფხარეს, თბილისიდან და საქართველოს სხვა კონტროლირებული ტერიტორიიდან გასული ბიჭები იბრძვიან იმის მხარეს. შესაბამისად ისინი ეს ზელენსკის მხარეს. ხო? შესაბამისად, ესე იგი, ეს ხალხი ხო ესვრის ერთმანეთს, ხო? ხო იღუპებია, ხო? ჩვენ შეგვიძლია რომ ფაქტობრივად იგივე ცხივალთან, სოხუმთან ვისაუბროთ იმაზე, რომ შეგვათ ისეთი პოლიტიკა ერთად. ხო? რომ ესე იგი, რაც შეიძლება მეტი გამოიყონ და მორატორიუმი გამოვაცხოთ, რომ ესე იგი, ეს მკვებავი არტერია იმ ომს ერთიმაიც არტერია გამოვაცალოთ რა. ხო? ესე იგი, იმიტომ რომ სასაფლაოების სავსეა, იცით, ამაში ჩაერთვა ვლადიკავკაზის, იმიტომ რომ ჩრდილო კავკასია ძალიან დიდი მსხვერპლი არის დაღესტანში და ჩეჩნეთში და სხვაებაში, ხო? ესე იგი, საქართველოს ლიდერი უნდა იყოს, ესე იგი, საქართველოს ეროვნული ბაზაზე, დონეზე და რეგიონალურ განზომილებებშიც. თუ ჩვენ სტრატეგიული ინიციატივები რა გვაჩნია და ხო შეგვიძლია ერთმანეთის კბენა და ერთმანეთის ის გახსენება და ვინა ვართ მასში ჩვენ, გავადონე? ჩვენ თუ მომავალზე არ ვილაპარაკეთ და თუ აგერ შავ ზღვასთან დაკავშირებით არ თქვით როგორი არის ჩვენი ხედვა და როგორ ხედავთ ჩვენ შავ ზღვას, ხო? როგორი ხედავთ ამ თანამშრომლებს,
1: ამ თანამშრომლებს? იმით გითხრათ, როგორი ნახავთ და იცი რა, როგორი ხედავთ? უბრალოდ ბატონო ალექსანდრე, საქმე რა შეიცი? მე ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ. პესიმისტი ნამდვილად არ ვარ რა. მაგრამ მე რეალობაში, აი ამ მოცემულობაში კი უნდა გაკეთდეს. გეთანხმებით, მაგრამ როგორ უნდა გაკეთდეს? ვინ უნდა გააკეთოს? რატომ აქამდე ესე ადვილი რო იყოს, ხო? აქამდე გაკეთდებოდა.
0: ვირთულს უსაფრთხოებაზე ხო საუბრობთ ხა თქვენ, ხო? მე თქვენ გადაცემაში ვიყავი და ახლავე წელიწად ნახევრის წინ. მე წარმოვადგენ თქვენ გადაცემაში უნიკალური პროექტი. ცხეთის რეაქტორის გადაქცევა რეგიონალური ვირთული უსაფრთხოების ცენტრად. ხო? ჩვენ ყველანაირი შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ცხეთის რეაქტორი საერთაშორისო დონის, ესე იგი, ცენტრად გადავაქციოთ კავკასიური ბირთული უსაფრთხოებიდან დაწყებული და მეორე უშუალოდ აკუღოს შავი ზღვაც, კასპიის ზღვა და ყაზახეთი, ყაზახების გზით ვიაროთ, ესე იგი, სეპარატისტის პროცესის და ასე და ასე. ხო? ესე იგი, ამის გამკეთებლები ვართ ჩვენ. თუ ჩვენ დავუშვათ მეორე გადაცემას, მესამე გადაცემას მიუძღვით კონკრეტულ თემებს რა. თუ ჩვენ ფაქტობრივად, ესე იგი, ჩვენ საინფორმაციო ეთერს ხო დაუთმობთ, არა იმასო, ჩვენ გავამწვავოთ კიდე ჩვენი კონფლიქტები რა. არამედ ესე იგი ინტელექტუალური ინტერვენცია მოახდინოთ პრობლემებში. პროფესიონალური მიდგომა, ასე ვთქვათ, მივცეთ პრიორიტეტი, რა კონკრეტულ პრობლემებს მიუძღვათ, ერთ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ რა. დავპატიჟოთ სტუდიაში სხვადასხვა აზრის და სხვადასხვა შესაძლებლობების ადამიანები, ვინც ესე ამ პრობლემაზე იმჟელებს, იმუშავებს, ხო? ამიტომ მე გეუბნებით, რომ ესე იგი, ის პრობლემები, რაც გვაქვს, ხო, არის კაპიტალი. იმიტომ ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ეს პრობლემები მოგვაროთ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი არამხოლოდ საშინაო პოლიტიკაში, არამედ რეგიონულ კავკასიურ პოლიტიკაში, შავი ზღვის პოლიტიკაში, შავი ზღვა კასპიის პირდაპირ გაზომილებაში.
1: ნუ და მოაგვაროს.
0: სამხრეთ ევროპულ გაზომილებაში.
2: კარგი იქნება თუ ხელისუფლება გააკეთოს.
1: ხო, ვინ უნდა არა, ნახე რა შეასახლა.
2: დავიწყოთ აქტივობა, შემქმნათ
0: ხელისუფლებას.
2: ეს რიქს ქმნი რაღაცას
0: აქ. ხელისუფლებას, იცით როგორ სიტუაცია არის? რაგით ცუდი არ იყოს ხელისუფლება და კარგი ხელისუფლება მე არ ვიცი თუ დრასტიშნავს რა. ესე იგი ხელისუფლებასა უნდა ვისწავლოთ საუბარი რა. ხელისუფლებასთან ურთიერთობის კომუნიკაცია, ხლა მაგალითად, ადრე არსებობდა, იცით, პიარის სპეციალისტი, ხო? აღარ არსებობს, იმიტომ არსებობს ინტეგრირებული კომუნიკაციების სპეციალისტი, რომელიც ნიშნავს ასო. საზოგადოებასთან, მედიასთან ურთიერთობა სხვა არის, GR

0: ესე იგი government relations, სახელმწიფოსთან ურთიერთობა სხვა არის, სხვა პრინციპებით არის, საცხოვრებელი რა. ბიზნესთან business relations სხვა არის, სხვა სპეციალიზაცია არის. ესე იგი, სახელმწიფოსთან ურთიერთობები უნდა ვისწავლოთ რა. მოგწოს, არ მოგწოს, ესე იგი, ის ესე თქვა, ის არის სახელმწიფო მოხელე.
1: კი ბატონო.
0: ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
1: ამდენი ხანი რატო ვერ მოახერხეთ ეს თუნდაც თქვენ?
0: რა არ მოახერხებთ თქვენ? რა იცით, მე რა მოახერხებ?
1: ხო, არა, აი მაინტერესებს, ماشي რა მოახერხეთ? აი რა როგორ წავიდა წინ ამ პრობლემებში?
0: კარგი, შემდეგი გადაცემა რო შეგვწერთ, ესე იგი დაუთმოთ იმას რა მოახერხეთ? რა მოკრეთ შეიძლება თქვა მაგალითად ეხლა თქვენ იცით ესე იგი ეს ანტინაღმური პრობლემატიკა, ნაღმების პრობლემატიკა თო კავკასიაში ერთ-ერთი უშუალოდ დაბარსევალ საქართველოსში მე ვიყავი მაგ ჯგუფების და ჯგუფების, იმიტომ რომ ერთი კი არა, რამოდენიმე ჯგუფი შეიკრა და შეიკრა და მუშაობდა და დღესაც მუშაობენ, ხო, რაღაცა საკეთებენ. ესე იგი ის რომ დაუშვათ საქართველოს იყო მედიატორი მაგათ აზერბაიჯანის და სოფხეთის სოფხეთ შორის ესე იგი გზავლების გაცვლა, ნაღმების რუკებზე რაღაცა ჩვენ ხელმობულობთ მონაწილეობას, თუ არ ვიტყვით რომ ესე იგი საერთოდ ინიციატორები ვიყავით მაგის, ხო? ბევრი რაღაცაა გაკეთებული ჩვენ, ესე თქვა, ის რაც მაგრამ ესე იგი საკუთარი რეკლამისთვის მე არ მოსულა, ესე იგი.
1: არა, უბრალოდ საინტერესოა რაღაცა.
0: ხო, საინტერესო არის ის, რომ მე კონფლიქტების სფეროში, ხო, მუშაობდი 89 წლიდან ეროვნული მოძრაობა რო შეიქმნა და ეროვნული თანხმობის ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავი, იმიტომ რომ მაშინაც არსებობდა პრობლემები, ესე იგი ურთიერთობების. არა მხოლოდ ესე იგი სხვებთან ურთიერთობები საქართველოს სხვა სხვა რეგიონში
1: არსებობდა. რა თქმა უნდა არსებობდა და მაგისი ის იყო მეორე რომ
0: ამიტომ არის რომ ესე იგი ეს გამოცდების გარდა მე მე მეცნიერებაში ვარ. ეხლა ფსიქოლოგიაში დავიცავი ერთი უშუალოდ კონფლიქტთან მიმართავს, მეორე პოლიტიკურ მეცნიერებაში და ეხლა არქეოლოგიაში გადავედი, რატომ იცით? იმიტომ თუ ჩვენ სიღრმისეულად არ შევისწავლეთ ესე თქვა ჩვენი ისტორია, თუ ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო ესე იგი ესე თქვა რა იყო ესე საერთოდ ფაზისის აკადემია და ვინ იყო ესე იგი აერი და ვინ იყო ფართაზი და ესე იგი რა აზრები ქონდა მათ ესე იგი და როგორ გასხოვდებოდნენ ისინი და როგორი კომუნიკაცია ქონდა და როგორ ღებულობდნენ გადაწყვეტლებას, ჩვენ მაგით ვერ ვისწავლეთ, ხო? ჩვენ თუ გმირებად არ ვაქციეთ ჩვენი წარსულის უშუალოდ გმირებ, ჩვენ რეალურად დღევანდელ პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ, ხო?
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემა დრო ამოიწურა და ესე იგი სიტუაციაზე გიჭერთ, ძალიან საინტერესოა ამ თემებზე და გადადგმულინა ბიჯებით საინტერესოა, ისე რომ ახლოს მომავალში
0: კონკრეტულ თემაზე, ერთ თემაზე დავჯდეთ, ერთ თემაზე ვილაპარაკოთ, დავგეგმოთ გადაცემა წინასწარ, რომ კიდე შეიძლება ვიმე მოვიცვიოთ, ვიც ჭირდება ამას, რომ დავძრათ რაღაცა პროცესი.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით.
0: მაშინ ესე იგი გადაიქცევა სხვანაირად, ეს არის მოძრაობა, ხო, ეროვნული მოძრაობა რა არის? ეროვნული მოძრაობა არის ყოველდღიური უშუალოდ ბრძოლა თავისუფლების, ეროვნული თავისუფლების.
1: იდეოლოგიო, იდეა.
0: და რა უშუალოდ იმისთვის, რომ მე გავიტანო ჩემ ესა სეპარატიზმი რა. და უნდა თქვა რომ ესე იგი სეპარატიზმი გჭირს ჩვენ რა.
1: არა, გჭირს რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სეპარატიზმი.
0: კი ბატონო.
1: რას იზავთ? ხო, ზოდ მაგას გულისხმობდი მე, როცა ვამბობდი, რომ ცოტა რთულია დღეს ამ ეტაპზე. მაგრამ ნახოთ, ესე იგი, გელოდები თუ ახლოს მომავალში და დიდ მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები.

ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო

0: 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში. აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი, მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, მულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სიტკმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ეს ჯაშუშომანია.

0: აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება ეს. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, ბიოგრაფიებიცა გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაცა გვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო, და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება, ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. აი ხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში, ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი, ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური

ერთობა არ არის, ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც თუ ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ, თქვა. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის ნომერი გახლავთ ბატონი აკაკი ასათიანი. გამშვიდობისა. აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილ ხართ, მე მგონი 1-2 წელია. ა და აი წლის დაგითანხმეთ. ხედით და რას ფიქრობს აკაკი ასათიანი? რა ხდება დღეს საქართველოში, სოფლიოში? ეს ის არის, რა ჩვენ გვინდოდა და რისთვისაც ამდენი ვიბრძოლეთ?
1: ხო, ჩვენ რაც გვინდოდა, ასე არ ხდება.
0: ასე არ ხდება.
1: ხო, ну, საერთო ცნობილია არამცნო პოლიტიკაში, ბიზნესშიც კი 60% არის მაქსიმუმი იმისა, რაც შენ შეგიძლია დასახული გეგმიდან შეასრულო.
0: და აი როგორ ფიქრობ, რამდენი პროცენტია? 20?
1: არა, არა, ბაცო, მე ქვეყანა დამოუკიდებელია, ფეხზე დგას. ეს იყო ჩვენი ამოცანა, ხო? ის რო არ მომხდარიყო, რაც მოხდა 91-12 წლების მიჯნაზე. ახლა საშუალო ევროპული ქვეყანა იქნებოდა ყველა შემთხვევაში, აი თავს მოიჭრი. დანამდვილებით. ახლა ამომდივართ იმ 40-დან რა. უფსკრულიდან შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს დიდი კატასტროფა იყო, ძალიან. ასეთი ფუფუნების უფლება ძალიან მრავალრიცხოვან დიდ ერებს აქვთ, აი

0: ამერიკის სამოქალაქო ომი, საფრანგეთის რევოლუციის, იგივე რუსეთის, 10 მილიონი კაცი დაიღუპა რუსეთის რევოლუციაში, სამოქალაქო ომში. ხო და ახლა პატარა ქვეყნებს არ ახასიათებთ ეს რაღაც შინაგანი ინსტინქტი აქვთ თავდაცვის და ჩვენ მივეცით თავს ამის უფლება. ერთი მხრივ შეიძლება პარადოქსული რამე ვთქვა, რომ ერთი მხრივ ეს ჩვენი მცირერიცხოვნების მიუხედავად ადასტურებს, რომ დიდი ნაცია ვართ ჩვენ, როცა ასეთი რამე ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ არც თუ ისე გამჭრიახი, როგორც აღმოჩნდა რა. ძალიან წვრილმან რამეებს გამოვეკიდეთ. ეხლა ბევრი გამოდის და ნანობს, რომ იმ დროს ასეთი პოზიცია არ უნდა მქონოდაო და ჯობდა იმ დროს ეფიქრათ ამას, იმ დროს ეფიქრათ. არა მგონია რომ ასე, მე იცი შენ, მე ასე კატასტროფულად არ ვუყურებ ვითარებას. და მგონია რომ ზედმეტი ეგზალტაციაა და ზედმეტი
1: აშ. ტყუილად ნერვიულობ თანო?
0: ტყუილად, დიახ. არ უნდა ამას ნერვიულობა, არ უნდა ნერვიულობა, ამას უნდა ფიქრი, საქმე უნდა ვითარება გაითვალისწინო, გააანალიზო. იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ მძიმე 30 წელი. პირველი ახლა ზვიადის დრო და ჩვენ ვიყავით მის გვერდით, ხო? ეს რა ის ბობოქარი ეპოქა იყო, სხვანაირად არ ხდება ხოლმე და ეს გამართლება მაინც აქვს და გამარჯვებით დაგვირგვინდა. თვითონ შეეწირა, მაგრამ მისმა საქმემ გაიმარჯვა ქვეყანა და მოუკიდებელი გახდა. ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ერთგვარად, აი ჰემინგუეის გმირებზე ამბობენ, რომ თვითონ იღუპებიან, მაგრამ იმარჯვებენ მათი საქმე. განსაკუთრებით ამბობენ, ვის უხმობს ზარი, ეგეთი რომანი აქვს იქ. ნუ ესპანეთის სამოქალაქო ომში მე კი ფრანკოს მხარეზე ვიქნებოდი, მაგრამ ჰემინგუეი რესპუბლიკელების მხარეზე იყო. და აი ეს არაკნინებს მას იმას, რომ ძალიან დიდი მწერალი, ეხლა არ მინდა გადავხვიო. ხო, მაგრამ მერე უკვე ესმის მერე მოხდა პაროდირება. აი სააკაშვილი იყო პაროდია, ხო? იგივე აი ჩამოსვლაც კი მისი, ხო? ის ტრაგიკულად ჩამოვიდა, ამბავი მოხდა, დაიღუპა ტყეში, მოკლეს, რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს ეჭვიეპარება.
1: რა თქმა უნდა მოკლეს.
0: გაცხადდება ეს ბოლომდე ყველაფერი. მე რომ მკითხო ახლაც, ახლა მერეს ვიცი დოკუმენტურად არა მაქვს ამის დამტკიცების საშუალება და იქნება.
1: არა, ჩვენ ორივე კარგად ვიცნობდით ბატონს ვიატა. როგორ ფიქრობ? თავს მოიკლავდა
0: ზეგი.
1: აი გამორიც.
0: აი მართალი ხარ. გამორიცხულია თუნდაც ამიტომ.
1: აი თუნდაც ამიტომ.
0: ისეთი მორწმუნე იყო.
1: კი.
0: და გარდა ამისა, ნუ დღეს ცნობილია, მე ვიცოდი და ეს საჯაროდ გახმაურდა, არავინ არ აიტაცა, იმიტომ რომ დღესაც შევარდნენ ეს მემკვიდრეები არიან, ხო? ოპოზიციაში თქვა და მანამდე ხელისუფლებაში იყვნენ. არავინ, თორე უთხრეს რომ მაშინ სიკვდილიო თუ აფხაზეთს არ აღიარებ. და მეორეს მოკეს საკავშირო რესპუბლიკას გაგიკეთებთ. უთხრე რუსის გენერალმა რა. კარგი სიკვდილი იყოს რა უთხრე. აი ესე იყო ეს. ეს ხდებოდა არძინბას კანცელარიის უფროსის ტუჟბა იყო ასეთი, მან მეამბო პირველად აფხაზებთან რაღაც მოლაპარაკების დროს. ეს ამბავი კაცმა თქვა, რომ ეხლა ჟურნალტელი მივლისო, ეგრო უთხრაო რა. ჩემს ეზოში იყო ეს ლაპარაკი. აი თუნდაც ამიტომ იყო სიკვდილი უთხრა. ხარაშო პუს ბუდიც смерть. რუსულად ლაპარაკო.
1: იცი რა, ყოველთვის იცოდა რომ მოკლა.
0: რაღაცა რეფრიჟირატორით შემოსვლა, რაღაცა არ შეიძლება კომიკური გახადო სერიოზული მოვლენები რა. თუ პრეტენზია გაქვს სერიოზულ პოლიტიკოსობას. ახო ხასიათია, იცი? და არა მარტო ლიდერების ხასიათია. ჩვენი ხალხის ნაწილის ხასიათიც არის რაღაცა ისტერიკული დამოკიდებულება რაღაც მოვლენებისადმი, რომლებსაც მარტივი განსჯა უნდა, ანალიზი და იმის მიხედვით მოქმედების დაგეგმვა. ეგ ამბავი ჩვენ ნაკლებად ქონდა, შევარნაძე ვითომ ითვლება დიდ პოლიტიკოსად, არ ქონდა ეს ამბავი. მიყვებოდა ვითარებას, ქონდა ალღო და მოთმინების უნარი და გამოყენების უნარი მომენტის. იგივე გადატრიალებაც რომ ამბობენ მან, ის არაფრის მომწყობი არ იყო, წამთეზებელი იყო. მასთან ჩადიოდნენ და აქეზებდნენ.
1: და თან თვითონ ცუდი ვითარება ქონდა მაშინ მოსკოვში, ხო? თვითონ შევარდნაძეს ამ გერმანიის
0: ის და კიკოსავეთ რა და ეგ იყო კაცი, რომელსაც თანამდებობის გარეშე ცხოვრება არ შეეძლო. ეს ნიჭიერი კაცი იყო, მამაცი კაცი იყო, კარგი იუმორიზმობა ჰქონდა, იმას შრომის უნარი

0: ნიბა ბევრი თვისება ქონდა.
1: კი, მაგრამ აფხაზეთის ომი
0: ანუ ზვიადის მიასიდით ყარებოდა საქართველო, ჩვენ მე ძაღლი არ დაყებდა. ოღონ ზვიადსაც ქონოდა მისი მოქნილობა. ეგეც კარგი იქნებოდა. მაგრამ როგორც არის, ვიმეორებ, ის იყო გმირული ეპოქა. ასეთი გმირები იცის ისტორია მსოფლიოსი. ახლა ჩვენთან ნაკლებად იციან სამხრეთ ამერიკის ისტორია და ბოლივარი და თუნდაც არგენტინაში სან მარტინი, რა ვიცი, მექსიკაში იყვნენ ასეთები. მთელი სამხრეთ ამერიკა ეგეთ ხალხმა განათავისუფლა. იტალია ვთქვათ, გაერთიანება მისი. არის ასეთი ხალხი, იცის ისტორიამ და როგორც წესი ისინი ყველანი ასეთი სხვან ქარიზმატულ მესიანისტური შეპყრობილი ხალხი არიან. ამაზე არის დიდი ესპანელი ფილოსოფოსი ორტეგა ი გასეტი და საბედნიეროდ ქართულად ერთი წიგნია თარგმნილი, მასების ამბოხი, კარგად სხვათა შორის, და ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, იმიტომ რომ 20-იან წლებში გასული საუკუნის დაწერილი, თვალწინ გვაქვს ახლა. მაგრამ მას არ არის ქართულად თარგმნილი, აქვს აი ამ ტიპის მოღვაწეებს, აი დონ კიხოტთან მიმართებაში. ხო, ზვიადის ხომ წუხარე სახის რაინდე თავის თავს და მერებს, ხო, ასე უწოდებ. ყველა ასეთი არის წუხარე სახის რაინდი. ის თითქოს ებრძვის ქიმერებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ქიმერები გველეშაპები.
1: რეალობას, ხო,
0: საბჭო კავშირი, ხო? და დაამარცხა. სხვათაშორის დონ კიხოტმაც დაამარცხა. ხალხს თუნდა ცისკვილმა ათრია ი გალახეს, იქეს მოუვიდა, იქ გააპამპულავეს ვიღაც ჰერცოგის კარზე და ვინ გამოვიდა პამპულა? ის ჰერცოგი და არა დონ კიხოტი და თუნდაც სანჩო მისი თანმხლები. ეს სერიოზული ამბავია, მაგრამ მერე ხდებოდა პროფანაცია რა.
1: აი როგორ ფიქრობ, ზვიადი და მერაბის რო თავის დროზე რო სწოდნოდა, რომ ეს ყველაფერი აი
0: ეს. მე ვიტყვი ერთ მაგალითად ასეთ რამეს. სინამდვილეში პრაგმატულად უყურებდნენ, არ იყვნენ ასე აი შეშლილი ფანტაზიორები. ერთხელ ეზოში მერაბი ოდნავ ნასვამი იყო, მგონი ზვიადის სადღაც სოფლიდან და რაღაცას ლაპარაკობდნენ და მოშორებით ვიდექი მერიდებოდა ახლა ამათ ჩარევახ, ჩემთვის კერპები იყვნენ, ხო? იცი შენ და ჩვენთვის ყველასთვის.
1: ჩვენთვის,
0: ხო და მერაბი ეუბნება, რომ ეტყობა აგრძელებდნენ რაღაც საუბარს, ეუბნება, რომ ზვიად გასმის, ნეტავი ბულგარეთი ვიყოთ. რა ბულგარეთი, რის ბულგარეთი?
1: რა ბულგარეთი გასმის?
0: ხო და მერაბი ესა ზვიად ეუბნება, გასმის, რუკაზე ხატიანო. ჯარი ყავთო თავის ფორმას ჩა, მე ნუ ხო ყავთო, ხო ქვიაო, გაეროს წევრები არიან, ფეხბურთის ნაკრები ყავთო, ზვიად ფეხბურთში ნაკლებად.
1: კი.
0: და მერაბი უფრო იყო ასე. მერე გავიდა დრო და ნუ მერაბი დაიღუპა და ჭანტურია მაიჩემა თუ გასოს, საქართველოს ემუქრება ფინლანდიზაცია.
1: ხო.
0: ერთხელ თქვა ორჯერ, სამჯერ და ეხლა დამაინტერესა ვიფიქრე, ჯერ ერთათა ვართ ყველანი. თქვენ რას ფიქრობთ მეთქი, ზვიადს ვეკითხები. ეგო ემუქრება დიდ ბრიტანეთსო, ინგლისსო, თორე ჩვენთვის საოცნებოა. ცალკე ქვეყანა, კაპიტალისტური ეკონომიკა, დემოკრატიული წყობა, ნეიტრალური, ხო? კი, მართალია რუსეთთან დადებული პირობით, მაგრამ ასე, ახლა აგენ შევიდა ნატოში. და აყვავდა ქვეყანა ომის შემდეგ. ეს არ იყო ესეთი კეთილდღეობის სავსე ქვეყანა, როგორიც ეხლა ფინეთი. ძალიან უჭირდათ. ამიტომ აი ესეთი არ იყვნენ ასე. უბრალოდ მადა ჭამაში მოდის, ხო იცი? და ტემპი დააჩქარა ზვიადმა. და ბარემ დავამთავრებდა. კი, უთხარი ერთხელ რუსეთის საბჭოთა ჯარი საოკუპაციოდ რო გამოაცხადა, სხვათაშორის მეორე ხუნტამ პირველი დადგენილება მიიღო, მოუხსნა ეგ სტატუსი. არავის არ ახსოვს ახლა და გაცხადდა, ხო, ვინ მოიყვანა, ვის წალობით მოვიდა. და მაშინ კი უთხარი ხომ, ხო, მეტისმეც ხარშვებით მეთქი რა. იცი რა მითხრა? კიო, მესმისო, მაგრამ ჩვენო თუნდაც ჩვენი სიცოცხლის ფასად ესე შორს უნდა გავიდეთ, რომ მე რაც გინდა და ვინც გინდა მოვიდეს, ვერ დაგვაბრუნოს იქ სადაც ვიყავითო, რაც გინდა უკან დაგხვიოს. ახლობით ასე მოხდა შევარნაძის როს მაგალითად. ეხლა რა შეხება ეხლანდელს, ხო? მოდი ავიღოთ მარტივი სიტუაცია, იქცევა ჩვენ გარშემო მსოფლიო. აი იქცევა, ხო, გაგანია ომებია უკრაინაში. სოფლიო მეორე სოფლიო ომი არ გაჭიანურებულა ისე როგორც ნუ ერთი წელიც და იმ დროის დრო
1: გამო კი 4 წელი უკვე
0: 39-დან ავთვლით ხო როცა ერთად დაიწყეს ჰიტლერმა და სტალინმა ეგ ომი პოლონეს დაესხნენ ორივენი თავს
1: ხო
0: აღერ 4 წელია და თან ყველაზე საშინელი ის არის რომ ეს გავს პირველ მსოფლიო ომს სადაც მსხვერპლი დიდია და რეალური შედეგები არანაირი და 9 მილიონამდე რუსი და 200-დან თუ მეტიც არის უკრაინელი დაღუპული. ანუ ამხანაგი პუტინი ასრულებს ადოლფ ჰიტლერის ოცნებას, აღმოსავლელი სლავების გაქრობას. მეც არაფერს არ აკეთებს. ეგ ამოს რო შევიდა წააგო იმ წუთშივე. ეგეთ ომებს ვერ იგებენ. ახო უკრაინამ რა მოიგო, ეგ გამოჩნდება რა. ახლა უბრალოდ უკრაინისკენ ვარ, იმიტომ რომ რუსი ჩვენი ტერია, მარტივად არის, ჩემი ტერიტორია აქვს აღებული და უსამართლოდ მოიქცა თავს დაესხა პატარა ქვეყანას. ახლა ჩვენზე დიდია, მაგრამ მასთან შედარებით ხო პატარაა რა. და კიდეც მიიღო, აგერ როგორც იტყვიან, ბუქსაობს იქან. და ერთადერთი შენ ამბობდი ახლა წინა გადაცემაში, იქ კარაგანოვის და იდიოტი მედვედევის, სრული იდიოტის პირით პუტინი ახმოვანებს აი ბირთული იმის ბომბის მუქარას რა.
1: ეს მუქარა არ არსებობს აკაკი.
0: ჩათხრიან მაგას. მაგ ბომბს. მოდი ესეთ ვერ დაემალება. მოსკოვის თავზე დრონები კრემლის თავზე დაფრინავენ. დრონები, რაკეტები კი არა, ბალისტიკური. დრონები.
1: რითი ხსნი ამას?
0: ბატონო.
1: რომ ესე გაუჭირდა რუსეთს, რომ აი დრონე უკრაინის დრონებს ვერ იგერიებს?
0: ვერ იგერიებს. არა, მოიგერიოს ვინ შლის? მე დაშე ხوار უშლით არა. ბათქა ბუთკი გავს ხანსაც ამ მოსკოვში. კაცი ჩამოვიდა, მე ხო ხალხ ქუჩაში ვერ ერიდება, გამოსულას როდის რა ჩამოვარდა ეს მოსკოვი, რომელიც ყველაზე დაცულია. და ნახე რა ხდება რეგიონებში. ეხლა ესენი ბომბავენ ნავთო ბაზებს და ენერგეტიკულ ობიექტებს და ბენზინის რიგებია და თელ ბენზინის არმიასაც ძიან ხალხი დატოვეს მშრალზე. სერიოზულია ეკონომიკური პრობლემები, როგორ არის ეკონომიკა. თავიდან სანქციები არ იმოქმედა, ასე უცბად არ მოქმედებს. იქ თან დასავლეთიც როგორი ორპირია, ხო, გაიტანეს სუნამოები დაიწყეს. გახსოვთ, საერთოდ სუნამოებს აღარ გავყიდით, ფრანგულს, ტანსაცმელს აღარ გავყიდით ბრენდებს, მაიბახებს და BMW-ს და Mercedes-ს არ გავყიდით და არა, მე რომ ცოტასე, თუმცა ყიდულობენ ნავთობს, გაზს, ჩვენ გვევნებიან არის ბაჭო ამ დროს. რუსული ჭურვების კომპონენტების 60% დასავლური წარმოების არის, აგერ აქვთ უკრაინელები დებენ ყოველ ბომბს, ხო? და ამ დროს ჩვენ დაბალიღობე ვართ და ჩვენ გვევნებიან თქვენ რატო არ დაესხით თავს? თქვენ რატო არ ომობთ? აი სანქციები მაინც რატო არ დაუწესეთ და შენ რატო არ დაუწესე? შენ რაც დაუწესე, ის სისულელე იყო. მაგრამ იმდენად ჩართული იყო უკვე რუსეთი ეს მათ ეგონათ ერთ შეცნობა მოუვიდათ პუტინს სიგნი აქვს ენერგეტიკული იმპერია უნდა გავაკეთოთ დავანებოთო მაშინ შედარებით ჭკუაზე იყო თავიო აი ესეთ იმპერიას პირდაპირო და ენერგეტიკული დამოკიდებული გავხადოთო დასავლეთი უპირველეს ყოვლისა და ეს იქნება ჩვენი ზეობის საშუალება იდიოტკა მერკელის მეშვეობით ეს თითქმის განახორციელა გერმანია დასვა მერკელმა კლიანად რუსულ გაზზე. არ ვიცი ახლა გდრ-ელია ხო იცი აღმოსავლეთ გერმანია კომკავშირის მდივანი იყო. აქ იყო კომკავშირის საგზური ჩამოსული ჩვენთან. მაშინ ახალგაზრდობაში. და არ ვიცი კომკავშირული წარსული ქონდა, არ ვიცი ჩეკისტური, არ ვიცი სულელია.
1: ისე ლუდისტური გადახრებიც ქონდა.
0: ხო და მას ეგონა რომ ეს ჩართულობა ხო შემოუშვა დასავლეთი ფირმები, ინვესტიციები, ამბავი. ხა მანქანას მაინც ვერ გამოუშვა საბჭოეთმა. ტელევიზორი ვერ გამოუშვა, საპარსი ვერ გამოუშვა, ხო? არ ვიცი თუ გახსოვს, ჩემზე პატარა ხარ, რუბინი იყო ტელევიზორი და შილიალისი ლიტური. შეიძლება ჩვენიც არაუშავდა ივერია, მაგრამ რო შემოვიდა იმათი, ნუ აი ეს ყველაფერი გაბათილდა რა. ტრანზისტორი, რიგის ტრანზისტორები იყო ხოლმე და კომიკური აღმოჩნდა ეს ყველაფერი რა. და იფიქრე რომ ამას ვერ მოშლიან. ერთი მხრივ ჩემი ენერგეტიკულ დამოკიდებულებას ჩემზე, მეორე მხრივ ამ

0: ხეირს და მოგებას, გრანდიოზულ მოგებას. იმიტომ რომ რუსეთი არაფერს არ აწარმოებს ამ ნავთობზე და გაზზე ცურაობდა, ფული დიდი იყო, ყიდულობდნენ ყველაფერს, თან ზვირფასეულობას, აი ზვირს ყველაფერს, ხო? და ამას არ დაკარგავენ. აღმოჩნდა, რომ იძულებული გახდნენ შეეშინდათ, პირდაპირ შუბლზე მიაბჯინათ პისტოლეტი უკრაინის სახით. ეს რუკას დავხედოთ, რა სათხდება ეს ამბავი. სათხდება, კაცო. მე ეს აღმოსავლეთ ევროპა, კი არა, თუ რუსეთს ევროპა ჩავთვლით, ეს ცენტრალური ევროპა.
1: რუსეთი უნდა ჩათვალოს
0: უკრაინა, ხო?
1: ხო, ამ მეტოდებს სხვა აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით.
0: ირანი და აშშ, ხო? ერთი მხრივ მართლაც ბირთული არ არის იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ახლა ირანს ყავს. მართლა სახიფათო ამბავია და დოქტრინა არის, რომ ისრაელი უნდა გაანადგუროს. ახლა ვინმეს უკვირს ამის მერე, რომ ამოცანა თუცა დაისახა ჰიტლერის მერე ეს არავის დაუსახავს. და საერთოფლო ისტორიაში პირველი ჰიტლერი იყო, ვინც გამოაცხადა დოქტრინა, რომ რომელიღაცა ეთნოსი უნდა გაანადგუროს. არ ჩინგის ხანს, არავის, არ ეხა მაკედონელი პირიქით აუღლებდა ერთმანეთთან სპარსელებს და ბერძნებს. რომაელები რა ღმერთიც გინდა ყოლო და ერჩოდნენ ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთი ღმერთის გულისთვის და იმპერატორს ათო თაყვანს არ სცემდნენ. მოწამეები ამიტომ ეწამდნენ.
1: თუმცა ისრაელსაც გამოცხადებული აქვს ოფიციალურად, რომ ირანი უნდა გაანადგუროს.
0: არა, არა, არავით არის, სადაა გამოცხადებული? შეიძლება გამოცხადებული აქვს, რომ უნდა განადგუროს მისი ბირთული პროგრამა.
1: ეს არის მერე ბირთული პროგრამას როგორ განადგურებს?
0: ეს ეგეთი რამე არავიზია რა გამოცხადებული.
1: როგორ წარმოგიდგენია?
0: მას აქვს აი ეს ხამასი, ეს ბანდიტები და ხეზბოლა მეორე ბანდიტები უნდა მოთოკოს და მოთოკა. ჩვენ ხედავთ, რომ იქიდან ეს არ ხდება არაფერი. ხო? მოთოკა ფაქტია და მოდი ასე ვთქვათ. ერთი ციდა ქვეყანა ისრაელი გარშემორტყმული 200 მილიონი მტრით და კიდევ 100 მილიონი სპარსელით. იმას ბომბავს და ანადგურებს და ის ვერაფერს ვერ უშვება. აი ეს არის ცივილიზაციური სხვაობა. და თუ ვინმე მაგალითი უნდა იყოს ჩვენთვის, ისრაელი უნდა იყოს. სწორედ. მე სხვა არავინ. თავი არ ვიხსენებ ხოლმე მათ ომებს. 4-ჯერ შეთავაზა გაერომ და ისრაელმა ტერიტორია პალესტინა არ მთლიანად. პალესტინა ზღვამდე. ზღვამდე ნიშნავს ისრაელი ქრება, ხო? 2000 წლის მერე ძლივს რაღაცა აღიდგინეს ამ ხალხმა, ხო?
1: ძალიან კატეგორიული ხარ აკაკი, მე ძალიან საინტერესოა, შენ იმას მინდა უბრალოდ.
0: რამე
1: მე მინდა აღნიშნო, რომ რაღაც რაღაცებში არ გეთანხმები ბოლომდე, თუმცა საინტერესო ხდება.
0: შენაგობდი ჩვენ ამ ვითარებაში. ჩვენ ვინ არჩუნებთ? სიმშვიდეს, რომელიც რატომღაც ვიღაცებს სახუმაროდ გონიათ და მაინტერესებს ერთი ციცელხიძე რამხელა რიგი დადგება, რამე მოხდეს ისევ იგივე ხალხის, როგორც 2008-ში იდგა. ხო? თორე ჩემი შვილი ომობდა და უბრალო ქართველების შვილები. აი ესენი ომობდნენ და ისუ იძებნებიან ამ ქვეყანაში ეს გმირები. ანწუხელიძემ დაამტკიცა, რომ მთელი ჩვენი ისტორია ზოგი ამბობდა, ესო გადაჭარბებულიაო რა ძველებზე, ხო? თურმე სიმართლეა, ხო? შინდისის გმირებმა არ დაამტკიცეს ესა. ეს ცნობილები არიან, მე
1: მაგაში ეთანხმები.
0: ნაკლებად ცნობილი ამბები ახლა არ მინდა შორს წავიყვანს და აი გაოცებული ვიყავი. და მოიცა მე და შენ 9 აპრილს არ უშვერდით თავს ჯავშა ტრანსპორტიორებს. და ავეჯაჯგურებული? ა როგორ იყო ესა? ხო? აი როგორც არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო და ეს არ არის სახუმარო ამბავი და საკილიკო. ახლა მეორე პრორუსული კურსი.
1: დიახ.
0: სად არის ეს პრორუსული კურსი? აი სად არის მაინტერესებს? რაში ვლინდება? რაში? იმიტომ რომ ის კლოუნი ჯო უილსონი ძახის $3000 ამას?
1: არა,
0: ტყუილსო ამბო, $3000.
1: ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები.
0: მოდი ერთი ვთქვა, აი უილსონზე რა, ის თვითონ ბრაზობს ეთყობა, ისეც ისულელებს ლაპარაკობს. შეშლილი მსოფლიო იყო ფილმი, მაგარი ფილმია, სტენლი კრამერის თუ არის. იქ რო პერსონაჟებია კომიკური, უილსონი რომ მაშინ ყოფილიყო, ხო ათამაშებდა.
1: კი.
0: აი რომ დაინახავ გაგეცინება რა. კაცი შეხვდა პირველად რო აჩვენეს ამ ჩვენი დიდი პოლიტიკოსების დელეგაცია ფეხები მაგიდაზე აწყო და წინდები ეცო ამერიკის დროშა. ახლა ეს კაცი იმ წუთში არ უნდა გამოიძახო ფსიქიატრი? პატრიოტიზმი გონია ესა, თავის დროშის ფეხზე დაიკიდა ქვია პირდაპირი მნიშვნელობა. და აი ამ კაცის ანგარიში უნდა გაუწიო, რომელსაც თავისი რაღაც ამოცანები აქვს. კარიკატურა ადამიანის რა. ან ეს ევროპარლამენტი სრული არარაობა, არაფერს რო არნიშნავს, არაფერზე პასუხს არ აგებს, არავითარი მნიშვნელობა მას არ აქვს და მოიცავს
1: ჩვენ. ნატოზე რა სიტყვა?
0: აი ნატო კი მნიშვნელოვანი თემაა, ოღონდ მიღება გავს კარიღია. ვეკითხებოდი, ხვდებოდი ხოლმე. სადა ეს კარი? ვერო მითხარით რა და უკვე ღია თუ გაიღება და როდის. აი რადგან თქვენ გინდათ, მე გადავაჩვიოთ, მე და ერთ ილიკო ხაინდრავა ვიყავით და ასე დაიწყო ლაპარაკი. ლახურე იყო ასეთ კანადელი. ისე მომისმინე მე ვთქვენ, თუ არ გინდათ.
1: კარგად
0: აღარ ჩვენ გვინდა რა. არა როგორ არის, იმის მერე ამბობდნენ გჭირდებო, თუ გჭირდებოდი 2008-ში მაპიც არ მომეცი. და დაგვესხა თავს რუსეთი. ახლა მართლაცა მარტო სააკაშვილის ბრალი კი არ არის. სააკაშვილის ბრალი სხვა რამეა, რომ ვერ გაითვალისწინა ამის შესაძლებლობა.
1: არა, სააკაშვილმა წაუკიდა დენთი ახლა დენთი.
0: არა, არა, რა თქვია, წაუკიდა შენ ტერიტორიაზე. მომისმინე მაშინ. მაინტერესებს ის ტალიავინი და მისი კომისია, რატო შეიქმნა? ნუ ახლა ცოტა სიწნარია ოდნავ. ჩრდილოეთ ირლანდიაში დიდი ბრიტანეთი ცირასაც შვებოდა, ჩეჩნეთში რასაც რუსეთი შვებოდა. რატო? იმიტომ რომ თავის ტერიტორიაზე ცუდად იქცევა, მაგრამ უფლება აქვს თავის სახლში. აი მე პატარა ვარ. შენ რუსეთს ეკურკურებოდნენ მაშინ. მაშინ ჰქონდათ თაფლობის თვე პუტინთან. და იფიქრეს რა, რა და შეახოცეს აგრეს სააკაშვილი, ყველა მიცის რომ გიჟია და შეახოცეს ხალის სააკაშვილს. ტექსტი ნახე რა. თან ის დაიტოვეს, რომ სიმართლეს თქვეს. საქართველომ დაიწყო სროლა პირველმა რუსეთის პროვოკაციების შედეგად და გადაგეწია. გეთქვა რომ რუსეთის პროვოკაციები და დაიწყე შროლა. და საერთოდ რა შენი საქმეა? ჩემი ტერიტორია სეპარატისტებში. შეხედე სად როგორ იქცევია სეპარატისტები?
1: არა, ნახე, აკაკი, როგორ ჩევარდნაძემ მაშინ, ხო, აფხაზეთზე არსებობს წაგებული ომები. და როცა შენ მე თუ ვიცოდი და ჩვენ თუ ვიცოდით, რომ აფხაზეთის ომი წაგებული იყო.
0: დიახ, გამოვედი
1: თვითონ
0: ეს დიდმა პოლიტიკოსმა. შერაგონია, რომ ზოგი რომს გაყიდა შეგნებულად ქნა. წარმოდგენა არ ქონდა.
1: შევარდნაძე.
0: ხო, მე მილაპარაკია.
1: არიცოდა რომ წაგებული იყო ომი, მე ვიცოდი და იმენა.
0: არიცოდა რომ დასავლეთი დაეხმარებოდა.
1: ასევე იყო 2008 წელს.
0: წარმოდგენა არ
1: ქონდა.
0: მე მილაპარაკია მასთან.
1: მოყვებოდა.
0: აიბურში არისო, აფხაზეთი რა არის? საქართველოს ისტორია რა არის? საერთოდ რა ვითარებაა ჩრდილოეთ კავკასიელები რო ჩაერთვებოდნენ, რუსი რო ასე ჩაერთვებოდა და დასავლეთ
1: და არიცოდა რა,
0: აი
1: არამჯერა კაკო რა, იმიტომ რომ
0: არ გახსოვს რა სიძახო და აი ბელგრადს როგორც ბომბავენო, ისე დაბომბავენ სოხუმსო. ბელგრადს ბომბავდნენ პატარის ჩაგვრისათვის და გარედან ესე ჩანდა ერთმა ამერიკელმა სენატორმა მითხრა 91 წელს. იცი როგორი ამბავია, იქნება რაღაცნაირად დადგართ. ჩვენ კი გვესმის რომ ოსები საბჭოეთის ინტერესებს იცავენო და მას იყენებსო. მაგრამ აი ბავშვმა მკითხაო თქვენ და რუსების დაპირისპირების დროს, მაჩვენე საქართველოო, მაჩვენე, მაჩვენე რუსეთიო და ვაი რა შეხე, мама, საქართველოსგან უნდა იყო, ხო მომითხრა? პატარას ხო ჩაგრავა. და ახლა რომ მაჩ მითხრას მაჩვენე ცხინვალი და მაჩვენე საქართველოო,
1: მაშინ მეტყვისო რომ ცხინვალის.
0: ისო ცხინვალისკენ იქნებაო და ასეა მასაო მითხრა. მასა ასეა, ყველა ხო არ პოლიტიკოსობს. შენ იგივე ამერიკაში მაშინ 260 მილიონი მცხოვრები იყო, ყველა კი არა, აქე 255 მილიონამდე ვერ მიიტანდი სიმართლეს. იქ ვიყავი ერთი თვე, მე თედო პაათაშვილი, მერაბურიდია, თამაზ გამყრელიძე, დილის 7 საათიდან იქ ადრე იწყებენ, ღამის 11-12 საათზე შევდიოდით რა, ბრუნდებოდით. ну, вегар ყოფნიდით და ვიშლებოდით და ვატარებდით და აი, ну, ხალხს ვატყობდი, ხედავდი, რომ აი, წარმოდგენა არ ქონდათ პრობლემებს. მე ბჟეზინსკი შევხვდი, სათაშო ისეთი კარგი საუბარი ქონდა, აქ რო ჩამოვიდა, საიდუმლოდ შემხვდა მე და უთხარი რო კი, მაგრამ რა ჯანდაბა ხდება მეთქე. თქვენ წერდით, რომ საბჭოთა

საშის ნაციონალიზმი. გაგინებდა საბჭოთა კავშირი. მე გაზეთებიდან ჭრიდი თქვენ ციტატებს, რომ თურმე კაცს ესმის, ხო? და აღარ რატო არ ესმით მეთქი? იცი რას გეტყვიო მეთქი?

0: ხოთაშორის თვითონვე ეთხოვენ მასთან შეხვედრას. თან უზახიანო არ შეიძლება ცილოვანი მართლობა.
1: არა და მასთან უნდა ჩაკეთოს.
0: ესე იგი აღიარებენ მართლად. კაცი ეუბნება აგერ პრემიერია, პრეზიდენტია, პარლამენტის თავმჯდომარეა, მინისტრია. არა შენთან გვინდა. არ ხვდება და სორსაჩვება, ხო? იგივე, ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ივანიშვილი, როგორც გინდა დაარქვი. სწორად იქცევა ამ ვითარებაში, ვამბო.
1: აი, რას ნიშნავს სწორად იქცევა? როგორი?
0: იცი რა. ჩვენ მივხვდეთ ჩვენ საქმეებს. ეს
1: ჩვენი საქმე რა არის?
0: ჩვენი სამართლო მარტო კი არ ამბობს, რომელიც ვაშო საკმაოდ ობიექტურ მონაცემებს აქვეყნებს, ვერავინ ვერ იტყვის. მსოფლიო ბანკი, რომელსაც უარ ვეფიტნავებით და ვეხატებით გულზე, სავალუტო ფონდი, ზრდის ტემპი გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში თუ ყველაზე მაღალი არა ეკონომიკა. ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებელია, ხალხი ასე უცბად ამას ვერ გრძნობს ხოლმე. ამას უნდა ერთი 5-10 წელი, რომ ეს საგრძნობი გახდეს ყოველი ადამიანისთვის, ყოველი ოჯახისთვის, ასე მოხდება. თუ შევინარჩუნებთ მშვიდობას და აი ბალანსის უნდა.
1: აი წინ გამაში ნაწილში სტუმროს ვეკითხებოდი და მინდა დაგისვა კითხვა. აი ამ სიტუაციაში, ხო? ახლა დღეს ნატოსთან დაანცუდოდ გაჟღერდა ეს შავი ზღვა მათი ინტერესი, იმიტომ რომ
0: რა რო არ მიგვიციეს?
1: არა, როგორ არა, მიწვე ხო იყო ჩვენი დელეგაცია.
0: აი კაი, ნუ მე რა. აი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჩადის სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩვენთან არ ჩამოდის. და მე რა?
1: მაგას კი არ ვამ, პირიქით გეუბნები, ის კი არა რომ მე რა, მაგაზე არ მაქვს. უბრალოდ აი ამ დაძაბულ სიტუაციაში, თუმცა შეხვანერად უყურებ რუსეთ-უკრაინის აი ამ დღევანდელ ვითარებას და მე უყურებ ისე რომ არის დაძაბული რა სიტუაცია. როგორ განვითარდება?
0: არ ვიცი.
1: ჩვენთან არა. იქ ეხლა ხო და ნატოს
0: ჩვენს გარშემო დაძაბული ვითარება ძალიან დაძაბული არ ქვია ომია კაცო.
1: ხო და აი ნატოსთან აი ესეთი ურთიერთობა დღეს რაში გვაწყობს? იმიტომ რომ ნატო სამიძე რასაც უსმინე და წავიკითხე იქ იმ აი მართლა იცი როგორ იყო
0: რა შეთვლი რომ გვაქვს ურთიერთობა?
1: თამასა
0: გვაქვს ახლა ურთიერთობა?
1: როცა ის ლაპარაკობს შავ ზღვაზე, საქართველოს, კავკასიაზე, შენ გინდა არ
0: გინდა? ის ლაპარაკობს, იმას თავის ემოციები აქვს რა. მოიცა რა ვქნა ახლა. ლაპარაკი დაუშალო, რომ ჩემზე არ ელაპარაკო, მე თვით რა ჯანდაბავქნათ. და ილაპარაკოს. მე თვითონ ძალიან კარგია რომ ლაპარაკობს. ეს რუსი ხო ისმენს და დააფასოს. რო ჩვენ არ ვიხებთ ტანზე ამჯერად რა. არც ევროკავშირზე, რომელიც საერთოდ არ მესმის რა არის.
1: ეს არის საბჭოთა კავშირის ცუდი ვარიანტი.
0: ევროპას თუ აღმოაჩნდება თვითგანახლების უნარი.
1: უნარი მაშინ?
0: აი მაშინ, მოდრო და მე მგონია რომ ამის სიმპტომები არის. მაგალითად, ამერიკელებს აქვთ თვითგანახლება იყო მათი დამოუკიდებლობის მოპოვება. თან როგორი ეროვნული ხوار იყო? ეკონომიკური ამბავი იყო. მარილი ჩემგანიყე, გემი არ გააკეთო, თუჯი არ გამოადნო და ჩაიშე, ვიცი დაიწყო ჩაი გადაყარეს ხო ბოსტონში, ხო? თვითგანახლება იყო მონობის გაოქმება და დიდი სამოქალაქოობა. ძალიან დიდი ამხელა მსხვერპლი ყველა ომში ერთად არ ქონიათ ამერიკელებს. მაგრამ აშკაცურად იომეს, სხვაშორის ორივე მხარემ. თვითგანახლება იყო, სხვაშორის რუზველტმა ამ კლასიკური კაპიტალიზმის ქვეყანაში, ხო, დიდი კრიზისის დროს სახელმწიფო ჩართო ეკონომიკაში. უპრეცედენტო ამბავი იყო ამერიკის ისტორიაში და გამოიყვანა ქვეყანა. ესა რუზველტის დამსახურება, თორე მეორე მსოფლიო ომის მერე რაც გააკეთა, რომ საბჭოებს დაუთმო მთელი ევროპა, ჩვენზე ლაპარაკიც არ იყო, რა თქმა უნდა, ეგ სხვა თემა არის. აღმოსავლეთ ევროპა.
1: ჩვენზე როგორ იქნებოდა ლაპარაკი
0: საბჭოთა კავშირში? კი არ გაათავისუფლა, წაართვი ჰიტლერს, სწორედ. გაათავისუფლეს ამერიკელებმა, საფრანგეთი, იტალია, გაათავისუფლეს და წავიდნენ. ვერ შედაგათა. ხო, აი ესე ამე, ეხლა თვითგანახლება ტრამპი, რაც გინდა ექსტრავაგანტური იყოს, რბილად რო ვთქვათ.
1: არა და არის.
0: და არის. არის რომელია კაცო? მინიმუმ აი სიძე რატო უნდა დადიოდეს მოლაპარაკებებს. თან ის სიძე, რომელსაც პირველი პრეზიდენტობის დროს აი ესე როყიოთ და აბრეხვა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რომ პალესტინა რა პრობლემა 10 მილიარდს მივცემთ და დათანხმდება ისრაელს. ახლა ამას როგორც ისწავლეთ, ხო? მაგრამ ახლა გაცილებით იქცე

0: ამბავით ისე ვისე იქცევა და ლაპარაკობს, აი თუნდაც ჯორჯია მელონისთან რაღაც სამარცხვინო ამბავი ქონდა, რაღაც იდიოტობები ლაპარაკა, აი იტალიის პრემიერ, შესანიშნავი პრემიერია შვაშოვის, მაგარი ქალი, აი მემარჯვენე ნამდვილი და ამტკიცებს, რომ მემარჯვენეები თურმე ყველაზე სწორი არიან ქვეყნისთვის. რუსეთს გმობს, არ და მანამდე პრორუსად თვლიდნენ, ხო? უკრაინის ომის მერე, ბუნებრივია კაც, ხო? ამ დროს არ ეგება ფეხქვეშ არავის და ნუ უკავია აბსოლუტურად ნორმალური პოზიცია ყველასა. ამაზე დაიწყო რაღაც ისუნ, მაგრამ ესეც თვითგანახლება იყო, ნინო, ბაიდენის და ობამას და კლინტონის თუნდაც ამ უბედურებების მერე. ეს უბედურებები იყო იმ ქვეყნის. უბედურება იყო ეს ობამა თავისი ბრტყელ-ბრტყელი ბანალური ლაყლაყით, ეს ბაიდენი, რომელიც მე არ მეგონა ამერიკაში თუ მოხდებოდა, თორე ჩვენ კი მოვესწარით ჩერნენკოს.
1: კი.
0: აქ რომ ჩამოვიდა თბილისში, მზიურში გადაწყვიტეს ჩაყვანა. რო ჩაიხედა, ვერ ლაპარაკობ, მე ვიქიდე ვეღარ მოვალო და არაფერი ჩასასვლელი კიბის გარდა არ იყო. ხო და ბაიდენი, ხო, იმის მერე ეს განახლება, ხო, ამ ფორმით, სხვანაირად ვერ მოხდებოდა. ისევ ორტეგაი გასეცდავეს ეს ხეფი და გამათავისუფლებლებს. როგორც ჩანს, გარღვევას ჭირდება ეგეთი ადამიანი.
1: რატო, რატო ფიქრობ?
0: ანუ აი მე მაგალითად ვერ გავარღვევ, ვიფიქრებ, რომ ამ სხვერპლი არ იყოს ეს არის.
1: ესე მისი ზედაპირულობა, ესე მისი ემოციურობა.
0: ეს ადამიანების ამას გადადიან ამ ზღვარს. გადადიან ამ ზღვარს, ეს მათში არის. ოღონდ იდეისთვის. და არა რამისთვის. შევარდნაძე მაგალითად გაბედული კაცი იყო. ორჯერ შეუშვირა საჯაროდ თავი. ხო? ერთხელ ბომბს, მეორედ მუხას. კიდე რამდენიმე სხვა შემთხვევა იყო ნაკლებად გახმაურებული. მაგრამ რისთვის? თავის თანამდებობისთვის. იდეა რა იყო?
1: და არა საქართველოს.
0: ხო, იდეა რა იყო? არანაირი. არაფერი. და მისი მეხოთმებიც დაძდებდნენ, ოღონდ ეს იყოს დავკარგოთ სოხუმი რა, თავარია შევარდნაძე იყოს. არ იყო ეგრე?
1: სამწუხაროდ იყო, სამწუხაროდ.
0: ხო და სამწუხაროდ კი არა. აი ეგარი ტრაგედია რა.
1: ხო, ტრაგედია.
0: მე მგონია რომ ეს ვითარება საგარეოზე რაც ავთქვით კიდე ბევრი შეიძლება და მაგრამ ახლა შორს წავიყვანს, შიგნით რაც შეეხება, ხო? სტაბილიზაცია ჭირდებოდა ამ ქვეყანას. ისტერიკაში ვიცხოვრეთ, მოდი ასე ვთქვით. ზიადი ვიმეორებ, ერთი წელი იყო და სხვა გზა არ იყო, გარღვევა იყო. ახლა გალავნეს აღების დროს ბრძოლისას ვინ ფიქრობს იმაზე, ახლა ჩუმად ვილაპარაკო და არ გავღიზიანდეო, ხო? შევარდნაძის დროს, ნუ ამბავი იყო, რა თვითონაც ხელს უწყობდა, რო ჩამოვიდა და თქვა და ოჯახი ინტელიგენცია ავტომატები აიღეთო და დააპირისპირა ეს ხალხი ინტელიგენციასთან, რომელიც ისედაც ზიდათ არ მოძიოდა თვალში, მე ვგულისხმობ პრივილეგირებულებს და რომლებიც სინამდვილეში ერთხელ ზვიადმა თქვა საჯაროდ და მანამდე მე მითხრა უფრო კონკრეტულად, შენ გაითვალისწინეო, ისინი მე ებრძვიან დამოუკიდებლობას, ებრძვიან ამას, ვერ ამბობენ და ამიტომ მე ამომირჩემესო რა. აბა რა ეთქვათ, რომ არ მინდაო, რომ დავკარგო ყველა რაც ქონდა პრივილეგიები. იცოდნენ ყველა, არავის არ ჭირდებოდა მათი უნიჭო შემოქმედება. ხო? და მერე შევარდნაძე ყვებავდა ზოგს ხესებს ჩუქნიდა, ზოგს რას და ზოგს რას. და ამით მარა ბოლოს იმათაც ამოუვიდა ტყელში. იმიტომ რომ ხაჩაღობა, კორუფცია, ხო და სააკაშვილი მოვიდა უბრალოდ მოიყვანეს ამ თალოზე. ვინ? ამერიკელებმა და რუსებმა ერთად. ახლა რა შეიძლება ირმენიშოს და აი ოპოზიცია ნახე, დადიან ბრიუსელში, დადიან ამერიკა, ვაშინგტონში. ო სამ რამდენჯერ მეთქვი, იქ არ არის მათი ამორჩეველი. იქ არის ჯო უილსონი, კომიკური კლოუნი. ხო? და თუ ჯო უილსონი დაპირებენ, მაგრამ მისი პორტრეტები დავინახე მიტინგზე, შენ გესმის? ბიჭო, მარქსი და ენგელსი სერიოზული მოაზროვნები იყვნენ, ჩემთვის მიუღებლები. მაგრამ ისწავლება მარქსი და
1: დღესაც ისწავლება
0: რა დასავლეთში ჩვენთან არის სწავლება თორე კაპიტალი მე წაკითხული მაქვს კომუნისტების ჯინაზე ეს არის უსერიოზო საშინლად
1: მოსაჭრელი
0: ესა ტანჯვა მაგრამ პირველი ტომი არის განსაკუთრებით შესანიშნავი ქართულად არის ბწყინვალე თარგმანი ორფილე იაშვილის თვალებში შესანიშნავი თარგმანი.
1: აი ფული რა არის? ფული არის ის შექსპირის ის როაკმე როცა თვალი ბრმა ხარდა თვალი აგეხილა.
0: ეხლა

0: ეს იქიდან
1: ხელი არა გაქვს და ხელი გამოგებმევა ფეხი არა გაქვს
0: უსერიოზულესი რამეა თან მარქსი მაგალითად ინგლისს აკლებდა რევოლუცია აქ საჭირო არ იქნებაო თვითონ საზოგადოება ისეთია რომ ზედაფენა სულ ითვალისწინებს ქვედაფენების ინტერესებს და უნდა მოხდეს ყველგანო ანუ კაპიტალიზმი რომ მიაღწევს უკიდურეს ზღვას აი რომ გადმოდუღდება ну ай билл гейтსები ესენი ხო ну ტრილიონიც ხლა აცდება უკვე აცდა მგონი მასკი უნიჭერესი კაცი და ღმერთმაში არგოს იმიტომ რომ იმას ახმარს კაცობრიობას კაცი კერძო კაცი რაკეტებს უშვებს კოსმოსში ეს მიშე სახელმწიფოები რაკეტები ხო მაგრამ ამას გულისხმობდა რომ სადღაც მიაღწევს ამას და ეს მოხდება ბუნებრივად ამან აკნეს ლენინმა სუსტი რგოლი რუსეთ ყველაზე ნაკლებად განვითარებული. რატო თვითონ რომ მოსულიყო ბანდა იყვნენ ყაჩაღების რა.
1: კი,
0: გეთა. ჩვენმა
1: ამაში გეთა.
0: ჩვენმა ულვაშამ რო აჯობა ყველას. ეგ მისი ქართველობის დამსახურება ოსები კი ამტკიცებენ ოსი იყო და ღმერთმა შეგარგოთ მეთქი ვეუბნები, მაგრამ ქართველი იყო, აღზრდით განათლები დედამისი ტრადიციული ქართველი ქალი იყო. კი იყო.
1: და საერთოდ ეგნატაშვილი იყო ამბობენ.
0: ნუ ამბობენ, არ ვიცი, არ მინდა მას ჩარევი, იმიტომ ძალიან გავს მამამისს სვათაშო. იცი როგორ გავს მაგალითად პრჟევალსკის.
1: კი.
0: რომელიც მისი დაბადების წელს იყო სვათაშორის გორში გამოვლილი. აი პრჟევალსკი ცნობილი.
1: კეთეს ნუ მივაყენებთ ახლა
0: ეგრეთ.
1: ესეთ იმას რა.
0: ფოტო ნახე ერთი.
1: გავს, გავს.
0: თუ გახსოვს შენ რა გეოგრაფიის წიგში გვასწავლიდნენ სკოლაში. ხოდა მაშინაც ფიქრობდი კაცო სტალინს ბეჭდავენ იდუმალად თუ დავრალებენ კაცო როგორც არის ის რომ მან აჯობა აჯობა იმიტომ რომ სწორედ აქ გორელი რო იყო ქართველი მათზე იმიტომ რომ ისინი მიედმოედებოდნენ ტროცკი მანიაკი იყო კაციჭამია სტალინი მონეგონია და მისი რეპრესია ტროცკი რო დარჩენილი იყო რო დარჩენილი იყო შენ ხო იცი როგორ დაიბეჭდა შოლოხოვის წყნარი დონის მეორე ტომი პირველი ტომი რო გამოიცა შოლოხოვი ახალგაზრდა იყო ამიტომ აბრალებენ რომ მოიპარაოს სხვისიაო ხო და მეორეს არ ბეჭდავენ აი კითხა გამოიკითხა შებერტკილი ყაზაკი იყო და უთხრეს რომ ისო სტალინი იყო ეროვნებათა კომისარი მაგრამ უკვე თითქმის პირველი
1: კი ხო
0: ლენინი უკვე ვეღარ იყო ხო და ვისაო ის ბლოკავსო რა ნუ ცეკაო და ნუ სტალინი კონკრეტულად წვეცო მივიდა მოახერხა შეხვდა, მაშინ შესაძლებელი იყო და უთხრა რომ ესაო, კიო იმენ ხრა, იმიტომ რომ ესაო ანტისაბჭოთა რამეა, როგორ ბოლშევიკები ხოცავენ კაზაკებს, იგი რა ამბავია? და რა შვაშიაო კომუნისტები და ბოლშევიკები ამბობთ? აბა ვინ არის შვაშია? ტროცკი არ იყო, იმის თავდაცვის კომისარიო.
1: და მაგეთი დააბეჭდნენ.
0: და ჩერდა, და другой вопрос. ასე იყო,
1: ასე.
0: ხო და იმის მე მინდა რომ ვითარება არის ეს თუ ვინმე საუნდა ივანიშვილს აქვს ერთი კოზირი სათქმელი მე ძმა მოვედი არჩევნებით ხო თან როგორ დამილეცეთ ანტენები 3 მილიონი აი ესე სახელმწიფო დაეცა ყაჩაღურად ბანკს და გაიტაცა განუიარაღეს დაცვა თითი არ გაუტოკებია თითი მოიგო თან რა პირობებში გაყალბებაზე რო ლაპარაკობენ აბა თუ იყო გაყალბება უბრალოდ თვითონ მითხრეს მე ნაცება ვეუნებოდი წააგებთ მეთქი მაგრამ დაც არ ველოდიცო წასული ხალხი ჩამოვიდა და ხმა მიცა მათი კოზირი რა იყო არ მიოდიოდა
1: იცი რა ივანიშვილი რო იყოს პრემიერ მინისტრი გაცილებით უფრო ადვილი იქნებოდა და რაღაცა კონსტიტუციურად უფრო
0: არა მას არ უნდა ეს პრემიერო პრეზიდენტი
1: არა ეს რო არ უნდა ეს ხო საქმეა
0: პრეზიდენტი რო გამხდარიყო მას ლეგიტიმურობა თქვათ აი ეს დაბრალება რო ჩრდილოვანი და
1: ხო აი ეს მოიხსნება
0: ამას მოიხსნიდა რა თქმა უნდა მაგრამ ну გააკეთა ეს საპატიო თავმჯდომარე პარტიის
1: არა ნუ ხა ეს ხო ნუ ვისთვის
0: არა რეალობა რეალობა ეგაა
1: ხო ასე თუ ისეა ყველაფერი ხა აქ მარადიული მაისი არ არის და ჩიტების სულ არ ჩიკჩიკებენ საქართველოსში არის უსერიოზულესი პრობლემები და გარდა იმისა ეს 14 წელი არ არის პატარა ვადა აკაკი ხო და ვიცით რომ თვითონ ეს მომენტი არის ანტიდემოკრატიული რომ 14 წელი ხარ ხელისუფლებაში კი მაგრამ ნახეთ მე წაგანაც უთხარი ჩემ სტუმრებს მაგალითად აი ნეოტროცკისტებს მე ნეოტროცკისტებს უწოდებ იმ დანიშნული ოპოზიცია როყავს ნაცები შმაცები იმ ხო ნუ ყველა ერთად აი რისი თქმა მინდა იცი რომ

0: იმათ რომ მართლა უნდათ ოცნების მოშორება 1-5-6 თვე ჩუმეთ იქნებოდნენ. და ხალ აი მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ ამ პროცესს ხო დაუშვათ რაღაცა ცვლილებების პროცესს ძალიან ამუხრუჭებს სწორედ აი ეს ნეოტროცკისტული ოპოზიცია. გესმის და ამათ ერთმანეთი აწყობს და ამასობაში საქართველოს
1: შენ იცი რომ ცდილობ ხოლმე გაანალიზებას
0: რაღაცას.
1: აი ვერაფრით ვერ დამედგენია. ამ ზომის იდიოტები არიან თუ გაყიდულები არიან?
0: ორივე ერთად არა.
1: ეს შეუძლებელია. ყველაფერს იძახოდა რა ოპოზიცია ხარ. და უპირისპირდებოდა ვითომ ან მართლა არ ვიცი და აკეთებდი იმ ყველაფერს იმისთვის რომ დარჩეს ოცნება ხელისუფლება.
0: ხო, აი მაგას ამბობ, რომ ცოტა ხანი რომ გაჩვენდები.
1: არ ერთიანდები, როგორც კი ოდნავ გამოცხადება იმ წუთში რღვევა ეწყება.
0: რომც გაერთიანდნენ, აკაკი, იმათ გაერთიანებას რა აზრია?
1: ბიჭო, რომც გაერთიანდნენ.
0: თავია, ხალხი გაერთიანდეს.
1: ალტერნატივა არა აქვთ, იდეა არა აქვთ, პროგრამა არა აქვთ. არ უნდა იყოს ოცნება, ივანიშვილი, და რა უნდა იყოს? არ ვიცით. აი თუნდაც ამიტომ იქნება ივანიშვილი და უნდა იყოს. მე სანამ არ მეწოდინება.
0: რა უნდა იყოს?
1: რა იქნება? მერე ხო? 100 წელი არ ვიფიქრებ ამ ცვლილებას.
0: ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია ძალიან აწყობს ოცნებას და ყველაფერს
1: აკეთებს.
0: ეს ვითარება იყოს და ამას რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუშალოთ, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, რაღაც ატროფირებულები ვართ.
1: კაცო, შეუშალოთ რა, არჩევნები და მისი ჯანი. არჩევნებში ან არ მონაწილეობენ, ან პარლამენტში არ შედიან. მოიცა 60-40 რო დაждდება. 40% ოპოზიციის, ცოტა ან ნინო. არა, 40% პარლამენტში რო ყოფილიყო. კი ბატონო და მიტინგები როგორ მშვიდობიანი მოაწყო ასე ევროპაში პარლამენტშიც არიან და ისეთ მასობრივი აქციებიც არის რა ვერ გამიგია რატო
0: მოკლედ
1: არ შედიხა ერთხელ ორჯერ
0: კი ეს ხო ეს რა
1: არა თავს იმას ხარავებ და ეგერ უკვე ამერიკელები ეუბნებიან ევროპა ეუბნება რომლებიც მათი ვით მათკენა და მათი მომხრია ეუბნებიან ნუ სიგიჟეს სალომე ეუბნება იმიტომ რომ მაინც ხო საფრანგეთში გაზრდილი ქალია და ესმის რომ აბსოლუტური სიგიჟეა ეს ყველაფერი. აბა როგორ გინდა? ა რევოლუციით მოსვლა და განუკითხავი ძალაუფლება.
0: მე ძა ახალი სლოგანი აქვს. შიგნით აქციები, გარედან სანქციები, რაღაც ისულელი რა
1: და
0: საქართველოში იმდენი რაღაცა ხდება და ამ სულ ამაზე არის საუბარი. პრობლემებზე აღარავინ აღარ საუბრობს აკაკი. პრობლემები ძალიან ბევრი.
1: ხო და არ შეიძლება და ვინ საუბრობს?
0: ხო და არავინ მაგას.
1: მოიცა ვინ უნდა ისაუბროს? ხელისუფლება უნდა იძახოს თავის თავზე თუ ოპოზიცია?
0: სამწუხაროდ ჩვენ რა მოიწურა? ალბათ ეს უნდა შეიცვალოს აკაკი, იმიტომ რომ ნამდვილად დროა უკვე რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა.
1: არა, არა, გამოჩნდება ეგ. რა, ეს არის, ოღონდ ეს არის იქნება.
0: აჰა.
1: ხო და ამ კაცმა თქვა 20-30 თუ დაგვავიცნა, დააგვავიცნა, ხო? 20-30-ისთვის იქნება ვითარება ისეთი, რომ შეიძლება რაღაცა ცვლილება მოხდეს.
0: ნახოთ, ნახოთ. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. იმედია, რომ ეხლა უკვე ხშირად გესტუმრები ხოლმე. ისე იცვლება სიტუაცია. და გემშვიდობები, ნახვამდის მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაც

0: რაცა დადგა ციხის პირობებში, ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე? კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებშუა ჰქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდმო ჰქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატე, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ეხლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთარხან მოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მიიღო ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდით და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, სამ-სამი ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შენ რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30-40,000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ის რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების. ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მეორე და მეორე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება

გუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა. ინგა გრიგოლიას გადაცემაში, ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რომ არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იზახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

0: ილია ჭავჭავაძე
1: 1907 წელს ციცამურში გასროლილმა ტყვიამ საქართველოს გულში გაიარა. დიდი გალაქტიონი ამ ტრაგედიას ასე გამოეხმაურა. მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი.
2: ჩემი მეგობრის ლექსაც გავიხსენებდი. ციცამურთან იქუხა თოფმა და ილია სისხლზე საქართველოს ფეხი დაუსხლდა.
0: ვაჟა-ფშაველა კი ამ ტრაგედიას ასე აფასებდა. ილიას მკვლელებს რომ შეძლებოდათ, საქართველოსაც მოკლავდნენ.
1: ყველაფერი ეს მოდის იქიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო უნივერსალური პიროვნება. ეპოქაც ის იყო, ის საქართველოც იყო, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა თავის თავადობის შენარჩუნებას. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქართველებს ილია ჭავჭავაძე არ ყოლოდა. აი ეს სული საუკუნეების მანძილზე იბრწოდა, მოარღვევდა ჟამთუღრან ტევრს და მოიწევდა ჩვენსკენ და ბოლოს უკვე გაცხადა ილია ჭავჭავაძის ხელში.
0: ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი ხსნა. ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი მეობის გამოღვიძება. მისი უკვდავი სიტყვები. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. გულისხმობს ეპოქის შესაფერის აზროვნებას. გულისხმობს აი ისეთ მოქმედებას, რასაც დრო ითხოვდა ადამიანებისაგან.
1: ილიამ სასწაული მოახდინა. ილია ჭავჭავაძემდე ქართველ პოეტში მიმდინარეობდა დიდი ბრძოლა ქართველ პოეტსა და რუს გენერალს შორის. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ორბელიანს გადაუხადეს სამხედრო მოღვაწეობის იუბილე და არა თავისი შემოქმედებითი იუბილე. აი ეს დავა ილია ჭავჭავაძემ საბოლოოდ გადაჭრა ქართველი პოეტის სასარგებლოდ.
0: საოცარი სიტყვები ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსიდან. მისთვის არ მღერო, ვიმღერო, ვით ფრინველმა გარეგანმა, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის გამომგზავნა ქვეყნად ცამა.
2: აქ სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე რადიკალურად უპირისპირდება დიდი რუსი პოეტის ალექსანდრ პუშკინის მოსაზრებას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ პოეზიაში უმთავრესი იყო ტკბილი ხმა, რომელიც სევდას და სიხარულს მოგვრიდა მსმენელს.
0: ილიამ განსაზღვრა შემოქმედის დანიშნულება. განაცხადა, რომ პოეტი არის შუამავალი უფალსა და ადამიანებს შორის. პოეტი არის მოწადინებული იმისთვის, რომ უფლის სიტყვა გაავრცელოს ქვეყნიერებაზე.
1: გავიხსენოთ ის ეპოქა, სადაც მოღვაწეობა უხდებოდა ილია ჭავჭავაძეს. მეფის რუსეთის მიერ გაუქმებული იყო უკვე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომ გარკვეულწილად შემოქმედი კაცი მოვალე იყო პოეტის ტვირთთან ერთად, ეზიდა აგრეთვე უფრო მძიმე ტვირთი.
2: სამი უკვდავი ცნება: ენა, მამული და სარწმუნოება. ილია, რომელიც იცავდა ქართული ენის სიწმინდეს, მისი წყალობით მოხდა ის, რომ ქართული ენა ისე გასადავდა, რომ ბგერა და ასო სრულთანხმიერებაში არიან ერთმანეთთან. დედამიწის ზურგზე ვერც ერთმა ერმა ვერ მიაღწია მსისადავეს, რომ იწერებოდეს ისე, როგორც იკითხება, იკითხებოდეს ისე, როგორც იწერება.
1: მამული, რომ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკი, ქართული მიწა მთლიანად გადავიდოდა უცხოელთა ხელში. ილია აქაც მხსნელად მოევლინა ერს.
0: სარწმუნოება. გავიხსენოთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმართ, რომ განაცხადა: ის იყო კაცი, რომელიც ამეცნიერებდა სარწმუნოებას და მეცნიერებაში შეყავდა სარწმუნოება. აი ეს არის დიდი ქართველის, დიდი ადამიანის კრედო.
2: გავიხსენოთ მისი უკვდავი ნაწარმოები, გზავრის წერილები. მე პირადად თვლი, რომ ეს არის იმ დონის ნაწარმოები, გოეთეს, შექსპირს რომ არ შერცხვებოდათ ხელი მოეწერათ. უდიდესი ნაწარმოები გახლავთ და აქ აი ამ ნაწარმოებში მის მიერ წარმოთქმული უკვდავი სიტყვები. მოძრაობა არის მარტო ჩემო თერგო ქვეყნის ღონიერების და სიცოცხლის მომცემი. მე პირადად რიგით მკითხველს, რიგით ქართველს, დიდმა ილიამ ამ სიტყვების სახით დიდი ემოცია მესროლა. აღმანთო, გამოაღვიძა ჩემი მიძინებული გონება.
0: დედოს ზარივით რეკდა მისი სიტყვა და აფხიზლებდა ჩვენ სერს. ილიამ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისკენ მიაბრუნა ქართველობა.
2: ეს იყო ფაქტიურად რუსთველის, დავით გურამიშვილის და რა თქმა უნდა ნიკოლოს ბარათაშვილის მიერ დანერგილი ფასეულობების მეორედ შესწავლა, მეორედ შემეცნება. და უფრო მეტსაც ვიტყვი, რასაც ნიკოლოს ბარათაშვილი თავის პოეზიაში წერს, ეს ყველაფერი ილიამ აქცია საქმედ. ილია იყო უდიდესი პრაქტიკოსი, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია ჩვენ ქართველებს.
1: რომ არა ილია ჭავჭავაძე, არ გვექნებოდა ქართველებს ნიკოლოს ბარათაშვილის საფლავი. რომ არა ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველას ვერავინ ვერ დაულოცავდა გზას იმ მაღალი მწვერვალებისკენ, რომელზედაც მან ფეხი შეთქა.
2: ილია თავად იყო ეპოქა. ილია თავად იყო ჩვენი სულის ძგმა. თავად იყო ჩვენი სულის ხსნა. და ვიტყოდი ასე: წინ ილია ჭავჭავაძისკენ.
1: ერეკლე საღლიანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ.

მოგესალმებით. დღეს ქართველ მომღერალ დავით გომართელზე ვისაუბრებთ. დავით გომართელი 1961 წლის 13 თებერვალს თბილისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ოკეანოლოგიის სპეციალობით. სწავლობდა გორის ეკონომიკურ ინსტიტუტში და ჯიპაში დიპლომატიის განხრით. 2009 წელს გაემგზავრა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიღო დიპლომი პიარისა და ბიზნესის ადმინისტრირების რანგში.

1995 წლიდან გამოდის ესტრადაზე. პირველი მუსიკალური ნაბიჯები მომღერალმა სტუდენტობის ასაკში, უნივერსიტეტის ტრიოში გადადგა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია: ქართული, ინგლისური, იტალიური, რუსული და ესპანური. იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედია დეპარტამენტის

0: ხელმძღვანელი. 1995 წლიდან ეწეოდა ბიზნეს საქმიანობას იტალიელ კოლეგებთან ერთად. 2020 წელს იტალიაში საქართველოს საელჩოში მრჩევლის თანამდებობაზე დაინიშნა. არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული, მისი პოპულარული მეტსახელია რემიქსების მეფე.
1: იმ ხიარულ ქვეყანაში, რომელსაც ჯუნგლები ჰქვია, ცხოვრობს ხიარული დათვი ბალუ. მას ძალიან უყვარს ცეკვა, განსაკუთრებით

მომღერლის დისკოგრაფიაში 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლია. მისი ცნობილი სიმღერებია „პატარა ხარ“, „გატეხილი გული“, „ვოლარე“, „მამა აფრიკა“ და სხვა. მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. 2000 წელს თანამედროვე სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელი და ფესტივალი ზაფხულის ფეიერვერკი, ფესტივალი მეგა 2001, საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალი, ფესტივალი წლის სიმღერა 2004, სპეციალური პრიზი, ქართული ტრადიციული სიმღერები, ფესტივალი ოქროს დისკი 2006 წლის სიმღერა.

0: ჩვენ ცხოვრობთ არა მარტო წარმოსახვით და იდეებით სავსე სამყაროში, არამედ ნივთების სამყაროში. რაც უფრო ძლიერ გვიყვარს მოგონებები, მით უფრო ძლიერია სიყვარული. არაფერი გადმოგვცემს იმაზე სრულყოფილად წარსულს და მოგონებებს, როგორც კაფსულა.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გიგინეიშვილი, პროფესიით იურისტი, თუმცა ამჟამად წარმოებაში ვარ ბრენდ კაფსულას დამაარსებელი და კრეატიული დირექტორი, ასევე ბრენდის განვითარების დირექტორი. ამჟამად ვარ წარმოებაში, ანუ შეცვლილი პროფესიით. ვარ ორი შვილის დედა და ცდილობ ფაქტობრივად ვიყო ჩართული ბიზნესის განვითარებაში.
0: ნინო, თქვენი საშუალებით ადამიანებს ეცლევათ იმის საშუალება, რომ ნახატები გადმოიტანონ სამკაულებში. მოგვიყევით, საიდან წამოვიდა ამ ბრენდის იდეა და როდის დაიბადა ამ ყველაფრის სურვილი?
1: კაფსულა არის ემოციური კონცეფციის მატარებელი ბრენდი. არაერთხელ მითქვამს ეს ისტორია, რომ მე და ჩემი მეგობარი, ვინც არის ახლა ჩემი პარტნიორი კაფსულაში, ნინო ბუშგულაშვილი, შეხვედრაზე ვიყავით, ეს მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა და ბავშვები ეს მოსასვენებლად გაუშვით, რომ დაეხატათ და უცებ გაგუჩნდა იდეა, კარგი იქნებოდა, რომ ეს ახლა სამკაულებად გვექცია და ჩვენი პირადი მოხარებისთვის გამოგვეყენებინა. მაგრამ იმედად მოგვეწონათ, რომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი რაღაცები დავტესტოთ, გავიაროთ, მოვიძიოთ და შევქნათ რაღაც პატარა ბიზნეს მოდელი, რომელიც იქნებოდა ემოციური კონცეფციით დატვირთული და ბავშვების ნახატებს ვაქცევდით უნიკალურ სამკაულებად. რა თქმა უნდა, რთული გზა გავიარეთ, ბევრი მოვიძიეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავდაპირველად გაგვიჭირდა გვეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულყოფილ ნაკეთობას შექმნიდა. თუმცა გაგვიმართლა უკვე კოჩვენი წარმოების ხელმძღვანელი, რომელიც სრულად უძღვება პროცესს და ქმნის უნიკალურ ნაკეთობებს.
0: ნინო, საიდან წამოვიდა ბრენდის სახელის იდეა? რატომ კაფსულა?
1: კაფსულა, ეს არის დროის დაკაფსულება. ანუ წარსულის შენახვა აწყოს სახით. ანუ ვინახავთ მოგონებებს.
0: მხოლოდ ყელსაბამზე ხდება ნახატების გადმოტანა თუ გაქვთ სხვა საიუველირო ნივთებიც?
1: ასორტიმენტი გვაქვს საკმაოდ დიდი. 3 წელია რაც ბაზარზე ვართ, დავიწყეთ გულსაკიდებით, თუმცა იმდენად გავიზარდეთ, რომ ახაც დავამატეთ ახალი მიმართულებები. ვაკეთებთ ბროშებსაც, საყურესაც, ყელსაბამსაც, ბეჭდებსაც. რაღაც მიმართულებებად დავყავით. გვაქვს კაფსულა kids, ანუ ბავშვების მიმართულება, რომელიც აქცევს ბავშვის ნახატს სამკაულად. გვაქვს ასევე კაფსულა ფიფი, ანუ ცხოველების მიმართულება, ყოველ შეიძლება თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო აქციოს ჯერ ილუსტრაცია და შემდეგ უნიკალურ ნაკეთობა და სულ თან ატაროს. გვაქვს ასევე კაფსულა მენ, ეს არის მამიკოებისთვის შექმნილი სუვენირების საოფისეთ, ანუ თავისი შვილის ან ნახატი იქნება თუ ნებისმიერი სახის მოგონება და ემოცია აქციოს თავის საოფისეს სადგამად.
0: და ამასალით მუშაობთ, ეგეც გვითხრა.
1: ჩვენ მუშაობთ ვერცხლით და მუშაობთ ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიის მინანქარში. რა თქმა უნდა, მოოქროვილ ნაკეთობებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადი მაინც არის ფერადი ნაკეთობა, ეს არის მინანქარი და ვერცხლი.
0: რა დრო სჭირდება დაახლოებით ერთი სამკაულის შექმნას?
1: 5-7 სამუშაო დღე გვჭირდება. თუ მხოლოდ ვერცხლის ნაკეთობა ჭირდება 5 დღე, თუ არის ფერადი ნაკეთობა, აქვს თავისი შრობის პროცესი და 7 სამუშაო დღე გვჭირდება.
0: ემოციებზე აგებული ბიზნესი, ესეა თქვენი ბრენდი ცნობილი. მაინტერესებს ზუსტად ისე გაამართლა ყველაფერმა, რა მოლოდინ ნებიც გქონდათ?
1: დიახ, ყოველთვის მუშაობს ემოციებზე აგებული ბიზნესი. და როგორც ბიზნეს ისე არ უყურებ, ანუ რაღაც შენი ნაწილია თითქოს. ჩვენ არ ვქმნით რაღაცა და არ ვუყურებთ ფინანსებს. ჩვენ ვქმნით იმის ტონ, რომ შევქნათ ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც ადამიანებისთვის იქნება ბედნიერების მომტანი და ეს არის ჩვენთვის პირველი მოტივაციის წყარო. და რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ შემდეგ ბრენდმა იარსებოს და მუდმივად განვითარდეს, ამისთვისაც რა თქმა უნდა ფინანსები საჭიროა.
0: მაინტერესებს თუ ქონიათ იმის საშუალება, რომ როდესაც მომხმარებელი იღებს თქვენს სამკაულს, აი იმ ადამიანის ემოცია დაგენახათ?
1: გქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მარკეტინგული აქტივობა გადავაკეთებია სოციალურ ქსელში და გადაგვეღო ადგილზე მოგვეყანა მომხმარებლები და გადაგვეღო ეს ვიდეოები ნივთის გახსნის მომენტში. იმდენად გაამართლა, რომ მივხვდით, რომ ანუ სახლშიც ასე იქნებოდნენ და შემდეგ უკვე აღარ ვაწვალეთ და ადგილზე აღარ მოვიყვანეთ და მოგზავნით კურიერებით.
0: ბაზარზე თუ არის კონკურენცია თქვენს სფეროში?
1: ამ მსგავსი კომპანიები არსებობს, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დაწმუნებული ჩვენ პროდუქტში, ჩვენი პროდუქციის ხარისხში, რომ მყარად ვართ ბაზარზე 3 წელია, აი ესე პირდაპირი კონკურენტი ნამდვილად არ გვყავს და თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას გვანიჭებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად განვითარებისკენ მივდივართ.
0: როგორც გითხარი, შენ გყავს ორი შვილი. შენ თუ ატარებ შენს მოგონებას?
1: მუდმივად ვატარებ ჩემი შვილის ნახატს. ორი შვილი მყავს და ესე მონაცვლეობით ვატარებ ხოლმე, რომ არ არწმინოს არაფერი. ამიტომ გაჩვენებთ ახლა ჩემო შვილმა დახატა ეს ნახატი, აქციე სამკაულად და რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ნახატი სულთან და მაქვს და გულთან ახლოს მაქვს.
0: ნინო, მოგვიყავი შენ სამამავლო გეგმებზე, რას გეგმავს კაფსულა, თქვენი ბრენდი აპირებს თუ არა სხვა გზებით გაფართოებას აპირებთ თუ არა გასცდეთ საზღურებს და ასე შემდეგ.
1: ჩვენ უკვე გავცდით საზღურებს. დავიწყეთ რა თქმა უნდა ექსპორტი ამ ეტაპზე წარმოების რესურსის გაზრდას ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი რაოდენობა გავიტანოთ ექსპორტზე. რა თქმა უნდა, ასორტიმენტის მიხედვით დავუმატებთ მასიურ ხაზებს და ამ მასიურ ხაზსაც გავიტანთ საზღვარგარეთ, თუმცა ამ ეტაპზე გვაქვს ეს საექსპორტო მიმართულებაც საკმაოდ ნორმალურად განვითარებული და ამითაც ნიერები ვართ.
0: ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე იმისთვის, რომ ადამიანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავიანთი მოგონება მუდამ თან სდევდეთ. მე მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს გადასცე შენი სათქმელი.
1: პირველში მადლობა, რომ ესტუმრეთ, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი ბრენდით. მაყურებელს მინდა უთხრა ის, რომ არასდროს დანებდნენ ნებისმიერი იდეა, სურვილი, რაც მათ გულში და ემოციებშია, აუცილებლად მისცენ საშუალება, რომ ეს განახორციელონ. იმიტომ რომ როცა აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან გიყვარს და განიჭებ სიამოვნებას, მუშაობ და ხარ ბედნიერი და ყოველს ვუსურებ, რომ იპოვოთ საკუთარი საქმე და ეს მათ მიანიჭებთ აუცილებლად დიდ ბედნიერებას.

ლურჯი აპრილი შენს თავს მაგონებს. გემოვნებიანი მუსიკა, პროფესიონალური შესრულება და თაობები, რომლებიც დილას

გპ-ის ტრიოს მიერ შესრულებული სიმღერების თანხლებით იწყებდნენ. მოგესალმებით ყველას, მედიაკავშირი ობიექტივი და რუბრიკა პროფესიონალები და საზოგადოება ეროვნული ბიბლიოთეკის

0: ექნებოდათ თქვენ საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც დასამახსოვრებელია და ალბათ მოსათხრობიც არის, რამე თუ დღევანდელმა ახალგაზრდებმა, თაობებმა, აი ისინი დღეს რომ 10, 11, 12, 15, 20 წლისები არიან, გაიგონ როგორ იქმნებოდა აი ეს უამაზესი ურთიერთობები, რომლის საშუალებითაც დღემდე მოვდივართ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ეს თემა თვითონ, რასაც თქვენ შეეხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. შეუძლებელია თვითყოფადობა შეინარჩუნო ისე, თუ მას არ გაწვდიან ის ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული კულტურის შემოყალიბებაში. მე არ დამამწდება ჩვენი პირველი შეხვედრა მაგალითად ნონო დუღაშვილთან, კომპოზიტორთან, რომლის სიმღერაც ჩვენ მის გარეშე ვისწავლეთ, ესე მაგნიტოფონიდან, იმერეთის ნიავო იყო პირველი სიმღერა ნონოსი.

0: მას გუნდა ერთ-ერთ ფილმში გამოყენებული და ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა და როცა ჩვენ ეს სიმღერა ვისწავლეთ უბრალოდ მოსმენით, სმენით ვისწავლეთ და ვიმღერეთ, მე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ამის მერე. ხო, ნუნო მიქ ჩვენ სიმღერებში ისეთი ნიუანსები დაიჭირა სასურველი მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არფეს არ ნიშნავს, არ ვახცევთ ყურადღებას იგერის გაგზელებას, მის მოწყვეტას.
1: ეს ყველაფერი მოგიწონათ, ხო? და თქვენ დაუნებურად მოხდა.
0: არა, არა.
1: ა პირიქით ჩვენისთვის ახლა
0: ახალი ახალი სიმღერები, რომლებიც მე ნუნო ჩვენთვის დაწერა და სიმღერები, რომელიც მას ჰქონდა უბრალოდ თავის რეპერტუარში, მაგრამ არ ყავდა მუდმივი შემსრულებელი მისი. ჩვენ გავხდით სწორედ ასეთნი, რომ ნუნოს რეპერტუარი პრაქტიკულად გამოტანა დაბეკისრა ჩვენ.
1: ანუ მიხვდა ხაბოდონი ნუნო, რომ თქვენზე უნდა მორგებულიყო ის სიმღერები.
0: ხო, საბედნიეროდ ასე მოერგო ხაბოდონი ნუნოს შემოქმედება და სიმღერები ჩვენ შესაძლებლობებს და
1: შესრულებას.
0: შესრულების მანერას, ხო. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ ნუნო აღფრთოვანებული იყო ერთადად და ხოლმე იმას, რომ ეს აი ესეთი დიდი ტანდემი მოხდა ჩვენ შორის. ხო და ის სიმღერები მე რომელიც უკვე გახდა ხიტად X

0: ვიცა ინერეფის ნიაოს მერე წამოვიდა ერთი სიყვარულისა საოცარი სიმღერა
1: საგალობელი
0: ხო შემდეგ იყო სიმღერა ბათუმი რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ძალიან საინტერესო სიმღერა ბათუმი რა დღის მარტო და
1: შემიძლია
0: ხო სიმღერა ერთხელ მიმღერეთ შენ მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერა ვერ მოასწრებთ მისი და ამიტომ ხლა უკვე ხელს თავის დროზე თუ არ მოახერხე ამის გაკეთება მე რამდენი ხელი შემშლელი პიროვნებია ჩაწერაზე
1: ხო ნუ გადადებული საქმე დაკარგულია
0: შემდეგ ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაჩუქა მიხეილ ფლივიძის ლექსზე მიხეილ ფლივიძე ჩვენ მეგობრობით ბევრი წლები და სპეციალურად დაწერა სიმღერა ქართულო მიწაო ეს სიმღერა სწორედ ხიტად იქცა ბოლოს და ნუნო ისეთი ლამაზი სიმღერა დაწერა ამ ლექსზე რომ შემდეგ ჩვენ კონცერტს ვამთავრებთ ხოლმე ამ სიმღერით როცა ბასლავიძის გახსნაც ჰქონდა ფილარმონიაში ეს იყო დამაგვირგვინებელი სიმღერა
1: ანაზად გამახსენდა ლექსი ძნელია როცა კაცს იმეც უქროფ როცა მეომარი მონატყდება მაგრამ ყველაზე ძნელია უფრო ყველაზე ძნელია მონატრება აი რა გენატრებათ იმ პერიოდიდან
0: ის საოცარი განმარტება თავისუფლებაზე ჰქონდა ერთი პატარა ორსტროფიანი განმარტება მიხეილს და სადღაც რომელიღაც ოკეანეში ერთი წერტილისოდენა პატარა კუნძულია მე არასოდეს არ მომინდება იქ წასვლა და არასოდეს არ მოხდები იქ მაგრამ უდამიშლი წასვლას უდამიშლი მიწამართმა თავისუფლებას
1: არაცეულად დაუბრუნდეთ ნონოზოღაში
0: მე არ ვიცი ნონოსთან ურთიერთობის რომელი ნაწილი შეიძლება გამოტოვოს კაცმა მაგრამ ნონოს მოსმენა თვითონ ძალიან საინტერესოა
1: ეგონდა მეთქვა თითქოს ერთ უნივერსიტეტს გასრულებინებს ერთ კურსს გასრულებს
0: ეს არის საოცრად განათლებული ადამიანი და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივი სწორედ ამ სიღრმეების დანახვის უნარია სწორედ ის რაც შემდეგ სიმღერაში გამოშვილის ხოლმე სიმღერებში ეს სიღრმეები რომ აქვს და განსაკუთრებულად კიდე მრავალფეროვნები წარმატება მაშინ ეს ჩვენი ჯაზმენი ხბატონი რო იყო ვინც შეასრულა ნუს ჯაზის
1: გიული ჩოხელი
0: ჩოხელმა ხო ვიღო მაშინ ოკერა ბიტლსების მოსმენა იყო აღძალული და მიჭერდით საიდან რა გადაგვეწერა მაშინ ერთმანეთისგან ჩანაწერები ეს იყო დიდი მიღწევა თუ მე რამეს ვიშოვდით თანამედროვე მუსიკის ეხლა ძნელი დასაჯერებელია ეხლა ჩვენს თანამედროვე თაობას რა უხსნათ ეს რა სასწაულ პირობებში ცხოვრობთ ჩვენ ესე იგი ხალხი რომელიც ქმნიდა ხელოვნებას ამ ხალხს ვალათ ადებდნენ იმას რომ მათთვის რამე გაეკეთებიათ ან დახმარება გაეწიათ ეს იყო როგორ ის გადაგდება იცით რაღაც მოკმის რო აი შენ უპირატესი ხარ იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ წვიტავთ ამას და არა შენ ხარ ასეთი ჩვენ წვიტავთ ამას რომ შენ
1: შენი შემოქმედება მივა თუ არა მსმენელამდე ეს მე უნდა გადაგეწყვიტო ხო
0: და ის წვიტავდა რომ რა გეკუთვნი შენ და არა ობიექტურად ის ვითარება რომელიც თვითონ შემოქმედიდან გამომდინარე უნდა მიეღო შემოქმედს ხო აი ამ ასეთი ვითარების გამო იყო სწორედ რომ ჩვენი არსებობა მაგალითად ხანგრძლივი არსებობა სათავშორის განაპირობა იმ კეთილმა ადამიანებმა რომლებიც ხარში გვიდნენ ჩვენი
1: დიდი მადლობა ბატონო ახაც მე მომავალში ახლა რამდენი გემშვიდობებით დრაიფით

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური ფესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quintuba gisindjob Duksnapoli president Biden.
1: Yes, tetr sakhshi marto Duksnapolis swamt svas araperes.
2: Polonech tpirolis asvelia.
0: Kompania sadat sheikuna Duksnapoli. Eurokavshiris qela standards admahobilebs. Minichebuli aks ISO SGV dos khuakhariskis sertifikat.
3: Ანუ ჯამთენობის ფისრულად უნაბელია.
0: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დიახ, მე ჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დღეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. ეხლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
5: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
4: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში. მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება. მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდანო, ტყავის კურტკები ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთს. მე მივხვდი რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანები მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური კუსკო.
8: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
9: მაყურებელი ამბობს, რომ ჩვენი ტანსაცმლის მიხედვით მაშინა გამოიწნობს, ვის ექნება უკროს ბარათი და ვის $100.
8: მართლა ასეა?
9: არ ვიცი. დილამშვიდობისა მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
8: და ამერიკაში ჩამოვფრინდით, ამჯერად სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენ პერუში ვართ, ქალაქ კუსკოში.
9: დიახ, იქ სადაც ინკების ცივილიზაციის უძველესი ნანგრევებია, სადაც კეჩუას ინდიელები ცხოვრობენ და 3000 მეტრის სიმაღლის ანდებია.
8: მოიცადე? მარტივად.
9: რა იყო?
8: ეს ყველაფერი საიდან იცის?
9: თვითფრინავში ჟურნალი წავიკითხე.
8: ასტროლოგიური პროგნოზი ხომ არ იყო? რა ხდება ტყუპებზე?
9: ტყუპებს არ ვიცი. თევზებს კი დღეს შესანიშნავი დღე ეკნებათ.
8: ო, რა თქმა უნდა. გერბი.
9: საფასური.
8: გამარჯობა კუსკო.
9: აბა, როგორ ყოველთვის?
8: ხო, ნახოთ.
9: ნახოთ. პერუანული ჰოროსკოპები თურმე არიტყუებიან. არიტყუებიან. დღეს თევზის დღეა.
8: საშა, იქნებ მოხუც ბებოსთან წავიდეთ. შეგვილოცოს. თორემ არ გვიმართლებს. 6 წლის წინ ჟანა და ანდრეი კუსკოში ჩამოვიდნენ, რომ ინკების დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ ენახათ.
9: მაგრამ ინკების უძველესი დედაქალაქი მარტო მაჩუ პიქჩუთი არ არის ცნობილი. კუსკო ეს არის ინდიელების უცნაური წესჩვეულებები
8: და გარდაცვლილი ცივილიზაციის ამოუცნობი საიდუმლოებები.
9: თაბრუ დამხვევი სიმაღლეები
8: და ბუნების მიერ შექმნილი შედევრები.
9: კუსკო ეს უსაზღვრო შესაძლებლობების თავგადასავლებია. ხვალვეწავალ სამსახურიდან.
7: გერბიან საფასური კუსკო.
9: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
8: კუსკო 3400 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც უფრო მაღალი ადგილია, მით მეტია იქ ჰაერის წნევა და მასში ჟანგბადი შემცველობის პროცენტი. მომზადებელი ტურისტისთვის ეს მთის ავადმყოფობას ნიშნავს. ახლა ჩამოვჯდები, თორემ ლაპარაკი მიჭირს. მთის ავადმყოფობა ეს არის. თავის ტკივილი. სუნთ ქვის გაძნელება, ყველგან ჩამოჯდომის გამუდმებული სურვილი, აეროპორტში ტყუილა დარმორიგეობს სასწრაფო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტურისტი აეროპორტიდან სასტუმროში ტაქსით კი არა, აი ამ ეტლით მიჰყავთ. ალეხანდრო ასტეტეს

0: ლობი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პერუში ჩამოდიან თავგადასავლებისთვის. ინდიელების სოფლების სანახავად და ძველი ნანგრევების საიდუმლოების ამოსახსნელად. ასეთი მოგზაურობისთვის Ferrari and Lamborghini ნამდვილად არ გამოდგება. პერუს მთებში დელოებსა და გზებზე ჯობია აი ამ ყველგან მავალით ისეირნო. კარგია, კარგი. ტალახის საბურავები. ნისლსა წინააღმდეგო ფარები. ძლიერი და მყარი ჩარჩო. ჯანდაბა. ისევ სამი პედალი აქვს. ეს ერთხელ უკვე გავიარე. არ გამომდის. ყურადღება. გაქირავებაში ასეთ ყველგან მავლებს მხოლოდ გადამცემთა მექანიკური კოლოფით გაძლევენ. კანარის კუნძულებზე უკვე მქონდა მექანიკასთან დაკავშირებული ისტორია, ამის გამო მთელი დასვენება კოშმარად გადამეკსა.
0: სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად. არარა, სხვა მხარეს წადი.
1: კარგი, არაუშავს მშვიდად.
2: выжимаем
1: ჯერ ამ რაღაცას მივაწვეთ.
2: сцепление.
1: გადაბმა.
2: тормоз.
1: მუხრუჭი.
2: правильно.
1: история.
2: пока идём.
1: ჯერჯერობით კარგად მივდივართ.
2: ручничок выжили.
1: ხელის მუხრუჭი ჩამოვწიეთ. სიჩქარე ასე.

0: საზიზღარი გადაბმა. ვეცდები უფრო მშვიდად დავძრა. წავედით. მშვიდად.
1: სანამ კუსკოს ცენტრში წასვლას ვეცდებით, $100 ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადავცვალოთ. ქალაქში მოხვედრა ავტობუსითაც 25 ცენტად შეიძლება, მაგრამ პერუ ძვირი ქვეყანა არ არის. ამიტომ ვეცდები ტაქსის შევევაჭრო. აქ ძალიან ბევრია და სამ კატეგორიად იყოფა. პირველი კატეგორია ელიტარული. ძღოლი უნაკლოდაა ჩაცმული. მანქანა ახალია და კომფორტაბელური. თუ მარტო ხარ 40 სოლე. $13. არა, ძვირია. გმადლობ. მეგობრებო, მოდი ლოგიკა ჩავთოთ. კუსკო სუპერ ტურისტული ქალაქია და პირველი ვისაც უნდა ტურისტების მეშვეობით გამდიდრდეს, რა თქმა უნდა, ტაქსის მძღოლები არიან. ამიტომ აეროპორტშივე ტაქსის ნუ გააჩერებ. ცოტა გაიარეთ. და აქ ტაქსის მეორე სახეობას ხედავ. ბიზნეს კლას. ძღოლი ძველ პიჯაკშია გამოწყობილი. მანქანა კი საშუალო დონის. ტაქსი? რა ღირს? 35 სოლე. ხომ გეუბნებოდით? მოდი კიდევ გავიაროთ. აეროპორტიდან გზაზე გადით. აქ შეიძლება ჩვეულებრივი ტაქსი დაიჭიროთ, რომელთანაც შევაჭრება შეიძლება. მოკლედ, მესამე კატეგორია. ეკონომ კლასი. ძღოლს დახეული ჯინსი აქვს, მანქანა დამტრეულია და ტორპედოზე ხელოვნური ბეწვია გადაფარებული. რამდენია ცენტრამდე? 20 სოლე. 20 სოლე? 20 ძვირია. უფრო იაფადაც შეგვიძლია. მადლობ.
2: ჰოლა? 10.
1: გამარჯობა. 10. 8. არა 10. 8. კარგი. 9. კარგი. არჩენი არც შემი. კარგი. იქით 35-40, აქ კი 10, რომელიც 9-ად გადაიქცა. გრძნობთ განსხვავებას. კუსკო ერთი დიდი დაუსრულებელი მშენებლობაა. გზების საშინაო მდგომარეობაშია, თქვენ ხომ ხედავთ კამერა როგორ ჯანჯღარებს, ქალაქის გარეუბნებში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. აქ ყველანი პირდაპირ კუსკოს უძველეს ცენტრში მიდიან. როცა ისტორიულ ცენტრში მოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რატომ ჩამოდის აქ წელიწადში 1,000,000 ტურისტი.
0: იარაღის მოედანი.
1: ეს ადგილი ძალიან ლამაზია. აი ის ადგილიც ლამაზია. ისიც ლამაზია. და აქ კი საერთოდ, სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სილამაზია. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე და კიდევ უფრო ლამაზი იქნება. კუსკო უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პატარა ქალაქია მსოფლიოში. გარედან 100%-ით ესპანურია. აქ არის ტაძრები. პატარა სახლები ხის მოჩუქურთმებული აივნებით. რატუშა. და ყველაზე ნამდვილი პერუანული ინდიელები ცხოვრობენ. ისინი თავიანთ ტრადიციებს უფრთხილდებიან და ჭრელი კოსტიუმებით დადიან. ხრებით საშინლად მძიმე ჩანთებს, კაპერინებს ატარებენ. დღესას

0: საულებზე გიტარების მაგივრად ნიჟარებით უკრავენ. ძაღლების მაგივრად კი ალპაკის ნაშიერები ხართ. ვიღაცას მაგონებს ნასტიას. მასაც მთელი სახე ჯორფლით აქვს დაფარული.
1: ძალიან სასაცილოა ანტონ, მაგრამ ახლა შენთვის არ მძალია. აქ როგორ გავალთ არ ვიცი.
0: კარმენ ალტოს ქუჩა.
1: ღმერთო. პირველი დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ აქ მძღოლობა ძალიან რთულია. ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად ვიწრო ქუჩებია. და საერთოდ არ არის გათვლილი ავტომობილებისთვის. თუმცა 500 წლის ესპანელებს საიდან უნდა სწოდნოდათ, რომ მე აქ ჩემი დიდი ჯიპით ვივლიდი. იცით, ახლა ნაწილობრივ მშვილს კიდე სანტოშასი, იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება ფეხით გაისეირნოს და ამ სილამაზით დათკბეს. ერთიდან მეორე ადგილამდე მისვლას კი არაფერი არ უნდა. იმედია სწორედ ამას აკეთებს ახლა. სამბლასის დაღმართი.
0: როგორ მიხვდი ნასტია? სწორედ ამას ვაკეთებ. კუსკო ძალიან საინტერესოდაა მოწყობილი. აქ ესპანურ სტილში აშენებული სახლები ხშირად ძველი ინდიელების ტაძრებისა და ციხე სიმაგრეების ნარჩენებზია ამოყვანილი. მეგობრებო, აი ეს ინკების ძველი კედელია, რომელიც მინიმუმ 700 წლის იქნება. ძალიან საინტერესო კედელია. მის ზედა ნაწილში მსხვილი ლოდებია. აქ კი შეხედეთ, სულ პატარები არიან. კუსკო სეისმოაქტიური ზონაა. აქ ხშირად ხდება მიწისძვრა. და იმისთვის, რომ კედელი იდგეს, ეს პატარა ქვები გორგოლაჭების როლს ასრულებენ. აი ეს ლოდი მიწისძვრის დროს აი ამ ქვებზე დაგორავს, როგორც ფორმლებზე. კიდევ ამბობენ, რომ აქ ინკების ორი წმინდა ცხოველია დაშიფრული. გველი, გარდაცვლილთა სიმბოლო და პუმა, რომელიც ცოცხალთა სამყაროზე აგებდა პასუხს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოინდომებს, თოვლის კაცსაც კი დაინახავს. გაყინულთა სამყაროს სიმბოლოს. კექსაც, შიერთა სამყაროს სიმბოლოს ან ლაიქს, ინსტაგრამის მოყვარულის სიმბოლოს. აი, ასე. ტრიუმფის ქუჩა.
1: შენ საქმოდი ხარ, წადი. იქით. ესეც პირველი გაჩერება. პირველად გამაჩერეს.
0: სინიორა, უფრო ფრთხილად იყავით გზაზე. სადაც მოგინდებათ, იქ ვერ გააჩერებთ.
1: აღარ ვიზა. მაშასე, ნასტა საფრთხე კანონ გარეშეა.
2: გერბიან საფასული, კუსკო.
0: ზევითქვევით გამუდმებით სიარულისგან არა მარტო მთის ავადმყოფობა, არამედ შიმშილიც კი დანჯავს. ყველაზე იაფად აქ შეგიძლია ბაზარში დანაყრდე.
1: სანბლასის ბაზარი.
0: მაგრამ ცენტრალურ ბაზარში, სან პედროში ნუწახვალთ. ჯობია მიხვიდეთ პატარა ადგილობრივებისთვის განკუთვნილ ბაზარში. მაგალითად ისეთში, როგორიც სანბლასია. ტურისტებმა მის შესახებ ჯერ არაფერი იციან, ამიტომ ისეთი ფასებია, როგორც ადგილობრივებისთვის. ეს ბაზარი ჩვენს ასკავს. აი ქათამი, ხორცი. მართალია საქონლის ხორცი არ არის, მაგრამ ლამას ხორცია. აი დეიდა მწვანილ წყედის, რომელიც ძირსდევს. რასაც ბაზარში ყიდიან, იმას იქვე ამზადებენ. გადავწყვიტე, ორი ყველაზე უცნაური ადგილობრივი კერძი გავსინჯო. ერთ-ერთი კინოას კომპოტია. კინოა ბურღულეულია, პრინციპში იგივეა ციციბურას კომპოტი რომ დალიო. ჩვენთან კინოა ახალი, მოდური და ძვირადღირებული საჭმელია. პერუანელი ინდიელებისთვის კი უკვე თითქმის 3000 წელია ეს საუზმეც არის სადილიც და ვახშამიც. ლუდის ჩიქაში ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. კომპოტის გემო აქვს. მაგარია. ბურგულივით არ არის. ნამდვილი კომპოტივითა. ამას როგორ აკეთებთ?
1: კინოა და ვაშლია, რეცეპტი მარტივია.
0: კინოა ვაშლთან. რეცეპტი მარტივია. დარიჩინთან და ასევე მიხაკთან ერთად. და აი ასეთი სასმელი გამოდის. იცით, უფრო კომბოც კი არა, კისელს მაგონებს. თბილია და ცოტათი ბლანტია. რაც მთავარია, კინოა მდიდარია ცილები და გამოდის, რომ პროტეინის კოქტეილი

0: ილივით არის. შენ ბიცეპსები გექნება მაშინ, როცა სხვებს ხიპები გაიზრდებათ.
1: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: 282 მაგისტრალი.
2: მდიდარი ტურისტისთვის ყველგან მავლით კუსკოს ქუჩებში მეტის სიბიძროვეა. დროა ქალაქგარეთ ვეძებოთ თავგადასავლები. მაგრამ მანამდე ღამის გასატევს მოვძებნი. მე სუპერ უსნაურ სასტუმროში ვიცხოვრებ. პროდიუსერებმა თქვეს, რომ ეს ექსკლუზივია და მხოლოდ მოხერხებულ და მდიდარ ტურისტებს შეუძლიათ იქ მოხვედრა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჯერ სასტუმროს ვერ ხედა. იქნება ადგილი შემეშალა. სწორედ ეს არის ჩემი სასტუმრო, Sky Lounge Adventure Suite. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო. აი ეს ბუდეების მაგვარი ყუთები კი სასტუმროს ნომრებია. 400 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. ამ თავრო დამხვევ სიმაღლეზე არც ლიფტი აგიყვანს, არც ამწე და არც კიბე. 400 მეტრი სალკლდეზე უნდა იცოცო. და შეეცადო არ ჩამოვარდე. რთული დასაჯერებელია, რომ სასტუმროში მივდივარ. უფრო რაღაც ექსტრემალურ ატრაქციონს გავს.
0: ეს დაზღვევაა და ეს ორი კარაბინი დღეს შენი საუკეთესო მეგობრები არიან.
2: ჩემს ნომრამდე ჩემ უდნით ასლა არ გამოვა. მთავარია, როგორმე თვითონ შევიკავო თავი. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ჩემი სიმაღლის შიშით ეს ამბავი საერთოდ აღარ მომწონს. თანაც ისეთი ამინდია, ალპინისტური ნამდვილად არ არის. ბედის ირონიაა, რომ წვიმის გამო მთელია ეს ამბავი ძალიან სრეალაა. თავარია ქვევით არ ვიყურო. თავარია ქვევით არ ვიყურო. გზის პირველი ნაწილი წვიმის დასველებული სრიალა არმატურის ნაწილებია, რომლებზეც წესიერად ფეხსაც ვერ დადგამ. სულ უფრო და უფრო მაღლა ავდივართ.

0: სიმართლე გითხრათ, მეგონა, ყველაზე საშიში მომენტები უკან მოვიტოვე. მაგრამ თურმე ძალიან ვცდებოდი. შემდეგ 100 ან 200 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულ ბაგირზე უნდა გავიარო. არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო.
1: ერთი, ორი, სამი. კარგია.
0: მსგავს რამეზე. მეორე დარდახთან ხვდები. რა ლამაზი მთებია. ღრუბლები. სუფთა ჰაერი. უბრალოდ მეზობელთან მივდივარ სტუმრად. სადაც ჩემი მეგობარი ოლა მელოდება. უკვე ახლოს ვარ. არ მეშინია. იმიტომ რომ ძლიერი და მომაცი ვარ. ხვალვე წავალ სამსახურიდან. ჩანდაბას ყველაფერი. ეს თქვენი სასტუმროები. უკვე აღარაფერი აღარ მინდა. აღარაფერი. არც სასტუმრო, არც ლოგინი. არ მაინტერესებს, როგორი ზეწრები აქვთ, როგორი კედლები. ახლა მხოლოდ ის მინდა, ცხელი ჩაი დავლიო, გავისვენო და ქვევით ჩავიდე.
2: გერბიან საფასური კუსკო
0: ხელადეროსის ქუჩა.
3: დადგა დრო საცხოვრებელზე ვიფიქრო და გადაწყვიტე შერჩევა კუსკოში ყველაზე მაგარი და ცნობილი ჰოსტელიდან დავიწყო. აი ისიც. ის ყველა ტურისტულ პორტალზე ნომერ პირველი ჰოსტელია. წავიდეთ ნახოთ შიგნით რა ხდება. ჰოსტელი ეკო პეკერსი კუსკოს ცენტრში მდებარეობს. გამარჯობა. ოთახს ვეძებ.
0: დიახ, რა კატეგორიის ოთახი გინდათ?
3: კატეგორიის? ინდივიდუალური ოთახი. რა ღირს?
0: $66.
3: $66?
0: დიახ.
3: დორმიტორიუმი?
0: 18 ადგილიანი ოთახი $11.
3: შეიძლება ვნახო?
0: დიახ.
3: კარგი.
1: რა ლამაზი პატიოა.
3: აკაურობა უკვე მომწონს.
0: აი ეს არის 18 ადგილიანი ოთახი.
3: გასაგებია. შენთან ერთად ოთახში 18 კაცი ცხოვრობს. ბავშვობა გამახსენდა, პიონერთა ბანაკი. და რა შედის საფასურში?
0: საფასურში შედის საუზმე, უფასო Wi-Fi და თუ გაქვს საჭიროება, შეგიძლია სამრიცხაოთი ისარგებლო.
1: იცით რა არის საინტერესო? ჩემი ჰოსტელის ნაერ ყველა ტურისტულ ადგილას ჟანგბადის უზარმაზარი ავზები დგას. ტურისტს ჟანგბადის ნაკლებობა თუ შეაწუხებს, შეუძლია მივიდეს და ჩაის უმთქოს. რომ არ იცოდე, რომ პერუს ჰოსტელში ვარ და სწორი მუსიკა რომ ჩართო. იტყვი, რომ ეს ესპანეთში მდებარე ლამაზი ვილაა. მე კი მოცეკვავე მილიონერი ვარ.

0: ბრაზილია. მე კი მოცეკვავე მილიონერი ვარ. კარგად ხარ? ნასია, ეს შენი ნომერია. Skylodge. ეს საწოლია, ეს ტუალეტი. აქ ცხელი წყალია, ჩაი, ბანკო და დომინო.
1: აქ ძალიან ცივა.
0: არა უშავს, საწოლში გათბები. და უფრო კარგად იგრძნობ თავს.
1: Здесь холодно. Как сицевея. Я не представляю. Верхтаби როგორ უნდა გავიხადო ჯემპერი და ჯინსი. Сашлацева. Просто нереальный. Итак, Машася. Чем номерი კლდეზე? Савиაციო ალუმინისგან გაკეთებული გამჭვირვალე капсулаა, რომელიც 7-3 მეტრი ზომისაა. შიგნით 4 დასაძინებელი ადგილია. აი ეს მესმის ტუალეტი. რა საინტერესო ისტორიაა, მეგობრებო, შეხედეთ. დაჭდები უნიტაზზე და მეზობელ კაფსულას უყურებ. ხედავ როგორ ძინავთ, იღვიძებენ. შეგიძლია ხელის დაუქნიო, როგორც ამბობენ, ხალხთან ახლოს ხარ. აქ არ ჭყაპია, არც აბაზანა. ადამიანები აქ ძირითადად ერთი თავგადასავლის და დინარე ურუბამას არაჩვეულებრივი ხედის გამო მხოლოდ ერთი დღით რჩებიან. მაგრამ აქ ახლა ძალიან ცივა. წვიმა სახურავიდან ჩამოდის და პირდაპირ საწოლზე წვეთავს. ეს ტანჯვა უფრო იქნება ვიდრე თავგადასავალი. ოკეი, კარგი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ფიქრობ, რომ სასტუმროს მიწაზე მოვძებნი.
0: როგორ გნევავთ?
1: კი.
0: მზად ხარ?
1: Yes.
2: კი.
1: Хорошо хоть спустись. კიდევ კარგი ქვევით, მაინც ზიპლაინით შეიძლება ჩასვლა და არა იმ საშინელი კიბეებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. კიდევ ერთხელ ნახვამდის.
3: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: სასტუმრო კასა ანდინა.
1: საბედნიეროდ კლდეზე იმცივი ბუდის მახლობლად ჩვეულებრივი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროც არის. ჯოჯო ხეჩი ვიყავი და ახლა 64-ში მოვხვდი. დიდი კათკათა საწოლი. ნეტა ვიცოდე როგორ ვოცნებობდი შენზე, იქ კაფსულაში წვიმის ქვეშ. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აქ ღვთაებრივი აბაზანა, ნიჟარაც არის და ტუალეტიც. საიდან ეს მეზობლები არ ჩანან. არაჩვეულებრივი სასტუმროა.
3: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: 500 წლის წინ ამ მიწაზე ინკების უძველესი იმპერია მდებარეობდა და სწორედ კუსკო იყო მისი დედაქალაქი. ქალაქ კუსკოს პუმის ფორმა აქვს. წმინდა ცხოველის თავი, აძარი, საქსაიუმანი იყო, სადაც ევლის ღმერთს ეთაყვანებოდნენ. საინტერესოა მისი ნახვა. აძარი საქსაიუმანი. ახლა მისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი, მაგრამ ისინიც გასაგიჟებელია.
1: აძარი საქსაიუმანი.
0: უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოდებს. ძალიან ბევრია. ზოგი მათგანი 180 ტონას იწონის. ეს ხომ თვითმფრინავის წონა. და როცა არანაირი მოწყობილობები არ ჰქონდათ, ეს ლოდები აი აქ მოიტანეს. დადეს, თანაც ისე მჭიდროდ, რომ ახლა აქ საკრედიტო ბარათსაც ვერ შეაცვლებ. ეს როგორ გააკეთეს? კიდევ ერთი ამოცანა, როგორ არის ეს ლოდები ასე იდეალურად გამოჭრილი? შეხედეთ, შეუიარაღებელი თვალით აჩანს, რომ ეს ლოდები დამუშავებულია. თითქოს ჩამოთლილია. მაგრამ რით? ინკებს ხომ არ ჰქონდათ მძიმე ლითონები? მაშინ მხოლოდ ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო იყო. მათით კი ხესაც ვერ დაამუშავებ. როგორ გააკეთეს ეს? ზოგს მიაჩნია, რომ ინკებს ქვების გახსნა მცენარეების წვენით შეეძლოთ. სხვები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ დემონები ეხმარებოდნენ, ან უცხო პლანეტელები. სოფელი პისაკი.
1: ინკების გარშემო უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხი. აი კიდევ ერთი იდუმალი ადგილი. მიტოვებული სოფელი პისაკი. ეს მთები ბუნებრივად ძალიან ლამაზია, მაგრამ ინკებმა ისინი ნამდვილ ხელოვნების ობიექტად აქციეს. შორი

0: დან გეჩვენება, რომ ჩვეულებრივი კიბეებია. მაგრამ სინამდვილეში გიგანტური ზომის კიბეებია. თითქოს საფეხბურთო მოედანი გარმონივით დაკეცეს. გაგიჟება შეიძლება, რისი მოფიქრება შეუძლია ადამიანს. წარმოგიდგენიათ, ადრე ეს ჩვეულებრივი მთა იყო. და ბუნებრივია, მაზე რამის მოყვანა ძალიან რთული იყო, რადგან ინკები მთის მწვერვალზე ცხოვრობდნენ. და რა გააკეთეს? აი ასეთი ტერასები, რომლებზეც ნებისმიერი რამის მოყვანა შეიძლებოდა და წყალი მთიდან ქვემოთ უბრალოდ კერ ჩამოედინებოდა, არამედ ნიადაგს რწყავდა და ანუყიერებდა. ეს ხომ გენიალურია. თითქოს დამაჯერებლა ჟღერს, მაგრამ აქაც უფრო მეტი კითხვა არსებობს. რატომ დასჭირდათ ამ სიმაღლეზე ასვლა? ბოსტნები ხეობაში რატომ არ გააშენეს? რატომ გადაშენდა სოფელი? გრძნობ, რომ ეს ორი დღე გამოსანებით იქნება სავსე.
1: გერბიან საფასური კუსკო
2: დინარე პუაკარტამბოს ხეობა.
0: ინდიელები ყოველთვის იდუმალი ადამიანები იყვნენ. მათ შორის უამრავი შამანი და ჯადოქარი იყო. მეც ყოველთვის მაინტერესებდა ეს შამანური ამბები. ამიტომაც წმინდა ადგილას მოვედი, სადაც ნამდვილი შამანური რიტუალი ტარდება. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ უკვე რაღაც ხდება, რაღაცა საწყობენ. ეს დონ სანტიაგოა. კეროსის ტომის შთამომავალი, ინკების ტრადიციების მცველი და მაგიური რიტუალების მცოდნე. დღეს ის კეთილდღეობის მოზიდვის რიტუალს ჩაატარებს. რიტუალი სამი სამყაროს კარის გახსნით იწყება: გარდაცვლილთა, ცოცხალთა და ღმერთების სამყაროების. ამისთვის კოკის ბუჩქის სამი ფოთოლია საჭირო. მას შემდეგ, რაც კოსმოსს დაუკავშირდებით, რაღაც ლოცვა წავიკითხეთ, ეს ფოთლები უნდა შევჭამოთ. შემდეგ ღმერთებს ზუსტად

0: სიმინდის სხვადასხვა ჯიშს, რომლებიც სიმდიდრის სიმბოლოს გამოხატავენ. და ფერადი შოკოლადის ფიგურებს. თითოეული გარკვეული სიკეთის პატივისცემის ნიშანია. ხო, სახელი. კაცის და ქალის ფიგურები, სიყვარული სიმბოლოა. მინდა, რომ სასიყვარულო ამბებში ყველაფერი კარგად იყოს. შამანმა ბავშვებიც არ დაინანა. იმდენი ჩადო, რამდენიც თავისთვის, 5 წალი. ძალიან ბევრი ბავშვია. ყველა შამანმა იცის, მაგია ძლიერი რომ იყოს, ვინმე სიცოცხლე უნდა შესწირო. ინკების და მომავლები ამისთვის ლამას ჩანასახს იყენებენ. ვიცი, დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ როგორც კი დონ სანტიაგომ ლამას ჩანასახი ჩადო, ჩვენს თავზე, ცაზე, ცისარტყელა გამოჩნდა. შამანმა თქვა, რომ მაგია მოქმედა. ახლა შესაწირი უნდა დაწვან, იმისთვის რომ ოთხი სტიქია, ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი შეერთდეს. არ ვიცი გვერდიდან როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან მინდა ამ ყველაფერს მჯეროდეს. რაღაც ენერგიას ნამდვილად გრძნობ. ამ ყველაფერს გარკვეული ძალა გააჩნია და ეს რიტუალი ტყუილად არ ტარდება. სხვა მხრივ კი გაუგებარია. მართალია სახლი, მანქანა, ფული, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩაუთქვი, მაგრამ როგორ უნდა მოვიპოვო ეს ყველაფერი? ჩემი შრომის მოყვარეობით? თუ ყველაფერი ეს იმიტომ ექნება, რომ სულები და კოსმოსი დამეხმარება, ეს როგორ გავიგო? ვერენაირად ვერ გავიგებ. ალბათ უბრალოდ უნდა დავიჯერო.
1: გერბიან საფასური კუსკო.
2: Завтра. ხვალ კიდევ უფრო მაღლა მომიწევს ასვლა. მაგრამ ასეთ ბალონს თან ვერ წავიღებ. ამიტომ სპეციალური სამგზავრო ფლაკონი ვიყიდე. ურუბამბას ხეობა.
0: ახლა ტრადიციულად თქვენთვის სასურველ და მიმზიდველ $100 დავმალავ. იმისთვის რომ კუსკოში სანუკარი $100 იპოვოთ, დინარე ურუბამბას ხეობაში სასტუმრო Skylodge Adventure Suite-ში გაემგზავრეთ. იქ ვაგონის ქვეშ, საიდანაც სასტუმროში იწყებ ასვლას, დამალულია გადატვირთვის განძი. საქმე გაკეთებულია. წარმატებას გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური კუსკო.
2: საუზმე.
0: სასტუმრო ეკოპეკერსი.
2: ნორმალურად ვერ დავიწინე. დილის 3:00-ზე ავტობუსმა მომაკითხა საექსკურსიო ჯგუფთან ერთად. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ მსოფლიო საოცრებასთან გამემგზავრებით. მე ცისარტყელის მთაზე, ვინიკუნკაზე მივდივარ. ორი ოდე საათის გზა გვაქვს.

0: ვინი კუნკაზე მივდივარ. ორი ოდე საათის გზა გვაქვს, წვერვალზე აგიყვანს.
1: 24 გზა.
0: ვინი კუნკას მთასთან დაუსრულებელი სერპანტინი მიდის. რომელსაც ღრმა მთის ხეობებზე მიყავხართ. ავტობუსი ზღვის დონიდან 4500 მეტრის სიმაღლეზე მიდის. მაშასე მეგობრებო, დადგა დრო გითხრათ, რისთვის ჩამოვედი აქ. ჩემი მიზანი ცისარტყელის მთების ნახვა. 5200 მეტრის სიმაღლეზე მომიწევს ასვლა. ჯერ არც კი ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყოთ.
2: чтобы подняться
0: к имистуис რომ ცისარტყელის მწვერვალებთან ახვიდე თითქმის 5 კილომეტრი ფეხით უნდა იარო ადგილობრივები ამას მიხვდნენ და მალე პატარა ბიზნესიც კი გახსნეს თუ მოგზაურს ფეხით ზიარული არ უნდა შეუძლია სხვისი 4 თავიდეს რა ღირს ერთი წყენი ორივე გზა 60 სოლე
3: 60
0: ერთი გზა და მეორე $20 ძალიან ძვირია. არა, გოდიში.
3: Sorry.
0: პერუანელებისთვის ეს ოქროს საბადოა. ამიტომ მათთან შევაჭრებას აზრი არ აქვს. ამიტომ თუ ცხენს არ იქირავებ, აუცილებლად გამოჩნდება ვინმე მაგარი ტიპი, რომელსაც $20 არ დაენანება. შურს მისი. ახლა უკვე ხვდები რომ მომზადებელ და არაკლიმატიზებულ ტურისტს აქ
3: ტურისტო
0: ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება ძალიან ასეთ სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა მომემზადო რამდენიმე დღე უნდა შეეგუო და მხოლოდ შემდეგ ახვიდე წინააღმდეგ შემთხვევაში მთის ავადმყოფობა გარანტირებულია ამას დაუმატეთ მსუყე ტალახი გაყინული წვიმა და კარი. სიმაღლე 4600 მეტრი. სუნთქვა მიჭერს. მაგრამ სილამაზეა, საოცარია. თვალებს არ ვუჯერებ, რომ ეს სილამაზე არსებობს. ის პატარა წერტილები, ქვები კი არა, ლამებია. მაგრამ ამ სიმაღლიდან არც კი ჩანან. ეს უამაზესი ხედებიც კი ვერ გადაგარჩენს მთის ავადმყოფობას. დადგა დრო ჩემი ჯადოსნური ბალონი გამოვიყენო. წყალი, საჭმელი, ჟანგბადი. ჩინჩეროს შემოგარენი.
1: ამ ადგილების სიმბოლო ინკების წმინდა ფრინველი. ანდური კონდორია. დედამიწაზე ყველაზე დიდი ფრინველია, რომელიც დაუჯერებელ სიმაღლეზე ნავარდობს. მაგარია, რომ ნებისმიერ ფულიან ტურისტს შეუძლია თავი კონდორად იგრძნოს. ამისთვის პარაპლანით გაფრენა უნდა დაჯავშნო. ხო, ახლა ყველა ინდიელ შეშურდება ჩემი, იმიტომ რომ იმიტომ რომ მალე წმინდა კონდორივით მაღლა ცაში ავიჭრები. გამარჯობა. მე ანასტასია მქვია.
0: გამარჯობა.
1: მე მზად ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩემს ოფისში მობრძანება. ხელები აი ასე უნდა გქონდეთ. როცა გეტყვით ჩაჯექი, ხელი თოკებს უნდა მოკიდო და ამ მომენტში უნდა ჩაჯდე. როცა მიწა ფეხებიდან გამოგეცლება, აი ასე შეგაქანებს.
1: ეს როდის მოხდება?
0: თავარია სერბილი არ შეწყვიტო.
1: მეშინია, მეშინია, ძალიან მეშინია. თანაც პირველი მივრბი ვარ გესმით, მას კი არ მიყვები. მასზე არ ვარ მიბმული, წინ ვარ. არ ვიცი.
0: გაიქეცი?
1: გავიქცე?
0: გაიქეცი, გაიქეცი. გაიქეცი?

0: საოცარია. არარეალური სილამაზის მხარეა. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კუსკო შეიძლება ასეთი ლამაზი და გამაოგნებელი იყოს. საოცარი ლანდშაფტია, მთები, სიმწვანე. მეგობრებო, ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. საერთოდ, ეს როგორ მოიფიქრეს? ადამიანს მაღლა ცაში ნავარდი შეუძლია.
1: კარგად ხარ?
0: კი. ასეთ მომენტებში გინდა თითოეული წამი დააფასო. და თუნდაც ყველაფერი ცუდად იყოს, მოწყენილიც რომ იყო, ღრმად უნდა ჩაისუნთქო. და ღმერთს მადლობა შესწირო იმისთვის, რომ საერთოდ ცხოვრების საშუალება გვაქვს. შეხედეთ რა სილამაზეა. შემაცრემლებულ სახეს ნუ იღე. ის გადაიღე. როგორ უნდა დარჩე გულგრილი? ზღვის დონიდან 4856 მეტრი სიმაღლე.

ორ საათ ნახევარია ზემოთ ავდივარ და მორჩა ყველაზე კრიტიკული წერტილი გავლილია, იმიტომ რომ ადგილი საიდანაც წამოვედი აღარ ჩანს. ჩემი ფინალური წერტილი კი აი ეს არის. ის. სიმაღლე 4950 მეტრი. უკანასკნელი ნაბიჯები ყოველთვის ყველაზე რთულია. კიდევ ცოტაც და მორჩა. აი ესეც. ფის მწვერვალი. ესეც 5200. ოფიციალური განცხადება უნდა გავაკეთო. ახლა გადატვირთვამ. რეგინა ტოდორენგოს მიერ ნეპალში დამყარებული რეკორდი მოხსნა. 5200 მეტრი. ოფიციალურად ყველაზე დიდი სიმაღლეა, რომელზეც გერბიან საფასურის სამყვანები ოდეს მიასულან. მაგარია. ჟანგბადი არ მყოფნის, ცოტა ხანს უნდა ვისუნთქო. ღმერთო აკაურობა საოცარია. ყველაფერი. თითოეული ნაბიჯი, გაუჩერებელი თავის ტკივილი ღირდა, ღირდა ამათ. შეხედეთ, ღვთაებრივია. მსგავსი სილამაზე ცხოვრებაში არასდროს მინახავს.

0: საოცრად ლამაზია. სილამაზის 360 გრადუსი. იქით, იქით, იქით, იქაც. ბუნების ნამდვილი საოცრება. საუკუნეების მანძილზე ეს პეიზაჟები ადამიანის თვალისთვის დამალული იყო თოვლის ქუდების გამო, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო თოვლი დადნა და 2016 წელს პირველმა ტურისტებმა ნახეს ეს არარეალური პეიზაჟი. კეჩუას ტომის ხალხის ენიდან ეს მთა ითარგმნება როგორც ცისარტყელას მთა. სინამდვილეში კი აქ ბევრად მეტი ფერია, ვიდრე ცისარტყელაშია. შეხედეთ. წითელი, ყვითელი, იასამნისფერი, მწვანე, ყავისფერი, მეწამული. მეცნიერებისთვის დღემდე გამოცანად რჩება, რატომ არის მანიკუნკა პერუანული პონჩოსავით ფერადი. არსებობს ვერსია, რომ 100 მილიონი წლის წინ აქ ტბა იყო, რომელშიც მდინარეები და ნაკადულები ჩაედინებოდა. ამბობენ, რომ სწორედ მათ ჩამოყვა ეს ზოლები ფერადი მინერალებისგან. მეგობრებო, როგორ მინდა რომ თქვენს განიცადოთ ეს ეიფორია, რომელსაც ახლა მე განვიცდი. მინდა თქვენი თვალით დაინახოთ ეს სილამაზე. მინდა თქვენს დათკბეთ ჭეშმარიტების ამ მომენტით, რომლითაც ახლა მე ვთკბები. ამისთვის ღირს ცხოვრება.
1: გერბიან საფასული. კუსკო.
2: კუსკოში ჩემი თავგადასავლის საუკეთესო დასასრული ინდიელების ტრადიციული ვახშამი იქნება. მე ტრადიციულ პერუანულ კერძს პაჩამანკას გავსინჯავ.
0: რესტორანი ასიენდა.
2: კერძი წინასწარ შევუკვეთე, იმიტომ რომ მის მომზადებას 6 საათი ჭირდება. იმედი მაქვს დროულად მოვედი. ხედავ, მან კიდე უკვე მზად არის. ძალიან შეა. გამარჯობა.
3: ჰაი.
0: გამარჯობა.
2: მიხარია თქვენი გასვლა.
0: ეც მიხარია.
2: სად არის ჩემი კერძი?
0: დაბრძანდით.
2: ეს რა არის?
0: წამოდი. წამოდი. ახლა ვიგაჩვენე. წამოდი.
2: ეს რა არის?
0: აი, ეს არის შენი პაჩამანკა.
2: ეს რა არის? ვიღაცის საფლავია. საერთოდ არ მისმის რა ხდება აქ. მაგრამ როგორც გავიგე, მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი კერძი აქ საფლავშია. პაჩამანკა კეჩუას ენაზე მიწის ქვაბს ნიშნავს. მის მოსამზადებლად კი მთელი რიტუალი ტარდება. თავიდან მიწაში 40-იან. მასში ქვის გუმბათს აშენებენ და ცეცხლით ათბობენ. ამ ქვებზე აწყობენ ხორცის რამდენიმე სახეობას. ლამას, ქათამს, ალპაკისა და ღორის ხორცს. ზემოდან ადებენ ბანანს, კარტოფილს, პარკოსნებს და სიმინდს. ამ ყველაფერს ბალახს აფარებენ და მიწას აყრიან. 4 საათის განმავლობაში პროდუქტები შიგნით იშუშება. და ალე ჰოპ. ცხოვრებაში კერძი ასე არასოდეს მოურთმევიათ. ყველაფერს ვარ მიჩვეული ვოქს, ტაფას, გრილს, ცხაურას, მაგრამ მიწა პირველად ნახე.
3: класс
2: მაგარია.
3: не на что друзья
2: ისე მეგობრებო, რატომ უნდა მიუჯდე მაგიდას და რატომ უნდა ვჭამო დანაჩანგლით ეს არაჩვეულებრივი კერძი? აქ მშვენიერი ხალხია, ატმოსფეროც ისეთია, რომ სულსაც უხარია. ახლა მეგობრები ვიჩე მოუსწრებით ამ ადგილს, ერთმანეთს საინტერესო ისტორიებს მოუყვებით. აი ესეც ამ კერძის უმთავრესი ინგრედიენტი. ხორცი, რომელიც 4 საათის განმავლობაში იშუშებოდა. ეს 4 საათი ხორცი კი არ იშუშებოდა, კი არ მზადდებოდა. მაშინ რაღაც მაგია მოქმედებდა. შამანები, ღმერთები, ჯადოქრები, ანგელოზები ყველანი ამ წერტილში იყრიან თავს და თავიანთ საუკეთესო შელოცვებს და ლოცვებს კითხულობენ, რომ ეს ხორცი ასეთი მაგიური, ასეთი ჯადოსნური და გემრიელი გახდეს. მეგობრებო, ყველაფერი იდეალურია. პაჩამანკა სადღესასწაულო კერძია. მას ყოველთვის ერთად მუსიკისა და მხიარულების თანხლებით მიირთმევენ. იცი დღეს მნიშვნელოვან რამეს მივხვდი. მნიშვნელობა არ აქვს, სადმე ზვირფას რესტორანში ვახშმობ თუ კარავში. თუ ამ კერჩში, თუ ამ ვახშამში სული და გულია ჩადებული. ის აპრიორშივე შენი ცხოვრების საუკეთესო ვახშამი იქნება. დღეს სწორედ ასეთი საღამო მაქვს.
0: ადრე ალბათ ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ ისეთი დიდი ქალაქები, როგორებიცაა ტოკიო, ლონდონი ან ნიუ-იორკი, შეიძლება იყოს ტურისტული დედაქალაქი. ასე მანამდე ვფიქრობდით, სანამ პატარა პასტორალურ კუსკოში არ მომხვდებოდით. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე.
2: კუსკოში შენში სოფლელი გოგონა იღვიძებს და ერთი საათიც ვეღარ გაძლებ თავგადასავლების გარეშე.
0: ხან ქვევით ჩადიხარ?
2: ხან ზევით ადიხარ.
0: ქვებზე?
2: კლდეებზე. უბრალოდ სტუმრად მივდივარ.
0: ტალახში. ეს ყველა მონდა სადოს. 5200. ვიღაცას მაგონებს.
2: შეხედეთ, რა სილამაზეა.
0: ეს როგორ გააკეთეს?
2: ალბათ უბრალოდ უნდა გჯეროდეს.
0: მე კი აქ მოცეკვავე მილიონერი ვარ.
2: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. ყველას გემშვიდობებით.

0: И арагис майдани.
1: Cómo estás? Салам.
0: Стаси рашуаше Антон. Дамღალამ შენ მეხუმრობებმა. უკვე 2 წელია გისნობ შენ კი სტასიო. კარგი, მოყევი როგორ მოგეწონა კუსკო.
1: როგორ მომეწონა? უმაგრესი ქალაქია, ულამაზესი, უძველესი და მრავალმხრივი.
0: ხო ანტონ, 100% გეთახმები გარდა იმისა რომ კუსკო ლამაზია. ექსტრემალური გართობებითა ძალიან დიდარია. იცი ისეთიცა, რომლებისგანაც
1: ნამდვილად. დღეს მე რეკორდი დავამყარე. გერბიან საფასურის რეკორდი გესმის? მე, ანუ ჩვენ. ხო, მე 5200 მეტრის სიმაღლეზე ავედი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის რეკორდია და მთავარი, რასაც მივხვდი, ის არის რომ როცა დაიპყრობ ისეთ სიმაღლეს, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ მიუწვდომელი იყო, ხვდები რომ ნებისმიერი მიზანი შეიძლება იყოს დამეხმარე. დაპყრობილი.
0: დაპყრობილი.
1: ხო, დაპყრობილი.
0: ისეთ მე ვერაფერს დავამატებ გარდა იმისა, რომ მომდევნო ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. შენთვის კი ძილის დროა.
1: არა, მომისმინე. ჟანგბადი მჭირდება, იმიტომ რომ სიმაღლეზე ჟანგბადის ნაკლებობაა და მთის ავადმყოფობა გემართება. გესმის? ხარხარს იწებ. ნამდვილი ისტერიკა გემართება.
0: ნამდვილად მთის ავადმყოფობა შეგეყარა თუ ჯერ კიდევ იამაიკის კონიაკის მოქმედების ქვეშ ხარ.
2: გერბიან საფასური. Cusco.

0: ბრუკს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლევს ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულოს ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან

0: ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, თუ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ფხარს და ვის არ უჭერს ფხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ ჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება, ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილვა რვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცი რისი თქმა მინდა, იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართველობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება.

0: ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს. გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.
1: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადატვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა, რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყოველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სანდიეგო.
4: სანდიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ქალაქის ცენტრში მაღალ შენობებს არაშენებენ და მან თვითმფრინავებს ხელი არ შეუშალოს.
4: როგორ ფიქრობ, ეს მაინტერესებს?
5: არ ვიცი.
4: არა.
5: მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
4: და
5: ჩვენი გადატვირთვის სიაში მოხვდა ნათელი, სამხრეთული, სუპერ კომფორტული.
4: ანტონ, ხოვ დროზე თქვი ქალაქი და დავიშალოთ.
5: კარგი. ეს კალიფორნიული ქალაქია.
4: სანდიეგო.
5: სანდიეგო.
4: მიდი მონეტა აგდე, თორე მე პალმები მელოდება და დროს კარგავ.
5: გერბი?
4: საფასური.
5: გამარჯობა სანდიეგო.

0: არის. არის, არის, არის, არის, არის. როგორც იქნა მე მდიდარი ბიჭი ვარ, შენ კი ნასცია ზურგჩანთა ხარ. მადლობა ღმერთო. დიდი მადლობა. მიდი ავტობუსის გაჩერებაზე არ დაგაგვიანდეს. სან-დიეგოში მთელი წლის მანძილზე ზაფხულია. ეს არის პალმების, ოკეანის, ლამაზი სანაპიროს.
1: დიდი ბოდიში, შესანიშნავი უქმეებისთვის მეტი რა არის საჭირო?
0: ნასია, შენთვის არაფერია. მე კი საოცარ გართობას ვგეგმავ. დიახ, მისტერ ანტონ.

0: ვარდებით, მიშველეთ.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: სან-დიეგოში მე ძალიან იშვიათი, ძალიან ძვირიანი და რაც მთავარია, გაწოქთნილი მანქანა მეყოლება.
4: ნუ დავაი ვარ.
3: მოდი ლამაზო. მოდი მამიკოსთან.

0: რა, გიხარია ჩემი ნახვა? გაგიხარდა? გამარჯობა პატარა.
1: Какой ты красивый.
0: რა ლამაზი ხარ.
1: Давай поиграем.
0: Стоять. Абадеки?
1: Ты мой мой.
0: ჩემი ჭკვიანი.
1: А теперь
0: ახლა

0: დაჭიკი? ჩემი პატარა, როგორი დამჯერია. მიდი, დაწექი და მუცელს მოგხან. კარგი? ჩემი ლამაზი, ჩემი ჭკვიანი. კარგი. კარგი, თათი მომეცი. ჭკვიანი გოგო. ჩემი ბარბოსი 69 წლის შევროლე იმპალაა. კლასიკური ძველი მოდელი. ეს ჩვეულებრივი მანქანაა, რომელსაც დამონტაჟებული აქვს პნევმოამწევი. უფრო გასაგებად რომ აღიხსნათ, ეს არის საბურავების საჰაერო ზამბარები. მისი დახმარებით მანქანა სხვადასხვა ტრიუკებს აკეთებს. იმისთვის რომ ძველი იმპალა ასეთ ოქროს მოდელს დამსგავსებოდა, ჩემმა მძღოლმა რობმა $35,000 გადაიხადა. ხანდახან სტილი ფულზე ძვირას ფასობს.
1: 3, 2, 1. გავიქეცით.
0: სანდიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩემო ძვირფასო ბიუჯეტური ტურისტებო. თქვენთვის შესანიშნავი ამბავი მაქვს. აეროპორტიდან სანდიეგოს ცენტრამდე შეგიძლიათ ფეხით მიხვიდეთ. აეროპორტის თანამშრომელი მეუბნება, რომ 50 წუთი სავალია და რომ გზა ყურეს მიყვება. მიყვარს ექსპერიმენტები და თან პულის დაზოგვაც კარგი იდეაა.
2: გერბიან საფასური სანდიეგო.
0: გამარჯობა მზიანო სანდიეგო. შეგებე ოქროს ბარათიან ანტონს. ჯერ არ ვიცი წინ რამელის, მაგრამ უკვე ძალიან მომწონს. სანდიეგო ამერიკის ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. პირველ რიგში აქ სან-ფრანცისკოს და ნიუ-იორკის ფასები არ არის. აქ არ არიან იმდენი უსახლკარო მაწანწალები, როგორც ლოს-ანჯელესში. და სიეტლისგან განსხვავებით, გარშემო ყველაფერი ფერადია. სანდიეგო ყველასთვის მისაღებია. მათთვის, ვისაც სწავლა უნდა, აქ უამრავი უნივერსიტეტი და გასართობია. მათთვის, ვისაც მუშაობა უნდა, უამრავი ბანკი და მსხვილი კომპანია. მათ კი, ვისაც დასვენება უნდათ, ოკეანე და წელიწადში 320 დღე გზელოდება. დასაწყისი მომწონს, შესანიშნავი ქალაქია ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, რა თქმა უნდა.
2: გერბიან საფასური სანდიეგო.
0: სანდიეგო კალიფორნიაში ექსტრემალური გართობების დედაქალაქად აღიარეს. აქ უბრალოდ ცოდვაა მოსაწყენი უქმეების გატარება. ასე რომ ვიწყებთ წინ მხოლოდ დრაივი და ადრენალინი.
1: ნორთ ჰარბორ დრაივი.
0: გადავწყვიტე ყველა ექსტრემალური გასართობი გამოვცადო. პირველი აქტივობა კი სწრაფმავალი წყლის ფანტომი იქნება.

ხედავთ, როგორ ის სწრაფით მივქრივარ. არავით არის სიჩქარის შეზღუდვა, არავით არის წესები. შეგიძლია ბოლომდე მოეშვა და ბედნიერების ყოველი წვეთი დაიჭირო. სულ წველი ვარ. სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს, რომელიმე გასართობით ასეთი სიამოვნება მიმეღოს. ეს საოცრება. საოცრება. სულ წველი ვარ, მაგრამ თავარია ბედნიერი ვარ. კატერი მხოლოდ ექსტრემალური გართობისთვის არ არის. მე ის სან-დიეგოს ყურის უკეთ დასათვალიერებლად ვიქირავე. გესაუბრებათ, კაპიტანი პტუშკინი. მოხარულები ვართ თქვენი გემბანზე მობრძანებით. ყურადღება, გაიხედეთ მარჯვნივ. თქვენს წინაშე შესანიშნავი პანორამა იშლება დაუნტაუნზე. ახლა გაიხედეთ მარცხნივ. თქვენ

ვის ლომების მოსასვენებელს ხედავთ? ისე ამოვნეთ. ზღვის ლომები შესანიშნავი სანახაობაა, მაგრამ ყურის მთავარი ბინადრები გემები არიან. საქმე იმაშია, რომ სან-დიეგოს ოკეანისგან პატარა ნახევარკუნძული ჰყოფს, რის შედეგადაც ბუნებრივად ასეთი კომფორტული ნავსაყუდელი შეიქმნა. შესანიშნავი სადგომია და ხომალდები თავს მშვიდად გრძნობენ, ისე როგორც წყრები ფარდულში.

აქ მთავარი უზარმაზარი ავიამზიდი მიდვეია. ორიათასხუთლამდე მიდვეი ამერიკის ფლოტის ისტორიაში ყველაზე დიდი ავიამზიდი იყო. მის გემბანზე 61 ავიახომალდი ეტეოდა. ის უზარმაზარია.

0: წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ დაათვალიერა ავიამზიდი, მაგრამ მის რეალურ მასშტაბებს მხოლოდ მას შემდეგ აანალიზებ, როდესაც მის გვერდით იმყოფები. თავი პატარა თაგვი ქონია, რომელიც უზარმაზარი კარადის წინ დგას. North Harbor Drive.
1: San Diego Sports-ში შეუძლებელი არ ნახოთ ქალაქის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მე San Diego-ს ყველაზე ცნობილ ადგილას მოვედი. ეს ულამაზესი. და ყველაზე რომანტიული ძეგლია, რომელსაც მე უსიტყვო კაპიტულაციას დავარქმევდი. სხვათა შორის ამ ძეგლს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. მონუმენტის ესკიზი შტაგონების წყაროთის ფოტო იქცა, რომელიც ერთხელ მაინც გეკნებათ ნანახი. ფოტოზე მეზღვაური უცნობ ექთანს კოცნის. იმ დღეს ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების ამბავი გაიგეს და ბედნიერებისგან ყველა ერთმანეთს კოცნიდა. წარმოგიდგენია, მსოფლიომ 60 წლის შემდეგ გაიგო, ვინ იყვნენ ფოტოზე აღბეჭდილი ადამიანები. დაიმახსოვრეთ მათი სახელები: გენ მაკდაფი და ედი ჩეინი. სწორედ ისინი იყვნენ ცნობილი მეზღვაური და ექთანი. მეც მინდა ასეთი ფოტო. სერ, უკაცრავად. შეიძლება ასეთი ფოტო გადავიღოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ შეიძლება. კარგი, ძამ საკმარისია. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. San Diego.
0: ბულვარი კეტნერი.
1: აეროპორტში არ მოუტყუები ვარ. ქალაქის ცენტრში 1 საათში მივედი.

0: დაუნთაუნში სეირნობისას ხვდები, რომ სან-დიეგო შესანიშნავი ქალაქია. ჩვენი წარმოდგენა ამერიკულ ხარისხიან ცხოვრებაზე აქ რეალურია. სუფთა ქუჩები, სწორი გზები, მოვლილი გაზონები. რა გითხრათ? აქ მაღალსართულიან შენობებსაც ერთ ხაზს შეაშენებენ. თვითფრინავებს ხელი რომ არ შეეშალოთ, მათი სიმაღლე მაქსიმუმ 152 მეტრია. აქ ვერ ნახავთ ცივ მინი შენობებს. ყველა ნაგებობას თავისი სული, რომანტიკა და ისტორია აქვს, რაც ქალაქს შეუდარებლად ყუდროს ხდის.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: რაიონი ჰილკრესტი.
0: ჩემი ბიუჯეტური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე იაფასიან ჰოსტელს ვეძებ. ამისთვის ჰილკრესტის რაიონში მოვედი. ჩემი ჰოსტელი სწორედ აქ არის. ამერიკა ბიუჯეტურ ტურისტებს იაფასიანი სასტუმროებით არასოდეს არანებივრებდა. წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ საერთო ოთახში $35 გადაიხადა. აქ არაფერი არ არის. სკამიც კი არ დგას. ჰოსტელში ჰაბიბი ასევე $35 ითხოვენ ღამეში, მაგრამ საერთო ოთახის მაგივრად აქ ცალკე ნომერია, დაუჯერებელია. ისე ძვირიან ქალაქში, როგორც სან-დიეგოა, საკუთარი ნომერი $35 შესანიშნავია. ორი ლოგინი. ერთი ჩემი ზურგჩანთისთვის, მეორე კი ჩემთვის. ყველაზე ძალიან კი ის მიხარია, რომ ვერავინ დამინახავს, როგორ მძინავს, როგორ ხვრინა და როგორ გადმომდის დორბლი ღია პირიდან. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. ჩემ ნომერს გარედან შეხედეთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობარო.
4: პრიკოლი.
0: კარგი არა?
4: такая
0: თავისუფალი ურთიერთობების სისტემა. ყველა ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ესმის. არავის არავისთან არ აქვს პრეტენზია.
4: все номера.
0: ჰოსტელში ყველა ნომერი გამჭვირვალეა. დიზაინერებს უნდოდათ, რომ სტუმრები კომპლექსებისგან გათავისუფლებულიყვნენ და რომ არავის მორიდებოდა ყველას თვალწინ ცხოვრება. ერთი შეხედვით ეს ორიგინალური იდეა. მეორე მხრივ კი თავი აკვარიუმის თევზი გონია, რომელსაც ყველა აკვირდება.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
0: ნორთ მარშალ ავენიუ.
3: მე კი გეგმის მიხედვით მორიგი ექსტრემალური აქტივობა მელის. შესანიშნავია. ასეთი თვითმფრინავები სუსტებისთვის არის. დღეს უბრალოდ მიწიდან აფრენა კი არა, ბოლომდე გაფრენა გადავწყვიტე. მაგარია.
5: знакомьтесь.
3: გაიცანით ჩემი ჩიტი. პილოტაჟური მონოპლანი ექსტრა 320 LC.
5: ვაუ!
3: так, всё, тави ხელში უნდა ავიყვანო, თორემ შეიძლება ჩავეხუტო. როგორი არარეალურია. ახლა ამერიკის ჰიმნს შევასრულებ. ეს ჩვეულებრივი თვითმფრინავი არ გეგონოთ. ეს საჰაერო აკრობატია. ის სპეციალურად შექმნეს იმისთვის, რომ თავბრუდამხვევი მანევრები და მაღალი პილოტაჟის ტრიუკები შეასრულოს. დღეს რეალურად შევიგრძნობ, რას ნიშნავს ნამდვილი გადატვირთვა და სასიკვდილო ბრუნები. მაგარია. როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, ახტაცებული ვარ. მთავარია გული არ ამერიოს. თუ ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი უსაფრთხოა, რაში გვჭირდება პარაშუტი?

0: სადგური რიოვისტა.
1: ზურგჩანთიანო ტურისტებო, ყურადღებით მისმენეთ. სან დიეგოში ექსტრიმი მაშინაც კი შესაძლებელია, თუ ჯიბეში ცენტიც არ გიდებთ. ლაჰოიას მაღალმთიან რაიონში ერთი ძალიან ღრმა ხეობაა. ხეობაში ძალიან საშიში ბილიკი გადის. აქ მას ჰოშემინის ბილიკს უწოდებენ. ამ გზას ულამაზეს სანაპიროზე ბლეკ ბიჩზე მივყავართ. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ეს მარტივი გზა არ არის, მაგრამ აქედან ასე არ ჩანს. რა სისულელე, ასეთები გაგვივლია. ძალიან გთხოვთ. ნასტიუშკა პარკური მზად არის. რაი, აქ უკვე ღუმრობა აღარ შემიძლია. სიტყვები უკან მიმაქვს.
2: მერტო
1: ჩემო.
2: მერტო.
1: ძალიან მეშინია.
2: გოსპეთი.
1: მერტო. რასასაცილოა, დაიჯერეთ არა? სულელებო. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საინტერესო ექსკურსიას. ჩემი ჯგუფი ხომ არ ჩამორჩა? კოჩა, წკრივში მოდიან. ჩემი საუკეთესო არარსებული მეგობრები. წამოდი. შენ ხომ ჩემი მეგობარი ხარ? ცოცხლები ვართ.
2: ух ты вау
1: ერთადერთი რაზეც ყველავ ის არის რომ ანსაც მე არ დამესვაროს როგორც ამბობდი ნამდვილი საბავშვო ბაღია
2: штаны на лямках
1: женщина ქალბატონო კარგად ხართ გამარჯობა ძალიან სასაცილოა ისვენებთ ათი მეტრის შემდეგ ნამდვილად აღარ გაგეცინებათ. ცოტა ხანში საბავშვო ბილიკი რეალურად გაუვალ საშიშ ვიწრო ხეობად იქცა. აქ ვერ ჩავალთ, არტომ.
2: არტომ,
1: დამეხმარე, უკან გამიყვანე.
2: ძაკ.
1: ასე.
2: ძაკ. тихо я жула.
1: ცოცხალი ვარ, შვედათ. ეს კადრი ჩაფიქრებული იყო. ამით გაჩვენეთ დაცემისას, როგორ უნდა დაიშვათ სწორად.
2: то есть вы упали.
1: да эти. ай ასე.
2: всё, всё будет.
1: ყველაფერი კარგად არის.
2: не благодарите.
1: მადლობა არ არის საჭირო. კლაუსტროფობებისთვის ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გეჩვენებათ, რომ ცოტაც და კედლები ჰოთ-დოგის სოსისივით გაგჭრეტენ.

0: თავიდან გეჩვენება, რომ ეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი საჰაერო აკრობატიკა, მაგრამ როგორც კი მოდუნდები, ფრინავი სწორედ მაშინ იწყებს მოქმედებას. ყურადღებით, ტრიალდებით. ამოვბრუნდით. ღმერთო! ტრიალდებით. დედიკო, მიშველე! ძალიან მაშინია. მიშველეთ. ღმერთო! ეს ხომ მკვდარი მარკუჟია. ღმერთო! თავს როგორ გრძნობ? 10 წამი მჭირდება. გასაგებია? მეგონა რომ ყველაფერი დასრულდა. მაგრამ ყველაზე საშიში ბოლოსთვის შემოინახეს. ჰემერ ჰეპი სილეთი. ჯანდაბა, ეს რა არის?
1: პილოტ.
0: ფრინავი თვით ფრინავის ძრავს ტიშავს. ხო, რამე იყონე. ჩვენ ვარდებით.

0: მიწას ხედავ. თვითმფრინავი ხმელეთისკენ მიეკანება. ჯანდაბა, რა ჯანდაბა ხდება? ვარდებით. ღმერთო.
1: ჩვენი ვრად გამოგივიდეთ? მიწაზე უბრუნდებით.
0: გადავჭი. სულ ძველი ვარ. უმაღლესი პილოტაჟია. როდესაც შენი ღვიძლი, თირკმელი, ელენთა და გული ხელჩაგედებულები ახუდებიან ერთმანეთს. წყალი დამალევინეთ, თორემ გული ამერევა. მეგობრებო, ასეთი ექსტრიმის შემდეგ 2 საათი თეთრი რეალობას. არა. ასე უკეთესია. თვალებს ვერ ახერხებ. არაფერი არ გესმის. და თვალებში ნამდვილი კალეიდოსკოპი გაქვს. ეს დასასრულია. ჰო შე მინის პილიგი.

აი ესეც. საყვარელი. ძვირფასი. ლუთან ახლოს ყოფი. ყოველ ჯერზე განსხვავებული. შესანიშნავი. უკიდეგანო ოკეანე.

0: გამარჯობა ოკეანე. ეს ხომ წყნარი ოკეანეა. გამარჯობა ოკეანე. როგორ იყავი უჩემოდ?
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
0: რაიონი პატარა იტალია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით სან-დიეგოში ძვირადღირებული სტეიქჰაუსი, Born and Raised გაიხსნა. სტატუსი ორი მიზეზის გამო მიენიჭა.
3: Этот ресторан.
2: Первый из ром. Ресторан им хлобелებს 6.5 миллиона долларов დაუჭდათ.
3: А ещё
2: да მეორე მიზეზი? აკ ერთ პატარა შემძვარ ხორცის ნაჭერში 150-200 დოლარს იხდიან.
0: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა.
2: დიდარი ტურისტი აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს. ელიტარულად გამოიყურება. La Jolla Farms Road.
0: მეკი როგორც ყოველთვის ბიუჯეტურად დოლარი და 79 ცენტი და marshmallows მსუყე პაკეტი ჩემს განკარგულებაშია.
4: სან-დიეგოში
0: ერთი რომანტიკული ტრადიცია არსებობს. ადამიანები სანაპიროზე იყრიბებიან კოცონს ანთებენ და საყვარელ ამერიკულ ტკბილეულს წვავენ. ეს marshmallow-ა. ის ჩვენ ზეფირს გავს. ბიუჯეტური ტურისტების საყურადღებოდ. კოცონთან თქვენი ზეფირით მისვლა შეგიძლიათ. არავინ გაგაგდებთ. გამარჯობა. marshmallow მაქვს, მაგრამ ცეცხლი ვერ დავანთე. შემიძლია თქვენი კოცონით ვისარგებლო. რესტორანი Born and Raised.
2: Steakhouse Born and Raised სტუმრებს მხოლოდ გემრიელი ხორცით არაოცებს. ათი მთავარი კოზერი ღია სამზარეულოა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თვალი ადევნოს თავისი სტეიკის მომზადების პროცესი. მაცივრიდან თეფშზე დადებამდე. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდება. დარბაზის ცენტრში ხორცის მშრალი დამუშავების კამერა დგას. აქ წარმოშობით ავსტრალიელი ახალგაზრდა აბერდინული ანგუსების ნეკნებს ამუშავებენ.
3: Серёбрышка.
2: Негнебидан ашორებენ ზედმეთ ხორცს და ცხიმს. შემდეგ მას ჭრიან.
3: И получают.
2: Там шрал стейкс იღებენ. ხერხს ისე ხმარობს, რომ მე

0: მაშინია კიდეც წარსული შესახებ ვკითხო. ამის შემდეგ დიდ ნაჭერს შესაწვავად ამზადებენ. მას ქურაზე კი არა, ნამდვილ ჯოჯოხეთურ ღუმელში წვავენ. სანამ ხორცი მომზადდება, კარგი სტეიკის არჩევას გასავლით. ფილე მინიონი. სხვათა შორის, სტეიკს ძვლიანად სილამაზისთვის არ წვავენ. ძვალი ხორცს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. ასევე ძვალი წვის დროს ტემპერატურას თანაბრად ანაწილებს. სტეიკს არავითარი გარნირით და სოუსით არ აფუჭებენ. მას მხოლოდ მარილს აყრიან. Black Beach. რა ქვია?
1: ანასტასია.
2: Самое удивительное,
1: что Цария, Коцонис Гаршема უცხო ადამიანები იყრიბებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასიამოვნო საღამო და ახალი მეგობრები გარანტირებული გაქვს. რა თქმა უნდა, მარშმელო გამისინჯავს, მაგრამ ცეცხლე შემწვარი არასოდეს. Всё с хагемлопс. გემრიელია. შიგნით ძალიან გრილდება. გარედან კი ქერქს იკეთებს. ასე ბევრად უფრო სასიამოვნო საჭმელია. დიდი მადლობა ნახვამდის, ძილინებისა. რესტორანი Born and Raised.
0: აღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილია?

0: ბელისიმო. შესანიშნავი ფერი აქვს. ხორცი საშუალოდ არის შემწვარი. უფრო უმისკენ იხრება. მაგრამ უმი ხორცის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. სრულიად არ იგრძნობა.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: ჯეისტრიტი.
0: სან-დიეგოს კიდევ ერთი სიახლე მისი ძვირად ღირებული სასტუმრო პენდრია. მისი მშენებლობა 120 მილიონი დოლარი დაჭდა. ყველაზე ძვირიან ნომრებს ერთი წლით ადრე ჯავშნიან, ამიტომ მე უბრალოდ ძვირიანი ნომერი ავიღე. ჩემი ოთახი ღამეში 500 დოლარი ღირს. როგორი სიმკვდროვია. ალბათ ახლა ეკრანებიდან ძალიან პატარა ნომერი ჩანს. ეს ასეც არის. ნომერი თითქოს არ გამოხატავს მის ფეშენებელ ურობას, მაგრამ თავარი კოზი დეტალებშია. შეხედეთ? ყველა სახის სნეკი. დამტენი, გადამყვანი. ძალიან სასიამოვნოა. მოიცა, ეს რა არის? ორი ცალი პრეზერვატივი, ზეთი, ლუბრიკანტი. გასაგებია, მოკლედ, ხომ იხდით რაც არის. ადამიანებმა ამაზეც იზრუნეს. ღმერთო ჩემო. ამ ნომერში ჩემს მაგივრად ივლეევა უნდა ყოფილიყო. მასივარში ხუთი ადამიანი სამყოფი სასმელია. მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ნამდვილად ვირატირებული ნომერია. ეს ელიტარული შამპანურია. ცხადია, რომ აქ ღარიბი ტურისტი ვერ შემოვა. დააკვირდით? მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მისტერ პტუშკინ. იციან, ვინ ცხოვრობს ამ ნომერში. მეგობრებო, დააკვირდით? ძალიან მოდური. შავი ფერის ყურმილი. რომელსაც ავიღებ და სულაც არ შემწყვება, მისი ჩემს მდიდარ ყურზე მიდება. ალო?
3: ალო, ეს რეცეპცია?
0: მიმღებია? მოწონება თქვენ სასტუმროს. ერთი დიდი ლაიკი. ჰოსტელი ჰაბიბი.
4: как приятно.
5: რა კარგი აკვარიუმში დაბრუნება. ძილინები სამეგობრებო. მაგრამ ეს ხომ თავისუფალი ჰოსტელია. გარდებს არ ჩამოვაფარებ. სასტუმრო პენდრი, სან-დიეგო.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
5: სასტუმრო პენდრი, სან-დიეგო.
0: დილა მშვიდობისა, კალიფორნია. ჰოსტელი ჰაბიბი. დილა მშვიდობისა.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
5: გზატკეცილი სან-დიეგო.
0: დილით ექსტრემალური გართობის კიდევ ერთი დოზა. პარა ჰოუკინგი მელოდა. ეს პარაპლანით ფრენაა, მაგრამ ცოტათი განსხვავებული. შევარდენთან ერთად. გაიცანეთ ჩემი გუნდი, მფრინავი დევიდი და შევარდენის სახელად ბანკო. ჩვენებურად ბორისი. გავფრინდეთ? ბანკოსთან ერთად გავფრინდეთ.
6: Hope is coming.
0: იქიდან უბერავს.

0: ხედავთ?
1: შევარდენი მსოფლიოში ყველა

0: ყველაზე სწრაფი ფრინველია. ის საათში 300 კილომეტრს ავითარებს. მთელი ატრაქციონი აი ასე გამოიყურება. ჩვენ ხელში ჯოხი გიჭირავს, რომელზეც ხორცის ნაჭერიდებს. ინსტრუქტორი ფრინველს სპეციალური სასტვენი ფიხმობს. ძაღლი ვითხავს გაწვრთნილი. მინდა დავიჯერო, რომ შევარდენი მხოლოდ ხორცის გამო არ მოფრინავს ჩვენთან ერთად. თუ ჩვენთვის ეს ექსტრემალური გასართობია, შევარდენი მას ნამდვილ ნაპირობად აღიქვამს. დიდი მადლობა ჩვენი ავიაკომპანიის პირობებით სარგებლობისთვის. ძალიან სახალისო იყო. ვერც თვით ფრენავი, ვერც ვერ ფრენი და საჰაერო ბურთი ვერ მოგცემთ ისეთ ემოციას, როგორც ეს აპარატი. ცრემლები მომდის. ისეთი მაგარია, ისეთი შეგრძნებაა ფრენისას. წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ. საოცარია. არავითარი ძრავის ხმა არის მის და მხოლოდ შევარდენს ხედავ, როგორ გივლის მარცხნიდან, მარჯვნიდან. მას აჭმევ. მოკლედ, შეუდარებელი გრძნობა. გამარჯობა, მეგობარო. ხელი მომეცი. როდესაც შენ ფრინველთან ერთად დაფრინავ, გავიწყდება, რომ ადამიანი ხარ და თავი შენს ჩიტი გგონია. მიწაზე დაშვების შემდეგ პატონი ბორის დამსახურებულ ნადავლს აძლევს, იმას რისთვისაც ზემოთ ნადირობდა. ღმერთო, დაინახეთ? მან მთლიანად გადაყლაპა ფეხი. არც კი დაუღეჭავს.
1: გერბიან საფასური San Diego.
0: სადგური Old Town-ი.
2: ალბათ იკითხავთ, რა უნდა გააკეთოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა San Diego-ში მეორე დღეს. რა თქმა უნდა, პლაჟზე უნდა

0: Мне кажется, чеми азрет. Сва калакеп Сан-Диегоси шур. Ак сутпила. Мис бехептан цнари океания гартхули. აქ ყველა მშვიდა ცხოვრობს. ირუჯებიან და ტალღებზე სერფინგიც რეალებენ. სან-დიეგო ზოოპარკი.
1: უნდა გამოგიტყდეთ. გადაცემის 8 წლიანი არსებობის მანძილზე ჩვენ არც ერთხელ არ გვეჩვენებია მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ზოოპარკი. დღეს ამ შეცდომას გამოვასწორებთ. გამარჯობა. ვისაც ახლა ზოოპარკის გაგონებაზე ასეთი რეაქცია ჰქონდა, თამამად ვაცხადებ, რომ სან-დიეგო ზოოპარკი პლანეტის მთავარი ზოოპარკია. წარმოიდგინეთ, რომ სამყაროს ყველა ცხოველი ერთ ქალაქში ჩამოიყვანეს. ეს ქალაქი კი აი ასე გამოიყურება. სან-დიეგო ზოოპარკი ნამდვილი ნოეს კიდობანია. აქ 658 სახეობის ცხოველი და ფრინველი ცხოვრობს. ზოოპარკს 500 ადამიანი ემსახურება და მისი ბიუჯეტი ჩვენი ერთი საოლქო ცენტრის ბიუჯეტის ხელა. ეს ბევრად მეტია ვიდრე ზოოპარკი. ეს მაღალტექნოლოგიური გასართობი პარკია. აქ შეგიძლიათ საბაგი როგზეთი ფრინოთ. შეგიძლიათ იაროთ ესკალატორებით, დაკიდებული ხიდებით, ღია ავტობუსებით, ორსართულიანი ავტობუსებით. აკაურობა არაფრით არ გავს ჩვენ ზოოპარკს, სადაც ბინძურ ვოლიერებს შორის სკიწევს სიარული. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ცხოველებმა თავი ისე იგრძნონ, როგორც სახლში. ზებრა! ჩვეულებრივი ზებრა. ოსკარეში. ვიღაცისთვის სავანა. ვიღაცისთვის ოაზისი. ვიღაცისთვის კი დათოვლილი დღე. ყველა ცხოველი თავის გარემოში ცხოვრობს. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ მათ აკვირდებიან. ველურ ბუნებაში ალბათ ბეჰემოთს ორ წამზე მეც ვერ შევხედავდი. მას ზუსტად ამდენი დრო სჭირდება 65 კილოგრამიანი ადამიანის შესაჭმელად.
0: აქ ყველაფერი არარეალურია. თითქოს ფილმის ლამაზი კადრებია. თეთრი ქვიშა, როგორც ფილმებშია. ტალღები, ბედნიერი ხალხი. ისინი ისვენებენ, ერთობიან.

0: ან ცუდად ვარ, ან იქ ძაღლია სერფინგის დაფაზე. შეხედეთ ტალღებზე როგორ დასრიალებს. გაუჯერებელია, მაგრამ სან-დიეგოში ისე უყვართ სერფინგი, რომ ადამიანებმა შინაურ ცხოველებსაც ასწავლეს ტალღებზე სრიალი. დღეს ეს გართობა ქალაქის მაცხოვრებლების მთავარი გადაცემაა. ტურისტებისთვის კი სან-დიეგოს ახალი კოზირი. გამარჯობა. თქვენი ძაღლები სერფერები არიან? დიახ, ყველა. საქმეს სერიოზულად მიუძღვნენ და სერფერი ძაღლებისთვის ცალკე სანაპირო გამოყვეს. სპეციალური დაფები შექმნეს ქაოიანი ზედაპირით, რომ ძაღლებს თათები არ გაუსრეალდეთ. შეკერეს სამაშველო ჟილეტები და ძაღლის მზის სათვალეებიც კი გამოუშვეს. შეხედეთ, როგორ მოხერხებულად განან დაფაზე. დამწებ სერფერებზე უკეთ გამოზდით. რომ იცოდეთ, აქ ძაღლებს შორის შეჯიბრებასაც აწყობენ. ასეთი აქტივობები საქველმოქმედოა. ორგანიზატორები ფულს აგროვებენ და თანხას ძაღლების თავშესაფარში რიცხავენ. ერთი შეხედვით სულ ელური გართობა კეთილ საქმეში გადაიზარდა. პატარა, ეს ხომ ამერიკაა. სან-დიეგო ზოოპარკი.
1: სან-დიეგოს ზოოპარკში ცხოველების დათვალიერებასთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ყველა დამთვალიერებელი გააოცონ. შეხედეს ამ ყანჩა. კომფორტული იქნება ამ ჩიტის მოგზაურობაში წაყვანა. ამ ზოოპარკში მსოფლიოს უიშვიათესი ცხოველების სახეობებია თავმოყრილი. ისეთი უჩვეულო ჯიშები, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეტანილები. ასეთი ცხოველები არც არ გინახავთ და მათი სახელებიც კი უცხო პლანეტელების სახელებად მოგეჩვენებათ. ბაბირუსი, ბინგურონგი, კუკაბარა, კაზუარი, სიფაკა, ექიდნა, ფოსა, კინკაჟუ, სიამანგი, კიტოგლავი, პანგოლინი, ვომბატი. ეს ზოოპარკი კი არა ფანტასტიკური მონსტრების სავანია. ყველა შესახებ რომ მოგიყვეთ, 20 გადაცემაც კი არ გვეყოფა. ამიტომ ჯობია რომ აქ შევჩერდეთ. გადავწყვიტე ყველაზე საინტერესო ცხოველების შესახებ მოგიყვეთ. ამას აკაბი ჰქვია. როგორც ჩანს, ბუნებამ აკაბისთვის მოიცალა და ცხენის ტანზე ზებრის ფეხები მიაბა. დამატებით კიდევ ლურჯი ენა მისცა. წარმოშობით კი აკაბი ჟირაფის ნათესავია და ჟირაფის გრძელი ენა აქვს. ასეთი ენა მას ხიდან ფოთლების კომფორტულად მოწყვეტაში ეხმარება. როგორც ხედავ, ბუნებამ მხოლოდ აკაბიზე კი არ დაისვენა, მან პატარა გოჭებსაც დასწინა. ამ ველურ ბანჯგვლიან ღორს სასაცილო საყელო მიაბა. ის ღორზე მეტად მსუქან, თმიან ვირთხას უფრთხავს. აი ესეც ვერ გავიგეთ, ახვია თუ უყურო კურდღელი. მას კაპიბარა ჰქვია და ასე მგონია, რომ ჩვეულებრივი ზაზუნაა, რომელმაც უამრავი გლუტეინი და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მიირთვა. ამას დააკვირდით, ვერ გაიგებთ ღორია თუ სპილო. სინამდვილეში კი ეს ტაპირია. მაგარია.

0: ასეთი ცხოველების ანახავად ბევრი მოგზაურობა და დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდებათ. ამ ზოოპარკში კი შეგიძლიათ 2 დღეში ყველაფერი ერთად ნახოთ. რაც ყველაზე მაგარია, აქ შეგიძლიათ მთელი ოჯახით კარგად დაისვენოთ.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: Santa Clara Place.
0: ფიქრობ, როგორ დავასრულო ეს გიჟური ორი დღე. პრინციპში წვეულების და ჯაკუზის გარდა ყველაფერი მქონდა. ესე იგი, ეს ყველაფერი უნდა მოვასრო. გაიცანეთ ჩემი შეშლილების გუნდი. გამარჯობა, მეგობრებო. მე ანტონი ვარ და შეგიძლიათ უბრალოდ მისტერ ანტონი დამიძახოთ. დიახ, მისტერ ანტონ. ოჩა, აბა მეგობრებო, წვეულება იწყება. სან-დიეგოს მდიდარი ტურისტების გასართობების სიაში იახტა ჯაკუზი ძალიან პოპულარულია. მე დამატებით შევუკვეთე დიჯეი, ბარმენი, სიმპათიური გოგონები და კაპიტნის ბარბეკიუ. ასეთი იახტით 2 საათიან გასეირნებაში დამატებით $500 გადავიხადე. ჯამში $1500 მე პერსონალური წვეულება მოვიწყვე.

0: ჯაკუზი წყალზე ძალიან მაგარი რამეა. იცურავ ყურეში, ტბები თბილ წყალში. Свам, цип шампанურს და თავდავიწყებას ბოლომდე ეძლევი.
1: სან-დიეგოში ყველა შეყვარებულია. უკლებლივ ყველა. ისინი ვისაც ცხოვრების დროებით გაჩერება, ტელეფონის გათიშვა და ოკეანის სანაპიროზე ყველასგან დამალვა უნდა. გამარჯობა ოკეანე.
0: და ისინიც ვისაც ადრენალინის საოცარი დოზის მიღება სურს. სულ ძველი ვარ, მაგრამ ბედნიერი ვარ. ისინი ვისაც მთლიანად გამოფიტვა და ოქროს ულიმიტო ბარათის განულება უნდა. სან-დიეგო, ძალიან მიყვარხარ. ეს ქალაქი გართობისთვის არის.
1: ეს ასე იყო ჩაფიქრებული.
0: ღმერთო მიშველეთ, დედიკო, მიშველეთ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენთვის არაფერი მენანება.
1: ლაჰოიას რაიონი.
0: $100-დან ერთად ბოთლში ოქროს ბარათის ჩადება მინდოდა, მაგრამ არ შეეტია. წერილს და ფულს ბოთლში გიტოვებთ. სან-დიეგოს განს ლაჰოიას რაიონში ვმალავ. პარკ ოუს ქუჩიდან გაიარეთ 100 მეტრი, შევხვეთ მარჯვნივ. თეთრი ხიდისკენ გაემართეთ. ისევ მარჯვნივ მოტრიალდით და ხის საფეხურის ქვემოთ შეიხედეთ. მესამე საფეხური, მეორე ნაპრალი. წარმატებები.
1: ჯეი სტრიტი.
0: ჩუმად იყავი? ხმარა მოიღო. ვეცდები თვითონ მივხვდე. ბოტასი დასრული გაქვს. ესე იგი სანაპიროზე იყავი. ქვიშა გაყრია. ახალგაზრდა მეგონე და უკვე ქვიშა გწვივა?
1: რაო.
0: ეს ძაღლის ბეწვია? მოიცარა. შენ რა, ძაღლებთან გეძინა?
1: ანტონ, გეყოფა, რა შოუ მოაწყე. კიდე მეკითხ რა არის ის უნი აგდეს.
0: მითხარი.
1: შენ სიმაღლის.
0: დიახ.
1: სიმამაცის.
0: დიახ.
1: ექსტრემის.
0: დიახ.
1: მირობის უნი აგდეს.
0: ო, მართალია.
1: დუშკინ, კარგი ხარ. არ მინდა გაგანადგურო.
0: კარგი. ძალიან კარგი ქალაქია სან-დიეგო.
1: შესანიშნავი. სიამოვნებით დავინდებოდი აქ. თქვენ კი გირჩევთ, ბილეთები შეიძინოთ და სან-დიეგოში მოგზაუროთ. დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ.
0: ჩვენ მანამდე სხვა ქალაქის გადასატვირთან წავალთ. დროებით.
1: წინააღმდეგი ხომ არ ხართ?
0: რა თქმა უნდა არ იქნებიან.
1: რატომ უნდა იყვნენ? მე და ანტოხა სხვა ქალაქში წავალთ.
0: წავალთ.
1: ჩვენ კარგი გუნდი ვართ.
0: საუკეთესო გუნდი.
2: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაკ ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდევ, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო, და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება, ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. აი ხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი, და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტთან.
0: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად

0: ლოთ უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოველას გონია რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო და ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რომ გიმტკიცებდა რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათრ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს. ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათრ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათრ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათრ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მადლიერების ქრონიკები. შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის 10 სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც 9 ჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულ დიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართულ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის 10-ვე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია, ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო. წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს. ნეტავ ყველა ქართველმა შენაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

0: კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50-ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარე აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევაძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა ასე თანაკურსელმა, შოთა ბაგრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა. და დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჩნდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი მე აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო ძალა და ვითხრა ნუ მოკიდებთ ამ საქმეს, ხე თური საქმე არის უკვე. მაგრამ მე ვითხრა რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რომ გიყვეთო სახში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიმარი დამინიშნა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე ხვდებოდა ძალიან საინტერესო მასალები მოაწოდებდა. შოთა ვესხია მოიწონა ეს დაწერა ბოლო სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძე წაგვიყვანა ხუტა ფერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი ამაზე მიუხედავად ცოტა რა ფასი ექვთიმე თაყაიშვილისა ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმ დროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ექვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დინუბის პანთეონში. სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დინუბის პანთეონში მოხვდები. აი გადმოვასვენეთ დინუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
0: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინ მეტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვან უცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინ მეტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა, ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინ მეტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციცკარი, დაარსდა ფუნდაცია ციცკარი. ის იყო იმდროს ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ესეთი გამოჩენილი იმდროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ ყიფიანი, ჩანსუბ ჩარკვიანი და ასე შევძალიან, ეს ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო. შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, ეგ რეზო აბაშუკელი, ბოლოს ლიასტურო აიღებდა მონაწილეობას მათში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭამუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავისთავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. სხვადასხვა ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციისა და თვითონ ბაკურიანის სემინარები ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაჟღერდა გორდელას, გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო პროგრამა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში და გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმართეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის ნოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსული. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს. წერლებშიც, ახსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
0: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს, არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა, საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ სახეზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწვალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითისა და თამარის ბიოგრაფიას სავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებოდ როინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდების პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ ირონის წინააღმდეგ.
0: მსგავს კრიტიკას მისადმი, როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე. შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორად

0: დორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
1: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა ვისაც კი ივანე ჯავახიშვილის სკოლის მედია ინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ხო ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიდა დავით აღმაშენებელმა სელჩუკებს ხარკი? თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ? მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად. ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე, წიგნი, და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
0: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინ მეტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს, როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-იოდე წლის როინ მეტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა, ახალ საბჭოთა რეალობაში როინ მეტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
2: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემს ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების ცარის ხრების მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია ისე როგორც ვთქვათ ერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი ძალიან მაღალი ღირებულება აქვს ქვეყნისთვის, ისე რომ მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომიან გამოსვლაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალა მოთავსებული შეიქ. ეს დღეს რამაგან შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეკდა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედიისთან შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის დობელიანი გახლავს. და იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარჩუბიანი, ხალხური აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარჩუბიანმა ქართული იცოდა, ვიარ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, მაგრამ თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარჩუბიანს პირადად ვაშუქე. ამბარჩუბიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩენდა და დასკვნის ხნობაზე მოვიდა. გააჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართ შეკრებილიო? გინდა თუ რომ უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამარჩუბიანი ჯერ ავტორიტეტი იყო, მერე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენ ის. მე ორი დღეა გავეცანი ამ ენციკლოპედია. აი თუ გინდა თუ აი ესეთი გააკეთეთო, უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტოვშიო. ამარჩუბიანაც შედის იგაზე. ქართული ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარჩუბია. ამიტომაც კარგია ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასების. ესე იგი, ისეთ სხვადასხვის ბევრი ქილიკურად უყურებს. არ ელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს. მათ შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა აღიარა ერთხმად, რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
3: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია, იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
0: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ საბადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინმე ტრეველს მაშინაც ყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო: ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როინმე ტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე, გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ, მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მუღალატედაც კი შერაცხავენ.
4: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Я не прощу себе, если это произойдет.
0: Роин Метревели მალევე დატოვებს უზენაესის საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტაზე ხელმოწერა.
5: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ სვეტგამსახურბიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდაო ბატონ როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიატლოვა მკითხა, როგორ იქნება საქმე. ასე უნდა, მარიკა ლორთქიფიანიძე და ისინი ისინი ყველა იყო. მეუთხარი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს არის მეტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ზნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი, მე მიამაყებოდა.
1: პრეზიდენტ ზვიადგამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ, ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან ძინე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასე ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
6: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა და ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რა ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული, მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედი

და დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რაც შეეხება

იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში სოფლიოში არის მიღებული. ამაში ბატონიშვილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩი, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასტა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამიკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებდით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც

0: 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო შეიძლება ითქვას საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართული დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულება ჩამოყალიბების საქმეში.
1: ჩემი თავისუფლებით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება, ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმედი და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებმაც ის დიდ მუშაობას ატარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებიც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

0: გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა, ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესორისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინ მეტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინ მეტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული „დიდნი საქმენი“.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როინ მეტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს როინ მეტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი. და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი როინ მეტრეველი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: ბატონ როინ მეტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს, რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალ

გაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოცვა-ჟლეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინვე ტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინვე ტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ. როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინვე ტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინვე ტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების, აფხაზეთის კონფლიქტის, სამოქალაქო ომისა და ზვიადგამსახურდიას ტრაგიკული აღსასრულის შემდგომ პერიოდში საზოგადოებაში კვლავ მკვეთრი დაპირისპირება მძვინვარებდა. და მაშინ, როცა უნივერსიტეტშიც პოლიტიკური ცეცხლი იყო დანთებული, როინვე ტრეველი იყო ის რექტორი, რომელიც უკვე პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუ კი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადიდა ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ. ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინ მეტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინ მეტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: მიღაცას ეთიკი შეუძლია ჯიჯგნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ბატონი, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
4: ქმერთქეს დაბრუნდეს, იმედოვნე.
0: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცბუნა. და როინ მეტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გითხრათ ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდეთ თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდეთ თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს, უთხე რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
0: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
6: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაუდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონმა როინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევნებს განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭო მიმართა, რომ მიიღო გადამწყვეტი ეს ღონისძიება იმისათვის, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაულ კორუმპირებულს გვეძახდა, უსინდისოებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატია მაღლობელი, ლაშა უღაზე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს ხდომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
7: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისაც. იმიტომ რომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ეს ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
0: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინ მეტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი, როინ მეტრეველის რეაქციამაც არ დააყოვნა.
8: აი პუტინმა უკვე ეს რო აღიარეს და მის მიერ რაღაცა ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკაცრავად სამხრეთ და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა.

0: მან ჩათვალა რომ თავის გამოსვლაში რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მას ეს ყველაფერზე გაიცა პასუხი კუდი. ეხლა მე ვერ ერთყვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც რაღაც ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შეიძლება ჩემი მიიღო მაგ. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
1: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინ მეტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად დაირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინ მეტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინ მეტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინ მეტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინ მეტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინ მეტრეველი აკადემიკოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისათვის ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდევმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინ მეტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავი ბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
2: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ამდენად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და ბერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე მთავრობაში, ბატონიერი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის ნეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მეცნიერ თითოეულ მიმართულებას.
1: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინ მეტრეველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინ მეტრეველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადო

დუების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინ მეტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება. და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინ მეტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: ლეოს ეს აუკურის მეორე ნახევრი და ის მას შემდეგ რაც ვთქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიწირებას ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაცია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ წრენასაც სწორ გზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება, რომ თვალი გაუსწოროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როინ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინ მეტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინ მეტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინ მეტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
2: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი ძლიერი ადამიანია. ამ ცოტა ხარ ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, ხა დარდი ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ, შვილები მერე შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ну, რა თქმა უნდა, ის ბაბუას როცა ქონდა ესეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ, ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
1: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინ მეტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
2: როინი რო წერს, მეც იქვებ ტრიალებ და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი ნამდვილად. და მერე ჩუმჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
0: ჩუმჩუმად არა. შემთხოვთ, შემთხოვით აკეთებს.
2: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ შემთხო, მე უკვე ის წაკითხული ნაკ.

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რავით, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდა და რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ესე შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე აი ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, გევარ კიდეც ვფიქრობ მისნაირი შვიდი გაწონასწორებული შრომის მოყარე დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ მისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრებრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორც როინი იყო ვთქვათ უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღარყოლია.
2: ძალიან მეხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithunates როცა წინაპარტაკან წავიდა ყველა. გჭირდება, გჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის რაღაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე კიდეთ აი რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთი ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრავს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და ეცეთ რა შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი, აი ამ საქართველოზე წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატვრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა

ერთია. როინმე ტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარი აქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე თავის ნაწერში როინმე ტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრია აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინმე ტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10 სიცოცხლემ. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვალე.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი, ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში, ესეც არ უნდა იყოს.
2: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილაცხა ეს ჯონსონი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს 2026 წლის 7 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები იქნება: კალაბურთი, რასაკვირველია საქართველოს ეროვნული ნაკრების უდიდესი წარმატება, სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე და კონტაქტური კარატე. მინდა წარმოადგინო დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის ხო დებიუტანტს ვერ ვიტყვი, ბატონ ჯამლეთს რომ იყავდა და ბატონ ჯამლეთი რომ იყო ცოცხალი, იმ დროსაც რამდენიმეჯერ იყო ბატონ ვლადიმერ შენგელია გადაცემაში. ვლადიმერ შენგელია, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მფლობელი, მესამე დანის დიახ, და კიდევ აქვს რამდენიმე პოზიციაზე, როცა გადავცემ სიტყვას, აუცილებლად უფრო ფართოდ წარმოადგენ მას, როგორც ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელი ცხოვრება არის სპორტში, მამამისიც იყო სპორტში სპორტსმენი და დეტალურად გეტყვით მერე. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არეცხდება მიშას, რომ მეორე სტუმრად ვასახელებ, ხშირად არის მიშა აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მიშა, დიდი მადლობა ვლადიმერ, რომ მოგზანდით.
1: მადლობა მოწერეთ.
0: მიშა აბაიშვილი 2016 წლიდან 2024 წლამდე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან ბატონი გიგა გვენცაძე არის პრეზიდენტი და მიშა არის ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. სანამ გადავცემდი სტუმრებს სიტყვას, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გადაცემა მინდა დავიწყო პატარა, სულ პატარა მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას პატარა კადრებსაც ვაჩვენებ, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შესანიშნავ ბრწყინვალე გამარჯვებაზე ესპანეთის ნაკრებთან. ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჯგუფური ჯგუფის ბოლო მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა გაახარა მთელი საქართველო და გააოცა ნახევარ მსოფლიო. ალბათ საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 91-99 დაამარცხა, ოვერტაიმში დამატებით დროში დაამარცხა ესპანეთის უძლიერესი და ტიტულოვანი ნაკრები. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს. ზუსტად 4 წლის წინ, 22 წლის 4 ივლისს საქართველოს ნაკრებმა იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი დაამარცხა აქვე თბილისში იგივე არენაზე ესპანეთის ნაკრები და ყველას ახსოვს გასული წლის 25 წლის ევრობასკეტი, როცა ჩვენმა ნაკრებმა მოახერხა ესპანეთის ტიტულოვანი ნაკრების მოქმედი ჩემპიონის დამარცხება. კვიპროსში იყო ეს უკვე ჯგუფური ეტაპი და ჩვენმა ნაკრებმა ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ამ ჯგუფში მესამე ადგილი დავიკავეთ და მოვიპოვეთ. მანამდე იყო ეს გარანტირებული დანიასთან მატჩის შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთან რომ მოგვეგო რიგაში და აქ ესპანეთთან, მაშინ მეორე ადგილით გავდიოდით. მაგრამ შემდეგი ჯგუფური ეტაპი, ჯგუფურ ეტაპზე რასაკვირველია ითვლება ის ქულები, ის გამარჯვებები, რომელიც იყო ამ პირველ ეტაპში. ჩვენ ხვდებით მონტენეგროს, პორტუგალიას და საბერძნეთს, ერთი მატჩი გასვლა, მეორე მატჩი სახში. იწყება ეს შემდეგი რაუნდი 28 აგვისტოს, როცა საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები სახში თბილისში შეხვდება მონტენეგროს ნაკრებს. 31 აგვისტოს არის გასვლა პორტუგალიასთან, მერე არის ნოემბრის ფანჯარა, მერე არის თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისში და მე და მიშა გადაცემის წინ საუბრობდით, რამდენი მოგება გვინდა ჩვენ. ეს იყო კადრები პირველი არხის რეპორტაჟიდან, პირველი მეორე ტაიმის ძირითადი დროის ბოლო წუთები იყო. და მიშა, მე მინდა გთხოვოთ ახლა თქვენ 1-2 სიტყვით კალათბურთზე, მე რომ გადავიდეთ სხვა თემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიშა, რამდენი მოგება იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ იმ მეორე ეტაპზე, საკვალიფიკაციო რაუნდის მეორე ეტაპზე ჩვენ სამეულში უნდა მოხვდეთ, რომ მეორეჯერ გავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე.

0: მადლობა პირველ რიგში მივესალმები ტელეობიექტივის მაყურებელს და სპორტის კომაქს და ყველას მიულოცავ გუშინდელ მართლაც ფანტასტიურ და წარმოუდგენელ გამარჯვებას მით უმეტეს იმ ფონზე რომ უკრაინის ნაკრებთან მოდი ვთქვათ რომ არც თუ ისეთ ძლიერ და ტოპ ნაკრებთან ჩვენ დავმარცხდით იქ იყო რაღაცა სხვა მომენტები იქ პროვოკაციაზე წამოაგეს ჩვენი მოთამაშები გვაკლდა მაგრამ ასე თუ ისე იქ დავმარცხდით და შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ჯეროდა რომ აქ უკვე თბილისის აკუთანეზე თითქმის აღარავის აღარ ჯეროდა გარდა თვითონ კალათბურთელებს რომლებიც აცხადებდნენ რა თქმა უნდა ჩვენ ხა გულშემატკივარი სუბიექტურია და სულ რო NBA-ს იმას Dream Team-ს ეთამაშებოდა იქაც რაღაცა ჟუტავ იმედი შეიძლება გქონდეს მაგრამ რეალობას თუ თვალს გაუსვებთ ხა ასეთი ტიტულოვანი გუნდი საუკეთესო შემადგენლობით ჩამოსული ძალიან კარგ ფორმაში და შენ აი იმ რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესით მოდიხარო უკრაინასთან წააგე თამაში რომელიც არ უნდა წაგეგო და აი ამ ვითარებაში უკვე მართლა რწმენა და ისა ნდობა იმისა რომ ჩვენ შეიძლება უთ რაღაცა გვექნა ნაკლები იყო მე შენ გაგახსენებ თენგიზ რო შარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ჯგუფში ესპანეთის ეს უძლიერესი ნაკრები და მოქმედი ჩემპიონი არამედ ჯგუფში ჩავტოვეთ
1: ამ გამარჯვება მორალურად
0: განადგურში ჩავტოვეთ ეს ესპანეთი რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და პლუს ამას შემდეგ ასევე უკვე პლეიოფში გავედით და იქ საფრანგეთს მოუგეთ სადაც ასევე არავინ არ ფრთულიდა
1: ჩვენ ფინეთიდან ბოლოს
0: ხო ნუ ხა იქ ფინეთიდან უკვე ჩვენ იმედი გაგვიჩნდა რომ შეიძლება და 4 ხურში შესულიყავით
1: და ახლა გამიმეორებ მიშელი შეკითხვა
0: კი ბატონო
1: რამდენი მინიმუმ რამდენი 6 მატჩიდან 4 მოგება ხო
0: კიდევ ერთ ხო ერთი რამე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებული როლი ჩვენი კაპიტნის თორნიკე შენგელიას აუცილებლად უნდა გამოყოთ რომელსაც ყველა დროის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა ხო 37 ქულა 10-ზე მეტი
1: საქართველოს ნაკრებში
0: არავის არ ქონია აკამდე ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი და ნუ აშკარაა რომ თუ თორნიკეს თამაში მისდის ვინც გინდა ყავდეს მეტოქე იმას უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და პლუს მარკის სიდმა ძალიან მაგნოთი თამაშა 32 ქულა დააგროვა ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა 71 ქულას 69 ქულას მოუყარეს თავი რაც 3-4-ია მთელი მოპოვებული
1: მიშელ მე სამჯერ გეკითხები რამდენი მოგება გჭირდება
0: რა არის იცი ძალიან რთული ჯგუფია საბერძნეთი ჩერნოგორია პორტუგალია ხო საბერძნეთი ზალაზე ყოველას კარგად მოეხსენება თან სავარაუდოდ ანტეტოკუნმპოს ეყოლებათ ამ აგვისტოს ფანჯარაში იმიტომ რომ NBA ჯერ არ არის დაწყებული თუმცა
1: ჩვენ აგვისტოში არ თამაშობთ მათთან მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან
0: აა ჩვენ ხო კი ბატონო და მაშინ ხო აი მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან ზუსტადაც ნამდვილად არ გვინდოდა მაგათთან შეხვედრა იმიტომ რომ ნოემბერში არც ჩვენ გვეყოლება NBA-ს წარმოადგენლები არც მათ და უფრო თანაბრდება ძალები და შესაბამისად
1: მაინც არ
0: პასუხობს
1: ხშირ რამდენი
0: რთულია მე გონდა ამ წუთას გვაქვს 3 მოგება საუკეთესო შედეგი აქვს ესპანეთს 5 მოგებით და ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ადგილი უკვე ეს გუნდი გასულია შემდეგ ეტაპზე დიდი ალბათობით შემდეგ მოდიან მონტენეგრო და უკრაინა 4-5 მოგებით და ჩვენ და პორტუგალიას გვაქვს 3-3
1: მინიმუმ 4 მოგება შეიძლება არ
0: გვეყოფა 4 მოგება გვეყოფა 4 მოგება 7 მოგება გამოიხდება
1: და ძირფასო თემა მოყვებლებო 26 წლის 7 ივლისს მიშელ აბაიშვილმა თქვა რომ სავარაუდოდ
0: 99% 4 მოგება გაგვიყვანს ჩვენ ჯგუფი
1: ახლა სარგებლავ შემთხვევები და მივმართავ პორტუგალიაში საბერძნეთში და მონტენეგროში მცხოვრებ ჩვენ თანამამულებს ქართველებს და არა მარტო ქართველებს ინ საქართველოსდან იყარიან საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის გვერდზე არის მატჩების განრიგი, ყოველ სხვაგანაც შეგიძლიათ ნახოთ და მოემზადეთ, როცა ჩვენი ნაკრები ჩავა პორტუგალიაში, კომაგობა მარტო ტრიბუნებზე არა, ვიცით კომაგობა, მაგრამ მაინც გთხოვთ, არამედ დახვედრა აეროპორტში, ვარჯიშზე, ქუჩაში, სასტუმროსთან ახლოს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენს სპორტსმენებზე და რასაკვირველი მატჩის დროს, ოღონს მატჩამდე 40 წუთით ადრე უნდა მიხვიდეთ დარბაზში, რომ მოთელვის დროს ჩვენმა სპორტსმენებმა იგრძნო, რომ ქართველები ზიან თავისი დროშებით ძალიან დიდი მოტივაცია კალათბურთელებისგან, ვიცი და ხელბურთელებისგან, რომ დარბაზში ხედავენ მატჩამდე ნახევარსადით ადრე ქართველების დროშებით და ბავშვებს და ალბათონებს და მამაკაცებს ძალიან კარხასიაძე მოდიან. და იმედი გვაქვს მიშელი რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი საქართველოს საკალბო ეროვნულ ნაკრებს რომ წარმატებით ვიასპარეზოთ ამ მეორე

0: საკვალიფიკაციო ეტაპზე.
1: მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში და გავიდეთ მეორეჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამით შემოვიფარგლებით დღეს. ახლა რადგანაც მიშა აბაიშვილს მივეცი სიტყვა, თავარი მიზეზი რატომ მოვიწვიეთ, იყო ის რომ 2 ივლისს თელმა სპორტულმა მედიამ სოფლიოში აღნიშნა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე, რომელიც დიდი ხანი აღნიშნება სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. 102 წლის წინ დაიდო საფუძველი ამ დღესასწაულს, როცა შეიქმნა ის აიფსი, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში წელს ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე. ამის ორგანიზატორი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, რომლის პრეზიდენტია გიგა გვენცაძე, ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აგზის, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.
0: ასევე ბატონი თენგიზიც ჩვენი ასოციაციის
1: პრეზიდენტია. და ბიძინა ბარათაშვილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა მინდა გთხოვოთ, გთხოვა გადაცემის პროდიუსერს, რეჟისორს უბრალოდ, ჩართოთ ის ვიდეო, მასალა, რომელიც ასახავს სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს, როგორ წარიმართა საერთაშორისო დღე, როგორ გამართა თბილისში.

0: ქართულ სპორტულ ჟურნალისტებს უდიდესი როლი აქვს ქართული სპორტის განვითარებაში, ვინაიდან ქართული სპორტი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული წარმატებით ასპარეზობს და ამ წარმატებას ჭირდება გაშუქება. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ჟურნალისტ იმისთვის, რომ ქართული სპორტის სიახლეები და წარმატება ძალიან კარგად და წარმატებულად შუქდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ქართული სპორტის პოპულარიზაციასა. დღევანდელ დღეს ღირსეული ადამიანები იყვნენ დაჯილდოებული, მინდა სათითაოდ პირველ რიგში მათ მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადო მათ.
1: მივიღე მიხეილ კაკაბაძის სახელობის პრიზი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ჯილდოებს შორის, რომელსაც ასოციაცია გასცემს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ბუნებრივია და პლუს კიდე რაღაც ემოციური მომენტიც ემატება, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობდი იმ ადამიანს, ვისი სახელობის პრიზის მივიღე, მაგრამ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სპორტის რაინდის წოდება, რომელიც არკოლოციალად მეუხერხულება კიდევაც, რომ თქვათ მე კარგონესა პრიზი, რომელიც ამხელა კორიფეებს ქართული სპორტის მიენიჭა ამ წინაწლებში და მათ გვერდით ჩემი სახელის წერება ჩემს უზარმაზარი პატივია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ შალვას, მთლიანად სამინისტროს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმ ყველაფერში, რასაც სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია ახორციელებს.
2: Je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je ne parle pas géorgien, mais ce que j'ai bien ressenti, c'est l'atmosphère de cette réunion, l'amitié, la reconnaissance vis-à-vis des vieux journalistes. Et j'ai trouvé ça très, pas seulement émouvant, mais au-delà de ça, c'est, ah oui, allez, c'est l'amitié. L'amitié entre tous les journalistes qui sont présents ici, et c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer.
3: უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს დღევანდელი დღე 2 ივლისის სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეა. მინდა წარმატებები უსურვო თავიანთ საქმიანობაში, ერთ ცხოვრებაში წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ჩვენს პროფესიულ გასასწავლში მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს სპორტის სამინისტროს მუდმივი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლებს, მათი წვლილი ძალიან დიდია იმაში, რომ დღეს ბევრი ჩვენი კოლეგის გახარებული სახევნახით.
4: დიდი მადლობა. ეს იყო საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდიდან აღებული ვიდეო რგოლი, რომელიც საქართველოს სპორტის სამინისტრომ მოამზადა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. აქ თითქმის ძირითადი მომენტები იყო ნათქვამი. ახლა უკვე გადავცემ სიტყვას მიშა მიხეილ აბაიშვილს, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს. გახსენებთ, რომ 2016 წლიდან 2024 წლამდე მიხეილ აბაიშვილი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა

0: ასოციაციის პრეზიდენტი 24 წლის ნოემბრიდან გიგა გვენცაძე არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშაკი არის მიშელ აბაიშვილი კი არის ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ხონიზიებას ახო თითქმის ვითომ ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ცოტა მეტი დეტალები გვინდა ბატონ მიხეილ თუ შეიძლება სპორტულ ჟურნალის ასოციაციაზე. იქ გაიჟღერა რომ სპორტის სამინისტრო ხარდაჭერით გამართა ფედერაციების აკაკი ხორავას სახელობის სახეობთა სახში გამართა ეს ღონისძიება საკმაოდ მაღალ დონეზე. გთხოვთ და აუცილებლად ერთი თხოვნა მექნება ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ნახავდით ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ევროპის ასოციაციის პრეზიდენტი ეს იშვიათობა რომ ასეთი დონის რანგის წარმომადგენელი ასეთ ღონისძიებაზე რომელიმე ქვეყანაში ჩადის ამაზეც ვისაუბროთ უფრო მეტი შეიძლება.
1: აუცილებლად მადლობა მეც უერთდები მილოცვებს 2 ივლისთან დაკავშირებათალე უკვე ჩავლილე, მაგრამ ჩემ კოლეგებს კიდევ ერთ ხერგულოცავ ამ მათ პროფესიულ დღესასწაულს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხატო საქართველოს სპორტის სამინისტროს არამხოლოდ იმის გამო რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიების ორგანიზებაში
0: ბოდიში თქვენთან ახლა ფოტო მასალა რომელიც აღებული ავიღე მე სპორტის სამინისტროს გვერდიდან და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდიდან ეს უკვე ფოტო მასალა თქვენ გაგაძლიერეთ
1: მიშა კი ბატონო ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური თანამშრომლობა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასა და საქართველოს სპორტის სამინისტროს შორის უფრო მეცაც ვეთქვი სხვა მნიშვნელოვანი და მთავარი სპორტული ორგანიზაციები როგორც არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, როგორც არის პარლამენტში სპორტის კომიტეტი ან ქალაქ თბილისის და გნებავს ქალაქ ბათუმის მერიებში სპორტის სამსახურები, აჭარის სპორტზე ასეთ ორგანიზაციებთან საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას აქვს ძალიან ჭიდრო ნაყოფიერი და უმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობა და აი ეს ღონისძიებაც რომელიც 2 ივლისს გამართა არამხოლოდ სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არამედ უმეტესი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟით და დახმარებით ჩატარდა მათ ასევე სპორტული ფედერაციების და სპორტული კლუბების, სხვადასხვა საფეხბურთო თუ სხვა კლუბების, რომლებმაც უამრავი სიურპრიზი, უამრავი საჩუქარი დააწესეს ჩვენი
0: ჟურნალისტების,
1: კონკრეტულად სპორტული ჟურნალისტების მოგვილოც ეს დაბადების დღე და არამხოლოდ სიტყვიერად, არამედ რაღაცა ისეთი საინტერესო და კარგი საჩუქრებით, ასე მაგალითად ისათვის ვიტყვი რომ არველაძეების ფონდმა დააწესა შოთა არველაძის აიაქსის ერთ მაისური შოთას ხელმოწერით და ახლა შორს აგუყვას ამაზე საუბარი ძალიან ბევრი პრიზი იყო დაწესებული შენ სწორად აღნიშნე თენგიზ ეს უკვე 102 წლისაა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია იგი დაფუძნდა 1924 წელს პარიზში ჩატარდა პირველი კონგრესი 2 ივლისს და იქიდან იწყება ათვლა ეს არის უძველესი ჟურნალისტური ორგანიზაცია არიან არის სხვა ჟურნალისტური ორგანიზაციები არასპორტული თქვა სხვა მიმართულების მაგრამ სწორედ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია არის უძველესი სპორტული ორგანიზაცია შემდეგ უკვე საქართველოში შეიქმნა 1959 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის სახელი იყო. მაშინ ეს ორგანიზაცია 1964 წელს უკვე პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები, ათეულ მაშინ ვლინდებოდა ათეულები და პირველი გამარჯვებულია ჩვენი სახელოვანი ლეგენდა ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი 1964 წელს გამარჯვა სლავა მეტრეველმა ამ გამოკითხვაში და შემდეგ უკვე 1991 წელს მოხდა რეორგანიზაცია
0: უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში იქნა დამოუკიდებელი ასოციაცია
1: დამოუკიდებელი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია პირველი პრეზიდენტი იყო დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გუჯა ბერიშვილი
0: ბოდიში თქვენთან გუჯა ბერიშვილი იყო სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი 91-დან 2012 წლის ბოლომდე
1: კი ბატონო
0: კი ბატონო რეკორდული
1: კი ბატონო ხელმძღვანელობდა და
0: 2012 წლის ბოლომდიდან არის ოლიმპიური ოლიმპიური კომიტეტის პირველი
1: ვიცე-პრეზიდენტი. კი ბატონო, ძალიან ბევრი კარგი საქმე.
0: ეს იმიტომ თქვი, რომ არეწინოს გუჯა რომ შევამცირეთ, შევამოკლეთ ის.
1: და ერთი სიტყვით
0: ბოდიში რომ გაგაცხვეტინეთ, ხო, ბოდიში გაგაცხვეტინეთ, თქვენ უკვე ბოდით ამ ისტორიას.
1: ეხა რაც შეეხება
0: სტუმარს,
1: ეს არის საფრანგეთის წარმომადგენელი, ეროვნებით ფრანგი, რომელიც წელს აპრილში გამართა შვეიცარიაში, ჟენევაში ჩატარდა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესი, 102 კონგრესი და ამ კონგრესზე ის თან 4 წელიწადში ერთხელ ხდება არჩევნები და იყო საარჩევნო კონგრესი. და ამ კონგრესზე მოხდა არჩევა სწორედ ამ მარკ ვენტულაკის ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის პოსტზე. და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მას

0: ფოტოზე ერთთან ჩადნა და ერთად იჯდნენ ამ ღონისძიებაზე.
1: მოხდა ეს, როგორც გითხარი, ჟენევაში აპრილში და პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც უცხოეთში პირველი ამ სტატუსით პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც დაგეგმა მარკ ვენტულაკმა, იყო სწორედ საქართველოში და თან დაამთხვია სწორედ 2 ივლისს, რომ თან მოელოცა ჩვენთვის და ქართველი კოჩი, ჩვენი ქართველი კოლეგებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა
0: ჩვენ ამთავრობით.
1: ჩვენ გვქონდა შეხვედრები როგორც ასოციაციის შიგნით, ხო?
0: სპორტის მინისტრმა მიიღო.
1: მინისტრმა მიიღო, კი ბატონო, შეხვდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს
0: და ბატონ ბერეხაბელოს.
1: კი ბატონო, და რაღაცა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ ვიზიტით და იმასაც გეტყვი, რომ რაღაცეები ისე მოეწონა, გინდა ამ ჩვენს ორგანიზებულ ღონისძიებაში და გინდა ზოგადად ჩვენს ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებში რომ გაირკვა და ჩაიხე და თქვა, რომ ყოველ მიზეს გარეშე საფრანგეთის სპორტ ჟურნალისტთა ასოციაციას გაუწევს რეკომენდაციას, რომ ეს ჩვენი რაღაცა თავისებურებები და ის გადაიღონ იმათმა და მოგუბაძონ და შეიძლება თქვა ისიც, რომ შეიძლება გააკეთოს ისე, რომ გაცვლითი პროგრამები ფრანგ და ქართველ სპორტულ ჟურნალისტთა შორის და რაღაცა ერთობლივი კომისიები სხვადასხვა სპორტის სახეობებზე,
0: ღონისძიებებზე, სხვადასხვა ღონისძიებებზე,
1: ღონისძიებების ორგანიზატორთან.
0: დიდი მადლობა.
1: დაისახა რაღაცა საინტერესო გადაკვეთები და ვფიქრობ, რომ ეს
0: დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, აქვე დავამატებ ახლა თუ დაგჩებოდ, რომ მე დაუბრუნდებით ამ თემას. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდზე არის ჩამოთვლილი ის ტურნირები, რომელიც გაიმართა ივნისის ბოლოს, ივნისის პირველ დღეებში რამდენიმე სახეობაში ჟურნალისტებს შორის სხვადასხვა
1: საქართველოს
0: მედიაკვირეული ივნისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე დეტალური ინფორმაცია არის, ვინ სად მონაწილეობდა, რა ტურნირები გაიმართა ჟურნალისტებს შორის, რომელ სახეობებში და ეს
1: და ვინ გაიმარჯვა.
0: დიახ, და ვინ გაიმარჯვა და რა საჩუქრები და პრიზები და პრემიები მიიღეს. რა შეეხება ამ ღონისძიებას, საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდზე, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდზე და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზეც არის დეტალური ინფორმაცია. ცოტა ხანი ბატონო მიშელი დავაპაუზებ თქვენ გამოსვლას, გადაცემის ბოლოს და დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ძირფასო ტელემაყურებლებს და რადიოსმენელებს, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო
1: ბოდიში ბატონო თენკი, ზუსტად მაგიტომ სუ ერთი რაღაცას დავამატებ. ჩვენ გვაქვს სახელობითი პრემიები, 7 პრემიას გავწევდა წელს პირველად, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, მით უმეტეს ამ გადაცემაში. წელს პირველად დაწესდა და ამის შემდგომ ყოველწლიურად გაიცემა ჯამლეთ ხუხაშვილის პრემია, სახელობის პრემია, რომელიც მიენიჭება წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე აქტიურ და გამორჩეულ სპორტულ ჟურნალისტს.
0: ამ წელს მიანიჭეს ლაშა დვალიშვილი.
1: ლაშა პირველი ლაურეატია ლაშა დვალიშვილი, რომელიც დააჯილდოვეს ბატონმა თენგიზ ბაჭკორიამ და ბატონი ჯამლეთის მეუღლემ
0: ბატონმა
1: ევა ბაბალაშვილმა. ეს
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მიშელ, აუცილებელი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომელიც ამყვანებარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის მეორე სტუმარი არის ბატონი ვლადიმერ შენგელია. სოხუმელი კაცი, მთელი ცხოვრება რომელიც არის სპორტში. ბატონი ვლადიმერ შენგელი ამჟამად არის საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი კამრის მესამე დანის მფლობელი, სენსეის მფლობელი და კიდევ მუშაობს სპორტის უნივერსიტეტში. როგორ ქვია თქვენ დეპარტამენტს?
2: მატერიალური რესურსების მართვის
0: აუცილებელი დეპარტამენტი, აუცილებელი. ბატონო ვლადიმერ არის
2: ამავდროულს საერთაშორისო კატეგორიის აჯილდოვანი.
0: აი ეს დესერტის ისტორიები ამას. ბატონო ვლადიმერი დიდი ხანია, დიდი ხანი არის წარმატებული მსაჯი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია კონტაქტურ კარატეში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე. ძალიან დიდი დაფასება აქვს მას როგორც მსაჯი.

0: ტელემაყურებლებმა იციან განსაკუთრებით სპორტის სპეციალისტებმა გულში რამ ნიშნობა აქვს, როცა შენი ქვეყნის წარმომადგენელი არის მაღალი დონის მსაჯი, არა მარტო პრესტიჟის კუთხით, არამედ ის თავისი ავტორიტეტით საერთაშორისო ტურნირებზე ცდილობს რომ იმ ქვეყნის, შენი ქვეყნის სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ შემთხვევით, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა პიროვნულად თქვენთვის და ისე საქართველოსთვის.
1: აბალანსებს,
0: ხო, ოღონდ კანონის ჩარჩოებში და ტრადიციების ჩარჩოებში, სპორტულ ტრადიციებზე აქვს საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ახლა მე ვიცი რომ სოხუმში ხარ დაბადებული გაზრდილი, როგორც მე გავარკვიე დეტალურად, სულ ახლოს ცხოვრობდით, ახლოს რამდენიმე ასეულ მეტრში და მინდა გთხოვოთ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება სპორტში, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა კარატესთან? თქვენი მეგობრობა კარატესთან ჯერ არ ჩავთოთ ფოტომასალა ცოტა ხანში, აი როდის დაიწყო? მე ომის პერიოდი იყო, ომის შემდეგ ამით დავიწყოთ. აი როგორ აღმოჩნდით კარატეში, თუ შეიძლება?
2: კი ბატონო. შუა გადაცემაში მიწევს მოსალმეობა, მაგრამ მივესალმები მაყურებელს და მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ რომ გადავიდეთ საქმეზე, ნუ თქვენ მოიხსენებათ და უფრო ასე უფროსთაობას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სისტემის, ასე ვთქვათ, დროს აგზალული იყო
0: ეს. ერთი პერიოდი აგზალული
2: იყო და ნუ აი ესე შეფარულად, რაღაცა მაგულად ვარჯიშობდა ხალხი ამას. პოპულარობა საკმაოდ დიდი იყო მაშინაც. ნუ ფაქტიურად მე 86-87 წელი იყო, რომ ჩემმა მეგობარმა, ძალიან ახლო მეგობარმა მიმიყვანა, რომელიც უკვე თვითონ 2-3 წლის დაწყებული ჰქონდა ვარჯიში. ეს იყო კობა მირზაშვილი, შემიძლია დავასახელო და დავასახელებ კიდევაც, გმირი ბიჭი, რომელიც ტყვე დაიყვანეს
0: ომის დროს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
2: მინისტრთა საბჭოდან გამოდიან, გამოყავთ ჯიული შარტავა, გურამის გაბისკირია, ესენი სულ ყველა მათთან ერთად იყო ისიც, კადრები გეკნებათ თანახი
0: მიწაზე, რომ YouTube-ში არის კადრები.
2: კი ბატონო, რომელიც დახურეს, მე მოკლედ ამან მიყვანა რა და
0: მისი დამსახურება კობა მირზაშვილის, რომ თქვენ აღმოჩნდით კარატეში.
2: კი. ნუ ამის მერე კი მოიხსენებათ, როგორ განვითარდა ყველაფერი.
0: ომის შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში, ხო თუ?
2: ხო,
0: თბილისში. რუსეთ-საქართველოს 92-13 წლების შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში დევნილობაში და აქ გააგრძელეთ კარატე.
2: კი, რა თქმა უნდა, 97-18 წელს ისევ დაუბრუნდი ამას ყველაფერს, უბრალოდ ამ მოვლენებმა ას ხელი არ შემიწყო, ასე ვთქვათ, იმ კარიერაში, იმ სპორტულ კარიერაში, მაგრამ გავაგრძელი მე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მსაჯობაში და მსაჯობით რა.
0: დიახ.
2: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვარ, ლიცენზირებული როგორც
0: მოდი. ბოდიში, რომელი წლიდან ხარ საერთაშორისო? 2000 იყო ეროვნული კატეგორია, კიდევ არის
2: ხო? 2004 წლიდან.
0: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. 22 წელი ხარ, უკვე სერიოზული, სერიოზული დიახ.
2: ასე რა თქმა უნდა, მონაწილეობას ვღებულობ მსაჯობაში, ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე და ასევე რა თქმა უნდა რესპუბლიკურ
0: შინა საქართველოს ტურნირებში. ბოდიში თქვენთან. აი მსაჯობისგან ბატონი ირაკლი დოლაბერიძეს ხომ არ რჩევია თქვენთვის? თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ეს. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე წარმატებული კარატისტი, მწნელი სპორტის მოღვაწე, სპორტის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ახლა სპორტის მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე. მის რჩევით აღმოჩნდით თუ სხვა გარემოებში აღმოჩნდით საჯობაში?
2: ნუ სიმართლეს ვიტყვი, მის რჩევით ალბათ დიდწილად და რა თქმა უნდა მე ჩემი გადაწყვეტილებითაც, ახლა არავის არ დაუძალებია ეს ჩემთვის, ხო? ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს, საიდანღაც ხო დაიწყე ეს საჯობა და ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს ეს მონაცემები და მე მირჩია, რა თქმა უნდა, არა მარტო მწვრთნელობა, ეს
0: საჯობა არ მე ფოტოზე გამოჩნდება თქვენ და ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე.
2: მწვრთნელობაც ადრე მწვრთნელობდი კიდევა, ჯგუფები მყავდა
0: კიდევა. მშოვდი წნელად 90-იანი წლების?
2: არა, 2000-იანი წლებიდან.
0: აჰა.
2: 2000-იანი წლებიდან უკვე. და ნუ ეს ირაკლი დოლაბერიძეს აქვს ამაში, რა თქმა უნდა, დიდი წვლილი. რა თქმა უნდა, მე ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ლიცენზირება და ეს ყველაფერი მსაჯობის კატეგორიის მინიჭება არ არის, რომ ერთხელ მოგცემენ ამას და ამით ის უშენ მთელი ცხოვრება ხარ. ფაქტიურად ჩვენ, მე
0: განახლება უნდა, დამტკიცება.
2: რა თქმა უნდა, ყოველთვის ევროპის
0: განახლება, დამტკიცება.
2: კი,

0: ევროპის ჩემპიონატების დროს, როცა ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, ყოველთვის ხდება საჭირო ლიცენზირება, საჭირო ტესტირება ისევ სხვადასხვა კატეგორიებზე
1: და
0: ფაქტიურად ალბათ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ყოველ წელს მიწევს გამოცდების ჩაბარება და ну ახლა მინდა ისიც გითხრათ რომ მუდმივად ვერავინ ვერ იქნება ვერც მსაჯი ვერც მწვრთნელი ჩვენ ვფიქრობთ ასევე და დიდ ძალისხმევას ვახმართ ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ ფედერაციის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ შეგვექმნათ და შეგვქმნათ მომავალი თაობა რომ ჩამოვაყალიბოთ და
1: საჯების
0: რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მომავალი თაობა მოდის ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ გვაქვს ყავს სპორტსმენები როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ფილიალები ჩვენი ფედერაციის აჭარის ორგანიზაციის ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაცია ლევანციცაძის ხელმძღვანელობით ძალიან ასე ვთქვათ შტამბეჭდავ მუშაობას ატარებს ეს ახალგაზრდა კაცი და ძალიან დიდ შედეგებს დებს ჩვენ ჩავატარეთ ამავე დროს მინდა ასევე გითხრათ და იცოდეთ 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ თბილისში. მე ჩავატარეთ 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატი თბილისში და წელს ჩავატარეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატი
1: ბათუმში,
0: რომელმაც დაიმსახურა, რა ვიცი, ძალიან
1: უმაღლესი შეფასება.
0: ბატონო, სამივეჯერ.
1: ბატონო ვლადიმერ, მინდა გითხრათ, არა მარტო ევროპის ფედერაციიდან ვიცი ეს უმაღლესი, არამედ კოსმოსიდანაც დაგვიდასტურეს, რომ ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი კარატეში 20 წელს იყო უმაღლეს დონეზე, აი კოსმოსიდანაც მოგვაწოდეს ეს სოლიდური ინფორმაცია.
0: ვიცი, მეც მაწდიან, ჩვენ
2: ვიცნობთ. სატელიტურად, ხო.
1: დიახ.
0: ну, რა ვიცი, ასევე ხა მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, мама ჩემი ახსენებ თავში.
1: კი, აუცილებლად ამაზე გადავალთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა. გთხოვოთ სანამ мама თქვენზე როგორც სპორტსმენზე ვისაუბრებთ, მინდა გთხოვოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ამ каратеს, კონტაქტური каратеს განვითარებაში გარკვეული წილი სერიოზული წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტსმენებმა სანამ იქ ვიყავით სოხუმში
0: 92 წელს ისიც თქვენ რა ჩატარდა
1: აგვისტოს დასაწყისში რუსეთ-საქართველოს ომამდე რამდენიმე დაწყებამდე რამდენიმე ღადრე სოხუმში ახალ სტადიონზე გამართა საქართველოს ჩემპიონატი იქ ძალიან ბევრი სპორტსმენი იყო თბილისი რუსთავი საქართველოს სხვა ქალაქები და მათ შორის სოხუმელები იყვნენ და ბატონი ირაკლიც იყო იქ როგორც მითხრეს ახალგაზრდა იყო ჯაბუკები იყვნენ და ეს ყველაფერი აისახება იმ 2 ივლისის ღონისძიებაზე თქვიმე იმ ფილმში კონტაქტ კარატეს ისტორიის შესახებ რომელიც უნდა შექმნას ბატონმა გოგი თორაძემ წარმატებულმა კინორეჟისორმა საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა გოგი თორაძემ რომელმაც შექმნა უკვე 23 სატელევიზიო დოკუმენტურ ხატრული ფილმი სპორტის თემატიკაზე და რამდენიმე მისი ფილმი მიშამისის კარგად გახდა მილანის საერთაშორისო ფესტივალის სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. კიდევ გახდა მისი ფილმები გახდნენ ბუენოს-აირესის, სიდნეის, ნეაპოლის, ტაშკენტის სხვადასხვა ფესტივალების ლაურეატი. საერთო ჯამში მას აქვს 53 ფილმი, აქედან სატელევიზიო დოკუმენტური, მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და აქედან 23 სპორტულ თემაზე. აი სოხუმის ეპიზოდებიც და სხვა ეპიზოდებიც შევა იმ ფილმში. ახლა ეს სოხუმზე იმიტომ გავამახვილე ყურადღება, რომ თქვენ შემთხვევით არ აღმოჩნდით სპორტში, ეს ეს კოსმოსიდან დამედასტურეს, რომ мама თქვენი იყო სპორტში ავტორალი, იმ დროს თავისებურობა იყო საკავშირის თავისი სპეციფიკა ჰქონდა ამ საკითხში და мама თქვენი 80-იან წლებში იყო ჩართული ავტორალში და როცა თქვენ დაიწყებს საუბარს გადაცემის რეჟისორი ჩართავს იმ ფოტომასალას, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. თქვენი
3: დოსააფი ხო მაშინ?
1: იტყვის, დიახ, ხოთ мама თქვენზე. ხო, мама თქვენი უყურებს ამ გადაცემას, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: მივესალმებით, მივესალმებით.
0: რა თქმა უნდა, უყურებს. მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდები ორი სიტყვით ისევ каратეს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს. იმისათვის რომ ჩვენ თუ რაიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ტარდება ეს ყველაფერი ტარდება მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა მათი ძალისხმევით და მათი ასე ვთქვათ კეთილი ნებით. მადლობა ყველას და სპორტის სამინისტროს ყველა თანამშრომელს. აი

0: იმედია რომ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი
1: მომავალში. ეს კარგი დამატება იყო. იმედია ასე გაგრძელდება, ალბათ ასე გაგრძელდება.
0: ნუ იმიტომ რომ ასე გრძელდება და მადლობა.
1: რა შეიძლება მამაჩემს?
0: რა შეიძლება მამაჩემს ნუგზარ შენგელიას, რომელსაც რომელიც ასევე სოხუმში არის დაბადებული, ну ეს ფაქტურად იყო მისი პარალელური ხობი, პარალელური ცხოვრება იყო, აგერ თქვენ სურათზე ხედავთ, იქ მეცავ არ იქ ამ შემთხვევაში, ეს მანქანები, რასაც თქვენ უყურებთ, არის სულ აი ამ ადამიანების შექმნილი
1: 80-იან წლებში.
0: დიახ, ეს არის სადღაც 85-86 წლები. აქვე დგანან პეტრე ნაჭყებია, სოხუმელი იცნობდეთ იქნება. ლევა კარაგოზიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ძალიან კარგი სპორტსმენები იყვნენ, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებებში,
1: საქართველოს ჩემპიონატებში, საკავშირო ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობდა. მამათქენი როგორც მევიც იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი. იმ დროს ამ წოდება რომ მიიღო ეს ბევრი ქულები უნდა მოგიგროვებინა, წარმატებული გამოსვლა უნდა ყოფილიყო, და სპორტის ოსტატობის კანდიდატს ისე იოლად არ მოგცემდნენ.
0: კი, რა თქმა უნდა, ეს
1: მოდიში თქვენთან, კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ეს ფოტოები ჩართოთ, ძალიან საინტერესო ფოტოები, გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, ბატონო.
0: ხო, ну ძალიან თან პოპულარულიც იყო ეს ამ დროს, პოპულარული კი იყო, მაგრამ განვითარებული ძალიან ისე არ იყო.
1: ვთქვათ,
0: როგორც ეხლა არის სოფლიოში განვითარებული ეს ყველაფერი და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფუძველი იყრებოდა ამას ყველაფერს. ნუ ეხლაც კი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსში ეს განვითარებული და
1: ტარდება. ახლა სხვა სიტუაციაა, სხვა დონეა, სხვა მანქანებია, ხო, სხვა მანქანები.
0: ხო, ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს მანქანები ეხა და თანამედროვე მანქანებს და ტექნოლოგიებს ვერ
1: გავიცნობ. ახლა მე კი ვიცი, მაგრამ თქვენ მითხარით, სოხუმში და სხვაგანაც რომ ტარდებოდა, სად ტარდებოდა ეს ავტორალი, როგორ იყო ეს თუ
0: შეიძლება? მე როგორც მახსოვს, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდებოდა კრასნოდარის
1: მხარეში.
0: ანუ კრასნოდარი, სოჭი, აი კრასნაია პოლიანა და აი ეს ტრასები იყო იქ. არ იყო ხათაშორის სტავროპოლი და ეს
1: ძალიან რთული ტრასები იყო, თაგორიანი ადგილები და რთული ტრასები.
0: დიახ, რთული იყო და შესაბამისად რთული იყო, ანუ მონაწილე ძალიან ბევრი იყო, ახლა საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკა მონაწილეობდა. შესაბამისად რთული იყო გამარჯობა, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილებში ესენი
1: შედიოდნენ
0: და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს კანდიდატობის ასე ვთქვათ სტატუსიც მიენიჭათ მერე. საქართველოსში კიდე მე მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა პატარა ვიყავი და მაგრამ მახსოვს რომ მამაჩემი დადიოდა თბილისში, თბილისის ზღვის ირგვლივ ტარდებოდა, როგორც მე მახსოვს ეს რბოლები. შეიძლება არა მარტო თბილისის ზღვის ირგვლივაც და სადღაც იყო კიდე ეს ტრასები გრძელდებოდა, უბრალოდ ახლა რაც მახსოვს იმას გიყვებით და უყვებით ჩვენს მსმენელს. ნამაყურებლებს
1: დიდი მადლობა, ბატონ ვლადიმერ. 71-იანი ხართ თქვენ, იუბილარი გახდით 55, ხო? 25-იანი, ეს ძალიან საინტერესო. მიშაც გადიშელი მიხეილ აბაიშვილიც 71-იანია, ხო? და 55-ია, ხო? მიცი ხო, იაპონიაში განსაკუთრებით აღნიშნავენ 44, 55, 66, 77, 88 და მერე მიდის მოლაპარაკება ღმერთთან.
0: ხო?
1: გაგრძელებაზე 88 წლის შემდეგ მიდის მე.
0: ანუ შამდგომულობას ვიცით
1: მე. 99 წლამდე. და თქვენ გახსოვთ ეს ტურნირები 80-იან წლებში, სოხუმშიც იყო, კალაგარეთაც იყო და თბილისშიც და კრასნოდარიც მახსოვს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს
1: რა. საშიში სპორტი იყო იმ დროსაც.
0: საშიში იყო, ну, საშიში როგორ რისკთან იყო დაკავშირებული და სანახაობრივი იყო ძალიან. მე ანუ არ მარტო ავტო რბოლები, ასევე მოტორბოლები სტარდებოდა, ესეც მაგრანახი და ამაშიც მიღებულობდნენ მონაწილეობას იმ სურათზე ყოფი ადამიანი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიმახსოვს პეტრე ნაჭყებიას.
1: და ომის შემდეგ ბატონმა ნუგზარ მამათქა მიატოვა ეს ყველაფერი, ამის არც სიტუაცია იყო და არც
0: სამწუხაროდ ომის შემდეგ როგორ გითხრათ, არავის არ ქონდა ეხა მაგის თავი და არც საშუალება, ფაქტიურად მეორე ცხოვრებას ვიწყებდით, მაგრამ დავლაგდით, დავეწყვით, გავაგზელეთ. ყოველ შემთხვევაში მე კარატე გავაგზელე, მამაჩემმა ასე ვთქვათ, თავის პერსონალურ მანქანაზე გააგზელა ეს რბოლები.
1: იმ დროს არც ჰონორარები იყო, არც არაფერი, ეს სუფთა ენთუზიაზმზე იყო ეს ფაქტიურად. თითქმის არ იყო ჰონორარები.
0: რა არის მე ვერ გეტყვით ახლა.
1: ხო, შეიძლება რაღაცა იყო, ვიღაცები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ოფიციალურად ესეთი ჰონორარები და ესეთი ის არ იყო.
0: მაგრამ ხო, ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ მე რაც მახსოვს, აი რაც შეეხება მანქანებს და მანქანების ასე სტანდარტულად
2: აღჭურვას,
0: აღჭურვას და მოყვანას, ეს სულ ამათი ჯიბიდან ხდებოდა ყველაფერი.
2: მე კარგად მახსოვს, რომ იმართებოდა არა მხოლოდ შეჯიბრები, არამედ ავტოშოუებიც იმართებოდა, რაღაც საჩვენებელი გამოსვლები იმართებოდა, აი ეს შეჯიბრები რაღაცა ისეთი რა და ძალიან დიდი პოპულარობით
1: სარგებლობდა. სიახლე იყო ხო ევროპის ქვეყნებში, უფრო ადრე დაიწყო, უფრო მაღალ დონეზე იყო იქ, მაგრამ საკავშირში 70-იან 80-იან წლებში იყო საკმაოდ სოლიდურ დონეზე და მინდა ვახსენო ერთი გვარი ჯიმი ჯუანშერ სამუშია, რომელიც ზუგდიდელი ბიჭი, რომელიც მე ლენინგრადში, პეტერბურგში რესპუბლიკურ აკადემიაში სწავლობდა, იქ დამთავრდა ასპირანტურა და იყო საბუკაშირის ჩემპიონიც და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობდა და 80-იანი წლების 83-ში ლიეტოვაში იყო ტურნირი და იქ ავარიაში მოხდა, ამდენ ერთი წელი სერიოზული ტრავმები მიიღო, კომაში იყო და ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი სახელი იყო, რომ საბუკაშირის ნაკრებში იყო, იმ დროს მოხვედრა საბუკაშირის ნაკრებში ხომიც, მაგრამ პეტერ ბუში იყო და იქ უფრო სტრაფად მოხდა. ყველა რესპუბლიკაში იყო 15 რესპუბლიკა თქვენ რომ ახსენეთ, მაგრამ ხომ იცით ბატონო ვლადიმერ, ყველა სახეობაში, მათ შორის ამ სპორტის ამ სახეობაში, ყოველთვის საჭიროა რეკომენდაცია. ვიღაცა უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოგაქციონ ყურადღება, განსაკუთრებით ასეთ ინდივიდუალურ სახეობებში, ინდივიდუალურ სახეობებში. სხვანაირადაც ხდება, მაგრამ ხშირად საჭიროა რეკომენდატორი, ვინც მიაქცევს ყურადღებას, რომ აი ამ ადამიანს, ამ სპორტსენს ეს იღბალზეც არის დამოკიდებული, როგორც ბატონი ჯამლეთი იტყოდა იღბალზე.
2: სპორტი ძალიან ბევრი
0: რეკომენდაციასაც, რეკომენდატორსაც, თავის რეკომენდაციას რომ გაამართლებ და გაუმართლებ, ეს კიდე ძალიან კარგი ფაქტია.
1: კიდევ ერთხელ აქედან მივმართავ ბატონო გზარ, დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გზარ, რომ ასეთი აქტიურად იყავით ჩართული სპორტში თქვენ მეგობრებთან და ესეთი სპორტსმენი, ასეთი ვაჟკაცი კაცი რომ გაზარდეთ, დიდი მადლობა. ბატონ ვლადიმერ, რამის ხომ არ დაამატებთ და მე რა მიშას აბეიშვილს და დაუტოვე ერთი ორი სიტყვა თუ შეიძლება?
0: თავიდან ასე ვთქვათ, რაც ეს გადაცემა როგორც კი დაიწყო, ანუ ის მოვლენები, რომელიც იყო 2 ივლისს, მე კიდე ერთხელ მინდა ვილოცოთ, საშუალება ასე ვთქვათ მომეცა, მეცი გახდით და ამ მოლოცვებში, ნუ ჩვენც
1: გიდასტურებთ ბატონო ვლადიმერმა დამაჯილდოვამ პერსონალურად.
0: ეგ იყო ჩვენი ფედერაციისგან,
1: მაგრამ პერსონალურად მან გადმომცა, ეს სიტყვით მომარტო და დიდი მადლობა
0: თქვენ. ბატონო, და ასევე მინდა გისურვოთ წარმატებები სპორტულ ჟურნალისტიკაში.
2: დიდი მადლობა, ჩვენც გისურვებთ წარმატებებს.
0: მადლობა დიდი.
2: გულშემატკივრობთ რა თქმა
1: უნდა. თავარია მიშელი, იყოს ახლა ჟურნალისტების მოვალეობა არა მარტო არ არის ის, რომ აჩვენეს რა ხდება, ზოგჯერ ჯანსაღი კრიტიკა, რჩევაც, რეკომენდაციას, ანალიზი, მარტო ის არ არის,
2: მარტო ტაში არ არის,
1: ხო, გასაგებია ეს, ონ ჯანსაღი,
2: კორექტული,
1: არგუმენტირებული კრიტიკას რჩევაც და ასე შემდეგ, ეს შემადგენელი ნაწილია, ხო? მიშელ, დაგჭა 5 აქედან 3 წუთი გაგშენ. ახლა მაინტერესებს მიშა ბეიშულს ეკითხები სპორტულ ჟურნალისტ ასე ვიცე-პრეზიდენტს. ფეხბურთის მატჩები მოდის.
2: კი ბატონო.
1: 4 გუნდი მონაწილეობს. ხო, ვიცი რომ მიშა ძალიან ეხერხება პროგნოზები. ესე იგი, გორის დილა, თბილისის დინამო, თბილისის იბერია და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენ ყველას გვინდა რომ 4-ვე გუნდი გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. შენი აზრი?
2: სხვა გზა არა გვაქვს. ჩვენ უკვე იმდენად დავიწიეთ რეიტინგში, რომ მომდევნო წელს გვიწევსო მხოლოდ 3 გუნდით ვიქნებით ევროტურნირებზე წარმოდგენილი, იმის მიუხედავად წელს რა მოხდება.
1: მაგრამ მომავლისთვის
2: იმის უკვე აი წელს თუ ჩვენ კარგად გამოვალთ და მოახერხეთ თუნდაც ერთ-ერთი გუნდი მოახერხებს ჯგუფურ ეტაპის ბარიერის დაძლევას, უკვე ისე 4 გუნდის ქვოტა დაგვიბრუნდება და გამომდინარე რომ არც თუ ისე ძლიერი მეტოქეები გვარგუნა როგორც იქნა ამჯერად
1: შედარებით.
2: კი, კი ბატონო.
1: ტიტულების მიხედვით.
2: ну албат ყველაზე ძლიერი ესეთი მეტოქე ხავს ქუთაისის ტორპედოს
1: აზერბაიჯანის
2: ძირასახით, თუმცა კი მანდაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა აწარმოა კლუბის მენეჯმენტმა და დიდი იმედი გვაქვს რომ

0: ცოტა უპირატესობა მაინც ტორპედოს ხარეზე იქნება და შევძლებთ ამ ბარიერის დაძლევას და ოთხივე გუნდი მოახერხებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლას. და უნდა ითქვას, რომ იქაც უკვე ცნობილია მეტოქეები.
1: 8-9 ივლისი 15-16.
0: კი ბატონო, და აი უკვე შემდეგი ეტაპის მეტოქეები სავარაუდო ასევე წყვილებიდან გამომდინარე ცნობილია და
1: ფიქრობ
0: იქაც არ არის წარმოუდგენელი და რაღაცა გადაულახავი არც ერთი გუნდის ბარიერი და მართლაც გვექ წელს მაინც მოვახდენთ ამ რაღაცა გარღვევა და ჩვენი რომელიმე გუნდი შეიძლება ორიც მოხვდეს ამ ჯგუფურ ეტაპზე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. პლუს ამას რამდენიმე კარგი ტრანსფერი განხორციელდა და ნაკრებზეც რო ვიფიქროთ, იცით რომ გიორგი ჩაკვეტაძე ჩემპიონშიპიდან, ბრიტანეთის ჩემპიონშიპიდან გადავიდა უდინეზეში სერია A-ში, რაც კარიერულად რა
1: თქმა უნდა
0: წინ გადადგმული
1: გიორგი ჩაკვეტაძე გამწნდება.
0: კი ბატონო, ასევე ბუნდესლიგაში გადავიდა ლუკა ლოჩოშვილი, კიონის კონთან გააფორმა.
1: ძალიან გაუხარდა კრისტიანო რონალდოს, რომ ლუკა გადავიდა. იქ გახსოვთ ის მატჩი პორტუგალია საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე, იქიდან ახსოვს
0: მოინადირა ასე ვთქვათ და
1: იქიდან ახსოვს კრისტიანოს, რომ როგორი ფეხბურთელია ლუკა, წარმატებები მას, წარმატებები. სერიოზული განაცხადი გააკეთა ხოლმე. იმედი მაქვს, რომ ორი გუნდი ჩვენი ქართული გუნდი ამ ევროპულ
0: ეტაპამდე მიაღწევს.
1: მიტომეთეს ახლა ტელემაყურები ზოგიერთი იტყვის ახლა სოფლიო ჩემპიონატ ვარ მოგიწევს გადართვა ამ
2: პროგნოზები არ არის დაჯდადი.
1: ხა არ არის დაჯდადი, არა.
0: ალბათ სოფლიო ჩემპიონატსაც შეიძლება გამოვეხმაუროთ მე და ძალიან ბევრი ევროპელი
1: 30 წამი გამიშა.
0: უკმაყოფილოა იმით, რომ ევროპა მხოლოდ 15 გუნდით არის წარმოდგენილი 48-ში. ეხლა ასეთი ვითარება გვაქვს, რომ მერვედფინალში უკვე გასულია 5 ევროპული გუნდი. დიდი ალბათობა იმისა, რომ შვეიცარიაც გავიდეს და მაშინ მე-4 ფინალები 8 გუნდში 6 იქნება ევროპული, რაც 75%-ია საერთო მოცულობის
1: და ჩვენ ითხოვთ, რომ ევროპას სოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ადგილი ჰქონდეს.
0: აბსოლუტურად, ხა
1: 15 ადგილით გეთახმებით მიშელ, ამის შეგაწყვეტინებთ სპეციალური მის გვერდს ნახავთ, დეტალურად არის ის ახსნილი მიხეილ აბაიშვილის გვერდზე შეხვალთ. ძირფასო ტელემაყურებლო და რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამღანევი არ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჩკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ვლადიმერ შენგელია, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი კონტაქტურ კარატეში, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ, აი მსაჯობი დაიწყე ახლა უფრო მაღალ მწერვალს ავიყვანე ეს თავი. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო მიხეილ აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადაცემის თემები იყო კალადბურთი, ჩვენი ნაკრების უდიდესი წარმატება ესპანეთთან, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის დღე, ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ, რა საკრულია კარატეზე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის როლზე ქართული კარატეს განვითარებაში. დიდი მადლობა ძერფასო ტელემაყურებლო და რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: აა შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა, ყველა

0: ქართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, ეს იქნება რიგით 32 გადაცემა, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მოკლედ, ჩვენ უკვე მე რამდენი გადაცემა, სამი გადაცემა ზედიზედ ჰქონდა, მინისტრ მიქანაძის ინტერპელაციის წესით იყო მიბრძანებული პარლამენტში და იქ იყო დასმული ყველა ძირითადი კითხვა, რაც შეეხება რეფორმას. ამ კითხვებს როგორ გასცა პასუხი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ჩვენ. შემდეგ წინა გადაცემაზე გავწყვიტეთ ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი გადაცემა და განვიხილეთ პრემიერ კობახიძის მიბრძანება პარლამენტში, სადაც ის წარდგა წლიური ანგარიშით და 4 არასულ გვერდზე იყო განათლების და მეცნიერების საკითხები. არაფერი არ იყო ამ ახალ რეფორმებთან თქმული, აი ისეთი, რომ რა იქნება შედეგი, ანალიტიკური მასალები, როგორი საკადრო პოლიტიკა იქნება, სადგანაწილდება, გადანაწილდება ეს ხალხი, როგორი იქნება კოტების შემცირების შედეგად სტუდენტთა გადანაწილება მთელ საქართველოში, ან რაღაც და უამრავი საჭირბოდო საკითხები და თუგით გასახარი საკითხები იყოს, მას სჭირდება ანალიზი, მას სჭირდება დაგეგმა და უნდა მომავლის გეგმებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. ასეთ ჩვენ ვერაფერი ვიხილეთ გარდა მუშტი კრივისა. ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ერთი წლის თავის შესრულდა თვითონ მიქანაძის მინისტრობის და გამოვიდა სიტყვით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე და ნუ არ ვიცი, რაღაცა ნაწილი განვიხილე, უმეტესობა არ განვიხილავს, თუ დამრჩება დღეს დრო, აუცილებლად განვიხილავ. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია დასკვნითმა სიტყვამ, რომელიც წარმოთქვა გივი მიქანაძემ, მინისტრმა, და მე მინდა ეს სიტყვა თავიდან ბოლომდე უნდა წავეკითხო. მართა ძალიან ძვირფასი დრო უნდა გავასწინოთ, მაგრამ უნდა წავიკითხო ეს სიტყვა სიტყვით, თუ როგორი კითხვები იყო დასმული. ეს მოითხოვდა ძალიან ესეთ ანალიტიკას, საქმესთან ახლოს ლაპარაკს, რეფორმასთან ახლოს ლაპარაკს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, აი რა არის და მერე დავარქვათ სახელი ერთად. რა ქვია ამ დასკვნით სიტყვას? ვიწყებ. მოკლედ, როგორც იტყვიან, მგლის თავზე сахарებას კითხულობდნენო. ეს არის თქვენი საქმე. ქალბატონო ტატა მიმართავს ოპოზიციის წარმომადგენელ დეპუტატს, რომელმაც ფრაქციამ დაუსვა კითხვები, მაგრამ განათლების საკითხები ამ ქალბატონ ტატას მიყავს იმ ოპოზიციურ ფრაქციაში. და თქვენი გუნდის ყოველ დღეს რანაირი მცდელობაც არ უნდა გქონოდათ, მყარი ორიანის მეტი ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას უკეთესად შეაფასებს. მაგრამ გეტყვით ცალსახად თქვენ, როგორც ჩანს, მოწყობებს ხართ მიჩვეული. წეღან ამბობდით, რომ უნივერსიტეტში მოწყობაო, მერე გაგდებებს ხართ მიჩვეული თქვენ გუნდში. რაღაცა ისეთი ტერმინოლოგია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან

ან დიდი ხანია მსმენია და ეთყობა მიჩვეული ხართ, არ მსმენიაო ალბათ, და ეთყობა მიჩვეული ხართ, თორე ესე ბუნებრივად არ იქნებოდა და ეთყობა თქვენი გაქცეული ლიდერი, თქვენ ზუსტად აი ამ გაგდებებით გემუქრებათ გუნდიდან და მაგისი გეშინიათ. ისე როგორ ვთქვათ ერთ-ერთ ეთერში მან თქვა რომ გივი მიქანაძეს საერთოდ არ ვიცნობო. მე თქვა მე გავაგდეო და ეგ როგორ ხდება? ერთი რომელს დაუჯეროთ, ერთს მეორეს თუ რომელს დაუჯეროთ? წმინდა წყლის სიცრუე თქვენ საუბრობთ უბრალოდ განცხადებებით, რომლის უკანაც ერთი არგუმენტი არ გაქვთ. მე მაქვს აბსოლუტური ყველა არგუმენტი და აბსოლუტურად მთელი პროცესი, ვინ როგორ იყო ჩართული, როდესაც გახარია აუქმებდა უმაღლეს სასწავლებელს პოლიციის აკადემიაში, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მისთვის ეს რატომ არ იყო პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ აგერ ქალბატონი სოფიო ხორგუანზე საუბრობს, დაუსვა კითხვა, გავიდა წეღან, ამბობდა ერთ-ერთ არაშენებულ პროფესიულ სასწავლებლებზე, ისე როგორც ასეულობით სკოლა დაანგრიეს ბაგაბაღი და არაშენებენ და მაღაზი კიდე ცალკია სათქმელი. და ასე შემდეგ სასწავლებლებზე და ამ არ აშენებთო და რაღაცა თქვა და არ დაელოდა იმას, რასაც მე ვპასუხობდი პროფესიულთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ საერთოდ ინტერესი არ გქონიათ ამის და ნინო წმინდაზია აქცენტირება გაკეთებული ამას წინათ რაღაც ვიდეო ჩართვაში და თუ კი დაპირდა გახარია ამ პროფესიულის მშენებლობას, რატომ არ ააშენა, რამ დაუშალა ხელი, თუ არ შეეძლო როგორც პრემიერ-მინისტრს რომ ამას ზე მიეცა შესაბამისი მითითება. ჩვენ ვიწყებთ წელს ახალ ქალაქში მშენებლობას და ნინო წმინდასაც დავფარავთ და კიდევ ბევრ სხვა რეგიონში წეღანაც ვილაპარაკეთ. ეს არის სიმართლე და თქვენ თვითონ ნახავთ საქმით ეს როგორ გაკეთდება. ისე როგორც ჩანს მათემატიკაში მაინც რაღაც ესე ვთქვათ შეგიძლიათ, რომ დაგითვლიათ რაღაცა ფრაზები, თუ ალბათ აპარატი დაგეხმარათ ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდესაც საუბრობთ განათლების რეფორმაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თქვენ გუნდს ყველაზე მეტად არ აქვს უფლება რომ ამ რეფორმაზე ისაუბროს. როდესაც ამ გუნდის გაქცეული ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელს აუქმებს უმაღლეს სასწავლებელს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამინისტროში, ამ გუნდის წარმომადგენლებს ელემენტარულად უფლებაც კი არ გაქვთ თქვენ, რომ მორალურად არ გაქვთ უფლება რომ ისაუბროთ ამის შესახებ და თქვენ პირადად ძალიან გამიკვირდება ერთი ამიერიდან, როგორ მიბრძანდებით, გნებავთ გორის, გნებავთ თელავის უნივერსიტეტში, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად რომ მოიხსენიეთ უნივერსიტეტებს, რომლებიც რეგიონებში არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ შევჩერდეთ, უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ გავჩერდეთ. აი რაც წავიკითხეთ. პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს გავს პარლამენტში გამომსვლელ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სიტყვას, მაშინ როდესაც დასმული იყო ამ რეფორმისთვის და სისტემისთვის გლობალური, ანალიტიკური, სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვები, რომელიც შეეხებოდა დაფინანსებას,
რომელიც დღემდე არ არის გამოსული, ისე დაასრულეს რეფორმა, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი რა არის და როგორი იქნება განაკვეთები და როგორი იქნება ხელფასები და როგორი იქნება საერთოდ აბიტურიენტთა ცნობარში გააკეთეს ისეთი რამ, რომ ბავშვი ხაზავს პროგრამებს, აბარებს ვითომ სადღაც და არ იცის რამდენი წელი ისწავლის. და არ არის იქ და ფინა და ღირებულება მითითებული და ბევრი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკადრო პოლიტიკა, როდესაც უკვე დაგეგმილია ათასობით პროფესორ მასწავლებლის ტექნიკური მუშაკის თუ ადმინისტრაციის შემცირებები. ინფრასტრუქტურა გამოვიდა რეფორმის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ყველაფერი გაიყიდება უნივერსიტეტის და პირველი და მეორე კორპუსის გარდა, მაშინ არ და ჩასწორება გაკეთებული და ახლა რომ მივიდა ანგარიშით რომ გამოდიოდა, ახლა თქვა რომ არაო, ყველაფერი არ გაიყიდებაო, რამდენიმე კი ალბათ რამდენიმე კორპუს დატოვებენ და უმეტესობა გადააქვს სადღაც რუსთავში, იქედან ხალხს ყრიან, იმის შესყიდვა მიმდინარეობს, მიწების და იმის იმ რუსთაველ ხალხს ვეუბნები რომ არ დათმოთ ეს, ის არ უნდა აშენდეს. არ ფიქრობენ ესენი არც პროფესორ მასწავლებლის, არც სტუდენტის, როგორ უნდა იმეცადინოს სტუდენტმა. 4 იქე და აქეთ რო წავიდეს და წამოვიდეს 4 საათი დაჭირდება და მეტი. იმიტომ რომ აპატიეთ ამ გამოთქმაზე და თქვენ დაითრიოთ აქ ჭავჭავაძეზე, ვაკეში და რუსთაველზე და ათარბეგოვზე შენობები, ხო? ეს არ უნდა დაგცალდეთ თქვენ. კარგად უნდა გაიგოს ეს ხალხმა. შემდეგ კონცეფციაზე იყო დასმული საკითხები და ეკითხებოდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ არავის რო არ გააკეთებინეს. არავისთან რო არავის არაფერი არ კითხეს, მთელი აკადემიური სფერო გამოთიშეს, უნივერსიტეტები გამოთიშეს, ყველა გამოთიშეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს მეორე რექტორები. რა, რექტორებია მთელი აკადემიური სფერო? ათასობით და ასიათასობით ჯამში პროფესორ მასწავლებელი და სტუდენტია ერთობლივად. და აი ასეთი თემატიკაზე დასმულ კითხვებს მე წინაზე გამოვაცხადე და ზოგად განათლებაზე იყო და იქ ხო რაღაცა კატასტროფას აკეთებენ. და დასკვნით სიტყვაში, რომ რაღაცა ღირებული ეთქვა, ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა პირდაპირ. ვერც ერთ კითხვას, ნული. ნულ კითხვას გასა, ვერც ერთს ვერ გასა. 4-ს გასა არასრულყოფილად, არა პირდაპირ. და ამის პატრონი ამას რა ქვია? ამას ქვია აზრისგან დაცლილი. აზრისგან დაცლილი საუბარი ჭორაობა. რა პოლიციის აკადემია გააუქმო? თქვენ ყველაფერი გააუქმეთ. თქვენ როგორ უნდა გამოჩნდეთ ხალხში? რამდენი კარგი პროგრამა გააუქმეთ? რამდენი უნივერსიტეტი გამოშიგნეთ? რისი პოლიციის აკადემია ის იყო პროფი და უნდა იყოს პროფად? ვინ გითხრათ რომ გადააკეთეთ უმაღლეს სასწავლებლადო? და რას აკეთებთ მაგით? როგორ გიტრიალდებათ ხალხი ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო? და მერე ივანიშვილის საქმეში ჩარევა, ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი გააუქმეთ, ტექნიკური უნივერსიტეტი. თქვენ სინდისი გააქვთ საერთოდ? რას თქვენ მოიმოქმედეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით? ხმას როგორ იღებთ და კიდე სხვაზე ამბობთ? $2,250 ლარზე 14 წელია ხელისუფლებაში ხარ და 1 ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს პოლიციის აკადემია და რა დროს უშიშროების აკადემია და რა დროს დიპლომატიური აკადემია? ახლა მაგაზე უნდა ხარჯოთ ფული.
და სამარცხვინოდ დაგეგმილია 250 ლარის მომატება სამარცხვინოდ. სამარცხვინოდ კი ეს არის სატირალი, როგორ შეიძლება მომზადდეს 2500 ლარად სპეციალისტი 21 საუკუნეში. ტექნოლოგიების საუკუნეში. როდესაც ადამიანებს და სასწავლო პროცესს გამოუჩნდა გლობალური კონკურენტი. 250 ლარი, 500 ლარი, 700 ლარი და საინჟინო მიმართულებებს 700 ლარი ემატება და 1250 ლარი ემატება სამედიცინოს. 23 წლის წინ მე და მაშინდელმა რექტორმა დავიანგარიშეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის და 10000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ახლა მინიმუმ 16000 ლარი უნდა იყოს. ქონდა მსოფლიო ბანკს ეგ დაანგარიშებული. რატო არ აიღეთ თუ მაგარი წარმატებული ბიჭები ხართ და თუ ყვავის ეკონომიკა? იმის მაგიურად რომ რაღაც შემაჯამებელ სიტყვაში მაინც ეთქვა რაღაცა 1-2 ღირებული რამ საქმესთან ახლოს, ნახეთ რეებსაუბრობს. და როგორ ჩახვალთო გორშიო და იმაშიო, რა ქვია, და თქვენ მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიბრძანდებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში? ყოფილ ხართ იმის მერე? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რო წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პრაქტიკულად დატოვეთ მილევად რეჟიმში და ახლა ეპოტინებით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარულის გადატანას? ეგუშველი სოხუმის უნივერსიტეტს? ეგ არ არის და არასოდეს არ ყოფილა სოხუმის უნივერსიტეტის ფუნქცია. ისიც არ იცით, გააყალბეთ სიტყვაში, საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვთ ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიკის ისტორიაზე. ან საიდან უნდა გქონდეთ? არაფერი ამ სისტემასთან არ გაკავშირებთ თქვენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიხვედით? ან როგორ მიხვალთ? მიბრძანდით ერთი? თუ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლომდე რო გამოშიგნეთ და კიდე რო გამოშიგნავთ დიპლომატიური აკადემია რომ წაართმევთ სოციოპოლიტიკის ფაკულტეტს და რა იქნება ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? დაფიქრებულ ხართ? სამედიცინო წაართვით, უზნაძის დაარსებული განათლების ფაკულტეტი წაართვით, ყველაფერი წაართვით. ფსიქოლოგია შეუმცირეთ, სოციოლოგია შეუმცირეთ, ფილოსოფია შეუმცირეთ, პოლიტიკური მეცნიერებებს წაიღებთ, იქ უნდა იყოსო. საერთაშორისო ურთიერთობებს და სამართალს წაიღებთ. და რა დარჩება ბოლოს? რომ გაიძახით დედა უნივერსიტეტი, რა დარჩება იმ დედა უნივერსიტეტისგან? დაარქვით მერე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ჯერ როგორ კადრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რა საჭირო ამდენი 1800 კაცამდე ბიზნეს იმის, რა ქვია, ბიზნეს ადმინისტრირება და ისინი რა საჭიროა? მაგ ფაკულტეტზე აბარებს ყველაზე ასე ვთქვათ დაბალი ქულის მქონე აბიტურიენტები, რომლის მსგავსი საერთოდ ვერ ხდება ვერცეთ ეპოქაში, ვერ ხდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და რა გინდათ ახლა? ამით ამაღლდება რეიტინგი უნივერსიტეტის? და კიდე სხვას ეუბნებით რომ გორის, თელავის და იმის, მე ვუსმენდი ამას და არაფერი არ დაუმცრია გორის, თელავის და იმის. გავაგრძელოთ კითხვა. რომლებიც რეგიონებშიო, არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხითო რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გადავიდა, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენო. თქვენ ის მაინც თუ იცითო რომ გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტსო რომ ცხინვალის უნივერსიტეტი რომ აქვს შეერთებულიო და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე შეფარებული ყავს და რამხელა საქმეს აკეთებს, ის თუ იცით? მე მაგალითად ყველაფერი ვიცი. მე ვყოფილვარ გორის უნივერსიტეტში. ყველაფერი გადავიღე.
მე ნახე იქ შევხვდი ცხინვალის უნივერსიტეტის თანამდებ. ეგ მე რა თქვენ არ გიუქმებიათ, ეგ სააკაშვილმა გააუქმა სააკაშვილის დროს და ძალიანაც დიდი შეცდომაა. დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იყოს, დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იქნას შენარჩუნებული. და მე რა? და თქვენ რას აკეთებთ? გორის უნივერსიტეტს რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პედაგოგიური რომ მიეცით. მაგით დაამაგრებთ ახალგაზრდებს იქ? თქვენ რას უკეთებთ თქვენ? თქვენ იქ რო ჩადიხართ, გორში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა და ქუთაისში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა, ეხა ბოლო დროს ზუგდიდში რაღა. იქ ქუთაის ყველაფერი მიეცით. რაც ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. და ზუგდიდს კიდე რეგიონული უნივერსიტეტია რაღაცა და მიდიხართ იქ იყენებთ შენობას. შეხვდით სტუდენტებს. შეხვდით პროფესორ მასწავლებლებს. ჯერ რა არის ეგ რაიონ სიარული და იქ თათბირების დარება? რატო არ ზოგავთ თქვენ იქ ჩამსვლელების პროფესორ მასწავლებლებს, ისა რექტორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს? რატო წვითავთ პირდაპირ საქმიდან? სამუშაო საათებიდან რატო მიქხავთ? ეგ ჯეჯილავამ დანერგა და იმის მერე ყველა მინისტრი მოდის, ეს უვიწები. ერთი კომპეტენტური მინისტრი არ ყოფილა და იწებენ აქეთ, იქეთ სიარულს. ჯეჯილავა кейფობდა. ამილახვარი იყო, მოკლე და დადიოდა, ხვდებოდა, გამიხარდა, მეთქი მასწავლებლებს ხვდებოდა, ძლივს მოვიდა, ვიფიქრე მინისტრი, თურმე შერჩეულ აუდიტორიას ხვდება. ერთ ადამიანსაც კი არ იმაშვებიან, გასხვებული აზრი ვისაც აქვს. დარბო და ზევითქვევით. და ბატონ ბიძინას ეთყობა უმტკიცებენ, აი რა მაგარი ბიჭები არიან და აი ეს აუდიტორიებს ხვდებიან და რაღაცა. ბატონო ბიძინა, დადგა უკვე დრო, რომ გაუშვათ ესენი დაკავებული თანამდებობებიდან. გაცუდა უკვე თქვენი ჭარბი დობა. თქვენი ქულებით დაბრძანდებიან ეს ვაჟბატონები და ანგრევენ განათლების სისტემას. აღდგენამდე ყავთო შეფარებულიო და რამხელა საქმეს აკეთებს ის თუ იცითო და რომ ზუგდიდის უნივერსიტეტში თითქმის ყოველი მეორე სტუდენტი აფხაზეთელია და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა, რომელიც ინარჩუნებს კავშირს აფხაზეთთან. საერთოდ რაიმე საქმის კურსში ხართ? საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა? ეხლა ერთი წამით. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგ მომენტს გადავეყარე. და რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? ჩვენ რა არ გვაქვს აფხაზეთისთვის დევნილი უნივერსიტეტი? ხო გვაქვს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის უნივერსიტეტი. სოხუმის უნივერსიტეტს ყოველთვის უჭირს შევსება და ის რა ქვია, ფილიალს ვერ დაარქმევთ? და ვერ სოხუმის უნივერსიტეტის ფილიალი ვერ იქნებოდა? ეხლა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის დავინტერესდი, ეს არის მოგონილი ახალი უნივერსიტეტი. შოთა მესხია ზუგდიდის. და რატომ არის გახსნილი ზუგდიდის უნივერსიტეტი? რატომ არის გახსნილი? შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წლის 13 ივლისს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ბაზაზე. რა ზუგდიდის ფილიალი? ფილიალები კი არა, ქვაქვაზე არ დატოვა სააკაშვილმა. როდიდელი ფილიალია ეს? ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. რომელსაც შეუერთდა ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმი და დახურული იყო ეს ლიცეუმი და იყო საჩივრები, ჩემთან მოდიოდა ეგ ხალხი, მე ვარჩევდი მაგ ლიცეუმის საქმეებს.
მისი დირექტორი მოდიოდა ჩემთან და სენაკის აგრარულ ეკონომიკური კოლეჯი 2008 წლის 15 მაის მიენიჭა ისტორიკოს შოთა მესხიას სახელი და დაფუძნდა ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი. 2009 წლის 9 ოქტომბერს კი ეწოდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წელს არჩეულ იქნა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. შოთა მესხიას სახელობის სენაკის კიდევ იკითხება და იძებნება სენაკის პროფესიული უნივერსიტეტიო. პროფესიული უნივერსიტეტი თუ პროფესიული კოლეჯი? ეს კიდე ახალი ის არის, რა ქვია, გამოგონება. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში, განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე, ზუგდიდსა და სენაკში. ხოდა შეუერთეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იქნება იქ მისი ფილიალი. კიდე სუბტროპიკული ინსტიტუტი სააკაშვილმა რომ დახურა, ეს სააკაშვილის დროსაა გახსნილი და რატო ინარჩუნებთ? ის კოლეჯები რომ გაკლიათ და აშენებთ იმ კოლეჯებს, ის კოლეჯად გადააკეთეთ, ის ზუგდიდის კოლეჯი და სენაკის კოლეჯი. მორჩა და დაამთავრეთ საქმე. და ის დევნილები მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტმა. შემდეგ ეხლა წავიდეთ წინ და გავაგრძელოთ ციტირება. საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა თუ გაქვთ და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლიტიკურად რეგიონში რამხელა დატვირთვას ასრულებს, რომ ჩვენი ძმა ერის ჩვენი მოქალაქეების სომხების ინტეგრირებას ჩვენს ერთიან სივრცეში, რამხელა საქმეს უკეთებს, საერთოდ ნამყოფი ხართ ამ უნივერსიტეტებში? არაფერი არ წამირთმევია მე ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის ერთ-ერთი უყურეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ. კი, გულშემატკივარი ხართ, გეტყობათ. ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი რო დახურეთ, რო დაიწყეთ ეს რეფორმა, იმ დღეებში მთავრობის საიტი აპიარებდა ზუგდიდის უნივერსიტეტს. და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ხარისხზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი წუთით სამცხე-ჯავახეთში და გინდა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში იყო ისეთი ფაკულტეტები გახსნილი, რაზეც იყო მოთხოვნა და თანაც საჯარო მართლობის ფაკულტეტები იყო, სადაც ენასაც ასწავლიდნენ ყველაფერს და ინტეგრაცია ხდებოდა ხალხის სახელმწიფო სამსახურებში თუ არასახელმწიფო სამსახურებში. და თქვენ რა გააკეთეთ ახლა? წართვით ის ფაკულტეტები, რაზეც მოთხოვნა იყო და მიეცით არა პოპულარული, საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არა პოპულარული პედაგოგიური ფაკულტეტები. სამცხე ჯავახეთში ფილიალი რო გახსნა ჯავახიშვილმა, არიყო იქ სუფთა ისა, რა ქვია, პედაგოგიური პროფილის, ეს ხო შედარებით ახალი გახსნილია. ეს ხო იმ 10 წლეულების უნივერსიტეტი ხომ არ არის, როგორც ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც გორის უნივერსიტეტი, როგორც თელავის უნივერსიტეტი, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის? ეს შედარებით ახალი უნივერსიტეტია და იქ იყო ის ფაკულტეტები, რაც იყო ფინანსები, ეკონომიკა, რაც მოითხოვა იმ ხალხო და რაც მოითხოვდა საქმე. საჯარო მართლობა, იურიდიული და ასეთი ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? ეხლა იქნება ინტეგრაცია? აჰ, ეხლა დაიწყეს ხარისხზე საუბარი. ზუსტათო ეს არის საქმე, რომ ხარისხზე ვართ ჩვენ ორიენტირებულებიო და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რაც იდგმევა ამ რეფორმის ფარგლებში, გავა რამდენიმე წელიწადი განათლების სისტემის
რეფორმა არ არის ის რეფორმა, რომლის შედეგსაც ჩვენ ხვალ ან ზეგ დავინახავთ. მკაფიოდ, მაგრამ გავა რამდენიმე წელიწადი და თუ თქვენ სამართლიანობით მიუდგებით საკითხს, ცოტა დიდი იმედი არა მაქვს ამისი, მაგრამ

აუცილებლად იტყვით, რომ შევწდით, მაგრამ თქვენ ალბათ არ იტყვით ამას. აღიარებასაც გარკვეული ვაშკაცობა ჭირდება. ჩემი აზრით, შე

წლები ჭირდება ამის დანახვას და ესა და ის არაფერიც. ჩვენ უკვე დავინახეთ. ჩვენ უკვე განვიცდით. თქვენ დამანგრეველ რეფორმას ეტაპობრივად მცირდება პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური მუშაკები, პარალელურად ადმინისტრაციის თანამშრომლები. შემცირებულია კვოტები, შეზღუდული აქვს სტუდენტებს არჩევანი, რა წლები უნდა ამას? ეს ყველაფერი ჩანს. აი აგერ დაიწყო საათების განაწილება ის კი არა, დამთავრებულიც უნდა იყოს. აგერ ბავშვები გამოცდებს დაამთავრებენ და ნახავთ. და რო რეგისტრაცია რომ მიდიოდა, რა შეზღუდულები არ არიან არჩევანში? რატო უნდა წავიდნენ? თელაველი თელავის უნივერსიტეტთან იყო ინტერვიუ აღებული ჟურნალისტების და საუბრობენ ის მშობლები ისე როგორც საუბრობ მაგალითად მე. აქო იყო ისეთი ფაკულტეტებიო, სადაც ჩვენი შვილები აბარებდნენო. ეხლა გადაიტანესო და თბილისში გაგზავნის საშუალება ჩვენ არ გქონდაო. ანუ იყო რაღაც კატეგორია, რომელიც თბილისში საერთოდ ვერ მოდიოდა და იქ აბარებდა. ახლა იმ ხალხს რა დაემართება? საერთოდ ვეღარ ჩააბარებს. და ვინც წამოვა, უფრო მეტი ხალხი დაიძრება რეგიონებიდან. თქვენთვის რო ეკითხა ადამიანს, დეკონცენტრაციას ვაკეთებდო. აი ამიტომ უნდა დაგეწერათ ყველაფერი ქაღალდზე. მთელი მსოფლიო ასე აკეთებს. რეალური სიტუაციური ანალიზი და რის შემდეგ რა მოხდება, იქ მეცნიერები არიან ჩართული ყველა სახის. და მე რიცხობრივად ხდება იმის დაანგარიშება. და თქვენ ურცხვად ათეულობით და ასეულობით პროგრამები დახურეთ საუკეთესო, რომელსაც სოფლიო არენაზე აქვს წარმატებები. და პარლამენტში გამომძანდი და თქვით არც ერთი პროგრამა არ დაგვიხურიაო. და გეკითხებიან თქვენ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი დაგესიზმრათ? ხო კითხავთ დებატებში ბატონმა გორდეზიანმა, რა უპასუხეთ? არაფერი. რაღაცებს იგონებთ პედაგოგიკაში. სამეცნიერო ხარისხი ხომ უნდა გქონდეთ? სოფლიო პედაგოგიურმა საზოგადოებამ ხომ უნდა აღიარონ ეს თქვენი გამოგონებები პედაგოგიკაში? რა უფლება გაქვთ ისე, რომ ნერგავთ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი? და მაფიოზური ინტერესებით რო გაქვთ ყველაფერი გადაწყვეტილი? ზუსტად ხარისხზე არ ხართ ორიენტირებულები. აგვისტოს ბოლოს და ახლაც ვხედავთ ცუდ შედეგებს. რამდენიმე წელი რო გავა, იტყვით ამ რეფორმის შეფასებაზე, რომ შევწდით. შეწდით თქვენ. და არა ეს ხალხი, ვინც ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი. რა მე კიდე გეუბნებით, რამდენიმე წელი თუ ეს რეფორმა არ გაჩერდა, სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩამოიქცევა. ყველა და დაიხურება, გაერთიანდება და დაგჭება, რასაც პრემიერი ამბობდა თავიდან, სანამ დაიწყებოდა რეფორმები, ორი უნივერსიტეტი, TCU და KSL. TCU იქნება ძირითადად ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ კიდევ კალეიდოსკოპური სისწრაფით შტამპავთ ახალ-ახალ უნივერსიტეტებს. დიპლომატიურ აკადემიას და ასემდე უშიშროების აკადემიას და პოლიციის აკადემიას. მერე იტყვით ერთ ფაკულტეტს რა დუნდა უნივერსიტეტიო და იმასაც მიახურავთ. თბილის სახელმწიფო მერე შექმნათ მარტო ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და შეაერთებთ ქესეუსთან. მიქანაძე მოუწოდებს მერე ოპოზიციურ დეპუტატებს უნივერსიტეტებში, ეს უნდა წავიკითხო, ეს ციტატა. ჩემი აზრით შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს დაწყებული რიგითი პერსონალიდან დამთავრებული რექტორით პატივისცემით მოეკიდეთ და მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას.

იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. და მე მინდა გითხრათ პირადად, მე როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა მინდა გითხრათ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უამრავ თანამდებობაზე მიმუშავია და უამრავი პოზიცია დამიკავებია, მაგრამ არასოდეს არ ვყოფილვარ დარწმუნებული საქმის სიმართლეში, სისწორეში და აუცილებლობაში, ისე როგორც ეს რეფორმებია, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის, ჩვენი ახალი თაობების სწორად აღზრდისთვის, იმ ღირებულებებს და იმ ფასეულობებით, რასაც ქართული ჰქვია, რასაც საქართველოს ყვალინდელი დღე ჰქვია, და თქვენ იმის მაგივრად, რომ ამ პროცესში ჩაერთოთ და ერთად წარმართოთ ჩვენ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი საქმე, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ამის ნაცვლად დაკავებული ხართ აბსოლუტურად კომპეტენციისგან დაცლილი რაღაცა ქულების დაწერის მიზნით შემოთავაზებული კითხვებით, მოიცად, აბა ინტერპელაცია როგორ უნდა ჩატარდეს? ყველა ქვეყანაში უცვამენ მთავრობის წევრებს კითხვებს. და თქვენ ყველაფერზე გაიძახეთ, ჩვენი კომპეტენცია არ არის ესო. სტუდენტებმა რომ მოგწერეს, ბავშვებმა 4 წლიანი ხელშეკრულება რომ ქონდა სამწელად, იმათაც თურმე ბედავთ და ეუბნებით. ამ დროს თქვენი სპიკერი იყო და საუბრობდა გაბისონია, თქვენ წარადგინეთ თავრობამ, რომ 5 წლიდან 4 წლიდან 3 წლამდე დაიყვანეთ მათ, ვისაც არ ეხებოდათ. და დიდი მადლობა გადავუხადოთ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, მთელი სისტემის 100,000-ციან შემადგენლობას, თითოეულ ადამიანს მადლიერება მინდა მათ მიმართ გამოვხატო და ჩემი უღრმესი პატივისცემა, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ყვანდერ დღეს. განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლებაზე და სადღე გრძელო. ესე იგი, განკითხვა, არასაგნობრივი საუბარი, ჭორაობა და ბოლოს სადღეგრძელო. რას ქართველობას და რას აკეთებთ? მას ნაწარმოებები რომ ამოყარეთ ყველაფერი, ამას შემდეგ ვერ მოვასწრებ ამ გადაცემაში, მერე გამოვაქვეყნებ. ეხლა უნდა გაგცეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი. მაშ მიქანაძე მოუწოდებს ოპოზიციონერ დეპუტატებს, უნივერსიტეტებში დასაქმულ პროფესორ მასწავლებლებს, ტექნიკურ მუშაკებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რექტორებს პატივისცემით მოეკიდეთო და მეორე და მეათე ხარისხიანად ნუ მოიხსენიებთო, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. ბატონო გივი, ამაში გეთახმებით, გეთახმებით, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომ მიმართავთ ამ სიტყვებით, ისინი არ ახორციელებენ რეფორმას. პირველი, პროფესორ მასწავლებლები რომ ეტაპობრივად კარგავენ უნივერსიტეტებში სამსახურებს თქვენი რეფორმებით, ეს არიცით? ეს არის თქვენი ხრიდან პატივისცემით მოქცევა? მეორე, აგრეთვე ტექნიკური მუშაკები რომ კარგავენ სამსახურს და რომ ცირდებიან, ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც კარგავენ ადგილებს თქვენი რეფორმებით და ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? რაც შეეხება რექტორებს, პატივისცემით მოეკიდეთო, მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთო. თქვენთვის რექტორები მიასე, არა ბოდიში, მიათასე ხარისხოვანი ადამიანები არიან. თუ პირველ ხარისხოვანი იყვნენ უნივერსიტეტების ფაქტობრივად გაუქმების ბრძანებების პროექტი რომ დაწერეთ, მაშინ რომელ ხარისხოვანი იყვნენ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები? ყველა უნივერსიტეტი რომ დააზარალეთ და გამოშიგნეთ, ბოდიშით, პროექტი კი არა ბრძანება რომ გამოეცით, რომ გამობრძანდით და რომ გამოაცხადეთ, რიხით რომ გამოხვედით. და ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი და საუკუნეზე მეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ გამოაცხადეთ გაუქმებულად, ლიკვიდირებულად, თესეუსთან მიერთება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმება, პრაქტიკულად გაუქმება.

გამოსულია 4000-ზე მეტი სტუდენტი რომ აბარებდა და 383-მდე რომ დაიყვანეთდა. სოფლიოში ცნობილი პროგრამები, საუკეთესო პროგრამები რომ დახურეთ. ღირსებით ექცეოდით თქვენ, მათ ღირსებას ამ რექტორების ღირსებას პატივცემდით და პირველ ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევდით? და მაგიტომ არ გაუმხილეთ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფაქტობრივად გააუქმეთ. და ეს არის პატივისცემით მოქცევა? საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვითომ დატოვეთ მერე ზეწოლის შედეგად. ხალხი ზეწოლის შედეგად და მერე ჩაერია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. 4 დიდ ფაკულტეტს რომ ართმევთ დაუსაბუთებლად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. პატივისცემით ექცევით, გონიათ და ღირსებით. ისე რომ არ გიკითხავთ აკადემიური პერსონალისათვის და ერთხელაც კი არ შეხვედრიხართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადარჩენას ფიქრობთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ყოველგვარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით, აგრარურის გადატანას? გადატანას არა, თავის შენობიანად გინდათ წაართვათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს რომელ სამართალში წერია? აჰ, თქვენ სამართალში წერია. კობახიძე მიქანაძის სამართალში. რომლებიც ფეხებით დადიხართ კონსტიტუციაზე და სამართალზე და ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლა დავესესხები ქალბატონ ირმა ინაშვილს, დაასვენეთ და დაგვასვენეთ. გაუშვით ეს მთავრობა დასასვენებლად. ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. თქვენ გასაგონად ვსაუბრობ მე ახლა ბატონო ბიძინა. ამ ფაქტებს და ყველაფერს რომ ვთვლი. რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყოველას წაართვით პოპულარული პროგრამები. შეთავაზეთ პედაგოგიური არაპოპულარული პროგრამები. აგრარული რაშუაშია, ახსნა მოგვეცით. თან ბოლო დროს ჩემს აზრებს იზიარებთ ბატონო გივი და ამბობთ რომ ლაბორატორიები და ისინიო ყველა უნივერსიტეტშიო ძვირადღირებული, რატომ უნდა იყოსო? არა მიზნობრივ ხარჯებთან გვაქვს საქმეობა, მერე ყველაზე ძვირადღირებული უცხოეთში სამედიცინო, შემდეგ აგრარული მიმართულებებია და ქიმიურია, სხვათა შორის რომ იცოდეთ. და მერე და რატო ჩამოარიგეთ ყველგან? რომელ რექტორთან ან რატომ არ გქონდათ წინასწარ ხანგრძლივი განხილვები რექტორებთან და უნივერსიტეტებთან, აკადემიურ სექტორთან? თქვენ ხო სხვას უწუნებთ, მოუწოდებთ სხვას პატივისცემით მოეკეცითო. თქვენ რატო არ გქონდათ განხილვა? რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში თქვენ და პრემიერი რეფორმის ხელმძღვანელი და შრომით კოლექტივებში რატომ არ განიხილეთ თქვენი დეფორმა, თქვენი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თქვენი ნგრევა, ნგრევის პროექტი? თქვენ რა არ სცემთ პატივს რექტორებს, ბატონო გივი? თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება რექტორებისადმი პატივისცემა? ვის მოეთათპირეთ? დობრჯგინიძეს? ქალბატონინოს? ბატონ სამუშიას? ბატონ გურგენიძეს? ქალბატონ ჯუღელს? თუ რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორებს, რომელს მოეთათპირეს? არცერთს. ფაქტის წინაშე დააყენეთ ყველა. ეს თქვენი რეფორმა იყო გასაიდუმლოებელი. ეს კიდევაც თქვა პრემიერმა. თქვენ ატარებთ არა რეფორმას, არამედ სპეცოპერაციას. აღიარა კიდეც თქვენმა პრემიერმა, რეფორმის ხელმძღვანელმა. ესო, ჩვენო, დაუმალეთო ყველაფერიო, იმიტომ რომ ინტერესთა ჯგუფებიაო და ხელს შეგვიშლიდნენო. ეს გასამხედროებული სისტემა არ არის. აი ამიტომ არ უნდა იყოს იურისტი, განათლების მინისტრი და არც პრემიერ-მინისტრი. 21 საუკუნეში უნდა იყოს ტექნიკური განათლების. გაბისონია რომ დარბის კიდე და ხელოვნურ ინტელექტზე რო საუბრობს. მათემატიკოსი ხართ, რა აღმოჩენებს აკეთებთ, ერთი გამაგებინეთ.
რომელ უნივერსიტეტებში იყავით და შეხვდით კოლექტივებს? რექტორთა საბჭო მოიწვიეთ ერთხელ გორში, ქუთაისში და ზუგდიდში. დადიხართ ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ იმათვის არაფერი არ წაგითვლათ. და სხვებს კიდევ და თქვენ თუ არ შეცვლით ამ რეფორმას, მოიხდით ბოდიშს და არ გაეცლებით განათლების სისტემას დროზე და ახლა ცოტა ხნის შემდეგ გარეთ გასვლა, როგორ მიხვალთ ამას რომ მოვნებით, თქვენ გაგიჭირდებათ ხალხში გამოჩენა, გაგიჭირდებათ. ბევრ შემთხვევაში უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდები. შემდეგ მინისტრი ბრძანებს რომ ბევრ თანამდებობაზე მიმუშავიაო და ასე შემდეგ. წავიკითხეს, რა არის ან გრევაში სიმართლეს ვემსახურებითო და სწორად ვიქცევითო. რა არის ან გრევაში სიმართლე? რა არის სწორი მოქმედება? რა არის აუცილებელი და რა გააკეთეთ? აუცილებელი და სასწრაფო იყო და არის, რომ ერთი სტუდენტის სწავლის საფასური აგეციათ და სამარცხინო 2250 ლარი არ ყოფილიყო. და აუცილებელი იყო და არის რეალური სასწავლო პროცესის განხორციელება საქართველოში. უფულო სწავლება როგორ შეიძლება განხორციელდეს? 33 წელი რომ რემონტები არ გაგიკეთებიათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, თქვენ 14 წელი ხელფასებს რომ ჯერ არ მოუმატებთო პროფესორ მასწავლებლებსო, ბატონმა კობახიძემ რო თქვა გამოსვლისას, ერთ ესო წყალში გადაყრილი ფულიაო, შენობებს მიწის ნაკვეთებს გავყიდითო და რუსთავში აგიშენებთო. იქ რომ პროფესორ ეს გითხარით, არ ფიქრობთ იმ დროის ბიუჯეტზე? საერთო საცხოვრებლები რომ კიდევ წლები არ იქნება აშენებული, ეს არაფერი არ არის? ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხომ ზღუდავს არჩევას და სტუდენტთა ოჯახებს ზედმეტითვათ აწება. არც ერთი რისკი, არანაირი ანალიზი არ გაქვთ დაწერილი. სავალდებულო სარეფორმო დოკუმენტები და ერთშით კითხების დამსმელ დეპუტატებს, კითხები რომელიც თქვენ გეხებათ ყველა და ვალდებული ხართ გაგეცათ პასუხი, მაგრამ იმ მავნებლური დამანგრეველი საქმიანობის შედეგების გამოტანა არ გინდათ სააშკარაობაზე და ეწევით რას? სხვას განიკითხავთ, სხვას ლანძღავთ, სხვას ამცნობთ, საუბრობთ არაარსებიძე, ჭორაობთ და რაზეც უნდა გაგეცათ კომპეტენტური პასუხები, არ და ვერ გაეცით. ეს ხომ დახურული სპეცოპერაცია, ტროლ ბოტები, მომარაგებულები ხავთ და გიწერენ წარმატებები. რაში წარმატებები? გრევაში, ბატონო ბიძინა? და მართლა წარმატებული გონიათ თქვენი საქმიანობა? მადლობას უხდის პროფესორ მასწავლებლებს და ბოლოს მინდა მივმართოს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. ყველაფერზე ეტყობა რომ არ მიდის ინფორმაცია დეტალურად. ძალიან გთხოვთ თქვენ თვითონ გააკეთეთ ანალიტიკური წერილი, მოხსენებითი ბარათი, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და მე მიმართავ ახლა სპეცსამსახურების და ნუ დაიცავთ სუბორდინაციას. გესმით რას გეუბნებით? არსებობს სხვადასხვა არხები, რომლითაც უნდა მიაწოდოთ. სუბორდინაციას თუ დაელოდებით, ისევ ყოველ გაურკვევლობაში იქნება ის კაცი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვისაც ევალება სუბორდინაციით, ის არ აწუდის. ის აწუდით ვარდისფერი სათვალეებით დანახულ მონაცემებს. აი ასეთ სადღეგრძელოებს აწვდიან, რაც იქ მოვისმინეთ პარლამენტში დასკვნითი სიტყვის დროს. ეს არის ჭორაობა და ეს არის ბოლოს სადღეგრძელო. ვერ მოვასწარიქ ყველაფერი რაც მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ გავაგზავნებთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი 32 გადაცემა, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე, ავტორი და წამყვანი მანანე ნიკოლაიშვილი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის.

0: ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს, ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ
0: შეცვალა. აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმოზის რუტეო, კაცო, ჰორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რომ შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო ისიც არ ესმის?

ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით, აბა ომის აგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარი და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრით. ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე, გიორგი ლომია და ბატონი გოჩაჯოჯიო ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორნაწილიანი. მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დასვათ ნებისმიერი კითხვა, შემოხვიდეთ პოლემიკაში ჩვენთან, გაგვაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ გადაცემა არის კრიტიკული აზრი და ჩვენ კრიტიკას არ ვერიდებით, ოღონდ ეს უნდა იყოს ბუნებრივია ჯანსაღი კრიტიკა. კრიტიკა, რომელიც უბრალოდ ემსახურება რაღაც რომელიმე პარტიის გაპიარებას, ანუ მე ვთქვი დავკიდე ყურმილი და თქვენ თავი იმართლეთ, ეს კრიტიკა არ არის და ამას ბუნებრივია არ ჩვენ მივიღებთ და არც საღათ მოაზროვნე მაყურებელიც არ მიიღებს. ანუ ამიტომ თუ რეკავთ და შემოდიხართ პოლემიკაში, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი, ერთმანეთს უნდა ვაცალოთ, უნდა იყოს ჯანსაღი პოლემიკა, ჩვენც უნდა ვთქვათ, ჩვენ არავის არ ვთიშავთ, თქვენს გათქმევინებთ ბუნებრივია და ეს უფრო მეტად საინტერესოც არის და სამართლიანიც, როცა დიალოგი ვითარდება ორ ადამიანს შორის და არ მონოლოგის რეჟიმში ხდება საუბარი. გოჩა, დავიწყოთ ალბათ ეუთოს გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მიღებული არჩევნებთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად, რაც აქამდე არაერთხელ ჩვენს გვითქვამს, პრინციპში ევროპასაც ახლა ეუთო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არ ცნობს 24 წლის და 25 წლის არჩევნებს. მაგრამ ისმის კითხვა ახლა, აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს, ხო, წეს და ახლა ზოგიერთი მაყურებელი ზოგიერთს ალბათ ესმის და სხვანაირად უყურებს სიტუაციას, მაგრამ ზოგიერთი მაყურებელი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ რაში უნდა მადარდებდეს ეუთო, რას ფიქრობს, აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს ჩვენ, რა
1: ასე ფიქრობს. ანუ სუვერენული სახელმწიფო ვარ და
0: ხო, ანუ მე არ ჩავატარე არჩევნები, შენ არ მოგეწონო, ნუ ეგ შენი პრობლემაა, ხო, ახლა მე ხო არ გეუნები შენთან რა არჩევნები რო ტარდება, არასწორი იყო რაღაც გაყავდა, აი ტრამპი ამბობდა რომ 20 წელს გაყავდა არჩევნები, ხო, ბაიდენმა რო გაიმარჯვა, მაგრამ ჩვენ აქ არ გავიკეთებია განცხადებები, ხო, ამასთან დაკავშირებით.
1: ცნობთან არ ცნობთ.
0: ცნობთან. მართალია, არავის არ საინტერესებს ჩვენ ცნობ თუ არა, მაგრამ ზოგადად ვამბობთ რა, რომ ჩვენ ხო შევიკავეთ თავი. ამიტომ გვაინტერესებს, ახლა მაყურებელსაც აინტერესებს, რომ
1: ხო, მესმის გარკვეულწილად შენ ამბობ, რომ თავი შევიკავეთ ნიშნავს, რომ სხვის საშინაო საქმეებში ვთქვათ ჩარევა, რაც თითქოს საერთაშორისო სამართალი ამბობს კიდევაც ამას, რომ საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევები არ უნდა ხდებოდეს, ხო? მაშინ რატომ არის, რომ ჩვენ ასე ვაქცევთ ყურადღებას?
0: კი, არა, გულში შეიძლება მეცინებოდეს კიდევაც, ახლა ვიღაცამ სერიოზულად რო აღიქواس, რომ საქართველოს რადგან არ ჩაერია, არც თქვენ უნდა ერეოდეთ. Ну, ახლა ბევრ შეიძლება, ხო იცი, ასე ნიარო ეს არის სამართლიანი. Ну, მაგრამ ზოგადად ვამბობ რა, რომ კრიტიკას არის მოდა, ხო? ანუ საქართველოს მხრიდან, ამიტომ რატომ უნდა მივიღოთ ეს კრიტიკა და ეს შენიშვნა?
1: რახან ეგ თემაზე, სანამ თქვათ იმ ძირითადზე გადავალ, ვიტყვი იმას, რომ არა, ქართველები სხვათა შორის ახლა ძანაცერევიან და ჩვენი პარლამენტის წევრები
0: ამბობენ,
1: რომ დანიაში მაგალითად ჩაერივნენ, რომ იქ რაღაცეები
0: არა, ეგ დანიაში გაამახვილეს.
1: ანუ ჩვენც დავიწყეთ ჩარევა.
0: არა, ჩარევა
1: ქართველების ნაწილში და ის კი არა, ისეთი განცხადებები გავაკეთეთ, ჯარი რო ყავდეს, ალბათ შეიძლება შეშინებოდათ კიდევაც, იმათ რომ ხო
0: არა, ჩარევა არა, მე ჩარევაში ვერ ჩავთვლი, იმიტომ რომ აქ მაგალითი მოიყვანეს, რომ ვით

0: მაი დანიაში რომ მოხდა ეს ზალადობა, ვითომ ძაღლი და იმით, თუმცა ჩვენ ავხსენით ხო უკვე ეს ყველაფერი, მაგრამ რატო არ მახვილებთ ამაზე ყურადღებას და მაინც და მაინც საქართველოს რატო ამ ანუ ამ კუთხით მოიყვანეს მაგალითი. რაც შეეხება ჯარს, ჩვენ რო ჯარი ვყავდეს, მე შენ გარწმუნებ, რომ ჩვენ ესეთი ერი ვართ, რომ ჩვენ რო ჯარი ვყავდეს, თქვათ, თუნდაც ისეთი როგორიც ხავს, თქვათ, რუსეთს, ხო, მაგალითად, ჩვენ რო ჩვენ უკვე დაპყრობილი
1: გეხლებოდა
0: ყველა და დამიჯერ ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ, დავიპყრობდით ყველას ალბათ.
2: ანუ მოდი გავყვეთ ხო, მაგრამ მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ჩვენ ამის შესახებ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, განსაკუთრებით გიორგისთან ერთად როცა ვერთვებოდით, პროგნოზირებასაც ვაკეთებდით დაახლოებით როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. და აღნიშნავ იმასაც, რომ აი ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება ყველაზე მწარედ ვისაც აგინებს და აი ჯონ ვილსონი ყავს გამოყვანილი, ნუ არ ვიცი, რაღაც განტევების ვაცია, რომელსაც ყველა უბედურება რაც კი შეიძლება ასე ვთქვათ აბრალოს, აი ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი გვებძვის და სხვათა შორის შეურაცხყოფელ იმასაც გადადიან ხოლმე, ეს ჭირს ჩვენ, წინა ხელისუფლებასაც ჭირდა ხოლმე. გახსოვს შენ, როდესაც ამ შემთხვევაში ევროპას არა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ თუნდაც ჩვენს მეზობელ რუსეთთანაც მათ ეგონათ, რაც უფრო მეტად აგინებ, რაც უფრო დაამცირებ, ხო, ეს ნიშნავს რომ აი მე უფრო პატრიოტი ვარ.
0: ბოდიში გოჩა, აი შენი აზრით, მაგალითად, რატომ მაინც და მაინც ჯონ ვილსონი, ხო? ანუ მე რომ მის ბიოგრაფიას გადავხედე, ნაცებთან კავშირში არ არის. ანუ თქვა რომ ნაცების პერიოდში რო ყოფილიყო
2: მათი
0: ხო რაღაც მათი მომხრე და დღეს არ არის. არის ტრამპის გუნდის წევრი. მაინც და მაინც ვილსონი რატო ჩაერთო ასეთ ესე ვთქვათ ნეგატიურ კამპანიაში საქართველოს წინა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ? აი როგორ ფიქრობ რა მაიძულა ის კაცი რომ მაინც და მაინც იმან გაამახვილა ყურადღება საქართველოზე? Ну კიდე სხვა კონგრესმენების და სენატორების ამბო, მაგრამ ძირითადად ეხლა კონგრესში და სენატში ასე მწვავად საკითხი არ დგას და აი მაინც და მაინც ახ გუნდის წევრი, არა უბრალო გუნდის წევრი, არამედ ერთ-ერთი წამყვანი
2: გავლენიანი
0: ერთ-ერთი წამყვანი გუნდის წევრი დაახლოებით ულია ტრამპთან. არასოდეს არ იყო ამ ლიბერალებთან ახლო კავშირში. რა მაიძულა მაინც და მაინც რომ ესე ვთქვათ ამდენი დრო გამონახა, ამდენი ნერვები მოდი ასე ვთქვათ რა, რომ ამ ხელისუფლებას ასე შეუტია?
2: შენ ხშირად ქონია საპარლამენტო ცხოვრების დროს, როდესაც ჩადიხარ ვთქვათ რომელიმე ქვეყანაში, იქ გამოყოფილი არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ წილად ვთქვათ
0: მუშაობენ
2: ქვეყანაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩვენს პრაქტიკაშიც ესეა სხვათა შორის და ჩვენც ქონია რომ რომელიმე ქვეყნის მიმართულები თქვათ რაღაცა ჯგუფში ერთვები და მე ამ ქვეყანაზე ინფორმაციას აგროვებს, სწავლობ და ეს არის ერთ-ერთი შენი მოვალეობა, ხო? ასე არასაკურველია ეს ადამიანიც რაღაცა გარკვეული პირადი ინტერესი ან რაღაც ის კი არ არის, არამედ მას ეს ევალება და ის თავის საქმეს ისე ასრულებს, პერნათლად ასრულებს, რასაც ხედავს სხვათა შორის. და რასაც ჯოგინსონმა რო არ გვითხრას ჩვენ ამის შესახებ, ისედაც ვლაპარაკობდით სხვათა შორის და ამას არ ვიწყებდით და არ ვლაპარაკობდით 2012 წლის მერე. ჩვენ 2012 წლამდეც ვლაპარაკობდით ამაზე, როგორც კი პოლიტიკაში ჯერ ვთქვათ წინააღმდეგობის მოძრაობა, შენ ასე ვთქვათ ბიოგრაფიას თუ გავიხსენებ, ჩემ შემთხვევაში ჩავთვალოთ რევნული მოძრაობიდან დაწყებული, ხო? ადამიანებს გვაქვს ეს დამოკიდებულება და ვამბობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი რამე გასამართია. ეხლა ეუთომ რომ არ გითხრას, არ ვიცით, რომ თანაბარი პირობები არ არის საარჩევნო გარემოს და სულ ამას ვამბობთ, რომ რამენაირად უნდა მოხერხდეს და დღემდე ვერ მივახციეთ იმას, რომ საარჩევნო გარემოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის, რამდენად თანაბრად არიან მონაწილე მხარეები ჩართული პროცესში და ამას გაერომ რო არ გითხრას და უთომ რო არ გითხრას, ჩვენც კარგად ვიცით.
0: აი უბრალოდ მანდა ვარ, ჩვენ კარგად ვიცით, თქვა. რა საჭიროა მაგათი თქმა? ანუ მათი თქმა აი რამეს ქშველის, ესე იგი ჩვენ ვიცით, არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ გვითხრეს და დავიწყებთ გაკეთებას. აი ამაზე გამეც პასუხი, ოღონდ ზარს უპასუხოთ. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. გაითიშა. რატო ვამბობ, იცი? იმიტომ რომ აი მაყურებელიც დაახლოებით ამ აზრზე, აუ მეც ვიცი ეხლა რომ აქ ყალბდება, თქვა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ არ ყალბდება. მაგრამ ზოგიერთი მომხრე ამას რა გაყალიბებულა. ნუ მათ არ ესმის მთლად
2: ხო რას ნიშნავს გაყალიბება?
0: რას ნიშნავს? ხო ჩვენკი მე და შენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ ეს არ არის დაწერა უბრალოდ ციფრის
2: და ან ხუთის გატაცება და რაღაც ეს
0: ანუ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი რაც საბოლოო ჯამში იმას ნიშნავს რომ შენ ისეთი არჩევანი გააკეთებინე ადამიანს რომლის გაკეთებაც მას არ უნდოდა და იძულებული გახდა რაღაც გავლენის შემდეგ ეს ყველაფერი არის გაყალბება არ დაშინება მოსყიდვა ყველაფერი ეს არის გაყალბება მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იარაღი არ გადავს ხო ანუ და არ აიძულებ იარაღის ქვეშ რაღაც არჩევანის გაკეთებას მაგრამ ზოგადად ნუ ადამიანებს ახლა ჩვენ არაერთხელ ეს განუმართეთ ხო და ამას ვამბობ რა რომ ჩვენ გვესმის, რომ გაყალბდა არჩევნები. მე და შენ ეს ვიცით. Ну, ბევრმა მაყურებელმაც იცის. მაგრამ ეუთო გვეუბნება, ევროპარლამენტი გვეუბნება, ხო, ანუ რეზოლუციებს იღებს რაღაცას და აი მაინც და მაინც იმათმა რომ რა შენ კარგად თქვი, ხო? ჩვენ რა არ ვიცით, რომ არ გვითხრა, არ ვიცით, მაგრამ აი მათი მიღებული სანქციები, თქვათ, ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ან თუნდაც დამატებითი რაღაც რეზოლუციის მიღება ისევ ჩვენს წინააღმდეგ. რას გვაძლევს ჩვენ ისევ პასუხი ზარის შემდეგ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით. კითხვა რომელიც დიდი ხანია მაწუხებს, კი არ მაწუხებს, აი მინდა რომ ტელევიზია მოგმართოთ. მეგონი ჩვენი მოსახლეობის 99% თუმეც არა აინტერესებს. დღევანდელ საქართველოს ვითარება თუ რა ცხოვრება, რა მართლობა, რა სიტუაცია ისიც აღმოჩნდა ზოგმა ნაკლებ ზოგმა ბუდონად მაინც და ჩვენი მიზანი ახლა მე მესმის ობიექტივის თავარი დანიშნულება რაც არის რომ იქნება ჩაუდოს ძღოლებაში ვაზრო ხალხზე ხა ბუდის მიგდე მე ასე გამოთქვით ის რომ რაღაცას მიგდეს რომ ასე ცხოვრება უკვე შეუძლებელია და გული ტკივათ მარტო პატრიოტებს იმ ხალხს ვინც აშკარად უყურებს დება ამ არასწორ ცხოვრებას და არასწორ მიმართულებას ქვეყნის უფლების შეფრიდან და მეორე ფაქტორი კიდე ბატონებო აი ეს შიში სინდრომი აი ეს უნდა აღმოიჩინოს ეხლა რო თქვა მეშინია ახლა ცხოვრული ჯაბუ ამერიჯიში შეგვი ყველამ კარგად ფიცით რომ გაიპარათ. არა მარტო ის გაიპარა, ბევრი ფიცით რა ბიჭები გაიპარეთ და გარჩენ. ესეთი მე ფიცით თქვათ მიმაჩნია ომი აფხაზეთსა და ოშერშორის. ნა ეს ვით ჩააგდო და საიდანო ჩააგდო აურდაურიეს თავს გონება ხო და ადრეს ვითქია და ეხლა გავიმეორე ციციემ შეხავულით რომ როდესაც ჩვენ ვხვდები რომ ადამიანი არის პატრიოტი უკას თავის სამშობლო იცი მის სასული, იცი მის კაცობა ადამიანობა. იცი რომ შეიძლება მეტი იცი და მეწოდება, ხო? ადექი და გაყევი. ეხლა მე რომ მიცხრათ, ეხლა როგორც ვიდერები ზამბეთს, მე სულ არ შეგეკითხები, რა თორის გულისა საჭიროა მოვდივარ კი ბატონო. აი ამ დონემდე მითხრა რომ დავიწყოთ მოსახლეობა როგორღაც, როგორღაცნაირად ეს შიში სიმბრომი უნდა აღმოიფხვრას. მე ბელჯიუსმენია პედაპირ გამომშველი ობიექტივი და რომ ჩვენ თავად ცინცაცო ჩვენ გამოვწმები რომ ყველა შეიძლება უნდა აკალიკრიფოს ეგრე არ ხდება რატო დარჩა ისტორიაში ცოტა გამჩენდიძე და უამრავი კიდე ძველი ჩაერონების ხალხი იმიტომ დარჩენ რომ იმათმა თავი გაწილეს შენ თუ გინდა ფანდერი გაგიცნობ ის უნდა ისოდე რომ შეიძლება დარჩი დააბუნდესაც მან სამაგიო ზაკს დაუყაფა შემდეგ სამომავლობას. ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენ ციაპნოში, ჩვენ ახლა ჩვენ სიცინა არ იქნება ეს საქმე. აი ეს არის იქნება რაღაცნაირად. აი ახლა ტელევიზია და ტივი არაღია და ტივი საშუალება დიდი ძალა იმისა რომ ადამიანს აუცნა გააგებინა და ერთ ფაქტს მოიყარა, თქვენ ის მომინიქება და თამავდა. როცა მე მივიჩამოვიდა ტელევიზია და ავიდა ტროში სამი სუთა ამარო კიდე 10 წუთი გააგზავნოს საუბარი თელჩი მელაბარაგები ჩაიყრენო აგიტაცია პროპაგანდა თუ უბრალოდ ტელეფონებით ვიღრო გადაახალოთ ვიდა რაიკონშიდან ვიდა ამასკონში აგიტაცია პროპაგანდის იყო ხიდი ვაფურცელი ნომრები ესა და ასე შემდეგ ხოდა იქნება რაღაცნაირად დავიწყო დაწებული კი არის მაგრამ აი უბრალოდ დაიწყეს ეს საკითხი ხალხი ეს სინდრომი სიმშისა არ მოიწყდას მე ადრესი ეხლაც ვიმეორებ მე სულ არ მაინტერესებს მაგალითად მოგვდებით წარმოადგენ როგორ მაინტერესებს მაგრამ უბრალოდ არ მომხდარ ცოტა აზრიანაც უნდა რაღაცა გააკეთო ეს ფაქტორი რა ვიცი რა მეგორი შეშურველეს არ ლაპარაკობ აი ეს რომ არ მოიწყდას და ხალხი აი მაგალითად რაღაცა მოხდა ხო ვიდის ომში ვიდის სახელა და ორხელებას და ორფეხებას სინდის ნამუში არ გაუჭირის რომ არ დავიწყოს აი აქ რაღაცა არის აუცილებლად მოსაწყობი დასაწყობი ისე რომ ეს ხალხი ცოტა მიხდნენ და გაიგო კონსულტაცია კეთ ქობალია ჩამიდა და შუღენანი ჩავიდნენ ერთმანეთის დაუძლებელი წრები და საერთოდ ტექ დაავაც აი ეს ამისეთ რაღაცას ფული ვაქცევთ იქნება ძალიან
0: კარგი. კი ბატონო.
1: მადლობა
0: ზარისთვის. ну ახლა ბატონმა პრინციპში იმდენად კითხვა არ დასვა, არამედ რაღაც კონცეფცია ჩამოაყალიბა, კონცეფცია არ იყო, სორი, აზრები იყო და პირიქით მოგვიწოდო რაღაც კონცეფცია მოვიფიქროთ თუ როგორ ვიმოქმედოთ რომ ადამიანებში გაქრეს ის შიში, რომელიც დღეს აფრყოლებს ბევრ ამეში, ანუ პოლიტიკურად აფრყოლებს ბევრ ამეში, ანუ იმ ნაბიჯის გადადგმაში, რომელსაც ფაქტიურად რომელსაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ის კი არა მონების აჯანყება გვახსოვს ჩვენ, ადამიანები მონები იყვნენ, იცოდნენ რომ მონები არიან, არანაირი უფლება არ აქვთ და რაღაც, მაგრამ მაინც რაღაც დროთა განმავლობაში მათაც აზროვნებაში ხდება, მათი აზროვნებაშიც ხდება ცვლილება და ჩვენ ახლა აქ თავისუფალი ხალხი ვართ. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ საზოგადოება მათ ემონება, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს განათება და ეს აზრი მალე უკვე ადამიანებში გაიღვიძებს და მიხვდება ყველა, რომ აი დღეს არის ზუსტად ის სამოქმედო დრო და არ უნდა დაუკარგოთ ის პერიოდი, რომელიც გამოსაყენებელია იმისათვის, რომ უკეთესი ცხოვრებისთვის ვიბრძოლოთ. ოღონდ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ამ ბრძოლაში რევოლუცია და სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყოველთვის არის ქვეყნის ტრაგედია და ჩვენ არასოდეს მხარს არ დაუჭერთ, ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევის მოწოდებასაც არ გაუკეთებთ, რომ მოდი ან შევებრძოლოთ იარაღით, არა. მაგრამ არჩევნებზე, აი პირდაპირ გეუბნებით, არჩევნებზე ყალბდება არჩევნები. უბრალოდ ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ სქემა, აი თუნდაც არჩევნების დღეს ყველა ვინც არ აძლევს ოცნებას ხმას, უბრალოდ გარეთ გამოვიდეს, ვთქვათ 8 საათზე. 8-ზე არა, 9 საათზე გამოვიდეს, 8-ზე მთავრდება არჩევნები, 9-ზე ყველა გამოვიდეს, ვინც არ აძლევს ხმას ოცნებას, გამოვიდეს გარეთ. აი ეს შიში რომ გადალახონ და გამოვიდეს გარეთ ვთქვათ მილიონ ნახევარი ადამიანი საქართველოს მასშტაბს გულისხმობ. ნუ აი მაშინ უკვე ოცნება ვერ იტყვის, რომ არა ეს სხვა ხალხია და ეს ჩვენი მომხრეები არიან. ბუნებრივია. თუნდაც დასავლეთის, ახლა გოჩაკი იტყვის ამ ყველაფერს, თუნდაც დასავლეთის მხარე ამბობს, რომ ჩვენ არ ვცნობთ არჩევნებს. აი ახლა არცნეს არჩევნები და სერიოზული შედეგი, ცუდი შედეგი დაუდგა ჩვენს ქვეყანას, ხო? ანუ ფინანსურადაც, ურთიერთობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, საერთაშორისო ასპარეზზე. და თუ მომდევნო არჩევნებზეც ანალოგიური სიტუაცია გველოდება, ნუ ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს, ხო, რომ ახლა 8 წელიწადი და სრულ იზოლაციაში, ახლა კუბა არის თავისუფლების კუნძული, ხო? ყველა ეძახის თავისუფლების კუნძულს, მაგრამ ეს ხალხი კუბაზე 61 წლიდან დღემდე ცხოვრობენ ამ სანქციების ქვეშ და შეიძლება ბედნიერები არიან, იმით რომ არიან თავისუფლები, მაგრამ ნამდვილად არ არიან ბედნიერები არც ხელფასით, არც იმით, რომ
2: სოციალური მდგომარეობა
0: ხო, სოციალური მდგომარეობა, მანქანა ჟიგული უყურებდი მე. ესე იგი, ყველაზე ცუდი მოსკვიჩი, მე მან ხო საბჭოთა კავშირის მანქანებია, ხშირ შემთხვევაში თორე არის ამერიკული ძველები. და მოსკვიჩი

0: ანგრეული რაღაც უყურებდი ერთ ბლოგერს, $6000 და თუ დადისო, დაახლოებით 10-12-ო და თუ არაო, მაშინ 6-5-6-ად იყიდიო და ჟიგულსო, რომელიც დადის და კარ მდგომარეობაშიო, დაახლოებით $25000-იო.
1: რა მდგომარეობაა ხო?
0: ხო, წარმოიდგინეთ.
1: ეხლა აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ ბენზინი საერთოდ არა, ნაგავი ვერ გაქვთ, კაცო, ქვეყანაში ისეთი მდგომარეობა, ანუ საშინელება ხდება და
0: მაგრამ ამხელა ფას რო ადებ ჟიგულს, რა და ხელფასი რო გაქვს $80 და $120 თვეში. როგორ ყიდულობენ? ბანკებით და მთელი ცხოვრება ვალებით? ანუ ფაქტურად ამ მაგრამ ამას რავი დავანებოთ მე მივესალმები და კარგი ძლიერი მებზოლი ხალხი. მაგრამ ხავს რომ მკითხო, მე არ ამგონია რომ ადამიანმა შეიძლება თქვას, ვისაც არ ეშინია და რომ მე მირჩევნია ესე ვიცხოვრო. თავარემ და ვიყო თავისუფალი, ვიდრე ვთქვათ, ვიყო ვიღაცასთან და მქონდეს მილიონები, დავდიოდე სხვადასხვა ქვეყანაში, ვისვენებდე, შვილიშვილებს ვასვენებდე, რაღაც და მე არ ამგონია რომ ასეთი ადამიანი გამოინახოს. ჩვენ როცა ვამბობთ რომ არ გვინდა ვიღაცის ქვეშ ვიყოთ, იგულისხმება ზუსტად ეს რომ მე მინდა ვიყო თავისუფალი, დავდიოდე სხვადასხვა ქვეყანაში და ვიღაცის ქვეშ რომ ვარ, ის მე მიგრძალავს. აი საბჭოთა კავშირი ავიღოთ, ხო? გვიგრძალავ და საზღვარგარეთ გასვლას. მარტო სოცბანაკში შეგეძლო გასვლა. და ამბობ რომ არ მინდა რა, მე მინდა რომ ვიყო თავისუფალი, სადაც მინდა იქ რო წავიდე და კი ბატონო, გავხდი თავისუფლები, სადაც გვინდა ეხლა შეგვიძლია გავფრინდეთ, მაგრამ არც იმის საშუალება
1: არა.
0: ხო, საშუალება არა, რომ გაფრინდე. გაფრინდე კი არა. საშუალება იმის არა აქვს, უამრავ, ანუ უმრავლეს ოჯახს არა აქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენთან ზღვაზე წავიდნენ და დაისვენონ. იმიტომ რომ დაახლოებით 1500-2000 ლარი ჭირდება. და აგროვებენ ზოგიერთი, აგროვებს მთელი ერთი წელიწადი, აგროვებს 1500-2000 ლარს, რომ წავიდეს მერე და ერთი კვირა რაღაცნაირად დაისვენოს ზღვაზე. ანუ გესმით რომ ჩვენ როცა ვამბობთ თავისუფლები გვინდა რომ ვიყოთ, არ გულისხმობთ რომ არავისთან არ გვინდა რომ ვიყოთ, არა. ჩვენ გულისხმობთ, რომ კი ბატონო, ჩვენ საშინაო საქმეებში არ უნდა ერეოდნენ, ოღონც ჩარევაშიც რა იგულისხმება. თუ შენ გეუბნებიან, რომ შენი სასამართლო სისტემა არის დამპალი და არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არასამართლიანია, არ უნდა თქვა რატო ერევი, იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ უნდა გაწყობდეს. ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში, რომ შენი მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებაში თავისუფალი არ არის და ემორჩილება ხელისუფლებას. ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში, შენ მე გოჩას ყველას. და თუ გეუბნებიან, რომ შრომის კოდექსი არასწორია და არ შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს, თქვათ, 10 საათს და ამაში იღებდეს საათში რაღაც 5 ლარს, სიტყვაზე ვამბობ, ან 4 ლარს, რომ არ შეიძლება და ამაზე შენ რატო ერევი ჩვენ საქმე, რა სქვია, რატო ერევი? ის გეუბნება, რომ უკეთესი უნდა გქონდეთ ეს ყველაფერი. თორე რო გითხრას, რომ თქვენ ესე არ უნდა იაზროვნოთ და აესე უნდა იაზროვნოთ, აქ შეგიძლია უთხრა, რომ არ უნდა ჩაერი, იმდრო ეს აზროვნება ჩვენ საუკუნეები მოყვება. და ამ იდეოლოგიას და მორალს ვერ შევიცვლით ჩვენ, მაგრამ ამაში პირდაპირ არც არავინ ერევა. ეს უკვე შევწუხდით ამ LGBT საკითხებით, რომელიც არავის არ აწუხებს, მხოლოდ და მხოლოდ ახსენდება ყველას მაშინ, როცა ევროპა იწყობს რომ შენ აქ რა ვიცი თავისუფალი არჩევნები ჩაატარო, გახადო თავისუფალი სასამართლო რაღაც და მერე ახსენდებათ, აი კიდე LGBT-ს ფთხოვდა. მე არ ვიცი ვინ როდის რას ფთხოვდა, დღეს არ ფთხოვს. კარგი გოჩა, მისა ზარია ეთერში, კარგი შემოუშვათ და მოკლედ თქვით, იმიტომ რომ გოჩას უკვე დიდხანს ვალოდინებთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ხო, აი მოკლედ დავსვა ორი სხვადასხვა თემატიკაზე შეკითხვას. პირველი ბატონ გიორგისთან ეკრება კითხვა.
0: კი ბატონო.
2: და ახლობით ორი კვირის წინ და ესეთი რაღაც განაცხადეთ. კატეგორიული ჩარჩო გააკეთეთ, არამე არ გულშემატკივრებ უკრაინას. აი რაღაც ძალიან კატეგორიულად განაცხადეთ,
0: ისე რომ ჩვენ ხომ ამაზე თქვენ გესაუბრეთ უკვე.
2: არ გვისაუბრია ამაზე.
0: ამ ადამიანს არ დასვა იგივე
2: კითხვა. უბრალოდ ეს კითხვა სწავს ამასთან დაკავშირებით, რა. ხო, ძალიან მენიშნა ეს კატეგორიულობა, რატო ეს კატეგორიული განცხადება, რომ არამე არ გულშემატკივრებ ომის დამთავრებას გულშემატკივრებ. თითქოს უკრაინას გულშემატკივრებ გვინდა რომ სულები იყოს. არ არის, ეს დამთავრება გვინდა ოღონდ უკრაინის დასარტყმელად. ხო, ახლა შეკითხვა არის რაში გვენარგავს. თქვენ ახლობით რუსეთთან ურთიერთობას როგორც ვთქვით, ხო, აღგდანას.
0: ჩვენ რა ვერ გავიგე?
2: მოლაპარაკებას ახლობთ, ხო, რუსეთთან ისე ვიცი.
0: ვემხრობით?
2: დიახ, ხემხრობთ.
0: დიახ.
2: აი, მაშინ ასე გეკითხვით. თქვენ როდესაც არ გულშემატკივრებთ უკრაინას ომში, ხო? აი, სამართლიანობას თავი გავანებოთ, რატო უნდა გავანებოთ, მაგრამ ამ მომენტში გავანებოთ თავი.

0: რომელიც რუსეთთან უფრო ადვილია მოლაპარაკება, რომელიც წარმატებას აღწევს უკრაინასთან ომში და ეს ასევე მოხდება, თუ იმ რუსეთთან, რომელიც ნოკდაუნშია უკრაინასთან ბრძოლის შედეგად. აი, რომელთან უფრო გაგიადუდება მოლაპარაკება და შესაბამისად სუფთა პრაგმატული კუთხითაც გარდა სამართლიანობის შეგრძნებისა და მოკავშირეობისა, ისტორიული მოკავშირეობისა კიევსკი-რუსთან, აი ამის გვერდზე გაჭრით, სუფთა პრაგმატულად რო შევხედოთ, რომელ რუსეთთან მოლაპარაკება უფრო გააძლიერდება. გამარჯვებულთან თუ დანოკდაუნებულთან?
1: მე
0: მიწოდეს დანოკდაუნებულთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ
1: ნოკდაუნში გავიგე კითხვა გავიგე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შემიძლია გადავახვიო და ეს იყო ორშაბათს, ისო მე და შენ ვიყავით ეთერში. თქვენ დასვით ეს კითხვა. თქვენ ხომ თქვით, რომ თქვენთვის მაგალითად უფრო მისაღებია, რომ ჩემი მტრის მტერი, ჩემი მეგობარია. თქვენ არ თქვით?
0: არა, ადამიანებს მე. ნუ
1: შეიძლება სხვა არა, ხმაც რატომღაც მეცნობა. ნუ ალბათ შეიძლება, კაი, მეშლება. შეიძლება მეშლება. კეთილი, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ამაზე მე ვრცლად გავეცი პასუხი და ამაზე მე დამეკარგა დაახლოებით ალბათ 8-10 წუთი, სრულად გავეცი პასუხი. ეხლა მაგდენი დროს დაკარგვას არ ვაპირებ, მოკლედ გაგცემ პასუხს. ჩემი ინკლუზიური უფლება გამოთქვა ის აზრი, რომელიც კონკრეტულად თქვა მე მაქვს და მე მიმაჩნია, რომ ეს აზრი სწორია, პრინციპულად სწორია. მე არა ვარ მომხრე არც ერთი მხარის და გულშემატკივრობა უკრაინის ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა იყოს, თქვა მე ვარ რუსეთის წინააღმდეგ. ან თუ მე ვარ გულშემატკივარი რუსეთის, მე ვარ უკრაინის წინააღმდეგ. ზოგადად ომში მე არა ვარ გულშემატკივარი არც ერთი მხარის. თუ ომი იქნება საქართველოს ან რომელიმე ქვეყნის შორის, ღმერთმა დაგვიფაროს. მე გულშემატკივარი კი არ ვიქნები მარტო საქართველოს, არამედ მებრძოლი ვიქნები საქართველოს მხრიდან. ეს სუ სხვა სიტუაცია. რაც შეეხება იმას, ვისთან უფრო გაგვიადულდება მოლაპარაკება, გადასუსტებულ რუსეთთან თუ გაძლიერებულ რუსეთთან, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ის დასუსტება რუსეთის, რომელიც თქვენ გინდათ რომ იხილოთ, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ რუსეთი დასუსტდება რაღაც ზღვრამდე. აი, რაღაც ზღვრის შემდეგ რუსეთი უკვე გამოიყენებს ისეთ შეიარაღებას, რომ ნამდვილად არ მინდა ვიხილო არც უკრაინა ისეთ დღეში, რა დღეში შეიძლება ჩავარდეს, არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. იმიტომ რომ არ უნდა მიამწყდიო კუთხეში ისეთ დონეზე და ისეთი ქვეყანა, რომელიც ფლობს ატომურ იარაღს. რა არის ატომური იარაღი? ეს არის შემაკავებელი ძალა. ატომური იარაღი, რომელიც დღეს, რომელსაც ფლობს სხვადასხვა ქვეყანა და ფლობს არა იმიტომ რომ გამოიყენოს, არამედ იმიტომ რომ შემაკავებელი ბერკეტი ეჭიროს ხელში.
2: ო, არა მარტო რუსეთი, არამედ იგივე გააკეთებს პაკისტანი, იგივე გააკეთებს ინდოეთი, იგივე. ამიტომ აქვს ეს დაახლოებით თქვენ რო გქონდეთ რა იარაღი და არა ხართ აგრესიული ადამიანი, იარაღი გაქვთ, მაგრამ გაქვთ თავდაცვისათვის. აი, ძალიან რო შეგაწუხებს ადამიანს და მეტი სხვა გამოსავალს უარ გიტოვებს, მაშინ ამ იარაღს ამოიღებ და ისური. ხო, ამიტომ გაქვს ახლა საბოლოო ჯამში გინდა არ გინდა ესე ჯიბეში არ დატოვებ რა მას, იმიტომ რომ თუ ხედავ რომ შენს ოჯახს, შენს ახლობლებს, შენ თვითონ ფიზიკურად განადგურებს ვიღაცა, შენ იძულებული ხდები რომ თავი დაიცვა და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში თქვენი გასროლა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ჩაითვლება რომ გაისროლეთ სწორად. აი, დაახლოებით ეს არის.
1: ამიტომ მე
2: ამიტომ აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ის კერა გამოიყენა, მან ჩათვალა რომ საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, როცა იაპონიაში გამოიყენა, იმიტომ რომ ეს ომი უფრო მეტად გაგრძელდებოდა და ამიტომ ჩათვალა ხალხის დაღუპვა, ომის გაგრძელებას ჯობდა ის რაოდენობა ხალხი, ასე ვთქვათ, ესროლად, თუმცა დღემდე არის საკამათო.
1: მე ვფიქრობ, რომ იაპონიაში იარაღის გამოყენება უფრო ძალის დემონსტრაცია იყო საბჭოთა კავშირისთვის,
2: შესაძლებლად კი ბატონო,
1: რომ ეჩვენებინა, რომ ჩვენ უკვე ფლობთ ასეთ იარაღს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ისეთი დასუსტება, რუსეთი ისე ვერ დასუსტდება, რომ ჩვენ დავიწყოთ მასთან მოლაპარაკება და მივახციოთ იმ მიზანს, რა მიზანი ჩვენ გვინდა იმის გამო, რომ ის დასუსტდა. ეს არის მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს გამორიცხულია, ნუ თუნდაც ამ ხელისუფლების ხელში, ანუ რუსეთის ხელისუფლების გულისხმობ. თუ თქვათ, რუსეთში ისევ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში ელცინის ნაირი ადამიანი, ან შეიძლება თქვათ, რომელიმე ლიბერალი აღმოჩნდა სათავეში, რაც მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ თქვათ რა პირობითად. ეგ სხვა თემაა, მაგრამ თქვენ თუ ელოდებით, რომ რუსეთი დასუსტდება და ამ დასუსტების პერიოდში ჩვენ დავიწყებთ მოლაპარაკებას და მივახცევთ შედეგს, ჩემი აზრით თქვენ წდებით, თუმცა თქვენ შეიძლება ასე არ ფიქრობდეთ. ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ გულ შემატკივრობ რომელიმე ქვეყანას ომის პერიოდში. მე მინდა რომ ომი დასრულდეს. და ეხლა ვინმეს ეს თუ არ მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს ეს ინტერპრეტაცია, რომელიც მე ამას ვამბობ. Ну ეს თქვენი საქმეა, მე ხომ არაერთხელ მითქვამს, რომ თქვენ რო რეკავთ, ამბობთ რაღაცას. მე არ ვეტყვი, რომ თქვენ რაღაც სულელურ აზრს აფრქვევთ და რაღაც ისულელია.
2: ეს უფლება აქვს
1: თქვენს. ეს თქვენი უფლებაა და მე შეიძლება არ დაგეთანხმოთ. ანალოგიურად თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ მეგობრებო.
2: სულელების დონეზე მესმის კაცო, რაჯობია, არა მარტო რუსეთი ისეთი დასუსტებული იყოს, თქვა, მე ამას გეუბნებით, არა როგორც ახლა პოლიტიკოსი, არა როგორც ადამიანი, როგორც აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი ჩაულებრივად ვიხსნი პასუხისგებლობებს და სულელების დონეზე დასუსტებული ნეტა რაჯობია, იმას ჩვენ ჩვენს გარშემო ყველა ჩვენი მეზობელი დასუსტებული ისე, რომ საქართველოს

0: თქვა, დიპლომატიურად შევძლოთ ამ დონეზე
1: თუ არა. დავიბრუნებთ ყველა ამ მიწას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ასე არ ხდება. კარგი, კიდე ერთ ძარს უპასუხოთ და მე რა გავაგრძელოთ უკვე ჩვენს თემაზე.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: აი, ობიექტივი საერთაშორისო შეხედვით შიდა ქართლის კერძოთ სამაჩაბოს მოიხსენებენ სამხრეთ რუსეთს. მინდა დღესაც სამხრეთ რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. არასდროს არ ყოფილა. ოსეთი არ არსებობს საქართველოში.
0: არა, არა, იყო ერთი მომენტი თქვა. ფაქტობრივი მომენტია, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა იყო, რომელიც გააუქმა თავისთავად თვითონ. ეს ფაქტი, თორე არსებობდა როგორ არის.
2: არ არსებობს საქართველოში სამხრეთ ოსე. აი თქვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ რუსეთის დასუსტება რაში გჭირდება. 1918 წელს საქართველოს როგორ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ზუსტად არეულობა დაიწყო რუსეთში და ამით ისარგებლა და 18 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. იქ ბოლშევიკებმა რომ გაიმარჯვეს და ფეხი რომ გაიმაგრეს, ასე თქვა, ისევ შემოგვესწიან 21 წელს და მაშინ შექმნეს ეს 22 წელს ეგეთ წოდებული ავტონომიური ოლქი. ეს მასალები ინახება უახლეს ისტორიის ცენტრალურ არქივში. მე ვაპირებდი ამ თემაზე მუშაობას და მომიწია ნაციონალების დროს წამოსვლა. როგორ შექმნეს ეს ოლქი, 40 ქართული სოფელი ძალით შეიყვანეს, ცხინვალი საერთოდ ქართული ქალაქი იყო. და შემდეგ ინგვირაბის დახსნის
1: ეს დვალეთი, ქალბატონო, დვალეთი იყო ის ტერიტორია, დვალეთი იყო. დვალე, ანუ თავად
2: გამსახურდია ამ საფურდიან და უზენაეს მას საბჭომ, როცა გააუქმა ეს ოლქი, სრულიად ლეგიტიმური იყო მისი გაუქმება და არანაირი ოსეთი საქართველოში არ არსებობს. მე პატესცემ ბატონ ქართან მოურავს, მაგრამ რომ საუბროს და სააკაშუბა, რაში მაინტერესებს ახლა სააკაშუბა, რაზე მოაწერა ხელი, რატო იომა, ვისთან იყო შეკრული, ვისი აგენტი იყო. აი რო ლაპარაკობს ოსებიო, არიცხოვდნენ ახალგორსო და ახალგორის, როგორ არიცხოვენ ამას სოციალისტებში, წაიკითხეს რას ლაპარაკობ, მცხეთამდე ჩვენიაო, მცხეთაც ჩვენიაო, თარდავადი ჩვენი მეფე იყო. აი წაიკითხეს ეს რასწერენ ოსები. ეს
0: რაღაცა ესეთი პოლიტიკა. ხო ხო, ხო ხო, ისტორიკოსი ბრძანდებით და მუშაობთ.
2: აი თქვენ ხომ ასე შემოგვირიგდებიან, ეს არარეალურად მიმაჩნია. ჯერჯერთენი აფსურდია.
0: და როგორ ფიქრობთ? როგორ ფიქრობთ? აი მაშინ გამოსავალი რა არის, იქნებ ეგეც გითხრათ. აი ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ ისინი არ ფიქრობენ, რომ ესე მშვიდობიანად შევრიგდეთ, დავსხდეთ, მაშინ გზამით ხარით.
1: არა, ერთი წამით.
2: დასავლეთ საქართველოში კონკრეტულად სამეგრელოში ჯგუფებია, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსებს და მოიქოვერო
0: საბეგრო შეუერთეს აფხაზეს. ახლა არსებობს ესეთი ადამიანები,
1: სეპარატისტული განწყობები, ქალბატონო, ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს, მაგრამ მე სხვა რამის ვამბობ. თქვენ რო ამბობთ, რომ დასუსტდა რუსეთი 1918 წელს, კი არ დასუსტდა, იმპერია დაიშალა.
2: არეულობა იყო.
1: არა, არეულობას კი ვერ დავარქმევ ამას. ამას დავარქმევ ქვეყნის, ანუ იმპერიის დაშლას. არეულობა მოხდა შემდგომ. მაგრამ მე რას ვამბობ, დაიშალა იმპერია, რომლის ნაწილიც გუბერნია იყო საქართველო, ხო? და რადგან დაიშალა, აი როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და 15 რესპუბლიკამ მიიღო თავისუფლება და გახდნენ ცალკეული რესპუბლიკებად გამოაცხადეს თავი. ანალოგიურად მოხდა მაშინაც. მაგრამ
2: ხო, სამოქალაქო მიმდინარეობდა და ვიცარდებდნენ ხო მაგით, ხო?
1: კი, მაგრამ მომისმინეთ, აქ სარგებლობაზე კი არ იყო საუბარი. დაიშალა და ცალკე ნაწილი გახდა საქართველო. აქ სარგებელი კი არაფერი იყო. უბრალოდ დავრჩით ჩვენ ცალკე, ჩვენ სასომხეთი, აზერბაიჯანი და შევქმნით ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, გავსულ თქვენ, რომელიც ასევე 26 დღე ვერ გასტანა და დაიშალა მაისში.
2: იგი არ მოხდა 1991 წელს, როცა გამოვაცხადეს დამოუკიდებლობა.
1: კი ბატონო, ხო და მე ის თქმა მინდა, რომ აი თქვენ რო ამბობთ, რომ ვისარგებლეთ, დასუსტდებით, ეგ დასუსტება, ეგ დაშლა. რუსეთი ვერ დაიშლება, ეხლა ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს არაფერი სამაგისოდ და ის დასუსტდება რუსეთის, რომელსაც ბევრი ელოდება. არ მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ მივიდეთ და ვთქვათ, რომ აი ეხლა დაგვიბრუნე ოსეთ, ისა რა ქვია, ცხინვალი და სოხუმი, დაგვიბრუნე, იმით რომ სუსტი ხარ და არაფრის თავი არ აქვს. ასე ვერ დასუსტდება რუსეთი. რას ველოდებით ხალხო? მართლა გჯერა რომ დასუსტდება? ნუ კარგით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ მჯერა. ნუ ვისაც ჯერათ, კი ბატონო, გაგატარებთ. აგერ
0: ხო?

0: მაგრამ
1: რაღაცა ვითარება უნდა შეიძლება
2: აი
3: მივედით მივედით სწორად იმას საერთაშორისო ვითარება რომელიც შეიქმნება და აი სხვათაშორის აქამდეც საერთაშორისო რატომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამ თემაზე ვეღარ ვისაუბრეთ აი თან მით უმეტეს თქვენ ისტორიკოსი ძანდებით საერთაშორისო ვითარება უნდა შედგეს ისეთი და ამ საერთაშორისო ვითარების დროს ჩვენს მიმართაც უნდა იყვნენ ხო განწყობილი ისე აი როცა ახლა გაეროს იმაზე ვლაპარაკობდით რატომ აქ მნიშვნელობა შენს თუ ხედავს რომ ნორმალურად იქცევი საკუთარ მოსახლეობას ნორმალურად ექცევი მაშინ შენ ნორმალურად მოექცევი ასევე შენს იმ მოქალაქეებს რომლებიც თუნდაც დღეს შენთან კონფლიქტურ სიტუაციაში არიან ეს ხომ არ გაძლევს იმის საშუალებას რომ აფხას ან ოს მაგიდასთან კი არ ელაპარაკო არამედ შეხვიდე და უთხრა მე ახლა უნდა აღვადგინო ჩემი საკონსტიტუციური წესრიგი და უნდა შემოგიერთო ისე როგორც მე მინდა ამის საშუალებასაც არ მოგცემს არც ერთი საერთაშორისო ის სახელმწიფოები რომლებსაც თავი მიაჩნიათ რომ რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციაში არიან გაეროს წესრიგი ანუ არ მოგაწყობინებენ. ანუ დალაპარაკება მაინც მოგვიწევს. ის ასაც თქვენ ბრძანებთ რომ თარხან მოურავი რატო ამბობთ? სალაპარაკოთ უნდა დავსდეთ. თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით, ამბობთ რომ უნდა მემუშავაო ამ თემაზეო და დავიწყე მუშაობაო. ანუ რეალურად ნიშნავს რომ თქვენც ხომ იგივე მდგომარეობაში იქნებით. თქვენ ხომ არახართ მომხრე იმისი რომ ახლა ცხინვალში ავტომატით შევარდეთ, შიგნით ან აფხაზეთში. ჩვენ მოგვიწევს მათთან დალაპარაკება. ჩვენ მოგვიწევს მათთან იმ გარემოს შექმნა, რომელიც გარემოც ორივე მხარესთვის კომპრომისულად მისაღები იქნება. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ოსებთან, აფხაზებთან, ყველასთან დალაპარაკება უცლებელი, მაგრამ ჩვენ შიგნით ვერ ვლაპარაკობთ. საკუთარ მოსახლეობას როგორ ველაპარაკებით, ამას შეხედე ტროტუარზე როცა იჭერ აზრის გამო ხატვაზე ადამიანს, რომ გამოდის ოსი და აფხაზი დაგიჭდება და დაგელაპარაკება.
1: მე არ მეხება, იმიტომ რომ მე ნაციონალების დროსაც წამოვედი სამსახურიდან და უცნობის დროსაც მაგის გამო წამოვედი სამსახურიდან.
3: არა მე თქვენ გეხებათ იმას ხო აღეულე საყვადურს.
2: არ გეხებათ რას ნიშნავს ჩვენ თქვენ კი არ გეუბნებით, ქალბატონო.
1: არა ყოველ ერთადერთ წამს ფუნდამენტალურ საკითხებზე ვერ ურიგდებით. იქ ვიღაცას რუსეთთან შეერთება უნდა,
3: ვიღაცას არიან ჩეულებრივი რამეა, ქალბატონო, შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ იმასაც ხომ არ უნდა ვცემოთ? აი ადამიანი რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა რუსეთთან შეერთება. ან მეორე ადამიანი ამბობს, რომ საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატი თუ გახვდი, ჩემი ოცნება იქნება ეს და არ მეაინტერესებს საერთოდ სულენ. ბიჭო, არ შეიძლება ასე ფიქრი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ გავლახოთ ის ადამიანს? ეს ხომ არ ნიშნავს ციხეში ჩავაგდოთ ის ადამიანს? აქვს ესეთი აზრი. უნდა დაუმტკიცოთ უთხრათ.
1: უნდა გავლახო.
3: არა, ამიტომ
1: აი ეს რა მაინტერესებს. აი მაგათაც სოციალურ ქსელებში ქართველები პირდაპირ ხარს უჭერენ რუსებს.
3: არის
1: რუსეთის სამსახურებს. ისევე როგორც მეორე ნაწილი ხარს უჭერს დასავლურ სამსახურებს. ზოგი თურქეთს აი ვინ არიან ეს ადამიანები? არა
3: შეულებრივი ჩემი მოქალაქეები არიან.
1: მათი პასუხისგებლობის საკითხი.
3: არა, რატო პასუხისგებლობა რატო უნდა დავაყენოთ? აი
1: სახელმწიფო სისტემის უსწრია ეს, ხო?
3: არა, მოდით ცოტა ესე შევხედოთ რა. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ ესე ფიქრს, აი სწორად გამიგეთ რა, მე რამეს კი არ გასწავლით. აი მე მინდა თქვენ საკმაოდ მოაზროვნე ადამიანი ხართ, ჩანს ინტელექტუალური ადამიანი ძანდებით. მოდი გავყვეთ ამ ლოგიკას. როგორც კი ჩვენ შემოვიტანთ რომ ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ თან არ მალავს, ჯაშუში კი არ არის, კაცო. არ მალავს და ამბობს. მე მინდა აი ზუსტად თქვა დასავლური, ماشي რა ქვია, ხარს უჭერ დასავლეთს, ან პირიქით ჩtildeოეთს, ან ვიღაცა შეიძლება აღმოსავლეთში, რა ვიცი, ირანს ან თურქეთს. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი კანონგარეშია. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი უკვე დასაშჯელია. რახან ადამიანი ამას გამოხატავს და არ მალავს, ჩუმად კი არაკეთებს. დასაშჯელიც ვინ არის? ვინც ჩაშუში, ანუ ამბობს ერთს და აკეთებს მეორეს. თორე ადამიანი ამას როცა ამბობს, ამის სრული უფლება აქვს და თუ კი ადამიანთა უდიდესი ნაწილი მხარს დაუჭერს, მაშინ ჩვენ ვინც უმცირესობაში აღმოჩნდით, უნდა შევეგუოთ ამას. ჩვენი ბრალია ვერ შევძელით ადამიანების დიდ ნაწილზე ზეგავლენის მოხდენა და ეს არნიშნავს, რომ ახლა ამ ადამიანებს ამდგეთ და ციხეში ჩავაგდოთ, თუ კი ძალაუფლება გვექნება. აი ამაზეა ხო საუბარი. ეს არის ნორმალური აზროვნება. აი სახელმწიფოები, რომლებიც ესე აზროვნებენ, შექმნეს აი ეს გაერთიანებები, რომელი გაერთიანებების მერე ზეგავლენას ახდენს. საერთაშორისო ორგანიზაციები შექმნეს. ერთიანებული ერების ორგანიზაციაში რაღაც გარკვეული წესები ჩამოაყალიბეს.
1: ბატონო გოჩა, მომისმინეთ რა. მე ხარ დრომავ ბევრი. შევდივარ სოციალურ ქსელებში და ვკითხულობ ქართველების კომენტარებს აფსუების გვერდებზე, ოსების გვერდებზე. რუსების რუსკუ გვერდებზე და ისეთ რაღაცებს ვკითხულობ, გულიც უდად მიხდება.
3: ესმის.
1: აი ხა ამ ერმა სახელმწიფო როგორ უნდა აშენოს, მითხარით გეხვეწებით რა.
2: ხო, მაგრამ გეტყვით ხალბატონო.
1: აი, მოღალატობრი პოლიტი, აი, მოღალატობრი კომენტარები, აი ესეთი
2: ხალბატონო.
1: მე არ მომწონდა სააკაშვილი, არ მომწონს ივანიშვილი, კობახიძე, მაგრამ მე არასოდეს არ მოვიქცევი ასე. იმიტომ რომ მე ვარ სახელმწიფო აზროვნების ადამიანი, მიყვარ ჩემი სამშობლო, არ შევეკრები არავის თუნდაც, იმიტომ რომ არ მომწონს რომელიმე ხელისუფალი რა.
2: ხალბატონო, ერთი წამით ხალბატონო. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და გვათქმევინეთ ჩვენს თქვენ სიტყვით. ანუ თქვენ როგორც აზროვნებთ, თქვენ გინდათ რომ სხვასაც მოსთხოვოთ ანალოგიური აზროვნება. ეს ხომ ვერ მოხდება. თქვენი აზროვნება სხვა არის, თქვა ჩემი სხვა არის, გოჩას სხვა არის და იმისი სხვა არის. ეს ერთი. მეორედ, ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცას წერენ სოციალურ ქსელში, მე ბევრი მინახავს, მაგრამ როცა ვამბობთ რომ ბევრი ადამიანი წერს სინამდვილეში, აქ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობის აზრი. ბევრი ადამიანი შეიძლება ასმა კაცმა დადოს რაღაც პოსტი და იმის იქით არც ერთმა ადამიანმა არ გააზიაროს. ან თუ გააზიარო, თქვა შეიძლება კიდე 1000 ზემოდან დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის 3 მილიონი საქართველოს მოქალაქე. გასაგებია, რომ ცუდია, რომ თუნდაც ასეთი ადამიანი ასე არსებობს, ან 1000, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობა. ამიტომ თქვენი წუხილი მესმის, მაგრამ მხოლოდ სოციალურ ქსელზე დაკრტნობით აზრს ვერ გამოვიტანთ იმაზე, თუ როგორები გახდნენ ქართველები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ახლა თქვენ ნასწავლე ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ წუხდებით იმაზე, რომ ვიღაცას, თქვა, არ აქვს ამ დონის განათლება მიღებული და ხო, სხვანაირად ფიქრობს და სხვანაირად თვლის რაღაცას ამბობს და თქვენ ამაზე ნერვებს იშლით, ნამდვილად არ გირჩევთ, იმიტომ რომ, ნუ ჩვენ უკვე მაშინ გავგიჟდებოდით იმდენი რაღაცა.
0: ხო, შეწუხებული ძანდები და მე შეწუხდი უკვე, რომ თქვენ აი ესე ემოციურად აღიქვათ. არიან ადამიანები, შემეგონ მოღალატესაც უნდა ვარქმევ პირიქით, ეცადე თუ რომ იქნება. აი, ხო, ქონიათ, არ ვიცი, თუ პრაქტიკა ქონიათ იმისი, თქვა, მოსწავლეს როცა რაღაცას ასწავლეთ პედაგოგიურ შემთხვევაში. არის ბავშვი, რომელიც ვერ იგებს, არის ბავშვი, რომელიც ძალიან უცბად იგებს, არის ბავშვები, რომლებსაც ძალიან ძნელად მთელი ფის უნდა დახარჯო ენერგია იმაზე, რომ მიიყვანო იქამდე, რომ რაღაცა გააგებინო. მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ბავშვი ამას ვერ იგებს, ეხლა ხوار დაარქმევ, რომ ამასთან აღარ მინდა და გავაგდო სკოლიდან, ხო? აი, მოღალატეა, ხო, ვიღაც მოკა. არა, ასე აზროვნებს, თან არ მალავს. აზროვნებს ეს ადამიანი. პირიქით, ვეცადოთ, რომ დაუმტკიცოთ, მივიყვანოთ იქამდე, რომ ადამიანებმა თანდათანობით, რასაც ვქენებობთ, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, აი სახელმწიფოებრივი აზროვნებაშიც რადიკალები ნუ ვიქნებით, რომ ვიღაცას პირდაპირ შტამპები დავარტყათ, ეს მოღალატეა, ეს ესეთია, იმიტომ რომ სიკეთე არ მოაქვს. აი, გიორგი ამას ამბობდა, სწორედ ამან მიგვიყანა იმ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. ამან მიგვიყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, თბილისში ვესროლეთ ერთმანეთს და ცხინვალში და სოხუმში რომ გავისროდით და ამას ეს მოყვებოდა, ეს უკვე ჩანდა. აი, ეს უნდა ამოვწუროთ, რომ არ მივიყვანოთ აქამდე. ჩვენი ტელევიზიიდან ვერ გაიგებთ მოწოდებას იმაზე, რომ გავიდეთ და შეერაღებული დამხობა დავიწყოთ ვიღაცის. არ იქნება ეს ესე. არ, ამიტომ რომ არ მოაქვს ომს, არავითარ შემთხვევაში არ მოიტანს კარგს, იმიტომ რომ ეს ისტორიულად, აი თუ ინტელექტზია სწორედ ლაპარაკი, თუ კი გადავხედავთ, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთოდ ქვეყნების ისტორიას მიუხვდებით იმას, რომ მახვილის ამღები მახვილი თვე იღუპება. ნუ მივიყვანთ აქამდე, ოსთანას დასალაპარაკებელი იქნება, აფხაზთანას დასალაპარაკებელი იქნება, მაგრამ ჯერ ჩვენ შიგნით მოვახერხოთ ერთმანეთთან დალაპარაკება. აქ თბილისში მე ეთნიკურობას არ გულისხმობ მარტო, აქაც არიან ოსები და აფხაზები, ვისთანაც უნდა დავსდეთ და ველაპარაკოთ, ისევე როგორც უნდა ველაპარაკოთ დანარჩენ საქართველოსში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით და მეორე დაველაპარაკებით ალბათ იმათაც, ვინც თulis იმას, რომ ახან იარაღით მოხდა გასროლა, სისხლია დაღვრილი ჩვენ შორის. რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ, რომ ამ სისხლის დაღვრის მერე სისხლი არ უნდა მოყვეს. არიბანება, ვაჟაფშაველას ვკითხულობთ და რა ვიცი, გვიამაყება და ვართ და არიბანება სისხლის სისხლით რა. უნდა მოვახერხოთ, რომ შვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ქვეყნის შიგნით დაალაგება სიტუაციის. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და ჩვენს მეზობლებთანაც ხათა შორის აგერ ბალტონი გა
3: გამოდიოდა მომხრე ხარ მოლაპარაკებისო. ყველასთან, ყველასთან მოლაპარაკების მომხრე ვარ. როგორ შეიძლება აბა მოლაპარაკების გარეშე ვინმესთან რამე გადაწყვიტო? Ну, კიდე გეუბნებით, ამას რასაკვირველია გარკვეულწილად მარტო ლაპარაკი არ შველის დიპლომატიას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ხარი, ეკონომიკა უნდა კონდეს, ფეხზე ძლიერად უნდა იდგე და ამის მერე პატივს ქცემენ თორე ხლა. Ну, არ ვიცი, ძალიან მაგარი მოლაპარაკე უნდა იყოს მაშინ და

0: თითქმის არ არსებობს ისტორიაში მარტო საუბრით ისე რომ უკან არ გედგას გამართული ძლიერი სახელმწიფო და არ გედგას კარგი ეკონომიკა, კარგი სამხედრო სტრუქტურა, ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები, ამის გარეშე მარტო ლაპარაკით მოახერხო, არ ვიცი ახლა ეგეთი ვირტუოზი ვიბინარი, იმიტომ რომ ნაპოლეონის დროსაც კი
1: ან რითი აინტერესებს.
0: ხო, როგორ დაინტერესო მაშინ, ხო, რაღაცა ფორმა ხომ უნდა იყოს მოძებნილი. აი ეს მომენტი გავაგრძელებთ ალბათ უკვე ამოიწურა ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში კი ბატონო. კარგით, მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ გვერთვებით პოლემიკაში, ჩვენ ყოველთვის ვაფასებთ თქვენს აზრებს, ნუ ხანდახან ხდება რომ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით ხო რაღაცაში, ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს, თქვენ თქვენი, ეს ნორმალურია და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ასეთ ზარებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რომ არ შეიძლება ყველას ეთანხმებოდეს, ასეთი იდილია გამურიცხულია. ამიტომ თუ რაღაცაში ვწდები, იქნება დამანახოთ ლოგიკურად ამიხსნათ რაში ვწდები და მე ეს უნდა დავინახო. ან მე უნდა დაგანახოთ რაში ვწდებით და თუ თქვენ დაინახავთ, თქვათ, ნუ კარგი იქნება. თუ ვერ ხედავთ და ჩვენ აზრზე ვრჩებით, მივცეთ ერთმანეთს ამის უფლება. ეს არის ზუსტად, როცა ვამბობ თავისუფლები გვინდა, ამაში თუ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, რაში უნდა ვიყოთ თავისუფალნი? კეთილი, კარგით, მადლობა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შემოგიერთდებით დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე. საქართველო

0: ველოზე ორიენტირებული კაცი. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ, ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მერე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმებით ამაში?
2: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს. წაიღეს.
1: წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
2: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
1: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
2: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
1: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ესე მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ ჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებითან, პოლიტიკურათაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული?

რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიე სამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება ტროტუარზე, რომ ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნისს, მე როგორ ჟურნალისტი რო ცემეს და დამაზიანეს. მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს? ეს ხო ამ კობახიძის მმართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები, მოგესალმები.
0: როგორ ახარ? ცხელა, ცხელა ხო თქვენთან?
1: ცხელა, ცხელა და დაგვიცხა წელს ძალიან განსაკუთრებულად ცხელა ჩვენთან.
0: ჩვენთან ახლა კარგად წვიმს და ცოტა აგრილდა. კეთილი, კარგი, ახლა საგარეო თემებს ახო ეს ამინდი გავიარეთ და ახლა საგარეო თემატიკას საგარეო თემატიკას შევეხოთ. კი ბატონო. ჩვენ მე და გოჩამ პირველ ნაწილში განვიხილეთ ეუთოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, სადაც ფაქტიურად საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, რომ 24-25 წელს ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობთ, იმიტომ რომ ნუ გაყავდა და ასე შემდეგ. იცი, შენ ახლა გაცნობილი ხარ, ხო? რა მე დაუსვი კითხვა გოჩას პირველ ნაწილში უბრალოდ არ დაგვცალდა, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკავდა, მართლა კარგი საუბრები ქონდა მაყურებლებთან, მადლობა მაყურებელს. მაგრამ გოჩას არ დასალდა პასუხი და ახლა ისევ გოჩას ვეკითხებით და შენც რომ ორივე ჩართულები იყოთ, მაგრამ ჯერ გოჩას მივცეთ საშუალება, თორე ძალიან დავჩაგრე პირველ იმაში, პირველ ნაწილში.
1: ესე იგი, აუცილებლად.
2: ჩებოგიო, პირველ ნაწილში დავით დაიჩაგრავდ, ახლა შენ გჩაგრავთ, ხო?
0: არა, მე ამ ნაწილში მე გავჩუმდები, აიგე ორივეს მოგცემ საშუალებას. აი მე დავსვი კითხვა, ჯერ მაყურებელს ვეთქვი, დავსვი ასეთი კითხვა. ეუთო გვეუბნება, რომ არჩევნები გაყალბდა, ანუ არ ვცნობთ არჩევნებს, არც 24-ში, არც 25-ში და ასე შემდეგ. და მე დავსვი კითხვა ასე რა, რომ აი რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგალითად ეუთოს, მაგალითად ევროპარლამენტი, რასაც გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორი კანონები მიიღეთ და ასე შემდეგ. აი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ვიღაცა გვეუბნება, რომ არასწორად ცხოვრობდა. რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება ან ზოგადად გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ. ან გოჩამ ასევე თქვა, რომ განაჩვენ არ ვიცით, რომ გაყავდა არჩევნები, განაჩვენ არ ვიცით, რომ ამდენი კანონი არასწორად არის მიღებული და ისევ დაუსვი კითხვა ამ ნათქვამზეც, რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით? აი რისთვის არის

0: საჭირო მაგალითად რომ ან ევროპარლამენტი ან რა ქვია ეუთო რაღაცას დამატებით იღებს და ისევ გვეუბნება რომ თქვენ არასწორად მოიქეცეთ შეცვალეთ კანონები გაათავისუფლეთ სასამართლო გავლენისაგან და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. აი რატო, რატო?
1: აი ამიტომაც და მე ვფიქრობ რომ მე მოდი გიო ასეთი ფორმით დავიწყებ და მე შენგან უფრო მაინტერესებს კიდე რომ ასე ვთქვათ ეს ნაწილიც რომ გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი.
0: ბოდიში, მე ვჩუმდები და ტექნიკოსებს ვთხოვო არები არ შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკოა და რადგან მე უკვე მივეცი კარბლანში და ბურთიც და მოედანიც დაუთმე ამათ მივცეთ სრულად.
1: ხო, ანუ მოდი თვითონ ჯერ განვიხილოთ რა არის ეუთო. ხო, რა ხილია ეს და რა არის თქვათ იგივე აი მე ვლაპარაკობდი გაეროს შესახებ, რა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ხო? ანუ სუვერენულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს სუვერენული სახელმწიფოები რაღაც გარკვეულ წესრიგზე შეთანხმდნენ. და საფუძველი ამას კიდე უფრო ადრე ვერსალის ხელშეკრულება იყო. ანუ ისტორია გვაჩვენებს რომ გახდა აუცილებელი საჭიროება გახდა იმისი რომ სახელმწიფო შორის ურთიერთობებისთვის რაღაც გარკვეული პლატფორმა, გარკვეული პლასტარმი არსებობდეს, სადაც ეს სახელმწიფოები დასხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში შევხედოთ ეუთო რა არის, ხო? და რა არის თვითონ ევროკავშირიც. რისკენაც მივისწრაფით და მივდივართ და ამას ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ გვიწერია. ეს არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებსაც გარკვეული სტანდარტები აქვთ. სტანდარტები სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სტანდარტები ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოს დაცული ინსტიტუციები და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი როგორ უნდა იყოს დაცული. და ამ ტიპის სახელმწიფოები ქმნიან ერთობას და გეუბნებიან. თუ შენს ქსურს ასეთ ერთობაში გაერთიანება, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს სტანდარტები შენც უნდა შეასრულო. ანუ ეს არ არის ვიღაცა თავსმოხვეული კი არ არის და კი არ გეუბნება გინდა თუ არა მთელი მსოფლიო გინდა ასე ვთქვათ, მაშინ რა ქვია, გავაერთიანოთ ამ ჩვენ სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებაში. არა, თუ სურვილი გაქვთ და თუ სურვილი გაქვთ ამ შემთხვევაში კიდე რას ვღებულობ და რატომ უნდა გქონდეს სურვილი რომ აქ მოხვდე? ერთი რომ ამ სტანდარტის სახელმწიფოს თუ ვაკეთებ, მაშინ უკვე უფლებები მაქვს, სავაჭრო ურთიერთობები, ერთმანეთ შორის ურთიერთობები, საბაჟო ურთიერთობები ისეთი გახდეს, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეექმნას ჩემს მოქალაქეს თავისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, თავისი სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტი გეუბნება, გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა, გინდა შენც რომ შემოხვიდე აქ, მაშინ ეს სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილო. აქედან გამომდინარეა შენ რასაც ამბობ რომ რა გავლენას ახდენს ის გავლენა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლომდე სანქცირებული ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გარკვეულ წილად იმის გამო რომ არასწორად ვიქცევით, ჩვენ სახელმწიფოს ასე რა ქვია მოხელეებს გარკვეული სანქციები უკვე ამუშავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეკონომიკაშიც კი უკვე აი გიორგი ამბობდა 7000 დასახელების პროდუქტზე გვაქვს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამბაჟების გარეშე შევიტანოთ, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არ იყენებს. სომხეთმა ინდონეზია აწია თავისი სოფლის მეურნეობა, თავისი ასე ვთქვათ ის რასაც აწარმოებს, ყველა ფერს რომ ის უკვე მზად არის ხვალდაზეგრო დასვან ეს საკითხი რომ ბაჟის გარეშე ევროპაში შეტანა შეიძლება, ის გამზადებული შეიტანს ამ ყველა ფერს და ჩვენ დღეს ეს უფლება გვაქვს და ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ეკონომიკას რაც დაემართა ხედავთ, გარკვეულ წილად ეს შედეგია იმისი რომ გაცივდა ურთიერთობები, აღარ შემოდის ჩვენთან ინვესტიციები, რომელიც ევროპული და დასავლური ინვესტიციები შემოდიოდა და აღარ შემოდის. ჩვენ შევცვალეთ და ვექტორი უკვე შეცვლილია, თუნდაც აი მანქანა ეს ჩვენ გახსოვს პირველივე ის როცა მიიღეს კანონი რომ მანქანების წრების ის რომ განსაზღვრეს, ხო? და მივხვდით ეგრევე და ვთქვით რომ ეს არის ვიღაცას ლობირებას უკეთებენ რომ ჩინური ავტომანქანები შემოიტანონ. დღეს უკვე ტელევიზიებში უკვე გამოდიან ავტო ისინი ექსპორტიორები და ამბენ კი ამ დღეში ვართ. პირველივე დღეს ჩანდა რომ აქეთკენ მივდიოდით. ანუ რა გავლენას ახდენს, როცა ისინი ხედავენ რომ შენ არ იქცევი სწორად და არ მიყავს სწორად ყველაფერი, ეს შენს ეკონომიკაზე მოქმედებს. დაქცეული ეკონომიკა რო გვაქვს, ერთ-ერთი შედეგი ესეც არის. აი გაცეული ურთიერთობების შედეგია და კიდე გეუბნები ღმერთმა ნუკნას და გიორგი უფრო მეტად ითქვის. იმ იმაში რეზოლუციებში ერთი რამე ჩანს რომ ქართველ ხალხს რომ არ შეეხოს ამას ცდილობენ ისინი. ამას ცდილობენ რომ ეს არ აისახოს მოსახლეობაზე. ისინი ნელ-ნელა ხელისუფალს აიძულებენ იმას რომ გადმოდგირა ეს ნაბიჯები რა ვალდებულებებიც აღებული გაქვს. თორემ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადმოდგავ

0: რასაკვირველია შეგეცვლება მდგომარეობა და აღმოჩნდება ისე მდგომარეობაში, რომ შენი თვითონ შენი მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე რომ დადგება, ეს მოსახლეობა შეგცვლის. ეს მოსახლეობა შეგცვლის თუნდაც ცუდი საარჩევნო გარემოს პირობებში. შეგცვლის იმიტომ, რომ მთელი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მართლაც დაახლოებით, არ ვიცი პროცენტულ რაოდენობაზე როგორ შეიძლება თქვა, მაგრამ მე რასაც უყურებ, ხო? აი მაქსიმალური რაოდენობა დღეს ვინც ქართულ ოცნება შეიძლება რაღაცაში მხარს უჭერდეს და 10% ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ დანარჩენი ადამიანები ელემენტარულად ხდებიან იმას, რომ დაიქცა ხო მათი ეკონომიკა. ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ადამიანებს აი თუნდაც იმაზე როცა იყო ლაპარაკი, რომ აი ხო შეეძლოთ, ჩვენ კი ვამბობდით და გიორგიც ამბობდა, რომ ალბათ ეს შემოდგომამდე კიდე დაეკიდება, რომ იმას რა ქვია უვიზო რეჟიმის გაჩერება და ეს არ უნდა. ეს ხომ პირდაპირ კიდე გეუბნებით, ვის დაარტყავს პირველ რიგში? იმათ კი არა, ვისაც ხა მე დარწმუნებული ვარ, ადამიანებს რომელსაც ბიზნესი აქვს, სასწავლო ვიზები აქვს, საშუალება აქვს იმისი, რომ აჩვენებს, რომ შემოსავალი აქვს, ისინი რასაკვირველია გავლენ. ვიზა კი არ შეუზღუდავს რაღაცას გავლენ ულებრივად ჩავლენ ევროპაში. ეს სინამდვილეში გადაუკეტავს იმას ჟანგბადს იმ ადამიანებს, რომლებიც სიცოცხლის უფლებას წაართმევენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხო ვიცით, ჩვენს გარშემო და მაყურებელმაც იცის, რამდენიმე ადამიანი გადარჩა სწორედ იმიტომ რომ ევროპაში ჩავიდა და ავამტყოფობა მისი ისეთ მდგომარეობაში იყო და ისეთ სიტუაცია ჰქონდა, რომ არ ჩასულიყო, ფაქტობრივად განწირული იყო, ხო? ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარულად ოჯახის რჩენისთვის ჩადიან და რა ვიცი, საბერძნეთში იქნება, იტალიაში იქნება, ესპანეთში იქნება, უვლიან სხვის იმას, რა ქვია, მოხუცებს და იმ ფულით აქ შვილებს და შვილიშვილებს ეხმარებიან. აი ესენი გადაიკეტება, ხო? აი ეს არის ის ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, რა ზეგავლენას მოახდენს, როცა სხვავ ამ კითხვას, ხო? ანუ ეს არ არის მარტო ნათქვამი რაღაცა რეკომენდაციის სახით. ეს თუ ამოქმედდა, ეს სერიოზულად იმოქმედებს თითეულ ჩვენგანზე, თითეულ იმ ადამიანზე, რომელიც დღეს საქართველოში ვართ. გიორგი, ახლა შენთვის გადმომიცია, ხო?
1: კი ბატონო, გარდა იმისა, გოჩა, შენ რაც თქვი, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქმნის რაღაც სტანდარტ და გაერთიანებას, ჩვენ ისტორიის მანძილზე ჩვენს დედამიწა ისეა მოწყობილი და ისეა შექმნილი, რომ არ არსებობს არცერთი სახელმწიფო, რომელსაც სხვა სახელმწიფოსთან არ კონდეს შეხება და არ კონდეს მას ურთიერთობა. ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ, რომის და ეგვიპტის და ამას რა ქვია საბერძნეთის და შუამდინარეთის ეპოქიდან ვიდრე დღემდე ყოველთვის ვიყავით ესე ვთქვა მოწინავე, მაშინ რა ქვია მოწინავე რიგებში იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ესე ვთქვა კონტაქტები ჰქონდა, ხო? ახლა მარცის მოედანზე მით
0: ფარსმანს
1: ხო გაშლილი დროში შედიოდა, ხო? ანუ რაღაცას წარმოვადგენდით, თუნდაც რაღაცა ეს ერთი ბეწო ეს არაფერი ქვეყანა, ხო, რაღაცა წარმოვადგენდით, ხო? ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელმაც არა მარტო ღვინო მიცა, არამედ ოქროს წარმოება მიცა და ამათმა ააფეთქეს მერე სამწუხაროდ ის ოქროს ეს არაფერი წარმოება, მეტალურგია მივერცით ჩვენ და ხორბლის ხუთი იმიდან რა ქვია სახეობიდან ოთხი ქართულია და მაგით გამაყობთ და მაგეთ იმუშავთ. ანუ ჩვენ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის გვქონდა. მითუმეტეს დღეს, როდესაც გლობალიზაცია არა მარტო კარზე გვიკაკუნებს, არამედ გლობალიზაციის პირობებში ვცხოვრობ და წამყვან სახელმწიფოებს აქვთ ის სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ილაპარაკე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირი და სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ საერთო უსაფრთხოების ესა რა ქვია კოლგა, რომელსაც ჰქვია ნატო და გვინდა არ გვინდა ჩვენ შევალთ თუ არ შევალთ, ნეიტრალური ვიქნებით თუ არ ვიქნებით ნეიტრალური ამ ორგანიზაციასთან და მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან ვიდრე დღემდე, რაღაცნაირად ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა და ყოველთვის ვიყავით წარმოდგენილი ნატოს სამიტზე, ხო? ეს აი ხვალ იწყება ანკარის ნატოს სამიტი, სადაც უბრალოდ იგნორი გაგვიკეთეს და აღარ დაგვიწახეს, ხო? მაშინ როდესაც იქ იქნებიან წარმოდგენილი ბახრეინი, ავსტრალია, რაღაცა ესეთი საუდის არაბეთი, კუვეიტი, შეწარმოგიდგენენ ჩვენ ალშარას დაუძახეს, სირიის გარდამავალ პრეზიდენტს ალშარას დაუძახეს და ეხლა შეიძლება ნატო ვერ მოვიწვიოთ, მაგრამ ისე გააკეთეს, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რაღაცა პირდაპირ თავისი გემით, რა ქვია, არხებით მოიწვია და თავისი ემეთეს ალშარა, რომელიც

0: რომელიც შეხვდება მაღალი დონისება, საქმეა, შეხვედრებს გამაკო. ჩვენ ამ მოვარდით ამიდან და გიავორსკი გამოგზავნდა დღეს და იცახა რომ იქ 20 ისა რა ქვია მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილი და რატო უნდა ვიყო წარმოდგენილი? რატო ვიყავი? ბატონო გია, როცა ხეშევარდნაძის ხელისუფლებაში გზანდებოდი ემაში, რა ქვია, რატო დადიოდი ნატოს სამიზე? როცა მიხეილ სააკაშვილის ემაზე, რა ქვია, ხელისუფლებაში გზანდებოდი, რატო დადიოდი ნატოს სამიზე? მაშინ გეტყვა ეს რომ იქ კაცო მარტო ესენი არიან, რა ქვია, ნატოს წევრი ქვეყნები და ჩვენ იქ რა გვინდა?
1: აი გიორგი, ერთი მომენტი, აი კარგად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ ფაქტობრივად საუბარი არის, როცა სოფლიო პოლიტიკა წდება და აქედან გამომდინარეა დანარჩა ეს მომენტია, იქედან ვარდები. ანუ ჩვენმა იზოლაციამ გამოიწვია ეს, თორე შუა აზიის ქვეყნებიდანაც კი არიან წარმომადგენლები, იმიტომ რომ რეალურად იქ მიდის საუბარი საერთოდ უსაფრთხოებაზე. აქ მიდის ლაპარაკი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე, ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ამიტომ უნდა მონაწილეობდე ყველგან, თუ კი შანსი გაქრო დაჯდე.
0: გოჩა, ნატო მარტო სამხედრო ეს არ არის, ალიანსი არ არის. ეხლა მე როცა ვამბობ ხოლმე რომ რაღაცა ჩვენ ნეიტრალური სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს და რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია საფრანგეთის მსგავსად პოლიტიკურ ემაში, რა ქვია, ნატოში შევიდეთ და სამხედრო ალიანსში, როგორც საფრანგეთი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი დღემდეც ესეა. ო არა, 2012-დან არის უკვე დაბრუნდა სამხედრო ემაში, რა ქვია, ალიანსში. თორე იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში, ხა ნატო არ არის.
2: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა ნატოდან.
0: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა კი ბატონო და მერე დაბრუნდა. ეს ჩვენ არ იმაშობა, რა ქვია, არა არაფერს არ გვავალდებულებს და არ გვაძალებს, რომ არიქა მაინცა და მაინც სამხედრო ალიანსში ვიყოთ. უბრალოდ ნატოსთან გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ისე როგორც ჰქონდა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, ვიდრე დღემდე და ამათმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ნატოდანაც ამოვარდნილება. ჯო უსაფრთხოების ეუთოზე დიდი ეს რა ქვია ორგანიზაცია ამ წუთში, ხო? აი აი არ ვიცი, ეუთო არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც აი დედამიწის ზედაპირზე სადაც კი ომი არის, ეუთო რო ჩადის, მას არესურია. აი არესურია ეუთოს. აი შეიძლება წითელ ჯვარს ესროლონ, რაღაცა სხვა ორგანიზაციებს, მაგრამ ეუთოს მანქანას რო აი ეს OSCE-ო რო აწერია და გაივლის, იციან რომ აი ყველაზე აი რა თქვა, ახლა დაეშის წარმომადგენლებიც კი უშვებდნენ ეუთოს. ეს იმხელა გავლენიანი ორგანიზაციაა, ხო? და შე როდესაც გამოდიხარ და ეცახი რომ ეს რეზოლუცია არის პარატინა ქაღალდი, ნუ ან შეგნებულად მავნებელი ხარ, ან არ იცი რა არის ეუთო, ხო? ეუთომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გადაგვარჩინა და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელი შეგვიწყო იგივე კონფლიქტების დროს. ამიტომ არა, აი არ ვიცი ხა ესენი ხანდახარ ითი ფიქრობენ და რა პოლიტიკას აწარმოებენ, არ ვიცი, მაგრამ კრიტიკაც იცი რა, გოჩა, მე ყოველთვის ვთილობ ხოლმე რომ Facebook-ზე რაღაცა ვიხუმრო, ხუმრობაში გადავატარო, მეგობრები გავაცინო, რაღაცა ესეთი ვიმხიარო ამათ იმაზე, მაგრამ როდესაც ეკრანზე ზიხარ შენ და ხელისუფლების კრიტიკას აპირებ და აკრიტიკებ ხელისუფლებას, იქ არგუმენტები უნდა მოიშველიო და არგუმენტები უნდა კონდეს და რაღაცა შესთავაზო, ესე კი არა ასე გააკეთე, მაგრამ ამ წუთში არგუმენტები ძამოგვეწურა ჩვენ, ვაი აი
1: ალბათ ლოგიკას მოწყვეტილია რა, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ, არ ვიცი, შეიძლება ამასაც სპეციალურად აკეთები. აი ყოველგვარ ლოგიკას ცილდება ხოლმე, ხო? ხანდახან პაპუაშვილის განცხადებები აი მაოცებს რა პირდაპირ, რომ ეს ჩემი ქვეყანას, რომელსაც მართლა შერაცქვი ახლა ისტორიიდან მოყოლებული ამ ტიპის ქვეყანა ვიყავით, რაღაცა გვიამაყებოდა ისტორიაში ბავშვებს რო ვასწავლით, ამას ვეუნებით და უცბად ისეთი განცხადებებია, რომ სადღაც არ ვიცი, თითქოს აი გუშინ გამთავისუფლდით, აი სახელმწიფოც კი ახალი შექმნილი რო გაქვს რა, ქვეყნები არის, რომელსაც წერალი პირველი 21 საუკუნეში გამოუჩნდა.
2: ზუსტად რო არიცი როგორ უნდა მართო,
1: ხო, აი რა უნდა მართვან, რა უნდა თქვა, აი ასეთ დონეზე რო ეცემი, ხო? ახლა კიდე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არც აფრიკულ ქვეყნებს,
0: არც არ ვაყენებ, გოჩა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ეთერში ვზივართ, ეს ოფიციალური ეს არ არის რაღაცა გიორგი ფოფხაძის ან გოჩას ან გიორგის Facebook-ზე დაწერილი, თუმცა ახლა Facebook-ის კონტროლის დაიწყეს ამათვე, ახალი სისულელე გამოიტანება. არ არის ეს ის რა ქვია გლიცინის დონე, აქ სერიოზული არგუმენტები და სერიოზულად უნდა ელაპარაკო და ეპაეკრო ხელისუფლებას, ხო? და როდესაც

0: დაემსგავსა ნემას რა ქვია პატარა ბავშვს რომელიც გაჯიუდება და იტყვის რომ არ მინდა შენი ბულკი არა რაღაცა აი ამას დაემსგავსენ დეგეუბნებიან რომ იცი რა ძმაო იმას არ იმ კანონს არ გავიწვევთ ამას ბჭო ნუ გაიწვევ მაგრამ მოლაპარაკებები იმასკენ ახლა აწარმოე ამ ქვეყნებას და რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან რაღაცაზე დათანხმდი რაღაცაზე ნუ დათანხმდები რაღაცა გააკეთე სადღაც დაიხიე ციხეში ხო არა ხარ
1: მამაც რა ქვია მე თქვენ მოგეცით საშუალება, მაგრამ ხანდახან მეც ჩავერთვები.
0: აი ბატონო, ჩაერთე.
1: ბატონო, ანუ აი უყურე ახლა გიორგი, შენ ხანდახან რა ქვია, რაღაც დაელაპარაკე და ახლა წარმოედგინე. შენ გთხოვენ კონკრეტული პირობების შესრულებას. შენ ამბობ, რომ ამას არ შევასრულებ. და ამ დროს მე გეუბნები, რომ ნუ ხანდახან დაელაპარაკე და რაღაც და შენ მეუბნები, რომ არ მელაპარაკებიან. და ისევ ვიძიებთ და გამოდის რომ გოჩა გთხოვს რომ პირობები შეასრულო იმისათვის რომ ჩვენ და რომ თქვენ დაიწყოთ მოლაპარაკება შენ უარზე ხარ პირობების შესრულებაზე და მე მეუბნები ანუ ამ შემთხვევაში მე ხალხი ვარ მე მეუბნები რომ არ უნდა ჩემთან ლაპარაკი რა ამ გოჩას და
2: ხო დანაშაული გადმოვაქვთ აი ახლა ბოლო განცხადებებში რაც იყო რომ დანაშაული არის თითქოს იმ ევროპელები რაღაცას ისე არ ველაპარაკებიან არ უნდათ შეურაცხყოფას გვაყენებენ
1: ჩვენს შიდა საქმეებში
2: ერთად სკოლის მოწაფეებივით გვექცევიან სკოლის კერა ბაღის ბავშვობა პასუხისგებლობა იქ არა ვართ რა ქვია
0: ორი დღის მოსულები არა ვართ არც ერთი არ ჟურნალისტიკაში არც პოლიტიკაში და რაღაც ესე დამწყები ბავშვები არა ვართ ხო და ვიცით რომ პოლიტიკაში ხანდახან უკან ნაბიჯი უკან ერთი ნაბიჯი უკან ნიშნავს ორ ნაბიჯს წინ შორეულ პერსპექტივაში რაღაცა ეხა ბიჭო ციხეში ხო არა ვართ რომ ესა რა ქვია ქურდებთან აი ძმაო თავი არ დახარო და მიდი რა მიაწექი ბოლომდე თორე გაქთელ პოლიტიკა არ არის ეს პოლიტიკას აქვს თავისი წესები თავისი ლავირების ესე ვთქვა საზღვრები და თავისი დიპლომატიური ესენი რა ქვია კანონმდებლობები და კანონები ხო რომელიცა შენ უნდა მოიგო შეიძლება დღეს რაღაცაში წააგო მაგრამ ეს იყოს გარანტი იმის რომ ხვალდა ზეგემას რა ქვია მოიგო ხო ხა ბოლო კუტუზომაბა მოსკოვი ჩააბარა იმისთვის რომ მეორე დღეს ნაპოლეონის ჯარის კუდი თქვა ესროლინებინა ხო აი ხანდახან აი დაფიქრდნენ ხოლმე ამის დედავატირე რა
1: არა შენ ახლა ქურდული რო ახსენე ქურდებში სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემით ხალხი ცხოვრობს ზოგადად რა და
2: იქაც ამ შემთხვევაში მაგალითად უნდა რომ აქ დიპლომატია იმათ წესები აიცულებთ რომ იმ რაღაც გარკვეული მასში იყოს და აქ შენ მეტი გაგლავირების საშუალება ამას
1: გათან ბიჭო ქურდი არასდროს არ მოსწყობს ისეთ ვინმეს ვისაც გაგება არ გააჩნია იმ რომ ესმის რომ იმას არ უნდა დაელაპარაკო და აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ მიდის პოზიციონირება რომ ჩვენ სწორად ვიქცევით ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ და ნახე ეს ევროპა არ გველაპარაკება იმიტომ რომ შიდა საქმეებში უნდა რომ ჩაერიოს და ამ დროს შენ მარტო რას გეუბნებიან სასამართლო თავისუფალი უნდა გახადო არჩევნებზე არ უნდა მოხდეს გაყალბება და გაყალბებაში ჩამონათვალე ექნებათ ალბათ იმ სიაში რაზედა ჩვენ საუბრობთ რომ მოსყიდვა დაშინება იქ ძალადობრივი ჯგუფის დაყენება უბანთან ეს ყველაფერი სულ რო არ იმოქმედოს იმ ძალადობრივმა ჯგუფმა
2: რომდგას უკვე მოქმედებს
1: და ეს უკვე გაყალბება აი ეს არ უნდათ რომ მიიღონ და გეუბნებიან რომ არა და რატო ეუბნებიან რომ არა მაშინ ხომ უნდა წავაგოთ
2: ო აბა წავაგებ
1: მაშინ რომ მე თუ ვაგებ
2: ეს ყველაფერი რასაც ისინი მთხოვენ თუ გავაკეთე ესე იგი წავაგებ და ხალხო ხედავთ ამას ჩვენი წაგება უნდათ და თან მე კაი რაღაცა და ჩვენი წაგება რო უნდათ აი მხარს ვის უჭერე აი ამათ უჭერე მხარს ასეთ საშინელ მდგომარეობაში არის რა ქვია ქვეყანა და ასეთი ტიპის ქვეყანას რო არ მიგიღებენ არსად იმის არ იყოს ეხლა სტუმრად დაპატიჟებ კაცი რომელიც იცი რომ როგორც კი ერჭიკას დალებს მერე ჭკუას კარგავს იწებს ხვების შეურაცხყოფას იწებს სუფრის არევას და ასეთ ტიპის ადამიანს ცდილობ რომ არ დაუძახო რა იმ სუფრაზე იმიტომ რომ თუ იმას დაუძახებ უკვე დანარჩენებს აღარაცემ რა პატივს რა და არ გეტყვი ეხლა მასპინძელი რო ხარო რა შვები ძმაო ეს გიჟი და გადარეული აქ რატომ მოიყვანე ხო მაშინ აღარ მოვალ რა შენთან რა საერთოდ რა მე დაგემშვიდობები და კარგად ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენ აღარ უნდივართ არავის, კაცო, სად იმაში ჩასული იყო

0: და გაბრაზებულები იყვნენ რომ დააყენა თავრობის წარმომადგენელმა საკითხი რომ ეგ მეოცე მუხლი ამოიღეთ მაკედონო და არ დაუჯერეს და კიდევ ევროპა ჩაგრავს ხო ხედავ თხოვა ამ კაცმა და არ ამოიღეს ეს მუხლი ნუ ესეთი შეფასებით ელაპარაკები საკუთარ ხალხს რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ რა იმიტომ რომ მე მესმის რომ სულ ყველა მართლა ვერ იგებს გიორგი ხლა ჩემ მქონდა საუბარი აი ინტელექტუალური ქალბატონი იყო ერთი რომელიც რაღაც ნაწილზე მუშაობდი ჩანს ისტორიკოსია და ბრაზდებიო რომ ამას წერენო სოციალურ ჯიმაში რა ქვია მედია საშუალებებში ამ Facebook-ზე და იმასე და ხა ჩვენ კიდევ ამშვიდათ რომ არაუშავს ადამიანები ხა ყველა ინტელექტუალურად შეიძლება ან გაანებეთ ამ ინტელექტუალურ იმას ხედვას კაცო ასეთი ხედვა აქვს რა ადამიანს მაგრამ ბჭო არის ადამიანები რომლებსაც ჯერავ თუ ეს ხელისუფლება რასაც ეუბნება ალბათ ესეა და ალბათ ნუ ალბათ ხჩაგრავენ და არის ეს ნაწილი აი ამ ნაწილზე მუშაობენ ამ ნაწილის იმედი აქვს გესმის და აი ქვეყანა როდესაც ამ ნაწილზე დგას ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ რა
1: იცი რა არის გოჩა როდესაც რეპრესიული კანონები შემოდის ქვეყანაში რეპრესიის შემოტანმა მშვენივრად იცის რომ ეს მას იმისთვის ჭირდება რომ მისი მხარდამჭერი უფრო ცოტაა ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე და რაღაცით ცდილობს რომ ეს გაათანაბროს თავისი მხარდამჭერებისა და ესე ვთქვათ მოწინააღმდეგეების რიგები ხო ციხეში ჩასვლა ასე მასშტო რა შეკაცო დღეს ხა იცი შენს და გიორგიმა ბაჩო ახალა დიდი მტერიმი არ ყოლია 9 წლის განმავლობაში მაგრამ ხა დღეს მართლა ჩააჯინეს კაცი იმისთვის ყურებიანი ქუდი რატო არ გაპარია ამაზე თავზე ხო აი რაღაცას ხო უნდა კონდეს მორალის და რაღაცას ხო უნდა კონდეს თორმუზის ხო იმიტომ რომ შენ როდესაც ეს ხა საფრანგეთის პრეზიდენტს ხა შეგვიძლია გავა აგე პანჯარა და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონი აი რა მივიდე ელისეს სასახლესთან და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონის ეს არაფერი საწინააღმდეგო არავინ ახლა მელანშონზე მარინ ლეპენზე რა ვიცი არ დავტოვებ იმას რა ქვია
0: ო შენი გამოხატვაა ეგა და გამოდიხარ და ამბობ
1: კი უბრალოდ ცილი არ უნდა დავწამო მე არავის ანუ საფრანგეთში გვაქვს ჩვენ კანონი ცილის წამების შესახებ თორე დაგერჩები ახლა
0: ხო შენი დამოკიდებულება შენ ცილი არ უნდა დასწამო ეგათო დამოკიდებულება რომ ეს არ მომწონს ამის გამოხატვა შენ შეგიძლია აქ ამაზეა
2: ანუ იმის თქმა რომ მე არ მომწონს თქვათ მაკრონი იმიტომ რომ პენსიები მისმა მთავრობამ პენსიები ვერ გაზარდა ამის თქმის უფლება გაქვს მაგრამ იმას ვერ იტყვი რომ იმიტომ ვერ გაზარდა რომ მოიპარა ეს ფული
0: ხო მაშინ უკვე
2: მაშინ ანუ და დაამტკიცო ან მე უკვე შენ მოგეთქვი
1: რომ მოიპარა ეს ფული
2: როგორ
1: მაშინ უნდა დავამტკიცო
2: რომ ამას ვამბობ რა ან შენ მოგეთხოვება ხო რომ წილს და ხო წილს სამებ და ასე შემდეგ გასაგებია მაგრამ აქ ხო არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ აი თქვენ მოიპარეთ რა კი რო თუ ვამბობთ რომ აქ მოპარულია ვამბობთ იქიდან რა ქვია რასაც გვეუბნება თვითონ მთავრობა რომ
0: არგუმენტებია
2: გაცო ხო ის არის რაღაცა ჩვენც ვეკრნობით იმ არგუმენტებს მაგრამ როცა ვეუბნებით რომ არასწორად მართავთ საგარეო პოლიტიკა არასწორად არის გატარებული და ასე შემდეგ ამ არგუმენტაციაზე იმის თქმა რომ აგენტი ხარ შენ იმიტომ რომ რადგან შენ ჩემი არ მოგწონს ჩემი მართველობა ესე იგი ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ ნუ ეს პირიქით აქეთ გაყენებ შეურაცხყოფას და პრინციპში ამაზე თვითონ უნდა აგებდეს პასუხს მაგრამ ჩვენთან უკუ რეაქცია არ არსებობს მარტო კანონი მოქმედებს ხალხის წინაამდე. არც ერთი მთავრობის მაღალჩინოსანი არც გინებისთვის არ მინახავს დაკავებული მე და არც იმისთვის რომ ვიღაცას წელი დასცან.
1: არა რა ხა ელემენტარულად ყოველ დღიურად და ყოველ გამოთქმაში ცილსაც წამებენ და აგენტებად მოგიხსენიებენ რაღაცა კაი ჯანდაბას აკაცუკებს მივეჩვენ და კარგი ყოფილა ეს აკაცუკი კაცო და კომპლიმენტად მივიღო უსამშობლოებს ახლა მე გოჩას და შენ გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანებს ახლა მე სამი ომიდან ორში ნამყოფი ვარ ემაში რა ქვია ჩემი ქვეყნისთვის და არ ყოფილა არც ერთ ეს რა ქვია
0: ცხელი წერტილი სადაც იყო შენი ყოველთვის იყავი ყოველთვის ხო ახლა ეგ ჩაულებრივად
1: კი ბატონო აი დღიდან ეროვნული მოძრაობის დაწყებისა იმ ბავშვი ვიყავი და ეს რა ქვია იქიდან მოდივარ ამ ეროვნულ მოძრაობაში ხო და მე რომ მეუბნები რომ უსამშობლო ხარო ნუ ახლა უკაცრავად და რამდენია ჩემნაირი ვისაც ეს არ მოგწონს და გვეძახიან უსამშობლოებს

0: ადამიანები, რომლებიც მართლა ყოველგვარი წარსულის გარეშე არიან და არსად არ დაგვინახავს და არ ვიცით ვინ არიან, საიდან მოვიდნენ. ზოგიერთი გვახსოვს მიშა სააკაშვილის დროს მიწები და დაისაკუთრეს და დაიფიცეს ერთ ლარად. ზოგი გვახსოვს ეს არაფია ბიზნესები ქონდათ და ახლა დღეს გაკოცებულები არიან. არ შეიძლება ხალხო ესე და მე გიგვირთ რომ ეუთო რატო ემაშონა, რა ქვია, გვაკრიტიკებს. ეუთო გაკრიტიკებს, ახლა არა მარტო გაკრიტიკებს, ძალიან ცუდ რაღაცას გიზავს, არა მარტო ეუთო, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაცია ეუთო, როცა ის მოსკოვის მექანიზმის ჩარტვაზე მიწა მწვანე შუქი, ეს ძალიან ცუდი რაღაცა არის, ადამიანებო და ბჭო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და გთხოვთ, ძვირფასო ხელისუფლება ხართ, მთავრობა ხართ, რა რაც ქვიათ, კაცო, რომ გამოიფხიკეთ ყურები, იზოლაციას არა, აი არა, არასოდეს არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია. საბჭოთა კავშირი რო საბჭოთა კავშირი იყო, მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები და მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლები, ხო? ვიზახოთით რომ კინის ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ მას ჰქონდა საერთაშორისო დიპლომატია, მას ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები. ბიჭო, 1975 წელს ელემენტარულად ჰელსინკის ხელშეკრულებას მოაწერა საბჭოთა კავშირმა, კაცო, ხელი.
1: კი, ვალდებულება აიღო და ჩაჭდა, ისიც კი გახუმანურდა რაღაცა დისიდენტებს ფაქტურად, მე ამან მიცა საშუალება იმისი, რომ სხვაგვარად, ანუ მიხვდნენ, რომ სტალინის ეპოქის მერე რაღაცაზე უნდა გადასულიყვნენ, ხო, რაღაცა სხვანა ფიზიონომია უნდა შეეცვალათ, რაღაცა ცივილიზებული უნდა გამხდარიყვნენ და ნელ-ნელა მივიდა იქამდე, სადამდეც მივიდა და ხა ჩვენ მართლა მონათფლებელურ სახელმწიფოებრივ იმას ვაკეთებთ 21 საუკუნეში
0: 60-80 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს ვერ გაბედა, რომ დისიდენტები სამშობლოს ღალატის მუხლით გაესამართლებინ. ეხლა გადახედე, ვინც დაიჭირეს ბოლო ემაში, ხო? ხა მე საერთოდ არ ვიცნობ ემას, რა ქვია, ცხილაძეს. საერთოდ, აი, საერთოდ არ მინახავს. ეხლა მამამის ვიცნობდი, ეხლა ვიქტორს ვიცნობ. სამშობლოს ღალატის მუხლით აჯენენ კაცს, ახლა წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხალხო, თავრობა დაფიქრდი, კაცო.
1: ხო, საოცარ რაღაცას გვაჩვევენ რა. აი დღესაც იყო, რატო იცი, აი იგივე მაყურებელმა რო გითხარი, თქვა რაღაც მოღალატეები არიან. ეს ტერმინი მოღალატეები ისე ადამიანები ნელ-ნელა მიეჩვია, ყური მიეჩვია სხვა ადამიანის შეფასების დროს, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი აზრი. ამიტომ ამბობს, აი ვიღაცა რუსეთუმია, ვიღაცა მედასავლეთია, ვიღაცა მოღალატეა. და ამას მიეჩვია, უკვე შეხედა რა ხელისუფლებამაც, რომ ბიჭო, თუ ასე ადამიანები ასე ერთმანეთს აფასებენ და აქამდეც რომ მიიყვანა ესე რომ აფასებენ ერთმანეთს, მაშინ შეიძლება უკვე ეს მუხლიც ავამუშავო და სამშობლოს ღალატის მუხლი უკვე შემოიტანა და ნიშნავს, რომ დღეს ვიღაცა სხვათაშორის საინტერესო რამე მოხდა, გიორგი, ესეც კარგია ერთის ხრივ, აი ადრე არ იყო ხოლმე ესე მაგალითად ალტინფო, როცა გააუქმეს, ხო, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც მედასავლეთე ლიბერალები არიან, არ თქვენს რომ ბიჭო უკანონოდ გააუქმე. თუმცა რაღაცა ნაწილში ყველაზე ვერ ვიტყვი. რაღაცა ნაწილმა თქვა, რომ კი არ მომწონს, მაგრამ არასწორი იყო. რატომ მომყავს ეს მაგალითი? ახლა თანდათანობით მიხვდნენ ცხილაძეზე, თქვათ, მედასავლეთეებმაც, ანუ ლიბერალებმაც მიხვდნენ ყოველ შემთხვევაში, ისინიც მიხვდნენ იმას, რომ დღეს თუ ამას ესე იჭერენ, ხვალ მათ დაიჭერენ. იმიტომ რომ ამისი ყველა წინაპირობა არის. ამას რატო ვამბობ? საინტერესო იყო სხვათაშორის ინგა გრიგოლიასთან იყო ჩვენი ირმა ინაშვილი და მიცეს როგორც იქნა გაიხსნა და რაღაც ეთერი საშუალება მიცა. სადაც ირმამ თქვა პირდაპირო, ბიჭო, მე ახლა ამ ტელევიზიით ველაპარაკები მაინც არა იმ ლიბერალულ ამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ გიყურებენ, არამედ ველაპარაკები იმათ, რომლებიც ესე არ ფიქრობენ. მე იმ კონსერვატიულ ამომრჩეველსაც ველაპარაკები. ამიტომ ჩემი პოზიცია შეიძლება თქვენთვის რაღაცა მიუღებელი იყოს, მაგრამ ესეთია. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ჩვენ არ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა საერთო აი ნაწილში, რაზეც შეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის რომ არჩევნების საარჩევნო გარემო როგორი უნდა იყოს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების, ამაში მე ნებისმიერთან ლიბერალია, კონსერვატორია, რუსეთუმია, ამერიკე პროამერიკელია, აღარ აქვს მნიშვნელობა. ამაში ჩვენ ყველანი ერთი უნდა ვიყოთ. ამაში უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს სახელმწიფოებრიობისთვის არის აუცილებელი და მერე ვინ რომელი რა მოსწონს მე, მაგრამ ეს უნდა შევთანხმდეთ. ამაში სულ ყველასთან საერთო უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ ეს უნდა გაიგოს ჩვენ მაყურებელმაც. როცა ვლაპარაკობ რომ ქუჩაზე

0: საფრანგეთში, ხო? აი მინდა რომ ის ფოტოები გადავიღო. ოცინაამდეგები როგორ ახატავენ ხოლმე, ზოგი რქებ, ზოგი ხორთუმ, ზოგი რა, ზოგი რა. ხო, ეს მიღებ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რატო ვიბრძოდით მე და შენ დემოკრატიული საქართველოს აშენების ზრუნვა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ყოფილიყო სტალინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო ლენინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიც, პრორუსიც, პროევროპელიც, ეს არ აქვია პროლიბერალიც, ახლა გახსოვს მარკო პანელა ჩამოვიდა და ეს არ აქვია 1989 წელს ვიად გამსახურდია მიტინგზე იტალიელი, ეს არ აქვია ცნობილი ლიბერალი და თქვა რომ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს, ვიაც გაეცი და სულელი გაეცვალე ეს არა გაგიდა რო ნო დემოკრატია
1: ეს
0: ხო ხო და ბიჭო, ვიღაცას ესე იქნება. ჩვენ ახლა გინდა არგინდა საქართველოსი თქვა, ზოგი ტროცკისტია, ზოგი სოციალისტია, ზოგი მემარჯვენეა, ზოგი ის არის. ჩვენ შენი თქმის არ იყოს, რაღაც ფუნდამენტზე უნდა შეთანხმდეთ, რაც არის აი ევროპული დემოკრატიის ეს არ აქვია ფუნდამენტი. აქ რაზე თანხმდებია ყველა პოლიტიკური მიმართულება და ყველა პოლიტიკური ეს არ აქვია. სახელმწიფო არის, ესეთი გვაქვს ეს ფუნდამენტი და იმას იგი მერე მე გიორგი ფოფხაძემ, შენ გოჩა ჯოჯუამ, რომ რა ქვია, გიორგი ლომიამ უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცას რომ მოусმინა, ეს მოეწონა, ის მოეწონა, იმისისტი იქნება, ეს სახელმწიფოს რა უფლება აქვს მე დამავალდებულოს, არ ჩვენ დაგვავალდებულოს, რომ ვიფიქროთ ისე, როგორც ფიქრობს პაპუაშვილი. ან როგორც ფიქრობს კობახიძე. არ არსებობს დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც თავრობა უყვარდეს მოსახლეობას. არ არსებობს.
1: ჩვენთან ქმნიან ამ პრეცედენტს, რომ აქ თავრობა უნდა გიყვარდეს. Ну, ესეთი არის, კაცო, აქ ჩtildeo კორეაში მაგალითად არის, მაგრამ არ მინდა რა, ახლა ღმერთმა გაუმარჯოთ, კაცო, თავიანთ საქმე თვითონ იციან, მაგრამ ხა მე რომ საშუალება მქონდეს, ეხა ზოგიერთები ამბე, რა უფლება აქვს ვიღაცა ვიღაცის იმაში ერევა? ბიჭო, რა უფლება აქვს? იქ ადამიანები თუ კი იჩაგრებიან, ხო? ხა აქედან ჩtildeo კორეას მე რა უნდა იმას ახქნა, რა ქვია, მივწვდე ხო საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ბიჭო, არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს საშუალება და ხედავენ რიქ ადამიანები, როდესაც იჩაგრებენ ისევე როგორც. ბიჭო, რა უფლება მაქვს ჩემი მეზობლის ოჯახის საქმიანობაში ჩავერიო, მაგრამ თუ ჩემი მეზობლის ოჯახიდან მესმის, რომ ბავშვებს ცემენ და ყვირიან მიშველეთ, ჩავერები და მიუკაკულებ კიდევაც და მეტყვი რაშვები. ხო, იმიტომ რომ ან ისე მოიქეცით, რომ მე ვერ გავიგო, მაგრამ თუ მე ეს მესმის, მე უფლება კი არა, ვალდებულება მაქვს, კაცო, იმისიო ჩავერები.
0: ვალდებულება გაქვს, მაგრამ
1: იმიტომ სხვანაირად აქ არ არის დემოკრატია, იმაზე კონსერვატორი ვარ, დემოკრატი ვარ, ლიბერალი ვარ. აქ არის ადამიანობაზე ლაპარაკი და ადამიანობიდან გამომდინარე, რა საკვირველია უფლება აქვს, რომ იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაშიც ახლა ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი რა ერჩოდნენ სადამ ჰუსეინს, როდესაც აი ყოველი პოვეს იქ ქიმიური იარაღი. ბიჭო, იმ ქვეყანამ ერთი თავის ქვეყანაში რეები ატარა და მეორე დოლარის ბეჭდა ოფიციალურად დაიწყო, კაცო. გაყალბება დაიწყო დოლარის და ამიტომ ამას არაპატიებდა და რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ მეში გვერდზე სახელმწიფოში როგორ მოკიდა ხელი იმ პრეზიდენტს და რატო ჩაიყვანა იმაში. ბიჭო, იმ ქვეყანიდან ჩემს ქვეყანაში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ შენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და მე თან ჩემთან ნარკოდილერობა, მაფიოზობა და არ მინდა
2: დიპლომატიური არხებით.
1: ხო, თან დიპლომატიური არხებით აკეთებდნენ შემო, ანუ რეალურად მაიძულებ რომ ესე მოიქცე. აქ ამაზეა საუბარი და აქაც იზოლაციაში გიორგი ამბობდა, ეცინა გადა არ დაქტოვებს არავინ. იქ ვიღაცებს გონიათ აი ჩვენს ალტერნატივა გაგვივლის და აგერ სომხეთი აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების მერე საქართველო არავის არ დაჭირდება და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება რჩება და ამ ხელისუფლებასაც რჩება შტაბეშტილება, რომ იზოლაციაში კი ბატონო ვიქნები, კაცო, როგორ მთავარია ხელისუფლებაში ვიყო. აქ საკმარისი იქნება საშუალება იმისთვის, რომ იმან 10-15 1000 კაცი რომ ძალიან კარგად ვიცხოვრებთ, იზოლაციაში შევძლებთ ამას, კაცო. ამ ქვეყანას ამის რესურსი აქვს და დანარჩენები, ვისაც არ მოწონს, წავიდნენ რაკიდან. ხო არ უკეტავ საზღვარს, გიშვებთ წადით. თქვენს მაგევრა ჩემოა, არ ვიცი, უფრო გაჭირვებული ქვეყნიდან და ჩაგანაცვლებს ტაქსის მძღოლად, ჩაგანაცვლებს მუშად, ჩაგანაცვლებს ეს მომენტი აქვს ამას. არ იქნება ეგრე. დააკვირდით რას გამათ ენაც არიციან რა როგორ ელაპარაკებიან, ვერ იჭერენ. აი მე ამ რას გულისხმობ ცენაში, გახსოვს ნიქსონი ჩამოვიდა და თქვა, რომ ეს ხელისუფალზე არასწორად რა დინერის საწინააღმდეგო მიდის, ვერდიქტი იყო ეგა. ესენი ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავდა და თქვენ რომ კაცო დინარის რაღაც მიყვება მდინარეს, ნუ კუტარეთებს თორე ცოცხალი

0: საწინააღმდეგო თუნდა მედიოდეს. ასევე იმ ამერიკაში პირდაპირ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხუაგერგუელა პარაკა ეუთოს იმ თო ჯოვილსონს აგინეს და ბოლოს მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს პროექტი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ მისი ინიციატივით იყო შესული ეუთოში. ისიც რომ გამოვიდა ეხლა კარაფანო თუ ის რო იყო ის არ არის პირდაპირ ადმინისტრაციის წევრი მაგრამ გავლენის ტიპებს ამას ალაპარაკებენ და
1: ძალიან გავლენიანი პიროვნებაა.
0: და უყურე რა თქვა. კაი ესო არ არისო ჩვენი საქმე უკაცო სადაც გინდათ ხო ჩვენ შეხვეწნას არ დაგიწებთო მაგრამ ეს კაცი ესე რო ლაპარაკობს უნდა ხვდებოდე რას ნიშნავს. ეს არ არის ეს რბილად რომ დაქტოვებთ. ეს სხვა რამეს ნიშნავს, უნდა მიხვდეს, არიციან ენა, ენა არ ნიშნავს, რა ქვია იმას, ლოგოსი, ინგლისური სწავლი კი არ არის, ინგლისურად რო გელაპარაკებიან. რას ნიშნავს და როგორ გელაპარაკებიან? ვისი პირით გელაპარაკებიან? ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშა ვართ, მაგრამ თქვენ კი არა, ქვეყანა დგება მე საფრთხის ქვეშ. აქ ამიტომ გავთხილეთ გიორგი რო გეუნება, ჩემო ძვირფასებას რო გეუნება. ე ბიჭო, სხვა რამეს გეუნებით, ხალხო, ესე არჩება, არ დახტოვებენ. კავკასიის რეგიონში, იზოლაციაში ესე ძალკე იყო, ამის საშუალებას არ მოგცემენ უბრალოდ, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და ყველაზე მთავარი რაც არის ორი უდიდესი მონსტრის პლუს კიდე მესამე ევროკავშირი ამათ ნაკლები გონიათ ვებერთელა ეკონომიკის ქვეყანაა კაცო ევროკავშირზე ხელი ისე ჩაიქნიეს თითქოს იმასავით ეგ ამერიკას და რუს შეულია ილაპარაკოს ესე მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია ამაზე ესე ლაპარაკი კაცო რომ ევროკავშირი მიაჩნიათ ამათ ვინ ეკითხებათ მაგის რეზოლუცია დიდ გავლენას ჩვენზე ვერ ახდენს და აგერ ჩვენ წავართ ახლა ჩინეს და ველაპარაკებით ირანს და ველაპარაკებით, თურქეთს და ველაპარაკებით. გავიგე, მაგრამ ის ზეგავლენას დიცახდენს, აი რა ჩამოუთვალე იმ ქვეყნებზე, ჩინეთზეც, იმიტომ რომ ჩინეთს უდიდეს ინტერესი აქვს. მისი ვაჭრობის ყველაზე დიდი პარტნიორია, კაცო, 9 მილიარდი ჩინეთს
1: და ჩინეთის და თურქეთის საერთაშორისო სამართლის ნორმების თამაში თამაშობს.
0: კი,
1: შენი გულისთვის ის იმათ არ მოიმდურებს.
2: კარგი, მე თქვენ გეუბნებით, აი ხო, ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ვიღაც რაღაცები გვიყურებენ და ფიქრობენ. სანამ გაგვივა, ასე ვიქნებით. მე როცა დადგება რაღაც დრო, დადგება დღე, როცა უკვე ესე ვეღარ გავაგრძელებთ, მე ვიფიქრებთ როგორ ვიმოქმედოთ და მანამდე ისე ვიქნებით როგორ ჩვენ გვაწყობს. მორჩი, ამათ აქვთ ასეთი პოზიცია, რო კითხო გეგმა, გეგმას ვერ გეტყვის, გეტყვის, რომ ჩვენი გეგმა არის ვიყოთ მანამდე, სანამ ვართ და მე რაღაცას მოვიფიქრებთ. ანუ ზოგადად ხელისუფლება მოქმედებს გეგმიურად, ხო? ანუ გეგმა აქვს და იცის, რომ ამ აქედან აქამდე ესე მოქმედებ, მე ცვლი და ესე მოქმედებ და ასე შემდეგ. აქ გეგმა არ არსებობს. რატო არ არსებობს გეგმა? იმიტომ რომ შენ ვერ გათვლი, რა საჟელმა შეიძლება დაგიწიოს შენ ერთ წელიწადში იმის გამო, რაც გააკეთე დღეს ამ გუშინ სიტყვაზე მომ. ამიტომ შენ რადგან ამდენ შეცდომას უშვებ, მაგრამ ეს შეცდომა შეგნებულია ვინაიდან ამ ქვეყნისთვის შეცდომით შენ ქმნის საკუთარ კომფორტს, ამიტომ არის შეგნებული შეცდომა. შენ ამ შეცდომებზე რომ როდესღაც შეიძლება ვიღაცამ პასუხი მოგთხოვოს, შეიძლება დღესაც არ გჯერა. არც ერთ ხელისუფალს არ ეჯერა, რომ ოდესღაც მოუწევს რაღაცაზე, რომ აგოს პასუხი, ხო? არც იგივე სადამ ხუსეინს, არც რა ქვია, ლიბიის, არც კადაფს, არავის ვერც მოიფიქრებდნენ, რომ ასე დაამთავრებდნენ, ხო? მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთი ქვეყნისთვის არაჩვეულებრივი ლიდერები იყვნენ ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით. იმით აყვავეს ქვეყნები. შეიძლება კი რაღაც ეთნოსი დაიჭაგრა იქ, ბევრი გადაცდომა იყო, რაღაც, მაგრამ ეკონომიკურად გაძლიერდა ლიბია, სად ლიბია კადაფამდე და სად კადაფის შემდეგ ლიბია. ეხლა ჩვენ ყველას გვაქვს ისტორია, ხო?
0: ხო, მაგრამ ეგ მათი ასე ვთქვათ იმერის შეცდომების ხარჯზე ხდება ყველაფერი, ხო? ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეგეც, რომ აი რასერჩოდნენ კადაფს ან რასერჩოდნენ ერახს, ხო? ყველაფერი აწყობილი
2: იქნება. არა, მე სხვა რამეს ვამბობ, გოჩო, უყურე, კადაფმა დაუშვა ბევრი შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომებში იყო ისეთი შეცდომები მაგალითად, რომელიც ჰუმანიტარულ შეცდომას შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ და ბუნებრივია რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს და ამის გამო ბუნებრივია რომ
0: პასუხის
2: ხო პასუხიც უნდა აგოს ხო ვიღაცა მაგრამ იყო შეცდომები მიზანმიმართული პირადი შეცდომები სადაც უკვე პირად თვითონ პერსონას ეხებოდა ხო იცით იქ რო უშვებდა შეცდომას ეს ცალკე შეცდომებია მაგრამ აქ რასაც აი მაგალითად ავიღოთ ხო გაანადგურა ფაქტურად ოპოზიცია მაგრამ ამავდროულად ააყვავა ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის სექტორი, რომელიც თავისუფალი იყო და იყო კორუმპირებული, ფაქტიურად მან თავისი გავლენის ქვეშ, რა ქვია, აიღო და ააყვავა ეკონომიკა. გახადა უფასო სწავლა, ჯანდაცვა უფასო, ელექტროენერგია, კაპიკები ღირდა საწვავი და ასე შემდეგ და იყო ბევრი კმაყოფილი, პლუს თუ დაქორწინდებოდნენ აძლევდა, ასევე კუეჩი ცხდებოდა, აძლევდნენ რაღაც დოტაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილია, ხო, მაგრამ იყო შეცდომები, რომელიც არაპატია საერთაშორისო საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში ყველა შეცდომა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტზე მიმართული, საკუთარ კომფორტზე. აქ რომ მართლა ეკონომიკა ყვაოდეს და ჩვენ ვთქვათ, რომ ბიჭო, ყოველდღე ახლა ამ ხელახელფას რო იღებ, ნორმალური სამსახური რო გაქვს, ბიჭო, ამ ხელისუფლების დასახელება
0: ყველაფერი
2: იაფტება, ხო, ცხოვრება ძლიერ ხარისხი მაღლდება, ეს ყო ამ ხელისუფლების დასახელება რითი ხარ უკმაყოფილო. მაშინ უკვე მართლა ვერ გეკნებოდო ვერაფერი სათქმელი. მაგრამ აქ ყველა ის შეცდომა, რომელმაც იზოლაციაში მოგვაქცია, ხო, დაგვაპირისპირა დასავლეთთან და ასე შემდეგ, ყველა ეს შეცდომა მათ კომფორტს ემსახურება და არა ქვეყანას. და ვერ გაამართლებ ვერანაირად ამ შეცდომებს, თორე კი მე არაერთხელ მითქვამს, არ მახსოვს არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი ისტორიაში, რომელიც გამოდის მოხსენებით პარლამენტის წინ და ამბობს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდად არის, ხალხმა მე ვერ გავართვი თავი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ყველა ამბობდა, რომ აი მე მივახციე ამას, ქვეყანა ცუდღეში იყო, აი ახლა ვარ ძლიერ, ყველა ასე ამბობდა. ისიც ვინც იყო, იმის მერე ვინც მოდიოდა, ყველა ასე ლაპარაკობდა. და ყველა დანარჩენი ყველა მოღალატე იყო. და უკვე ვერც ხვდები შენ, ხო, ანუ გესმის, რომ არ შეიძლება წინამორბედი რომ იყოს მოღალატე, როცა ის ლაპარაკობდა, რომ მე ვარ ყველაზე ძლიერი და შენ იყო ყველაზე ძლიერი, იმიტომ ამას გვეუბნები დღეს. ხო, ახალი მოვა იტყვის შენზე, რომ მოღალატე იყავი, კორუმპირებული და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ რა, რომ დღეს ეს დებატები რომ იმართება, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, იმიტომ რომ ის მომხრე, რომელიც არის ოპოზიციის მომხრე, ისე ოპოზიციის მომხრე დრჩება, ვინაიდან პასუხს ვერ იგებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ის წარმომადგენელი, ის მომხრე, რომელიც ხელისუფლების მომხრე იყო, რჩება ხელისუფლების მომხრედ, იმიტომ რომ მას გონია, რომ აგერ ახლა პასუხი გასცა და ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. გესმის? სინამდვილეში უბრალოდ იყო, შენ ეს გააკეთე, ისე უნდა, არა მე ეს არ გამიკეთებია. კარტაში დაუკრეს ერთმანეთს და დაშორდნენ. და მორჩა. როცა საუბრობთ
1: არა, ზოხარო, ქართული დებატები არის რაღაცა, აი ძველბიჭობის და აი მაგრად გაგაშავე რა, ძმაო, აი ეგ თემა.
2: არა, მე გაგაშავე, ბიჭო, მე უფრო მაგარი, არა, მე უფრო მაგარი ვიყავი და ფსოვ დავშორდით ერთმანეთს. ამით მთავრდება, იმიტომ რომ
1: უაზროა. ზოხარო, ლაპარაკობთ იქ ევროპულ დებატებზე, მე რაც მიყურებია და რაშიც მონაწილეობა მიღია, იქ წამყვანი დაასვავს რაღაცა პრობლემურ საკითხს და მიდის იმაზე საუბარი და დებატები. ჩემი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ, თუ შენი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ. საქმის გარშემო მიდის ტრიალი და არა იმაზე, რომ ესა რა ქვია, იმა ნახერა, მაგრამ აი ნახერა რაო,
2: გიორგი, რაო. აქ ჩვენ ისეთ დონემდე მივედით, რომ პრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო ძველი მთავრობის დროს გაკეთებული. ძველ მთავრობაში იგულისხმება წინამორბედი, ანუ გახარია, ვთქვათ, რა ქვია,
0: ღარიბაშვილი.
2: ღარიბაშვილი იყო, მანამდე გახარია იყო და
1: ღარიბაშვილი და გახარია სხვა პარტიიდან იყო.
2: ხო, და ამას ვამბობ რა, აქ მიდის საუბარი, ეგ ჩემ დროს, აი ჩემთან კორუმპირებულს ვერ ნახავ. და ეხლა უკვე ბუნებრივია, ვერ ვნახავთ კორუმპირებულს და გეტყვი რატო. კაცმა სიტყვა თქვა პრემიერმა, რომ ჩემ მთავრობაში კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ. აბა დამანახეთ სადმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი, აი, ვერ ნახო მართლა და რატო? მე ხომ ვერ აღმოვაჩინე ამ კორუმპირებულ ჩინოვნიკს. და რომც აღმოაჩინოს თვითონ, ეს უკვე აღარ გახმაურდება. იმიტომ რომ ამას სიტყვა აქვს ნათქვამი, რომ ჩემ მთავრობაში კორუმპირებული, ანუ შეინახავენ ბოლომდე სულ რო კორუმპირებული.
0: სანამ არ შეიცვლება
2: მთავრობა. სანამ არ შეიცვლება და ახალი არ მოვა, არ გამოიძიებს და არ იტყვის, რომ აგერ კორუმპირებულები იყვნენ. ჩვენ ის კი არ გვინდა, რომ ხელი დააფაროთ, რადგან სიტყვა გაქვს ნათქვამი, რომ კორუმპირებული. ჩვენ გვინდა, რომ ეს რეალური კორუფცია, რომელიც ელიტარულია დღეს, ეს მოსპოთ. ეს გვინდა და მხოლოდ იმის გამო კი არ დაიჭიროთ ღარიბაშვილი, რომ ვიღაცასთან დაპირისპირებაში იყო. ან თუნდაც იგივე სუსის ხემძღვანელი, თქვა ლილუაშვილი დაიჭირო, ან მისი მოადგილე, რა თავის დროზე რასაც ჩადიოდნენ, არისოდით? აი მე მიყვირს რა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაიარეთ, იგივე ის დიღომი იქნება თუ რა

0: სხვა რაიონები, სადაც ხუთსართულიან სახლებს და იმას აშენებენ. როცა ამბობთ, რომ აი მის მოადგილეს ხუთსართულიანი სახლი ქონდა ცოლის ზმაზე გაფორმებული. ეხლა გაარკვიეთ, რომ ცოლის ზმაზე გაფორმებული რო იყო? არიცოდით, სად მიდიოდა, სად ცხოვრობდა ეს კაცი? მანამდე ვერ გაარკვიეთ, საიდან იყო ეს ხუთსართულიანი? ხო, ყველამ კარგად იცოდით, იცოდით. დღეს მოსამართლეებს რო აქვთ მიწები და იგივე სამსართულიანი სახლები. ხვალ ვიღაცა ახალი მოვა დაიჭერს იმ მოსამართლეს, რომ საიდან ჩვენ სამსართულიანი სახლი, მაგრამ დღეს აქვს, იმიტომ რომ ვითომ კაცშულმა არ იცის, საიდან შეიძლება მოსამართლეს, რომელსაც კი დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ არც ისეთი დიდი, რომ თქვა სამსართულიანი სახლი იყიდო ელიტარული, რომლის ფასიც არის 700 და 800 000 დოლარი და ასე შემდეგ. რაზე ვსაუბრობთ? თან ეს დებატებში ჩვეულებრივად მიდის ამდე, მიდი მითხარი, აბა ვინ არის კორუმპირებული? იმიტომ რომ თუ იყო, მე უნდა დაამტკიცო და როგორ უნდა დაამტკიცო? შენ ხო არ უზიხარ კაბინეტში? შენ ხო არ უყურებ ხელში? გაიგე, იგი სტრუქტურა
1: არ აქვს შენ, რომელიც
0: შენ ამის საშუალება არ აქვს, შენ ამას პოსტფაქტუმ იგებ. მაგრამ ის, რომ ქვეყანაში არაფერი არ ლაგდება და არ კეთდება, ეს უკვე კორუფციის რაღაც ნაწილია, გაიგე, ანუ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებია. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. ის, რომ ვარსკვლავი სადღაც არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. გამოიკვლიეს ხო ასტრონომებმა და დაადგინეს, რომ ის მათ უნდა არსებობდეს, სხვანაირად მიზიდულობის ძალა ეს ვერ იმოქმედებდა. ანუ რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ, უნდა ვთქვათ, რომ ვერა, ანუ არ არსებობს მეცნიერული გამოკვლევები. აქაც იგივეა. თუ ქვეყანაში ვერაფერი ვერ დავალაგე, ვერ დაალაგე ამდენი ხანი და ადამიანებს არც ფული მოემატა ჯიბეებში, არც ფასები ვარდება, ესე იგი არასწორად კეთდება რაღაცა. თქვენ თუ მდიდრდებით, აბა კორუფციასთან გვაქვს საქმე, აბა რასთან?
2: კენ როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა არ იძურის ადგილიდან და ჩინოვნიკი მდიდრდება, ესე იგი კორუფციასთან გვაქვს საქმე.
0: აბა ეხლა იმ 16000 ლარის ხელფასით სადღაც მონაკოში და იტალიაში მილიონ ნახევრიანი სახლების ყიდვა და ასე შემდეგ და ნუ ხო ექსისულელია, ხო? კი, ხელფასს მოიმატე. კორუმპირებული, მაგრამ დამიმტკიცე რომ კორუმპირებული ვარ, მაგრამ მითხარი სადავიღე ფული? მე კი არ უნდა დაგიმტკიცო, მე გეუბნები რომ აი მეცნიერული გათვლით პირდაპირ ვამბობ, თუ ადამიანს ჯიბეში ხელფასი და ფული არ ემატება და მდიდრდება მარტო 1% ამ ქვეყანაში, ან 3%, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორუმპირებულია. არაფერი მტკიცება ამისთვის არ არის საჭირო. და მორჩა.
2: ჯო. სამი დღეა საფრანგეთში მიდის დებატები. ამათ ეხვეწება ევროკავშირო, სა რა ქვია, საშემოსავლო მინიმუმი და ხელფასი დააწესო. არ უნდა ამათ, იმიტომ რომ მე მონებად ვეღა წინა მთავრობამ და ამ მთავრობამაცო არასტორად დათვალაო და ესე არ უნდა იყოსო. და სამი დღეა მიდის აი პარლამენტში ერთმანეთს ეჭიდავებიან, ესე გამოვასწოროთ, ესე უბნათ, რო გადავთვალოთ რა იქნება. ჩვენთანაც პარლამენტში ერთმანეთი ცემს.
0: ერთმანეთი არ უცემიათ. ის ხალხი ცემეს, სულ 10 კაცი
2: მოსული და გამოვიდა კირცხალია, კირცხალი არის, საიდანაც მოსული ტიპი და ვითხრო თუ ფერმზიმე არ იქნება, ვისე არ დაუჭირო. და ეს მისი გაცხადება 1000 მიმის და 1000 რა ვიცი ფეისბუქში ხუბრობის და ერთის ფოტოების, ფერმძიმე კაცების ფოტოების დეპუტატების ზებად იქცა, ხო? აი, ბჭო, რატო ამბობთ ესეც ისულელეს? აა, კანონი ყველასთვის არსებობს რა.
0: კი ბატონო, კეთილი გია, გიორგი. ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე 6 წუთია. როგორც ამოიწურა ჩვენი დრო, გადავიწყდით.
2: არა, არაოშას კორკოტა მოისდისო და
0: მე მგონი რომ კორკოტა დღეს არ არის. ვფიქრობ რომ არ ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ მაინც არ უნდა გადავაცილოთ ეს რეკლამის დროა. კეთილი, კარგი, მადლობა გიორგი რომ გვერთვები. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო მომავალ ორ შაბათამდე. დროებით, კარგად ბრძანდებით.

0: ვერ თანხმდებით თავარ საკითხებს და აი ამ თავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არა გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ჩვენ რა შედეგს ელოდებოდით? სკოთი მაგან რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა ნიშნულოვანი შეხვედრები აფხაზებთან.

0: ოსებთან იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ხედავ, რომ ამათ ეს აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ

0: Салам патрусамло радио смენელებო და телемагуრებლებო მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემას პასემ ვიწყებ დღეს გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ლევან ბაქრაძე ყოფილი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი და მინისტრის მოადგილე გენერალ მაიორი გიორგი ვაშაკიძე ყველა ყოფილები ვართ ჩვენ აქ მაგრამ ჩვენ ყოფილები იმით კი არა ვართ რომ ვიყავით და დღეს არაფერი ვართ გვახსოვს ყველაფერი და ვიცით რა იყო რა ხდება და რა იქნება მომავალშიც იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი სამხედრო სპეციალობა და პროფესია ბატონი ლევანი არის პირველი რანგის კაპიტანი და ეს არის უდიდესი თანამდებობა მით უმეტე უდიდესი წოდება და უდიდესი თანამდებობა იყო კონტრადმირალის თანამდებობაზე მაგრამ ვერ მოასწრეს, იმიტომ რომ შემდეგ შეიცვალა რამდენჯერ მთავრობა, იმ თავრობაში ვინც მოვიდა იმათ ცურვას არისოდენ, არა ის რო ესმოდოთ რა არის საზღვაო ძალები. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი რამე სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, დღეს ამაზე ლაპარაკი ჩვენ არ შეგვიძლია. ბატონი გიორგი ვაშაკიძეს ვინ არისნობს? ეს არის ოჩამჩირის მიმართულების სარდალი, ადამიანმა რომელმაც პირველი წლიდან და ბოლო დღემდე გაიარა იქ საბრძოლო მოქმედებები დაწყებული დღეს ამ მოქმედებებზე ტამიშის ბოლოზე ვილაპარაკებთ დაწყებული მდინარე თუფროსურეთ აი წყარჩელის გადასასვლელთან ბედი აგუბედის ტერიტორიიდან და დამთავრებული ტამიშამდე მთელი ეს ზონა რომელსაც ოჩამჩირის მიმართულების იქ ბევრი ქვედან აყოფები იყო გაერთიანებული იყო მიმართულებაზე და მიმართულების სარდალი იყო ბატონი გია ნუ ბატონ გიაზე რო ვილაპარაკო ახლა კიდევ ერთ დავამატებდი რომ ბატონმა გიამ დაამთავრა ფრონზეს აკადემია ბატონმა გიამ დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია ჩვენთან საქართველოში რამდენიმე პიროვნება არის ვისაც აქვს დამთავრებული ეს აკადემია რატომღაც არც ერთი დღეს გამოყენებული არ არის მათ შორის გივი უკურიძე ბატონი გია ვაშაკიძე რომელიც სამხედრო თემაზე იყო დართული და ბატონ გია ვაშაკიძეს გარდა ამისა აქვს დისერტაცია დაწერილი საქართველოს ტერიტორიის სამხედრო უსაფრთხოების ზონის შექმნაზე ყველა მიმართულებით ოპერატიული მიმართულება ბათუმი, ახალქალაქი, ახალციხე და მთელი საქართველოს ირგვლივ და მათ შორის საზღვაო სანაპირო დაცვის სისტემა რომელიც გაკეთებული არის შერწმულად არის გაკეთებული თუმცა ერთად არ მუშაობდნენ მაგრამ ამ თემაზე ბატონი ლევანიც მუშაობდა და არაჩვეულებრივად აქვს დალაგებული მთელი სამხედრო კომპონენტი სამხედრო საზღვაო კომპონენტი რომელიც ამ მიმართულებაზე ქმნიდა იმ ზღუდეებს თუ მოწინააღმდეგე ზღვის მხრიდან აიქიდან გააკეთებდა შემოტევას ну მე ახლა თქვენი ესენი ყველა რანგი ჩამოვთვალე ყველაფერი ჩამოვთვალე მე მინდა დღევანდელი გადაცემა ჩვენი მიუძღვნა ბატონო ლევან თქვენ პროფესიონალურ დღეს
1: აი ხა
0: სამხედრო საზღვაო ძალებს რომელიც 7 ივლისს იყო მე მინდა თქვენ პირადად და ყველა იმ ადამიანს მეზღვაურს სამხედრო საზღვაო ძალებში ვიმსახუროთ და მიულოცო ეს დღე არაჩვეულებრივი პიროვნებები ხართ, არაჩვეულებრივი ადამიანები და თქვენზე ძალიან ძალიან ბევრი თქმა და დაწერა შეიძლება. ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილის, კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის შრომა, შექმნა, რომელმაც ბირთვი ჩამოაყალიბა და შექმნა, ეს ყველაფერი ისე იყო დალაგებული, რომ დღევანდელი დღისთვის ჩვენ უნდა ყოლოდა უკვე ჩამოყალიბებული, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფოს ფუნქციებიდან გამომდინარე, თქვა 4-6 კილომეტრი, რომელიც აი ბათუმიდან გაგრამდე, თქვა, აი ასეთი მთელი ამ მონაკვეთის. და ის რაც უნდა ყოლოდა ჩვენ რო შეგვეძლოს თუ უნდაც გამომდენიმე თვიდეიმით დასვა ჩვენი საზღვაო ნაპირების და მისი საზღვაო ძალების დესანტის გადასმა გადმოსვლა მისი სანაპირო დასვა მარსკაპი ხოტა რო ამბობს აი ასეთი საზღვაო ფეხოსნები რომლებიც იყვნენ სოხუმში რომლებმაც ძალიან კარგი შაბეშთილება კილაურიძის ჯგუფი თუ გახსოვთ თქვენ რომელიც იქ იყო ამიტომ მე მინდა დღეს მე და თქვენ ბატონო გია მიულოცო და შემდეგ მე მინდა აი რა იყო როგორ იყო ბატონი ლევან და ჩამოვაყალიბოთ აი თქვენი ის რატო დაიშალა ის და ჩვენ მერე შემოგიერთებით ყველა ამ საკითხებში და შემდეგ გადავიდეთ ბატონო გია ალბათ იმ საკითხებზე რაც უსაფრთხოება რომელიც უნდა საქართველოს დაესვა აფხაზეთში და რატო ვერ გაკეთდა ეს და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი და ვინ იყო ამის მიზეზი და რატო მოხდა ისე რომ შერწყმა ვერ მოხდა რო ვთქვათ, რომ ჩვენ მართვის კადრები არ ვყავდა, ამას ვერ ვიტყვით. ვყავდა, შეეძლო ხალხთან ყველაფრის გაკეთება. მაშინ რა იყო? ასეთ, ნუ ჩამოვაყალიბეთ თემა, ჩვენი მაყურებლებისათვის საინტერესო არის, არის ჩვენი ტელეფონი, თქვენ შეგვიძლია ჩვენს ოპერატორებს დაურეკოთ და კითხვები დასვათ, ამ კითხვებს ჩვენ გაგცემთ. თუ მოასწარეთ 50 წუთი ყველაფერს არ აკეთებთ.
1: ხო, მეცდებით ყველა შემთხვევაში. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ, თქვენ ბატონო გია, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და პირველ რიგში მინდა ყველა მეზღვაურს ჯერ ერთი საერთაშორისო მეზღვაურთა დღე მოულოცო. გასულია ჩვენი მიშა ბაჯელიძე დაჯილდოვდა ორდენით, ულოცავ გულით. ეს პირველი, მეორე არის საზღვაო ძალების დღე შვიდში. ნუ ვინც მსახურობდა, ვინც კონტაქტი ჰქონდა უშუალოდ საზღვაო ძალებთან, იმად გაახსენდა და მოგვილოცეს და დიდი დიდი მადლობა. და მინდა ის ბიჭებიც გავიხსენო, ვინც ომის პერიოდში დაიღუპა და ომის შემდეგ გარდაიცვალა, ნათელი იყოს, 2008-ში დაჭრილები ყავს, კუდრები, გარდაცვლილები, ამიტომ მათი ხსოვნა მოგონება იყოს. ერთდროულად ჩვიჩი იყო ბატონკობას და თენგიზა შუბლაძეს დაბადების დღე, გულით ულოცავ მაგათ ორივეს. ღმერთმა თქვენ 120 წელი მოგცეთ და ბედნიერი, რავი, ყავი ბარაკა, რაც შეიძლება. ეხლა რაც ეხება საზღვაო ძალებს. Ну, საზღვაო ძალები პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა, დაიწყო ჩამოყალიბება, ესე რომ ვთქვა, 1991 წელს და უკვე მაშინ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლებოდა გაკეთებული, მაგრამ ეს არ იყო საზღვაო ძალების ბრალი, ეს იყო სახელმწიფო მეთაურობის ბრალი, ესე რომ ვთქვა. აზერბაიჯანი და სომხეთმა გააკეთა მარტივად, გამოაცხადა ყველა შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის თავის საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ ქვეყანაში, ქვეყნის საკუთრებად, ეს იყო აზერბაიჯანი, ტანკები, ბმპები და ესე შემდეგ. საზღვაო ხომალდები, ჩვენები რატომღაც ეს არ გააკეთეს. პირიქით, რატომღაც ვთქვათ, რომ არაბის არ უნდა რუსეთთან აი ურთიერთობის გამწვავება. ამ დროს აი ეს შეერაღება, ეს ტექნიკა საქართველოს მარტო როც მიიღო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც სამაჩაბლოს, არც რა ქვია, აფხაზეთის წინაშე ჩვენ პრობლემის წინ არ დავდგებოდით. ეს პირველი. მეორე, 91, 92, 93 წელს ძალიან ბევრი ქარხანა, რომელიც იყო სამხედრო, გადაეცა რატომღაც სამაქალაქო პირებს და პირველი რაც გააკეთეს, ეს ჩვენ ყველას გვახსოვს, დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო რეზერვის გაყიდვა. ეს იყო რკინა, ეს იყო ბორბალი, ეს იყო ადიალა, ეს იყო იარაღის მარაგი, ეს იყო რავი, რაღაც მასალების მარაგი და ჩვენ რო დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რომ არის ახსადგენი იარაღი, არის შესაიარაღებელი ხომალდები, თვითმფრინავები, მარაგი გაქრა. ჯართის ფასად გაიყიდა, ხან თურქეთში, ხან ჩინეთში. მერე დაიწყო იმ ქარხნების გაყიდვა, განიავება, რომელიც უშუალოდ აწარმოებდნენ ან იარაღს, ან ტექნიკას, რომელიც სჭირდებოდა ჯარს. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ცნობილ ფაქტიდან, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა. ვინმე შეეპარება, რომ ტრანსპორტი სჭირდება ჯარს? არავის, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქუთაისის ქარხანა, ავტოქარხანა ამ დროს აწარმოებდა და პროექტები ჰქონდა ჯავშან ტექნიკის, სპეცტექნიკის, იყო ესეთი, თქვენ არტილერისტი ბრძანდებით ბატონო გურამ, ოტერკა ლუნა. სადაც, ну, ბევრმა არიცის საქართველოში, მაგრამ მანქანა გამწე მზადდებოდა ქუთაისში, მოიგო ეს პროექტი პროექტი მისცეს, გადასცეს გაზს და შემდეგში გაზი ანზილი აწარმოებდა იმ 4 ბორბლიან პლატფორმას. ეხლა რაც ეხება და მე ვთქვით, ჩავთოთ აი საზღაო დერეფანი პირველი სლაიდი რო ვთქვათ. აი ეს არის ჩვენი საქართველო და ჩვენ გვეუბნებიან რომ აი ეხლა აი ამ კორიდორში დერეფანზე არიან დაინტერესებული უმრავი ქვეყანა, მათ შორის ჩინეთი, მათ შორის ყაზახეთი, უზბეკეთი და ესე შემდეგ და ამერიკის სტრატეგიული კვლევების, საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი, როგორც მოხდა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოს გარეშე ამიერკავკასიის კონტროლი თურმე შეუძლებელია. ანუ 20 წელი მაგათ დასჭირდათ, რომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე. მაგრამ ა ჩვენ რო ვთქვათ რომ საზღვაო ძალები გახდა მსხვერპლი ან ამერიკის ან რუსეთის მოქმედების თვათ ესე არ არის. მოდით ჩვენ სამხედროები ვართ და ვიცით რომ ტექნიკური ბაზის გარეშე არანაირი არც артиლერია, არც ტანკი, არც ფეხოსანი, არც ავიაცია არც გაფრინდება და არც მოფრინდება. მე ვთქვი შევდეგი სლაიდი ჩავთოთ. აი ეს სადაც არის ფოთი აი ეს ხომალდები იყო საზღვაო ძალების შემადგენლობაში და ჩვენ შეგვეძლო ამ ხომალდების მოდერნიზაციაც ტექნიკური შენახვაც და საზღვაო ძალების გაუქმება იყო შეთავაზებული ლატვიაზეც, ლიტვაზეც, ესტონეთზეც, მაგრამ არცერთს აზრად არ მოუვიდა ამის გაკეთება. არჩევა ერთია, გაკეთება მეორეა. მოდით ვთქვათ, ვინ არის დამნაშავე? დამნაშავე არის საქართველოს ხელმძღვანელობა. პირდაპირ დავადოთ ხელი. ეს მათი გადაწყვეტილება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ხომალდები, მათ შორის ისინი, რომელიც არ ჩაძირეს რუსებმა, ну, марто ту авигот 305, 205 პროექტის კატარღა, უბრალოდ დალპა ფიოდოსიაში და უფინანსებლობის გამო. ერთადერთი თანხა რაც გამოიყოფოდა, ეს იყო პერსონალის შეხების. Всё.
0: Патронлево, ах, ჩაგეკითხების, კითხ მოკლე კითხვა იქნება. ეს ინტერესი იმ მასალურ ტექნიკური სიმდიდრეების რაც გააჩნდათ ფოჩი სამხედრო საზღვაო ძალებს მე ვიცი ძალიან დიდი ტერიტორია ძალიან დიდი საწყობები ძალიან პირში თვითონ საკუთარი რომელიც თქვენ ქონდა აი ეს ხوار არის მიზეზი და ვიღაცას ამის ჩაგდება უნდა და ვიღაცა შეთქმულება იყო
1: ბატონო გურამ ეს მარტო რო იყოს
0: მე გავჩუმდე და ისინი
1: ხო მე გავჩუმდებოდ
0: ხო
1: აქ პრობლემა სხვა რაღაცაშია შავ ზღვაზე არის 6 ქვეყანა და კიდე ერთი ძლიერი მოთამაშე იქ რავის არ შეჭirdება. მაგრამ პირველ რიგში რუსეთს, თურქეთს არ შეჭirdება და არც არავის არ შეჭirdება კიდე ერთი მოთამაშე. მაგრამ თურქეთი ჩვენ გვეხმარებოდა საზღვაო ძალების შენარჩუნებაზე რემონტში. რატო? როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში თურქეთში, თურქები პირდაპირ მითხრეს, ლევანი თქვენ ხართ ტამპონ ბოლგესი, ანუ ის რაიონი, რომელიც აი ჩვენგან და რუსეთიდან ესეთი დემფერული ზონა. ამიტომ ჩვენ გეხმარებით, თორე ძირითადად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის აზერბაიჯანი და თქვენ პასტოლკო პასკოლკო რა. აი ესეთი მიდგომა იყო, თუმცა როცა მე სწავლობდი აკადემიაში, უკვე მაშინ მე მქონდა მოლაპარაკება საზღვაო ძალების სარდალთან, მომავალ სარდალთან. და ის თქვა რომ როცა ჩახვალო საქართველოში დაწერეთ მოთხოვნაო ჩვენ აი ამ ტიპის კომალს 202 რო იყო ჩვენი პროექტი უჭერით აღარ გჭირდება ჩვენ მოგვიწევთ
0: მოდი ცოტა ისახვაზე რომ არ ეყო ხო ბატონ გიაზ რო
1: 4 და შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება აი ხა კაკრას ბატონ გიაზე იქნება აი ეს არის გრიფი ეგრეთ წოდებული რომელიც აწარმოებდა ჩვენი ბათუმის ქარხანა და იქ თუ დახავთ სიაში რა არის საერთოდ ბათუმის ქარხანა? ის ტაგანროგიდან
0: და სევასტოპოლიდან. ხო,
1: სევასტოპოლიდან ომის დროს გადაყვანილი ქარხანა უშობდა ხომალს. 350 ხომალზე მეტი აწარმოებდა ქარხანა თავის დაარსების დღეს.
0: ბატონო ლევან, მე ჩაგემაშო, მე რა იყო, რა იმაშო, არამედ რატო გააუქმეს სამხედრო საზღვაო ძალები?
1: აი ზუსტად
0: რატო გააუქმეს აკადემია? რატო გაუშვეს? იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვარ.
1: აი ზუსტად ამაზე ელაპარაკი. დღეს აი ეს ქარხანა რო უშვებდა ამ გრიპებს, მოწოდება იყო 22 ქვეყანაში.
0: მაჩვენს ინგლისზე.
1: ინგლისი არ ვიცი, მაგრამ
0: ინგლისი მე ვიცი.
1: კუბა, ინდონეზია, ეგვიპტე და ის ინდოეთი და ისე შემდეგ. მოთხოვნა იყო 150 კატარღაზე. გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირის ყველა ქარხანა მაგას ვერ გაწოდებოდნენ, ამიტომ ქარხანაზე იყო შეკვეთა 40 ცალზე. დღეს ეს კატარღა უკრაინაში ღირს 5 მილიონი დოლარი. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი. ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ ტექნიკური ბაზა, ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ 2500 სამუშაო ადგილი. დღეს სამუშაო ადგილებს ეძებენ.
0: არა, ეს ქარხანა მაინც სახელმწიფოსი იყო და ასანაბაშიზე კურირებდა, ჩვენ დაკვეთას მივეცეთ და ფული ვერ გადაუხადეთ, მისი ფული
1: რა გააკეთეს და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამის ბრძოლაზე, ბატონ გია, ჩვენ მქონდა დაგეგმილი ოჩამჩირაში მეორე დივიზიონის ჩამოყალიბება. და აი ეს კატარღები ზუსტად გრიფები მიდიოდა იქ 3 წალი უკვე დაგეგმილი და ეს რო დროზა მიგვეღო, ტამიშის ოპერაცია შეუძლებელი გახდებოდა. უბრალოდ შეუძლებელი, რა.
0: აი ბატონო ლევან, მადლობ, მე მაინც მინდოდა გამეგო. ის მიზეზი რა იყო, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები გააუქმეს, ამდენი ოფიცერი გაუშვეს და ის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა დაკისრებული, სანაპიროდას ესედაც იყო.
1: ხო.
0: მაგის დროსაც თავის ფუნქციები ჰქონდა. მაგრამ სანაპიროდასაც, რომელსაც ჭირდება უზრუნველყოფა, საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუ მას რაღაცა დაჭირდა, მას ამისი ფუნქცია არ

0: გააჩნია.
1: რასაკვირველია.
0: აი ეს ვერ გავიგე და მე მინდა ბატონო გია როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და თქვენ გაიარეს სრული კურსი. დასრებულზე სწავლობდით არა მარტო ფრუზეს აკადემიაში, არამედ გენერალური შაბის აკადემია. და თქვენ ქონდათ გაგათებული გეგმა საქართველოს ტერიტორიის დაცვა, მათ შორის საზღვაო ნაპირის. აი თქვენ ამ გეგმიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ სამხედრო საზღვაო ძალების გამოყენებას, რომელიც დაშლილი იყო და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვენ ქონდათ ამაზე წარმოდგენა, მისი ამოცანა რა იყო?
2: გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მივესალმები. გამარჯობას უსურვებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ბატონო ლევან გილოცავთ ამ ასე პროფესიულ დღეს, ასევე ულოცავ ყველა მეზღვაურს, განსაკუთრებულ თემათ, ვინც სამხედრო თემასთან ჰქონდა შეხება. ჩვენ ძალიან ძლიერი ოფიცრები ვყავდა, ასევე ულოცავ იმ სამოქალაქო მეზღვაურებს ამ პროფესიულ დღეს, მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს განსაკუთრებით იმ პერიოდში, ძირითადად მომარაგება, როდესაც ხდებოდა ზღვიდან, ესე იგი შეუძლებელს საკეთებდნენ ის სამოქალაქო, ესე იგი გემის, ესე იგი მეზღვაურები, ასევე სოხუმის დაცემის დროს ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს და 10,000-ობით ადამიანი გადაარჩინეს, სიცოცხლე ადამიანი სიცოცხლე გადაარჩინეს. მადლობა მათ ამათვის და მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის, ასე გვიწევს სამხედროებს და ამ თემებზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბატონო გურამ, ეს ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით შევეხები. ეს როლი იმისა, რომ ესე იგი თუ ვარსებობთ ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ყავს ჯარი, ესე იგი და აქვს აი ამოდენა ტერიტორია საზღვაო ზღვის, ესე იგი მონაკვეთი და არ ყავდეს სამხედრო საზღვაო ძალები, ეს არის ამაზე მე მგონი სიცხვილიც იქნება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, ესე იგი რატო არ ყავს და რა, ესე იგი ეს არის, ეს შეცდომა კი არის, ეს არის დანაშაული. ეს ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ეს აგვიგრძალა ვინმე თუ დაუდევრობით სახელმწიფო მოხელეებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ არ უნდა ყავდეს საქართველოს საზღვაო ძალები. ნუ არ ვიცი ახლა ეს
0: ისეთი. ბატონო, აქ ლაპარაკი იმაზე ხო არა, შექმნა. უკვე იყო.
2: იყო და დაშალეს. ჩამოყალიბებული
0: აკადემია, ჩამოყალიბებული სარდლობა, ჩამოყალიბებული პორტი.
2: ბატონო, მის
0: აკვატორიები.
2: ათობით ეს ჩვენ ოფიცრებს ვამზადებდით სამხედრო საზღვაო სასწავლებლებში. პეტერბურგში მე რამოდენიმე ჯერა ვარ ნაკოფი იმ სამხედრო სასწავლებლებში და საუკეთესო ისინი კურსანტები ყავდა. ესე იგი მე ხშირად ჩავდიოდი სპეციალურად, იმიტომ რომ მე თვითონ დასავლეთიდან ვარ და მე თვითონ ამ ომის შემდეგ ჩვენ ნახეთ იქ ოჩამში ეს ტამიში არ იქნებოდა.
1: არ იქნებოდა.
2: ის ახლა ჩვენ ხშირად ახლა ლაპარაკობენ ამ ტამიში ზოლადე და სხვადასხვის ხვალ არის ეს დღე, ტამიშის გათავისუფლების დღე და ეს ორ ეტაპად შეიძლება დაიყოს, ის ტამიშის ესე იგი გადმოსხმის ფესანტი, რომელიც გადმოსხა მოწინააღმდეგემ და შემდეგ გათავისუფლების პროცესი. გათავისუფლების პროცესი კი, რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს ჯარის ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო ქმედება, ოპერაცია, ასე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რა იყო ეს სამხედრო ისა დესანტის გადმოსვლა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების კი არა და შეიარაღებული ძალების კი არა, მთელი საქართველოს სირცხვილი. და რისი გამო? თავი რა იყო? თავი იყო ის, რომ ჩვენ არ ხავდა ფლოტი იმ დონემდე. აი თუნდი თუგით ის პატარა რაღაცა, ისა ქვია ის გრიფიც, აგერ როცა თვითონ საქართველოს უშვებდა ამას, ხო? ამ დროს ჩვენ ის იქ არ ყავდა და მოდი ახლა ცოტა გავაგზელებ შემდეგ ამ საუბარს, მოდი მე მაქს კადრები იქ ოჩანჩილეში ჩვენ ადგილზე რაღაცას ვცდილობდით, რომ ვიცოდით რომ ეს იყო ძალიან საშიში და ხე მონაკვეთი ტამიშზე და მე ამ თემაზე მე გავაგზელე, მოდი გავუშვათ ეს რაღაც, ცოტა კი არის აქ დრო მეორე არის, მაგრამ აშვენოთ მაინც რა ეს.
0: აი კომენტარი გაუკეთეთ ბატონო კი.
2: ხო, ეს არის გადაღებული თვითონ ოჩამჩირეში, ესე იგი სამხედრო ბაზაზე, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, აქ ჩანს ახლა ის გემები, რომელი გემებიც ესე იგი გადიოდნენ და ესე იგი რეიდზე დგებოდა.

0: მენ ამი ამ ესეი მიმართულებაზე ამ ჩამჩირე სოხუმის ეს აი
1: ეს სასაზღვრო ჯარების ბაზა იყო.
0: კი, ეს ბაზა ეს არის
1: ერთ-ერთი სასაზღვრო ჯარების
2: ერთ-ერთი დავაია მანევრინე ბაზა ბაზირებული.
0: ეს ერთ-ერთი ეხლაც იქ ეხლაც რუსები ამ ბაზას საკმაოდ იყენებენ ამ
1: ესე იგი. ხო, დააღრმავეს ამბობენ და გააფართოვეს და ბევრი რაღაცა
0: არის. ეს ბუნებრივია, ისეთი გაკეთებული არის, ეს სერიოზული ის არის, რა ქვია. და ეს არის ახლა ჩვენ როდესაც ვცდილობთ რომ რაღაცა შევქნათ, გავაკეთოთ პატარა რაღაც რომ რაღაც კონტროლი მაინც გავაკეთოთ, რაღაცნაირად
1: პატრულირება რო შეძლოთ.
0: ხო, პატრულირება რო შეძლოთ და ეს პატარა შეიძლება გაეცინოთ კიდე ეს რა არის, რაგები არის ეს ახლა იბგებებთან შედარებით რაც იქ ჩანს ესა ქვია ყოფილი საბჭოთა გემები. მაგრამ ეს გემი გადმოგცა მაშინ გალის გამგებელმა ცატავამ.
2: კი.
0: და ამ გემზე დავდგით იქ რა ქვია ცეცასროლი საშუალება და აგეთებით პატრულებას ეს აქ ჩანს ეს ჩვენი ესე იგი გმირი კაცი ჩვენი ბუთხუზი თოხაზე ერგუჯა თოხაზე ოჩამჩირელი კაცი აი სოსო გოგიძე
1: ბრიგადის მეთაური
0: ესე და ეს ჩვენი ბრიგადა ეს არის 24 ბრიგადის შტაბი ეს ბადრი კალდავა საუკეთესო პიროვნება ჩვენი ზაური უჩაზე.
1: აა ზაური უჩაზე.
0: გენიალური პიროვნება საუკეთესო.
1: ე ნაღდი საქართველოს გმირი, რატომღაც გმირები ვინ არ არიან, მაგრამ ეს არა.
0: საუკეთესო პიროვნება, რომელმაც მთელი გული და მთელი სული ჩადო ამ ესე იგი საქართველოს ერთიანობისათვის. ზოლაში და აი ოჩამჩირეში განსაკუთრებით
1: ну сабзоро цობა ჩამოაღალება ბაიოპარიადა ჩამოაღალება ოჩამჩერეში
0: და ის артиლერია და ის აეს ყველაფერი ახლა რასაც იქ ალბათ ჩანს ის მის ალბათ ხო
2: კი კი
1: კი
3: მე მოვლოთ საკრატ შემოადგენლობას ამ დიდ დღესასწაულს
1: ეს არის ის რო ხალხი როგორ ბრძოლობდა და როგორ ფიქრობდა რომ გაეკეთებია ჩამოაყალიბებინა სრული დაცვის სრული სისტემა
0: ეს ბადრულა
1: მაგრამ ჩაროს საზღვაო
0: აი შეგეთ ეს ახლა ჯერ ერთ ეს პოლიტიკური ის იყო ახლა ალბათ ის რამდენი ვიმუშავეთ იმაზე რომ აი აქ ამ სამხედრო ნაწილში ეს ჩვენი სამხედრო ერთი გემს რაღაც გემის გემსაც ვერ დაარქვევ რომ იქ ესე იგი ჩამჯდარიყავით ასე ქვია რა იქ რომ ესე იგი ვალდებული გაგვეხადა თვითონ ის ესე იგი სპორტი თვითონ ის სპორტი გაგვეხადა ვალდებული რომ მიიღო მონაწილეობა იმ საზღვაო დაცვაში პასუხისმგებლობა აუკიდეთ ასე ქვია და სხვათაშორის მათ ის დავალება ჩვენი მიზანი რაც იყო ის შეასრულეთ და მათ გვაცნობეს ჩვენ როდესაც გემები გამოვიდა ამიდან გუდაუთიდან ჩვენ ამ სამხედრო ნაწილმა გვაცნობა ოჩამჩირის შანს მიაწოდა ინფორმაცია რომ ეხლა გამოვიდა გუდაუთიდან ესე იგი ჩვენს მიმართულებაზე ესე იგი გუნდი გემების გუნდი
2: და ხუთი ერთეული კი
0: მას ჩვენი არ არის ესე ამბობს რა და ნინაში ესე ამბობს რომ ჩვენი არ არის ესე იგი არ გვეთ ვისი არის ვისი შეიძლება იყო ფილიპო ესე
2: არ არის რუსებმა ჩვენ მაშინ მივეცით რუსებს შემოწმების ისა და თქვენს რომ ეტა ნინაში
0: ხო არა რა თქმა უნდა ამიტომ ეს დაუდევრობას დავარქმევდი ტამიშის დესანტის გადმოსხმა ეს იყო, არ ვიცი, ეს არ იყოს შეცდომა, ეს იყო დანაშაული. ეს იყო ეს რაღაც
1: სოხუმში შტაბის უფროსი იყო ბატონი ლევანი სამხედრო საზღვაო ძალების და ის ოპერაციული მორიგებდა ოპერაციულ სიტუაციას ზღვაში. ის განაგებდა და ის ახსენებდა ყველას და მათ შორის ჩემთან ამ მოხსენებების ბარათით ისინი მოდიოდნენ.
0: აი ახლა ეს ბატონი
1: აი ეს არაჩეული პიროვნება.
0: საუკეთესო პიროვნება, მართლაც გმირი კაცი, არა თუ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გმირი. მან რა რეები აკეთა, რა არაკეთა მოჩამჩირეში, რა სკამზე ეძინა თავის კაბინეტში, მიდან არ გადიოდა, რაც კი იყო საჭირო მომარაგება, წყვეწამალი იყო დასაცლელი თუ მანქანების მობილიზება იყო საჭირო თუ რა იყო, ყველაფერს აკეთებდა. ესე ჯარისთვის, ესე იგი ცალკე იყო შექმნა ქალაქში, გახსნა სასადილო, რომ ნებისმიერი ჯარისკაც ესე იმის ის ცალკე რომ თვითონ უზრუნველყოფა ქონდა ყველა ბატალიონს მაგრამ ქალაქში

0: მაინც
1: კი, ეხმარებოდა ყველას და
0: ყველა. არა მარტო მაგი, როდესაც თავიდან ძალიან ცოტა იყო სამხედრო ნაწილები და არ იყო საკმარისი ეს განსაკუთრებულ გაგრის დაკარგვის შემდეგ ძირითადად მოქმედებები დაიწყო ჩამჩირის მიმართულებით, რომ სოხუმი მოეწყვიტათ.
1: ხო, აი ზუსტად მივადექეთ ბატონო გია, აი მომენტს ტამიშის ბრძოლას. დაიწყო 2 ივლისს, ჩვენ მქონდა წინაგადაცემაში, ჩვენ რაღაც თემებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ის მიმართულება რა მიმართულებას არის, რომ ჩამჩირის მიმართულება, იმის არ დაიღავით თქვენ.
0: ეხლა, ესე იგი, როდესაც ჩვენთვის უკვე დავიწყეთ ამ პოზიციების გამაგრება გაგრის დაცემის შემდეგ, შემდეგ და ეს პორტი, ეს სამხედრო, ესე იგი რუსეთის სამხედრო ბაზა იქვე ზურგს უკან იდგა, ასე ქვია, ესე იგი ერგუჯა თოხაძესთან, ჩვენი ბუთხუზისთან ერთად, ჩვენ პირველები მივადექით ამ სამხედრო ნაწილს მეთაურს დაურეგეთ და უთხარეთ უნდა შეხვდეთ. და მიიღო ზატაშორი ძალიან კარგი პიროვნება იყო, წარმოშვებით იყო უკრაინელი რუსეთის ჯარის ესე იგი ოფიცერი და ხშირი შეხვედრები ჰქონდა, იმიტომ რომ 25 ოქტომბერს, ესე გაგრის დაცემის შემდეგ 25 ოქტომბერს შემოტევა, ესე იგი ძირითადად შემოტევა მოხდა ოჩამჩირეზე. ძალიან სერიოზული შემოტევა მოხდა, ქალაქში მიდიოდა ბრძოლები და მაგდროს ესე იგი მოწინააღმდეგე ხარემ ესე გაგვიმართლა იმ დღეს, რომ ღელვა იყო, ზღვა, ესე ღელვა იყო და ზღვას ვერ მოადგა ისა
1: ნაპირს.
0: ხო, ნაპირს ვერ მოადგა. ესე იგი თელი საშინელი ესე იგი ამიდი იყო იმ ღამეს, ესე იგი ყველა მიმართულები წამოვიდა, აი ბატონო გურა, ეს მოვიდა ჯგუფი მამდე, მე 16 სართულიანი ხო ის არის, 16 სართულიანამდე მოვიდა ჯგუფი, ერთი ჯგუფი. მეორე ჯგუფი მოვიდა გალიძგის ხიდზე მოვიდა მეორე ჯგუფი. და მესამე ჯგუფი შემოვიდა პირდაპირ, აი ხალახის ბაზარი რომ იყო, იქამდე მოვიდა. აი წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში იყო და ამ დროს უკანა მხარიდან ზღვიდანაც კიდე იყო საშიშროება იმის რომ გადმოსულიყო დესანტი. ეხლა ამაზე დეტალებში არ შევალ, თვითონ რა მინდა თქვა. აი, როდესაც ამ შეხვედრაზე შევედით ამ ესე იგი მეთაურის შტაბში, იქ არ ვიცი სპეციალურად იყო გაკრული თუ რა, და იყო რუკა, ნუ იყო გაკრული ეს რუკა. რა ქვია, ну ეს რუკა ალბათ მისი რა დავალებას ასრულებდა ეს
1: სამხედრო
0: პასუხისმგებლობის და იქ იყო დატანილი ეს საზღვაო ისა აი ეს
1: ზოლი
0: რა და ამ საზღვაო ზოლზე ერთ-ერთ ადგილას იყო ესე იგი დატანილი რუკაზე რუკა უკვე კარგად ვიცოდი იმიტომ რომ უკვე იქ რა ქვია გაცნობიერებული ვიყავი მაგ თემასთან დაკავშირებით და აქ იყო დატანილი ესე იგი ისეთი ის ადგილი სადაც შეიძლებოდა გადმოსულიყო დესანტი. გარიყო იქ მეორე ადგილი, ერთი ადგილი იყო სადაც შეიძლებოდა დესანტი. მე ახლა ჩემი მთელი ყურადღება ახლა ბუთხუზის ცოტა ბოლაპარაკე კაცი იყო როგორც გახსოვს და ესე იგი ტვირთავს ამებას რა ქვია მეთაურს და უხსნით იმას რომ ჩვენ მათ დავეხმარებით, პურს ვაწვდიდით, საწვავს ვაწვდიდით, ნუ ვეხმარებოდით რაღაც შუქს ვაწვდიდით, იმიტომ ჩვენ ინტერესებში შედიოდა რომ ჩვენ მავალდებულებდით მათ რომ ეს რა ქვია ეცნობებინათ და თუ არა მეუბნებოდით რომ არ ჩვენ აგე პირველი დარტყმა თუ ჩვენ მხარეს იქნება ჩვენი მხრიდან აგენ ახალ თქვენ და მოგვიწევს თქვენთან ნომი. ნუ ასეთი საუბარი მქონდა და მე ჩემი ყურადღება იმაზე რუკაზე არის. და გამოვედი იქედან თუ არა პირდაპირ ჩამოვედი ჩავჯექით მაგანში და მეთქი ბუთხუ წავედით ეს ტერიტორია ნახოთ და წავედით მივედით აი ამ ტერიტორიაზე სადაც ესე იგი ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ადმოსული ეს დესანტი და იქ გავუშვით ტანკი გადავიყვანეთ იქ ესე იგი ოცეული და გავამაგრეთ ის ტერიტორია და სხვაგან თელი ამ ესე იგი თელი ოჩამშვირის ამ საზღვაო ხაზი სადაც კი იყო ყველგან დავაყენეთ რამოდენიმე მეტრზე, ნუ რამოდენიმე მეტრის ესე იგი სიშორეზე დავაყენეთ ადამიანები, რომლებიც ვიზუალურად ნუ იმით
1: დაზვეროს
0: შეხედავდნენ რა და დაზვეროს გააკეთებდნენ. ასე საზღვაო ეს პროტესტ ადგილას აქვე იყო პაგრანიჩი ესე სასაზღვრო ის ნაწილიც იდგა და ის სასაზღვრო ნაწილი ყოველ დღე მას უკვე საწვავი არ ჰქონდა რუსეთიდან არ მარაგდებოდა და ჩვენ ვაწვილით რომ მათ პროჟექტორებით ანათებდნენ ღამე და სპეციალურად მიჩენილი ყავდა

0: ყია 8 ის 8 აიყო მარტის ამბები, როდესაც შემოტევა მოხდა სოხუმის მხარიდან და ამას რა ვიცი საერთოდ სამხედრო და ომის დროს ამას ქნიან სპეციალურად და ამას ელოდებიან რომ მოხდეს დაიჭირო მტერი კონტშეტევაზე და ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცა და ამ დროს როდესაც დელის სამხედრო ყველა სამხედრო ითხოვდა შეტევაზე გადასულიყავი ამ თემაზე შემდეგ ბატონო გურა ეს თემა უნდა გავშალოთ და უნდა სამხედრო ხრივ ეს უნდა თქვათ ეს და შეფასება ამის მოხდეს რატო არ მოხდა
1: და გასულ გადაცემაში
0: ილაპარაკეთ გასულ გადაცემაში და რაღაც არ ეს უნდა გაატარონ ეს ისე რა ეს თავარი საერთერთი თავარი საკითხი ძლიერად მთელი ომებისა სულ ამოდენიმე საკითხი არის დესანტის გადმოსვლა იმ კონტშეტევაზე არ გადასვლის საკითხი იმ სამხედრო ესე იგი შეტევების ჩაშლის გინაკოჩარაძე შეტევის ჩაშლის შემდეგ ამკამიზე რო ჩავიდა და ის ოპერაცია რო ჩაიშალა მარცხენა ფთამრო არ წამოვიდა შეტევაზე მაგ და ეს მივდივარ იმავე აი ეს აი როდესაც ეს მოხდა სოხუმში არ წავედით კონტშეტევაზე და ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებთ და უნდა გაკეთებულიყო შეტევა ტყარჩელის მიმართულებაზე და ეს შეტევაც ჩაშალეს რა ისე რა ვქნა ამ ხელა ამდენი მომზადებული ამდენი თვეები ამზადებით ამ სამხედრო ოპერაციაზე
1: თქვენ ქონდა დავალება ამ ოპერაციის ჩატარება
0: ეს ჩვენ ახლა თქვენ ხო კარგად იცით ბატონო გურა რომ შესაძლოა არ მოხდა იქეთ შეტევა მაშინ მოვითხოვეთ კარგი იქეთ არ უტევთ არ გადავდივართ შეტევაზე თურმე იმიტომ არ გადავდივართ დღეს საუბრობენ ამაზე რომ თურმე იქ რუსეთი ჩვენ დაბომბავდა ეს თბილისი დაბომბავდა
1: არა მაშინ ესეთი რაღაც
0: არა ასეთი რაღაცა ამბობენ ეხლა ამბობენ ამას რომ ესე იგი იქ ჩვენ კონტშეტევაზე იმიტომ არ გადავედით რომ იქ ვინდა ვირეკაო დაურეკაო შევარნაძეს რუსკოი იმო თუ ვიღაცა ხო
1: რუსკოი
0: ხო რუსკოი თურმე ელაბარაკა შევარნაძეს ეხლა არ ვიცი ეხლა ეს უნდა ახსნან ეს კიდე ასე გაწარებით არ შეიძლება ამის
1: ნუ დათო გულომ ეს ხარ
0: გათო დათო გულომ ეს თქვა და ეს გააჟღერა იმან გააჟღერა კი არა მე ახლა სხვადასხვაგვარად და ხო ბატონი გენოზე ნაწყენი ვიყავ მაშინ ნაწყენი იმხნივ რომ მთელი შტაბი სულ ყველა თელი გენერალიტეტი სულ ყველა ითხოვს კონტშეტევაზე გადასვლას სულ ყველა და გენო გამოდის გენო ადამიანი ბატონი გენო და ამბობს არაო არ შეიძლება იყო მაგი იყო ისო რა ქვია რაზვეთ ბოი იყო ну кай разве бой
1: იყო ჩვენ რაზვეთკა ბოი
0: ხო ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ გავაკეთოთ რაზვეთ ბოი და თუ ეს იყო მაგრამ არ შეიძლება ეს ყოფილიყო ეს რაზვეთ ბოი პიტაბის შეტევა იყო და ეს ჩვენმა артиლერიამ სერიოზულად იმუშავა და ჩვენ გქონდა იმის საშუალება რომ გადავსულიყავ შეტევაზე და როდესაც ვარი თქვა ამ შეტევაზე და შევარნაძე ეს გაატარა და არაფერი არ თქვა
1: არა შევარნაძე თქვა ვარი
0: ხო, შევარნაძე მერე თქვა ვარი, ხო, ამ იმაზე კონცეპტუალურად. ეს გენო გააჟღერა ესა, რომ არ შეიძლება ასვლა იქეთო.
1: ნუ, უბრალოდ დათო გულუა ყובה მე მომივა.
0: დათო ყובה დღეს ახლა მე მაგასაც ფიქრობდი რატო თქვა გენო მესა რა, იმიტომ ახლა გენო მებრძოლი კაცი იყო. და მე გავიყიდა ახლა რატო ესე არა და ყველაზე კარგი მომენტი არის ახლა მე ახლა აი ეს ადამიანი ფაქტორია ფიქრობდი რომ ახლა თავისი ბრიგადა არის ხო არ უნდა დაიღუპოს ხა გასაგებია მაგრამ ახლა დღეს ხდება ცნობილი რომ ჩემთვის რომ ეს თურმე ვიღაცამ დარეკა და თბილისს აბომბავე რა ომს რო იწყებ სახელმწიფო მეთაური რო ხარ და ომს იწყებ არი ცი ხალხო დაგებობა ვერ პირველი დაბომბის საქმეა ობიექტი რო დედაქალაქია ეს არ ვიცი და ახლა დააიბომება დღეს კიევი და ახლა მოსკოვის მაგრამ კი არ შეუწყვეტია ნომი მე იმას კი არა ვარო თბილისი და დაიბომბოს მაგრამ უნდა იცოდე ესე თუ არ აღარ იმის საშუალება რომ შენი ქალაქი დაიცვა და შენი ზღვა დაიცვა და შენი რამე და მაშინ ომის არ დაიწყო ეხლა ამიტომ გადავდივარ ხოლმე ბატონო გურა
1: არა თემაშია
0: ეს შედივარ მაგრამ აი ამის შე ესე იგი იმ დროს როდესაც ჩვენ შემდეგ გადაწყდა რომ ესე იგი ტყარჩელის მიმართულებაზე წასულიყავით ტყარჩელის ესე იგი მაშინ ის ტყარჩელის თვით გამზადებული უკვე თავარი ტყარჩელზე გადავადექით უკვე თავზე 1 კილომეტრი ვარ ტყარჩელიდან უკვე მომზადებული ვარ ფაქტიურად არ ვაკეთებთ შეტევას იმიტომ რომ ველოდებით მარცხენა ფთამ უნდა დაიწყოს ესე იგი სოხუმის ხარიდან შეტევა და შეტევა არ ხდება ესე რა მოხდა? მაშინ რა ქვია, ვინ დარეკა? რუსკოი დარეკა თუ იმა შახაბაზმა, იმიდან ირანიდან, რომ ამას დაბომბავდა, რა ქვია, თბილისს დაბომბავდა. ვინ გააკეთა? ესე მაშინას ასე მოხდა? ესე იგი ის კოჩარას რო ჯარი შემოყვერინეს, იქ და არ წამოვიდა სოხუმის მიმართულება შეტევაზე, მაშინ ვინ დარეკა? იმიდან დარეკა, რა ქვია, პაკისტანიდან თუ ვინ დარეკა? და ეს კიდე მივიდეთ ახლა იქამდე ხო
1: და ამ დროს ბატონო

0: მოვლება. მე და გიას ხონდა ფეხით მოვლილი, აი აგუბედიიდან, არა ბედიიდან, აგუბედიიდან.
1: და ის არის სადღაც ის რო გვაქვს, ჩორთოლში რო გვაქვს,
2: რა როა.
1: ხო. და ესე იგი, ეს მდგომარეობა და ამ დროს ეს მოხდა, ჩაიშალა, ეს რა ჩაშალეს, მე დავბრუნდი სიტუაციაზე, საუკეთესო პიროვნება, ჯამბულ ხოფერია დაგვეღუპა იქ მაში თაში, რა ქვია, 7 მეტრო თოვლი იყო, ჯერ მოვიდა იმ დღე საში რაღაცა საშინელება მოხდა და ჩაგუშალეს ის ოპერაციაზე, რაღაც ზუგს უკან მოლაპარაკებები დაიწყეს, ცეცხლი შეწყვეტა, გამოაცხადეს, წამოვედი, ჩამოვედი იქიდან დაურეკე, რა ქვია, ბატონ ედვარდს მეთქი, ბატონ ედვარდ, რა ხდება? მეთქი იქავა, რო შემსახვდით და რო უკან ოთახში გავედით და ხელი ხელ ჩამოვარდით და დრო დავთქვით, რა ქვია, გასაიდუმლოებლად როდის უნდა მოხსარიყო და ყველაფერი, მე ჯარი გადავისროლე, ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ დროს მარცხენა თინა შედევა არ იწება. ესე იგი იყო ასეთი რაღაც, რომ ესე იგი უნდა დაეწყო, რა ქვია, პირველ საარმიო კორპუსს შედევა მარცხენა მხარიდან, ესე იგი ცაგერიდან ამ რა ქვია, კინდღის მიმართულებით. მთელი დღის გამავლობაში ღამე დაიწყებდა 24 ესე იგი ბრიგადა, ესე იგი ცაგერიდან ჩხორთოლამდე და მე უკვე რა ქვია, ტყვარჩელში ზურგიდან დავარტყავდი. და მე ყველაზე ადრე გავედი, იმიტომ მე კლდეებზე უნდა მევლო და გადავისროლე ჯარი სვანები და დამეხმარა ძირითადად ესე ყავდა რომ მოსიარულე ის ყოფილიყო და
0: გლის მოკლეო.
1: ჩამოვედი და ურეკა, მეთქი რა ხდება? აი გია იცი აი შენ მიიღე გადაწყვეტა, მე რა გადაწყვეტილება მივიღე? ნახეთიო, მე თავი შენახარ და ძალება შენ უნდა გაცე რომ იცხე. თურმე აგე რას ძალება უნდა მიიღო? აგე ის შეთანხმებას აკეთებ და ცეცხლი შეწყვეტა გააკეთე. ეს სამხედ ჩვეულებრივი სამხედ რო ის არის, რა ქვია, ის რომ როდესაც მოწინააღმდეგეს უჭირს იმ დროს იწყებს სამხედრო
2: იმას
1: სამოქალაქო ნუ დიპლომატიურ კორპუსის ჩართვას. როგორც მოხდა გაგრაში. გაგრაში როდესაც ქონდა ჩვენ წისვლა, მაზღიფშას თავიღეთ, წინ წავიციეთ, ამ დროს უცებ მოხდა ეს სამშვიდობო შეთანხმება. იმ დროს როდესაც და ეს რა მოხდა? აი ამ სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ, აი ეს რა ქვია, როდესაც ეს ოპერაცია ჩაიშალა, მე სერიოზული სკანდალი ავწია ძალიან ის მასკენი, რა ქვია, თუ მათ ველაპარაკებ სახელმწიფო მეთაურს, მეთქი რა, თუ ახლა ომი არ გინდათ, იქ შეტევაზე არ გადავედით, ამ მიმართულებაზე არ წავედით. თუ მეთქი რა ხდება, მეთქი გავიყვან, მეთქი რა, მას სახელმწიფო მას შეშვიდობა რა რამე და აქ და მოხსენ, სხვადასხვა მასში ჩვენ მოხსენით ის, ნუ
0: ანუ ძირითადად დარჩა სოფლელები დარჩენ.
1: და ამის შემდეგ იმათმა რა ქვია, მოწინააღმდეგე მხარემ ყველაფერი დაალაგა, აქ მოხდა ეს პოლიტიკური პროცესები იქ ფედრიონის რაღაც წინააღმდეგ, რაღაც ისინი რომ მაშველთა კორპუსის არ დაისა და შიშილობა გამოაცხადა.
0: შო შოიგუნ რო ისინი შეიძლება.
1: და იქ აფხაზეთა იქნება რაღაც ფედრიონი იქ არ იქნება, ეს დაპირისპირება არის რაღაც და მოაწყო სიტუაცია და გადმოცხადა ესანდი. გადმოცხადეთ, ესეთი იქაც კიდე ბაბო, ეს იყო დაუდევრობა, ბატონო გურა. ეს არ იყო, ეს იყო დანაშაული, დაუდევრობა.
2: ბატონო გია.
1: ეს ამ პროცესს შეთა ამას უნდა სამხედრო ის ანალიზის გაკეთება. ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას რაღაცას ან საყვედური ეთქვას ან ვიღაცა რაღაცა დავამციროთ ან რაღაცა. არა, ეს უნდა მოხდეს. ეს უნდა სამხედრო სასწავლებელში უნდა შევიდეს, რომ ასეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს. და ის აი ეს მისის არის, რატო ამახვილებ ყურადღება ამ დღესთან დაკავშირებით. ესე იგი, აი ტამიში არ იქნებოდა იქ რომ ყოფილიყო სამხედრო ძალები ინდონეზე, რომელი დონეს ჭირდება იმ სამხედრო იმ საზღაო მონაკვეთს, რა საზღაო მონაკვეთს ჩვენ გვაქვს.
2: ბატონო გია, მე ეს რაღაცას გეტყვით, რომ 92 წელს როცა რუსების ბრიგადა წავიდა ფოთიდან 31 დეკემბერს, მაშინ ჯავახიშვილთან შევედით და იყო ლაპარაკი ესეთი, რომ ბატონო საშა მეთქი, მარტო მე არ ვიყავი, ის პირველიც იყო, ბევრი ოფიცერი გამოცდილი შევედი და როცა ბრიგადა წავიდა, მასალები დაგვიტოვეს, ყველაფერი დაგვიტოვეს, მაგრამ ოჩამჩერაში დარჩა სასაზღვრო ბრიგადა ეს თქვენ სადაც იყავით და ჩვენ ვილაპარაკეთ, მოდით მე გვითხოვთ, თქვით მაშინ რომ პირველი კორპუსის ძალები გამოვიყენოთ და როგორც გააკეთა აზერბაიჯანმა, როგორც გააკეთა სასომხეთმა, ეს ხომალდები გამოვაცხადოთ საქართველოს საკუთრებად. მე მაგაზე დაფიქრდები, უნდა გავიარო კონსულტაცია. გვიბარებს სადღაც 1 საათში და ზევიდან მოვიდა განკარგულება, რომ რუსებთან არ გვინდაო საქმის გართულება.
0: მოდი ახლა ბატონი ექს ბატონ ლევანი 6 წუთი დაგვსა და მე მინდა შეფასება გავაკეთოთ. აი ის რაც მოხდა ეს სამხედროების და სამხედრო გადაწყვეტილების ბრალი არაფერი არ იყო. ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შემდეგ ამ ყველაფერში მოხდა საერთოდ უსუსური ჯარი. იმიტომ რომ იქ ტოლმილების დაბრუნება, სამხედრო საზღვაო ძალების ესე იგი საერთოდ მოსობა განადგურება, აი დღევანდელი დღისთვის. რატო არ მიდის პარლამენტში? აი ამ საკითხის შესწავლა, სულუკიანმა შეისწავლა თქვა სამაჩაბლოს საკითხი. ხო ისიც როგორ შეისწავლა ჩვენ ვიცით. არსეთი სამხედროი არ მონაწილეობს. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო გია, ბატონო ლევა? აი მინდა თქვენი აზრი. ეს თქვენ ამბობთ, რომ ზოგიერთიო დანაშაულიო ხალაძე მეტია.
2: კი.
0: შეიძლება ეს არის ზუსტად ის, როდესაც არაკომპეტენტურმა ადამიანებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც იყო გააუქმეს სამხედრო პროკურატურა, გააუქმეს სამხედრო ტრიბუნალი, ეს ყველაფერი გადაცეს აი მოკლეკაბიან იმგეს, რა ქვია, გამოძიების იმას სტრუქტურებს სამოქალაქოს. აი თქვენი მინდა, აი თქვენი აზრი. აი რა უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ სიმართლე ბოლოს და ბოლოს ითქვას და დაიდო.
1: ეხლა რა არის, ახლა რაც შეეხება აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბატონო გურამ, ეს კომისია რა თქმა უნდა აუცილებელი არის, შესაძლებელი არის. ეს ყველაფერი გამოსაძიებელი არის. გასაგებია ეს პოლიტიკური თემა, გასაგებია ჯერ კიდევ პირველი ის რომ ომი დაიწყეს, რატო დაიწყეს, როგორ დაიწყეს და მე როგორ გააპრავეს და დღესაც რო ფიქრობენ, ცდილობენ გააპრავება სხვადასხვა დროს, რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, იმდენი თავის რაღაცას არგებენ ამ იმას, რა ქვია, ომის პროცესებს, ვინ როგორ დაიწყო, როგორ დაიწყო, გინ ცხინვალში და გინ აფხაზეთში. ეს ერთი საკითხი არის. და მეორე რაც შეეხება ამ სამხედრო თემას, ვინ უნდა გამოიძიოს, ბატონო გურამ? ვიმარ რა ქვია სამოქალაქო პროკურორმა და რა უნდა გამოიძიო სამოქალაქო პროკურორი? აი სპეციალური სამხედრო ჯერ კიდე არსებობდა მაშინ, ეხლა ჯა ყავშენ ვინმე სამხედრო რა ქვია პროკურორი, ვისაც სამხედრო განახლება აქვს, სამხედრო იმაში ვაინი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და სამხედრო თემა, სამხედრო მხრივიც ის საკითხი. ე ამას ვერ გამოიძიებ სამოქალაქო პროკურორი,
0: ბატონო. აი ნუგრი გოგიტიძე ეგრე არის გენერალი, რომელიც
1: ხო გოგიტიძე და ყავს 1-2. ეხლა ხო ნუ ყავდა ჩვენ სხვადასხვის ვარდიკო ნადიბაიძის დროს ეგ ამ საკითხს ჩვენ სამხედრო უნივერსიტეტში სპეციალურად გავგზავნეთ ესა სამხედრო თვაური და ლუხავასავლობი
0: და
1: ესა ეხლა უკაცრავ ბოდიში და არ ვახსოვს ყველას გვარები სპეციალურად გავგზავნული ხავდა ის რომ ეს თემა ეს უნდა მოხდეს კონკრეტულად სამხედრო დანაშაულები იმას კი არ ვინმე დაჟას რა ეს სამხედრო სწავლებაში უნდა შევიდეს, რა არ უნდა მოხდეს, რა არ უნდა ჩაიდინოს სამხედრო, რა არ უნდა ეს აუცილებლად არის, ანალიზი უნდა დაიდოს. ესე იგი ამას შეფასება უნდა მიეცეს. ჯერ შეფასება უნდა მიეცეს, ჯერ თავარი საკითხი უნდა სამოქალაქო ომი რომ დაიწყო, რა ქვია
2: თბილისში.
1: ამას არ მიესა შეფასება და ვიღაცა გადააბრა, აი უნდა გადააბრა რომ ხედრიონს და ციო რა დამთავრებენ ამის. ომის წაგება უნდა გადააბრა რუსეთი, ხო? რუსეთამდე ვინ მივიდა ეს ომი? რუსეთი რა ქვია, სულ იყო ჩვენი მეზობელია და რა უკშა, თახდა სულ იქნება კიდე. მით უმეტეს აცი ატომური ქვეყანაა და ვერასდროს როგორია ვიღაცას დაამარცხებს ატომური ქვეყნები არ მარცხდებიან საერთოდ. ჩინეთი, ამერიკა და რუსეთი არასდროს არ დამარცხდება. ამიტომ ეს სულ გაყოლება მეზობლად, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც ანალიზი უნდა გაკეთდეს. მოვალი თაობა ახალგაზრდები იზრდებიან და ამ დგომა რაღაცა ფანტაზიებში არიან, რომ რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც და თუ ეს ანალიზი არ იქნა გაკეთებული და არ იქნა შეფასებული ის რომ ის ფლოტი გარაზის და ფლოტი მარტო ფლოტი ავიაცია რა. რაღაცა რო დაგჭირდეს, ბომბი ჩამოგდება სადღაცა, წყალმა რო გადაკეტოს რაღაცა და ბომბი ჩამოგდებას და მაგის ავიაციას არ აყვავს. ესე იგი, ეს საკითხი შესაძლებელი აუცილებლად ეს საკითხი რა არის რა ვქნათ ეხლა ხელმოწელების შევაგროვოთ თუ რა გავაკეთოთ
0: რომ ეს პარლამენტში არსებობს სამხედრო რა

0: დემაგია რო დაველაპარაკო.
1: ეს რო განიხილოს, ეგ საკითხი რო დაქვია პარლამენტმა თუ რა?
0: და ჩვენ რო მივმართოთ თავდაცვის უშრობის კომიტეტს, ის არ სმისნობს, მეც არ ვისნობ, მაგ არ შენიცნობ. და როგორ უნდა დაელაპარაკო მას, როდესაც ჩვენ ამ ტელევიზიაში ლაპარაკო, ერთხელ მაინც დაინტერესებული მოვიდეს ჩვენთან დაჟრე.
1: ბატონო, ჩვენ დაძე ლაპარაკობთ, არა ხა, რატო ლაპარაკობ ამასა, რატო ხალხი ემოციებს შევდივარ
0: და აი ერთი წუთი
1: დასწრა. მე ჩვენთან ვდის გული. ჩვენ დედამიწა შედის ისეთ ფრაზაში, რომ კიდე ომები იქნება წინ. და სერიოზული ომები იქნება. ჩვენ დღეს კი მე ასე ვქვია ნეიტრალურ გიგავენ, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვაიძულებენ რომ ხარე რომელიმე ხარე მოხდეთ. ამიტომ საქართველოს მოუწევს ომები. აი ფიქრობთ რომ არ მოუწევს, ეს არავის არ გვინდა, მაგრამ ეს ასე იქნება. და ეს ანალიზები და ეს რა ქვია შეფასებები, იმიტომ არის საჭირო რომ შემდეგ ამ თემაზე რაღაც ქვეყანა ჩამოყალიბდეს, რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი, ახლა ოდიში ემოციისთვის.
0: ბატონ ლევან, თქვენ რა სიტყვით? აი ნახევარი
2: წუთი. მე ვიტყვით რაღაცას, სწორედ ვეთანხმები ბატონ გიასას, მაგრამ მომზადებელი ჯარის ჩართვა ომში, ეს არის ყოველთვის დაღუმველი და პირველ რიგში.
0: ეს ღალატია იმ ჯარისკაცს.
2: პირველ რიგში უნდა გასამართლოს.
0: უღალატეს იმ ჯარისკაცს, რომელიც გაუშვა.
2: რომელიც ბოლომდე გაანადგურა ქართული საოფიცრო კორპუსი და უკვე დანარჩენზე ეს უკვე სასამართლო და სამხედრო
0: გამოძიება. მე მინდა დღეს ჩემ სტუმრებს, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, მინდა მადლობა გითხრა დღევანდელი სტუმრებისთვის. ძალიან საინტერესო, ძალიან აი ესეთი ცხელი ამბები, რომლებიც არ ყოფილა ჯერ ასეთ განხილული, მაგრამ უნდა განვიხილოთ აუცილებლად. და მინდა ჩვენ ალბათ სადღაც 2-3 კვირის შემდეგ შევიდეთ ისევ დავზრდეთ ამ თემას მივხედოთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ისეთი, რომელიც ჩვენს მომავალს აი აქედან ურტყამს ჩვენს მომავალს. დღეს თუ ჩვენ ეს არ განვიხილეთ, მომავალში ეს ყველაფერი დაგხვდება იქ.
1: მაგიტო ზევათ ბატონო გურა, მაგიტო თარა ახლა არა არა არის არ აქვს მაგის ისე ახლა რაღაცა ხალისი ვინო დაждდეს და რაღაცაზე ვილაპარაკოთ ახლა ის რა ქვია ამიტომ არის ვართ ვიკრიბებით და მადლობა ბატონო გურა ამ ყველაფრისთვის რომ
2: ნამდვილად
1: ყველაფერს
0: მე მინდა მადლობა გითხრა თქვენს უროებისთვის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კარგად ბრძანდებოდეთ

0: ჯუკს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება

0: ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებას,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომდაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა, რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით, რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ვქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნიში და ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით ბატონო.
0: გამარჯობათ.
1: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
0: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა აღქმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად, ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის სრუტეს და ორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმოზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
1: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებშიც და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?

0: საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრება საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს შეძლებაც საოცრება. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთი ხრივ ირანი, მეორე ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თქმა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შესაძეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ახლა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარა, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დაგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლაში, მოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
1: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთგზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და ბუში სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
0: არა, სამიზნეც იქნება.
1: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
0: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა, უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება. ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ის არ არის, თი დამთავრდება, რითი დამთავრდება? აქ რო ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რაც ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არ იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისეს არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირან სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არა ვარ დამნაშავე ამის, ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არა ვარ დამნაშავე, აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს, ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რა სურს საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორცელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვი ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები,

0: საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუ. კი ბატონო, თუ გინდათ, აი
1: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს.
0: ეს არის გასახსნელი. მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი. ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა. ამ ობიექტებს შორის იყო, როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ, როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არ აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ სრუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა. ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთო პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპის უთხრა, ჩემგან იყიდეო აწი, ჩემგან იყიდე ნავთო. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა, იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკე, ეგერ ისინი
1: ირანი,
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იპყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭერონ კიდევაც, თუ ვერ დამტკიცდა
1: რომ სამხედრო
0: ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე, რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არ იყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაწვდით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთის ხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკა

0: რომ განიახლებინა დროებით განიახლებინა, ამიტომ საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს, ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს. იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ეხლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინიც ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს. თუ მიეცა საშუალება ამერიკას, კვლავ ამბობ რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს, ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს, იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსამთავრდა ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ავითარებას, ხომ ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ? და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი. და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში, სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი. აი ეს
0: ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება, იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად, იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება, იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს, სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
1: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით.

0: ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან, ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს, გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
1: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
0: აქ ახლა მთავარი ის არის, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზიაა. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ, დასავლეთს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა ჩინეთისთან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბრძვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტს შევიქმნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ნუ ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის, მინიმუმის, მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას. და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ, მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი კუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევ როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში, და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქმნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო, აი არ ვიცოდეთ, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს თელპოსტაბჭოურ სისტემაში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ. გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნელად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან სოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდი თქვენ ეს 9000-ზე მეტი ერანის მოსახლეობის, ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური გარშ, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სუ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კიდე ის 1-2-ის ხა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია იმ.
0: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთქვი რომ ეს რული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს ფუჭინა ბიჯები. აი შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს რომ სახელისუფლებო ტელეარხები, აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მეორე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა დავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილია, ჩვენ საზოგადოებაში ხო გაყოფილია, ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის, ვინც ამბობს რომ აი რა კარგია მოსკოვი, ხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს აი ამ ნაწილს რა, და იქ არის შიმშილი, იქ არის კატასტროფა უკვე, ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას, რეალობა სხვა არის, მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი. მეორე ნაწილია, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს, ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
0: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი, ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ და დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვიცდიდეთ ჩვენ რო? უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ. 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ეხლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავარი ისა უნდა განვიცდიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისე ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს, ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია ამ бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის? ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს? ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სულ სხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთი არახს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედება.

ჩვეულებია საჭირო, თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება, ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირიც დაიშალოს.

0: თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომიდა იცით შევე, ხო? საქართველოსი ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
1: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო. ამათ უნდათ, რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღედაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა. და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო? მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1% უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7% უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7 არა, 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 10-12% უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხაროდ ხმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1% უკავია. ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1% უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთპატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი ერის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთპატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპო კი არა, მიზანმიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული.

0: არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო. არავინ. მარტო ის 0.7%. ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰაგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰაგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააგაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ. ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ, ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროდ და სამ

0: წუხაროთ და აი ამ ფონზე ხაზე მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე რომ საზოგადოების ნაწილში აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა ხმას იმაღლებდა მე აღარ მესმის ეს ხმები არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა და გაჩნდა ესეთი აზრიც რომ ამათ ვინ მოერევა კაცო და მახსენდება სააკაშვილის მართლობის ის ბოლო წლები აი ერთი წელი იყო ესეთი რა ზუსტად წინა წელი იყო ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება და რისი თქმა მინდა ეცით რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ სწორი ანალიზისკენ ხმის ამაღლებისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება გასაგებია რომ წლეხია ეს ჩვენ გვესმის კარგად და არაბული ქალაქების თემაზე როდესაც დავნიშნეთ აქცია გამოჩნდა რომ წლეხმაც იმუშავა ინერტულობამაც იმუშავა ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ქალაქების მშენებლობა დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითოეული ჩვენი მოქალაქის ხმას. აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა ეს სიმამაცე რაც აქვს ჩვენ ეს კიდე ერთხელ
1: ხალხი აუცილებლად დაერაზმოს და აუცილებლად უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს. აუცილებლად უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიყვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ, გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები. და დავინახოთ სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ რომ ის პრობლემები რაც არის არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ ძალიან ბევრი იძახდა რომ ესენი იმსახურებენ ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ, არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშას ააკაშულთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა რომ ეს იმიტომ ხდება რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: დიდი მადლობა პატივისცემით.
0: ობიექტივი კი განაგძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპის სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერების სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე, რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
2: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
2: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.

0: 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვის ოჯახშიც ფაქტობრივად ახლა პირად სივრცეში შევედი და ვესაუბრები ტრადიციულად ისევ მე კოჩა ჯოჯოა ვარ სტუდია 8-დან და დღეს რაზე მინდა გესაუბროთ? აი პირველი 10 წუთი მე ყოველ შემთხვევაში ესე დავგეგმე. პირველი 10 წუთი ვფიქრობ იმას, რომ ის რაც მოვლენები მოხდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო მოვლენები, ამაზე ხშირად ვისაუბრია, რასაკვირველია პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ეს მოგწონს, არ მოგწონს, ეს ესეა და ასევე ნურც იმას გამოვიდეთ თავს და ვიტყვით, რომ რატომ მოქმედებს ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაზე. ეს ესეა, დიდი ქვეყანა იქნება, ეს პატარა ქვეყანა იქნება, ასე იყო უდიდგანვე, ხო, მას მერე რაც პირველი სახელმწიფოებრივი ჩანასახები წარმოიშვა, იქიდან მოყოლებული დღემდე ერთმანეთზე გავლენას ახდენენ, იმიტომ რომ სხვაგვარად განვითარება არ ხდება. ისევე როგორც თითოეული ჩვენგანი ახდენს ერთმანეთზე გავლენას და თუნდაც ახლა ის რომ მე თქვენთან ახლა კომუნიკაციაში ვარ, ინფორმით, რაფორმითაც ვარ, თქვა ტელევიზიის საშუალებით და გესაუბრებით, ჩვენც რაღაც გარკვეულწილად ერთმანეთზე ვახდენთ გავლენას. აი დავით თარხანმოურავი იყო ჩემს წინ, ახლა ვინც უსმენდით და უყურებდით, ქალბატონ ირმა ინაშვილთან ერთად და ისეთ კონკრეტულ საკითხებზე საუბრობდა, რომელიც ფაქტობრივად იმისათვის რომ აი თუნდაც რასაც მე ვამბობ, ანალიზი რაღაც ის რომ გავაკეთოთ, ხო, ანუ ისტორიული მოვლენები, ანალიზი რა არის, ხო? ისტორიული მოვლენები რაღაც გარკვეული რიგობითობით დალაგებული და მე რა გავლენა მოახდინა ამან? დადებითი მოახდინა, უარყოფითი მოახდინა, შედეგობრივად რა დადგა? რასაკვირველია მნიშვნელობა აქვს იმას, სურვილი რა იყო რომ გაკეთებულიყო, მაგრამ მარტო სურვილი არ არის ხოლმე განსაზღვრული, შეიძლება ძალიან კეთილი სურვილი ქონდეს, ძალიან კარგი რამის გაკეთება გინდოდეს, არამარტო მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, მაგრამ შენ მომოქმედებამ შეიძლება პირიქით უარყოფითი გამოიწვიოს. არის, როდესაც ადამიანი საერთოდაც არ ფიქრობს, თქვა საზოგადოებაზე, თავის თავზე ფიქრობს, მაგრამ გამოზდის ისე და ემთხოვა და ისტორიული განვითარება საოცარი რამეა ხოლმე ამ მოვლენების გვაჩვენებს. თუ კი გადავხედავთ, ვისაც უყვარს ისტორია, რომ ხანდახან ხდებოდა ისე, რომ ადამიანს საერთოდაც არ ქონდა განსაზღვრული, რომ შედეგი რაღაც თქვა ისეთი დამდგარიყო და გამოვიდა ეს შედეგი და ასეთი ადამიანები ხანდახან გმირებადაც კი გვევლინებიან ხოლმე. ესეც ხდება. ანუ ცხოვრება გვაჩვენებს თვითონ ამას და აი აქ ამ სიტუაციაში რაღაც გარკვეული მხარეებად დაყენება, ხო, აი მე ამ მხარეს ვარ, ან ვიღაცას მიაკუთვნებ, რომ ეს იმ მხარეს არის, ხო, მე ვფიქრობ, რომ არ არის თლად მადლიანი საქმე, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ხანდახან იტყუებ ადამიანი, როდესაც ვიღაცას შენი რაღაც გარკვეული შეხედულებიდან გამომდინარე, ან უარყოფით კონტექსტში მიაკუთვნებ რომელიმე მხარეს, ან დადებით კონტექსტში მიაკუთვნებ ხოლმე და მე რეალურად ეს გავლენას ახდენს მე შენი აზროვნების განვითარებას, იმიტომ რომ უკვე წინასწარი განწყობით რაღაცას უბრებდა თვლი, რომ ეს ესე უნდა იყოს. აი მე სხვა

შორის ტელეფონით და პირადი ურთიერთობებში მქონია ხოლმე, აი რადგანაც ვახსენე დავითის თარხანმოურავის აი ჩემს წინ ხსნიდა ხო რაღაცა გარკვეულ ასე ვთქვათ გაძლებდა თავის ხედვას თუ ის როგორ აღიქვავს და როგორ ხედავს ამ ხელისუფლების მოქმედებას. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც ემოციური განწყობა გამოიწვიოს, როცა ამბობს, რომ ფეოდალური და ხშირ შემთხვევაში ფეოდალური კი არა მონათფლობელური სახელმწიფოს ნიშნებიც კი შეინიშნება ჩვენ სახელმწიფოებრივ სტრუქტურაში, რამაც რასაც მივყევართ უმძიმე შედეგებამდე. და ამიტომ ამბობს ის ამას, რომ ეს ამაზე მე ადრე ლაპარაკობდით იმაზე, რა ქვია, როგორ ხედავდა ჯერ კიდევ თქვათ აი 19 საუკუნის ბოლოს, ხო? ხედვა შეიძლება უფრო ადრინდელია და პირველი ასე ვთქვათ საზოგადოება როგორც კი ჩაისახა, ხო? საუბარი მაქვს ტომას ფორბსზე და ჯონ ლოგზე, ხო? აი ორი მიდგომა გამოიკვეთა, რასაც მეორე შემდგომში მოყვა შეფასებები და დღევანდელი სამყარო როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, აი ეს ჩანს, ხო? ჩვენ როდესაც მოყვავს ხოლმე ვიღაც პიროვნებები, რომლებმაც გარკვეულ წილად იშრომეს, იწვალეს, იფიქრეს და თავიანთი კონცეფციები შემოგთავაზეს, ხო, რაღაცაზე, ხო? ამ ადამიანებს იმიტომ ვეყრდნობით ხოლმე, რომ ეს ჩაულებრივი ის არის, შეიძლება შენც მიხვიდე ნებისმიერი თქვენგანი თავისით, თქვათ, რაღაც გარკვეულ საზროვნო, თქვათ, სისტემამდე, რომელმაც მიგიყვანათ რაღაც შეფასებამდე, მაგრამ თუ კი შენამდე ვინმეს ეს უკვე გავლილი აქვს, ხო, შენი პლუსია ეს, რომ შენ არ გიწევს თავიდან რაღაცის მოფიქრება. ხო, შენ არ გიწევს მხოლოდ და მხოლოდ შენით, ასე ვთქვათ, იმ ინფორმაციით, რომელიც შენ გაქვს მარტო ამაზე დაყრდნობა და აქედან გამომდინარე იყენებ ხოლმე იმ ადამიანების ნაზრებს. ამიტომ მოგყვავს ხოლმე მაგალითად, ვთქვათ, აი ეს რაც ჩამოუთვალე და ხშირად ვამბობ ხოლმე იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს საერთოდ ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, ხო? ეს იქნება, რა ვიცი, სოკრატე, ეს იქნება პლატონი. აქედან გამომდინარე მომყავს ხოლმე ეს მაგალითები, რომ აი გავიხსენოთ და მე ამ რაკურსში და ასეთი ფორმით, ასეთი წყობით, კონსტრუქციით შევხედოთ ხოლმე რაღაც მოვლენების განვითარებას. ის რაც ჩვენ საგარეო ურთიერთობებში ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო სამიტი, რომელიც ჩატარდა თურქეთში და საინტერესო სამიტი იყო ისიც, აი სხვათა შორის იმისათვის, რომ მიხვდე ხო ამ სამიტის შედეგები რა არის, ხო, გარკვეულწილად ისევ აი თქვათ ის მომენტები, რასაც ახლა ამ წუთას ჩემს იმამდე, რა ქვია, გამოსვლამდე დავითი ამბობდა, რომ თუ დააკვირდებით ხო ამ იმას, ნახეთ შეფასებით ნაწილში როგორი ის არის, რა ქვია, სადამდე მივიდა ქვეყანა და არა მარტო ეხლა, არამედ თუ კი შეხედავ თქვათ ამ წყობას აზროვნებისა, მიგიყვანს იქამდე, რომ ჩვენს ქვეყანას რა პროამერიკელი, არა რა პრორუსი, ხო, მარტივად აქვს ჩამოყალიბებული და ესეც ადამიანურად მესმის, ხო? აი იმიტომ რომ ხელისუფლება როცა გაქვს, ძალაუფლება როცა გაქვს, შენ მისი მიცემა შენ შენი ნებით ნახდათ არ გინდა. იშვიათი შემთხვევებია მარტო ესეთი ისტორიაში ცნობილია, ესეც მომიყვანია მაგალითად, რომ თავისი ნებით ადამიანი თმობს ძალაუფლებას. დანარჩენ შემთხვევაში მას გარემო პირობები აიძულებს. უფრო ეს გარემო პირობები აქაც მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს გარემო პირობები მაინდამაინც არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ან იარაღით გემუქრება, ან სიცოცხლის საფრთხე გაქვს, ან რა. შენ თვითონ ატყობ და ხედავ, რომ შენი მართველობა შეიძლება არ ამართლებს ისე, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა. და აქედან გამომდინარე სინდისი, ნამუსი, მორალი, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა, ან არსებული ეს სინდისი, ნამუსი, მორალი იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არსებობს და ჯერ საზოგადოებას არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია, იმ საზოგადოებას, რომელშიც მართავ, არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია სხვა შემზღუდავი საკანონმდებლო აქტები, ხო, ისეთი როგორც კონსტიტუცია, ისეთი როგორც არის, თქვათ, რა ვიცი, ყველა ის სამართლებრივი აქტები, რომელიც გაქვს, ხო, მიღებული. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შენ ატყობ, რომ რაღაცა ისე არ გამოგდის და მაშინ ქმნე იმ გარემოს, როდესაც შენ შეგიძლია ერთი რომ გადადგე და წახვიდე და მსგავსი რაღაცები მომხდარა ისტორიაში უძველესი დროიდან, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ, აი დიოკლეტიანეს მაგალითი მაქვს, ხო, მონაყოლი, როცა ადამიანებს ჰქონდათ შეუზღუდავი ძალაუფლება, მაგრამ მათ ჩათვალეს, რომ ჯობია ეხლა წავიდე ხელისუფლებიდან, რა ქვია, ხელისუფლებიდან და დავთმო ჩემი ძალაუფლება და გადავაბარო სხვას. ოღონდ ამ გადაბარებასაც აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, როგორ ფორმით და რას აკეთებ, ხო? ჩვენს ახლო წარსულში, თქვათ, გადაბარება

ბარება როცა მოხდა, ხო რეალურად გადაბარება იყო, როდესაც შევარდნაძე თქვათ, კი, რევოლუცია ფაქტობრივად მოხდა, საპარლამენტო რევოლუცია მოხდა, ის იძულებული იყო, რომ ეს შედეგები ეცნო, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტი იყო, არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, საფრთხე იმისა, რომ მისი პრეზიდენტობას ვინმე დამოუკრებოდა იმ წუთას, იქ იყო საუბარი ახალ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. მაგრამ მან რა გააკეთა, ადგა და გადადგა. ხო, გადადგა და გადადგომას მოყვა თუ არა კარგი შედეგი, ხო, ამას აქვს მნიშვნელობა. ისევე როგორც მისი ჩოულებრივი არჩევნები ჩატარდა რევოლუციური ფორმით, რა საკვირველია, 2012 მაგ ხედველობაში და სააკაშვილი წავიდა ამ მესმის ამას ცალსახად აქ დადებითი შეფასება მშვიდობიანი ფორმით არჩევნების გზით დავით. მაგრამ მანამდე მან ისეთი ნიადაგი შეამზადა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლას ის დაშჭირდა რა ფორმითაც მოვიდა ქართული ოცნება, ხო? მოვიდა ქართული ოცნება და მოვიდა პოლიტიკაში ადამიანი, რომელსაც მანამდე პოლიტიკასთან ხსულიად განსხვავებული შეხება ჰქონდა. ის არასდროს არ იყო საზოგადოებასთან პასუხისმგებელი და არასდროს არ ყოფილა აი პოლიტიკოსი, რომელიც ოფიციალურად იღებს ხელში ძალაუფლებას და ადამიანი, რომელსაც ეს გამოცდილება არ ჰქონდა. და მას სხვათა შორის ძალიან მალე ეს გამოცდილება ისევ გადააბარა სხვას და სხვას რა, მის გუნდს და რეალურად თქვა, რომ მე გავიწიე პოლიტიკიდან და წავედი. მას მოუწია პოლიტიკაში უკან მობრუნება, როდესაც დადგა ესეთი რთული სიტუაცია, როცა ჩათვალა, რომ ეხლა თუ ის არ მოვიდოდა პოლიტიკაში, მაშინ შეიძლება შექმნილიყო მართლაც რევოლუციური სიტუაცია. ის მობრუნდა, შემდგომ ისევ წავიდა. ხო, მართლობის ის ფორმა, რომელი ფორმა ჩვენ გვაქვს, როცა ნებისმიერი ადამიანი იქნება ეს უმაღლესი თანამდებობის პირი, ხო, რომელსაც დღევანდელ ქართულ რეალობაში უმაღლეს თანამდებობა უკავია, იქნება ეს პარლამენტის თავმჯდომარე, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი, იქნება ეს პრეზიდენტი, მინისტრები, ხო, ნებისმიერი ეს ადამიანი შეიძლება ერთი სურვილიდან გამომდინარე უცბად აღმოჩნდეს, რომ ხვალის არავინ არ არის. და ჩვენ ეს უკვე ნანახი გვაქვს, მე ახლა ამას თეორია სხვა რომ ვამბობ, ის რაც ნანახი გვაქვს იმას ვამბობ, ის რაც მომხდარა, ის რაც ფაქტებია ჩვენს წინაშე, რომელსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ახლა გოჩა რაღაცას არასწორს ლაპარაკობს, ხო, ანა თავის რაღაცა ხედვას ამბობს მარტო, არა, არის ფაქტები, რომელიც არის, ხო, როდესაც რაღაცის ანალიზს აკეთებ, გახ ფაქტები, ოღონდ ამ ფაქტებს როცა ალაგებ, როგორ დაალაგებ ამ ფაქტებს, გამოტოვებ რამეს, მიამატებ რამეს, ამას აქვს ხოლმე მნიშვნელობა და ამის მიხედვით არის მე ადამიანი ნები რომ ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი ან მოსწონთ და დადებითია მათთვის მისი ხედვა ან უარყოფითად აფასებენ ხო ჩოულებრივი რამეა ხო იმიტომ რომ ამის უფლება ყველას აქვს ის კერა ერთი და იგივე ფაქტების შეფასებაზეც აი ერთ და იგივე რაღაცას რომ ლაპარაკობს შეიძლება რაღაც გარკვეულ ცილად ადამიანს კონდეს ფაქტის უარყოფა უსინდისობა ფაქტზე თქვას რომ კი ეს ესეა მაგრამ მისი ახსნა სცადას თავისი არგუმენტებით სადოს და გამოიყვანოს სხვაგვარად ეს მოსულა ჩოულებრივი რამე ადამიანები ესე კამათობენ ხო იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყოფა ხოლმე ნუ ორ პოლუსზე გადის ხო მაგრამ შუაში მთელი რიგი ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს ფრაქციული დაყოფა ხო რაღაცის რას ნიშნავს ფრაქციული დაყოფა რომ ადვილად მივხვდეთ ფრაქციული დაყოფა აი მაგალითად ნავთობის გადამუშავების დროს ხდება სხვადასხვა ფრაქციები ხო ხვდებით ამას ხო დაწቀბული ვთქვათ ბენზინი ბენზინის სხვადასხვა ფრაქციები სხვადასხვა ასე ვთქვათ ოქტანობისა და თვისებების მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა ფრაქციები იყოს ხო რასაც მე ვხედავთ ვისაც მანქანა ყავს და დაახლოებით მაინც იცის იცის რომ აი იწყება 98, 93 და ასე სხვადასხვა ფრაქციებია. ნავთი, ნავთსაც თავის ფრაქციები აქვს, არის საავიაციო ნავთი, რომელსაც ფეთქებადობის მეტი ხარისხი აქვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა ყოფითი პირობებისთვის რო ნავთია და ჩამოდიხარ მაზუტზე. ანუ ნავთობისგან შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფრაქციები. ესეა საზოგადოებაც, ხო? ადამიანები რაღაცა ერთი პოლუსიდან მეორე პოლუსამდე შუაში კიდევ შეიძლება ძალიან ბევრი ან ერთ მხარეს ერთი პოლუსისკენ მეტად ან მეორე პოლუსის ისკენ მეტად გადახრილი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი ჯგუფები და შეფასებები ადამიანების, ხო, რომლებიც აფასებენ და მოსწონ ვთქვათ, ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, შუაში რამოდენიმე და ასე შემდეგ, ეს ჩოულებრივი რამეა. ასე ხდება ხოლმე, ასე შეიძლება შეაფასო. მე ხშირად მithქვია ხოლმე, უკრაინა-რუსეთის ომი, როგორც როცა კი დაიწყო, ეს ომი, როგორ დამთავრდება, ან როგორ გაგრძელდება, ამას ექნება მუდმივად საკამათო იქნება. ვინ იგებს, ვინ გაიმარჯვა, რაში გამოიხატება გამარჯვება
გამარჯვება, რა ფორმით უნდა იყოს ეს გამარჯვება გამოხატული, რა მიზნები იყო, რამდენად შესრულდა. ანუ ამის მიხედვით ადამიანები მე ერთმანეთს ედავებიან, ეკამათებიან, შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამის მხარეს ხარ და დაახლოებით ესე უყურებენ სამყაროს და ესე აღიქვავენ გარშემო ყველაფერს. მე ჩემი ხედვა ამიტომ მინდა დაგანახოთ, რომ არის რაღაცეები, რომელიც იმისათვის რაღაცები შევაფასოთ, ხო, ეს უნდა მოვაწესრიგოთ, აი როგორ ვალაგეთ და არის ფაქტები, რომელიც მომხდარია და ამ ფაქტებს ვერავინ ვერ გაიქცევა. ხო, ფაქტები, რომელიც ჯიუტად არსებობს. როგორ თვიკიდან რომელიმეს ამოაძროფ, ან ისე არ გინდა დაინახო, ხო? გარკვეულწილად მაშინ სუბიექტური ხედვა ქვია ხოლმე ამას, როცა მე არ მინდა რაღაც გარკვეული ფაქტების დანახვა. ახლა მე რაც თქვი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ის რომ ადამიანი პრემიერ-მინისტრია და ხვა ალი შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს და აღმოჩნდეს მოღალატე, ეს მომხდარია. ხო, ამას ხო ვერ გავექცევით, ეს მომხდარია. ანუ ჩვენთან დასაშვებია, რომ დღეს არსებული ადამიანი, რომელზედაც ყველა ამბობს საზოგადოებაში, ის ნაწილი, რომელიც მას მხარს უჭერს, ეს ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო პიროვნება, რომ ეს არის პიროვნება, რომელსაც უმციკლოა და პროფესიონალია. ის რომ მუშაობს, ისე სხვა ვერავინ ვერ აკეთებს ამას. ეს რომ არ ყოფილიყო, დაგეღუპებოდით, მაგრამ დადგება პერიოდი, როდესაც ესეთი ტიპის ადამიანი ელემენტარულად ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის არის მოღალატე, რომ თურმე ისაქმები, რომელსაც ისაკეთებდა და რომელიც გვეგონა, რომ საუკეთესო იყო და ასე წარმოაჩენდნენ, თურმე ეს ყველაფერი ყოფილა მოჩვენებითი და ასე შე ეს რაზეა დამოკიდებული. ხო, რაღაც ნაწილი იტყვის, რომ ეს ხომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ პიროვნების საკითხი. ხო, ვინც ეს ასე თქვა შეაფასა. ხო, დანარჩენები სხვა მას ხედავთ. აი მთელი არსის სწორედ ამაშია, რომ იმისათვის რომ მსგავსი რაღაცები არ მოხდეს, ამისთვის არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული გამართული მექანიზმები. ადამიანებმა ეს იფიქრეს და ჩამოაყალიბეს და თქვეს, რომ აი ამ ორ უკიდურესობას შორის, ერთი უკიდურესობა შორის, როდესაც ყველა ჩემს უფლებას ვაბარებ ვიღაცა ადამიანს და მისი იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანი არის კეთილი ადამიანი, ეს ადამიანი არის პროფესიონალი ადამიანი, ეს ადამიანი ჭკვიანი ადამიანია, ან ეს ადამიანი მირჩევნია, იმიტომ დანარჩენი სხვის იმედი არ მაქვს. შეიძლება არც ეს არ არის გადასარევა ჭკვიანი, მაგრამ ეს დანარჩენს ყველას ჯობია და ამის გამო მე თელ ჩემს თავისუფლებას მას ვაბარებ. და ამ ადამიანს აქვს უფლება როგორც უნდა ისე მოიქცეს, იმის გამო რომ სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული, არსებობს ასეთი მოსაზრება და არსებობს მეორე მოსაზრება, რომ ბიჭო, სტაბილურობა მეც მინდა, რომ შენარჩუნებული იყოს, მაგრამ იმისათვის, რომ სტაბილურობა შენარჩუნებული იყოს, იმისათვის, რომ არ იყოს ქაოსი, იმისათვის, რომ არ იყოს რევოლუციური სიტუაცია, რომელსაც ყველა ვარიანტში მოაქვს ადამიანის სხვერფლი, ამისთვის არსებობს მექანიზმები, რომლის ჩამოყალიბება შეიძლება. და ეს მექანიზმები ჩამოყალიბებულია. ეს მექანიზმები ჩამოაყალიბეს დიდი ხნის წინ, ხა ძალიან დიდი ხნის წინაც არა, 250 წლის გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები. 250 წლის წინ პირველად მოხდა, რომ შეიქმნა სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ექსპერიმენტი იყო. ადამიანების ნაზრევის ექსპერიმენტი, ეს იყო ერთის მხრივ, აი სწორედ საუბრობდი მე იმაზე, რომ ინგლისის გაჩნდა გაერთიანებული სამეფო, ინგლისში გაჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დაობდნენ თუ როგორი სისტემა უნდა ყოფილიყო. ხო, აი ამ ორზე რასაც ახლა ვლაპარაკობ და მერე ფრანგებმა მოახერხეს მექანიზმები დაალაგეს ამ ყველაფრის და შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო, სადაც შეთანხმებით ადამიანები შეთანხმდნენ. ეს არ იყო ისტორიულად ჩამოყალიბებული, თქვათ, ევოლუციური გზით განვითარებული ქვეყანა. ვიგინდათ ევროპაში იქნება ეს, თქვათ, საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია, ან ნებისმიერი ესპანეთი, რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს, ასეთი ფორმით არა, ან თუნდა ჩვენი ქვეყანა, კაცო, საქართველოსაც და ახლობით იგივე სოციალური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, როგორც ქონდა ევროპას, არა იმიტომ, რომ გავლენა იყო და ვიღაციდან აღებული. გავლენა რასაკვირველია, რაღაც გარკვეული მუდამ არსებობდა, მაგრამ ეს არ იყო კოპირება და გადმოღებული. იმიტომ, რომ თქვათ, იგივე იაპონიაში ძმსგავსია. ანუ მეფე, მერე მეფეს მოყვება ის არისტოკრატია, რომელი არისტოკრატიას მართველია, იმ არისტოკრატიაში ასევე ფრაქციებად იყოფა, ჩამოდის მერე აზნაურობაზე, რომლებიც ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად იბრძვის. აი მეომარი, ვისაც ქვია და ვისაც მერე ემსახურება დანარჩენი, თქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც უფრო მშვიდობიანები არიან და მათი ცხოვრების წესი არ არის ომი და ეს ადამიანები იბრძვიან, სიცოცხლეს წირავენ და ამიტომ ამ ადამიანებს ეკუთვნით. ხო, ამას რატო ვამბობ? აი ჩვენს ქვეყანაში ხშირად როცა მიდის ხოლმე აუბარი, ვინ უნდა იყოს მეომარი და ვინ უნდა იყოს მებრძოლი. ხო, აი ის ვისაც
აქვს ამ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას ფლობს ქონებას, მას აქვს დასაკარგი. ხო,

ფლობს ქონებას, არის მიღებული საზოგადოებაში სოციალური ის ფენა, რომელი ფენაც მას აფასებს, პატივისცემს და ეს პატივისცემა მარტო იმაში კი არ გამოიხატება პირად ურთიერთობებში, ხო, არამედ ეს გამოიხატება მატერიალურადაც მას უზრუნველყოფა აქვს და მიდის და იბრძვის, ხო? ან მთლიანად მთელი საზოგადოება მზად არის ხოლმე, რომ თქვა იომოს, მაგრამ მიხვდნენ, რომ პროფესიონალი ჯარი ჩამოსაღალებელი იყო და პროფესიონალი ჯარი იყო ეს ადამიანი. ასეთი სისტემები კონდე ჩამოყალიბებული და ამითი ვგავდით ერთმანეთს განსხვავებით თუნდა ჩვენი მეზობლებისგან, რომელთაც განსხვავებულად ჰქონდა რაღაცა ვთქვათ იგივე თუნდაც ოსმალეთის იმპერიაში, სადაც საკუთრების ფორმა სრულიად განსხვავებული იყო, ხო? საკუთრების ფორმაც ასე ვთქვათ კიდევ მიბმული იყო ერთის ხრივ რაზე, შენი სოციალური სტატუსი დამოკიდებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიაზე. არიყავი მუსულმანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი რელიგია სწორედ ისლამი იყო, არიყავი მუსულმანი, მაშინ ვერ იქნებოდი თანამდებობის პირი. ანუ განსხვავებული სისტემა იყო, მაგრამ ყველაფერი შენი ქონება ეკუთვნოდა მხოლოდ და მხოლოდ სულთანს. ანუ შენს შვილს ვერ გადასცემდი ვერც მიწას, ვერც იმ ქონებას, რომელსაც დააგროვებდი, რომელიც შენ დაგიგროვდა, როცა შენ მოხელე იყავი, ხო? ანუ სულთნის მერე კარზე ვინც არ უნდა ყოფილიყავი, ხო? მთავარი პირველი ვეზირი რო ყოფილიყავი, შენ შვილი შეიძლება არ გადასცემოდა არაფერი ქონება და შენ შვილი შეიძლება ბაზარში წყლის დამტარებელი ყოფილიყო. იმიტომ რომ თუ მას თანამდებობა არ ქონდა, მას არაფერი არ გადაეცემოდა. ანუ განსხვავებული ყო ამის თქმა მინდა. აქედან გამომდინარეა დღევანდელ სიტუაციაში რატომ მივდივარ და რატომ ვიხსენებ ამ ყველაფერს. დღევანდელ სიტუაციაში ასე ლაგდებიან ქვეყნები. რატომ ვამბობთ ხოლმე, ხო, აი რატომ აქვს მნიშვნელობა ევროპა რაზღებულობს გადაწყვეტილებას? იმიტომ რომ მათ შექმნეს არა მარტო ძლიერი ეკონომიკა და ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე ძლიერი სამხედრო სტრუქტურა. ამის გარდა მათ შექმნეს განმანათლებლობის, ანუ საზრუნო მენტალიტეტი განავითარეს, მორალის ზნეობა, ადამიანური ასე ვთქვათ საზოგადოება როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ისე რომ ყველა ადამიანი დაცული იყოს. ყველაზე მეტად ყველაზე უნივერსალური ფორმულები მათ შექმნეს და ეს ფორმულები სხვათაშორის გამოიყენეს და გადაიტანეს აი 250 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შექმნეს სახელმწიფო, სადაც ჩამოყალიბდნენ და თქვეს დაყოფილია ის რაც აი მონტესკიეს თავარი ასე ვთქვათ, ის რაც გამოიგონა მონტესკიემ, ხო, ამას რატო ვამბობ, ხო, აღმოაჩინა მონტესკიემ. ისევე როგორც ნიუტონმა აღმოაჩინა მიზიდულობის კანონი, ის რომ ვაშლი აქამდეც ბევრს ხვდებოდა თავში და ძირს რო واردებოდა, ბევრი ხედავდნენ, მაგრამ რა იყო ეს კანონი, რაც კანონზომიერება, რაც ამას აკეთებდა? ამისი ახსნა მოახდინა მან, თორე ეს პროცესი ზედაც ხდებოდა. აი ზუსტად ეს ემან გამოიგონა საზოგადოებაში, როგორ შეიძლებოდა ის მექანიზმი შემუშავებულიყო, რომელიც სხვებთან შედარებით რომ მეტად დაიცავდა თითოეულ ადამიანს. როცა სახელმწიფოში ერთის მხრივ დაცული ვარ, იმიტომ რომ არ არის ქაოსი, დაცული ვარ და არ ხდება რევოლუცია, არ ხდება ავაზაკობა, ყველაფერი დალაგებულია, სტრუქტურულად დაწყობილია, მაგრამ იმავდროულად ჩემი თავისუფლების ხარესხი შენარჩუნებულია. არც ერთ პიროვნებას, მათ შორის ყველაზე პირველ პირს, უფლება არ აქვს და ვერ შეძლებს, რომ თუ კი სამართლიანი გადაწყვეტილება სასამართლოსი არ იქნა მიღებული, ან დამაპატიმროს, ან რამე წამართვას, ან რაღაცაში დამჩაგროს, ამის საშუალება მიუხედავად იმისა, რომ მას გადავეცით ყველა მოქალაქემ გადასცა, ლიბსა რა ქვია, დელეგირება მოახდინა ამ თავისი უფლების, რომ მან განსაჯოს აი ეს შექმნეს და გააკეთეს. აი ეს მომენტია და აქედან გამომდინარეა, რომ აი საბჭოთა პერიოდიც კი, საბჭოთა პერიოდში აი 1971 წელს საბჭოთა კავშირი მიუერთდა ჰელსინკის აი ჯგუფს და სხვათაშორის აი პირველად მაშინ იქმნება კიდევაც ჰელსინკის კავშირი საქართველოში, რომელსაც ზუიად გამსახურდია აყალიბებს და აკეთებს, ხო? ეს რა იყო? მიუერთდა რა სამართლებრივად იმ გარემოს, საბჭოთა კავშირმა ვალდებულება აიღო ადამიანის უფლებებზე და უკვე იმ სახელმწიფოებმა, რაც ხშირად არის ხოლმე აქ, რა უფლება აქვთ რომ ერევიან ჩვენ საქმეში? როგორც კი შეუერთდა, მოიპოვეს იმ სახელმწიფოებმა უფლება იმისი, რომ ჩარეულიყვნენ საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებები ირღვეოდა თუ არა ამ საქმეში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამერიკელი პრეზიდენტებიც კი ცნობდნენ იმ დისიდენტებს, რომლებიც იყვნენ აბსაბჭოურ სივრცეში.
ეს იყო და ერეოდნენ, ეუნებოდნენ, ხო, მაშინდელ, ასე ვთქვათ, ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს საბჭოთა კავშირისას, რომ თქვენ აქ ეს დარღვევები გაქვთ და ისინი არ ამბობდნენ ჩვენ საქმეებში რატო ერევი. იმიტომ რომ თავად აიღეს ეს ვალდებულება, იმიტომ რომ ეს ვალდებულების აღებაც რატო მოხდა? იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ცივილიზებული სამყაროში შენი სახე კონდეს, ხო, შენ გარკვეულ წილად რაღაც ვალდებულებები უნდა აიღო. ეს ვალდებულებებია, რომელსაც ნებაყოფილობით იღებ. ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს აღებული მთელ რიგს ერთაშორისო, აი ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ თუ აქ მე ვერ გავმართლდები, მაშინ წავალ და სტრასბურგის სასამართლოში ვიჩივლებ. ხო, რატო ამბობს ამას ადამიანი? ანუ ჩვენ მიერთებული ვართ იმას, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში რაღაცაზე დავინახე, რომ სამართალი დაირღვა და მე ჩემი უფლება დარღვეულია, მაშინ არსებობს საერთაშორისო ნორმა, რომელსაც მიერთებულები ვართ და ჩვენი ნებით ვართ მიერთებულები და ეს ჩვენი პრესტიჟია, რომ ჩვენი მიერთებულები ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეულ სივრცეებში ხდებიან ისე როგორც ადამიანები, რომლებიც ჩაულებრივად სარგებლობენ, იმით რომ ეს არის ნორმალური, განათლებული, ჭკვიანი, კარგი ადამიანი, ხო, ვიცით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი საზოგადოების აი აქ და აქ წარმოადგენს რაღაცას, ასია სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ის რაც ხდებოდა თურქეთში, ჩვენი ხო რატომ უნდა ყოფილიყავით, ხო, გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაში თურქეთის როლი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანაა და აზიაში შეიძლება ითქვას ის არის ერთადერთი აი ახლო აღმოსავლეთში ქვეყანა, რომელიც არის ნატოს წევრი ქვეყანა და რას ნიშნავს ნატოს წევრი ქვეყანა? მას აღებული აქვს ასევე ვალდებულებები. თურქეთი თავისი დემოკრატიის ხარისხით შეიძლება იმ პარამეტრებს არ აკმაყოფილებს, რა პარამეტრებსაც აკმაყოფილებს ის ქვეყნები, რომლებიც ნატოში არიან. მაგრამ გამომდინარე საერთო იმ სიტუაციიდან, რომელი სიტუაციაშიც ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი იყო, რომ თურქეთი იღებს ამ ვალდებულებებს, რომ თავისი ქვეყანა ამ მიმართულებით განავითაროს, რომ დემოკრატია მეტი იყოს და ჩვენ ვნახეთ, რომ დემოკრატიის ხარისხი ახლა, როცა ამას ვლაპარაკობთ, უმაღლეს დონეზე იყო, როდესაც თუნდაც ეს ბოლო არჩევნები, სადაც ერდოღანმა მოიგო და ნახეთ, რომ რაღაცა პროცენტები იყო დარჩენილი, ძალიან მცირე, რითაც ეს მოგება მოხდა. იყო დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები. იყო თუ არა ბოლომდე არსებობს თუ არა თანაბარი გარემო ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ხშირად საქართველოსიც გვითქვამს, ხო? აქ ხო მარტო იმაზე არ არის ხმები როგორ ნაწილდება, არამედ შექმნილია თუ არა ის გარემო, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თუ არა თანაბარი უფლება, რომ მიიღოს მონაწილეობა და მიიღოს ხმების ის რაოდენობა, რომელი რაოდენობისთვისაც მას სჭირდება, ვთქვათ, ფინანსები, სჭირდება მედია საშუალებები და მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ის ინსტრუმენტები, რითაც ხალხთან უნდა მივიდეს და ესაუბროს. აი ეს მომენტებია. და როცა ასეთი ტიპის სახელმწიფოს ესაა გაღებული, ეს არ არის რასაკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ გარანტია იმისი, რომ ვთქვათ, აი დღევანდელი საქართველოს მიმართებაში ჩვენ ვთქვათ, რომ საფრთხის შემცველი თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ეს საფრთხები გამორიცხულია. იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება ჩვენი გვაჩვენებს, რომ რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ და ბალანსებიც უნდა ვეძებოთ, მაგრამ ის რაც მე ვთქვი ინსტრუმენტი, ეს ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია იმისი, რომ თურქეთი არის იმ ტიპის სახელმწიფო, დაღებულია ის ვალდებულებები, რომელი ვალდებულებებიც გარკვეულ წილად იმ გარემოში, რომელშიც ის არის, მას აიძულებს თავის თავთანაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, იღებს იმ ვალდებულებას, რომ მოიქცეს ცივილიზებულად. რომ ჩემი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და სხვათა შორის ეს მომენტიც გვაქვს. თუ ვინმესთან საზღვრები ბოლომდე გვაქვს გარკვეული, ეს არის სწორედ თურქეთი და ეს გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს ამან გამოიწვია რასაკვირველია, როდესაც საქართველო როგორც რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში იყო და ეს საზღვრები საბჭოთა კავშირსა და თურქეთს შორის დადგენილი დემარკაცია მოხდენილი იყო და დავო არა გვაქვს. ხო, ეს მომენტები გვაქვს. ახლა ამას რატო ვამბობ? თურქეთი აზერბაიჯანის მეშვეობით და უკვე არა მარტო აზერბაიჯანის მეშვეობით, არამედ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ წილად თუნდაც სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონფლიქტის დროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს წევრი დანარჩენი ქვეყნების გარკვეული ზეგავლენით მოხდა ისე, რომ კავკასიაში რუსული ფაქტორი მინიმუმამდეა დაყვანილი. და ქვეყანას, რომელსაც რეალურად რო ავიღოთ, კონსტიტუციაში დღემდე ესე წერია. მე ამის მომხრე ვიყავი, მოწინააღმდეგეც ცალკე თემაა, მომწონს არ მომწონს კიდე გეუბნებით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ კონსტიტუციაში გვიწერია. კონსტიტუციაში გვიწერია ევროკავშირი და ნატოც კი. და ასეთ დროს ასეთი ქვეყანა, რომელსაც კონსტიტუციაში ეს უწერია, მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა
ესეც არ არის, მე მეორე ხარისხოვანს ვერაფერს ვერ დავარქმევ, მაგრამ თურქეთში და არა შემთხვევით მოხდა ის, რომ ტარდებოდა სხვა კონფერენცია, სადაც საქართველოს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რასაკურველი იმყოფებოდა და მას ჰქონდა შანსი, ოღონდ ეს შანსები ჩვენ თვითონ დავიყვანეთ ისეთ მინიმუმამდე, რომ შეხვედროდ შეხვდებოდა თუ არ შეხვდებოდა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს უდიდეს გავლენას ახდენენ სოფლიოს გადანაწილებაში და ეს გადანაწილების ფაზები თქვენ ატყობთ ამას და ხედავთ, რომ იცვლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისი, რომ ომის გარეშე მოხდეს ეს ყველაფერი, გულისხმობ ომს, ომი ეხლაც მიმდინარეობს ორ სახელმწიფო შორის, თანაც ეს არის ერთის ხრი ატომური მისი, რა ქვია, შეერაღების მქონე ქვეყანა რუსეთი და მეორე ხრივაც ატომური შეერაღების ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს ორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერები, ვისაც ატომური შეერაღება აქვს, ეს ორი ქვეყანა ომშია ჩამული, ერთი ირანთან და ერთი უკრაინასთან. და ჩანს, რომ გარკვეულწილად მაინც კონვენციური ტიპის ომამდე ვართ მისული და ჯერ თქვათ ეს არ გადადარღვევები რასაკურველია არის და ჩვენ ყველა ვხედავთ ერთსაც და მეორესაც, ამ შემთხვევაში ერთსაც და მეორეს გულისხმობ ომს და მასში მონაწილე მხარეებს აქვთ რასაკურველია და ეს ომს ყოველთვის აქვს, რომ გარდა სამხედროებისა იღუპებიან ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან არაფერ შუაში ომთან და ის მათი იარაღი ხელში არ უჭირავთ და ასეთი ადამიანების დაღუპვა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ეს არ ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები იმდენად ძლიერია და ამაზე ლაპარაკობდა დავით თარხან მოურავი რამოდენიმე ასე ვთქვათ იმ გადაცემაში და ვიღაცებს გაუშტათ კიდევაც, რომ თქვენო რაღაც პროამერიკელები გახდითო და ადრე ხო პრორუსები იყავითო. ჩვენ არც პრორუსები არ ყოფილვართ არასდროს და არც პროამერიკელები არ ვიქნებით არასდროს, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალაგებთ სიტუაციას და ვცდილობთ, რომ ბალანსი იყოს სწორად შექმნილი. ვიღაცა იმასაც იტყვის, რომ ასეთივე ბალანსი ცდილობს რომ შექმნას ქართულმა უცნებამ. ამიტომ არის, რომ ის ზიაქტიური არ არის. ხო, არ უნდა ეს აქტიობა, იმიტომ რომ ასეთმა ზიაქტიურობამ, რომელიც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას სააკაშვილს, და ამ ზიაქტიობაზე ახლა უცბად გამახსენდა ჩემი და ალბათ ბევრი იცნობთ, ჩემი კოლეგა, ვეტერანი პოლიტიკოსი და მეგობარი შალვა ნათელაშვილი ამბობდა, საოცარი უმორის გრძნობა აქვს, ყველა მიცით და ესეთი ენა აქვს, რომ ორი თვითფრენავი როდა ეჯახოს ერთმანეთს, ორივეში სააკაშვილი ჯდებაო. ეს ზიაქტიურობა გახსოვთ, რომ იყო და რამაც გარკვეულწილად, არა მარტო ზიაქტიურობამ, ზიაქტიურობა თავისთავად არ არის ცუდი რამ, მაგრამ ამ ზიაქტიურობის შედეგები და ამის შესახებაც ახსნილია, ხო? როდესაც შენი აქტივობით იქნება თუ პასივობით რაიმეს მოიგებ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, კიდე გეუბნები, აქტიური ხარ და ამიტომ, ან პასიური ხარ და ამიტომ, ხო? დღეს ეს პასივობის უმაღლეს ხარისხში ვარ ჩვენ, არა თუ პასივობა აღარ ქვია ამას. ჩვენ ვართ იზოლაციაში, სინამდვილეში ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში. ის რომ ახლა ჩვენ ვიღაც ქვეყნების ყირგიზებს ხვდებით თუ ყაზახებს ხვდებით და რაღაცას ვაფორმებთ ჩინეთთან, რომელთაც არა აქვს თან გაგრძელება არანაირი, იმიტომ რომ ხედავთ ამას და ამაშიც ობიექტურად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ თითქოს და ანაკლი სპორტში ჩინური ინტერესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოს უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქაც არა გვაქვს, ხო, არაფერი აწყობილი. არსად არა გვაქვს აწყობილი. სრულ იზოლაციაში ვართ. პრორუსულს ეძახიან ქვეყანას, რომელსაც ელემენტარულად თუკი პრორუსულია და რუსთან ურთიერთობა დალაგებულია, ის რაც ხდება იმაში, რა ქვია, ცხინვალში და აფხაზეთში, მაშინ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ხო? აქედან გამომდინარე, სრულ იზოლაციაში ყოფნაც შედეგობრივად თუ მოიტანს კარგს რამეს, ანუ შედეგობრივად კარგ რამეს რას გულისხმობ, ისევე როგორც აქტიობა. ერთი ხრი მოგვიტანა ის, რომ აგვისტოს ომი მოყვა საბოლოო ჯამში, ის რომ და სხვათაშორის ესეც ახსნილი იყო სწორედ და საკმაოდ პროფესიონალურად და ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ ახსნა იყო, რომ ქვეყანას, რომელსაც ქონდა ესეთი მომენტი, როდესაც ერთი მხრივ თითქოს გადასარევი სიტუაცია, არც ერთი ქვეყნის ჯარი არ დგას საქართველოში, არც ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს სამხედრო კონტინგენტი და არც რუსეთის, რომლებიც დაპირისპირებულია. აქედან გამომდინარე, არც თურქეთის, არც ირანის, არც ერთი მეზობლის და ქვეყანაში არ დგას არც ერთი სამხედრო კონტინგენტი. კარგია თუ ცუდია? დასაკვირველია კარგია. ხო, რა თქმა უნდა, არც ერთი კონტინგენტი არ დგას, ხო? მარტივი რაღაცა. ოღონდ, კარგი და ცუდი ამ ფორმით ესეა, არ გამოითქმის. კარგია, ხო, როცა ბევრი ფული გაქვს. მაგრამ თუ ამ ფულის გამო შენ თავდასხმის ობიექტი გახდი და შენი ოჯახი შეეწირა და დახოცეს, მაშინ დაუღუპი ხარ შენ ამ ფულს და ჯობია არ ქონოდა. ხო, ანუ ფული კარგია, შეიძლება კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა? ის რომ ჯარი არ დგას, კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა? ის რომ ორი ტერიტორია დავკარგეთ და მანამდე რაზე იყო ლაპარაკი, რომ ორივე ქვეყნის ჯარი დამდგარიყო. ხო, ეს ფაქტობრივად შევარნადის დროს იყო ამაზე შეთანხმება და რუსიც კი თანხმა იყო, რომ ამერიკა

კი შეერთებულ შტატებს ქონოდა და ანტიტერორისტული ერთიანი ასე ვთქვათ კოორდინაციით გაკეთებულიყო ბაზები რომლებიც იდგებოდა. და მივიღეთ უფრო უკეთესი. ორივე გასულია, მაგრამ ამ უკეთეს მოყვა ის რომ

და ერთ-ერთი ჩვენი და სომხეთის ეკონომიკა ერთად აღებული შეიძლება აზერბაიჯანის ეკონომიკასთან ახლოს ვერ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე ყველა შესაძლებლობები რომელიც მას აქვს. ანუ რეალურად ამას რატო ვამბობთ? ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ეს უნდა გავიაზროთ და ეს ამ თავარი რომ იქ ჩვენ როდესაც ამაზე მიდიოდა საუბარი და საინტერესო რამე მოხდა. ხო, ახლა ზუსტად მე რატო გავიხსენე, რომ გარკვეულწილად ისტორიული ჩვენი მეხსიერებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დაცვის მექანიზმი არსებობს, როცა ვლაპარაკობთ თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც კავკასიაში მისი ფაქტორი იზრდება და ხედავთ, რომ გაზდა კი არა, გავლენაა და ან დიდი ამ იმაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის, თქვათ, მისი სუვერენიტეტი და მისი მყარად ფეხზე დგომა და თუნდაც რუსეთთან მისი საუბარი, ეს რასაკურველია თურქეთიდან არის და არა მარტო თურქეთიდან. საინტერესო ის არის, რომ საინტერესო პოლიტიკას აწარმოებს. თურქეთის მოწინააღმდეგე ისრაელიც კი აზერბაიჯანთან არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ماشي, რა ქვია, კავშირში და მათი დამოკიდებულებები ყველა სფეროში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმდონეზია, რომ აზერბაიჯანი მართლაც მყარად დგას დღეს კავკასიაში. და რატომ ვახსენეთ არა მარტო ამ სიტუაციაში? თურქეთმა მიიღო, ეს მოხდა პირველად და თურქეთი ამას ითხოვს დიდი ხანია, რომ F-35, ანუ ბოლო მოდელის ამერიკული თვითფრინავების მიღებაზე მიიღო თანხმობა. და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის ჩავიდა მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთში იმის გამო, რომ პატივს ცემს ერდოღანს, თორემ თავის პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან მას დაძაბული ურთიერთობები აქვს. ესპანეთი იქაც კი ახსენა, რომ არ დაეხმარნენ და მათთან დამოკიდებულება განსაკუთრებულად ძიმე აქვს. ნახეთ მელონისთან, იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ძალიან ცივი, ხო, ესეთი დამოკიდებულება იმ დაძაბულობის ფონზე, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა. და ამ დროს თურქეთს აძლევს კონტრაქტს უფორმებს, რომ F-35-ებს მიცემს. ისრაელმა გამოთქვა იმ წუთას თან, ახაც საინტერესოა, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ისრაელს რასაკურველია, არა მარტო ეხლა, არამედ საერთოდაც თუ კი ავიღებთ, რასაკურველია ძალიან გაუჭირდებოდა გამკლავება იმ პრობლემებისა, რომელიც მას აქვს. და ეს კავშირი მათ შორის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის სამხედროს და ნატოზე უფრო მეტი და ყველაფერზე უფრო მეტი სამხედრო კავშირია, სადაც ძირითადად არა მარტო შეიარაღება, არამედ თავის ფინანსურადაც კი უზრუნველყოფა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისრაელის. და მიუხედავად ამისა, მათ შორის არის ეს კამათი, ეს გვაჩვენებს, რომ ეს ჩვეულებრივი რამეა. ფაშინიანი ეკამათებოდა ერთის ხრივ აქეთკენ მიდიოდა სამიტი ნატოსი თურქეთში და მეორე ხრივ ეკატერინბურგში მიდიოდა, ასევე 50-ზე მეტი ქვეყანა იყო კიდევ წარმოდგენილი ეკატერინბურგში. ჩვენ არც იქ ვართ, არც აქ ვართ, სად ვართ არ ვიცი საერთოდ, იმიტომ რომ ვართ იქ, რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენთან ერთადერთი კიდე გეუნებით მესმის და ვაჭრობა მოსულა. ყავს ბიზნესმენი, ადამიანი, რომელიც თავისი შინაგანი ბუნებით საკმაოდ აზარტულად თამაშობს, პოლიტიკასაც თამაშობს და მესმის ადამიანურად მისი, მაგრამ კიდე გეუბნებით, რა დგება შედეგად, თორე სააკაშვილსაც უნდოდა შედეგი რომ დამდგარიყო და ცხინვალი რომ შემოერთებინა სააკაშვილს. ხომ მიტყოდნენ რომ გმირია? ხომ მიტყოდნენ რომ ყოჩა ძმაო ეს რა გააკეთე და ვინ ამოიღებდა ხმას და არ წააგებდა 2012 წელს არჩევნებს ალბათ. ალბათ, არ ვიცი როგორ განვითარდებოდა მე, მაგრამ ხომ იქნებოდეს, მაგრამ არ გამოვიდე წააგო. და როცა ვიღაცა ვინმეს ეუბნება რომ შენ ამ ნაბიჯს ნუდგავ, ნუ მიდიხარ აქეთკენ. ხო, იმიტომ რომ გეუბნები რომ ამ ნაბიჯმა შეიძლება ქვეყანა დაღუპოს. შენ მიდიხარ და აკეთებ. თუ შენ მოიგებ, რასაკვირველია, მე ვიქნები დამნაშავე. ჩემზე იტყვიან რომ ცდებოდი ძმაო. მაგრამ როდესაც ესეც არ ხდება, მაშინ პასუხისგებლობა ხო შენ გეკისრება და აქაც საფიქრალია. მე მესმის, რომ სწორედ ამ სიტუაციაში, რასაც ახლა ჩვენ ახვწერთ და სხვათა შორის მოუწოდებ, რომ ისინი, ვინც ანალიზს აკეთებს და ახლა ალბათ ეგეთი იშვიათია, ვინც მე ურჩევს იმ ადამიანს, რომელიც რეალურად წვეთს ამ ქვეყანაში, საქართველოს ბედს. აი მოისმინოს სწორედ ის ანალიზი, რომელიც სხვათა შორის, აი თუნდაც ის, რასაც დავით არხანმა უურავი ბევრჯერი მეორებს და ამბობს, ამ ხით შეხედოს რაღაცას და თავისი, ეს არნიშნავს პირდაპირ აიღე. ისევე როგორც საინტერესო იყო, ხუთშაბათს იყო, ხუთშაბ გუშინ თუ გუშინ წინ იყო საუბარი პაატა ზაქარიაშვილსა და გიორგი თარგამაძეს შორის, მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას საინტერესო ანალიზი, რომელიც

კი მინახავს ბოლო ამ პერიოდში და ამ ანალიზზე იყო საუბარი, რა ხდება. მე არ ვამბობ ის ყველა ის არგუმენტი, რომელიც იქაა ნათქვამი და ყველა ის ფაქტი. გინდა თუ არა ზუსტად ისე გადმოიღე, მაგრამ შეხედეთ რაზეა საუბარი და გაანალიზეთ. თუ არა და იმ კაცს ის მაინც მიუტანეთ და დაუდეთ, რომ მას თავისი წყაროები აქვს მესმის. ხო, რაღაც ალბათ წყაროები აქვს თავისი, თუმცა კიდე გეუბნებით, ასეთი წყაროებზე ნდობა არ არის. ოფიციალურად რა ხდება იქიდან უნდა შეხედოთ ყველაფერს და იქიდან უნდა

არ ვიცი, ადამიანები შეიძლება ტყილს ამბობენ, მართალს ამბობენ, ამისი პირდაპირი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ გარკვეულწილად რასაც ხედავ, რომ შავი ფულის ტრიალი, რომელიც რუსეთიდან შემოდის ძირითადად, თუ მარტო ამაში ვაჭრობთ, დაღუპულები ვართ, ამას ქვეყნის გაყიდვა ქვია. და თუ არა და რაღაცა უნდა მიიღოს ქვეყანამ. ამ ქვეყნის მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს ეს. აქ საკმარისი არ არის, იცით რა, ავტომატს არ გესურიან და ბომბები არ გწვივა? ხა ბომბები არ წვივა უკრაინის და ირანის გარდა ძალიან ბევრგან. ეს არნიშნავს იმას, რომ მარტო ამისთვის, აი, მე რო არ ყოფილიყავი და ის რომ ყოფილიყო და ეხლა შანსია რომ ის მოვიდეს, ამ ქვეყანამ არაფერი არ მიიღო ჯერჯერობით. აქ ჩვენ ვერ ხედავთ გარდა იმის პრეზენტაციებისა, როცა ამბობენ რომ ეკონომიკაში თურმე ჩვენ რაღაცა ორნიშნა მზარდილისინი გვაქვს, ინფლაცია დაძლეული გვაქვს, ქვეყანა თურმე მაგრად ვითარდება, ეს არის საუბარი. ეს არის საუბარი და კიდე გეუბნებით, მაქსიმუმ არ ვიცი ხო სხვადასხვა რაოდენობის ციფრები შეიძლება იყოს, მაგრამ კიდე გეუბნებით, უკეთეს შემთხვევაში 10% რომელსაც საშუალო დონეზე ცხოვრება. საშუალოს გეუბნებით, აი არა იმის ევროპული საშუალოზე არა მაგ ლაბარაკი. არა ჩვენ პოსტსაბჭოურში რო საშუალო დონეზე რო ეძახით, მშიერი რო არ არის ადამიანი, ხო? აი დაახლოებით ესე 10% დანარჩენი დაქცეულია ქვეყანა. და თქვენმა პასუხისგებლობა გაქვთ ამაზე. მე კიდე გეუბნებით ამას როცა ვამბობ და ამ ანალიზს რატო ვიძახი რომ ერთ-ერთი უმთავრესია ხო ეს ყველა რასაკვირველია დასაკარგი არაფერი არ არის ისევე როგორც დასაკარგი არ იყოს რაც გააკეთა დაწቀბული გამსახურდია მოიტანა ხო ის რომ ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო ვართ გაერთიანებული ერების ორგანოს ეს მისი მოტანილია შევარდნაძემ რაღაც გარკვეული ფუნქცია თუმცა რის ფასად მაგრამ გარკვეულწილად მაინც მოიტანა და გვაქვს ამანაც ამ სააკაშვილმა სახელმწიფოს ამ ფუნქცია მიცემოს მიცა სახე რაღაც გარკვეული ხო დაბანილ დავარცხნილ ოღონდ რის ფასად ადამიანების ხოცვის ფასად სადიზმის ფასად საშინელებების ფასად მაგრამ იყო ესეც და ესე დასაკარგი არ იყო და ის რა ქვია რო ამბობდა ოცნება პირველი მოსული მაგას ამბობდა რომ ჩვენ ახლა ევროპას გავაოცებთ ამას ვიზავთ იმას ვიზავთ ეს მომენტები იყო იმიტომ იმან ჩაუყარა ამას საფუძველი და მე აქედან გამომდინარე დღესაც არ არის დასაკარგი თუნდაც კიდე გეუბნებით გამოსაყენებელია ის მომენტი რასაც ახლა მე იზოლაციას ვეძახი იზოლაციის მერეც შეიძლება ის იზოლაციაც კი გადააქციო იმ მათ რა ქვია სათამაშო კარტად რომელსაც სწორად გამოიყენებ და არ გაფლანგავ ოღონდ ეს აღარ არის და ამიტომ მემოვალ ასეთი რამე არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში ამიტომ წასვლასაც მნიშვნელობა აქვს როგორ მიდიხარ, წავიდა სააკაშვილი, მაგრამ დატოვა ის, რაც დღესაც პრობლემა გვაქვს. ეს მისგან მისი დატოვილია. ისევე როგორც სააკაშვილი მხოლოდ რევოლუციური გზით შეძლებს და იმის გაკეთებას რაც გააკეთა, თორემ რომ მომხდარიყო ნორმალური გადაბარება ხელისუფლების, ნორმალური მისი საარჩევნო, რასაც ვეუნებოდით კიდევაც. ხო შევარდნაძეს, არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა. წარმოიდგინეთ იქ რო ყოფილიყო ის პარტიები რომლებიც შესულიყო და შევარდნაძეს ფეხები არ გაეფიჩინებინა როგორც გააკეთა არ რა გინდა თუ არა მან მოიგო არჩევნები ქვეყანა ბევრად წინ იქნებოდა მაგრამ რევოლუციური სიტუაცია მოყვა და რევოლუციურმა სიტუაციამ მიცა ის კარტები ხელში სააკაშვილს რომ მას შეეძლო ძალოვანი სტრუქტურები როგორც მას უნდა ისე დაეკომპლექტებინა ისე გაეკეთებინა და მერე რაც უნდა ის გაეკეთებინა ეს იყო ხო პრობლემა. ანუ შევარდნაძის პრობლემა იყო ისევე როგორც რაღაც ნაწილში მიდის გამსახურდიამდეც რომელსაც კიდევ ამბობ, მასაც შეეძლო არჩევნების ჩატარება. შეეძლო იყო ამაზე საუბარი და არჩევნების ჩატარება და მე ამას რატო ვამბობ? ხანდახან უხერხულია ხოლმე ადამიანები ცდილობენ რომ არ თქვან ეუხერხულებათ, იმიტომ რომ ობიექტური რეალობა რომელსაც ალაგებ, ხო? იმ შექმნილ სიტუაციაში არ იძლევა ხოლმე იმ შედეგს რომელიც გინდა. ვიღაცა განწყობის გამო ხდება სხვანაირად და თავისებურად აფასებს სიტუაციას. მე ის რასაც მანამდე კიდე ამბობდა რომ კი ბატონო ამაში მართალი ხარ და გეთანხმებოდა იმის გამო რომ რაღაც არ მოეწონება, მე საერთოდ აღარ ლეგრაინდერს ხდება ეს, მაგრამ კიდე გავლებით, არის რა რაღაცა პრინციპულობა, რომელიც უნდა ვთქვათ. შეცდომებზე გვაქვს გავლილი. შეცდომები გვაქვს გავლილი დაწቀბული პირველი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესიდან დღემდე. დღემდე ვერ ვახერხებთ ნორმალური სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. მე სხვათაშორის მინდოდა, მაგრამ ამას ალბათ გავაკეთებ შემდეგ იმაზე, იმიტომ რომ დრო ახლა აღარ ჩება 6 წუთში რას მოვასწრებ. გამომდინარე ერთი რამიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ და კიდევ უფრო მიიღებს, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ისეთ შედეგებზე გადავარო, ამაზე ალბათ მაინც არ იქნება კონტექსტიდან ამოვარდნილი. მე მინდოდა მესაუბრა დღეს მოვისმინე რომ დაიჭირეს ადამიანი ქურდული მენტალობის გამო, მაშინ სახელმწიფო სახელისუფლებო მინდა, რა ქვია

აგრებულობდნენ მართალია, მაგრამ ხელისუფლებიდან. ხშირად ოპოზიცია საუბრობს ხოლმე, რომ აი ეს მთავრობა ქურდულად ალაგებს სიტუაციას და აწყობს რაღაცებს და ესე იმაშება. და მინდა ამის შესახებ ელემენტარულად ის ცოდნა, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიხსენებ ერთხელ იმანა თქვა, რა ქვია, კანონს როცა აღებულობდა სააკაშვილის დროს ამ კურდული მის შესახებ, ტრადიციების შესახებ და ქურდების დაჭერის შესახებ კანონი და კამათი იყო სხვათა შორის და ძალიან ბევრმა ვიკამათეთ. ახსოვს ელენე თევდორაძეც, ვალერი გელბახიანიც, ახსოვს ისიც, რა ქვია, დათო ზურაბიშვილი და უკვე ბევრი ადამიანი ყურ არ გამომხჩეს, ვინც ამაზე ვკამათობდი და ვეუბნებოდით, რომ ბიჭოს ესე არ არის წორი, იმიტომ რომ შენ არ გვევ ყველაზე მთავარს ადამიანი დანაშაულის გარეშე დაიჭირო, ეს კანონია, თავისთავად უკანონობა, ხო? მაგრამ ნუ იმ პირობებში, რომელშიც ის თვლიდა, რომ მე ახლა ამ სიტუაციაში ვარ და გავლენა ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე მე ეს უნდა გავაკეთო და ამ ფორმით უნდა გავდევნო, ან დავიჭირო, ხო? რაღაცა ნაწილმა ალბათ ამიტომაც მიიღო, ხო, იმ ნაწილმა, რომელმაც ჩათვალა, რომ ეს კანონი მისაღები იყო. დღეს საუბარი მიდის, რომ აი ხელისუფლება ქურდულად არჩევს რაღაცებს და ამას რატო ვამბობ? აი მაშინაც როცა შევეკამათეთ, იქ მიხელს იმას, რა ქვია, მაჭავარიანს მიყავდა სხდომა, ვიცესპიკერი იყო და თქვა, რომ როცა ველაპარაკეთ, რომ ეს არ არის სწორი. ჯო რა ვქნა, მე რაც ვიციო, ის ვიციო ამ სუბკულტურის შესახებ, რომელიც არსებობს და მათი გავლენების შესახებ და საერთოდ რა არის და ფენომენია. აბა მაგათო NGO-ები არ აყავთო და საიდან უნდა ვიცოდეო რა არის? ხლა ამას რატო ვამბობ? ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ხლა მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე მომიწია, რომ მე მეგობრები მყავდა და სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი იყო იმასთან, იაგო ხვიჩიასთან, საქართველოს დაბადება გადაცემა რო აქვს, მამული ჟღენტი, უპატივცემულესი ადამიანი, რომელსაც აი ეს გულაგები აქვს გავლელი სტალინის დროინდელი. და იქ რაღაც რაღაცა ვიმეთი, რა ქვია, ფორმებით საუბარი იყო, იქ რამოდენიმე ასეთი მაგალითი მოიტანა. მასთან ურთიერთობებიდან, კიდე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობებიდან, რომლებიც იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, სიტუაციას მოესწრნენ. მე ჩემი, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან გამომდინარე და იმ სამეგობრო წრიდან, რომელიც ჩემს გარშემო ტრიალებდა, მე რაღაც გარკვეულ წილად და ჩამომიყალიბდა ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა, რომელიც მინდა, რომ ალბათ შემდეგ გადაცემაზე ელემენტარულად დავჯდე და ამის შესახებ ვისაუბრო. და ვისაუბრო რაზე, რომ გავიგოთ, იმიტომ რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი გადღაბნილია, იცით, ეს ყველაფერი საზღვრების ადგადის, სად არის, ასე ვთქვათ, ორი პოლუსი გვაქვს აქაც, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ამეში, ხო? ერთის მხრივ ჰეროიზმის, ოღონდ ბოლომდე გაურკვეველი რა არის ეს ჰეროიზმი, მეორე მხრივ საერთოდ ნეგატიური დამოკიდებულება, ხო? იმიტომ რომ რაღაც საშინელება, ავაზაკური რაღაცა ეს. აი ამ ყველაფერს ჭირდება სწორად გაანალიზება და დანახვა, საიდან მოდის, რა მოიტანა, როგორ გაუძლო საბჭოთა სისტემა, გაუძლო, ხო, ის იყო ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, აი როცა გაივსო ციხეები, საბჭოთა პერიოდი, კარგად მოგეხსენებათ, რევოლუციური პერიოდი, რომელმაც სამოქალაქო ომის მერე მოსული პერიოდია, როცა ყველა პოლიტიკური ძალა განადგურებულია, როცა ყველა მოწინააღმდეგე განადგურებულია, ან დაჭერილია, ერთი იყო პირდაპირ სისხლის ზღვები იდგა, გაქცევა, ქვეყნიდან გასვლა, მეორე მხრივ გავსებული გულაგები და ეს ადამიანების ამათი მონური შრომა და იქაური რეჟიმები, რომელშიც ეს იყო, ნუ ამის შესახებ ალბათ კინოებია გადაღებული და ბევრი რამ ვიცით, ხო? აი იქ იმ სისტემას გაუძლო და როგორ გაუძლო? ეს ყო ვერ გაუძლებდა რომ არა შინაგანი მდგრადი მორალი, რომელიც არსებობდა. რაზე იდგა ეს მორალი? საიდან იწყებოდა? ვიღაცებს შეცდომით აქვთ, რომ ეს საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბდა. ნუ მე ვიღად მიხვდნენ იმასაც, რომ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ეს სახე მიიღო და რაღაცას გარკვეულ წილად სტალინსაც უკავშირებდნენ, რომელთანაც რასაკვირველია, თუ გავიხსენებთ იმას და იმ ინფორმაციებსაც, რომელიც არსებობს და არის ისტორია შემონახული, კამოსთან ერთად სტალინი მართლაც, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ისე მონაწილეობდა იგივე ძარცვაში და საინტერესო ის არის, ოღონდ ჩანს, რომ მისი თუნდაც ის ძარცვა ეს არ იყო ფინანსები მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, რაღაცა იდეისთვის იყო, ხო? ანუ რა როგორი ფორმით მოიპოვებ ამ ფულს და ეს ყველაფერი კიდე უფრო ფესვები კიდე უფრო იქითკენ მიდის, ხო? ანუ საბჭოეთამდეც და მიდის, თქვათ, იგივე ოდესა რუსეთის, ასე ვთქვათ, ის ქალაქი, სადაც სრულიად განსხვავებული ებრაული მისი, რა ქვია, ქალაქი, ქალაქა თითულებოდა, საიდანაც მოდიოდა, ვთქვათ, ძალიან
არიან ბევრი რამე და იგივე თუ კი ავიღეთ ფრანგულად ჟარგონი, ინგლისურად სლენგი, ხო? აი ამ იქ ხედავთ რომ ებრაული ძალიან ბევრი სიტყვა. საიდან იწყება? ქრისტეს ჯვარცმა, ხო? როცა ავაზაკებზეა საუბარი. და კიდე უფრო იმის იქითაც მიდის და ესეც ძალიან საინტერესოა, როდესაც მიდის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი სიკარები, ზილოტების აჯანყება, რას ნიშნავდა, როგორ იბძოდნენ, ჩავდივართ მსაჯულებამდე, სანამ მეფეები შემოდიან იერუსალიმში და მსაჯულები ვინ არიან. ანუ მე მინდა ამის შესახებ შემდეგ იმაზე გესაუბროთ და გითხრათ უბრალოდ აი შეიძლება ამოვარდნელ იმ კონტექსტიდან, რომელი კონტექსტიც საერთოა, ასე ვთქვათ, დღევანდელ სიტუაციაშია ამ პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკოთ, მაგრამ მე მინდა რომ ადამიანებმა ესეც ვიცოდეთ, რადგანაც ქვეყანაში როდის ხდება ხოლმე და როდის შემოდის წინაპლანზე სწორედ ის ფორმები, რომელი ფორმებიც სახელმწიფო როცა ვერ უზრუნველყოფს რამეს, როცა სასამართლო ვერ უზრუნველყოფს რაღაცას, როცა ადამიანები ხედავენ, აი საბჭოეთში რატომ იყო მე ბოლო პერიოდში, როცა ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ავტორიტეტი მთლიანად დაკარგა და დევალვაცია მოხდა საბჭოური სტრუქტურების ავტორიტეტისა და მართველობისა. აი სწორედ იქ მაშინ ყველაზე დიდ პიკში ავიდა და ყველაზე მეტი გავლენა მაშინ ასე ვთქვათ გამოუჩნდა. თუმცა ამ გავლენამ ვებერთელა ფული მოუტანა და ფული სადაც შევიდა. ხო, ეს ფული სახელმწიფოში თუ სწორად არ არის განაწილებული და კორუფცია ანგრევს სახელმწიფო სტრუქტურებს და ბევრი მაგალითები გვაქვს ისტორიულად, ბევრი არა მარტო ჩვენს თვალწინ, არამედ მთლიანად ესე მოყვებოდა და ხედავთ ამას თუ გადავხედავთ, რომ რამ დაანგრია იმპერიები და ასევე სადაც კი შედის ფული ეკლესიაშიც, ხო? იმაში დასავლეთის ეკლესიებში მაგალითად, ხო, ფრანცისკელი ბერები გამოირჩეოდნენ, რომლებსაც ფული არ ჰქონდათ, თორე დანარჩენ შემთხვევაში გავლენა, რომელიც იზრდებოდა რომის კათოლიკური ეკლესიის და ვებერთელას სიმდიდრეების ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რის ფასად ხდება ეს ყველაფერი. ასევე ხდება ჩვენს ეკლესიაში იქნება ეს, იგივე იმ ქურდულ სამყაროს, რომელსაც ეძახდნენ, იქ როგორ არის ყველაფერი, ეს გადღაბნილია იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ არის სწორად ბევრი რამე დალაგებული. და ამიტომ ფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული წილად შეიძლება საინტერესოც იყოს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ადამიანები რაღაც გარკვეული წილად ზოგისთვის რომანტიზირებულია, ზოგისთვის არის სულ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ძველად ესე იყო და ნახეთ როგორი იყო, დღეს სიტუაცია როგორ არის. აი ამაზე შემდეგ ხუჩაბაც, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რამე ისეთი სასწაული არ მოხდა, დღეს ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ ისე შევყევი ამ იმას, რომ დღეს ვეღარ მოვახერხე და აი შემდეგ ხუჩაბაც ჩაბაც უბრალოდ მინდა რომ ამ თემებზე გელაპარაკოთ, გესაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად მე ვფიქრობ ესეც საინტერესოა და ისევ და ისევ მე ისტორიას მოვყვები, ისტორიულად ჩამოვაყალიბებ რაც არის, ეს უბრალოდ ჩემი ხედვა, ჩემი სუბიექტური ხედვა მთელი იმ პროცესებისა, რომელი პროცესებშიც საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაბმული, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, კიდე გეუბნებით, ნუ არსებობს ხო რაღაცა გარკვეული მორალი და ეს მორალი რაღაცამ უნდა გადაარჩინოს და ეს მორალი შინაგანად უნდა გქონდეს უყველას და აი ეს მომენტიც მინდა რომ აი ამ კუთხითაც შეხედოთ ძალიან ბევრ რამეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანზეა ახლა დამოკიდებული ამ ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ ბევრი რამე რომ არ კეთდება და სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ სერიოზულად არის ბევრი რაღაცის კრიზისი, მიუხედავად იმისა რომ როგორც იქნა რაღაცები ახლა კიდე შეიძლება ითქვას გასწორდა, ხო? აი ძალოვან სტრუქტურებში ადამიანები, რომლებსაც იმედი მაქვს იმისი რომ ეს ადამიანები რაღაცას ობიექტურად გააკეთებენ და მეორე ყველაზე მთავარი, არც ეს ადამიანები დიდხანს არ უნდა გაჩერდნენ, როტაციებია საჭირო და თუ კი დასცალდება რასაკვირველია და თუ კი ეს ყველაფერი ისე იქნება, ივანიშვილსაც სწორედ ამას ამთხოვრო, რაღაცეებს გადახედვა ჭირდება, ხო? მოყვანილი ადამიანები დიდხანს როცა რჩებიან და დიდხანს ხელისუფლებაში ერთი ძალის ყოფნა არის დამღუპველი. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, იმიტომ რომ წასვლასაც აქვს მნიშვნელობა, როგორ მიდიხარ, ან მიდიხარ ხელისუფლებას როგორ ასე ვთქვათ რა ფორმით ცვლი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ხანდახარო, აი წავედი და რაღაცაზე გაბრაზდე კაცი და თქვა წავედი, ან ვერ გამიგეს და ამიტომ მივდივარ და დატოვე კიდე უფრო უარეს. ბევრ რაღაცაზე არის საფიქრალი და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მივიდეთ აქამდე, პოზიცია, ოპოზიცია, საზოგადოება უნდა მივიდეთ აქამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდეთ, მაგრამ მე ვაგრძელებ ნინოსთან ერთად კიდევ 1 საათი ვიქნები, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად გადაცემაში.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე, რომ ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს? ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში

0: ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში
1: აქ მეც მინდა მაგრამ აქ მხოლოდ ის ადამიანი მოხდება ვისაც ოქროს ბარათი ექნება
2: კარგი მოდი მონეწავაგდოთ და გავარკვიოთ ვინ იქნება ოქროს ბარათის
1: ფლობელი აქ
2: რატომაც არა ჩვენ უკვე მეორე წელია წამყვანები ვართ გარკვეული პრივილეგიებიც გვაქვს ბოლოს და ბოლოს შეგვიძლია სისულელეებიც
1: ვაკეთოთ ასე იქნებ ცოტაც მოვითმინოთ
2: შენ რა გეშენია
1: მე
2: შენ
1: გერბი
2: საფასური
1: კარგი ავაგდო
2: დიახ შვენიერია პტუშკევიჩ, შვენიერი.
1: მომეცი.
2: ნებამი ბოზე იმ ადგილს დავაკვირდე, სადაც გაფრინდები ან წავალ. არ ვიცი, შეიძლება თვითფრინავით ან ლიმუზინითაც. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი. ფულს სადავხარჯავ, ღმერთო რა სილამაზე აქ. ანტო შასაკეთებ.
1: თავი დამანებე.
2: რა მოხდა?
1: შემეშვი.
2: კარგი რამე, ხომ მხოლოდ ოქროს ბარათი მოვიგე.
1: თავი დამანებე.
3: იუტა
1: უდაბნო სახელმწიფოა შეერთებული შტატების დასავლეთით. წინაშაბათ კვირა იუტას დედაქალაქ სოლტ ლეიკ სიტიში გავატარეთ.
2: მაგრამ იქ მხოლოდ მორმონები, მორმონების სახლები და მორმონების ეკლესიები ვნახეთ.
1: დღეს ჩვენ მოგზაურობას პატარა ქალაქ მუაბიდან დავიწყებთ.
2: იგი მთებით და თაღებით არის გარშემორტყმული
1: და ამერიკის ყველაზე ლამაზი ადგილებით.
2: ამ ორ დღეში ჩვენი სიამოვნების მაგნიტუდა მაქსიმუმს მიაღწევს.
1: ღმერთო ეს რა არარეალური სილამაზეა.
2: თვალებს არ უჯერებ.
1: მე არ მძინავს.
2: პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა.
1: ჯანდაბა ეს არარეალურია, შეუძლებელია.
0: გერბიან საფასური იუტა
1: მოაბას აეროპორტი
2: მეგობრებო იუტა იმდენად ლამაზია მაშინ იმდენი არარეალური სილამაზეა რომ ამ ყველაფრის დანახვა მანქანიდან უბრალოდ შეუძლებელია ამიტომ პირადი ვერ ფრენი დავიქირავე რომ ეს ზეციური სილამაზე სწორედ ზეციდან დავინახო გაფრინდით.
1: სამყაროში ჰარმონია ყოველთვის უნდა არსებობდეს, თუ მდიდარი ადამიანი ვერტმფრენით გაფრინდა, ღარიბი კაცი ავტობუსის საძებნელად უნდა წავიდეს. მაშასე. კეთილი იყოს ჩვენი მობრძანება ველური დასავლეთის ტერიტორიაზე. გარშემო უსასრულო ლამაზი არაფერია.
4: Никакой цивилизации.
1: არავითარი ცივილიზაცია, არანაირი ავტობუსი, ეს კიდევ არაფერია. ფეხქვეშ ასფალტიც კი არ არის. მაგარია. ოჯა იქ ადამიანია? უკაცრავად. ქალაქში როგორ მოხვდე? რომელ ქალაქში? მაგისტრალზე გადით და პირდაპირ 18 მილი იარეთ. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის? არა, შეგიძლია ფეხით ორ დღეში ჩახვიდე. აქ ტაქსიც კი არ არის. საერთოდ არაფერია. არც ტაქსი და არც ავტობუსი. მოიცა იქნებ მატარებელია. არა. არც მატარებლებია. საერთოდ არაფერი. სინამდვილეში არსებობს უამრავი ვარიანტი, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი მათგანი მაწყობს. არ შეგიძლიათ მოაბამდე მიმიყვანოთ. შემიძლია ამაზე დავიჯდე. თუ კანონს დავარღვევ. კარგი. დაჯექი. მიგიყვან. უბრალოდ მოვედი რომ მეკითხა მოაბამდე როგორ მიფსულიყავი. მან კი უბრალოდ მითხრა, დაჯექი, წაგიყვან.
0: გერბიან საფასური იუტა
2: 191 გზატკეცილი

გაიმარჯა. მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს. იუტა უზარმაზარია. მთელი ბელორუსის ფართობი უკავია და მისი ყველა მშვენება უზარმაზარ დისტანციაზეა მიმოფანტული. კანიონ ლენცი, კეპიტოლ რიფი, მკვდარი ცხენი, მონუმენტების ხეობა და მდინარე პაუელი. ღარიბი ტურისტი ორ დღეში ამ ყველაფრის ნახვას ვერ შეძლებს. ამ 1000 მშვენების ნახვა მხოლოდ ვერფრენით შეგიძლიათ. იუტა პრაქტიკულად უწყვეტი ნაკრძალი და უწყვეტი ბუნებაა. ბედნიერი ვარ, რომ მას ადამიანის ხელი ჯერ არ შეხებია. საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ საჰაერო მოგზაურობის ფინალურ წერტილს მივაღწია და იუტას ერთ-ერთ ულამაზეს კანიონში, ბრაის კანიონში ჩამოვფრინდი.

0: როგორ ანაირად საკუთარ თვალებს ვერ უჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ქარმა და ბუნებამ შექმნა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ქალაქის ძველი ნანგრევებია. მადლობ. მეშინია. მეშინია. მეშინია. ბრავო ამ ფრენისთვის. ბრავო ფრენავს და ბრავო იუტას. ას 91 გზატკეცილი.
1: Ну вот. Да ай. ჩვენ მოაბში მოვედით. ვერც კი შევამჩნიეთ მთელი მოაბი ისე გამოვიარეთ. მადლობ ლუკ. ახამდის. რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკა. იუტა ექსტრემალური სპორტისთვის იდეალური პლატფორმაა. მიუფრინავ. მოაბი კი ექსტრემალური აღჭურვილობის საწყობია. ყველგან ჩანს, რომ ეს არის ქალაქი, საიდანაც თავგადასავლები იწყება. ყველგან გაქირავების პუნქტებია: ქირავდება, კვადროციკლები, მოტოციკლები და ველოსიპედები. ტურისტები აქ მხოლოდ ერთი მიზნით მოდიან: იქირაონ, აი ასეთი. ასეთი. ასეთი. ასეთი. ან აი ასეთი. და ულამაზეს ექსტრემალურ ადგილებში წავიდნენ. კიდევ ერთი კითხვა. რა უნდა გააკეთოს ტურისტმა $100? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. კარგი. შევეცდები მინიმუმ ჩვეულებრივი მანქანა მაინც ვიქირაო. მანქანას ვეძებ. მანქანის დაქირავება გსურს? ჯიპის? დიახ, იაფასიანი მანქანის მე მხოლოდ $100 მაქვს. გასაგებია. მაშინ წარმატებებს გისურვებ. $100-ად მანქანას ნამდვილად ვერიპოვით. ასეა. დიახ. კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. $350-ად ბაგი ქირავდება. 350-ად? აშკარაა რომ მოაბი ჩემი ხაფანგია. აქედან გონია რომ ვერასდროს გამოვა. კარგი, ტურისტულ ოფისშიც კი ვიკითხავ. გამარჯობა. მინდა ყველაზე იაფიანი მანქანა ვიქირავო. ყველაზე იაფი მანქანა $129-ია. მასე იაფს მოაბში ვერიშობით. აბატეთ, მაგრამ რომელი სულელის იდეა იყო იუტაში $100-ით წამოსვლა? ამიხსენით ეს ვინ მოიგონა? ა კოსმოსური დისტანციებია. მანქანის გარეშე ვერსად გადაადგილდები. ჩემი ბიუჯეტით ამ ქალაქში მანქანა როგორ ვიშოვო? ნამდვილი სოფელია. იცით რა? მე არცადაც არ წავალ. უბრალოდ აი აქ დავჯდები და ვიჯდები. ვერავინ ვერაფერს ნახავს. არ ვიცი, გაფიცვას ვაწყობ. გერბიან საფასურში ასეთი პირობების წინააღმდეგ პროტესტს ვაცხადებ. ეს მართლაც იდიოტიზმია. ეს ამერიკა და არა მუმბაი, ინდოეთი ან იაფასიანი პორტუგალია. ეს არის ამერიკა. გესმით? ეს კი ჩემი ბოლო იმედია. მე მანქანა მჭირდება ძალიან, მაგრამ მხოლოდ $100 მაქვს. ის მხოლოდ ერთი დღით მჭირდება. თქვენ მანქანას ვერ იქირავთ, რადგან ეს საკმარისი არ არის. რაღაც გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს?

0: აქვე ძალიან ახლოს საფოსტო განყოფილებაა, სადაც სპეციალურ დაფაზე ადგილობრივი მოსახლეობა განცხადებებს ათავსებს და შეგიძლიათ რაიმე ინფორმაცია მოიძიოთ. გმადლობ. იმედი მაქვს, რამეს ვიპოვი. იმედი ვიქონიოთ. გმადლობ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მოაბიში $100 ფული არ არის. ვიცი, მე იქით მინდა.
1: აჰა.
0: კარგი.
1: ვისტოვკა ცვეტო.
0: ყვავილების გამოფენა.
1: работа
0: და საქმება
1: кто-то кошку потерял
0: ვიღაცამ კატა დაკარგა ფოთაშორი შეგვიძლია $100 გამოვიმუშაოთ საქსურები არა ეს არ მაწყობს მანქანები
1: о
0: შეხედე
1: смотри чувак
0: მანქანის დაქირავებაზე უკეთესია დღეში $30 ბარათის გარეშე სწორედ ეს გჭირდება ალო გამარჯობა მანქანების დაქირავებასთან დაკავშირებით ვრეკავ თავისუფალი მანქანები გაქვს
1: О,
0: შენიერია. 40 წუთში შევთანხმდით. მადლობ, დაგელოდებით. მადლობ. ეს მანქანის დაქირავების სააგენტო არ არის, უბრალოდ კერძო პირი საკუთარ მანქანას შაბათ კვირას აქირავებს. ფიქრობ, მანქანა საშინელ მდგომარეობაში იქნება ადამიანი რაღაცას მიხსნი და ბამპერის თაობაზე ვერ გავიგე, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია მანქანა მეყოლება. მე გავიმარჯვე, გავიმარჯვე.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
0: ბრაის კანიონის აეროპორტი.
3: ვინაიდან მე ნამდვილი მკვლევარი ვარ, მოგზაურობისთვის ექსპლორერი ავირჩიე. ასე პროცენტი დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ბუნებრივი, მაღალმთიანი რელიეფისთვის დაბალი სპორტული მანქანა არ გამომადგებოდა. აქ ნამდვილად ჯიპი გჭირდებათ. მაგალითად, ისეთი, როგორიც მე მყავს. მაგარი, დიდი და მდგრადი მანქანა, რომელშიც მგზავრობისას თავს მშვიდად იგრძნობთ.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
3: საუთ მეინ სტრიტი.
0: გამარჯობა. ანტონი ხარ? გამარჯობა. მე ჯონი ვარ. სასიამოვნოა. შენ ჩემი მხსნელი ხარ. მანქანის გაქირავება არარეალური ფასი ღირს.
1: დიახ,
0: ვიცი. მანქანა ორი დღით მიჭირდება.
1: Будешь ездить по
0: Моаби онда да атвалиеро? დიახ, ეს მხარე.
1: Какая цена?
0: გასაგებია. ფასი რა იქნება? ჩვეულებრივ ორ დღეში $80 ვიღებ. ჩემი აზრით ეს ნორმალური ფასია. ძალიან გთხოვთ. მომეცით $60, რადგან მე მხოლოდ $100 მაქვს. კარგი, ვხედავ რომ ნორმალური ადამიანი ხარ. იყოს 60. პასპორტი? და $100. კარგი, მანქანის ნომერი ჩაიწერე. ის ავტოსადგომზეა. დიდი მადლობა. არა, ეს მისი არ არის. არსეს 77. უცნაური იქნებოდა ეს რომ ყოფილიყო. არ არსებობს. არ მჯერა. ეს ბედის ირონია. Toyota Forerunner. ცოტა ძველი, ცოტა მტრიანი, მაგრამ ჩემთვის ის ვერტმფრენზე ბევრად მაგარია. გახსოვთ, ბამპერზე რაღაცას გვეუბნებოდა. ხოდი აქ, შეხედე. შეხედე. უბრალოდ პატარა დეტალია. წებოვანი ლენტი ძალიან აკურატულად აქვს გადაკრული. სულ ეს არის. ფიქრობდი, ბამპერი საერთოდ არ ექნებოდა. ბამპერი არის. უბრალოდ მას პატარა პრობლემა აქვს. თითქოს თვით მფრინავს მართავ. $60-ად მანქანა კი არა, ჯავშნიანი მატარებელია. ხელები აშკარად უფრო დიდი უნდა მქონდეს. შეხედე რა მხელასაჭი აქვს? იცით რა არის ყველაზე მთავარი? რომელიც პროექტმა გერბიან საფასურმა მასალა არასოდეს დანებდე. არასოდეს. იკითხეთ, მიიღეთ ის რაც გსურთ, გაჯიუტდით, ითხოვეთ, ზოგჯერ ემუდარეთ. ეს ყოველივე შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. მოაბის ყველა ბარიერი რომ არ გადამელახა, ახლა იუტაში ფეხით ვივლიდი. ახლა კი თქვენ შეხედავთ, როგორი ტოიოტათი უმგზავრობ. ტრანსპორტის ამბავი გავარკვიე. ახლა დროა საკვები პროდუქტი მოვიმარაგო. ზოგადად ამერიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ სუპერმარკეტებში ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ იაფი ან ფასდაკლებული პროდუქტები. სპაგეტის კილო ფასდაკლებით 99 ცენტი ღირს. სოსისი 99 ცენტი. უშინდელი პური $1.90. ზუსტად არის. 5.86 ცენტი.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
3: ერჩეს ერნესტ როუდი.
0: მუაბის გვერდით ცნობილი თაღების პარკი მდებარეობს. პირველ რიგში სწორედ იქ მივდივარ. შვენიერია, სალარო დაკეტილია. შესანიშნავია, ასე $25 დავზოგე.

ღმერთო ჩემო, დედიკო, ეს რა არარეალური სილამაზეა. კორვალოლი უნდა წამონეღო, ხომ ვიცოდი? იუტა ხელუხლებელი ბუნების ქვეყანაა. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მილიონობით წლის განმავლობაში ადამიანის ჩარევის გარეშე იქნებოდა.

0: დამიჯერეთ, ნამდვილად არ არსებობს ისეთი სიტყვები, რომ ეს სილამაზე აღწერო. ვერც ლერმონტოვისა და პუშკინის ენით აგიხსნით, თუ რაოდენ ლამაზია აქაურობა. დაუჯერებელია. ივლეევას მსგავსად, უხამსი სიტყვების თქმაც მინდა, რადგან ამ ყველაფერს სხვაგვარად ვერ აღწერ. შეხედეთ, გადახედეთ.
1: ბუნება ყველგან ბუნებაა. საითაც არ უნდა გაიხედო, არარეალურად ლამაზი და გიჟური ხედები გვხვდება.
0: ღმერთო, შენ უდიდესი დიზაინერი ხარ. უბრალოდ აპლოდისმენტებს იმსახურებ. ბრავო.

0: გერბიან საფასური იუდა
1: ზაიონის ეროვნული პარკი
2: იუტა დიდ ექსტრემალურ პარკს გავს, რომელიც თავად ბუნებამ ააშენა. მისი ყველაზე საშიში ატრაქციონი ანგელოს დაკლდეა. მისი დაპყრობისთვის
1: წავედით. Мерто. Идеб ძალიან ბევრი უნდა ვიარო. ახლა აქვე. მაგრამ აი, იმ ადგილას უნდა მივიდე, სადაც ადამიანების პატარა ფიგურები მიწოცავენ. ადგილობრივ ტურისტებს ვუსრებთ, რადგან ჩვენ ახალგაზრდები და ენერგიულები ვართ. ისინი კი? ტურისტს ყოველთვის უნდა მიესალმოთ. თუ რამე მოხდება, ისინი აუცილებლად დაგიმახსოვრებენ და იყვიან, ჩვენ ის ნახეთ. გამარჯობა. ეს იაპონური მისალმება იყო. გამარჯობა. გამარჯობა. დრო რომ არ დავკარგოთ, პირდაპირ სიარულის დროს ვიხდით. შემდეგ ჩართვაზე გასავლით, თუ როგორ უნდა მოისაქმოთ პირდაპირ სიარულის დროს. გამარჯობა. ალბათ ჩემს შესაძლებლობებს ოდნავ გადავამეტე. ტურისტების დახმარება არასდროს დაგეზაროთ.
2: მადლობ.
1: ექვსი ფოტო გადავიღე, მაგრამ არც ერთი მარგანი არ გამოვიდა. რაც მთავარია, ადამიანებს დავეხმარე. ნელ-ნელა ვშტერდებით და ვიღიმით. ალბათ ყველა საინტერესებს, რა მაძლევს ძალას და ენერგიას მოგზაურობის დროს. ეს ოლეგ ვინიკია. თქვენ კერძზე განთავსებული ოლეგ ვინიკი პლუს 5 გამძლეობას და პლუს 7 იღბალს ნიშნავს. ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. სასურველი სამიზნე უკვე ახლოსა. ნუ გააფუჭებ ხეთს თვალების აკეთიკით წეცებით. ესეც მთავარი წესია. მასთან ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდეთ. ჯანდაბა ეს არარეალურია.
2: ვაუ. ნუ დრიზი. ძალიან მაგარი.

0: მაგრამ მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ მარშრუტს ვაგრძელებთ და იქ უნდა ავიდეთ. შეგახსენებთ დაზღვევის გარეშე. 2004 წლიდან იმ წვერვალზე, სადაც ახლა ვაპირებ ასვლას, 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ისინი კლდეზე დასურდნენ და უფსკრულში გადაიჭერდნენ. 6 ადამიანი. ამ ინფორმაციის შემდეგ ფეხები დამიმძიმდა და ასვლა ორმაგად გამიძნელდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საშიში კლდეებია. ამიტომ ძალიან მაგრად უნდა მოეჭიდოთ.
1: კრიეპკა.

0: Wow.
1: აქ ფეხი განსაკუთრებულად ცურავს. ჯაჩვს ორივე ხელით უნდა ჩაეჭიდოთ.
2: Капец.
1: Чем дебе?

0: ღმერთო, თითქოს პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გზა მარტივი არ არის და არც ისეთი უსაფრთხოა, აქ თუ მოხვალთ, მიხვდებით და დაიჯერებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი, წარმოუდგენელი, არარეალურად გასაოცარი ხედი, რაც კი ოდესმე გინახავთ და მომავალში ნახავთ.
1: მეგობრებო, ამას ხედავთ? მაგარია. იუტას ღვთის სახელოსნოს უწოდებენ. აქ იდეალური პირობებია იმისთვის, რომ კლდეებიდან არარეალური ქანდაკებები შექმნათ. უდაბნოში ტემპერატურის ძალიან მაღალი ცვალებადობა. ის დღისით პლუს 35 გრადუსიდან ღამის პლუს 5 გრადუსამდე ჩამოდის. მილიონობით წლის განმავლობაში ტემპერატურის ასეთი ცვლილებები ძლიერ კლდეებს ავიწროვებდნენ და აფართოვებდნენ, რის გამოც შემოქმედების თვალსაზრისით ადვილად დამუშავებად მასალად გადააქციეს. ბუნების შედევრია.

0: Да.
1: Диах.
0: Нарко, конечно,
2: тагис ყურება, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თავად თაღი რა შედავს?
3: გერბიან საფასური, იუტა.
2: ეროვნული პარკი კაპიტოლ რიფი.
4: იუტაში სასტუმროებს ვაშკლავის რაოდენობით კი არა, არამედ ადგილმდებარეობით აფასებენ. რაც უფრო შორს დაიმალები ცივილიზაციისგან, მით უფრო მაგარია. მე კაპიტალ რიფის პარკში მივდივარ. ეს გიგანტური ქედია, რომელიც 160 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იცით რატომ დაარქვეს ეს სახელი? ერთ მეცნიერს მოიჩვენა, რომ მისი ბორცვები კაპიტოლიუმის გუმბათს წააგავდა. სასტუმრო აქ ყველათ არავარჩი. შეხედეთ რა სილამაზეა. ამაზე უარის თქვა, ნამდვილად არ შეიძლებოდა. ვერთო რა სილამაზეა. რა ჰაერია, რა სივრცეა. დაუჯერებელია. იცით, მნიშვნელობა არ აქვს შეგნით რა დამხდება. თავარია ტერასიდან მთელი ეს ბრწყინვალება იშლება. როგორი სასიამოვნო სუფთა ხის სუნი დგას. ძალიან მყუდრო გარემოა. სამზარეულო დივანი მშვენიერია. შემიძლია ვთქვა, რომ ცუდი არ არის.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მინიმალისტურია, ნომერი ძალიან ლამაზი და თანამედროვეა. ძალიან საყვარელია. სამოთხის პატარა კუთხეს გავს. მე აქ დავწვები, შემდეგ კი გავიღვიძებ, ხედით დავთკვები, ავდგები. გავალ. სუფთა ჰაერს ჩავისუნთქავ. მადლობას გადაუხდი ყველას. და ისევ ოთახში დავბრუნდები. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ორ დღეს არ გავატარებ.
1: გერბიან საფასური. იუტა.

0: სასტუმროს ფული არ მაქვს, ამიტომ ღამე მანქანაში უნდა გავათიო.
1: გზატკეცილი 191.
0: ახლა წავალ და სუსხიანი ღამის წინ სადმე გავთმები. ეს ნომინაციაში ყველაზე იაფი კერძი იმარჯვებს, არ გამგვირებია. ეს ჩაია. 2.75 ცენტად. შეძლოთ ნორმალური ჩაი მაინც მოეტანათ. ჯომა, ხედავ? მაგიდასთან მსხდომ ბიჭებს შენზე მეტი ფოტოები აქვს. ვიცი, მსგავსი რაღაცეები გწყინს, მაგრამ მაპატიე. სურათს შეხედე კომპიუტერში. ის უბრალოდ არარეალურია, ხედავ? ბიჭებო, მაპატიე, თქვენ ფოტოგრაფები ხართ?
2: დიახ.
0: და ეს ფოტო რაღაც არარეალურია. შემიძლია ვნახო? დიახ, რა თქმა უნდა. მაგარია, მოდი, შეხედე, წარმოუდგენლად ლამაზია. აარონი და ბრენდონი ფოტო მონადირეები არიან. ისინი ვარსკვლავებზე ნადირობენ. ეს აქ გადაიღეთ? დიახ, აქვე ახლოს. დღეს ღამე ისევ წავალთ. ამას რეგულარულად აკეთებთ? მართლა? შემიძლია შემოგიერთდეთ. ბიჭები ჩემით გაუგნებულები იყვნენ, ჩემი სითამამით, მაგრამ უარი არ უთქვამთ. დიახ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. სერიოზულად, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება, მაგრამ იქ მთელი ღამე უნდა დავრჩეთ, თითქმის დილამდე. არსებითად რას ვკარგავ? ღამეს მანქანაში გავათევ. კარგი. ასეთი სილამაზისთვის საათობით ჯდომა წღერს. კარგი. თქვენ წადით და მე უკან გამოყვებით. კარგი, საათნახევრის გზა. უბრალოდ არ მჯერა. ეს ღამე მანქანაში უნდა გამეტარებინა. ამის ნაცვლად კი აი ამ შვენიერ ბიჭებთან ერთად ღამის ფოტოსესიაზე მივდივარ.
2: Ну что, парни?
0: Расвакетებთ? Затхар? Диах. ცოტა ცივა. იუტაში ღამით ტემპერატურა 33 გრადუსიდან პლუს 5 გრადუსამდე ეცემა, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაშინებს. კარგი ამბავი მაქვს. პატარა კამერას მეც მაძლევენ.

0: Oh wow.
1: არ მესმის, როგორ შეიძლება ამ შავ ხრელში შედევრი გადაიღო. კარგი, ამას ახლა გავიგებთ. ცოტა სინათლე დაგჭირდება. ბიჭები რბილი შუქის მეთოდს იყენებენ. განათებას მინიმალურ სიმძლავრეზე აყენებენ და მას ოდნავ მოშორებით ტკამენ, რომ კადრი ძალიან არ გაანათოს. შესაბამისად ნათდება ხოლოდ კლდეები, მაგრამ ცა ისეთივე ლამაზი და ბნელი რჩება. მაგრამ წარმატების საიდუმლო $2000-იანი პროფესიონალური ობიექტივია. მთელი ნაკრები, რომელიც აქ მოვიტანეთ, დაახლოებით $20,000 იღებს. ბიჭებს ნამდვილად ძვირადღირებული ჰობი აქვთ. ჩვენი ვიდეოს მთავარი გმირი კი გალაქტიკის ნათელი ზოლი იქნება. ისინი ვარსკვლავური ცის რუკებს მუდმივად ამოწმებენ და ზუსტად იციან გალაქტიკის ნათელი ზოლი როდის ჩნდება. ის მზესავით ამოდის. მისი ამოსვლის დროც იციან და ისინი ამ კადრის დასაჭერად საჭირო მომენტს ელოდებიან.
2: Когда у тебя уже всё.
1: როდესაც ყველაფერი მზადგავს, უბრალოდ უნდა დაელოდო, რომ კამერამ თავისი საქმე შეასრულოს. რამდენი დრო დასჭირდება დაახლოებით? დაახლოებით 2 საათი. 2 საათი? დიახ. ჯანდაბა. ძალიან ცივა.

0: ორი საათის შემდეგ ბიჭებმა ფოტოები მაჩვენეს, რომლის გადაღებაც კამერამ შეძლო.
1: მაგარია, ეს რაღაც საოცარი მაგიაა, თვალთან თიც ვერ მიიტა.
0: ძმო, აჩვენე, წინ არაფერი ჩანს, საერთოდ არაფერი, აქ კი ყველაფერი ჩანს. დეტალებში გამოსახული ვარსკვლავური ცის რუკა. მსგავსი არაფერი მინახავს. ასობით ასეთი ფოტოდან ასეთი საოცარი ვიდეო გამოვიდა.

0: როგორ ცევა. ხალხი მშვიდობის არჯო.
1: გერბიან საფასური იუდა.
2: გობლინების ველი, ეროვნული პარკი.
3: Ахмед. Я что сплю?
0: Исем дзинавс?

0: сам того не гаутвит сновиереблат гаме იუტას ყველაზე უნიკალურ ადგილას ეროვნულ პარკში გობლინის ველზე გავატარე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დედამიწაზე დავიძინე და მარსზე გამომეყვიძა. ირგვლივ კი ქვიშის უცხო პლანეტელი მონსტრები მახვევია. მილიონობით წლის წინ გობლინის ველი მთლიანად წყლით იყო დაფარული. როდესაც წყალი დაშრა მრავალწლიანი ძლიერი ქარებისა და წვიმის ზემოქმედების შედეგმა, არარეალური სილამაზის ველი წარმოქმნა. 2 წლის წინ ჩვენმა წამყვანმა თქვა, რომ ამ ქვებს წვიმები შლიდა. და შესაძლოა 10 წელიწადში მათგან აღარაფერი დარჩეს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის სანახავადაც უნდა იჩქაროთ. მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. გობლინების ველი საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. სხვაგვარად მისი არსებობა რთული დასაჯერებელია.
1: გერბიან საფასური იუტა
0: რესტორანი რიმ როკი
2: დღეს საუკეთესო დასაწყისი გემრიელი ამერიკული საუზმე და კაპიტალ რიფის ხედია. საუზმეზე ისეთ კერძებს მომართმევენ, რომლებსაც ველური დასავლეთის აღმომჩენები მიირთმევდნენ. ძალიან მოდის აღმძრელად გამოიყურება. აქ გვაქვს ორაგული სტეიკი, პატარა ქათამი, რომელიც ძალიან პატარაა. მოყვითალო ყვითელი მოკლედ გოგრა.

0: ვენური სოსისები ძალიან ჰგავს ქაღალდის ქარხნის პროდუქციას. და გაყენული და უგემური სპაგეტი? არ ვიცი, ეს ალბათ ყველაზე უგემური საუზმეა.
1: ძალიან უსწავრია, მაგრამ ამ პატარა მწყერის მკერდს ღვიძლის გემო აქვს. შეხედეთ, როგორი პატარა ფეხი აქვს. ფეხი, რომელსაც ახლა სიამოვნებით შევჭა. მაპატიეთ. სრულ ფასოვანი ქათმის გემო აქვს. ბიზონის ძევზე გადავდივართ. საკმაოდ გემრიელია. არავითარი უსი ამოვნოს უნი. ბუნებრივი ხორცია და არა გენმოდიფიცირებული. ორაგული სტეიკი. უმშვენიერესია. უცნაურიც არის, რომ... რომ... რატომ გასფიქრობდი, რომ ამერიკელებს მხოლოდ კარგი ხორცის მომზადება შეეძლოთ? ჭრიანი ბურგერებისთვის და ყველა სახის მაღალკალორიული კერძებისთვის, მაგრამ შეხედეთ, თევზი გრილზე უბრალოდ არაჩვეულებრივად არის მომზადებული. ლიმონი და სუნელები იგრძნობა. შემწვარი გოგრა. წინმიდებს და შევესდები დავაგემოვნო. გემოთის კარტოფილს გავს. შაქრით. და მდინარე კარაქით.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
1: 191 გზატკეცილი.
0: იუტა 50 ფერის წითელ ელფერს შეიცავს, მაგრამ ყოველთვის ასე ყოფილა. სულ რაღაც 75 მილიონი წლის წინ ყველაფერი სხვაგვარი იყო. აქ იყო ჭაობები, ტყეები და აქ ინდიელების ნაცვლად ნამდვილი დინოზავრები ცხოვრობდნენ. უზარმაზარი, ეშვებიანი და რქებიანი დინოზავრები. ისინი უდაოდ სამყაროს ბატონ პატრონები იყვნენ. იუტას ყველა დინოზავრის ნახვა მოაბის გიგანტურ პარკში შეიძლება. ბილეთი $17 იღებს. რა თქმა უნდა, ამერიკა ძვირი ქვეყანაა. იუტაში დინოზავრების უამრავი ნაკვალევი

0: და ტონობით ძვლები დარჩა. გათხრების დროს ასობით მტაცებელი დინოზავრის სახეობა აღმოაჩინეს, რომელთაც ნამგლისებური ბრჭყალები ჰქონდათ. აქვე არიან სატვირთო მანქანის ზომის ბალახის მჯამელი დინოზავრები. ამ ძვალს რომ ვუყურებ, ფიქრობ, მაგარია ეს ხომ ნახევარი დინოზავრია, მაგრამ შეხედეთ, ეს უბრალოდ მისი უკანა ფეხია. გიგანტური დინოზავრის უკანა პატარა ფეხი. იმისთვის რომ უკეთ წარმოვიდგინოთ როგორ გამოიყურებოდა ადამიანი დინოზავრის გვერდით, პარკში ბუნებრივი ზომის 100 პლასტმასის დინოზავრი დადგეს. ეს უტრაპტორია. ეს ავაცერატოპსი. რამდენიმე საურულოფუსი და გარგოლეოზავრი და რა თქმა უნდა თავარი ზავრი. ტირანოზავრი რექსი. მოდით უბრალოდ მაგალითისთვის ცოტა წესები დავარღვიოთ. შეხედეთ, მას იქამდეც ვერ ვწდები. უცლამდე. ასე რომ, ახლა ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ როგორ გადარჩეთ ტირანოზავრთან ბრძოლის დროს, თუ მას ერთ-ერთზე შეხვდებით, ერთადერთი რაც შეგიძლიათ მოიმოქმედოთ, მას მუხლზე დაარტყათ. დანარჩენს ვერც მიწვდებით. კარგი, სხვა ვარიანტებიც არის. მაგალითად, გაქცევა. მოდით ვცადოთ. ჩემი ხუთი ნაბიჯი მის ერთ ნაბიჯს უდრის. გაქცევა არ გამოვა. იქნებ ბუჩქად გადაიქცეთ. არა, ეს კარგი იდეა არ არის, რადგან მათ კარგი ყნოსვა აქვს. მინდოდა რაღაც რჩევა მომეცა, მაგრამ ამ კვლელისგან თავის დაღწევა უბრალოდ შეუძლებელია. იცით რა არის ამ მუზეუმის მთავარი მახასიათებელი? აქ იდეალური დეკორაციებია. უბრალოდ ის გზა რომ არ ჩანდეს, შეიძლებოდა გეფიქრათ, რომ 75 მილიონი წლით უკან გადაგისროლეს. ამ ყველაფერს შენობაში ნამდვილად ვერ იგრძნობდით.
1: გერბიან საფასური იუტა.
0: ეროვნული პარკი ფიშლეიკი.
2: ვისაც იუტა ზედმეტად წითელი ფერის მოეჩვენა, ინებეთ. ფანჯის მიღმა ფონი მუდმივად იცვლება. ან გაუთავებელი მწვანე ტყეები ჩანს, ან მთიანი მწვანე მდელოები, რომლებზეც ირმები ბალახობენ. ზოგან კითავული ძდევს. კიდევ ერთი სასწაული, რომელიც ტურისტმა იუტაში აუცილებლად უნდა ნახოს. პანდოს ტყეა. ეს არის პლანეტაზე ყველაზე იდუმალი ტყე. მეგობრებო, ეს უბრალოდ ტყე არ გეგონოთ. აქ მდებარე ყველა ხე ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელსაც მთრთოლა გიგანტს უწოდებენ. სწორედ ამ ჭალას ჩვენ პლანეტაზე ყველაზე დიდ ორგანიზმს უწოდებენ. არც სპილოს და არც ვეშაპს, არამედ ამ კონკრეტულ ტყეს. ახლავე აგიხსნით. ერთხელ ამ ადგილას ერთი ასპენის ფორმის ვერხვი გაიზარდა. მან გრძელი ფესვები გამოიღო, საიდანაც ეს ხეები აღმოცენდნენ. სინამდვილეში, რასაც ახლა ხედავთ, ეს ერთი ხის ორგანოებია. ყველა ხეს ერთი და იგივე დნმ აქვს. ასპენის ფორმის თითო ვერხვი უძველესი ხის კლონია. ეს კლონია. ესეც კლონია. კლონი და კლონი. და ესეც ასევე კლონია. პანდოს ტყე ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე ძველი ცოცხალი ორგანიზმია. ის უკვე 80,000 წლისაა. მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის წინ მან კვდომა დაიწყო. ამის მიზეზი დანამდვილებით არავინ იცის, მაგრამ ძალიან საეჭოა, რომ მისი არსებობის 80,000 წლის მანძილზე ეს სწორედ ახლა და ამ მომენტში ხდება, როდესაც ადამიანი ასე სწრაფად და უხეშად ანვითარებს თავის საქმიანობას.
1: გერბიან საფასური იუტა.
2: იუტაში 100 დოლარის მოსაძებნად ეროვნული პარკი ფიშლეიკისკენ გაემართეთ. ჩვენი საგანძური პარკი შესასვლელთან ხის საინფორმაციო დაფასთან ახლოს უზარმაზარი ქვის ქვეშ იმალება.
0: ოცდამეოთხე გზატკეცილი.
2: როდესაც იუტაში მოგზაურობ, გეჩვენება, რომ პლანეტაზე სრულიად მარტო ხარ. 2 საათის განმავლობაში შეიძლება არც ერთი მანქანა არ შეგხვდეს. თუ გზაც ოფლებს წაატყდით, თავი ფილმში გეგონებათ. ისინი მიტოვებულ და მარტო სულ

0: მიუხედავად იმისა, რომ იუტაში დღის განმავლობაში ვერანაირ მდიდრულ გასართობს ვერ იპოვნით, ერთი მაინც აღმოვაჩინე. ცხელი წყაროების სპა კომპლექსი. Hot Springs-ი.
1: Hot Springs-ი.
0: ანუ ცხელი წყარო. სწორედ მისკენ მივემართები.

0: შენი რა საკეთებ?
1: Извиняюсь.
0: Укатрават. Ихте пес рагачестома. Икнеп цқарос назвад жартис нагавсақрелзе моведи. Сада дзелабазанებს და ჯაკუზებს აგროვებენ. Я, конечно, Симашле гитрат ყველაფერი სხვა გვარად წარმომედგინა. არ ვიცი ეს რა წყალია, საიდან მოდის? კანალიზაციიდან უშვებენ? საშინელი ფერია, გამჭვირვალეც კი არ არის. ეს რაღაც ცემენტის ფერს უფრო გავს, რომელიც აბაზანაში რემონტის შემდეგ ჩაასხეს. ეს აბაზანა კი უნდა გადააგდონ და აქ მოდური ჯაკუზი დამიდგან. კარგი, ამდენი გზა ყოველთ ხომ არ გამოვიარე. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ენტროპეა. მერტო ის თბილიც არ არის, ძალიან ცხელია. შიგნით ყველაფერი სრიალებს. თქვენ არ გეგონოთ, რომ წყალი სადმე გადის, არა? უბრალოდ მე ჩავჯექი და დაკადმა იმატა. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, სხვა არაფერი. იქ რაღაც ხვრელია, რომელიც პირსახოცით არის დაცული. მე კი მასზე დავჯექი. არა, მირჩევნი აქეთ გადმოვიდე. ხეც მაინც ვუყურებ. საზიზღრობა, ვიღაცის თმებიც ვიპოვე. მართალი გიწყრეთ, ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. ვზივარ ჟანგიან და პრეისტორიულ ძველ ბერძნულ აბაზანაში. ყავისფერი მთიდან ცხელი წყალი საიდან დღაც ჩამოედინება. რატომ რისთვის და საიდან არავინ იცის, მაგრამ ჩამოდის. ყველაზე უცნაური კი ის არის, რომ წყარო მიწის ქვეშეთში 5000 მეტრის სიღრმეზეა. წყალი კი ზემოდან ჩამოდის. წყაროს წყალი აკროლებული და ბლანტია, მაგრამ ძალიან სასარგებლო. ქანების გავლით იგი გამდიდრებულია ნივთიერებებით, რომლებიც კურნავს კანს, სახსრებს და იმუნურ სისტემას აძლიერებს. მის აბაზანებს თავად ოზი ოსბორნი იღებდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ რატომ არის ეს ადგილი მდიდრების გასართობი? აქ ხომ ჭიქა ღვინოსაც კი ვერ შეუკვეთავთ სამაგიეროდ, შეგიძლიათ ახალგაზრდა მომღერალი ყმაწვილი შეუკვეთოთ.

0: არა, საკმარისია. ფეხები ძალიან მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენშიც აგერიოთ.
1: გერბიან საფასური. იუტა.

0: скромная. Тамдабалма да ара рекламиребулма იუტამ. ყველა იმ ულამაზეს ადგილებს გადააჭარბა, სადაც აქამდე ვყოფილვართ. ეს შედევრია. თითქოს მთელს მსოფლიოში ყველაზე გამოცდილი მოქანდაკის სახელოსნოში ვიყავი.
1: იუტაში მოგზაურობისთვის 2 დღე ძალიან ცოტა. არაჩვეულებრივია იმის ცოდნა, თუ რისთვის უნდა დაბრუნდეთ ამ ულამაზეს სივრცეში. საოცარია.
0: არა, კორვალოლი უნდა წამომიღო.
1: ერთი ციცქნა, რომელსაც ახლა შევჯამ.
0: ეს გაფიცვა, პროტესტს ვაცხადებ. ვიღაცას კატადა უკარგავს.
1: ის თბილის არ არის, ძალიან ცხელია.
0: ეს ოლეგ ვინიკია.
1: შემწვარი გოგრა.
0: მოგზაურობა საოცარი რამ არის.
1: საკმარისია. ფეხები მომეხაშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენში წაგერიოთ.

0: 191 გზატკეცილი.
1: ნასია, როგორც ყოველთვის დამამბრმავებელი ხარ.
0: ეს ვიცი ანტოხა. მანქანა საიდან ყავს? მოიტმინე, ვინმე გაძარცვა თუ რა ხდება. შენ ხომ საკმარისი ფული არ ქონდა?
1: მომისმინე პატარა. ამ საოცარ ამბავს აეროპორტის გზაზე მოგიყვები. მანამდე კი შენი ამბები მითხარი. როგორ მოგეწონა იუტა?
0: ტუსკინ, იუტა ჩვენს გადატვირთვაში აღმოჩენა.
1: ჩემი რეიტინგის მიხედვით ეს ნომერი პირველი ადგილია.
0: დიახ, ჩემთვისაც.
1: რადგან ასეთი პეიზაჟები ცხოვრებაში არ მინახავს.
0: დიახ, მეც.
1: ნასტია, ასეთი ემოციები ცხოვრებაში არასდროს განმიცდია.
0: მეც.
1: კარგი, ყველაფერი ნათელია. უკვე ვისაუბრეთ.
0: კარგი, რაპტუშკინ, არ გაბრაზდე. იუტა ისეთი ლამაზია, რომ მეტყველების უნარიც დავკარგე.
1: ხო, გეტყობა.
0: კარგი, ჩვენი წასვლის დროა.
1: ხო,
0: ჩვენ თვითფრინავი და ვერტრენები გველოდება.
1: მოითმინე, თვითფრინავი კი არა, მანქანა პატრონს უნდა დავუბრუნო. მერე წამომიყვან?
0: არა. მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ნასია.
0: კაცი ხარ თუ რა? პრობლემები თავად მოაგვარე. მე სუსტისკესის წარმომადგენელი ვარ.
1: ამას გაგახსენებ. მომისმენე, სარეცხის საშუალება ხომ არ გაქვს? კარგი, კარგი.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
3: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
4: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
3: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
4: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
3: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის.

0: ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბია ეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება, ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სიტკმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სიეტლი.
1: სიეტლ ტაკომის საერთაშორისო აეროპორტი. შესანიშნავი ინგლისურია, ნასია, ამინდზე რა სიტყვი?
2: დიახ.
1: მადლობა ღმერთს, ვიფიქრე რომ ნასია შემიცვალეს. ინგლისურად ისე ლამაზად ცხლავდი, რომ
2: ისე დაიწყე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სიეტლში ვიმყოფებით. მაგრამ აქ ძალიან მოღრუბლულია და ცივა.
1: ეს ხომ სიეტლია? აქ სულ წვიმს. ეს ამ ქალაქისთვის დამახასიათებელია.
2: არა, არა, წვიმა არ მინდა. აჯობებს მდიდრული მანქანისთვის ერნო. აბა მიდი მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: გამარჯობა სიეტლო.
2: მომინდომა.
1: 1 2 3.
2: ანტონ, ასეთ ამინჩი ფეხით როგორ უნდა ვიარო?
1: აი ღე პატარა. ეს შენი გაჭირვების დაგვესია. ეს კი სპეციალური მოწყობილობა. მე მაინც მანქანით ვივლი და აღარ დამჭირდება. შენ კი გამოგადგება. კარგად, არ დასველდე.

0: ეს როგორი ამინდია? ძალიან ცივა. მეგონება ინგლისური არ ვიცი, ყალთაბანდი.
1: ჩვენ ამერიკის ყველაზე შესანიშნავ ქალაქში დავბრუნდით.
0: მოგესალმები, სიეტლო.
1: ზოგი ამბობს, რომ სიეტლი გიჟების ქალაქია. ზოგს კი ის მილიარდელების თავშესაფრად მიაჩნია. ვიღაცას კი სჯერა, რომ აქ ზღაპარი ცოცხლდება. ღმერთო ჩემო. ამდენი ხანი რატომ არ ჩავწერეთ ეს გადაცემა?

0: გერბიან საფასური სიეტლი.
1: სიეტლ ტაკომას საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამ ბოლო დროს ჩვენ გადაცემაში ბევრი უცნაური და დახვეწილი მანქანა გვყავდა, მაგრამ სიეტლში ძვირიანი და მდიდრული მანქანა მინდა. მეგობრებო. აი ეს მესმის. წარმოსადეგი მანქანა, წარმოსადეგი წამყვანისთვის. უკაცრავად თასმა გამეხსნა. ერთი წუთით.
3: ოკეი.
2: კარგი, წავიდეთ. Rolls-Royce-ის გოსტი. ჩვენენაზე მოჩვენება. Ultra Lux კლასის მანქანა. მისი ფასი $250,000-დან იწყება. ტყვისფერი ბზინვარება სიეტლის ცისფერს უხდება. მასაჟორიანი სავარძლები და Wi-Fi. წვიმიანი ამინდისთვის ქოლგაც კი გათვლილია. სინამდვილეში Rolls-Royce-ის კოსტი სპორტული მანქანაა, რომელიც დიდგვაროვანი ბრიტანელის სხეულშია მოთავსებული. ის საოცრად სწრაფი და ამავდროულად სუპერკომფორტაბელური მანქანაა. სიეტლ ტაკომას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სიეტლის უცნაურობები აეროპორტიდან ვეიწყება. უცნაური მგზავრები. უბრალო სკამების ნაცვლად სარწეველა სავარძლები. უკვე ერთი სული გაქვს ქალაქს როდის გაიცნობ. როგორც ყოველთვის აეროპორტიდან ქალაქამდე მისასვლელი საუკეთესო საშუალება მეტროა.
4: Смотрите.
1: უყურეთ კიდევ ერთი უცნაურობა. შეიძლება დავჯდე. აეროპორტში მსგავსი ელექტრომობილები დადიან. მათ მძიმე ჩანთებიანი და გზაბნეული ტურისტები პირდაპირ მეტროსთან მიყავთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად სტუმართ მოყარე ქალაქია. ძალიან საინტერესოა, რომ ბილეთს არავინ არ გიმოწმებს. არც სკანერები, არც კონტროლი. ხედავთ? არც კონტროლორია, არც სკანერი. მაგრამ ეს სულაც არ გაძლევთ უბილეთოდ მგზავრობის უფლებას. პატიოსნად იმგზავრეთ და სისულელე არ ჩაედინოთ. უბილეთოდ მგზავრობის ჯარიმა $124. აქ ადამიანი შეიძლება გაგიჟდეს. არ ველოდი, რომ აეროპორტიდან გასვლისთანავე ამდენი სიმწვანე შეგხვდებოდა. გასაგიჟებელია. მართლა, ასე მგონია ტყეში შევედით.
2: მართლაც, სიეტლში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ტყეში მიდიხარ, სადაც სახლებია ამოსული.
1: ვაგონიდან ჩამოხვალთ, მესამე უცნაურობა გაგაოცებთ. მოიცადეთ, ეს რა არის? ავტობუსი, მეტრო? გამახსენდა, რეგინა ხომ ყვებოდა ამის შესახებ. იმისთვის, რომ ქალაქი ტრანსპორტისგან განეტვირთათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილი მიწის ქვეშ, სპეციალურ გვირაბებში ჩაიტანეს. სხვათა შორის ერთად ძალიან მშვიდობიანად მოძრაობენ. ტროლეიბუსები, მეტროს მატარებლები და ავტობუსები. კიდევ რა გამოივლის? იქნებ ტუშკინმა ჩაიქროლოს.
0: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ვიადუკ ალასკან ვეი.
2: სიეტლში ნაცრისფერის 50 ველფერია. ნაცრისფერი წყალი ყურეში. ქალაქს ნაცრისფერი ცად აღკურებს. ნაცრისფერი ბეტონის ცათამბჯენები. მაგრამ ნუ იჩქარებთ. სიეტლის ყველაზე უჟმური ქალაქების სიაში ჩაწერას. სიეტლი უფრო შავ-თეთრ ფოტოს გავს, რომელიც ქალაქის ხასიათს გადმოგვცემს და კაშკაშა ფერებზე არ გიფანტავთ ყურადღებას.
1: კაშკაშა ფერების ნაცვლად აქ კაშკაშა პერსონაჟები არიან. აი, ადამიანი მუხლუ ხო? ეს კი ელეგანტური ქალბატონები წარსულიდან. სიეტლის მოქალაქეებს სტერეოტიპები არ უყვართ. აქ ვერ განასხვავებ ჰიპსტერს და უსახკაროს. ვერ გაიგებ ადამიანი 20 წლის არის თუ 50-ის. ვერ ხვდები ქუჩაში წარმატებული პროგრამისტები ხვდებიან თუ გაჭირვებული სტუდენტები. მოგესალმები სიეტლო.
0: გერბიან საფასური სიეტლი.
1: ჰარისონ სტრიტი.
2: ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მუზეუმები ყოველთვის მეცნიერებას, ბუნებას და ცხოველების ფიტულებს უკავშირდება, მაგრამ სიეტლში არის მუზეუმი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოპს ეძღვნება. ოღონდ არ ფიქრობთ, რომ ეს ჯგუფი ვიაგრას და ვალერი მელაძის სიმღერების მუზეუმია. ეს მუზეუმი პოპ კულტურას მიუძღვნეს. მუზეუმის გარეთა ხედითაც მიხვდებით, რომ შიგნით არ მოიწყენთ. ამ მუზეუმს გიდი არ ყავს. მაგრამ თუ ძალიან მდიდარი ხარ, გიდს $500 წამში გააჩენენ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
1: ჩვენთვისაც მე კეროლი ვარ.
2: ეს კეროლია, ჩემი ექსკურსია მძღოლი. ჩვეულებრივ გიდს არ გავხარ.
1: ეს ხომ არა ჩვეულებრივი მუზეუმია.
2: მაგარია. პოპკულტურა ესთეტების და აკადემიკოსების კულტურა არ არის. ის მოიცავს ყველაფერს, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხალხს ითრევს. ეს არის პოპმუსიკა, კინო, კომიქსები, ალბათ მიხვდით. და აი პირველი ექსპონატიც. ეს ხომ ნამდვილი გიტარების ტორნადოა. შეხედეთ, ჭერამდე ადის. ეს უზარმაზარი კოლექცია ყველაზე პოპულარულ ჟანრს, როკს მიუძღვნეს. მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი არიას ფანატი აქვე ატირდებოდა. ამ ტორნადოში 700 მუსიკალური ინსტრუმენტია არეული, 500 გიტარა, 1000 დრამი და სინთეზატორი. ინსტრუმენტების ნაწილი კომპიუტერთან არის მიერთებული. უსმინეთ, ისინი ცოცხალია, გიტარის მედიატორი მიერთებულია რაღაც მექანიზმთან და ის სიმებზე ავტომატურად უკრავს. ხედავთ? ეს რა თქმა უნდა მეტალიკა არ არის, მაგრამ რამდენადაც ეს ყველაფერი რაღაც სპეცბლოკებით იმართება. ეს ფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია. პოპ მუზეუმში არა მხოლოდ მოსმენა, დაკვრაც შეგიძლიათ.
1: ეს დასარტყამი მაგიდაა.
2: დასარტყამი მაგიდა და შეიძლება დავუკრა.
1: რა თქმა უნდა, შეხედე რამდენი ინსტრუმენტია.
2: შეგიძლია ასე დაჯდე და რასაც მოისურვებ ისაკეთო. მეგობრებო, მხოლოდ ამ მუზეუმში შეგიძლიათ ნამდვილ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე ივარჯიშოთ. თან სპეციალურ პროფესიონალურ ხმის ჩამწერ სტუდიაში. აქ ყველაფერი ნამდვილი სტუდიის მსგავსად არის გაკეთებული. აქ შეგიძლია საათობით იარო, იმღერო, დაუკრა სხვადასხვა ინსტრუმენტზე და ყველაფერს შეეხო. ამ თითქმის ყველაფერს. აქ არავის არაფერი არ მოუპარავს. ეს ეერ გიტარა, ჰაერის გიტარა. შეხედეთ? თავარი ეს წარწერა. გთხოვთ, ნუ შეეხებით. ძალიან გთხოვთ. გამოდის, რომ ეს ექსპონატია. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში ძალიან პოპულარული

0: ია ჰაერის გიტარებით შეჯიბრება. ანუ ხალხი იღებს წარმოსახვით გიტარას და ისინი მთელი გულით და ემოციით უკრავენ. ბოლოს ვითომ ძვირფას გიტარებს ლეწავენ და ამდროვენ. ეს ძალიან სასაცილოა. აი ეს გიტარა, ეს ჰაეროვანი გიტარა, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, 2016 წელს ამ ჰაეროვანი გიტარების კონკურსის ჩემპიონს ეკუთვნის. გესმით? ხელები მექავება და ისე მინდა რომ დავუკრა, მაგრამ რადგანაც ის ექსპონატია, ხელი შეხება აკრძალულია. პოპკულტურის შემდეგი განყოფილება კინოა. ახლა საერთოდ
1: ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის დარბაზია. აქ მთელ გალაქტიკაში მოგზაურობების შემდგომი არტეფაქტებია გამოფენილი.
0: ეს დარბაზი ყველაზე პოპულარულ ფილმებს ეძღვნება. აქ თვალები გაგირბის. აქ მაგალითად, სხვადასხვა ფილმების იარაღებია გამოფენილი. შეგიძლიათ ჩემთან ერთად ამოიცნოთ. წამოდით, წამომყევით. 100% ვიცი ეს სად იყო. თქვენ? ეს ხომ კაცები შავებშია. ეს ფილმი უცხოა. ეს რობოკოპია. აქ კიდევ უამრავი სხვადასხვა ნივთია სხვადასხვა ფილმიდან, რომლებზეც ბავშვობაში ყველას უოცნებია. მოჩვენებებზე მონადირე. გახსოვთ ეს სატელიტი და ხაფანგი, რომლითაც მოჩვენებებს იჭერდნენ? ეს ალბათ ის არ არის, რომელსაც ფილმში იყენებდნენ. ასლია?
1: არა, ნამდვილია. ამ ხაფანგს ფილმში იყენებდნენ.
0: და ამასთან სურათის გადაღება მინდა. საშა, გთხოვ ამ ჩარჩოსთან გადამიღე. ეს რა თქმა უნდა, ტერმინატორია. ეს არნოლდ შვარცნეგერის ნამდვილი ქურთუკია. ფილმ ტერმინატორიდან. იცით როგორ მიხვდებით, რომ უკვე ბებერი ხართ? როცა გაიგებთ, რომ ტერმინატორის პირველი ნაწილი შენი დაბადების წელს გამოვიდა. ხოლოდ მაშინ. ის 94 წლის არის. მეგობრებო, 94-ის.
1: აქ მეხუთე ელემენტის რამდენიმე კოსტიუმია.
0: ყველას გვახსოვს მილა იოვოვიჩი, რომელსაც საოცრად სექსუალური და ლამაზი კოსტიუმი ეცვა. გახსოვთ, როგორ გამოიყურებოდა? ვერ ვიჯერებ, რომ ზუსტად ის შარვალი და მაისურია, რომელიც მას ეცვა. კიდევ უფრო დაუჯერებელია, რომ ეს კოსტიუმი ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა ჟან-პოლ გოტიემ შექმნა. ყველას ვურჩევ პოპ მუზეუმში წასვლას. ამ მუზეუმში შეუძლებელსაც შეძლებთ. გახდებით ვარსკვლავი და ეკრანის მეორე მხარესაც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: ნავსაყუდელი კოლმან დოკი.
1: ქალაქის გასასვლა სიეტლელებმა. სიეტლელებმა. სიეტლის ხალხმა. მოკლედ, სიეტლის მოსახლეობამ კიდევ ერთი ნივთი გამოიგონა. კვატიმობილი, საექსკურსიო ავტობუსი, რომელიც ჯერ ხმელეთზე დადის და მერე წყალში ჩადის.

0: საინტერესო ჩანს, მაგრამ $40 ღირს და მე ამდენი საშუალება არ მაქვს. Араушас, рамес мовификреб.
1: Халявщики.
0: Аба упулоебо. Чайцерет.
1: Нужно пройти.
0: Унда михвидет навсакуделში, Колмандокзе და 305 ნომერ ბორანზე ახვიდეთ. ასე 4 ჯერ ნაკლები დაგიჯდებათ.
1: Один билет.
0: თუ შეიძლება ბეინბრიჯის 2 გზის ბილეთი მინდა.

ბორანით გასაირნება საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. არავითარი ტურისტები და ჭყლეტვა. მიცურა მშვიდად და ამ სილამაზე სათვალიერებ. ძვირადღირებული ავტობუსიდან ასეთი ხედი ნამდვილად არ იქნება.

0: თანთავს ისე კომფორტულად გრძნობ, როგორც კრუიზის ლაინერზე. აქ არის სავაჭრო ცენტრი, კაფეები, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ზონები დივნებით. თანაც $30 ეკონომიაც გავაკეთე.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
2: რა თქმა უნდა, თავისუფლად შემეძლო ქალაქის ცენტრში ძვირადღირებული ნომრის დაქირავება. მაგრამ სიეტლის ბეტონის ფერის 50 ევროფერი დავიზებირე. სიეტლში ბუნებასთან ახლოს გინდა ყოფნა. მე ქალაქ გარეთ სელიშ ლოჯის რეზიდენციაში დავბინავდები.

როგორ თბილა. კარგია. ხალხი ბუხართანსის და ტება. ძალიან სასიამოვნოა. თავი გასული საუკუნის ძველმოდური ადამიანი გგონია. სინატრას მოსმენა და ბუხართან დაჯდომა მოგინდება. შესანიშნავია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ შეხედეთ? ყავისფერი ტყავი, მუქი ფერის ხე, მორებისგან დამზადებული ულამაზესი მაგიდა და ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარ აგზე ხარ. ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კარს მიღმა იმალება. საოცრება. გინახავთ სადმე სასტუმრო ჩანჩქერზე. სნოკვალმის ჩანჩქერი 82 მეტრის სიმაღლის არის. ნიაგარას ჩანჩქერი კი მასზე 30 მეტრით დაბალია. წარმოგიდგენიათ? და ეს არ არის ყველაფერი. ეს ჩანჩქერი სერიალ Twin Peaks-ის შესავლისთვის იყო გადაღებული.

0: აქ ჩანჩქერის ხმაურის რეგულატორია დამონტაჟებული. სიჩუმე? ცოტა ხმაური? და ძალიან ხმამაღალი. გავაჩუმოთ და ისევ ავახმაუროთ. ჩანჩქერი სასტუმროს არა მხოლოდ სილამაზისთვის, არამედ სარგებლობისთვისაც სჭირდება. მთელი სასტუმროს ელექტროენერგიას სწორედ ეს ჩანჩქერი გამოიმუშავებს.
1: ჰოსტელში ადგილი მინიმუმ $35 ღირს. მაგრამ თუ Couchsurfer-ების გვერდზე ხარ დარეგისტრირებული, ჰოსტელის დებნა არ მოგიწევს. ხომ გახსოვთ, ადგილობრივი მოგზაურები უფასოდ გიშვებენ სახლში ღამის გასათევად. მაგარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ჩემი თანამემამულე ცხოვრობს აქ და ალბათ არ გამიჭირდება ბინის ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ნასტა.
0: ლიოშა.
1: სასიამოვნო.
0: გუგზანდი. გაიყინე?
1: რა თქმა უნდა, გავიყინე. არც ესე მზიანი მხარე გაქვთ.
0: დღეს მართლა ძალიან ცუდი ამინდია.
1: კარი დახურეთ.
0: დავხუროთ, წავიდეთ.
1: Couchsurfing-ი თავიდან არა მხოლოდ უფასო საცხოვრებლის შეთავაზების მიზნით იყო შექმნილი. მისი მთავარი მიზანი ხალხის და კულტურების დაახლოება და საინტერესო ინფორმაციების პირველი წყაროდან მოპოვება იყო.
0: სიეტლი ანტიამერიკული ქალაქია. აქ ის ხალხი ჩამოდის, ვინც თვლის, რომ ამერიკული კულტურის ჩარჩოებში ვერ ჩდება. ეს ყველასთვის ერთგვარი ნიშანია. მათთვის, ვისაც ორიგინალურად და განსხვავებულად უნდა თავის წარმოჩენა. აქ ძალიან პოპულარულია არაორდინალურობა, რაც უფრო უჩვეულოდ გამოიყურები, ხალხი მით მეტად მიგიღებს და შეგიყვარებს.
1: ლოშამ სიეტლის შესახებ ისეთი ამბები მომიყვა, რომ თვალები შუბლზე ამივიდა. სიეტლში ყველაზე დიდ პატივს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას ცემენ. იმ დონემდე, რომ ვეგეტარიანელ მაწანწალებს ვეგეტარიანულ საჭმელს უგროვებენ. დიახ-დიახ არ მოგესმათ, სიეტლში უსახკარო ვეგეტარიანელები არსებობენ. მხოლოდ სიეტლში მიაღწია ხალხმა იმას, რომ

0: დინარიდან ჰიდროელექტროსადგური აიღოთ, რადგან ის თურმე ორაგულებს ცურვაში ხელს უშლიდა.
1: იმ შენობებზე, რომლებიც ამაზონისკენ შენდება, უზარმაზარი აფიშები გააკრეს, რომ ეს მშენებლობა ორაგულებისთვის უსაფრთხოა. შენობის ქვემოთ ისეთ ინფრასტრუქტურას ვქმნით, რომ წყალში არანაირი ნარჩენები არ მოხდეს და ბუნებამ კომფორტულად იგრძნოს თავი. ამ დღეებში კი წავიკითხე, რომ ჩვენთან ფიჯეტ საუნში იმ ყურეში, რომელზეც სიეტლია გაშენებული, ვეშაპები ბინადრობენ, 12 არიან. ყველას თავისი სახელი ჰქვია. ადგილობრივებს ძალიან უყვართ, როგორც კი გამოჩნდა დებიან ყველა სურათს უღებს. შტატის გუბერნატორმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამ ყურეში შეზღუდოს გემების გამოსვლა, რათა ვეშაპებმა კომფორტულად იცხოვრონ. გემები ხმას გამოსცემენ და მათ აფრთხობენ.
0: ადგილობრივების დამოკიდებულება ნაგვის დახარისხებასთან დაკავშირებით საერთოდ ცდება ჩვენი აზროვნების ფარგლებს.
1: არსებობს ნივთების სამი ჯგუფის სახეობა: რესაიკლი, რაც გადამუშავებას ექვემდებარება, კომპოსტი, რაც თავისით იხსნება, და ვეისტი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ ჩაის პაკეტში არის პატარა რკინის მავთული და თავად პაკეტი. პაკეტი კომპოსტია, მავთული კი რესაიკლი.
0: მართლა? ანუ არც გავიწყდება, არც გეზარება და ყოველჯერზე ასე ახარისხებ?
1: დიახ. და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება, რომ ყოველი ჩაის დალევის შემდეგ იმის შეგრძნება გაქვს, რომ სამყარო დაბინძურებას გადაარჩინე.
0: მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ აქ ხალხი უკვე ისე აზროვნებს, როგორც ალბათ ჩვენი შვილიშვილები აზროვნებენ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
1: სიეტლში ჩამოსვლისას გონია, რომ ეს მხოლოდ ჰიპსტერების და მაწანწალების ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სიეტლი მილიონერების, არა, უფრო სწორედ მილიარდერების ქალაქია. ყველაზე დიდი კომპანიები აი აქ არის დაარსებული: Microsoft-ი, Starbucks-ი, Boeing-ი და Amazon-ი. მათი დამფუძნებლები სიეტლში, ერთ უბანში ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორ მოეწყვნენ, მაგრამ მანქანიდან მხოლოდ ღობეს თუ დაინახავ, მეც ვერაფერს. მილიარდერებს რომ მიუახლოვდე, მილიონერს მაინც უნდა ჰყავდე. ამაში 300000 დოლარიანი იახტა King Ship-ი დამეხმარება. მაგარი იახტა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. კაპიტანი გარი. სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.

სიეტლის შემოგარენში ბევრი მილიონერის სახლია? დიახ. დიახ. მაგალითად ვისი? ბილ გეიტსის, პოლ ალენის, ჯეფ ბეზოსის, კოდი ბეკის, რასელ ვილსონის. ფეხბურთელი არა? პირველი Microsoft-ის კორპორაციის დეველოპერის ჩარლ სიმონის სახლი შეგვხვდა. მას 2.7 მილიარდი დოლარი აქვს გადანახული. სახლი Windows-ის ლოგოს სტილშია დაპროექტებული. სხვათა შორის, სიმონი ცნობილი კოსმოსის ტურისტია. მას არ დაენანა 60 მილიონი და კოსმოსში ორჯერ იმოგზაურა. ეს კი ყავის სახლის ყველაზე დიდი ქსელის, Starbucks-ის დამფუძნებლის, პრეზიდენტის და ასე შემდეგ ჰოვარდ შულცის სახლია. მას პირად ანგარიშზე 2.8 მილიარდი დოლარი აქვს. სახლი კი რუბლიოვკაზე მდებარე ჩვეულებრივ აგარაკს წააგავს. მისი კომპანიის წლიური ბრუნვა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარია. ამის მიუხედავად ძალიან მოგრძალებული სახლი აქვს. მხოლოდ ორი სართულია, პატარა ეზოთი, მეტი არაფერი. დროშაც დაუკიდია. სად არის კრეატივი, სად არის ფანტაზია? არ შეიძლებოდა რამე ქანდაკებები ან თავისი პატარა ძეგლი მაინც დაედგა? ეს კი თავად ბილ გეიტსის, Microsoft-ის კორპორაციის დამფუძნებლის სახლია. მას ლეიბის ქვეშ 91 მილიარდი დოლარი აქვს ამოდებული. სახლი წყნარი ოკეანის ხის ქოხის სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, მეგობრებო, ასე გამოიყურება ამ პლანეტის ყველაზე მდიდარი

0: ადამიანის სახლი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახლის კეთილმოწყობის საკითხებში ბილ გეიტსი ნამდვილად მოიკოჭლებს. მას ჩვენი პოლიტიკოსებისგან ბევრი აქვს სასწავლი. აბა დააკვირდით. ერთი სირაქლემა მაინც თუჩანს მის ტერიტორიაზე. სულ რაღაც 600 კვადრატული მიწის ნაკვეთია. ალბათ ჰექტარიც კი არ იქნება. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბილ გეიტსის სახლი ნამდვილი ფუფუნების შადრევანია. ის ჭკვიანი სახლის სისტემით არის აღჭურვილი, რომელიც გამზადებულ ცხელ აბაზანას დაგახვედრებთ. სანამ სამსახურიდან სახლში მოხვალთ, რა თქმა უნდა. სადღაც ხეების იქით კი ავტოფარეხია, სადაც 33 სტატუსიანი ავტომობილი დგას. თავად ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ასე თავისუფლად ვიღებთ, იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკაში ვართ. ეს რომ ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდეს, ბილ გეიტსი უკვე აქ იდგებოდა საცვლებში, ცულით ხელში და იღრიალებდა, რომ უკვე შეწუხდა და რომ აკაურობას მოვშორებოდით. და ბოლოს, სოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ჯეფ ბეზოსის სახლი. ის კომპანია ამაზონის დამფუძნებელია და მისი ქონება 130 მილიარდში ადგენს. მას ჩვეულებრივი მყუდრო სოფლის სახლი აქვს. ამას ქვია წარმატება. 37 წლამდე ის ინტერნეტით წიგნებს ყიდდა. შემდეგ კი მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ინტერნეტ მაღაზია გააკეთა და რამდენიმე წელიწადში მილიარდერიც კი გახდა. როგორც ჩანს, ეს სიეტლელი მილიონერები ძალიან გამოუცდელები არიან. აბა როგორ შეიძლება საკუთარი სახლის აშენება 18 სართულიანი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს, საიდანაც მარტივად დაგინახავენ დურბინდით? კაპიტანო, როგორ მოხდა, რომ სოფლიოს ორი ყველაზე მდიდარი ადამიანი წარმოშობით სიეტლიდან არის? როგორ გახდნენ ისინი მილიარდერები? არ ვიცი. სადღაც სიეტლის ფარდულიდან დაიწყეს და ისე განვითარდნენ, რომ მილიარდერები გახდნენ. იქნებ არსებობს რაიმე საიდუმლო. იქნებ სიეტლში გენიოსები იბადებიან. Ойца, ეს როლექსია?
1: Это Rolex.
2: Ну да.
0: Да.
1: Я просто спросил.
0: Ара, რა უბრალოდ ვიკითხე? მართლა? Rolex-ი გესმით? გამოდის, რომ სიეტლში უბრალოდ ყველა მდიდარია. ასე მარტივად გავეცი ამ კითხვას პასუხი. უბრალოდ ვიკითხე. Ойца, ეს როლექსია? და მართლა როლექსი აღმოჩნდა. ჩემს ასტავმალავ. კარგი? ასე ჯობია.
3: გერბიან საფასური სიეტლი.
0: ოლივეი.
4: слышите?
5: გესმით?
4: А вот.
5: Да, ай исиц.
4: начался дождь.
5: გაწვიმდა.
4: В этом году.
5: ам калакში მას განსაკუთრებულად შეიგრძნობ. რომანტიკის სიტყვას და სახლის სიმყუდროვის შეგრძნებას ქმნის. ადგილობრივებისთვის წვიმა ცუდ ამინს არ ნიშნავს. მას განსაკუთრებული ხასიათი აქვს. ეს კიდევ ერთი უცნაურობა. ისინი კოლგებს არ ხმარობენ. თითქოს სიეტლის მოსახლეობა წყალგაუმტარია. ისინი იმ კვატებს გვანან წყალი რომ არეკარებათ. აქ ამბობენ, რომ თუ სიეტლში ჩამოხვალ და გაწვიმდება, ეს ნიშნავს, რომ ქალაქი გაგეცნოთ. მეგობრებო, ეს სიეტლის ყველაზე ცნობილი ხედია. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ქარია და ძალიან ცივა, მაინც ჯადოსნური სანახაობაა და უნდა დავთკბე. აუცილებლად. მორჩა, მე მგონი დავთკბი.
0: მინდა ამ ქალაქის საფრთხე გრძელო დავლიო.
1: Cheers.
0: გაუმარჯოს სიეტლს.
3: გერბიან საფასური სიეტლი.
5: საღამო მშვიდობისა.
0: გამარჯობა.
6: It's nine.
5: Что вы делаете? Расაკეთებთ.
0: ჩვენ კატანს ვთამაშობთ. ამ თამაში ძალიან ბევრი რესურსი გაქვს. მიწები, საძოვრები, მინდვრები.

0: გამათელს რომ გააგორებ, უნდა დააკვირდე, ხომ არ იმყოფება შენი სახლი, შენობა, გზა, აი ამ რესურსებზე. თუ შენი შენობა, ქალაქი აღმოჩნდება ამ რესურსზე, მაშინ იღებ მის ბარათს. შემდეგ შენ
1: მაგარია.
0: ყველაფერი ძალიან ადვილია. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება.
1: გაჯობია, წავიდე და წიგნი წავიკითხო. ჰარი პოტერს გადავხედა. დიდი მადლობა, კარგი საღამო გაატარეთ. დროზე უნდა დავწვე, დავიძინო, სანამ ნაგავი არ დამახარისხებინეს. კოცნით, ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.

0: სასტუმრო სელიშ ლოჯი.
1: დილით ყველაზე საშინელი, ნამძინარები. დასიებული სახის დანახვა. თან როცა ხვდები, რომ ეს შენი სახეა.
0: სიეტლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, ძეგლი ან ქანდაკება კი არ არის, არამედ ეს კაფეა. გარედან თითქოს უბრალო სასადილოს გავს, მაგრამ ეს კურტ კობეინის საყვარელი სასადილო ყოფილა. ის უკვე 73 წელია დღე და ღამე დასვენების გარეშე მუშაობს. სიეტლის ყველა მაცხოვრებელი ერთხელ მაინც არის ამ კაფეში ნამყოფი, ამიტომ მე მას გვერდს ვერავლი. კაფე ბეცი თავის 12 კვერცხიანი ომლეტით არის განთქმული. მე ყველი ცოკოთი და შაშხით შევუკვეთე. იმხელა, რომ გავშალოთ კარგი ზომის ზეწარი, ან გადასაფარებელი გამოვა. ომლეტის გარდა სამი ორმაგი კარაქიანი ტოსტი და შემწვარი კარტოფილი მოაქვთ. ეს ამოვნება არც ისე იაფი, $20 ღირს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს ერთ ჯერზე ვერ მოვერევი. მაქსიმუმ ნახევარი მივირთვა. დანარჩენს თან წავიღებ. მაგარია, მე ხომ მთელი დღე ქალაქში უნდა ვიარო. ასეთი გრანდიოზული პორციები ყველა ამერიკული სასადილოს და კაფეს დამახასიათებელი ნიშანია. ჩემი პირველი ნაჭერი ნორმალური ადამიანის სრულყოფილი დილის საუზმის პორციის ხელაა. გემრიელია. ნახევარი სიეტლი მსგავსი ომლეტებით საუზმობს. კაფე ბეცში წლის განმავლობაში 450,000 კვერცხი იჭმევა. ცოტა ხანში კაკანს დავიწყებ. ერთი ქალისთვის ძალიან ბევრი კვერცხია. დანარჩენს თან წავიღებ. ამერიკაში მოჩენილი სატვლის თანწაღება მიღებულია. უფასო კონტეინერსაც გაძლებენ და როგორც გაუმაძღარს, ისე არ გიყურებენ. Нам сейчас ардавтове.
2: Только посмотрите,
0: шехедет 2 узармазари контейнеры гаивсо. ეს მთელი დღე მეყოფა. შიმშილისგან ნამდვილად არ მოკვდები.
3: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: Ранчо Вобли.
0: სიეტლი აგრძელებს ჩვენს გაოცებას.
4: Газлинаяхис
0: ხის იოგა.
2: Друзья, не обращайте внимания.
0: მეგობრებო, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ჩემს ცეკვას და სიმღერას. უბრალოდ როგორც იქნა, მივედი იმ ადგილას, სადაც დედამიწაზე ყველაზე უცნაური იოგა მელის.

ხის იოგა შემთხვევით გაჩნდა. ერთხელ ხალხი რანჩოზე სავარჯიშოდ შეიკრიბა. უცებ მათთან ხები მოვიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ასეთ კამპანიაში ვარჯიში ბევრად მხიარული და უფრო მშვიდი იყო. ბოლომდე ვერ ვხვდები რა ხდება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგარია. ხის იოგა იდეაში ჩვეულებრივი იოგაა. უბრალოდ სანამ შენი ჩაკრების გახსნას ცდილობ, ცხვირწინ ფუმფულად ხები ეხახუნებიან ერთმანეთს.

0: ეს ვოდკა მის
1: სურათი გადამიღე ჩემ მეგობართან ერთად.
0: იოგას
1: იოგა ჩემთან ერთად მაგარია. ჯანმრთელობა. ხანდახან ხები დამატებით სამსახურს გიწევენ. მასაჟს გიკეთებენ. ჩემზე მოისაქმა. ისინი ძალიან კეთილები არიან. ადამიანებთან ახლო კონტაქტში შედიან. მოდიან, გეფერებიან. ძალიან საყვარლები არიან. რა საყვარელია.
2: После занятия
1: ვარჯიშის შემდეგ შეგიძლია მათ ეთამაშო და მოეფერო. რა საყვარელია.
3: Просто картина
1: масла. Карги нахати камова.
3: Настюшка и коза.
1: Настюшка, да тха. რა თქმა უნდა, ამ იოგას უამრავი დადებითი მხარე აქვს. ბუნებასთან, საკუთარ სხეულთან, ხასიათთან განმარტოვება. ხასიათთან განმარტოვება.
3: Вот, пожалуйста.
1: Ай, небет. Зихар араფერს араკეთებს. შენ გარშემო ორი პატარა თხა დახტის და საოცრად ბედნიერ განწყობას გიქნის. როგორ შეიძლება აქ ბოროტი ადამიანი იყო და ცხოვრება არ გიყვარდეს? ეს ყველაფერი შესანიშნავია.
4: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: მე-6 ავენიუ.
5: სიეტლის შორი ახლოს იდუმალი ტყე ხოხო მდებარეობს. იქ ხეები ზღაპრულ გოლიათებს გავს. აქ გობლინები ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ მხოლოდ ამ ტყეში შეიძლება ნამდვილი საოცრება მოხდეს. როგორ არ უნდა წახვიდე ესეთ ადგილას? ტყეში შესვლა $25 ღირს. მაგრამ მე ხომ ყველა გართობის გაძვირების პროფესიონალი ვარ, ამიტომ ტრადიციულად $500-იანი გიდი ავიყვანე. გამარჯობა ტომი, მე ენტონი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. ერთი წუთით შენ 100 აპირებ ტყეში წამოსვლას. რა სერჩი ჩემ თეთრ ბოტასებს? შენ მათ გაანადგურებ. მოდი წესიერ ფეხსაცმელს მოგცემ. კარგი. აი ეს ჩაიცი. ღმერთო ჩემო. ხოხოს ტყე ძალიან ბებერია. ამ ხეს შეხედე. ის დაახლოებით 1000 წლისა. 10 საუკუნის ხე. დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლის ხეა. 100 მეტრის. ამ სიმაღლის შენობებიც კი არ გვაქვს. როგორც ტომი თქვა, მეცნიერულად ამ ადგილს ატლანტიკურ წვიმიან ტყეს უწოდებენ. ყოველწლიურად ციდან 4 მეტრი წვიმა მოდის. აქ ყველგან წყალია. აქ ჰაერით კი ღრუბელივით არის წყლით გაჟღენთილი. ეს ხავსისთვის იდეალური ადგილია და ის ყველაფერზეა მოდებული. ირმების გარდა ჰოჰოს ტყე მართლა ზღაპრულია და ტომიმ მისი საოცრებების შესახებ ყველაფერი მომიყვა. ამ ჭარბი წყლის რაოდენობის გამო ყველაფერი სწრაფად იზრდება. ბებერი ხე თუ მოტყდება, მის ადგილას ერთ წელიწადში ახალი ხე ამოდის. ხელპება და რაღაც კომპოსტის მსგავსი გამოდის. ძველი ხეებისგან არასუფთავებენ. მას ნიადაგის გასანოყიერებლად ტოვებენ. გამოდის, რომ მკვდარი ხე ახალ სიცოცხლეს იძლევა. ეს მთელი ფილოსოფია, ინი და იანი. ხავსი ხეს წყალს უნარჩუნებს.

0: ядерну воды.
1: И შეიძლება грубеливит გამოწურო.
2: Смотрите.
1: Шехедет. Тели хелисველი მაქვს. Კიდევ ერთი საოცრება ის არის, რომ აქ ხეები თავის თავს არ გავს. მეგობრებო, ალბათ უმიხვდებით ეს რახია. მას რომ შეხედა, ვერც კი იფიქრებ, რომ ამ ხეს ხშირად ხვდები. იმიტომ რომ ის ნეგერჩხალია.
2: Они скажешь, правда?
1: ერთი შეხედვით არ ეტყობა, არა? აქედან მარტო წადი. რადგან მარტო ტყის სიჩუმეში შეიგრძნობ თელ მის მაგიურობას.
2: Спасибо.
1: დიდი მადლობა, ტომი. არაჩვეულებრივი ექსკურსია იყო.
3: კიდევ
1: მოდი.

ჩემი გიდი მართალი აღმოჩნდა. მხოლოდ მაშინ შეიგრძნობ ამ ადგილის მაგიურობას, როდესაც ამ ცოცხალ მორცხვ გოლიათებთან ერთად მარტორჩები. ეს ხე ტრინიტის მაგონებს მატრიცადან. გახსოვთ? აი ამ პოზაში რომ იდგა. ეს კი ენთია, ბეჭდების მბრძანებლიდან. ხომ გახსოვთ ის ხეები, ჰობიტებს რომ ეხმარებოდნენ? საინტერესო ის არის, რომ ყველა ხე თავისებურად უნიკალურია და ამავდროულად თავში სხვადასხვა ასოციაციებს გიქმნის. აი ის მონსტრს ჰგავს, ის კი ობობას, თითქოს ობობის ფეხები აქვს. თითქმის ყველა ხე რომელიღაც საინტერესო პერსონაჟთან ასოცირდება. კარგი ფანტაზიის მქონე ადამიანისთვის აქ ძალიან საინტერესო გარემოა. ამ ზღაპრული ადგილიდან გამოსვლას ვაპირებდი, როდესაც თავს თავარი საოცრება გადამხდა. შეხედეთ, შეხედეთ, ეს ხომ ველური ირმებია. ხალხი საერთოდ არ ეშინიათ. ეს კი ზღაპრულ ბემბის გავს.

0: მართალია ძალიან გავიყინე და სულსველი ვარ, მაგრამ ენით აღუწერელ ბავშვურ სიხარულს განვიცდი. ჩვენ ძალიან ადრეულ ასაკში აღარ გვჯერა ზღაპრების. არადა ზღაპრები ხდება.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: მეგობრებო,
2: რესტორანი კრიქსაიდი.
0: ბოთლის დამალვას ვაპირებ და პირველი მითითება რესტორანია. მეორე მითითება? დღე. სიეტლში $100-იანის პოვნა არც ისე ადვილი იქნება. ასმეერთე ტრასით ოლიმპიკის პარკში წავედით. რესტორან კრიქსაიდთან კალალოკის ქუჩაზე შეუხვიეთ. მარცხნივ 100 მეტრით გაუყევით სანაპიროს და ბოთლი იქვე ხეებში ეძებეთ. წარმატებები. სიეტლი პანკს გავს წარმატებული ბავშვების ჯგუფში. ის ვერ იტანს სტერეოტიპებს და თავისი წესებით ცხოვრობს. პაკეტი კომპოსტია, მავთული რისაიკლი. სიეტლი ნაცრისფერი თაგვი კი არა, ექსცენტრიული ვინმეა, რომელიც თავისი იდეოლოგიით ცხოვრობს. სამწუხაროდ ხელით შეხება აკრძალულია და მას საერთოდ არ აინტერესებს სხვისი აზრი. როლექსია? დიახ. ალბათ ამიტომაც გაატარებთ აქ უქმეებს მსუბუქად და სასიამოვნოდ.
2: როგორ არ უნდა გიყვარდეს აქ ცხოვრება?
0: უკეთესი იქნება ერთ კვირას და მეცაც თუ დარჩებით.
2: გონი უკვე ვისი ამოვნე. ადამიანი მართლა გაგიჟდება.
0: რამე ფიგურა მაინც დაედგა.
2: მეგობართან ერთად გადამიღე.
0: აბა, როგორია?
2: მეგობრებო, არავის არ ურჩევ რომ პირველივე სოკო შეჭამოს. მეგობრებო. მე

0: მე7 ავენიუ.
1: ანტოხა, დროზე მოდი აქ.
0: გამარჯობა. რა ხდება?
1: რა ხდება, ანტონ? რა ხდება და სიეტლი მოხდა? აღფრთოვანებული ვარ, შეყვარებული ვარ. მზე არ არის, სულ მოგრუბლულია და წვიმს. მაგრამ ამავდროულად ისეთი სულიერია.
0: იმიტომ რომ წვიმა უხდება.
1: რა პოეტური ხარ, ტუშკინ.
0: ეს უნიკალური შემთხვევაა, იმიტომ რომ სიეტლი ორივეს მოგვეწონა. შეგვიძლია ამ ქალაქს ერთი მსუქანი ლაიკი დავუწეროთ. შეიძლება 5-იანი დავუწეროთ.
1: მაგარი ხარ. ასე რომ მეგობრებო, ჩამოგბრძანდით სიეტლში. ჩვენ კი ამ დროს შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად გავფრინდებით. როგორი ერთ სულობნები ვართ?
0: მოშორე ეს შენი ვარდისფერი ქოლგა საერთოდ არ ჯდება ჩვენ სფერებში. ვერ ხვდები? რა ჭირს?
1: ფერში არ ჯდება ღმერთო შემო.
0: ხელი მომკიდე? არ მინდა რომ გვეყურა.
1: რა მოგინდა?
0: საქმის კეთება მინდა.
1: რა საქმის? ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ.
0: მაგალითად ქალაქობანას თამაში. მოდი აქეთ.
1: საით.
0: აი, აქეთ მოდი. შენ რა სრიალებ? ადეკი.
1: მორჩა.
0: ადეკი. მოიცადე, ივლეევა. რატომ ბრაზდები? ნასია. ნასია.
1: თავი დამანებე.
2: გერბიან საფასური. სიეტლი.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლე 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
3: ულამაზესი აეროპორტია, არა?
2: ისევე როგორც სადგური.
3: ხო. გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ შეერთებული შტატების მთავარ ქალაქს ვესტუმრეთ. ეს ამერიკის დედაქალაქია, ვაშინგტონ დი.სი.
2: Настя. ეს არის ქალაქი, სადაც პრეზიდენტები ცხოვრობენ, სენატორები, დიპლომატები. ეს სერიოზული მამაკაცების ქალაქია.
3: ტუშკინ, ეს ხომ შვენიერია. დარწმუნებული ვარ, მათ ულამაზესი ქერატმიანი გოგონას კამპანია გაახარებთ.
2: მესმის შენი და გთავაზობ ეს საკითხი მოლაპარაკებების გზით გადავჭრათ.
3: პირვა მისაღებია, საფასური.
2: გერბი, დილამშვიდობის ამერიკა. Настя, дипломат გამომართვი?
3: ანტონ, მგონი ეს უკვე მეტის მეტია. სულ არ მეცინება.
2: მიდი, იმედი არ გამიწრუო. კარგი?
3: მორჩა, წადი. წადი. წადი. მეგობრებო, ყველას კარგად გვესმის, რომ ნიშნულობა არ აქვს ანტონს. ოქროს ბარათი შეხვდება თუ 100 დოლარი. ჩემი თავგადასავალი ყოველთვის უფრო საინტერესოა. ნასტუშკა სიღარიბე აქ არის.
2: ვაშინგტონი შეერთებული შტატების მართვის ცენტრია. თემსოფლიოში მის ეშინიათ და პატივს ცემენ. მის ერთ სიტყვას მთელი ქვეყნის ბედის შეცვლა შეუძლია.
3: გამეთანხმებით, ხიარული ვიკენდის გასატარებლად საუკეთესო ადგილი არ უნდა იყოს. მაგრამ თუ არ გავრისკავთ, სიმართლეს ვერასდროს ვერ გავიგებთ.

0: ვიჩს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, ხუთ წამში ხელები გადაუგრიხეს.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: გერბიან საფასური ვაშინგტონში 3 წლის წინ იყო. პირველი რაც შეერთებულ შტატებში ჩვენი არ ყოფნისას შეიცვალა. ეს პრეზიდენტია. მაშინ იყო ასე. მაგრამ გახდა ასე. ეს სუვენირი $19 ღირს, მერტო ჩემო.

0: $. $.
1: ვაშინგტონში დიდი ზომის შავი ლიმუზინი ვერავის გააგვერდა. მანქანა ჯავშნიანი უნდა იყოს და მას დაცვა უნდა ხავდეს, თან სპეციალურად გაწვრთნილი.
0: Птушкин. Птушкин.
1: Ой, манкана кияра. Намдули ჯავშნოსანია. ეს მინები 7.62 კალიბრიანი ტყვიის მოხვედრას უწლებს. გესმით?
0: Антон, $100 არ მოგიცია, გესმის? შენ გაქვს. Антон. ორი დღე თავი როგორ გავიტანო? Птушкин. გამიღე.
1: თუ ეს მანქანა ავტომატური იარაღისგან გიცავს, თავისთავად დაგიცავს ყველა მათხოვრისგან. მას ასეთი სისტემაც აქვს, ელექტროშოკერი. შარონ? შეხედეთ?

0: ხელი მომეცი. მაგარია.
1: ეს რა იყო?
0: და ეს ყველაფერი არ არის. აქ მიკროფონიც არის. მართან სალაპარაკოთ. ნასია. რა გინდა?
1: რა მინდა? ფული მომეცი.
0: ნასია, ამ ადამიანმა მეხამრედი გამოიგონა. უბრალოდ შემდეგ ჯერზე გამოიყენე. კიდევ რამე რომ არიტკენო. გამომართვი და მომწყდი თავიდან.
1: შემაღლა. სასტიკი ვაშინგტონი.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: მე-14 ქუჩა.
0: სანამ ნასტია კულტურულ შოკს უმკლავდება, ჩემი ჯავშნოსანი მანქანის შესწავლას ვაგრძელებ. მას GMC დენალი ჰქვია. ვაშინგტონში ასეთი მანქანები სენატორები, კონგრესმენები და თავად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დადის. ეს ჯავშნოსანი ნამდვილი სუპერგმირია. ალბათ გაინტერესებთ, რითგან სხვავდება ჯავშნოსანი მანქანა ჩვეულებრივი ავტომობილისგან. სალონში ყველაფერი იგივეა. მაგრამ მინების სისქე 4 სანტიმეტრია. მეორეც. ისინი არიხსნება. ძარა სპეციალური კევლარის ფირფიტებით არის აღჭურვილი, რომელიც ჯავშნოსანს ტყვიებისგან იცავს. რამდენ ხანში ავითარებს ეს მანქანა ადგილიდან საათში 100 კილომეტრს? 4.9 წამში. არაფერი მესმის. რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს? ეს ყველაფერი არ არის. თუ ჩემს სუპერგმირს ფეხში ტყვია მოხდება, ის სირბილს მაინც მოახერხებს. ის აღჭურვილია სპეციალური საბურავებით, რომელიც ტყვიის მოხვედრის შემდეგაც მანქანას საშუალებას აძლევს საათში 100 მილი სიჩქარით იმოძრავოს. საჯეს ბუნებრივი არა რიგითი ტაქსისტი, არამედ ნამდვილი პროფესიონალი მართავს. ეს მხარბეჭიანი კაცი წინა სავარძელზე შარონია ჩემი პირადი მცველი. შარონ ამარი ყოფილი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი. დღეს უცხოურ დელეგაციებს, მინისტრებს, შეიხებს და უმდიდრეს ამერიკულ ოჯახებს იცავს. ასე რომ მთელი შაბათკვირა სრულიად უსაფრთხოდ ვიქნები. რამდენად? სასაცილო თანხად. ღეღამაში სულ რაღაც $6000.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სადგური რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: მაშასე. ჩემი უქმეები ვაშინგტონში. მეტროს სადგურით იწყება. პირველი, რამაც მაშინვე გამაკვირვა. ამ მატარებლის ვაგონებს შეხედეთ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ 60-იანი წლებიდან ჩამოვიდნენ. ვაგონის ინტერიერი სწორედ ამას ადასტურებს. იატაკი გაცვეთილია. ყველგან სიბინძურეა. სიმართლე გითხრათ, შეერთებული შტატების დედაქალაქისგან ამას არ ველოდი. კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ მეტროს ვაგონი ეკონომ კლასის უკიდურეს ეკონომ ვერსიას მაგონებს, ქალაქით უნდა დავთკბე. დარწმუნებული ვარ, მშვენიერი იქნება. როგორც ჩანს, ეს დღეს არ გამოვა.
0: როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს? ვაშინგტონი, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ქვეყნის დედაქალაქი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
1: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: ვაშინგტონი ძალიან უჩვეულო ქალაქია. ის ტიპურ ამერიკას არ ჰგავს. იმასაც ვიტყოდი, რომ ზოგიერთ ადგილას ის საბჭოთა ქალაქსაც ჰგავს. აი შეხედეთ. ეს შენობა რაღაც კულტურის სახლის მსგავსია. ეს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ჰგავს. ეს კი საქალაქო საბჭოს. აი ეს კი ტიპიური სახმმართველობის შენობაა. მოკლედ, ყოველწამს ფოტოების გადაღების სურვილი ჯერ არ გამჩენია. ამერიკული სტანდარტებით აქაური შენობები უბრალოდ ჯუჯებს ჰგავს. არც ერთი ცათამჯენი არ შემხვედრია. არსებობს პოპულარული მითი, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე მაღალი ნაგებობის აშენება არ შეიძლება. ეს ყველაფერი სისულელია. ვაშინგტონში სახლების სიმაღლე დამოკიდებულია ქუჩის სიგანეზე, რომელზეც ის დგას, რასაც 6 მეტრი ემატება. ამ კანონის გამო ქალაქს ბევრი ჰაერი, შუქი და რცა აქვს. პენსილვანიის გამზირი.
1: მაშასე. რა წარმოადგენს ერთი შეხედვით ვაშინგტონი? აქ არც ერთი რეკლამა არ არის. ვერც ადენებს დაინახავთ, რადგან ისინი ძირითადად ეზოებში და მიწისქვეშ არის გაყვანილი. აქ არც გრაფიტია და არც მოხატული შენობები. და აქ არ არის ნაგავი. ქაღალდის ერთი ნაგლეჯიც კი. მოკლედ ყველაფერია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა მთელი ყურადღება საჯარო სამსახურზე გადაიტანონ და მშვიდად იაზროვნონ. ხო მართლა, ვაშინგტონში ძალიან განიერი პროსპექტებია, რაც ქალაქს სივრცეს მატებს. გეჩვენება, რომ ქალაქში ძალიან ცოტა ხალხია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: კვარტალი პენი.
0: ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ხელისუფლების ყველა სისტემა იყრის თავს. ეს ქალაქი არა საცხოვრებლად, არამედ ქვეყნის სამართავად აშენდა. პრეზიდენტი თეთრ სახლში ცხოვრობს. კონგრესი კაპიტოლიუმშია. ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ხაზინის შენობაში. თავდაცვის სამინისტრო პენტაგონში იმყოფება. სენატი და მერი ჯონ ვილსონის შენობაში. ფაქტიურად ეს ქალაქი ოფისია. და მის ქუჩებში მხოლოდ პიჯაკებში გამოწყობილი თანამდებობის პირები დადიან.
1: ღმერთო, შემოყვანა ისეთი საქმიანია, ყველა პიჯაკით დადის. ჩემი ხუდით თავი მაწანწალა მგონია.
0: როგორც წესი, მდიდრები ვაშინგტონში გასართობად არ დადიან. ისინი აქ მილიონ დოლარიანი გარიგებების გასაფორმებლად და პოლიტიკოსებთან შესახვედრად ჩამოდიან. მათ არც მე ჩამოვრჩები. პროდიუსერ სენატორთან შეხვედრის დაგეგმვა ვთხოვე და შეხვედრა მაკდონალდში კი არა, მისივე სამუშაო ადგილზე დავგეგმეთ. ხალიჩები, ფოტოები. სოფლიოში ყველა ადმინისტრაციული შენობა ერთნაირად გამოიყურება. სენატორი კვირაში ერთხელ სტუდენტებს ლექციას უტარებს. პოლ შტრაუსი, ქალაქ ვაშინგტონის სენატორი. პოლიტიკური სტაჟი 22 წელი და მისი ოფიციალური ხელფასი წელიწადში $150,000-დან იწყება. ჰობი ბეისბოლი და ნათელი ფერი სალსტუხები. სასიამოვნოა, სენატორო. მადლობ, რომ შეხვედრაზე დამთანხმდით. სასიამოვნოა. ჩემი როგორც სენატორის პირდაპირი მოვალეობა, დედაქალაქის მნიშვნელოვან სტუმრებთან შეხვედრასაც ითვალისწინებს. ვაშინგტონი საუკეთესო ქალაქია შეერთებულ შტატებში. თუმცა, ის მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქიც არის ტურიზმის, ბიზნესისა და ცხოვრების თვალსაზრისით. ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მითხარით, სენატორი რა პრივილეგიებით სარგებლობს? არანაირი? ჩემთვის უფასო მანქანა ან საცხოვრებელი ადგილი არავის უჩუქებია. არც სეიშელის კუნძულებზე მიშვებენ დასასვენებლად. ხელფას ჩვეულებრივ თვეში ერთხელ ვიღებ. არც ბრონირებული მანქანა არ მემსახურება და არც მჭირდება. არ მჭირდება ნამდვილად. ჩემს ქალაქში თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობ. ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი სენატორების სახელობითი ნომრებია. მათი დახმარებით პარკირება ნებისმიერ ადგილას შემიძლია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ ხომ არ სარგებლობთ? არა. ყველაფერს ვიხდი. კარგით რა. რა უცნაური ქვეყანა გაქვთ.

0: ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. უბრალოდ თუ ამერიკელი პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იმუშაო და ხალხს უბრალოდ თავი არ უნდა მოაჩვენო. ხალხთან ახლოს უნდა იყო. ვიცი რომ მეგობარიც ჩამოიყვანე, რომელსაც 2 დღისთვის სულ $100 აქვს. არ მინდა ხალხმა ეფიქროს, რომ სენატორთან შეხვედრა მხოლოდ მდიდარ შეუძლია, ასე რომ მეგობრის ნომერიც ჩამაწერინე. თავისუფლად შეგიძლია. რა? მომესმა? სენატორს ნასტია მაწანწალასთან უნდა შეხვედრა. შოკში ვარ. მაგრამ სენატორს ვერ შეეკამათები. მადლობ შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: ეროვნული ხეივანი.
0: ნასტია?
3: დიახ.
0: გამარჯობა, სენატორი პოლ შტრაუსი ვარ. მე თქვენ შესახებ გავიგე.
2: უკაცრავად რა? სენატორი?
0: დიახ, ვაშინგტონის სენატორი ვარ.
2: მე ხუმრებით არა?
0: არა ხუმრობა არ არის. თქვენ მეგობარ ანტონს შევხვდი და გადაცემის შესახებ მომეკვა. მინდა რომ ერთ გამორჩეულ რესტორანში დაგპატიჟოთ. ეს განსაკუთრებული ადგილია, სადაც პრეზიდენტები და მეფეები დადიან.
2: სერიოზულად ამბობთ?
0: დიახ, სრულიად სერიოზულად.
2: უკაცრავად შოკირებული ვარ. დიახ, თანახმა ვარ. რა პრობლემაა? მისამართი თუ შეიძლება. ეს ადგილი როგორ ვიპოვნო?
0: Ben's Chili Bowl-ი ქვია. ძალიან ცნობილ ქუჩაზეა. U Street-ი.
2: კარგი. მადლობ.
0: დიდი მადლობა, პირიქით.
2: ნახვამდის. ეს რა იყო? მე უბრალოდ ახლა ვაშინგტონის სენატორმა დამირეკა და ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში სადილად დამპატიჟა. უკაცრავად რა? სენატორმა მითხრა, რომ რესტორან Ben's Chili Bowl-ში ლანჩის დროს დამელოდება. მოიცადეთ. პოლიტიკოსები ამ რესტორანში სადილობენ? ეს ხომ იაფასიანის ტრაფიკების სასადილოა. მისამართი ხომ არ შემეშალა? გამარჯობა. თუმცა არა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ანასტასია, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა. მე სენატორი შტრაუსი ვარ.
2: ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
0: ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა.
2: დიდი მადლობა.
0: დაბრძანდით.
2: სიამოვნებით.
0: Wow. Сквотачорис ეს ბარაკ ობამას ადგილია. აქ ხშირად მოდის ხოლმე.
2: რესტორანი Ben's Chili Bowl-ი ვაშინგტონის ისტორიული ადგილია. იმ დროს, როდესაც ამერიკაში ფერადკანიანთა უფლებებს აღვნიშნეს, მეპატრონე მათ უფასო სადილით უმასპინძლდებოდა. ეს კეთილშობილი ქალი აქ დღემდე მუშაობს. მის რესტორანს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები და პრეზიდენტებიც კი სტუმრობენ. ჩემთან შეხვედრა რატომ გადაწყვიტეთ?
0: ჯერ ერთი, არ მინდა იფიქრონ, რომ სენატორი მხოლოდ მდიდრებს ხვდება. მეორეც, მინდა დაგეხმაროთ $100-ით ვაშინგტონში არ დაიკარგებით. თანხა დაგრჩებათ კიდეც. შეხედეთ, ტრანსპორტში ფულის გადახდა საჭირო არ არის. ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრშია განლაგებული. მუზეუმების უმეტესობა კი უფასოა. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომი და გემრიელი საჭმელი ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ. მე ასეთ ადგილებში ვიკვებები ხოლმე. აკაც ამიტომ დაგპატიჟეთ. აკ გემრიელი და იაფი საკვები აქვს.
2: სენატორმა ბარაკ ობამას საყვარელი კერძი მირჩია. საფირმო ჰოთ-დოგ მენიუ დოგვით და ციცაკა ჩილით. გარეგნულად ძალიან ჩვეულებრივ ჰოთ-დოგს გავს. მითხარი, ჯერ ის იმირთმევა ჯობია, კარტოფილის თუ ჰოთ-დოგის?
0: როგორც გინდათ. ეს ამერიკა. გემრიელად მიირთვით.
2: გემრიელად მიირთვით. წარმოუდგენელად გემრიელი სოსისია. ჯერ ერთი უზარმაზარია, ახლა ვეგაჩვენებთ. ფილზე მომზადებული და ძალიან წვნიანია. პრეზიდენტმა იცის რა შეუკვეთოს.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: ფოგი ბოტომის რაიონი.
0: მე კი ვაშინგტონში ჩემს უსაფრთხო ვიკენდს ვაგრძელებ. შარონ, თუ გავლენიანი პოლიტიკოსი ხარ და პირადი დაცვით დადიხარ, თავი როგორ უნდა დაიჭირო მითხარი. მანქანის კარი თავად არ უნდა გააღოთ. აკრძალულია. დაცვის გარეშე სიარულია აკრძალული. სადაც მოგესურებათ ვერ წახვალ. მხოლოდ იქ შეგიძლიათ წახვიდეთ, სადაც პირადი მცველი გეტყვით. შარონ, მაშინ უსაფრთხო ადგილი შემირჩიე, სადაც ორი დღის მანძილზე დავრჩები. შარონმა ჯორჯთაუნის ძველ უბანში მიმიყვანა, სადაც მხოლოდ ელიტარული სახლებია. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, სხვა დეტალების გამხელა აგვიგრძალა. შენობის ჩვენების ნებაც კი არ მოგცა. ახლა შემოწმებას გავივლით და ყველაფრის ჩვენებას შევძლებთ. მოიცადეთ, ერთი ნაბიჯიც არ გადადგათ, სანამ ყველაფერს არ დავათვალიერებ. Первое, что должен сделать, рацдацу станамшомелма უნდა გააკეთოს ფარული კამერების. მოსასმენი აპარატურის. და ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შემოწმება.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. იცით რა, მეგობრებო, ეს პროცედურები ყველანაირ სპონტანურობას ფობს. მინდოდა შემოვსულიყავი და მეთქვა. მაგრამ მომენტმა ჩაიარა. ვეღარ დავაბრუნებ. ბინა ძალიან მაგარია. მაგრამ
1: уже нет, понимаете?
0: ვაუ, ეფექტი აღარ არის. ფანჯარასთან დგომა უსაფრთხოა. ყველა დამინახავს. რომ შეიძლება снайპერმა მიზანში ამომიღოს. ეს სპეციალური ტონირებული მინებია. მათ მიღმა არაფერი ჩანს. ასე რომ ბინაში სრულად უსაფრთხოთ ხართ. აივანზე გასვლა კი მკაცრად აკრძალული გაქვთ. მოპრძანდით? ეს რა არის? ეს რამე აკარით. ამ წებოვან ქაღალდს ჯაშუშები იყენებენ. ის გვიჩვენებს ჩვენ სარყოფნაში ბინაში ვინმე შემოვიდა თუ არა. რომ იცოდეთ ამ ქაღალდს სერიული ნომერი აქვს. ანუ მისი გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ თუ ისეთი ჭკვიანი ხარ, რომ წებოვანის ადრობა ოთახში შემოღწევა და შემდეგ ისევ დაწებება მოახერხე, ქაღალდი ფერსი წვლის და მასზე წყლის წვეთების კვალი რჩება. მორჩა, გასაგებია რომ ოთახში ვიღაც იყო. ასე რომ ნამდვილად ვერავის მოატყუებ.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მეშვიდე ქუჩა.
3: სენატორის თქმით, ქალაქის ყველა მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნაციონალურ ხეივანში, ნეიშენალ მოლშია განთავსებული. შევამოწმოთ. მაშასე, ეს კაპიტოლიუმის, ეს თეთრი სახლი, ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალი, ეს კი თომას ჯეფერსონის მემორიალია. ამ ყველაფერს ჯორჯ ვაშინგტონის მონუმენტი აგვირგვინებს. ასევე ხეივანში არის პარკები, მუზეუმები, ხელოვნების ეროვნული გალერეა და ბოტანიკური ბაღი. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლია მთელი დღე ერთი საინტერესო ადგილიდან მეორისკენ ისეირნო. ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალური კომპლექსია. წარმოიდგინეთ, მარმარილოს ასეთი დიდი ზომის პანთეონი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ააგეს, რომ უზარმაზარი მონუმენტი გადაეხურათ. ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხედია, რომელიც ვაშინგტონის გამოსახულებიან ყოველ მესამე ბარათზეა გამოსახული. ეს ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა. ვაშინგტონის მონუმენტი. და რა თქმა უნდა, ნაციონალური ხეივნის ვარსკვლავი. ყველაზე ცნობილი სახლი მსოფლიოში. თეთრი სახლი. მაგარია. აი ისიც, შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტის სახლი, რომელშიც ახლა დონალდ ტრამპი ბინადრობს. თეთრი სახლი განსაკუთრებული ემოციებით მავსებს. ახლა ის ჩემგან თითქმის გაწვდილი ხელის მანძილზეა. წინანჯერზე ჟენიას თეთრ სახლთან ნაცნობობა კარგად არ აეწყო.
0: სიმართლე გითხრათ, მეგონა უფრო დიდი, უფრო მასშტაბური და პათოსური იქნებოდა.
3: გეთანხმებით, მაგრამ ეს სახლი სოფლის სახლს მხოლოდ გარეგნულად გავს. მის შიგნით მთელი ქალაქია.

0: აქ არის 16 სადინებელი, მისაღები, ბიბლიოთეკა, სტომატოლოგიური კაბინეტი, საკონფერენციო დარბაზი, კინოთეატრი, საბანკეტო დარბაზი, ბოულინგის დარბაზი, დასათვალიერებელი მოედანი და ყვავილების მაღაზიაც კი. პრეზიდენტ შეუძლია ამ სახლიდან ერთი წელი არ გამოვიდეს. თანაც ის არც ისეთი დაუცველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. თეთრი სახლი სუპერ უსაფრთხო ადგილია. მის პერიმეტრს 24 საათის განმავლობაში 500 პოლიციის ოფიცერი. და სამოქალაქო ტანის სამოში გამოწყობილი 500 აგენტი იცავს. საიდუმლო სამსახური. და სნაიპერები, რომლებიც სახურავებზე მორიგეობენ. ასე რომ ამ სახლთან ხუმრობა არ შეიძლება. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, 5 წამში ხელები გადაუგრიხეს. პოლიციის მანქანა 2 წამში გაჩნდა ადგილზე. პოლიციელები ბიჭს უცერემონიო ჩხრეკენ. შეხედეთ მის ნივთებს ზურგჩანთიდან როგორ ყრიან. თვალის დახამხამებას ვერ მოასწარი, რომ სახანძროც მოვიდა. გაცრავად, დიახ. ხომ არ იცით რა მოხდა? ვიღას დააპატიმრეს. მართლა? ხო. საოცარია.
1: парень оказался не в себе.
0: ბიჭს ველოსიპედით თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა და სეირნობა უნდოდა. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეშლილი სტუმრების ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდიან. ზოგი შეიძლება ტერიტორიაზე ვერთ ფრეიმიდან გადმოხტეს. ზოგი ღობეს მანქანით შეეჯახოს. ერთმა ბიჭმა, რომელსაც პიკაჩუს ქუდი ეხურა, კიბე მოიტანა და ღობეზე გადაძვრა.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სკვერი ჯუდიშერი.
3: მე და შარონი კვლავ მნიშვნელოვან საქმეებზე დავდივართ. მისმინეთ, ამ ოფიციალურობამ თავი არ მოგაბეზრათ? შარონ, ვაშინგტონში რამე უფრო მხიარული, უფრო სასიამოვნო ადგილი არ არის? არის. ეს ადგილი ვაშინგტონში ყველაზე უცნაური ადგილია. საკონდიტრო მაღაზია It's Sugar. ამ ადგილას აძლევენ ბიზნესმენების საკუთარ თავს მოშვების უფლებას. მაშასე, როგორ დავატკბოთ მდიდრული ცხოვრება უფრო მეტად? არ მეყოფა. არც ეს მეყოფა. აი ეს კი უფრო სოლიდურია. უზარმაზარი ჟელე. ჟელატინის დათუნია. 1 კილოგრამი. თუმცა არ მიგვერს. ამერიკელებს ხომ გიგანტური საჭმლის მანია აქვთ. ამერიკაში ეს არაერთხელ შეგვიმჩნევია. უზარმაზარი ბურგერები. უზარმაზარი კოქტეილები. უზარმაზარი დონატები. ალბალსაც დავამატებ 800 გრამს. ცოტა მეჩვენება, მაგრამ არა უშავს. ეს კი ნასტიას მოყიდე. მოსწონს ასეთი რაღაცები. სოფლიოში ყველაზე დიდი ჭიაყელაა. ესიც ჟელატინის. ჩაისთვის ნამცხვარიც მინდა. არა, არა, მეგობრებო, ნამდვილად გავსკნები.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: მე-11 ქუჩა.
0: როგორც სენატორმა მითხრა, ცენტრში უამრავი იაფასიანი ჰოსტელია და გარეუბანში წასვლა არ არის საჭირო. ერთი მირჩია კიდეც, დისი ლოფტი. გამარჯობა, ერთი ღამით საწოლი მჭირდება.
3: 6 ადგილიან ნომერში საწოლი $35 ღირს.
0: იქნებ ამ ფასში საუზმეთ შედეს, თუ მხოლოდ საწოლის ფასია.
3: ეს მხოლოდ საწოლის ფასია.
0: შეერთებულ შტატებში საწოლში $30 უკვე მერამდენედ ვიხდი და ყოველ ჯერზე ისე მიყვირს, თითქოს პირველი იყოს.

0: კარგი. მაგრამ ამ თანხის ფასად იღებ.
1: აქ კი შეგიძლია ყავა დალიო როგორც სახლში. აქ კი შეგიძლია იმუშაო. Wi-Fi უფასოა. აქ კი შეგიძლია საყვარელ სერიალს უყურო როგორც სახლში.
0: ძილი კი ისე მომიწევს როგორც იაფასიან მატარებელში. კიდევ კარგი დიდი ფანჯრები მაინც დამხვდა. ზურგ ჩანთით მოგზაურობისას ერთ რამეს მივხვდი. ჰოსტელში ცხოვრების მთელი ხიბლი არა, მათი დაბალი ფასი არამედ საინტერესო ხალხია, რომელთა გაცნობაც აქ შეიძლება. ეს ბრაიანია, ის ამერიკაში ფეხით მოგზაურობს.
1: ფლორიდის შტატიდან მაიამიდან 1000 მილი გავიარე.
0: უმანქანოდ?
1: უმანქანოდ და ავტობუსის გარეშე.
0: გესმით? ეს ხომ 2000 კილომეტრია. ის უკვე 2 თვეა გზაშია.
1: ფულს ყველ მოქმედებისთვის ვაგროვებ.
0: რენი ერაყის ომის ვეტერანია. ომიდან დაბრუნების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ყოფილი ჯარისკაცების ოჯახებს დაეხმარებოდა. კიდევ რამდენი უნდა იაროთ?
1: 650 მილი.
0: ზოგჯერ უბრალო ადამიანის ისტორია მეტ ემოციას გიტოვებს, ვიდრე ყველაზე უნიკალური პეიზაჟების თვალიერება.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: ეროვნული ხეივანი.
0: ეროვნულ ხეივანში საღამოს სინათლის შოუ იწყება. ყველა მემორიალის განათება ერთვება და საოცრად გამოიყურება. სენატორის დამსახურებით გავიგე, რომ ღამით შეიძლება ძალიან კარგად გავერთო. და ასეთ ღირსშესანიშნაობებს შორის ვისეირნო.

0: Томас Джефферсони. Мартин Лютер Кинги. Афроамерикელების უფლებების ყველაზე ცნობილი დამცველი.
1: Ох ты.
0: Монументи Санарекле წყალში ძალიან ლამაზია. იცით რა? ეს ადგილი ღამით უნდა დაათვალიერო. ტურისტები თითქმის არ არიან. მე მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ვარ, აქ ისეთი სიჩუმე და სიმშვიდეა. გარშემო ყველაფერი განსაკუთრებით ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ჯორჯტაუნის რაიონი.
3: ცხოვრება იავარდით მოფენილი არ არის. მაგრამ არჩევანის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება.
4: ბოხორანოში.
3: ხამე მშვიდობისა. კბილ ძილს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: ჰოსტელი DC Lofti.
1: Your shoes are sick.
2: ვაშინგტონი მუზეუმების ქალაქია. აქ ყოველ მეორე კაცს მუზეუმში შეყავხა. მაგალითად, ეს ბუნების ისტორიის მუზეუმია, სადაც სრული ზომის ტირანოზავრის რექსის ნახვა შეგიძლია. ეს ფედერალური ხაზინის მუზეუმი, სადაც მწვანე დოლარებს ბეჭდავენ.
3: Так вот ты как
0: выглядишь. Ай, турме, როგორი ყოფილ ხარ? Миллионо долларо.
2: ეს ჯაშუშური მუზეუმია, სადაც გიჩვენებენ ჯაშუშები კამერებს და მოსასმენ აპარატურას, სადამაგრებდნენ. წარმოგიდგენიათ, კედელში სულ პატარა წერტილია, რომელიც ხედავს და გისმენს. მოკლედ, ვაშინგტონში სულ 220 მუზეუმია, ნებისმიერი გემოვნების და ბიუჯეტის შესაბამისად. ცნობილი მომღერლების კონცერტების ბილეთების რიგი დაივიწყეთ. ახლახანს გათენდა და ეს ავიაციის და კოსმოსის მუზეუმია.

0: სერკლის რაიონი.
1: დამიჯერეთ ყველაზე საინტერესო რაც შეგიძლიათ ვაშინგტონში ნახოთ, ეს მუზეუმებია. ამიტომ მათ ვერც მდიდარი ტურისტიც დაემალება. პირველი რაც შევარჩიე, ნამდვილი მამაკაცების მუზეუმი, საავიაციო მუზეუმია. კითხვა რომ არ გაგიჩნდეთ, მდიდარი ადამიანი უფასო მუზეუმში რატომ მოვიდა? გეტყვით რომ აქ პარკინგი ფასიანია. და საწვავის თანხაც გადავიხადე. საავიაციო მუზეუმის დარბაზში ყველაფერს ნახავთ, რასაც ბოლო 100 წლის მანძილზე ჰაერში უფრენია. ავიაგამანადგურებლები, სამგზავრო ლაინერები, ჯაშუში თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდებიც კი. ჩემი აზრით ეს საუკეთესო საავიაციო მუზეუმია, რადგან აქ წარმოდგენილი ექსპონატები არა ასლები, არამედ ნამდვილი თვითმფრინავებია. ყველაფერს დეტალურად გაგაცნობთ. ეს B-29 ბომბდამშენია სახელად ენოლა გეი. იაპონურ ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბი სწორედ ამ თვითმფრინავიდან ჩამოაგდეს. ეს კი კონკორდია, ზებგერითი სამგზავრო ლაინერი. მისი ფრენის სიჩქარე წამში 630 მეტრია. წარმოგიდგენიათ, ლონდონიდან ნიუ-იორკში 3 საათში ჩადის. მაგრამ სოფლიოში კონკორდზე სწრაფი ჩიკებიც არსებობს. ემოციები შეკავება არ შემიძლია, რადგან ჩვენ წინაშე ამ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი სერიული წარმოების თვითმფრინავი, რომლის სიჩქარე უბრალოდ დაფიქრდით, საათში 3700 კილომეტრია. Артём, расскажи. Айм Софиоши ყველაზე სწრაფი თვითმფრინავი.
2: Это самолёт шпион
1: Blackbird-ია. თვითმფრინავი ჯაშუში. არსებობის მანძილზე ამ თვითმფრინავისთვის 4000 რაკეტა უსრიათ. მაგრამ საფრენი აპარატი ისეთი სწრაფია, რომ ვერც ერთი ვერ მოარტყეს. რაკეტა თვითმფრინავს უბრალოდ ვერ ეწევა. აქ კი ავიაციის ისტორიაში ყველაზე პატარა თვითმფრინავიც არის წარმოდგენილი. გინახავთ ასეთი პატარა თვითმფრინავი? ეს მინი ლაინერი სახელად Skybaby-ა. კონსტრუქტორებმა ის ხელით ავტოფარეხში ააწყვეს. თული წარმოსადგენია, რომ ამ სათამაშოს ფრენა შეუძლია. ეს კი ლეგენდარული კოსმოსური ხომალდია სახელად Discovery. მისი დამსახურებაა, რომ კოსმოსში გადაღებული ფოტოების ნახვა შეგვიძლია, რადგან სწორედ Discovery-მ გაიყვანა ორბიტაზე ტელესკოპი Hubble, რომელიც ამ გასაოცარ ფოტოებს იღებს. ამ მუზეუმის საინტერესო ექსპონატებზე სალაპარაკოთ, მთელი დღე არ გვეყოფა. ასე რომ, ჩამოდით. და ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახეთ. მე კი სხვა მუზეუმს ვესტუმრები.
3: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ვაშინგტონში არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ამჟამინდელ პრეზიდენტს შეხვდეთ. ასევე ყოფილი პირველი და საერთოდ ყველა პრეზიდენტი ნახოთ. ეს მადამ ტუსოს მუზეუმია. ჩვეულებრივ მადამ ტუსოს თვილის ფიგურების მუზეუმში შოუ ბიზნესის და სპორტის ვარსკვლავების ასლებს შეხვდებით. მაგრამ ვაშინგტონში თავარი ვარსკვლავები პრეზიდენტები არიან. აქ ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ვე პრეზიდენტია შეკრებილი. მაშასე, მათი გაცნობა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი. თეთრი სახლი სწორედ მან ააშენა, მაგრამ სამწუხარო ცხოვრება ვერ მოასწრო. ჯონ ადამსი ის იმით გამოირჩეოდა, რომ სახლში მოშინაურებული ალიგატორი ყავდა. ფრანკლინ პირსი იმდენად არაფრის მაგნისი იყო, რომ მისი გაპრეზიდენტება მისმა მეუღლემაც არ დაიჯერა. ჯეიმს მედისონი შეერთებული შტატების ყველაზე ტანმორჩილი პრეზიდენტი იყო. მისი სიმაღლე 164 სანტიმეტრი იყო, წონა კი 45 კილოგრამი. პატარა. შეერთებული შტატების ყველაზე კარგად ნაკვები პრეზიდენტი უილიამ ტაფტი იყო. ამბობენ, რომ რამდენჯერმე თეთრი სახლის სააბაზანოში გაიჭედა და გამოსასვლელად დახმარება დასჭირდა. ენდრი ჯონსონი საკუთარ თუთიყურს სალანძღავ სიტყვებს ასწავლიდა. უილიამ მაკლინი გამოსახული იყო $500-იან კუპიურაზე. აი რატომ არასდროს მინახავს. ჯეიმს პოლი ცნობილია, რომ მისი მეუღლე ლოცულობდა, რომ მყარს არჩევნები წაეგო, ხოლო იმიტომ, რომ ქალს 7

ოჯახური ცხოვრებას ურდა. არ გამოუვიდა. კელვინ კულიჯი დღეში მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში ეძინა. შესამჩნევი განსხვავება არა. ადამიანი, რომელსაც ღამით 3 საათი ძინავს და ადამიანი, რომელსაც 12 საათი ძინავს. და მეჯერ პრეზიდენტის

0: პრეზიდენტზე მოგიყვებით, ჩაგეძინებათ, ამიტომ ყველაზე ცნობილებზე ვისაუბროთ. ლეგენდარული აბრაამ ლინკოლნი. ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოსვლამდე ლიცენზირებულ ბარმენად მუშაობდა. ამერიკის ყველაზე სიმპათიური პრეზიდენტი ჯონ კენედი. ამბობენ, რომ მას თავად მერილინ მონროსთან ჰქონდა რომანი. ჟაკლინ მაპატია, მაგრამ ფაქტებს გვერდს ვერ ავუვლი. ჰარი ტრუმენი, მისი პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა ფედერალური ბიურო. ბილ კლინტონი, ბევრი საუბარი არ ღირს, ალბათ თავადაც იცით, რომ დიდებული მმართველი იყო. დიდ პატივს გცემთ. ჯორჯ ბუში, უფროსი. 80 წლის იუბილეზე პარაშუტით გადმოხტა. წარმოგიდგენიათ? და ჯორჯ ბუში უმცროსი. ერთხელ თეთრ სახლში ლუკმა გადაცდა და კინაღამ დაიხჯო. წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტს, ბარაკ ობამას. პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში. და ბოლოს, შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. სხვათა შორის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ტელეწამყვანი იყო. ალბათ ხვდებით, რისი თქმა მინდა.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მერილენდის გამზირი.
2: მე კი ვაშინგტონის საინტერესო მუზეუმებში მარათონს ვაგრძელებ. თუ დედაქალაქში ჩამოხვალ, აუცილებლად ესტუმრეთ გალერეა არტჰაუს. ეს მუზეუმი მსოფლიოში ულამაზესი ექსპონატებით გამოირჩევა. სამი დე პროექციები, ყვავილები. გამარჯობა. ხალხი ხელებს უცნაურად ამოძრავებს. ოჩა ამას თქვენ აკეთებთ?
0: დიახ.
2: დღეს აქ ინტერაქტიული ინსტალაციებია წარმოდგენილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ ციარული დაყურება კი არა, მონაწილეობაც შეგიძლიათ. წარმოუდგენელია. სასწაულია. შეხედეთ, ეს შუქი ჩემი ხელის მოძრაობას ემორჩილება. და კედელზე ფერადი შუქის ლაქები ჩნდება. ტრაექტორიას მე თვითონ ხაზავ. ეს წარმოუდგენელია, მეგობრებო. აი რა შეასაქმე. ათასობით სპეციალური გადამცემი შენს მოძრაობას აფიქსირებს. კომპიუტერი მათ ამუშავებს და ეკრანზე გამოსახულების სახით გადასცემს. ამ მუზეუმში მხატვრად იქცევი, რომელიც 3D სამყაროს ხატავს. თითქოს ხელში ჯადოსნური ჯოხი გიჭირავს. თუმცა სინამდვილეში არაფერი გაქვს. ცოტა დაუმატოთ ლურჯი. არა, ყვითელი. დიახ, აქ კიდევ ერთი შეფი. ცუდი არ არის. უკვე 30 წუთია აქ ვარ. 30. ჩემი შეგრძნებით სულ 3 წუთი გავიდა. აქ დროის შეგრძნება საერთოდ კარგავდა. ამას კი ჩვენი გადაცემის ყველა მაყურებელს მოწყვლი. თითქოს რაღაც ჯადოსნურ სახლში მოხვდი, ნაბიჯთან და სინათლე ინდება. ხელს წევ და კედელზე ნახატი ცოცხლდება.

0: ეს ყველაფერი ახალი ტექნოლოგიების დამსახურება.
1: Ну вот,
0: მაგრამ მაინც როგორ გააკეთეს ეს? ფუნჯის და საღებავის გარეშე ვხატავ.
1: Это
0: ეს ნამდვილი ჯადოქრობაა.

აქ ნებისმიერი ადამიანის ატვირთოს მძღოლი, მექანიკოსი, მაღაზიის გამყიდველი. ხელოვნად იქცევა. დავიღალე მეგობრებო. ზოგჯერ ხელების ქნევაც კი დამღლელია. თელამ სივრცეში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჯადოქრობა არა მხოლოდ იქ,

0: არამედ აქაც კი არის კოქტეილში. თითქოს ჩვეულებრივი კოქტეილია, მაგრამ მობილური ტელეფონის კამერით კოქტეილს იღებ და რაღაც საოცარი ხდება. ასეთ ეფექტს დამატებითი რეალობა ჰქვია. სპეციალურ აპლიკაციას იწერ და მორჩა. მაინც რა საოცარ და იღბლიან დროში ვცხოვრობთ. მაღალი ტექნოლოგიები ჯადოქრობისგან არაფრით განსხვავდება. საინტერესოა 10 წელიწადში რომელ არარეალურ სამყაროში მოვხვდებით.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მეგობრებო, ვაშინგტონში უამრავი უფასო მუზეუმია.
2: მედისონ დრაივი.
0: ერთ-ერთი მათგანი არა მხოლოდ უფასო, არამედ აქ სასიამოვნო ბონუსიც გელოდებათ. ხვდებით რა გულისხმობ. ვაშინგტონში განძი ეროვნულ ხეივანში ხელოვნების გალერეის სიახლოვეს ეძებეთ. 300 მეტრი ქანდაკებების ბაღის მიმართულებით გაიარეთ და გაჩერდით. ბოთლი $100 ღობეშია დამალული. როცა იპოვით, სასწრაფოდ აიღეთ, სანამ პოლიციელს ტერორისტი ეგონებით.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ვაშინგტონი არ არის ის ქალაქი, რომელიც სამ წელიწადში მკვეთრად შეიცვლებოდა. ის თითქოს იმისთვის არის შექმნილი, რომ კაცრი და უცვლელი იყოს, როგორც ლინკოლნის მემორიალია. ის დოლარივით სტაბილურია.
2: მაგარია.
0: და სერიოზული, როგორც თავად ამერიკა.
2: ერთადერთი რაც აქ იცვლება, პრეზიდენტები და მუზეუმის ექსპოზიციებია.
0: უმაგრესია.
2: ასე რომ აქ სტაბილურად საინტერესო ვიკენდს გაატარებთ. ფული მომეცი.
0: ცოტა მეჩვენება, მაგრამ მე ყოფა.
2: პატარა.
0: რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს?
2: ჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. ტუშკინ. გამიღე.
0: ხელი მომეცი.
2: რაო? მობელი ვაშინგტონი.

0: ეროვნული ხეივანი.
1: როგორც ყოველთვის აგვიანებს.
0: გამარჯობა იბლეევა.
1: გამარჯობა, როგორც იქნებ?
0: გამარჯობა.
1: მაჩვენე, რას მიმალავ? რა არის?
0: საჩქარია შენთვის, მაგრამ არ მოგცემ სანამ არ მომიყვები შეერთებული შტატების დედაქალაქი, როგორ მოგეწონა. მე კი ამ ქალაქმა უბრალოდ გამაოცა.
1: ესე ანტონ, მეც იგივე გზნობა მაქვს, თუმცა მოიცადე. მას მერე, რაც შენმა მანქანამ ელექტროშოკი დამარტყა, ვიფიქრე რომ მორჩა. საშინელი ვიკენდი მექნებოდა.
0: მინდოდა იმ ცირე ინციდენტისთვის ბოდიში მომეხადა. ელექტროშოკის გამოცდა მინდოდა. ის არ მოსულია.
1: ჩემზე არა.
0: შენი საჩუქარი.
1: საჩუქარი?
0: დიახ.
1: მიდი მაჩუქე. რა მომიზადე?
0: ასეთი რაღაცები ხომ გიყვარს? ხოლოს შენ კი არა, შენს მეგობრებსაც ეყოფა. გახსენი. გახსენი. მიდი.
1: გახსენი.
0: მაგარია, გახსენი, სწრაფად.
1: ნორმალური ხარ?
0: სწრაფად, სწრაფად. მიდი.
1: აი, ასე ჯობია. ნიშნ ხომ არ ვარ.
0: მიდი, ამოიღე.
1: ეს არის.
0: მოკაჩე? მოკაჩე.
1: ეს იჭმევა?
0: რა თქმა უნდა, კბილეულია იმევა. შენ რა გეკონა? კარგი მეგობრებო, სანამ ნასტია საჩუქარს ეცნობა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივემგზავრებით.
1: ტუშკინ, ტკბილია?
0: რა თქმა უნდა, ტკბილია და იჭმევა.
1: კარგი.
0: ცოტა მეც დამიტოვე, არასწორად ჯამ მწვანე მხრიდან დაიწყე.
1: ანტონ, კარგი რა?
0: მწვანე უფრო მოგეწონება.
1: იდიოტო.
0: კიდევ კარგი კამერასთან ზურგით გახარ, ასეთი რამის ბავშვებისთვის ჩვენება არ შეიძლება.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი პატიმარი და

0: ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაკთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკვი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა კობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა კობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და

0: უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამდა თოთარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
1: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენი ამერიკული თავგადასავალი დასასრულს უახლოვდება.
3: ამერიკაში მოგზაურობისას იმდენი რამ ვნახეთ. ჰავაის ხავერდოვანი ბალახი. ცისფერ თვალება ოკეანე.
4: გახსოვს კარნავალი ახალ ორლეანში?
3: და ბოლივიის უკიდეგანო უსაზღვრო მარილის მდელოები გაიხსენე.
4: ჩილე? როგორ გადახტი იმ უცკრულში, გახსოვს?
3: ახლაც ტანზე ჟურნალი მივლის.
4: და არიზონა. არიზონა გახსოვს? კანიონებს რომ გადაუფრინე, გახსოვს? ცოცხალი ვარ.
3: პტუშკინ, რამდენი საინტერესო თავგადასავალი გადაგვთა თავს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ამერიკული მოგზაურობა დასასრულს მიუახლოვდა.
4: და ამერიკული გადატვირთვის ბოლო თავგადასავალი, რა თქმა უნდა, იქნება ნიუ-იორკი.
3: ეს ამერიკული სეზონის საუკეთესო ფინალი იქნება. ნიუ-იორკი ხომ ამერიკული ოცნებაა.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: მოგესალმებით, ნიუ-იორკო.
3: მიდი, დრონ უღა გაყავს.
4: ნიუ-იორკში ოქროს ბარათი მემეკნება ნასტია. არ გეწყინოს. შეიძლება ძალიან ბანალურად მოგეჩვენოს, მაგრამ ნიუ-იორკი $100-ითაც ძალიან ლამაზია. წარმატებები. გასაგებია. მე წავალ.
3: ნიუ-იორკი უდიდესი ქალაქია.
4: ამ მიწას განსაკუთრებული გრავიტაციის ძალა აქვს.
3: ეს საშინელი ძალით იზიდავს ადამიანებს სოფლიოს ყველა ქალაქებიდან.
4: გადაწყვეტვამაც ვერ გაუძლო ნიუ-იორკის მაგნიტურ ძალას. შესანიშნავია.
3: სუპერ.

0: miss you. Gerbian Sapasuri, New York-ი.
1: ჯონ კენედის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სერ, როგორც რავად გამარჯობა. მანჰეტენამდე რამდენად წამიყვანთ?
1: $50.
2: ამბავია. $50 ნახევარი ბიუჯეტია. ტაქსით მგზავრობა ბიუჯეტური და ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ძალიან ძვირია. აეროპორტში პირველ რიგში Airtrain-ი უნდა მოძებნოთ, რომელიც მეტრომდე მიგიყვანთ. ეს ჩემი საყვარელი ღია ვაგონია, საიდანაც ქალაქის დათვალიერება შეიძლება. ცუდ ადგილას დავსხედით, წამოდი.

0: ამერიკული სეზონის ფინალურ ეტაპზე გადავწყვეტე არც Rolls-Royce, არც Bugatti და არც Ferrari არ მექირავებინა. მე ნიუ-იორკის ყველაზე საკულტო მანქანა, ლეგენდარული ყვითელი ტაქსი ავირჩიე. თანაც ისეთი, რომლის საჭესთანაც საუკეთესო მძღოლის ის. გამარჯობა, სად მივდივართ? ეს ჯონია, ყვითელი ქების მძღოლი, რომელსაც 40 წლიანი სტაჟი აქვს. მან ქალაქის შესახებ ყველაფერი იცის. ჯონს თავისი კომედიური შოუც აქვს. რა უნდა ქნას ახალგაზრდა ნიუ-იორკში? წერი მოუშვას, რომ სიგარეტი გაყიდოს. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რომ ეს ფოტო ჩემს მოწმობას 10 წლის მანძილზე დაამშვენებდა.
1: Так что у меня
0: Джо ერთდროულად მძღოლიც არის და მხიარული ექსკურსია მძღოლიც. Джо, წინააღმდეგი ხომ არ იქნები ორი დღით, რომ დაგიქირავო? 2-4 რამდენი ხანიც გინდა? მე არაფერს არ ვკარგავ.
1: Хочу пожать тебе.
0: მინდა ხელი ჩამოგართვა. შევთან ხდით.
1: Сколько?
0: და რა იღირება შენი მომსახურება? დღეში $300.
1: А бензин?
0: და საწვავი?
1: О, всё прикольно.
0: Ам паши ყველაფერი შედის.
2: Отлично.
0: შესანიშნავია.
3: ახლა კი მშვიდად ვეძებთ მეტროს. მეტროს სადგურში სპეციალური ბარათი უნდა აიღოთ და შეავსოთ. ჯერჯერობით $10 ჩავრიცხავ.
2: Погнали.
3: И сразу же баратидан машине Air Train-ის ბილეთის $5 და მეტროს ბილეთის 2.70 ჩამოიჭრა. ეს რა არის? ქალაქში შემოსვლა ვერ მოვასწარე და უკვე $7.5 წამართვეს. მხოლოდ ერთი მგზავრობის ფული დამრჩა. საკმაოდ ძვირია. ბევრი ამბობს, რომ ნიუ-იორკი მსოფლიოს დედაქალაქია, მაგრამ როდესაც მის მეტროში ჩადიხარ, ეს მითი მაშინვე იმსხვრევა. ჩამონგრეული კედლები, ნაგავი და ვირთხები, რომლებიც დაჭირობანას თამაშობენ. მაგრამ სადაც არ უნდა იყოთ, მეტრო ნიუ-იორკის მაინც ყველაზე კომფორტული ტრანსპორტია, სადაც არ უნდა იყოთ, მაინც ყველაზე სწრაფად მოხვდებით დანიშნულების ადგილზე. ბევრი ხალხია. მეტროთი ყოველდღურად 7 მილიონ ნახევარი ადამიანი მგზავრობს. თუ რამე მოხდა და ერთი მატარებელი შეფერხდა, მორჩა, ქალაქი პარალიზებულია. მეტრო ასევე ნიუ-იორკის ყველაზე ხელმისაწვდომი ტრანსპორტია. ნიუ-იორკში მეტრო 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. მას ღამით არ კეტავენ, ტრანსპორტი ქალაქს შეუჩერებლად ემსახურება.
4: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: ორმოცდამეცამეტე აღმოსავლეთის ქუჩა.
0: ყვითელი ტაქსი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც Empire State Building-ian თავისუფლების ქანდაკება. ეს ამ ქალაქის ლეგენდაა. ნიუ-იორკში 13000 ყვითელი ტაქსია, რომელსაც ყოველდღურად 600000 ადამიანი გადაჰყავს. დიახ ბატონებო, 600000.
1: Итак,
0: რა არის ამ ტაქსიში განსაკუთრებული? პირველ რიგში ეს დიდი სივრცეა. შეხედეთ რა მხელა ადგილია. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ასევე არის კავშირი მძღოლთან. აი, აქ არის სპეციალური ღილაკი, ეგრეთ წოდებული ინტერკომი. მას ხელს აჭერთ და მძღოლის ხმა გესმით. ჯონ, დიახ. მაგრამ თუ არ გინდათ რომ გაიგოთ მძღოლი რას გეუბნებათ, ისევ აჭერთ და არაფერი აღარ ისმის. შვენიერია. აქ ასევე არის რუკა. აქ აღბეჭდილია შენი მგზავრობის ისტორია. ნიუ-იორკში არ არსებობს შემოვლითი და სხვა ხსები, სადაც მიდიხარ ყველაფერს დამონტაჟებულ ეკრანზე ხედავ. აქ ასევე არის საბანკო ბარათების მიმღები ტერმინალი და ასევე ბუღალტერიის ფანჯარა, ნახტი პულის მისაღება. ასევე არის კონდიციონერი. და პანორამული სახურავი, რომელსაც სურვილის მიხედვით დახურავთ.
1: Удобно закрывается такой вот шторкой.
0: Ყვითელი ტაქსი ძალიან კომფორტულად იმგზავრებს.
1: Путешествие с комфортом.
0: ნიუ-იორკში ტაქსი სუპერ ტრანსპორტია. არ გჯერათ? Да თუ გეტყვით რომ ეს ქები Bugatti Veyron-ზე ძვირიღებს? დიახ, ეს მართალია. იმისთვის რომ ნიუ-იორკის გზებზე გახვიდეთ, სპეციალური ლიცენზია ასაჯირო. აი ასეთი ჟეტონი, რომელიც მანქანაზე წინ მაგრდება. ასეთი ჟეტონის ფასი $2 მილიონი ყოფილა.
1: Джон,
0: кстати, мართალია რომ ტაქსის ლიცენზია $1 მილიონი ღირდა?
1: Ара.
0: 2-3 წლის წინ ქალაქში ადგილი 2 მილიონი დოლარი ღირდა. მაგრამ როდესაც ქალაქში ტაქსის გამოძახების განცხადებები გაჩნდა, ფასებმა 100,000 დოლარამდე ჩამოიწია. ადამიანები, რომლებმაც ტაქსის ლიცენზიის ასაღებად მილიონ დოლარიანი კრედიტები გამოიტანეს, გაკოტრდნენ. ცხოვრების მეოთხედმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს საშინელება იყო. დღეში რამდენს შოულობს ტაქსის მძღოლი? ჩვენ დღეში 12 საათით ვმუშაობთ და დაახლოებით 125 დოლარს შოულობთ. ხანდახან 200-საც. მაგრამ გამოძახების აპლიკაციის გამოჩენის შემდეგ მდგომარეობა ნამდვილად შეიცვალა. ახლა შეიძლება ვერაფერი ვეღარ იშოვო. და რატომ ირჩევს ხალხი გამოძახებულ ტაქსის და არა ყვითელ კებს? მიზეზი რაოდენობაშია. ისინი ბევრნი არიან. თუ ქალაქში 13,000 ყვითელი ტაქსი დადის, ახალ კომპანიებს 100,000 მანქანა ჰყავთ. რეკავდა მანქანა 5 წუთში ადგილზეა. ისინი ყველგან არიან და თან შედარებით იაფია. მათ სხვადასხვა ტარიფები აქვს და ფასებს ცვლიან. ჩვენ კი ყველაფერს მრიცხვლით აღვრიცხავთ. და სანანია. ლეგენდა ნიუ-იორკის ტაქსის შესახებ ნელ-ნელა კვდება. იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ვერ იხდიან ტაქსის არენდას.
4: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მანჰეტენი.
3: აი ესეც, ნიუ-იორკი.
2: Что тут
3: говорить? Რა უნდა გითხრათ? Როგორც კი ამ ქალაქში ხვდებით, ფილმის პერსონაჟი ხდებით.

0: მაგრამ ასე მაშინ ხდება, როდესაც ნიუ-იორკში ტურისტის სტატუსით პირველად ჩამოდიხარ. ადგილობრივებისთვის კი ცხოვრება ცათამბჯენს გავს, სადაც ქვემოთ სიღარიბეა, ზედა სართულებზე კი მდიდრული ცხოვრება. მე ზემოთ ვიქნები, ღრუბლებთან ახლოს ვიცხოვრებ და მდიდრების ცხოვრებას გაჩვენებთ.
1: მე კი მიწაზე ვივლი და გაჩვენებთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვისაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდევს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ორმოცდამესამე დასავლეთის ქუჩა.
0: ნიუ-იორკი ქვის წეს გავს. გადიხარ და სულ ზემოთ იყურები. ქვემოდან უყურება ცათამბჯენებს. სიმართლე გითხარ, დავიღალე. მინდა ქალაქ ზემოდან გადმოვხედო. ამისთვის ბევრი არაფერია საჭირო. ზათხართ? რა თქმა უნდა.
3: ух ты. А тут приятно.
0: Кожаные сиденья. Гави салоны. Навигация. Кондиционеры. Мадлоба хмерц არის. მეგობრებო, ეს ნამდვილი ლაქშერია. დიდარმა ადამიანმა მხოლოდ უნდა მოისურვოს და ნიუ-იორკი თავის საუკეთესო მხარეს თავისით გამოაჩენს. ეს ხომ თავისუფლების ქანდაკებაა. ესეც მანჰეტენი.

0: Central Park. Шехедет рамхела.
1: ჩვენ თვითმფრინავით მივფრინავთ და ზოგიერთი ცათამბჯენი ჩვენზე მაღლა მაინც არის.

0: არ მჯერა. დაუჯერებელია. ვინმე მიჩქმიდეთ? მადლობა ღმერთს არ მძინავს.
1: გარიბულ ნიუ-იორკშიც მოიფიქრეს ქალაქის დათვალიერების საშუალება, მაგრამ იაფად. ამის გაკეთება კი ბორან ნიუ-იორკ ფერიდან შეიძლება. ადგილობრივებისთვის ეს ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. ტურისტებისთვის კი მშვენიერი ექსკურსია, სულ რაღაც $2.75.

0: წლიდან ძალიან კარგად ჩანს, რამდენად მჭიდროდ არის ნიუ-იორკი დასახლებული. აქ უამრავი შენობაა და ეს მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ამდენი მონუმენტური შენობაა. და ასე ლამაზად ჩანს. კოლუმბს რომ სწოდნოდა, რომ ამერიკა, რომელიც აღმოაჩინა, ასეთი იქნებოდა, ალბათ გული გავუსკდებოდა. არა და ერთ დროს მანჰეტენი ევროპელებმა ინგლისელებისგან ორი ტომარა მძივების და ანკესის კაუჭის სანაცვლოდ იყიდეს. მისი საფასური სულ $24 იყო. დღეს მანჰეტენის ფასი თავისი სახლები და მიწის ნაკვეთებით $1 ტრილიონი იქნება.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: დიდერ ნიუ-იორკში უზარმაზარი ფული დრიალებს. აქ იმდენი ფულია, რომ დიდრებმა არიციან სადახარჯონ. გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ ნიუ-იორკში გაჩნდა აბსურდულად ზვირადღირებული კერძების ინდუსტრია. ჩვენმა გადაცემამ უკვე მოგიყვათ აბსურდული ღირებულების $666 ბურგერის შესახებ. ლობსტერი, მარმარილოს ფაქტურის ხორცი და ხიზილალა და $1000 დესერტის შესახებაც. უგემრიელესია. ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას ისადილეთ ბიუჯეტური ტურისტის ერთი წლის ხელფასის ფასად. მეგობრებო, სწორედ გამიგეთ. სეზონის დასასრულია, ბოლო გადაცემა. რა თქმა უნდა, შემიძლია შევუკვეთოთ ჩვეულებრივი ომლეტი, მაგრამ ვერ გავიგე რა რომ. აქ ხომ $2000-იანი ომლეტიც აქვთ. აი ისიც. მადლობ, სერ. არ მოგესმათ. $2000-იანი ომლეტი. სასაულია. რითი მზადდება ყველაზე ძვირადღირებული ომლეტი? ქვემოთ შემწვარი კარტოფილია. ზემოდან ხუთი კვერცხისგან მომზადებული ომლეტი. და ლობსტერის ხორცი ნაღების სოუსით. და რატომ ღირს ამ ხელაფასი? აი, რატომ ღირს. მას ზემოდან 300 გრამი რჩეული შავი ზუთხის ხიზილალა აქვს. აი ასე, ფასიც გამართლდა.
0: ჭამა ღარიბ ნიუ-იორკშიც ყველას უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად იაფად. აქ ყველა ცენტი დათვლილია. გასაკვირი არ არის, რომ ქალაქში იაფასიანი საკვების მთელი ინდუსტრია გაჩნდა. თქვენ შეხვდებით $6-იან შაურმას, ესეც 2.75-იანი ჰოთდოგი და არის $1-იანი პიცა. ასეთ იაფასიან კაფეებს ღარიბი ემიგრანტები თავისივე თანამემამულეებისთვის ხსნიან. ნიუ-იორკში ბიუჯეტური ტურისტისთვის 60-ის პატარა კუთხეები არსებობს. ერთ-ერთი ასეთი 60-ი კი ეს პიცერია, სადაც ერთნაჭერ პიცას $1-ად იყიდით. როგორც ჩანს, ეს ადგილი ადგილობრივებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შეხედეთ, რამდენი ხალხია და უსრულებელი რიგია. ყველა იაფასიან პიცას ეტანება. ერთი ნაჭერი ყველით. მეგობრებო, შეხედეთ, რამხელა ნაჭერია. ზემოდან ყველიც კი კარგად აქვს. $1-ად ასეთი პორცია დაუჯერებელია.
2: კარტოფილის, ლობსტერის, კვერცხის და ხიზილალის ძალიან ორიგინალური ნაზავია.
0: უგემრიელესია. ხელი ცომი. ყველაფერი კარგად არის შემწვარი. და ყველიც უგემრიელესია. ნამდვილი ღვთაებრივი პიცაა.

0: გულახდილად გეტყვით, ეს ძალიან ჩვეულებრივი ომლებია, ჩვეულებრივი ლობსტერი და ხიზილალით. მაგრამ საქმე კვერცხში არ არის. თავარი აქ ის არის, რომ მასში $2000 იხდი. და ამას გარშემო ყველა ხედავს. ასე რომ, საქმე იმიჩია.
1: $1 პიცა, აუცილებლად მოდით და გასინჯეთ. მართლა უგემრიელესია, ელესია, იტალიურს გავს. აუცილებლად მოდით.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეხუთე ავენიუ.
0: დიდარი ნიუ-იორკში, ქალაქის ყველაზე მდიდარ რაიონში, მანჰეტენზე ცხოვრობს. მაგრამ მანჰეტენზე ბინიშოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. აქ სპეციალური რუქებიც კი შეიმუშავეს, რომ ძიება გაგიადვილონ. რასაც ახლავე გიჩვენებთ. ეს რასობრივი რუქაა. წვანეფერით აღნიშნულია ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი თეთრკანიანი ცხოვრობს. ლურჯი ფერი აფროამერიკელების რაიონებს აღნიშნავს. ყვითელი ფერით ლათინოამერიკელების უბნებია მონიშნული. წითელი ფერით კი აზიელების. არსებობს რუქები, სადაც ასევე ფერებით არის აღნიშნული ბინების ფასები. ასე უფრო ადვილად შეძლებთ შესაფერისი ბინის პოვნას. აქ მავნე მწერების გავრცელების ადგილების რუქაც არსებობს. არ ხუმრობ, თუ ფიქრობთ, რომ ბაღლინჯოები მხოლოდ ცუდ რაიონებში უნდა ცხოვრობდნენ, მაშინ იცოდეთ, რომ ისინი თავს მანჰეტენზე არაჩვეულებრივად გრძნობენ. ასე რომ, როდესაც რუქაზე განსხვავებულ ფერს შეხვდებით, უკვე იცით ეს რასაც ნიშნავს. აქ ერთი ბინა ვიპოვე და მისი პლიუსები ის არის, რომ კარგი მდებარეობა აქვს. და მეორე, აქ ზემოთ ამერიკის პრეზიდენტის ბინაა. აი ზემოთ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საკუთარი ცათამბჯენი აქვს, სადაც ის ცხოვრობს კიდეც. სხვათა შორის, ამერიკელები ცათამბჯენებს ცათამბჯენებს არ ეძახიან. მათ უბრალოდ კოშკებს უწოდებენ. მოკლედ ამ კოშკის ზედა სართულზე ამერიკის პრეზიდენტმა თავისთვის დიდრული სამსართულიანი აპარტამენტები მოიწყო. მოხუცი კონსიერჟის მაგივრად შესასვლელში ნამდვილი ბლოკპოსტია. კართან ჯავშანჟილეტიანი შეიარაღებული დაცვა დგას. ორი დღით მე მისი მეზობელი გავხდები და იმედია დონალდი წალს არ ჩამომიშვებს ჩემ ბინაში. აქ ბინა ვიქირავე. რომელ სართულზე მიბრძანდებით? 32-ზე. გამარჯობა, ენტონი. გამარჯობა. დიახ, მოვბრძანდი. ეს ნამდვილი ვინტაჟია. ეს იტალიური ანტიკვარიატია. იტალიური ანტიკვარული ავეჯი. იტალიელი მხატვრების ორიგინალები. აბრეშუმის დივნები. და ეს ვერცხლის ლანგარი $1,000,000 იღებს. ლუი ვიტონის ჩემოდნების ვინტაჟური კოლექცია. და აქ დომოფონიც არის. თუ ასეთი ბინის ყიდვა გადაწყვიტეთ, მასში $4,000,000 უნდა გადაიხადოთ. ფასში ყველა ხელოვნების ნიმუში და მეხუთე ავენიუზე ხედიც შედის. $4,000,000-ად ბინა გექნება ხედით მეხუთე ავენიუზე.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ბოულინგ გრინ პარკი.
1: არც ისე კარგი ამბავი მაქვს. ნიუ-იორკი ძვირი ქალაქია და ბინების ფასებზე უბრალოდ არ ვისაუბრებ. რაღა უნდა ვთქვა, როდესაც მანჰეტენზე ჰოსტელში ერთი ადგილი მინიმუმ $50 ღირს. და ასეთი ფასების მიუხედავად, სამი თვით ადრე უკვე ყველა ადგილი დაკავებულია. ასეთ შემთხვევაში ძველი კეთილი ქაუჩსერფერების გარდა სხვა გზა არ მრჩება. ნიუ-იორკში 600,000 ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს. მათ შორის ძალიან ბევრი ქაუჩსერფერია. ჩემს მოთხოვნაზე გოგონა ჟენია გამომეხმაურა, რომელიც ბეიშორის რაიონში ცხოვრობს. აი ეს მესმის. რომ ცოდნოდა, რომ ქაუჩსერფერამდე ბილეთი $11 ეღირებოდა, მოიცადეთ და უკანა გზა კიდევ 11, სულ 22 გამოდის. კიდევ $10 დავამატებდი და ერთ ადგილს ნიუ-იორკში ვიქირავებდი. ქაუჩსერფინგში $22 გადავიხადე. თულია პოზიტივი მოვძებნო ფანჯრების მიღმა, საიდანაც არაფერი არ ჩანს. თან ერთი საათი სავალია. აღმოჩნდა, რომ ბეიშორი ნიუ-იორკის რაიონი კი არა, ლონგ-აილენდის სანაპიროზე მდებარე პატარა ქალაქია. მანჰეტენიდან 80 კილომეტრია.
0: მიგელემ ამეხსნა, რომ ამ ბინის პატრონი იტალიელი ქალი და დონალდ ტრამპის ახლო მეგობარი.

0: როდესაც ქალბატონი ძვლების გასათბობად სიცილიაზე მიდის, ბინას აქირავებს. და დონალდ ტრამპი ხშირად რჩება ხოლმე ამ ბინაში. ამჟამად ის ოჯახთან ერთად ვაშინგტონში ცხოვრობს, მაგრამ როდესაც ნიუ-იორკში საქმეზე ჩამოდის, აქ ხშირად რჩება ხოლმე. თქვენ შეხვედრი ხართ? რა თქმა უნდა, ფოიეში ბევრჯერ შეხვედრი ვართ. მიგელეს უნახავს, ესე იგი მეც მაქვს შანსი მისი ნახვის. უკმეტეს ახლა უქმეებია და შეიძლება ნიუ-იორკში ჩამოვიდეს, რომ თავისი ტრამპ ტაუერის სამსართულიანი ბინიდან ქალაქის ხედებით დადგმეს. მაგრამ ჩვეულებრივი სათვალეებიანი ბიჭისთვის ტრამპის მეზობლობა არც ისე მარტივია. იურისტები ჩემს საკრედიტო ისტორიაში ამოწმებენ. უშიშროების სამსახური მთელს ჩემს ბიოგრაფიას და მემკვიდრეობას გამოიკვლევს. მაცხოვრებლები შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ, ხართ უარა ღირსი გახდნენ მათი მეზობელი. მაგრამ მთავარი პირობა ის არის, რომ ტრამპის სახლში ბინა მინიმუმ ერთი წლით უნდა აიღო. ასე უნდა მოვილაპარაკოთ. ეს ბინა მინიმუმ ერთი წლით კირავდება. ასეთია პირობა. მაგრამ აპარტამენტი ორი დღით მჭირდება. შეუძლებელია. მინიმუმ ერთი თვე მაინც უნდა აიღოთ $16,000. ნაკლები არა. საკუთარ თავზე ისედაც დიდ პასუხისმგებლობას ვიღებ. 16,000 დიახ. ეს სიგიჟეა. თვეში $16,000. კარგი.
1: ხარშო.
0: შევთანხმდით.
1: $16,000.
0: დიახ, თვეში. კარგი. მოვილაპარაკე. თანახმავარ.
2: ფუხ.
0: ბეიშორი.
3: ეს რა სოფელია? ვერ ხვდები საჩამოვედი. ნიუ-იორკში დარჩენილიყავი. სათამჯენებს მაინც დავათვალიერებდი. ოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
0: არ ვიცი.
3: მადლობ. ოკაცრავად, ვერ მეტყვით. კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე? ბეიშორი. იცით?
0: ნამდვილად არ ვიცი. არ ვიცი.
3: ოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
0: ტაქსით ხარ?
3: არა, ფეხით.
0: მაშინ ძალიან ბევრი სიარული მოგიწევს. 1 საათის სავალია. მე რე მარჯვნივ.
3: სახლში მინდა. პრეზიდენტის სახლიდან 1 საათის სავალზე ნამდვილი ტრეში იწყება. გაფუჭებული გზები. ფეხით სავალი ნაწილი არ არსებობს. ფეხებში ნაგავი გედება. ფეხით მოსიარულეებისთვის ძალიან პატარა ადგილია გამოყოფილი. გამწვანებასაც დააკვირდით. ისეთი შტაბეჭილება მაქვს თითქოს. როგორც იქნა, კლივლენდ ავენიუ. მაინც მოგაგენი. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ჟენია ვარ. ანესტასია. სასიამოვნო. მიხარია რომ მოგაგენით. დიდი ხანი გეძებდით. გავიყინე, მაგრამ მოვაღწია. ეს სახლია? დიახ. როგორი სიმყუდროვეა. რა ქვია? ინგლისურად ლაპარაკობს თუ რუსულად? ორივე ენა ესმის. ჩემს არ ვიტყოფილა. ჟენია წარმოშობით კიევიდანაა. სამი წლის წინ დასვენების ნიუ-იორკში გატარება გადაწყვიტა. აქ თავის მომავალ ქმარს შეხვდა და დარჩა. თქვენი ქმარი რა საქმიანობს? ნაყინის მანქანაზე მუშაობს, როცა სეზონი არ არის ლიმუზინზე. ეს როგორ? ტაქსის მძღოლივით არის. მას იძახებენ, მაგრამ ლიმუზინით. აეროპორტიდან ხალხი მოყავს. გასაგებია, სხვა ვარიანტებიც არის ხოლმე, ზაფხულში კაფეს გირაობს. ჟენია მომიყვა, რომ ნიუ-იორკში ცხოვრება ადვილი არ არის. რომ გადარჩე, 24 საათი გაუჩირებლად უნდა იმუშაო. ყველა კრედიტით ცხოვრობს. ნიუ-იორკი ქალაქი ოცნებაა. აქ ჩამოსასვლელად ადამიანები მანქანებს ყიდიან, სახლებს, ბიზნესებს. მაგრამ ნიუ-იორკი გაუმაძღარია. ის ამ ფულს დიდი ლუკმებით ყლაპავს. ერთი თვე აქ დასარჩენად ადამიანი დღე და ღამე მუშაობს. მე და ჟენია გვიანობამდე ვისაუბრეთ.

0: და მე ნიუ-იორკის მაცხოვრებლის სრული პორტრეტი შევადგინე. ნიუ-იორკში არასოდეს არ უნდა მოეშვა. როგორც კი მოდუნდები, იმ წამსვე დადგება შესაძლებელზე ვინმე. ხორხე მექსიკიდან, ჩინეთიდან, ლუიზანი, ან ბელორუსიელი კოლა. მას ყოველი წამი დათვლილი აქვს. ის სიარულში ჭამს, სვამს სიარულისას, შეტყობინებასაც სიარულის დროს აგზავნის, არასოდეს ამზადებს სახლში. მისი საკვების სწრაფი კვების ობიექტები და სუპერმარკეტების მზაკერდებია. ის არაბამს ურთიერთობებს, მისთვის ეს ზედმეტი დროის და ფულის ხარჯვაა. მას ურჩევნია მარტო ხელა კარიერისტი იყოს. თუ თქვენ ასე ცხოვრებაზე ოცნებობთ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნიუ-იორკში. ძალიან მეუხერხულება, მაგრამ ძალიან გაყინული და ღარიბი ტურისტი ვარ. და იქნებ ცხელი ჩაი ან ბუტერბროდი კონდეთ. უკრაინული ბორში მაქვს. ბორში? მართლა? სიმართლე გითხრა, დიდი ხანია ბორში აღარ მიჭამია. თან ჰამბურგერების შემდეგ უარს ნამდვილად არ ვიტყოდი. ბორში, მოულოდნელია. ვერ ვიფიქრებდი, რომ ამერიკაში ბორშ შევჭამდი.
1: Буду есть.
0: წარმოგიდგენიათ?
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ტრამპ ტაუერი.
3: Потом и Америка. ესეც თქვენი ამერიკა მეგობრება.
4: Пошёл я, значит, на 60.
3: Земут мезобелთან ამედი.
4: Ну, вы поняли. Ну чисто просто посетить, познакомиться.
3: Что там Марили Миндо да метхова?
4: За солью, скажем.
3: И когда отсюда там кто? Меубнеба რომ ეს კერძო ტერიტორია, რომ აქ პრეზიდენტი ცხოვრობს, გესმით? И გადაღებაც კი ამეკრძალეს. Камера გამომართვინეს და ჩანაწერით წამაშლევინეს. Имис გამო რომ პრეზიდენტი ცხოვრობს, ყველაფერი წავშალეთ. Митхари. Мезоблеби.
4: Ну так вообще совсем.
3: А сейкцевია?
4: Скажите мне.
3: იცოდეთ რომ თუ მესამე სართულზე მილი გაუსკდებათ, მე არ დავეხმარები. პრინციპულად არ გავანძრევთ იქ. მორჩა, გადაწყვეტილია.
0: სურსალიან კარგი მულტფილმებია. რასაც ლაპარაკობენ ეკრანზე იწერება. ასე მალე ინგლისურსაც ვისწავლი.
5: ბანანას.
0: ნელ-ნელა გამოჩქმას გავაუმჯობესე. ხოლ გავაგრძელებ ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: ცენტრალური პარკი.
0: ყოველი ნიუ-იორკერის უქმე დღე ცენტრალურ პარკში იწყება. Central Park e Uzarmazari, მართკუთხედი ფორმის გამწვანებული ადგილია მანჰეტენის ცენტრში. პარკის საბაზრო ღირებულება 30 მილიარდი დოლარია. მიუხედავად ამისა, მისი 1 კვადრატული სყიდვაც კი თავში არავის მოსვლია. Central Park-ი რომ არიყოს, ნიუ-იორკი ბეტონში დაიხჩებოდა. ასე კი შეხედეთ ხალხს, დასასვენებელი ადგილი აქვს. ისინი ველოსიპედებით ეირნობენ. გორგოლაჭებზე სრიალებენ. ძაღლებს ასე ირნებენ. ფრენბურთს თამაშობენ. ცენტრალ პარკში უკლებლივ ყველა დარბის.
3: დიდარი ნიუ-იორკელები ცენტრალ პარკში პირადი ფიტნეს ინსტრუქტორის თანხლებით ვარჯიშობენ.
0: ღარიბი ნიუ-იორკელები კი თავისი დარბია. და იმდენივე კალორიას წავენ, რამდენსაც მდიდრები. როდესაც მდიდრების და ღარიბების ცირკლს ამთავრებენ, ყველა მწვანე ბალახზე წვება. ამ დროს პარკი ერთ დიდ პიკნიკად იქცევა. იდეალური ადგილია პიკნიკისთვის. მზეანათებს აქვე სიმპათიური ბიჭები ბურთს თამაშობენ, რომელიც მინდა რომ შუბლში მომხდეს. კიდევ რა უნდა ინატრო?
1: За абсолютно.
0: Настюшка Ивлеева сасацило танхит наყის პიკნიკში შედის. Убрало хот-доги. გამაჯანსაღებელი йогурტი. ძალიან გემრიელი ყველის ჭხირი. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ერთ დღესაც ცენტრალ პარკში ბალახზე ვიჯდებოდი. სადღაც აქვე ახლოს კაფე ცენტრალ პარკია. სწორედ აქ ხდებოდნენ ერთმანეთს სერიალ მეგობრების პერსონაჟები. ისეთი შეგვიძლია მაქვს რომ თითქოს ეს ყველაფერი სიზმარია. გონია რომ ძინავს.
3: Настя?

0: მერტო ჩემო.
1: გამარჯობა.
0: აქ რა საკეთებ?
1: და შენ რა გინდა აქ?
0: მე პიკნიკი მაქვს.
1: პიკნიკი?
0: ხო, გარშემო ყველა ჭამს.
1: ხო. პიკნიკი კარგი იდეა. მაგრამ ამის ლამაზად მოწყობა შეიძლება. ალბატონებო? მენი გამოსვლა. დიდარ ნიუ-იორკში არსებობს მომსახურება. იდეალური პიკნიკი. $250 სანაცვლოდ შენ რბილ დასაგებს და ბალიშებს გაგიშლიან. ასევე გაშლიან იაპონურ ფოლგას მზისგან დასაცავად. დაგიჭრიან მარტს, ყველს, სხვადასხვა სახის ჭირს, მოგართმევენ შვრის ორწყვილას და კენკრის წვენს. აი ეს არის პიკნიკი. აი ეს კი არის.
0: რა გადაიხადე ამ შენ? აი მაგ შენ ქოლგაში.
1: $250. პლუს ჩაი, სხვა გვარად არ შემეძლო. ოქროს ბარათი მაქვს და მინდა გამორჩეული ვიყო.
0: მაგ ქოლგით ნამდვილად გამორჩეული ხარ, დამიჯერე. მაგრამ ისე არა, როგორც გინდა და. მე $100-ზე ნაკლები დავხარჯე და ყველიც მაქვს. ჰოთ-დოგიც და იოგურტიც. მარტო ქოლგა არ მაქვს. 4 თვალასულელი.
1: გინდა მარწყვი ან სნეკი?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: თერთმეტი სექტემბრის მემორიალი.
2: ნიუ-იორკში არის ადგილი, რომელიც მდიდრებშიც და ღარიბებშიც ერთნაირ ემოციას იწვევს. ეს 9/11-ის მემორიალია. 17 წლის წინ აქ საშინელი ტრაგედია მოხდა. მას შემდეგ ამერიკა დღემდე ცდილობს გონზე მოსვლას. სექტემბრის ჩვეულებრივი მზიანი დღე იყო. უბედურებას არაფერი მოასწავებდა. ვიღაც დილის ყავას ვავდა. ვიღაცას სამსახურში აგვიანდებოდა. ვიღაც კი თავის საქმეებზე ლოს-ანჯელესში მიფრინავდა. დილის 10:15 წუთზე ტერორისტების მიერ გადაცებული სამგზავრო ლაინერი მთელი სისწრაფით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრს შეეჯახა. 20 წუთის შემდეგ მეორე თვითმფრინავი სავსე აბზით მეორე შენობას დაეჯახა. ადამიანებმა, რომლებიც ქვედა სართულზე იყვნენ, შენობიდან ევაკუაცია მოახდინეს. ისინი კი, ვინც ზემოთ იმყოფებოდა, შენობაში ჩასწვნენ. ყველა გასასვლელი კიბე ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ცოცხლად დაწვის შიშით ადამიანები ფანჯრებიდან ხტებოდნენ. ხანძარი სართულზე წავდა. ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მალე ლითონის კარკასმა დნობა დაიწყო და სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო. 10:59-ზე ზედა სართულების სიმძიმემ ჯერ ერთი კოშკი გაასწორა მიწასთან, ნახევარ საათში კი მეორე.

ამ საშინელ დღეს ტრაგედიას 3000 ადამიანი ემსხვერპლა. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწა მილიარდები ღირს, არავის აღარ მოსწია თავში ამ ადგილას ახალი ცათამბჯენების აშენება. ამ დღის ხსოვნის საპატივცემულოდ კოშკების საძირკველის ადგილას შადრევნები გააკეთეს. მასში გამდინარე წყალი სიცოცხლის სიმბოლოა. შავი ხვრელი კი უსასრულობა, რომელმაც ათასობით სულის დანთქა. საიდანაც არ უნდა შეხედო, ყველა მხრიდან შავ უფსკრულს ხედავ.

0: მონუმენტის მთელ პერიმეტრზე გარდაცვლილების გვარები ამოტვიფრული. აქ მათი ჯერ არ დაბადებული შვილების სახელებიც არის.
1: Если вы видите
0: цветок, который...

0: სიკვდილზე გამარჯვების სიმბოლოა.
1: После случившегося
0: მომხდარიამის შემდეგ ამ ხისგან მხოლოდ დამწვარი ძირი დარჩა. დღეს სხვა ადგილას გადაიტანეს და მას მთელი 9 წელი უვლიდნენ. როდესაც მსხლის ხე თავის ადგილზე დააბრუნეს, ის აყვავილდა. 9 სექტემბრის მემორიალი განსაკუთრებული ადგილია. აქ ათასობით ადამიანის ტკივილს გრძნობ.

0: Я не знаю, как.
1: არ ვიცი როგორ, მაგრამ ამერიკელებმა ტრაგედიის მთელი მასშტაბის გადმოცემა ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი შადრევნის აგებით შეძლეს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: ვაგრძელებთ რუბრიკას. ისადილეთ რესტორანში ბიუჯეტური ადამიანის ხელფასის ოდენობით, მაგრამ ახლა 1 წლის კი არა, 5 წლის ხელფასის ოდენობით. მაპატიეთ.
1: სასტუმრო ალგონკუინის რესტორანი.
3: გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. შეიძლება 10000 დოლარიანი მარტინს შეგიკვეთოთ. რა თქმა უნდა. აი ასე, ერთი ჩიკა მარტინი 10000 დოლარად. ეს ხომ ნიუ-იორკია.
4: коктейль за
3: 10000 დოლარიან მარტინიში შედის ყინული, араყი, იტალიური ვერმუტი, ზეთისხილი და ბევრი სისულელე.
4: ბრილიანტ
3: მაგალითად ეს კარატ ნახევრიანი ბრილიანტი, რომელიც 9990 დოლარი ღირს.
4: აქ
3: Настя, спасибо бюджетия.
4: Да.
3: Хорошо, вы с Адуйла вечери.
4: Настя.
3: Настя, как и марчос.
1: А что мы сделаем буржуазе шури арвидзио? ამიტომ რესტორანში მოვედი, სადაც ყოველ დღე საღამოს 7 საათამდე შეგიძლიათ ხამანცკები მხოლოდ დოლარად და 25 ცენტად შეუკვეთოთ. მადლობ. გავთამამდი. სამი ცალი შეუკვეთე. ეგონოთ რომ მილიონერი ხმარი მყავს.
5: ладно.
1: კარგი.
5: возьмём.
1: და ვიწყოთ.
5: она такая маленькая, что.
1: ისეთი პატარაა, რომ ვერც გავიგე რა შევჭამე. საკმარისია. ჩემი არისტოკრატული ვახშამი ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა. ცოტა იყო, მაგრამ ლამაზი.
3: ბრილიანტი კოქტეილის გემოზე საერთოდ არ მოქმედებს. და საერთოდ ეს გოგონების ასმელია. ამერიკელები მარტინით თავის გოგონებს ხელს ხოვენ ხოლმე. მაგრამ ძვირფასი ქვის მაგივრად ჭიქაში ბეჭედს აგდებენ. კოქტეილი დავლიე და რა ძირზე დარჩა? იმას დედას ვაჩუქებ. იცით ამ კოქტეილის საიდუმლო რაში მდგომარეობს? ჭიქაში დარჩა თვალი? ნუ ეს ბრილიანტი სად არის? ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. როგორ ვერ შემამჩნიე?
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: სადგური ლექსინგტონ ავენიუ 53 ქუჩა.
1: ნიუ-იორკის მეტრო კომფორტულ ტრანსპორტთან ერთად უფასო ტალანტების შოუც არის. ძალიან საყვარელია.

0: love you. Can you say you love me too? შეყვარებული წყვილები, ცეკვავენ კიდეც. ძალიან კარგია.
1: თუ ნიუ-იორკში ფული არ გაქვს, წარმოდგენას ნასწიასავით მეტროში უყურებ. მაგრამ თუ ფული გაქვს, ბროდვეიზე მიდიხარ და ლესია და ალანი მით ცნობილ მიუზიკს უყურებ. მაგრამ თუ ძალიან ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლიათ თავად გახდეთ ცნობილი ბროდვეის წარმოდგენის სტომპის მონაწილე.

Show Stompy Broadway-ის უკვე 25 წელი აღებს. Артистები ყველა შაბლონს არღვევენ და სცენაზე მუსიკალური ინსტრუმენტების გარეშე გამოდიან. დასარტყამი ინსტრუმენტების მაგივრად მათ ნაგვის ურნები და იატაკის ჯოხები აქვთ. თეფშების მაგივრად მეტალის სახურავები. დასარტყამი ინსტრუმენტების ჯოხების ნაცვლად კი ჩვეულებრივი ჯოხები უჭირავთ.

0: ძალიან მაგრები ხართ. თქვენ შესახებ ბევრი გამიგია. როგორ მოგივიდა თავში ასეთი შოუს დადგმა? იდეა მარტივად მოვიდა. პოლის საშონელად ჩვენ პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში ვუკრავდით ხოლმე. ხალხს ეს ძალიან მოეწონა. და დღეს ჩვენ უკვე დარბაზებს ვავსებთ. მუსიკოსი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ კარგი მსმენელი ვარ. რითმის კარგი გრძნობა მაქვს. იქნებ მაჩვენოთ, აუცილებელი არ არის დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავდე. უბრალოდ ასანთი გამომართვი. აი ასე. აი ასე. ერთი, ორი. კარგი. ასე მასწავლეს ასანთის ხუთზე დაკვრა. გავიგე, უკაცრავად.
1: Да. Дальше я стал.
0: А мы შემდეგ მე ნაგვის ურნების ნამდვილი გურუ გავხდი. Да ბოლოსკი ყველა იატაკის ჯოხით გამოვედით. Ну, а вот как это могу ჩვენებათ რომ ყველაფერი გამომდის.

0: გერბი ან საფასური. დღემდე ალბათ მუსიკის გარეშეც მენდითი ატაკებს. მაშინ ჩვენ თქვენთან მოვდივართ.
1: გერბი ან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: Tompkins Square Park-ი.
0: ესეც ამ სეზონის ბოლო $100. ბედნიერი.
3: Блин, думал про.
0: Гандаба. Гавхие? Ара-ара, гадарча.
3: Чтобы найти
0: Нью-Йоркში $100 საძებნელად, Tompkins Square Park-ში წადეთ. ძაღლების სასეირნო მოედანთან მიდით, ისე რომ Avenue B თქვენ ზურგს უკან აღმოჩნდეს. Зорედი კრობესთან ხის ძირში იქნება დამალული ჩვენი ნიუ-იორკული საჩუქარი.
1: Гербиан Сапасури, Нью-Йорки.
0: Бродвей.
2: Давайте признаемся. Мы тут гуляхтилат вагиарот, რომ Нью-Йоркში მოხვედრა ყველა ჩვენგანი სოცნება. ყველა უნდა უოლ-სტრიტის ნახვა. ბროდვეიზე გასეირნება. და რა თქმა უნდა, ღამის Times-Square-ის განათების ღირებში ჩაძირვა. აი ესეც. Нью-Йорკის მთავარი მოედანი. Times Square.

0: Спасибо тебе, Нью-Йорк.
1: დიდი მადლობა ნიუ-იორკ იმისთვის, რომ ფინალური გადაცემისთვის Times Square-ზე ნამდვილი ფეერვერკი მოგვიწვე. ახლა თქვენს თვალწინ ერთი გოგონას ოცნება ახდა. მე Times Square-ზე ვარ. ამერიკა, მადლობ ნიუ-იორკისთვის. და დიდი მადლობა ამ სეზონისთვის.

0: Times Square.
1: რა ლამაზია ეს ქალაქი.
0: Настя, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: აბა,
1: აბა.
0: როგორ მოგეწონა?
1: ნიუ-იორკი.
0: კარგი, შენ დაიწყე.
1: მე ვიტყვი, ნიუ-იორკი ჯადოსნური ქალაქია. ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ აქ ვასრულებ ჩვენს ამერიკულ არდადეგებს. იმიტომ რომ ნიუ-იორკი შემდეგ ყველაფერი ხრება. ძალიან წინს რომ ეს ყველაფერი სრულდება.
0: კარგი რა, ნასია, არ მოიწყინო. შეხედე. გაწვიმდა. ქალაქმა მოიწყინა. თელი ქვეყანა მოწყენილია რომ მისი გადატვირთვა დასრულდა. მაგრამ წინ უამრავი ახალი ქალაქი გველოდება, რომელიც გადატვირთვას ეთხოვს.
1: ამიტომ ჩვენ მათ არ ვალოდინებთ და მალე დავიწყებთ სხვა ქვეყნების გადატვირთვას. მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე ძალიან გვიყვარხართ. გიყვარვარ?
0: ხო, შენ?
1: მე.
0: და მე უფრო გიყვარვარ თუ ნიუ-იორკი?
1: ნიუ-იორკი.
0: იცი, შენ იმჯერა.
1: მიზეზი არ გაქვს იმისთვის, რომ არ გჯეროდეს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის,
აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: აი
1: პოლიტიკა
0: ზუსტად
1: ყველა.
0: ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, კაც. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით არხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნიში და ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით
1: ბატონო. გამარჯობათ.
0: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება, რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემ

0: მებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
1: ნუ ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერ ეს არის. ორმუზის რუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად, ირანის საზღვრისაც, საერთო სპარსეთის რუტეს და ორმუზის რუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმუზის რუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
0: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
1: აი საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. ნუ ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ, თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შედეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ახლა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარ, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვეს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლაში, მოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
0: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და გუში სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
1: არა, სამიზნეც იქნება.
0: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
1: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა უნდა იყოს.

0: და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება, ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ის არა, რითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც, რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არ იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავის ეს არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, რომ ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რასულ საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვი ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
1: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს. ეს არის გაზრახული.
0: მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირ მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა ამ ობიექტებს შორის იყო როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არა აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს, აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ორმოზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ ეს რუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა. ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს ხოლო შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთო პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპინს უთხრა ჩემგან იყიდეო, აწი ჩემგან იყიდე ნავთობი. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს

0: იქიდან გამოსვლას გემებისა. იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ისი ძახის, მე კი არ დავბლოკე ეგერ ისინი.
1: ირანი.
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იყურობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭერონ კიდევაც თუ ვერ დამტკიცდა
1: ეს სამხედრო
0: ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ. გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არიყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთის ხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორეს ხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განიახლებინა დროებით განიახლებინა,
1: ამიტომ
0: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს. იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ. ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ახლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინი ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება. ომი შეიძლება ისევ განახდეს, თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კვლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსამთავრდა ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ამ ვითარებას, ხომ? ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი. და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერ სახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში, სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი. აი ეს

0: ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება, იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად, იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
1: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიციეთ მეტი ანგარიში.
1: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
0: აქ ეხლა

0: გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
1: აქ ეხლა ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეთს, ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ. დასავლეთს რო აი ჩვენ გვაქვს ბერკეთი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა ჩინეთისთან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეთს შევიქმნით და ამ ბერკეთს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის, მინიმუმის, მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას. და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ, მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი კუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევ როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში, და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო, აი არ ვიცოდეთ, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს თელპოსტსაბჭოურ სისტემაში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ. გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდით თქვენ ეს ნახევარზე მეტი ერანის მოსახლეობის. ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური გარშე, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სულ მუსლიმანური ქვეყნებია გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად ერთი ორის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
0: კიდე ის ერთი ორიც ხა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია
1: იმ. მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი

0: უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექმნას, მე ვთქვი რომ ეს რული ილუზიაა და ვთვლი რომ ეს პუჭინ აბიჯები. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს რომ სახელისუფლებო ტელეარხები აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მეორე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი აი ჩვენ საზოგადოებაში ხო გაყოფილია ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის ვინც ამბობს რომ აი რა კარგია მოსკოვი ხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს აი ამ ნაწილს რა და იქ არის შიმშილი იქ არის კატასტროფა უკვე ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას რეალობად სხვა არის მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი მეორე ნაწილია რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს რომ აი კიევი იგებს ესეთებიც არიან მესამე არის რომელიც ამბობს რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რეალობა რა არის ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად
0: მე მინდა გავავლოთ პარალელები რომ სურათი რეალურად დავინახოთ ქართლელი მეგრელი სვანი კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ და დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია რომ ქართული იქნება ეს თუ მეგრული თუ სვანური თუ აფხაზური ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ რომ მათი ენა არ არის ქართული ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართული ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ვფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და

0: რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდე ჩვენ რო. უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიზაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 22 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ, 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის, აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის, რა კარგია რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის, რა კარგია რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას, კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია რომ 155 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ეხლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავი ისაა უნდა განვისტიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისევ ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს, ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სუსხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწვრთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ ინდა იცით შევეხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხაზს უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ჰქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ მე, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაძევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო. ამათ უნდათ, რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი

0: არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობრობ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9%-ი ვართ, თუმცა მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 12-13%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხარო ხმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1%-ს უკავია, ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთპატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი ერის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთპატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკი არა, მიზანმიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოს. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰაგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰაგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი, რომ ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუებაა. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს.

0: ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერშუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სულად დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გასდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზე მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, და ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა იცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ. და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წლეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წრეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითოეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამითი მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ, ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი აუცილებლად დაირაზმოს და უცებ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ერთი ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს, აუცილებლად უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება. ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს. და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია. და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა

0: დავემორჩილოთ. გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები. და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ის პრობლემები, რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რო იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა, არც მიშას ააკაშულთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში, ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ

0: უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: ყოველის ადამიანი ვინც ხართ პატიმრობას აშირა განსაკუთრებით დღეს აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ის ადამიანები ვინც უცხოეთში ხართ ჩვენი ემიგრაცია და ის ადამიანები ვისაც პრობლემა გაქვთ ვინც რაღაც ნიჰილიზმში ხართ რაღაცა გონია თუ რაღაცა არ გამოვიდა ან არ გამოვა ხო მოდი ეს ყველაფერი დავიწყო და თავიდან დავიწყო და ვთქვათ რომ ყველაფერი გამო აბსოლუტურად და ჩვენ რომ დავიბადეთ და ქრისტიანები რო ვართ უკვე გამოსული არის და ყველაზე მაგარი ეგ არის ამ ქვეყნად რომ უკვე რა მაგარი არის რომ ადამიანი დაიბადე და რამხელათი წინხა რო და რამხელა იმას გაძლევს ღმერთი რომ ქრისტიანი ხარ და რამხელა საშუალებას გაძლევს იმისა რომ ის ყველაფერი განსაცდელი რაც კი გაბადია რომ გადაგატანინოს ღირსეულად და ჩვენ ახლა როგორ გადავიტანოთ ჩვენი განსაცდელები ის პრობლემები ის გამოწვევები რასაც გვიმზადებს ბოროტი და რაც კიდე გველოდება ხო როგორ გადავიტანოთ როგორ დავხვდეთ ამას ამისათვის მოვიყვანეთ რა ვიცი აი ჩვენთვის უძვირფასესი ძალიან პატივსაცემი мама გიორგი ვაშალომიძე რომელსაც ჩემი წარმოდგენაც აჭირდება იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ეს ადამიანი ჩვენი ეკლესიისათვის და საერთოდ იმ მომავლისათვის რაც იზრდება სასულიერო სემინარია აკადემიაში ლექტორია და ძალიან ბევრი რამ აქვს განაკეთები ეს ამას გადაცემა მინდოდა გამეკეთებინა და ფიზიკურად ალბათ 1-2 საათი უნდა ვილაპარაკო და ამიტომ ვერ ვაკეთებ მაგრამ მამაოს ყველა იცნობს და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის რომ მომბძანდით და
1: მადლობა თქვენ
0: მადლობა რომ ხართ მამაო რა და რო არ გზარდებით თან აი ამ სიცხეში ამ იმაში და თუ შეიძლება მამაო რომ ადამიანების ცხოვრება ძალიან დახუნძლული არის პრობლემებით, რაღაცა იმით და როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ეს ამ ყველაფერს?
1: დიახ, ახლა უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. მე ეს გიდასწრებ ძალიან დიდ პატივისცემას და სიყვარულს თქვენ და მე თქვენი ტელევიზიისადმი იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც გიყურებ თქვენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებ, პირიქით ყოველთვის მომიხარია თქვენთან რაღაცა უკვე ოჯახის წევრი.
0: ხო, ოჯახის წევრი.
1: დიმართ. გახაროთ ღმერთმა დიახ. ნამდვილად პრობლემებით სავსეა ზოგადად ადამიანის ცხოვრება. ყვა ეს დღეს არ დაწყებულა ყოველთვის ასე იყო, ის ქონდა ადამიანს გარკვეული ტიპის პრობლემები ეს ცხოვრება თავით მას შემდეგ რაც ადამი დაევა დაეცა და 3-4-დან გამოვარდა იმის შემდეგ დაიწყო პრობლემები და დღესაც თავისთავად ცხადია ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი და მრავალი ასე ვთქვათ მიმართულებით პრობლემები მაგრამ ის თი თავარი არის როგორ მოხდება ამ პრობლემის აღქმა ადამიანის მიერ. თუ კი ჩვენ განვყოფთ ბოდით ესე ვთქვათ ადამიან რომელიც ეკლესიის მიღმა ცხოვრობს, ესე იგი ცხოვრობს ღვთის მიღმა და ადამიან რომელიც ეკლესიაშია და ცხოვრობს, ის თი ეკლესიაში ყოფნა ეკლესიურობას არ ნიშნავს. ეკლესიურა ეკლესიელა ადამიან ეკლესიაში დადიოდეს, მაგრამ ეკლესიური არ იყოს. ასეთი რამდენიც გინდა იმდენი გახლავთ, იმიტომ რომ ეკლესიაში აი როგორც აი გვითქვამს კიდეც და გამეორდები თქვენ ეს დაბართ როგორც აი ადამიანი რო ქირურგიულ კაბინეტში შევიდეს ამით ქირურგი ვერ გახდება ან სამხედრო ყაზარმაში რომ გაათენოს ღამე ამით ჯარისკაცი ვერ გახდება რა ასევე მხოლოდ ეკლესიაში შესვლა ადამიანი ეკლესიური ვერ გახდება თუ კი ის არ ცდილობს რომ ეკლესიური ცნობიერებით იცხოვროს ეკლესიური კანონებით იცხოვროს და ამით მას უნდა თუ არ უნდა გამოყოფილია იმ საზოგადოებისგან რომელიც არაეკლესიურად ცხოვრობს და ამის საფუძველი სახარებაშია გახსოთ პასხოვი ასეულება თავის მიმდევრებს რომ თქვენ ზულხარ წოფელს არეულება რომ თქვენ სოფელს უყარხართ თქვენ ზულხარ წოფელს და ვისაც თქვენ ზულხართ მე ზულვარ ვინც მე ვისაც მე ზულვარ ზულ მამაისა ჩემი ძალის პასხოვი ცოტა გამოყოფა მორწმუნე საზოგადოებისა ყოველთვის ასე იყო რომ აი მაგალითად ერთი და იგივე ადამიანი შეემთხვა ერთი და იგივე განსაცდელი ვთქვათ აი ერთი და იგივე განსაცდელი როგორ უყურებს ამას და როგორ აგიქვამს ეკლესიური ადამიანი და როგორ აგიქვამს ამას არაეკლესიური ადამიანი თქვენ არაეკლესიური ადამიანში ისადგურებს პირველ რიგში წუწუნი და უმადურება ღვთის მიმართ რომ ის ამბობს რომ აი მას ეს არ დაუმსახურებია ვთქვათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამავდროულად ის ცდილობს რომ ვთქვათ ეს ყოველივე არეძებს მიზეზს საკუთარ თავში და მეორე ვთქვათ რომ და ну ფაქტობრივად ღმერთს კიდევ უფრო მეტად ჩორდება და მეორე ადამიანი რომელიც ვთქვათ ეკლესიაშია კიდევ ვთქვათ ეკლესიაშია როცა ვამბობთ გულისხმობთ ეკლესიური ცნობიერებით ცხოვრობს მას თავისი გონება და თავ მიმართული აქვს იქეთკენ რომ ყველაფერი ღვთისნებით და დაშვებით ხდება ისიც აი მე ერთი რამ მინდა თქვა როცა რა თქმა უნდა ამ ხა ეს რაღაც არ მინდა რომ რაღაცა ეს ცარიელი სიტყვები იყოს იმიტომ რომ თქმა უნდა ყველა ძალიან რთულია ეს

0: სტაი ადამიანი, რომელსაც მithubadas, რომელიც ძიმე განსაცდელში არ თქვა რაღაცა, შენ თქვა ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ვიღაცა დაუჭირეს, ვიღაცა ავადმყოფიყავს თქვა, აი ხორცილსნეულებაში ყავს და შვილი თუ ქმარი თუ თქვა, ძალიან რთულია. ეხლა ჩვენ ეს ჩვენ ახლა აქედან მარტივია ეკრანთან მსჯელობა, მაგრამ როდესაც ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ იმ ადამიანის ცნობიერებამდე ეს მიიტანო, მაგრამ აი მე ვისარგებლებ, როგორც სარგებლობ ხოლმე აქ არაერთხელ თქვენი ეთერით და აი ეს არის რთულია, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ცოტაი მაცხოვარი გახსოვთ თქვენ სახარებაში ბძანებს, რომ უღელი ჩემი სუბუქარს, ტვირთი ჩემი სუბუქარს და უღელი ჩემი ტკბილარს. ანუ უღელზე და ტვირზე ამბობს, რომ ის ტკბილია. ზოგადად უღელი სიმძიმესთანაა დაკავშირებული და ტკივილთან და ტანჯვასთან, მაგრამ მაცხოვარი ამბობს, რომ თვითონ სიმძიმელშიც კი, თვითონ სიმძიმელშიც კი არის სიტკბო. ჩვენ აი ერთი რამ უნდა გჯეროდეს და გწამდეს, რომ იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ასეა, რომ არასოდეს ღმერთი ადამიანს არ მოულეს ისეთ განსაცდელს, რომელიც პირველი, რომლის თვითაც მას არ შეეძლოს და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, რომელიც მას ზიანს აყენებდეს. თუ კი ჩვენ განსაცდელის ზიანს გვაყენებს, ეს არ არის თქვენ, აი როგორ გონიათ, როგორ გონია ჩვენ, ხო, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ღმერთს ადამიანის ტკივილი და ტანჯვა უხარია, მაშინ სად არის იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარული, რომ ღმერთის სიყვარულია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მაგრამ ხან ძალიან ხშირად ადამიანის ღმერთთან მისაახლებლად საჭიროა და ღმერთი უშვებს გარკულ გასასწრს. რა თქმა უნდა,
1: თვითონ არ გიქნის ამ პრობლემას.
0: რა თქმა უნდა, აი ცოტა ისეთი შედარება, მაგალითად ბავშვი ავათხდება, თქვა პატარა ბავშვი, თქვა და აი ჩვენ მიყვავს ის ექიმთან. ექიმი მას უნიშნავს კურნალობას, ხო? ჩვენ მას კურნალობს, მაგალითად ნემს უკეთებს, წამალს ვასვენ, ბავშვი ტირის, იმიტომ რომ ტკივა ნემსის გაკეთება, იმწარება თავის თავად ხარია წამალი, რომელსაც იღებს, მაგრამ ეს იმას ხომ ანიშნავს, რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ბავშვის ტკივილი და ტირილი გვიხარია. შობელი, რომელიც ამას ასე თქვა კურნალობის კურს უტარეს ბავშვს, მან იცის, რომ მის ტირილს და ტკივილს განკურნება მოხდება. თუმცა ბავშვის არ ესმის ის, იმიტომ რომ ის განიცდის მარტო იმას, რასაც ხედავს და რასაც გრძნობს, მაგრამ შედეგზე არ ფიქრობს. მაგრამ შობელმა იცის ამის შედეგი, ექიმმა იცის ამის შედეგი და ამიტომ ის თქვათ ის ეს კურნალობა მას ენიშნება, რომელიც კიდევ ერთხელ მომ დაკავშირებული იყოს შესაძლოა ტკივილთან, შესაძლოა ტანჯვასთან, შესაძლოა რაღაც ხრემთან და ასე შემდეგ. და აი თუ კი ჩვენ ამ მსჯელობას გადავიტანთ სულიერ ჭრილში, დაახლოებით ასეა, ჩვენს ღვთისმიერ შექმნილნი ვართ და ჩვენ ნაცდაი ამიტომ ასაჭირო განსაცდელი ჟამს ღმერთზე მინდობა, რომ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ღმერთია ნამდვილი ექიმი და ღმერთმა იცის, რომ მე რაც შემემთხვა ამ განსაცდელს, თუ კი ღირსეულად შევხვდები და თუ კი ამა სწორად წავყვები ამ კურნალობის დაწესებულ წეს, რომელიც სახარების ცნებებია, მაშინ მე ამ განსაცდელისგან აუცილებლად მივიღებ სარგებელს. კი, აი ცდაი ხშირად გაგუგია ჩვენ თქვენს, აი რომ აი თქვათ რატო ხდება, რომ ხა ვიღაცა მართალი ადამიანია, კარგად ცხოვრობს, თქვა და მას რაღაცა საშინელება შეემთხვა, აგერ ვიღაცა
1: აბრაამი აიღეთ მაგალითად.
0: კი ბატონო, აი ეს არის ზუსტად, რომ ანუ შეიძლება
1: თვითონ მაცხოვარი აიღეთ.
0: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის, აბსოლუტურად სწორაქს დაგეთებს, რომ ჩვენ ვერცერთ წმინდა ადამიანს ვერ ვნახავთ, რომელსაც ასე რომ ვთქვათ, იავარდებით მუფენელი გზაკონა ამ ქვეყანაზე. მაცხოვარი არეუბნება თავის მიმდევრებს არსადრო, თქვენ ხალიჩებს დაგიგებენ და რაღაცა დიფირამეს დაგიწერ გეთეუნება, დაგტანჯავენ, დაგდევნიან ჩემი სახელის გამო, გაგიყვანენ სასამართლოებზე, ტანჯვა გექნებათ, მაგრამ ნუ გიშინიათ, მე მიძლევიე სოფელსა. ანუ აი ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში, რომ აი ჩვენ აი უბრალოდ თქვათ მადლობა ღმერთო და ღმერთო მიხსენ, ამიტომაც წერია მამოჩვენოში, გვიხსენ ჩვენ განსაცდელისგან და აი ღმერთი აუცილებლად ისე განაგებს ყოველივეს ისე, რა ჩვენთვის სარგებელი. აი ურეთ ხშირად სვამს ადამიანი კითხავს, რომ აი რაღაც რო ხდება, რაღაც რო ავათარი, ან ზოგადად რაღაც უსამართლობა როცა ხდება, სად არის ღმერთი? ღმერთი, რომელიც ყოველთვის სამართლიანია, სად არის, როცა თქვა ასეთი რამ ხდება ჩემს ოჯახში, ქვეყანაში, სიტყვაზე, სოფლიოში, ზოგადად ჩემს ხოვრებაში, სად არის ღმერთი? მაგრამ აი ამ კითხვა ჩვენ შესაძლოა მივუგოთ მეფსალმუნის სიტყვებით: ღმერთი ძილსაშინა ნუგონიეს, ანუ ნუგონია რო ღმერთ ძინავს. აი ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვუყურებთ მარტო პროცესს. აი მაგალითად რაღაცა რო ხდება, მე ვუყურებ, რომ აი მაგალითად ვიღაცას შვილი გარდაეცვალა, ძალიან ძიმეა ეს, რა თქმა უნდა, ამაზე რა საშინაო

0: ფრინველებ არ არსებობს. მაგრამ მე მხოლოდ ამას უყურებ, მაგრამ ამის მიღმა რაც არის, ამის მიღმა რა მიზეზია, ყოველ ამ ქვეყანაზე დაშობულ განსასწელს აქვს რაღაცა მიზეზი. ეს მიზეზი უეჭველად მიმართული ადამიანის კეთილდღეობისკენ. მაგრამ
1: 20 შენ უნდა შემო.
0: მაგრამ შენ ანუ შენ არ უნდა დასვა კითხვა რატომ? იმიტომ რომ ამაზე პასუხს ვერ მიიღებ. აი ეს რატომ უნდა მიანდო ღმერთს? იმიტომ რომ წამდეს რომ ღმერთმა იცის ყველა კითხვაზე პასუხი. და წამდეს რომ იმას ასაც შენ პროცესში ადევნებ თვალს, ამის შედეგი თუ კი ჯერ უნდა მიიღებს ადამიანი ამ გასასწელს, აუცილებლად იქნება მთის წყალობა. და ეს ამ ეს დადასტურდა არაერთი თქვათ არაერთი მაგალითით ზოგადად დედამიწის ისტორიაზე. აი მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ თქვენის ნებართვით სახარებაში ყოველასვის კარგად დაცნობი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? გახსოვთ თქვენ ლაზა ერთი მხრივ მდიდარი, რომელიც იშვებდა, რომელიც ნეტარებდა, ანუ ხორცილ ფუნებაში იყო და მეორე მხრივ ლაზარე, რომელიც დაწყლებული იყო მისი სახლის ფროსოთ ჭიშკრის კარებთან და კი ბატონო მისი ناسუფრალით იყובებოდა და ასევე იყო დაწყლებული. ანუ უბრალოდ რა არის, თუ ეს იგავი ხარ, რაც ჩვენ თქვით, ასე დამთავრდება, ვაშინ მერტი უსამართლო გამოდის, იმიტომ რომ იმ დიდარს უღირსად აქვს და ნეტარებს თავის იმ დიდროში, აი ეს ღარიბი კი ესე იტანჯება. მაგრამ არასოდეს ამ ღარიბ ლაზარეს არ ცდება არც საყვედური ღვთის მიმართ პირიქით. მადლობელი აქვს.
1: ეს
0: მე რა ხდება? შედეგი და ანუ ჩვენ ხო კიდევ ვთქვა, ვერც ლაზარე ხედავს ამ შემთხვევაში, ლაზარე მხოლოდ პროცესს განიცდის და მაგრამ ის ენდობა ღმერთს, რომ მან იცის, რომ ამ ეს ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება. ვერ ვიდარი ვერ ხდება, რომ ნეტარებაში რო ეს ვითი დამთავრდება, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ მარტო თქვათ, უბრალოდ ლაზარეს აქვს წმენა, ეს არის და ძალიან ძნელია ამის დაჯერება, მაგრამ წმენა სწორედ ეს არის, წმენა რა არის? რასაც ვერ ხვდები და გჯერა. თუ კი რაიმე ხვდები, ეს წმენა აღარ არის, ეს ცოდნა
2: კვადრატი
0: და რეალობა და მოცემულობა. წმენა სწორედ ეგ არის, რომ შენ ჯერა საეკლესიო მოძღვრებს, იმიტომ რომ ქრისტე გეუნება მე შენ თავარ, შენ ამისი გჯერა და ამაში ეჭვი არ გეპარება, თუმცა ვერ ხვდები, მაგრამ გჯერა. ეს არის სწორედ წმენა. აი ეს წმენა ქონდა ლაზარეს და ეს წმენა არის მაგალითი ყოველი გასასწრებში მყოფი ადამიანისთვის. რითი მთავრდება ეს იგავი? შედეგი რა არის? ხო, ორივე გარდაიცვლება. ერთი ხვდება ჯოჯოხეთში, მეორე სამოთხეში და კარგად გახსოვთ, როგორ ეხვეწება მდიდარი ლაზარეს, უბრალოდ აブラამს,
1: რომ
0: თუ შეიძლება რომ თითი დაალტობინე წყალში, რომ აი ეს გაგრილებული წყლის, გაგრილებული თითი ჩამიძოს პეში და თქვა განაგრილოს, განმაგრილოს მე და მაშინ მას აブラამი რასე უნდა გაიხსენე შვილო, როგორ ცხოვრობდი შენ იმ წოცხლობაში და როგორ ცხოვრობდა ლაზარე. აი ეს არის ჩემო ზრიფასები,
1: რომ
0: აი ესე იგი შედეგიც და კიდევ ერთხელ და ორად იყოფა ზოგადად ყველა პროცესი. ერთი ის რაც ხდება და რასაც ჩვენ ხედავთ და ჩვენ ხედავთ იმას რაც მხოლოდ ჩვენ სულთა ხედვის აღქმა შეუძლია და მაგრამ თავარი არის ის რაცაც ვერ ხედავთ. რაც რამაც განაპირობა ეს პროცესი და რითიც დამთავრდება. მაგრამ ამისიც დამთავრებას ჩვენზეა ზოგადად სიღარიბე და განსასწრებელი ადამიანს არაცხოვნებს. ადამიანს აცხოვნებს განსაცდელი სწორად დამტევნელობა და სწორად გამოყენება ცხოვრებაში. ისე როგორც სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცის, არ ნიშნავს ვინ მდიდარია ყველა, არა. სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცისათვის. სიმდიდრის არასწორად გამოყენება წამწყველი კაცისათვის და არა თავად მოცემულობა სიმდიდრე და პატივი. ასე რომ რატომ თქვით ეს ყველაფერი, რომ მე აი თქვენ გადაცემას როცა იწყებ და ანუგეშებთ ყოველ განსასწრებს სამყოფს აბსოლუტურად აი იერთები თელი პატიმრებს, სნეულებს და ასე შემდეგ და თქვენ იცოდეთ ჩემო ზრიფასებო რომ ღმერთს თქვენ ძალიან უყვარხართ და არასოდეს ღმერთი თქვენ არ დაქტოვებთ. ნებისმიერი განსაცდელი რომელიც ტკივილთან არის დაკავშირებული აუცილებლად დამთავრდება ვინაიდან არ არსებობს ტკივილი რომელიც ღვთის მოწყალებას აღემატებოდეს. არ არსებობს ძალა რომელმაც ღმერთი რომელსაც შეეძლოს ღვთის ძალმოსლების ძლევა. არ არსებობს ეშმაკის მანქანება რომელიც არ მარცხდებოდეს ღვთის ყოვლადწმიდების წინაშე. გახსოვთ თქვენ ღურებშიც კი ვერ შედის ეშმაკი თუ ღვთისგან ნებართვას არ აიღებს და დაშვებით ხდება ეს ყოველივე რაც ხდება. მაგრამ სამყარო ასეა სამწუხაროდ მოწყობილი რომ უსამართლობის გზით აი თუ ჩვენ გავადევნებ თვალს კაცობრიობის ისტორიას დღიდან მისი დაცემისა, თუ შეიძლება აი ერთიანებაში ესე ვთქვათ, რომ აი ყოველთვის იყო ხალხი, რომელიც ღმერთს ემსახურებოდა და უმეტესი, რომელიც ღმერთს თვის წინააღმდეგობა

0: იყო და ეს ხალხი ყოველთვის გამოყოფილი იყო ამ საზოგადოებისგან და შემდგომ ამ ამ ხაზზე ჩამოყალიბდა რჩეული ებრაელიერის და ასე შემდეგ რომ კი ბატონო და რჩეულობა კაცისა თუნდაც იმერისა ის კი არის რომ ღმერთმა ვიღაცა მიკელზოებით გამოარჩია ადამიანი საკუთარ თავს თავად გამოირჩევს საკუთარი ცხოვრების შესაბამისად მე ღვთისრჩეული ერთადერთ შემთხვევაში რატო გავხდებ იმიტომ კი არა რომ ღმერთი მე მიკელზოებით გამოარჩევს ან ვინმეს ტომის და თქვათ წარმომავლობის და სქესის მიხედვით არა ღმერთი გამოგვარჩევს ჩვენ, თუკი ჩვენ გამოვარჩევთ ჩვენს თავს. ანუ თუკი ჩვენ ვიქნებით ღვთის მსდების მაცხოვრებლნი. იცით აი ამ შემთხვევაში უფრო მარტივია ეს ცხოვრება, მარტივი რა კუთხით რომ როცა შენ ღმერთს ენდობი, უკვე შენს თავს აღარ ასე ვთქვათ, აღარ აყენებ აი ამ უაზროდ ტკივილს, ვთქვათ, იმიტომ ღმერთს ენდობი, ტკივა, მაგრამ ამ ტკივილსაც ღმერთს ანდობი. როგორც აი კიდევ ერთხელ პატარა ბავშვი, რომელსაც აი და ჩვენ 1 წლის 2 წლის ბავში ხო გვენდობა ხელს ის ბავში ჩვენ ხელს კიდებ და იქ რომ წერვალზე რო ავიდეთ იქ გამოყვება ისე რომ თვალსაც არ დაახამხავებს იმიტომ რომ გვენდობა ის ჩვენ და ასევე ვარ ჩვენ ღვთის წინაშეც რომ ჩვენ თუკი ღმერთს ხელს ჩავკიდებთ შეგვიძლია ყველგან ვენდოთ მას იმიტომ რომ არ არსებობს აი დროის უმცირესი მონაკვეთისკის როცა შეიძლება ღმერთმა ადამიანი დატოვოს
1: ო ძალიან დიდი მადლობა მამო ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თუ შეიძლება ესეთ კითხვას დავსვარო მამო ეხლა დღეს ძალიან რთული არის აი ამ ყველაფრის გაგება იმიტომ რომ ბოროტმა იმდენად მოგვიტაცა ამ მიწიერით რომ აი ამ სიღრმეებს ვერ ჩადის ადამიანი რა უბრალოდ კითხვას ვამს მარტო რატო იმიტომ რომ ადამიანს დაავიწყა ბოროტმა რომ სიტყვაზე აი რა დაავიწყა იცით მამო რომ გარდაცვალება არსებობს, გაჭირვებული არსებობს, ის სიმდიდრე მუდმივია, არ არის და ასე შემდეგ და რას წაიღებს იქითკენ ეგეც დაავიწყა ადამიანს და მაგიტომ არის ეს ქაოსი საერთოდ ამდენამიწაზე შექმნილი და თუ შეიძლება მამაო, აი როგორ უნდა ვიყოთ მამაო რჩეული აი ჩინებულებში და იმ იმაში ის მიცირეთში მაინც იმიტომ რომ რა არის მამაო ის განსაცდელი მე მაგალითად რა განსაცდელიც კი დამართნია აი სწორად გამიგეთ ხიბლი და იმით არგეუნებ ჩემი ხიბლი ისეც მეყოფა აი ამ შემთხვევაში არ ვამბობ ხიბლით რომ თუ სწორად გამომიყენებია გამომდგომია მომავალში და უკვე განსაცდელში მყოფი და მოსწავლე კი არ ვარ რაღაცა პატარა მასწავლებელი ყოფილვარ სხვისი რა და იგივე რაღაცა რომ დაშავებია ვიღაცას მithქვამს ესეა ესეა ესეა და ისე გამოდგომია იმასაც, ანუ ამ იმაზე ზემო დამდგარვა რა. აი თუ შეიძლება მამა, აი როგორ დავდგეთ სამაგალითო ხარ, ხო? ეხა ის განსასწრელი მაგალითად ვინც გადაიტანა, ხო? აი ავაზაკები რო აიღოთ, ხო? ერთმა ვერ გადაიტანა, მეორე ერთი სამაგალითო გახდა და ყველასთვის მაგალითია და მეორე საერთოდ არ არის მაგალითი კი არა, სამარცხვინოა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი რო მორჩება ეს განსასწრელი, ხო, თქვენი თქმის არ იყოს, ყველაფერი მორჩება, მუდმივი არაფერი არ არის. მათ შორის ის წამებაც, ხო? მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ გამოვიდეთ აქ ისე რომ სხვისთვის სამაგალითონ ვიყოთ იმიტომ თქვენ რასაც ამბობთ მამაო წეღარო თქვით რომ აბა ნახეთ ერთი ადამიანი რომელიც თქვენთვის სამაგალითო ყოფილა და რომელსაც დალხენილი ან რამე განსაცდელი უღმერთოდ გადაუტანია ხო არ არსებობს ან განსაცდელი არ ქონია პირიქით რაც უფრო ადამიანი ხარ მით უფრო განსაცდელის დოზა იწევს ის ტკივილიც იწევს იმიტომ რომ გძნობ შავს თეთრისგან არჩევ და პატრიარქმა თქვა სხვათა შორის აი როცაო აი რაღაცნაირ ქრისტიანი ხარ ისეთიო და მთელი გულით ხარ ხო? სუ დადერდიანებული დადი ხარ, იმიტომ რომ შავს და თეთრს ერთმანეთისგან არჩევო და შავი ფერები უფრო ბევრიაო ამ ქვეყნად ვიდრე თეთრიო და წუხა რა, ტკივა რა ეს ყველაფერი. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვიყოთ მამო? თქვენ ხო მოგხსლიათ ეგეთი რაღაცა, ვიღაცა ბავში რომ მოსულა მაგალითად და თქვენ რო გითქვამთ, რომ აუ მეც მჭირდა ესეთი რაღაცა და ესე გადაიტანეს და დახმარები ხარ, მაგრამ თქვენ იმ წამს რაც უდგომარეობაში იყავით, ამას რაც ერთ წუთში უყვებით, რასაც ხო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: აი მე ბევრი ადამიანი ვიცი ესე რომ აი ბევრმა ტკივილმა დღეს რაღაცნაირად აი სხვისთვის წამალი გახდნენ რა ეს ადამიანი.
0: დიახ, ნამდვილად აი თქვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ აი თქვათ ადამიანთან ხდება ხოლმე როცა ადამიანი მთლიანად ეჯაჭვება მატერიალურს და აი აქედან უნდა დავისყოთ ალბათ ყოველივე. ისეთ აი ეს ხშირად აი მრევლსაც ყველას გვემართება რომ აი მაგალითად ადამიანი მიდის ტაძრიდან თქვა და რაღაცა აი არ მოდის ერთი თვე ორი თვე გადის და მე როცა მოდის მერე ძალიან უჭირს მოსვლა და ბოროტიც ცდილობს რომ აღარ დააბრუნოს ეკლესიას, ძალიან ეს ძიმე ბრძოლა აქვს ადამიანების მიმართ, რომელიც ეკლესიაში იყო, წავიდა, იმიტომ რომ მან იცის რომ შეიძლება ის უკან დააბრუნდეს. და როცა ბრუნდება, მას ძალიან უჭირს ასე ვთქვათ

0: დადგენა იმ პირვანდელი მდგომარეობისა, იმიტომ რომ იცით, როცა ღმერთ ჩორდები, შენთვის მოცემულობა და რუტინა უკვე ხდება, გინდა არ გინდა ამქვეყნიური. გინდა თუ არ გინდა, ადამიანი რომელიც ეკლესიას წდება, ეკლესიურ ცხოვრებას და ცნობიერებას, მათ შორის აღსარებას, ზიარებას, მისთვის პრიორიტეტული ხდება მხოლოდ ამქვეყნიური. აი, როგორც მასხვარებს ძანებს სახარებაში, რაი ვჭამო, რაი ვსვა და რაი შევიმოსო. აი, სამკუთხე ჭიტრიალებს, რა ვჭამო, რა ვსვა და რა შევიმოსო. და არ ფიქრობს იმაზე, რომ ეს ყველა ესეც ღვთის ხელშია. ცოტა ამიტომ თქვენ რა კითხვას დასწრებთ, პირველი რაც ალბათ ადამიანმა უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ ქრისტეს არ დაშორდეს. თუ კი ქრისტეს არ შორდება ადამიანი, მაშინ მისი ცნობიერება აღემატება, რაი უჭამო, რაი უსვა და რაი შევიმოსოს, აი ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ეს მას კენშას, რომ ის ამაზე არ ზრუნავს და ოჯახზე არ ზრუნავს და რა თქმა უნდა ზრუნავს.
1: მაგრამ მეორე ხარისხოვანი, მე ათი
0: ხარისხოვანი, მაგრამ მისთვის ეს მოცემულობა, ეს შრომა, თქვა და თუნდაც მისი სამსახური არის ქრისტეში და ღმერთსენდობა ის. და თქვა, მაგრამ თუ კი ის ღმერთსენდობა და ამ მატერიაში ცხოვრობს, ხოლო მისი სიხარულის და მწუხარების მიზეზის მატერიალურია. აქვს უხარია, არ აქვს სუხს, მაგრამ რატომ სუხს? იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი არ არის მასთან, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა დაკარგა, ვთქვათ, მატერიალური. და საბოლოო ჯამში
1: იმასაც მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ღმერთი კი არის. ისე
0: თქვა, სახარებაში წერია, სადაც არის საუნჯეში, შენი იქ არის შენი გულიც. ანუ თუ კი ადამიანს საუნჯერი ასიშავ ძვირფასი, ხო? თუ კი შენთვის ძვირფასი არის ამ ქვეყნიური, მაშინ შენი გულიც აქ არის. და შენი გულის, ასე თქვათ, წარმართებაც ამაზეა დამოკიდებული, თქვათ, მისი სიხარულს და მწუხარებას. მაგრამ თუ კი შენი საუნჯე ღმერთი და ქრისტეშია, თავისუფლად ხადია შენ ღმერთში გაქვს სიხარული და საბოლოო ჯამში საღვთო სიხარულია ყველაფრის განმაპირობებელი. აი, რა შეეხება იმას, რომ გიახ ადამიანიც და მარიან ადამიანი, რომელიც ხედავენ ამას, აი სოლომონი წერს კარგად თავის იგავთა წიგში, რომ მრავლის სოდნა ადამიანს ტანჯვას უმატებს. და ანუ აქ მრავლის სოდნაში არ იგულისხმება მხოლოდ წიგნიერი სოდნა. აქ იგულისხმება რა ის და აქ იგულისხმება ინფორმაციული სოდნა. ასე. როცა ადამიანს რაღაც გამოცდილება ისის და თავისთავად ხადია
1: მასეს
0: პირადი გამოცდილებას, მათ შორის თავისთავად ხადია და ეს ყველაზე კარგი გამოცდილება, როცა პირადად განუცდია ადამიანს რაღაცა და ეს თავისთავად ხადია, როცა ეს ხედავს, რაც თქვენ თქვით თქვენს კითხვაში, რომ როცა ხედავს თქვა ამ უსამართლობას, ამ მძიმე მდგომარეობას, თქვა გარშემო მყოფთა და პირველ რიგში საკუთარი თავის, ეს არის შოს იმას, რომ საკუთარი თავი ვინმე ზაღალოდ დავაყენოთ და ზემოდან და ვიმჯელოთ ვიღაცის ავკარგიანობაზე, ეს საერთოდ ანტიქრისტიანული ქმედება. თავისთავად ხადია ჩვენი თავი და ვიწყებთ თქვათ გამოსწორებას და შემდგომ ამისა ფიქრობთ სხვებზეც და ზოგადად ადამიანებზე. მაგრამ იცით, აი თავი მაინც რამაც უნდა ჩვენ გაგვეერთიანოს კიდევ ერთხელ, არის საღვთო წიაღი, არის ღმერთისადმი, და ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და იმედის შესახებ საუბრობდი, იმედი საიდან მიიღებს სათავეს, რომ თუ კი შენ არ გაქვს იმედი, ანუ სასწოება ღვთისა, სხვა ყოველივე რის იმედის გაქვს აუცილებლად წარმავალია. ვისიც ან რისის გინდა ადამიანის, მით უმეტეს ნივთის, ნებისმიერი ნივთი, ნებისმიერი სიტუაცია, გარემოება შეიძლება რომელშიც სარგებლობ, წარმავალია. თუ კი ვინმე ადამიანის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ადამიანი გიყვარდეს და თავისუფლად ხარ, ყველა უნდა გიყვარდეს, მაგრამ თავად ის ადამიანის წარმავალია. და თუ კი შენი იმედი წარმავალზე გაქვს დამყარებული, მაშინ ისიც წარმავალი იქნება და თუ კი იმედი წარმავალია, მაშინ იგი უიმედობა ის ადგურებს მაშინვე და სასწორკვეთილება. ამიტომ და თუ კი შენი იმედი ღმერთზე გაქვს დაყრდნობილი და ღვთის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანის იმედი არ ქონდეს, თავისუფლად ხარ, მაგრამ ეს სრულად შეიძლება ადამიანი მხოლოდ ღმერთს ენდოს. სულა შეიძლება ადამიანმა ღმერთს გადაუშალოს გული, ღმერთმა ისედაც ის ადამიანს გული, სულის და გონებას თავისთავად ხადია. მაგრამ აი ღვთის სიყვარული სწორედ აი ამიტომ არის, რომ აი ღვთისა და მოყვასის სიყვარულზე დგას ზოგადად ქრისტიანული ცნობიერება. აი პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ სიყვა სამ, თქვათ, სამ სათნოებას სახელდებს, ხო? სიყვარული, რწმენა და იმედი. აი ამ სამ სვეტზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაშენებულია ქრისტიანის ცნობიერება და მათ შორის იქვე გამოყოს პავლე მთავარი გამოყოს ამ ეს სამი მთავარია, მაგრამ მთავარი მაინც სიყვარულია. თუ კი არ გიყვარს, ეს არის ყველა მთავარი, რომ სიყვარულში ერთიანდება მთლიანად ქრისტიანობა. აი, გახსოვთ მაცხოვარი ამბობს კიდე, რომ ამით გიცდან, რომ ჩემი მოწაფენი ხარ, უკვე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთ. ანუ ყველაზე მთავარი სახასიათო ნიშანი ადამიანის არის ის, რომ შენ მეორე ადამიანი გიყვარს. ოღონ გიყვარს არა მხოლოდ სიტყვით, უპირველეს ყოვლისა საქმით. და აი ჩვენ თქვენს ნაგადასებაში საუბრობთ, სწორედ რომ ეს სიყვარული რაში უნდა გამოიხატოს. უპირველეს ყოვლისა მსახურებაში, რომ მე შენი ბატონი კი არ ვარ, შენი მსახური ვარ, იმიტომ რომ თავად მაცხოვარიც ამას ამბობს სახარებაში, რომ კი არ მოვედი, რომ თქვენ მემსახუროთ, არამედ მე ვემსახურო თქვენ და ჩემი სული დავზდვა თქვენთვის. ასე რომ ეს ერთი ჯაჭვის გოლები გახლავდა. აი ზო დაბრუნდა თქვენი კითხვის საპასუხოდ განსაცდელში და შეჭირობაში მოყოფი ადამიანი უნდა შეეცადოს, რომ არ გაბოროტდეს. თუ კი გაბოროტდება, იცით, აი უიმედობას ძალიან მალე მოიმუშაკებს. ანუ ბოროტი ადამი, ბოროტება ზოგადად, აი ეს არის ეს სულის ნეულება, ხო? ბოროტება ჩვენ ვიცით ეს საეკლესიო სწავლება გახლავთ, რომ ბოროტება არსი არ არის, ანუ არსება არ არის. ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია. ბოროტება ეს არის მოკლება სიკეთის. ისე როგორც არ არის არსი სიბნელი, არ არის მოკლება სინათლის, ასე ბოროტებაც არსი არის. და მაგალითად ეს არაბუნებრივია კაცისთვის. ამიტომაც არის ქრისტიანობაში არ არსებობს ბოროტი ადამიანი. არსებობს ბოროტება ადამიანში. ანუ შენ ეს არის ჩვენი ბუნებითი თვისება. აი ეს სწორედ ეს უნდა ეშმაკს, რომ ადამიანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ის ბოროტია. ან თქვა სხვა ვიღაცა რაღაცას რო ჩადის, ის ბოროტია. ბოროტი ადამიანი არ, თუ კი ისეთ აი ბოროტებად არ აღმოიფხრება.
1: სხვერპლია მე მგონი.
0: სხვერპლია, სხვერპლი კი ბატონო.
1: ბოროტის რა. ბოროტის შემაგი არ არის.
0: თქმა უნდა, კი. თავ შეიძლება თავადაც ვერ ხვდებოდეს ამას და თავისთავად წარმოაჩენდეს დიდ რაღაცა რიტორად ან სამართლიან მოღვაწედ ან ვიღაცებზე მაღლა მდგომად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი 2-2-ზე მთავრდება.
1: ხო, იმ ორ კვადრატში.
0: სამეს ასაფლაოზე. ხო, ასე რომ თუმცა თავდება კიდევ ერთ ხომ ამ ქვეყნიური და იწება, აი ბასილიდი კარგად ამბობს, რომ იმ ქვეყნიური ცხოვრება არის დაბადება ამ ქვეყნიდან, იმ ქვეყანაზე ადამიანისა და მთავარია როგორ დაიბადება კაცი იქ უკვე სამუდამო და მარადიულ სამყოფელში.
1: მამა, სხვათაშორის ამინდოდა, იცით, მე გითხა რომ აი ბოროტი ხო ეხა ეხ ის პრობლემები რატო გექმნება, რომ ბოროტი ყველაფერს აკეთებს, რომ შენც გაბოროტდე, შენც მას მიემსგავსო, რა ის ხო გაბოროტებულია და რა მარტო არ უნდა იყოს, რა ეს ლოგიკური არის და ეხლა მაგისთვისაც არსებობს, რომ და მამა, აი როგორ არ უნდა გაბოროტდე, მამა, იმიტომ რომ აი მაქსიმუმ ტკივილსდებს და გეუნება, აი როგორ აბრაამს რო ეუნება თავისთვის, სად არის შენი ღმერთიო, აიო წარმოიდგინეთ მამო, აი ამ მომენტში მამო, ყველაფერს გიკეთებს იმისათვის, რომ ღმერთი დაგმო. ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე და აი ჭირის უფალი, ისეთი ადამიანები, ვინც განსაცდელშია, რომ როცა მჭირდებოდა, მაშინ არ დამეხმა. ათეისტები მამო. ათეისტი რომ ხდება ხოლმე, სულ კითხავს უსმენ, რომ აბა როდის განაწყენდი ღმერთზე და რაღაცას გეტყვის მსგავს რა, აი мама როგარ დამეცვალა ბავშვობაში რაღაცა. არის ეს მომენტი და წამოგიკიდეს ბოროტ და მოგატყუებს, თუ ამ საქმეში გამოცდილი არ ხარ მამო. აი ამ შემთხვევაში мама, როგორ უნდა მიუხვდეთ, რომ ჩვენ ბოროტი გვატყუებს, იმიტომ რომ мама, ჩვენაირი 10000 ყავს დაღუპული და მე არ მიყვის ის ხალხი, ვინც ეხლა სიტყვაზე ამ ბოროტდება, ანუ ვიღაცით რომ ისარგებლებს, ხო? ამ შემთხვევაში, აი თუ შეიძლება мама, იმის გამოცდილება мама არ ყოფნის იმ ადამიანს, ვინც ან მატერიალურად ან ამ ქვეყნიურად აზონებს, ან წმენას არის მოკლებული და რა თქმა უნდა ანგრევს. ბოროტი, აი თუ შეიძლება მამო, როდის მიხვდეთ ჩვენ, რომ აი მე გაბოროტებული, ეხა მაგალითად ხო შეიძლება რომ ვიღაცაზე გელაპარაკებული და მიყვარდეს, მაგრამ ვიღაცაზე რომ გაბოროტებული გელაპარაკე, იმასაც ხო ხვდები ხოლმე, ხო? აი ამ შემთხვევაში მე როგორ მიხვდე, ხო მიხვდი? იმიტომ რომ ეს იბოროტე ისევ საბოლოოდ რაც არ უნდა მოხდეს, მე მომიღებს ბოლოს. რა
0: თქმა უნდა.
1: კაია, შეიძლება თქვენთან მართალი იყო, იმასთან მართალი იყო, მაგრამ თქვენთვის უკვე ცუდი რომ მინდა, მე მიღებს ეს ბოლოს. აი როგორ მოუგო ამას და მოვერიო თუ შეიძლება.
0: იცით, აი ბოროტები, ბოროტება თუ შეიძლება ასე თქვა, ბოროტება შობს მრისხანებას. პირველ რიგში ეს არის სიმპტომი. როცა მე ვიღაცაზე მრისხანებით საუბრობ, თქვა, ან სიძულით მით უმეტეს, ეს უკვე არის გამოხატულება, რომ მე შიგნით ბოროტი მაქვს, თქვა, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისთან ადამიანების მიმართ. ამიტომ ის თაი ეს არის პირველი, ასე თქვა, რენტგენი ჩვენი რა ადამიანი უპირველეს სულ ამას ჩემი თავიდან დაწყებული ამას შევაგონებთ, რომ აი პირველ რიგში არასოდეს განრისხებულმა რაღაც გადაწყვეტილება არ უნდა მივიღოთ და ჯობია რომ ადამიანს დამშვიდეს და დაფიქრდეს. აი თქვენ რო თქვით, როგორ უნდა მიხვდეს.

0: ყოველივე მიხვედრა დაფუძნებულია დაფიქრებაზე, ფიქრი და ანალიზი. აი ჩვენი ას გარდაცვლილი უწმინდეს პატრიარქია და ამბობდა, რომ აი ეს ანალიტიკური აზროვნება ზოგადად აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ აზროვნება რა, როცა შენ ხვდები, რომ აი რაღაცა მე როგორცა ილია ჭავჭავაძე ამბობს, მოდი ჩემ ყოველ დღე შენ თავს კითხე, აბა მე დღეს ვის რა ვარგე. აი დღე დამთავრდა, ხო? და დღევანდელი ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? არა მხოლოდ დღევანდელი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ გლობალიზაციის ეპოქაში და ტექნოლოგიის ეპოქაში, რომ მოვლენას ფაქტი ფაქტს ისე მისდევს, რომ ადამიანს არჩება დრო ფიქრისთვის, დრო ანალიზის, დღეს თქვა საქმე მახვალის ზეკშვილი მყავს სასაყვანი, თქვა დღეს სამსახურში ვარ, რომ მოვალ უკვე რაღაცა აგერ ტელეფონია, კომპიუტერია, ინფორმაცია და ეშმაკი ცდილობს ადამიანი არ დააფიქროს.
1: ხა,
0: ფიქრი და მუდმივად აკურეთ პროცესში აყოფოს მუდმივად და არ შეახედოს პროცესებს მიღმა. არა და ის რომ შენ რაღაცეები მიხვდე და ანალიზი გააკეთო, პროცესებს უნდა დაშორდე. ანუ რაღაცა ხო ზოგადად ყველაფერში ასეა, ხო, რაღაცა როცა ხდება, მე რო შევაფასო, ჯერ ეს ფაქტი უნდა მოხდეს და მე თქვა აი სიტყვაზე ადამიანმა რო მუსიკა შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს, ხატრობა შეაფასოს, უნდა ნახო ჯერ ეს თქვა ხელოვნების ნიმუშია რა, ლექსი რო შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს და ასე შემდეგ. და ასევე რაღაცა რო შევაფასოთ, უნდა დავდგე ცოტა მიღმა ამ პროცესებისა და უნდა დაფიქროს და უნდა იფიქროს და გაანალიზოს, აი მე დღეს თქვა ვიღაცაზე რომ რაღაცა გავაკეთე, ან თქვა რაღაცა მოხდა, თუნდაც აი ზიმე განსაცდელი შემთხვევა ადამიანს, ხო, ცოტა უნდა იფიქროს და დარჩეს მარტო იფიქროს, რატომ მოხდა ეს თქვა, აი და აქ უნდა ჩართოს მან რაც აი რითი ჩვენ საუბარ და რწმენა. წმენა მე მჯერა ღმერთო, რომ შენ ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ გინდ. ცოტა აქ არის სულ ორი გზა. ერთი ეს გზა არის წმენითი გზა და ამ შემთხვევაში იმედი გეძლება ღვთისგან და მეორე გზა არის გზა სასოწარკვეთილების. აი პრაქტიკულ ყოფით მაგალითს მოვიტან, მე მომიყვანი ეს მაგალითი, ხა ღვთლებს ეხა შეკრება აქვს ხოლმე სტეულებთან. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ორი შვილი ძალიან ავატყავდა, ორივე სავატყოფოში, ერთ-ერთ სავატყოფოში კლინიკაში იწვდნენ, თანაც ვერასოდეს ვერ გამოვიდნენ ისეთ სიმპტომებით იყვნენ ეს ბავშვები, ფაქტობრივად იქ გაზრდილები დაახლოებით 12 წლის ბავშვები იყვნენ და მის დედას როცავე საუბრე, ვაზი არის ბავშვები და მის დედას როცავე საუბრე, დედამ პირდაპირ ცალსახა თქვა, რომ მამო, მე ვარ მშვიდად და მე მიხარია, რომ ჩემი შვილები ღვთის ხელში არიან და მე ღმერთს მაქვს ეს ჩემი შვილები ჩაბარებული და ვინაიდან ღმერთზე დიდი პატრონი მას არ ყოფს. წარმოიდგინეთ, ეხლა ვიღაცამ ეს მოისმინოს თქვა არაეკლესიური. ის ფიქრობს, რომ გიჟია ეს ქალი, როგორ შეიძლება ორი შვილი
1: ასეთი სიტუაციაში და
0: კი ბატონო, მაგრამ აი ის უკვე ის შვიდა ზიმესი განსაცდელი აქვს, მაგრამ ღმერთს ანდობს და შვიდათ არის. და ჩვენ გვინახი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი არ დავასახელებს რა თქმა უნდა, მოვიდა ჩვენთან, თქვა რომ მამო, მე აი ყველაფერი მაქვს, სიმდიდრეს, პატივით, სახელით, ქონებას, მაგრამ აი ციტირებ მის თქოს, ფიტული ვარ, მან მითხრა მან. და რა ვიცი, ასეთი რამდენი ერთ-ერთი მოვიდა და აი მამო, ეს რატომ არ ხდება, ეს რატომ ხდება, მე ხო ამას არ ვიმსახო, არა და ისეთი არაფერი გასწელი არ ხო და ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემა ქონდა თქვა ოჯახში და ასეთი რამდენიც გნებავთ იმდენია, ხო? ანუ და რა მინდა ვთქვა, რომ როგორ შეაფასებს ადამიანი თავის კონკრეტულ განსაცდელი იქნება ეს თუ ცხოვრების შემთხვევა, რომ აი თუ კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ კი ჩვენ ფაქტების და მოვლენების მიღმა რწმენით დავინახოთ ღმერთს, ანუ ვანდობთ ღმერთო, ეს შენია და შენვე მომეც, მაშინ ღმერთივე შეგვიმსუბუქებს იმ ჯვარს და აი ამის უნდა გწამდეს ჩემო ძმებო, რომ არ კიდევ ერთხელ არ არსებობს ტკივილი და განსაცდელი, რომელიც ღმერთზე აღმატებული და ქრისტესზე. და თავად თქვენ სწორად ვზანეთ, რომ ამის მაგალითი ქრისტე მოგვს. ქრისტეს არ დაუსახურებია, მაგრამ შეურაცხყოფა მიაყენეს. არ დაუსახურებია, მაგრამ აფურთხეს. არ დაუსახურებია, მაგრამ გაამართლეს. არ დაუსახურებია, მაგრამ მოკლეს მაინც. და ამით ქრისტემ გვანახა ზოგადად როგორი უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ ქრისტე შემდგომ აღდგა და სიკვდილის სიკვდილი დაამარცხა. ყოველი ადამიანის ცხოვრება უნდა იყოს გავსი ქრისტეს, რა თქმა უნდა, ქრისტეს ცხოვრების ანალოგი ვერან ვერ იქნება, მაგრამ სწორედ ესაა ქრისტიანობის არსი, რომ მარადიულად ემსგავსო ღმერთს. და ქრისტეს გზა არის გზა ჯვარცმისა, გოლგოთის